aptuveni 86 tūkstoši ASV karavīru, no kuriem 36 tūkstoši aktīvā dienesta karavīru un aptuveni 11 tūkstoši papildspēku ir izvietoti Vācijā. Politikas vērotāji norāda, ka Trumps un viņa administrācija pašlaik atrodas sarežģītā situācijā. No vienas puses šis karš ir ārkārtīgi nepopulārs ASV sabiedrībā, tas ir izraisījis degvielas cenu kāpumu, kas ietekmē arī citu preču cenas. Turklāt oktobrī tuvojas kongresa vēlēšanas, kurās republikāņu partija var zaudēt kontroli. Tādēļ iespējami ātrāka kara izbeigšana būtu izdevīga gan Trumpam, gan republikāņiem kopumā. No otras puses Trumps tiks publiski apkaunots, ja viņš nespēs parakstīt ar Irānu labāku vienošanos nekā tā, ko savulaik spējas panākt toreizējais ASV prezidents Baraks Obama. Trumps iepriekš ir plaši kritizējis šo dokumentu. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis vakardien Erevānā tīcies ar apvienotās karalistes Somijas un Norvēģijas valdību vadītājiem. Eiropas Savienības un tās sabiedroto līderi pulcējas Armēnijas galvaspilsētā un Eiropas politiskās kopienas samitu. Zelenskis sociālajos tīklos pastāstīs, ka ar Lielbritānijas premjeru Kīru Stārmeru apsprieduši militāro palīdzību un potenciālo miera sarunu ar Krievijas statusu. Apspriest arī atbalstu Ukrainas enerģētikas sektoram, turklāt Zelenskis Starmeram lūdzis izteikt pateicību Karlim Čārlzam III, kurš savā runā ASV kongresā cita starpā mudināja palīdzēt Ukrainai. ASV tehnoloģiju kompānija Apple nesen paziņojusi, ka septembrī savu amatu pametīs izpilddirektors Tims Cooks, viņa vietā amatā stāšoties ilgadējais uzņēmuma darbinieks Džons Tērnos, kurš ir zinošs aparatūras jautājumos. Viņš strādājas pie dažādiem funkcionāliem produktu uzlabojumiem, piemēram, bateriju dzīves ilgumā. Mākslīgais intelekts dotu iespēju Eiropas valstīm padziļināt sadarbību ar Āziju, taču šādai sadarbībai svarīgi ir uzticība, kā arī nepieciešams uzlabota apziņošana par projektiem vai pasākumiem. Tas izskanējis nesen Rīgā notikušajā diskusijā, kuru rīkoja Āzijas Eiropas fonds Latvijas Universitāte un Latvijas ārlietu ministrija. Daži runātāji diskusijā uzsvēruši arī nepieciešamību Eiropai vairāk uzzināt par Āzijas valstu pieredzi ar tehnoloģijām. Polijas digitālo lietu ministrijas pārstāvis Piotrs Kobelsks norādījis, ka pērn izziņotā 27 valstu bloka digitālās diplomātijas stratēģija ir labs ietvars, kādā sadarboties ar trešajām valstīm. Par notikumiem Latvijā. Civilās aviācijas aģentūra secinājusi, ka strauji pieaugot bezpilota lidaparātu jeb dronu lietotāju skaitam, palielinās arī pārkāpēju skaits. Pērn, salīdzinājumā ar 2024. Gadu, būtiski pieaudzis arī izdarīto administratīvo pārkāpumu skaits. Piemēram, pagājušajā gadā četri dronu piloti pieķerti alkohola reibumā un vienam bijušas pat 1,6 promiles. Tomēr uzraugošās iestādes uzsver, ka stingrāki noteikumi pagaidām nav vajadzīgi. Kopš februāra par dronu pārkāpumiem var sodīt plašāk un bargāk, no brīdinājuma līdz 1000 eiro privātpersonām un līdz 5000 eiro juridiskām personām. Ar to izskanas iestrījos naktī, vai tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pušlēns dieva rietum puses vējš 1 metrs sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidām smākuņains laiks vietām skaidrosies, naktī dažviet austrumos īslaicīgs lietus, putīslēns dievada puses vējš un gaisa temperatūra būs no plus 8 līdz plus 12 grādiem, daudzviet piekarstē no plus 8 līdz plus 5 grādiem. Gaidāmajā dienā arī vietām īslaicīgs lietus, vakarā dažviet austrumos iespējams pērkona negais, putīs mērens dieva rietumā rietum puses vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no plus 21 līdz plus 26 grādiem, daudzviet piekrastē un Kurzemē plus 14 plus 19 grādiem.

skanēja kaimiņu klaigas un 80. hīti. Zvaigznēs ietinies bez prātu skaitu domās laiku.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Pirms 36 gadiem, 1990. Gada 4. Maijā, Latvijas PSR augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, ar kuru atjaunoja 1922. Gadā pieņemto satversmi. Pēc 5 gadu desmitiem Latvija atkal kļuva par neatkarīgu un demokrātisku valsti. Šodien ar plašu kultūras programmu Rīgā atzīmēs Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu. No 10:00 rītā līdz pat nākamās dienas vakaram pie brīvības pieminekļa ik viens rīdzinieks un pilsētas viesis varēs piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā, kopīgi veidojot ziedošu valsts karti, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu. Valsts un pašvaldības amatpersonas vinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie brīvības pieminekļa notiks 10:30. Savukārt 12. Brīvības laukumā norisināsies Latvijas skolu pūtēju orķestra defilē programma. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē rīga.lv. Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas. Šodien 4. Maijā arī Rīgas satiksmes apsaimniekotās autostāvvietas varēs izmantot bez maksas. Izņēmums būs pazemes autostāvvieta Krišjāna Valdemāra ielā 5A pie Kongresa nama, kur par auto novietošanu jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem. Valsts prezidents Edgars Zinkēvičs šodien pildīsies Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienas pasākumos. Aizkrauklē, Lāčplēšu ielā 11:00 arī Zinkēvičs piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie stēles Lāčplēšu cīņa. Savukārt 11:00 paredzēta valsts pirmās personas dalība militārajā parādē, kas norisināsies pie Aizkrauklas kultūras centra Spīdoles ielā 2. Parādē piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku vienības, Sabiedroto bruņoto spēku vienību pārstāvji un NATO daudznacionālā brigāda Latvijā, kā arī jaunsardze, valsts robežsardze, valsts policijas koledža, nodokļu muitas policija, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ieslodzījumu vieta pārvalda, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un tehnikas vienības. Par ārvalstīm. Pēc iespējamā hantavīrusa uzliesmojuma kruīza kuģī, kas bija ceļā no Argentīnas uz Kaboverdi, ir miruši 3 cilvēki, ziņo Pasaules veselības organizācija. 70 gadus vecs vīriešu dzimumu pasažieris saslima kruīza laikā un nomira pēc ierašanās Svētās Helēnas salā, paziņoja Dienvidāfrikas veselības aprūpes amatpersona piebilstot, ka vīrieša mirstīgās atliekas tagad gaida repatriāciju uz Nīderlandi. Vīrieša 69 gadus vecā sieva arī saslima un nomira slimnīcā Johannesburgā Dienvidāfrikā. Dienvidāfrikas amatpersona paziņoja, ka pāris pieno Nīderlandes. 69 gadus vecs Lielbritānijas pilsonis atrodas intensīvās terapijas nodaļā pie Johannesburgas. Savukārt diviem apkalpes locekļiem uz kuģa ir nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība. Nīderlandes amatpersonas plāno repatriēt divas personas ar simptomiem, kā arī trešās mirušās personas mirstīgās atliekas, kas joprojām atrodas uz kuģa. Hantavīruss ir vīrusa cēlums, ko pārnēsā grauzēji un kas galvenokārt tiek pārnests uz cilvēkiem, ielpojot gaisā esošās daļiņas no izžūšiem grauzēju ekskrementiem. Tā ziņojusi ziņu raidorganizācija CNN. Irāna ir saņēmusi ASV atbildi uz savu jaunāko miera priekšlikumu, ziņo Irānas valsts mediji. Kā vēsta ziņu aģentūra TASNIM, Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs paziņoja, ka atbilde, kas tika nosūtīta caur Pakistānu, pašlaik tiek izskatīta. ASV vēl nav oficiāli apstiprinājušas, ka ir sniegušas atbilde Teherānai. Tomēr prezidents Donalds Trumps svētdien esot paziņojis Izraels mēdījam Khan News, ka šis priekšlikums viņam esot nepieņemams. Irānas valsts mēdī paziņoja, ka Teherānas 14 punktu miera plānā Vašingtonai tiek prasīts atvilkt visus savus spēkus no Irānas robežu tūma, pārtraukt Irānas ostu jūras blokādi un izbeigt visas karadarbības, tostarp Izraels ofensīvu Libānā. Tajā arī aicināts 30 dienu laikā panākt vienošanos starp abām valstīm. Tā ziņojas plaša ziņas raidsabiedrība BBC. Ar to izskan ziņas 4 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pušlēns dienvidu rietumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā arī vietām gaidāmas īslaicīgas lietus, vakarā dažviet austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidu rietumu puses vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 21 līdz plus 26 grādiem, daudzviet piekrastē un Kurzemē no plus 14 līdz plus 19 grādiem.

sveicināti visi, kuri interesējas par džēza mūziku. Mani sauc Ansis Pavasaris, un es jūs uzaicinu paviesoties Latvijas Radio 1 džēza klubā.

Zviedru džeza mūziķi gadiem ilgi tiek slavēti un cildināti ar un bez iemesla. Tieši Zviedrija ieņem vienu no pirmajām vietām pasaulē, kur ārpus Amerikas Savienotajām valstīm ir iespēja dzirdēt visaugstākās kvalitātes džēzu. Arī zviedru mūziķis Pute Vikmans bija viens no spēcīgākajiem džēza klarnetistiem pasaulē. Eiropā noteikti labākais –

Hans Olafs Vikmans piedzima nelielajā Falunas pilsētiņā Zviedrijas Vidienē 1924. gada 10. septembrī. Uzauga viņš turpat netālajā Borleņē, kas ir Dalarnes lēnes centrs. Vecāki cerēja, ka no dēla reiz izaugs cienījams advokāts. Provincē iegūt labu izglītību toreiz bija problemātiski, un zēns izdīts vecākiem atļauja vidusskolas klases pabeigt Stokholmā. Ierodoties galvaspilsētā, Hans Olafs pat nenojauta, kas tas džesis tāds ir. Daudzas gadus vēlāk intervijā viņš teica, ka iespējams bijis vienīgais, kurš 15 gadu vecumā neko nezināja par džesa eksistenci. Tā kā zēnam Stokholmā nebija pieejams klavieris, bet acīm redzot vēlēšanās spēlēt bija, māte uz Ziemassvētkiem uzdāvināja klarneti. Tas tā, lai vienam nebūtu tik skumji tumšajos vakaros. To var uzskatīt par izšķirošo notikumu Vikmana junior dzīvē. Kā izrādījās, tolaik jau viņš bija sācis saieties ar šaubīgākiem elementiem skolā, tiem, kam padusē vienmēr bija džeza skaņu platis.

Hans Solofs klarnetes spēlē bija pilnīgs autodidakts. Nereiz viņš neapmeklēja kādu pedagogu stundas. Viņa skolotāja un iedvesmotāja neklātienē bija divi izcilie svingēras mūziķi – Benijs Gudmens un Artīs Šovs. 1944. Gadā Vikmanam bija apritējuši 20 gadi. Doma par advokātu karjeru jau bija tālā pagātnē. Hans Solofs nodarbojās tikai un vienīgi ar mūziku. Arī svinga mūzika bija pagātnē. Uzvaras gājien bija sācis bebop stils, un saksofonists Čārlī Pārker idejas bija lieliski izspēlējums arī uz klarnetes. Šādā stilā uz klarnetes spēlē arī amerikāņu mūziķi Badīs de Franco un Edijs Daniels. Ar abiem šiem vīriem Puti Vikmans nākamajā gadsimta mijā ierakstīja dueto albumus –

Profesionālo darbību Pute Vitmans sāka 1944. gadā violnieka Hases Kāna orķestrī. Jau 45. gadā tikko nodibinātais zviedru laikraksts Expressen Vitmanu nosauca par valsts spožāko džēza klarnetistu. 49. gadā Pute Vitmans bija zviedru džēza zvaigžņu izlases sastāvā, kas uzstājās Parīzes džēza festivālā. Tam sekoja arī Eiropas turneja. Sekstets, kurš atskaņoja Parker un Gillespie stilu mūziku, ātri kļuva populārs visā Zviedrijā, un 1959. gadā Vitmans, tagad jau kā solists, tika uzaicināts viesoties Amerikas Savienotajās valstīs. Tur viņš uzstājās vairāk New York džēza kolektīvu sastāvā, pieminēšanas vērts koncerts Carnegie Hallā. Līdz tekus šiem darbiem Vitmans 11 gadus vadīja džēza orķestri, kurš uzstājās Nālenes koncerta

60. gadu sākumā Puti Vikmans izveidoja big bandu, kas atskaņoja vieglāk uztveramu mūziku un bija piemērots deju pasākumiem. Šis orķestrs uzstājās gan Grunelindes izpriecu parkā, gan Hornstūles koncertzālē, gan arī Putis klubā, kam Puti Vikmans bija līdzīpašnieks. Vēlākajos gados Puti Vikmans spēlēja kopā ar pianistu Klāsa Kronas trio un 81. Gadā atkal atgriezās Savienotajās valstīs.

Varbūt Džesis Putis Vitmana izpratnē nebija gluži tāds, kāds patikt Luisam Armstrongam, bet valdība mūziķa veikumu novērtēja taisnīgi. 1994. gadā viņš saņēma Ilis Kvorum zelta medaļu, augstāko Zviedru valdības apbalvojumu, kādu piešķir civilpersonām par ieguldījumu kultūrā un zinātnē. Pietiek, ja min vēl dažus, kur izpelnījušies šādu pagodinājumu – Zelma Lagerleva, Astrid Lindgren un Birgita Nilsena. Iespaidīgi!

Uti Vikmans par nozīmīgu daļradas daļu uzskatīja uzstāšanos baznīcās. Viņš piederēja pie tiem džez māksliniekiem, kas var atskaņot arī klasisko un kameru mūziku. Arī Benijs Gudmens un Artīs Šovs varēja spīdēt ar šādiem panākumiem. Tomēr, klausoties šos divus atskaņojumu klasiku, nekad neatstāja sajūta, ka viņi īsti nejūtas savā ādā. Ar perfektu tonu un tehniku Uti Vikmans lepojās līdz pat mūža beigām, gluži kā ar nevainojam izgludināto uzvalku un neiztrūkstošo spodri balto kabatas lakatiņu svārku krūšu kabatā.

Raidījums Džez klubs, kurā šoreiz klausījāmies zviedru klarnetista Putis Vikmana ieraksts, tuvojas nobeigumam. Es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Un ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Eiropas līderi pulcējas Armēnijā, lai piedalītos divās vēl nebijušās augstākā līmeņa sanāksmēs ap valstī, ko jau sen uzskata par Krievijas tuvāko sabiedroto Dienvidu Kaukāzā. Šīs valsts, kurā dzīvo mazāk nekā 3 miljoni iedzīvotāju simbolisko nozīmi, grūti pārvērtēt. Armēnija ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina Eirāzijas ekonomiskās savienības dalība valsts un Maskavas rīcībā Armēnijas teritorijā atrodas militārā bāze. Vēlāk šodien vairāk nekā 30 Eiropas līderi un Kanādas premjerministrs piedalīsies Eiropas politiskās kopienas samitā galvaspilsētā Erevānā. Otradienā notiks pirmais divpusējais Eiropas Savienības un Armēnijas samits, kurā piedalīsies Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un Eiropa domes priekšsēdētājs Antoans Costa. Armēnija enerģētikas resursu jomā ir ļoti atkarīga no Krievijas. Tāpēc Krievijas gāze par preferenciālu cenu, ko Putins īpaši uzsvēra, kad 1. aprīlī Maskava apmeklēja Armēnijas premjerministrs Nikolais Pašiņans. Tā ziņo plaša ziņas raidsabiedrība BBC. Pēc iespējamā Hanta vīrusa uz liesmojuma kruīza kuģī, kas bija ceļā no Argentīnas uz Kaboverdi, ir miruši 3 cilvēki, ziņo Pasaules veselības organizācija. 70 gadus vecs vīrieša dzimuma pasažieris sastema kruīza laikā un nomira pēc ierašanās Svētās Helēnas salā, paziņoja Dienvidāfrikas veselības aprūpes amatpersona piebilstot, ka vīrieša mirstīgās atliekas tagad gaida repatriāciju uz Nīderlandi. Vīrieša 69 gadus vecā sieva arī saslima nomira slimnīcā Johannesburgā, Dienvidāfrikā. Dienvidāfrikas amatpersona paziņoja, ka pāris bija no Nīderlandes. 69 gadus vecs Lielbritānijas pilsonis atrodas intensīvās terapijas nodaļā arī Johannesburgā. Savukārt diviem apkalpes locekļiem uz kuģa ir nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība. Nīderlandes amatpersonas plāno repatriēt divas personas ar simptomiem, kā arī trešās mirušās personas mirstīgās atliekas, kas joprojām atrodas uz kuģa. Hanta vīruss ir vīrusu cēlonis, ko pārnēsā grauzēji un kas galvenokārt tiek pārnest uz cilvēkiem, ielpojot gaisā esošas daļiņas no izžūšiem grauzēju ekskrementiem. Tā ziņojusi plaša ziņu raidorganizācija CNN. Irāna ir saņēmusi ASV atbildi uz savu jaunāko miera priekšlikumu, ziņo Irānas valsts mediji. Kā vēsta ziņu aģentūra TASNIM, Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs paziņoja, ka atbilde, kas tika nosūtīta caur Pakistānu, pašlaik tiek izskatīta. ASV vēl nav oficiāli apstiprinājušas, ka ir sniegušas atbilde Teherānai. Tomēr prezidents Donalds Trumps svētdien esot paziņojis Izraels medijam Kana News, ka šis priekšlikums viņam esot nepieņemams. Irānas valsts mediji paziņoja, ka Teherānas 14 punktu miera plānā Vašingtonai tiek prasīts atvilkt savus spēkus no Irānas robeža tūma, pārtraukt Irānas ostu jūras blokādi un izbeigt visas kara darbības, tostarp Izraels ofensīvu Libānā. Tajā arī aicināts 30 dienu laikā panākt vienošanos starp abām valstīm. Irānas valsts mediji piebilda, ka priekšlikumā abas karojošās puses tiek aicinātas koncentrēties uz kara beigšanu, nevis uz pašreizējā pamiera pagarināšanu. Tā ziņojusi plaša ziņas raidsabiedrība BBC. Par notikumiem Latvijā. Pirms 36 gadiem, 1990. gada 4. maijā, Latvijas PSR augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, ar kuru atjaunoja 1922. Gadā pieņemto satversmi. Pēc 5 gada desmitiem Latvija atkal kļuva par neatkarīgu un demokrātisku valsti. Šodien ar plašu kultūras programmu Rīgā atzīmēs Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu. No 10:00 rītā līdz pat nākamās dienas vakaram pie brīvības piemnekļa ik viens rīdzinieks un pilsētas viesis varēs piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā, kopīgi veidojot ziedošu valsts karti, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu. Ar to izskan ziņas 5 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 1 metrs sekundē. Gaidāmajā dienā arī vietām īslaicīgs lietus, vakarā dažviet austrumos iespējams pērkona negaiss, putīs mēlens dīmeda rietumu ar rietumu puses vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 21 līdz plus 26 grādiem, daudzviet piekrastē un Kurzemē no plus 14 līdz plus 19 grādiem. Rīgā arī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Gaidāmajā dienā lēns dienvidrietumu rietumu puses vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 21, plus 23 grādiem.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Teodāra!
1: Čau!
0: Teodāram ir 6 gadi.
1: Jā.
0: Drīz būs 7. Un pagaidām viņš iet bērndārzā.
1: Jā.
0: Un pirmā grāmata, par kuru mēs runāsim, vai tu pamanīji, kāpēc es tā pieteicu tevi, ka tu esi pirmskolā sakarā šo pirmo grāmatu? Neiedomājies?
1: Ko?
0: Pirmā grāmata, tas nosaukums ir Mazputniņa raibās dienas.
1: Es zinu.
0: Un, saki lūdzu, vai tu pamanīji, kas ir sazīmējis šo grāmatu? Raibu. Mēs neatradīsi. Tie ir vecpiebalgas, vidusskolas, pirmsskolas audzēkņu zīmējumi.
1: Ā, to es gan zinu.
0: Nu, redz, kā tev patīk tie zīmējumi?
1: Smieklīgi.
0: Man šita, ka baigi labi. Tu arī gribētu kādu no tā, kas te ir sarakstīts, ilustrēt?
1: Jā.
0: Man jau pat šķiet, ka te ir pieteikami
1: daudz. Es šodien uzzīmēju saules sistēmu.
0: Aha, tad jau tev...
1: Tas nebija darbs. Es to vienkārši domāju, ka es gribu padarīt bērnu.
0: Bet tad tev vajadzētu kaut kādu vienkārši dzējolīt klāt par saules sistēmu vai kaut kādu stāstu pierakstīt klāt, un tev arī būtu grāmata. Tāpat kā šeit. Šo grāmatu gan tos tekstus ir sarakstījusi Inga un Bauere rāksniece, un sazīmējuši ir tie pirmskolas audzēkņi.
1: Man visvairāk patīk šis.
0: Tas ir, mēs varam aprakstīt, tas ir pie dzejoļa prātojums.
1: Jā.
0: Tur ir burti, ja tev tie burtiņi patīk.
1: Nē, man patīk šitas zīmējums, bet es varu visu nozvākt. E, A, O, N, E, H, U, I, U, K.
0: Nē, patīk.
1: Nē, man

0: Tai ir dzīvoklis.
1: Pajautājiet
0: burtiņam, kas visvairāk patīk viņam, tas, ka bērni iemācās lasīt mīļas pasasiņas. Tā sākās tas dzīvoklis par burtiņiem. Un šajā grāmatā ir gan dzīvoļi, gan visādi stāsti.
1: Es,
0: tu patika kāds dzīvoklis vai stāsts, ko tu varētu palasīt drusku?
1: Jā.
0: Pasaki man lūdzu, kura lapa tā ir?
1: Dusmas. Bet man visvairāk patika tas smieklīgais vārds dupsīgs. Viņš mēģināja pateikt, es esmu dusmīgs, bet viņš pateiks, esmu dupsīgs. Viņš bija dusmīgs tāpēc, ka viņa nebija neviena salduma, kāruma maisā.
0: Jā, jā. Tu palasīsi kādu gabaliņu, kā tas skanēja šī tas
1: labi.
0: Par to dupsīgo puisi.
1: U-M-Q-A-S-K-S-T-A-D-T-A-D-T-U-R-T-U-R-I-R-T-A-J-A-K-G-R-O-Z-A.
0: Piena pudele, mazās desiņas, citrons, makaronu paka. Un ko viņš saka?
1: Esmu dupsīgs.
0: Skaļi saku. Mamma pēkšņi pasmaida. Kā tu teici, Zaķīt?
1: Es esmu dupsīgs.
0: Jo?
1: Te nav neviena salduma.
0: Jā, tieši tā tur arī gandrīz ir rakstīts. Tā kā tu jau gandrīz vai no galvas zini, kas tur rakstīts.
1: Jā, gandrīz.
0: Un man liekas, arī šeit dzīmējums ir baigi labs. Dupsīgais, dusmīgais puis man ļoti patika.
1: Tā ir mamma.
0: Nē, tas ir viņš. Jā? Labi. Bet, nu, dusmīgi tā tad ir abas, varbūt tā. Es tev gribētu palasīt, kas man šita tās ļoti interesanti šajā grāmatā, par ko es nekad nebiju aizdomājies. Pastāsti, vai tā varētu būt? Es izlasīšu vienu gabaliņu. Tas ir no stāstiņa atbildība. Es ļoti gribētu kādu mazu dzīvnieciņu, bet mamma saka, ka vēl jāpagaida, kamēr es iemācīšos būt atbildīgs. Viņu domā, ka vislabākie mājdzīvnieki ir akvārija zivtiņas. Tās ir vēl mazākas par kāmīšiem un dzīvo akvārijā. Zivtiņas maz ēd un laikam nemaz nekakā. O, tas ir labi. Kāmīts gan kākā pie tam diezgan daudz un man laikam nepatika katru dienu tīrīt viņa būri. Kā tevi? Tev ir mājās kāds mājdzīvnieks?
1: Kad es dzīvoju pie saviem draugiem, tad man bija divi kači. Nu, jo paskatās, vispirms es dzīvoju Alkšielā, tur mums neviens nebija. Tad mēs dzīvojām Meža parks, un tur man bija vispirms sunis, kačis un vēl viens kačis. Tad mums palika divi kači, jo sunis aizgāja, un tad mēs vienkārši pārvācāmies, un tad mēs atdevām draugiem tos divus kačus, un tad mēs pamēģinājām nopirkt suni, bet tad teicu, un mamma saprat, ka es neesmu atbildīgs, un tad viņi atdeva.
0: Tas tev tieši par tevi, ja? Šis stāsts ir par to atbildību. Bet tu gribētu kādu?
1: Jā, suni.
0: Nu, viņam tā normāli var tās kākas savākt, ja?
1: Jā.
0: A, ja domājies, cik liela būtu govī?
1: Zinu, jā.
0: Jo te tieši tā arī ir. Mēs runājam par kāmītu, kurš tā ir spiriņas, bet apdomā, cik liela kāka ir govī. Ir šajā stāstā. Skaidrs, nebūs man govs, nāksies palikt pie zivtiņām. Nu, nekas. Dzīvnieks paliek dzīvnieks, un dzīvtiņas arī ir ļoti skaistas. Tā beidzās šis stāsts. Jā. Zini, vēl šo vietu. Es tev nolasīšu pastāsti. Man lūdzu, vai es kaut ko nesaprotu. Es neko tādu nekad nebiju dzirdējis. Lai arī es īsti neticu mammas teiktajam, tomēr vakarā nevar aizmigt, jo man jādomā par rūķiem. Ja viņa patiešām kaut kur te pat rosās, kāpēc es neesmu nevienu redzējis? Mēs ar māsu pa jokam taisījām rūķu lamatas, kurās noķērām rotaļu rūķīšus, kas tagad sēž uz plauktu un nekustās. Varbūt viņa panākt atdzīvojās. Tu biji dzirdējis kaut ko par rūķu lamatām?
1: Nē, bet esmu dzirdējis par peļu lamatām.
0: Un kas būtu, ja tu rūķis ķertu naktī?
1: Tad es vienkārši noņemtu savu keponu un caps, tu esi cietumā.
0: Jā, bet tu jau guli. Tu jau nevar neko izdarīt naktī.
1: Bet es piecojos naktī.
0: Ā, nu skaidrs. Bet tad tev vajadzētu kaut kādu signalizāciju, ka tev parādās rūķis istabā.
1: Jā.
0: Bet nu es pa tādiem rūķu lamatām neko nebija dzirdējis.
1: Sorry.
0: Īstie rūķi negrib rādīties cilvēkiem. Viņi grib, lai cilvēki pamana viņu labos darbus, nevis viņus pašus. Viņi ir kautrīgi un pieticīgi. Tā teica mamma. Nu, kas ir pieticīgs?
1: Es nezinu.
0: Te arī jautājums, kas ir pieticīgs. Un mamma atbild tā. Tas ir tāds, kurš nelielās un neslavē pats sevi. Tāds, kurš cenšas palīdzēt citiem, bet negaidīt.

0: par to nekādu samaksu. Tu esi pieticīgs?
1: Bišķīt
0: neslavē sevi?
1: Bišķīt slavē.
0: Jā, un bišķīt samaksu arī varētu. Vai ne? Jā. Nu, jā, bet...
1: Visu pa bišķītim.
0: Var tā viegli pieticīgs būt.
1: Jā, es visu pa bišķītim.
0: Skaidrs. Pašās beigās ir arī daži tādi uzdevumi. Teiksim, savietot burtus. Kā tev vispār patīk tādi uzdevumi, kur jāsavieto burtu?
1: Es to jau bērnu dārzā saprotu.
0: Jā, tur jau tu te varētu pusdienu sēdēt un domāt, vai ne? Kādi vārdi tur iznāk? Samērā daudz.
1: Paga. A. Ma.
0: Nu,
1: Paga.
0: Te.
1: A.
0: Nu, varētu kādu vienu vārdu saburtot.
1: E. S. E. I. Jā.
0: Un Teodors varētu vēl ilgi minēt, jo zini, kas te ir rakstīts, paskaties te apakšā.
1: A, Esēnija.
0: Aha, tev iznāca Esēnija, bet var arī kaut ko citu. Un zini, kas te īstenībā ir rakstīts?
1: Nā.
0: Ja savieto mazputniņa raibās dienas. Tāds kāds ir grāmatas nosaukums. Bet zini, kas man pēc tam izbrīnē, es tādu neparedzējis. Kā var debesu logu uztaisīt? Kā var izgriezt? Vienā lapā caurumu un caur to lapu skatīties tā kā tādu kīno un stāstīt, kas tur notiek. Bet man jau liekas, ka nemaz debesis nevajag tur visu kaut ko. Es varētu tagad te pielikt priekšā un redzēt, aha, reku Teodors, reku mikrofons, reku lampiņas, vai ne? Un iznākt vesels kīno. Ļoti noderīga grāmata pie reizes. Tev nešķita? Raiba.
1: Nē.
0: Mēs pajautāsim tom tētim, ko viņš saka par šo grāmatu, labi?
2: Man likās ļoti jauka tā grāmata, gan veids kādā pasniegt stāsti, gan arī tās ilustrācijas, protams, ļoti daudz ko deva. Man liekas, mums tas pirmais, mēs ar pirmo prātojumu uzsēdāmies uz pauzi, jo tas kā pirmais stāsts uzreiz piedāvāja tad diezgan potenciālu katastrofālu iznākumu zemeslodē, un tad bija jautājums, uz kuriem tad tas viss ies tālāk, bet tālāk viss jau risinājās diezgan patīkamā gaisotnē.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Es tev varu izlasīt vienu teikumu.
0: Jā, lūdzu.
1: Jākaps jūtas B-E-D-I-K-S bēdīgs V-I-N-Š viņš nevarēs klāpt un
0: strādāt un glābt.
1: G-L-A-B-T cilvēkus jākams nebūs sadzījusi roka.
0: Jā. Nu, tagad visi, kas klausās mūsu rādio, kas klausās Teodoru, viņi domā, pa ko tas Teodors runā, pa kādu jēkabu, par kādu roku? Mums ir jāpasaka priekšā, vai ne? Jo mēs abi divi redzam to, ko neredz rādio klausītāji, un tā Jā. Ir grāmata trīs
1: profesijas.
0: Jā, un to es sarakstījusi un sazīmējusi Lija Liepiņa Putra. Nē, sazīmējusi ir Alise Landsberga tomēr.
1: Kāda putra? Man ir gašu putra.
0: Tāds ir uzvārds arī tagadās. Un te ir viena diena ugunsdzēsēja, policista un ārstes dzīvē. Saki, lūdzu, tu zini, par ko tu gribētu būt?
1: No šī kramas?
0: Nē, vispār.
1: Es neesmu līdz galam izdomājis, bet es izdomāju, kur es kā dzīvošu. Vispirms es dzīvošu pie Vitāļa, tas ir tāds man tēti draugs.
0: Uh-huh.
1: Ja man labi ies, tad padzīvošu vēl bišķīt, bet pēc tam es gan gribētu pārvākties uz Vecrīgu. Tālāk es nezinu.
0: Nu jā, bet ko tu darīsi? Tu vienkārši sēdēsi Vecrīgā un viss?
1: Es šeit strādāšu.
0: Es tev varu izstāstīt, par ko es tavā vecumā gribēju būt.
1: Kas tu gribēji manā vecumā būt?
0: Es gribēju būt tramvaja vadītājs. Kā ir to, ne?
1: Nē, bet vienā mirklī es arī gribēju. Kad man bija 5 gadi.
0: Nu, tad parunāsim pa Jākabu. Tātad, Jākabs ir?
1: Ugunsdzēsēs.
0: Jā, un viņa roka ir beigta, jo?
1: Salausts kauls.
0: Jā, jo viņš strādāja. Viņš glāba.
1: Cilvēks un viņš ir ugunsdzēsēs.
0: Saki, lūdzu, kā tev šī grāmata patīk? Viņa ir tāda dīvaina grāmata, vai ne? Ar to, ka ir, nu, viss kaut kas sazīmēts dažādas lietas klāt. Teiksim, pie ugunsdzēsē ir uzzīmēta ķiverē, aizsarg terpšu, uten, aizsarg maska, ugunsdzēsības auto un tā tālāk. Kāpēc tie ir sazīmēti tā?
1: Nezinu.
0: Un tad vēl virs tiem ir uzrakstīts, kas noticis ar Jākabu un ko dara citi ugunsdzēsēji un ko tu vēl redzi attēlā. Tātad mums saka grāmatas autore, ka mums vajadzētu cītīgi skatīties to attēlu. Tu skatījies? Te jau var lasīt, tā baigi daudz nav ko. Te ir vairāk jāskatās.
1: Nu jā, bija vairāk jāskatās.
0: Saki, lūdzu, kura no šīm profesijām tev likās visinteresantākā? Tātad ugunsdzēsējs, policists, ārsts?
1: Ugunsdzēsējs.
0: Ugunsdzēsējs tomēr, jā. Ar ko tā ir labāka pa citām?
1: Jo ugunsdzēsējam ir svarīgāk citu dzīve nekā viņa.
0: Un policistam?
1: Policists bija ļoti forši tāpēc, ka viņš bija ļoti ātrs.
0: Un ārsts? Vai tad arī nav svarīga citu dzīve?
1: Jā.
0: Tā kā visas tās trīs profesijas tādas, kas rūpējās par mums citiem laikam. Tāpēc viņas laikam ir saliktas vienā grāmatā.
1: Jā.
0: Un man tie ir labi patīk, ja tie jautājumi. Piemēram, kad ir pa policistu, tad jautājums, kāpēc mājas tante kliedz? Kāpēc viņa kliedza?
1: Jo viņa ņēma nost somu.
0: Jā. Un tad parādījās policists, un tad viņš to zagli noķēra.
1: Mm-hmm.
0: Bet saki, lūdzu, to somu viņš atņēma tam zaglim.
1: Jā.
0: Un pēc tam vēl veda zagli uz policijas
1: iecirkni. Bet tad viņš aizmuka, bet tad viņš kliedza glābiet, un tad atbrauc policijas mašīnu, un nākamajā apstūri mājas noķēra viņu atkal.
0: Bet saki, lūdzu, ja viņš atdev somu, kāpēc tad viņš jāved uz policiju vēl?
1: Jo viņš tāpat izdarīja slikti.
0: Jābūt sodam vienalga, ja?
1: Jā.
0: Kā tev šķiet? Te bēg tas zaglis prom. Ja tu būtu zaglis, tu jau kaut kur bēgtu, kur ir tāda drošāka vieta, vai ne?
1: Jā.
0: Paskaties, uz kurieni viņš bēga?
1: Uz, jā, tur strādā mans tēts.
0: Un tas ir leļu teātris, uz kurieni viņš bēg. Varbūt viņš strādā leļu teātrī, tas zaglis.
1: Lai pelnītu naudu un lai varētu pirkt ēdienu, lai viņš izdzīvotu.
0: Nē, lai viņš taisītu lēlis un radītu teātri. Es ļoti samulsu, ka tas Zaglis skrēja, lai teātri, ko tik sakot. Bet tā nu te ir uzzīmēts šajā grāmatā.
1: Ā, jā.
0: Kāpēc šeit ir rakstīts vēl tā? Tad, kad ugunsdzēsējs Jēkabs nokļūst pie ārsta slimnīcā, nu viņš to roku salauz, vai ne? Mm-hmm. Tā, ka viņš glāba cilvēkus. Un tā ārsts teica, nu nekās, jā, un labi, ka nav laust labā roka, piebilst Jēkabs. Labo viņš lieto biežāk nekā kreiso.
1: Es to gribu kaut ko pateikt. Man divreiz bija laust šitas pirksts.
0: Mm.
1: Nē, man šitas pirksts vienreiz bija vienkārši izliekts.
0: Oi.
1: Un vienreiz viņš bija vienkārši pīšķīt lausts.
0: Tā kā tu zini, kā tas ir sāp, jā?
1: Mhm.
0: Uh-huh. Un kura roka tā ir?
1: Labā.
0: Un saki, lūdzu, vai tu biežāk lieto labo roku vai kreiso?
1: Labā.
0: Tātad tu esi labrocis,
1: jā.
0: Un tad laikam arī mūsu Jēkabs ir labrocis. Un tāpēc viņš saka, ai, nekās, ka kreisā laust, vai ne?
1: Jā.
0: Sāki, vai pēc šīs grāmatas izlasīšanas tev kādu no šīm profesijām, nu, tu saprati, ka nē, tu negribētu. Vai jā, tu gribētu?
1: Es gribētu būt ugunsdzēsējs, un es negribētu...
0: To tu teici, jā.
1: Un es negribētu būt ārsts.
0: Kāpēc tu negribētu būt ārsts?
1: Negribu vienkārši.
0: Jo?
1: Nezinu.
0: Vai nav tā, ka ārstam baigi daudz jāzina?
1: Mhm.
0: Varbūt, ka tas ir tas iemesls?
1: Nezinu.
0: Un zini, es tev atklāšu noslēpumu par ārstu ļoti ilgi jāmācās daudz ilgāk nekā par ugunsdzēsēju vai policistu. Bet, nu, tā, ka tu esi izmācījies, tad tu esi gudrāks atkal. Tu esi stipri gudrs. Šeit pašās beigās grāmatas, atceries, te bija tādi dažni dažādi gabaliņi uzzīmēti no tiem viņu piedzīvojumiem, ugunsdzēsēja, policista un ārsta. Un vai atceries nosaukums? Kāpēc tāds jautājums ir? Vai tu var neatcerēties nosaukums šīm visām lietām, kas te uzzīmēts?
1: Nē.
0: Nu, piemēram, vai tu atceries, ka šitas ir?
1: Sirēna.
0: Jā, vēl šis.
1: Statuja.
0: Jā, pieminēkas. Un šitas.
1: Kas tas?
0: Aha, tā ir skābekļa maskā. Uzķērāmies, tomēr ir viena lieta, kuru tu nebija kārtīgi izlasījis, un reku vēl viena maska, bet tā vairs nav skābekļa maska, bet tā ir ugunsdzēsēja elpošanas maska. Nu, mēs varam iedziļināties tīri labi. Vai tu gribētu vēl kādu grāmatu ar citām profesijām?
1: Jā, bet tad ar maniem zīmējumiem.
0: Ar taviem zīmējumiem. Un kuru profesiju tu ņemtu un zīmētu?
1: Kosmosa pavāru, kas taisa ēdienu račetē kosmosā. Es gribētu uzzīmēt robotu, kas staigā pa Marsu. Un es gribētu vienkārši cilvēku, kas ir račetē.
0: Tātad tāda grāmata būtu tīri interesanta. Tu zini, tu vari
1: iedomāties. Un es vēl tur pieliktu saules sistēmu.
0: Saki, lūdzu, tu vari iedomāties, ko dara pavārs kosmosā?
1: Ķetē. Jā, jā, viņš pūlēs nočert zirņus, ja tur viss lido.
0: Un iedomājies, ja viņam tagad ir zupa jāvāra?
1: Tad viņam izlējas virsū, grūti.
0: Kartupels pats trāpa un vārprāts. Nu, šausums, tur jau vajag vismaz 5 cilvēks, lai vārītu zupu, man liekas, kosmosā. Kā domā, kā viņi tiek galā? Vismaz agrāk bija tā, ka viņi no tūbiņām ēda. Nu, visi jau tūbiņās, lai neaizlido prom.
1: Jā.
0: Tā kā ir viens mīnus tomēr tiem kosmos pavāriem, varbūt. Bet nu vienalga, tādu profesiju tu varētu aprakstīt. Pajautāsim tavām tētim, ko viņš saka par šo grāmatu.
1: Mm-hmm.
2: Trīs profesijas. Kāpēc trīs? Jo pēc būtības ir arī ceturtā vēl. Gāzes numurs taču arī ir. Var arī gāzniekiem piezvanīt. Bet ugunsdzēsēji mums ļoti patīk. Es domāju, profesiju sērija ir... To varētu tiešām attīstīt par sērijas, iepazīstināt ar mazāk zināmām profesijām dažādām.
1: Jā, un es gribu vēl kaut ko pateikt publikai. Tētis pārāk daudz smējas.
0: Ar Teodoru runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Sendija Burka-Šecānova. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tie kā mēs.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labrīt! Ir pirmdiena Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, 4. maijs. Ar ziņām sešos no rīta studijā Armands Avots. Pirms 36 gadiem, 1990. gada 4. maijā, Latvijas PSR augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, ar kuru atjaunoja 1922. gadā pieņemto satversmi. Pēc 5 gadu desmitiem Latvija atkal kļuva par neatkarīgu un demokrātisku valsti. Šodien ar plašu kultūras programmu Rīgā atzīmēs Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu. No pulksten desmitiem rītā līdz pat nākamās dienas vakaram pie brīvības piemnekļa ik viens rīdzinieks un pilsētas viesis varēs piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā, kopīgi veidojot ziedošu valsts karti, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu. Valsts un pašvaldības amatpersonas vinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie brīvības piemnekļa notiks pulksten 10.30, savukārt pulksten 12. brīvības laukumā norisināsies Latvijas skolu pūtēju orķestra defilē programma. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē riga.lv. Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas. Šodien 4. maijā arī Rīgas satiksmes apsaimniekotās autostāvvietas varēs izmantot bez maksas. Izņēmums būs pazemes autostāvvieta Krišjāna Valdemāra ielā 5A pie Kongresu nama, kur par auto novietošanu jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien piedalīsies Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienas pasākumos. Aizkrauklē Lāčplēša ielā 11. pulksten 9.55. Rinkēvičs piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie stēles Lāčplēša cīņa. Savukārt pulksten 11. paredzēta valsts pirmās personas dalība militārajā parādē, kas norisināsies pie Aizkrauklas kultūras centra Spīdules ielā 2. Parādē piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku vienības, Sabiedroto bruņoto spēku vienību pārstāvji un NATO daudznacionālā brigāde Latvijā, kā arī jaunsardze, valsts robežsardze, valsts policijas koledža, nodokļu un muitas policija, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ieslodzījumu vietu pārvalda, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un tehniskās vienības. Par ārvalstīm. Eiropas līderi pulcējās Armēnijā, lai piedalītos divās vēl nebijušās augstākā līmeņa sanāksmēs valstī, ko jau sen uzskata par Krievijas tuvāko sabiedroto Dienvidkaukāzā. Šīs valsts, kurā dzīvo mazāk nekā 3 miljoni iedzīvotāju, simbolisko nozīmi grūti pārvērtēt. Armēnija ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalsts un Maskavas rīcībā Armēnijas teritorijā atrodas militārā bāze. Vēlāk šodien vairāk nekā 30 Eiropas līderi un Kanādas premjerministrs piedalīsies Eiropas politiskās kopienas samitā galvaspilsētā Erevānā. Otrdien notiks pirmais divpusējais Eiropas Savienības un Armēnijas samits, kurā piedalīsies Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un Eiropadomes priekšsēdētājs Antoans Costa. Armēnija enerģētikas resursu jomā ir ļoti atkarīga no Krievijas. Tāpēc, ka Krievijas gāze par preferenciālu cenu, ko Putins īpaši uzsvēra, kad 1. aprīlī Maskavu apmeklēja Armēnijas premjerministrs Nikolais Pašiņjans. Tā ziņo plaša ziņas raidsabiedrība BBC. Irāna ir saņēmusi ASV atbildi uz savu jaunāko miera priekšlikumu, ziņo Irānas valsts mediji. Kā vēsta ziņa aģentūra TASNIM, Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs paziņoja, ka atbilde, kas tika nosūtīta caur Pakistānu, pašlaik tiek izskatīta. ASV vēl nav oficiāli apstiprinājušas, ka ir sniegušas atbildi Teherānai. Tomēr prezidents Donalds Trumps svētdien esot paziņojis Izraels medijam Khan News, ka šis priekšlikums viņam esot nepieņemams. Irānas valsts mediji paziņoja, ka Teherānas 14 punktu miera plānā Vašingtonai tiek prasīts atvilkt visus spēkus no Irānas robežu tuvuma, pārtraukt Irānas ostu jūras blokādi un izbeigt visas karadarbības, tostarp Izraēlas ofensīvu Libānā. Tajā arī aicināts 30 dienu laikā panākt vienošanos starp abām valstīm. Tā ziņojas ir plaša ziņas raidsabiedrība BBC. Ar to izskan ziņas 6. no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pušlēns rietumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus, vakarā vietām austrumos pērkona negaiss. Vakarā Kurzemes rietumu piekrastē veidosies migla ar redzamību no 500 līdz 1000 metriem, pūtīs dienvidu rietumu puses vējš, pēcpusdienā iegriezīsies no rietumiem 5 līdz 10 metri sekundē, brāzmās no 15 līdz 18 metriem sekundē, vakarā vietām galējos austrumos krasas brāzmas līdz 20-20 2 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7. Studijā Ģerts Auzāns. Visā Latvijā šodien atzīmēs Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu. Rīgā svētku programmā paredzēta tradicionālā ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Dienas garumā noritēs dažādi koncerti un citas svētku aktivitātes brīvības laukumā Vērmanis dārzā Rāts laukumā un Rīgas apkaimēs. No 10:00 rītā pie brīvības pieminekļa ik viens var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latviju veidošanā. Saimes šodien sanāks uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. Gadadienā veltīto svinīgo sēdi. Tā sāksies pulksten 12. Svinīgajā sēdē ik viens varēs sekot līdz tiešraidē Saimes tīmekļa vietnē saima.lv, parlamenta kontos sociālajos tīklos Facebook un YouTube, arī Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā. Šodien Rīgas sabiedriskais transports bez maksas, tā informē uzņēmumā Rīgas satiksme. Arī Rīgas satiksmes apsaimniekotās autostāvvietas varēs izmantot bez maksas. Izņēmums ir pazemes autostāvvieta Krišaņa Valdemāra ielā 5 pie kongresu nama. Bet goda ģimenes apliecība īpašnieka visos vilcienu maršrutos un reģionālos autobusos šodien var braukt bez maksas, tā informē autotransporta direkcija. Atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu, šodien aizkrauklē norisināsies Nacionālo bruņoto spēku diena brīvības svētki. Pulksten 9:00 pasākums sāksies ar dievkalpojumu aizkraukles svētās Terēzes no bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā, pēc tam notiks ziedu nolikšana pie stēlas lāču plēša cīņa ar bruņinieku. Pulksten 11:00 būs militārā parāde, tā notiks gaismas ielā no aizkraukles kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Šogad parādi komandēs zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvežleitnants Pēters Suveizda. Godinot Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu un simboliski sveicot iedzīvotājus, valsts augstākajos sakara turņos šonedēļ tradicionāli pacelti valsts karogi, tā informē Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Šorīt 3x6 metrus liels karogs tiek pacelts arī Eiropas Savienības augstākajā karoga mastā, kas atrodas Rīgas radio un televīzijas turnīs Zaķu salā 368 metru augstumā. Irāna šodien brīdināja, ka uzskatīs jebkurā ASV mēģinājumu iejaukties Hormoza šaurumā par tuvo austrumu pamieru pārkāpumu, jo prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ASV sāks pavadīt kuģus caur bloķēto ūdens ceļu. Sarunas starp abām valstīm nonākušas strupceļā kopš pamieru stāšanās spēkā 8. aprīlī. Vakar Trumps paziņoja, ka jaunā jūras operācija, ko viņš nodēvēja par brīvības projektu, ir humāna palīdzība daudzo kuģu apkalpēm, kas atrodas blokādē un kuriem iespējams trūkst pārtiks un citu svarīgu krājumu. Bet Armēnijas galvaspilsētā Erevānā šodien notiek Eiropas politiskās kopienas samits. Tā ir jau 8. reize, kad uz šādu tikšanos sanāk valstu līderi ne tikai no Eiropas Savienības, bet arī pārējām Eiropas valstīm. Erevānā pulcējas ap 40 valstu pārstāvi. Sanāksmē pirmo reizi piedalīsies arī Kanādas premjers Marks Karnijs. Ņemot vērā attiecību pasliktināšanos ar ASV, Kanādas valdības vadītājs vēlas stiprināt ekonomiskās un politiskās saites ar Eiropu. No Erevānas stāsta mūsu korespondents Artjoms Korhovs.
2: Eiropas Savienības un Armēnijas attiecības nekad nav bijušas tik ciešas kā tagad. Tā pirms šodien paredzētās tikšanās uzsver amatpersonas Briselē. Līdztekus Eiropas politiskās kopienas sanāksmei, Erevānā notiks arī pirmais Eiropas Savienības un Armēnijas samits. Tā mērķis ir akcentēt konkrētus sadarbības projektus. Tostarp Briselē nolēmusi izveidot īpašu ekspertu misiju, lai palīdzētu Armēnijai cīnīties ar dezinformāciju un hibrīd draudiem. Tāpat Armēnijā jau darbojas vēl viena misija, kas patrulē robežu ar Azerbaidžānu.
1: Bet pie Ventspils dienvidu molas skatu torņa šodien pulksteni 11. Notiks Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādas lāpas iedegšanas ceremonija, izīmējot pasākuma sākumu. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 14 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā mākoņēns brīžiem skaidrosies, daudz bet īslaicīgs lietus vakarā vietām austrumos pērkona negais. Un brāzmēns dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi, piekarstē un kurzemē 14-19. Rīgā 22-20. 24 grādi.
3: Gada lielākais profesionālās izglītības pasākums Skills Latvija 2026 ir klāt. Ja vēl nezini, kādu profesiju vēlies apgūt, nāc kopā ar draugiem un klases biedriem 7. un 8. maijā uz Ķīpsalas izstāžu centru Rīgā. Atklāj profesionālās izglītības iespējas, iepazīsti dažādas profesijas un prasmes, iesaisties aktivitātēs un laimē vērtīgas balvas. Tiekamies Skills Latvija 2026. Ieeji pasākumā bez maksas. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Labrīt, 4. maijā. Pulkstenis ir 7:06. Šodien pirmdiena un jūs klausāties informatīvi analītisko programmu Labrīt. Šī Latvijā ir īpaša diena, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, valsts svētki un oficiāla brīvdiena. Tāpēc arī programma Labrīt šajā rītā skan brīvdienu režīmā. Turmākās 2 stundas līdz 9:00 rītā ar jums kopā būšu es, Baiba Runze. Šīs svētku brīvdienas laikapstākļi mūs ir lutinājuši, un silta solās būt arī šī diena. Debesis gan lielākoties būs mākoņainas, bet brīžiem uzspīties arī saule, un vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā iespējams kaut kur arī pērkona negais. Gaisa temperatūra lielākajā daļā valsts pakāpsies līdz plus 21, plus 26 grādiem. Bet nu, pievērsīsimies tam, par ko stāstīšu turpmākās 2 stundas. Vispirms ielūkosimies vakardienas aktualitātēs. Savukārt pēc tam dosimies uz Liepāju, konkrētāk uz Jaunliepāju. Tur darbojas apkaimes biedrība Jaunliepāja, kas vēlas šo vidi padarīt sakoptāku un pievilcīgāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.
5: Cilvēki dzīvo visur, un tāpēc to kaut kādu mazumiņu, tādu kaimiņu būšanu, taču vajag katrā tādā rajoniņā attīstīt, man liekas. Nu, tas reāli saliedē cilvēkus, un man liekas, un arī tā kaut kāda emocionālā, varbūt, drošības sajūta.
6: Nu, jau ir noorganizēti dažādi citi pasākumi, talkas, tematiskie tirdziņi. Īpaši svarīgs biedrībai bija pasākums par bērnu un jauniešu drošību.
4: Vēl šajā stundā pagūsim pastāstīt, kā 4. māju atzīmē latvieši Amerikas Savienotajās valstīs.
7: Komponisti Lolita Ritmane ziņu sagaidīja Amerikā.
8: Es zinu, mēs sekojam ļoti, ļoti intensīvi līdz visam kam, un mans tēts un mammiņa, vai ne, mēs vienkārši bijām tādā nesaprašanā, ka tas var, vai tas patiešām būs tagad, vai tas tiešām tagad būs.
4: Savukārt nākamajā stundā atskatīsimies uz vienu no svarīgākajām lapusēm Latvijas hokeja vēsturē. Kamēr izlase gatavojas kārtējam pasaules čempionātam, nesen apritējuši 3
8: būs tagad, vai tas

0: pēc 2 gadiem. Nu, protams, tas bija tāds kaut kas nereāls, nu, sapnis, jo tikko jau bija neatkarība atgūta.
1: Un vēl šajā rītā dosimies uz Ausekļu dzirnavu muzeju Bauskas novadā, kur vairāk nekā 30 gadu laikā izveidota iespaidīga seno darbarīku un sadzīves priekšmetu kolekcija.
2: Nu, tagad esam pie Iecavas upes. Ūdens dzirnavs atjaunots precīzi vecajā vietā, uz vecajiem pamatiem. Pārējā ēka bija sabrukusi. Un nevienu apmeklētāju nelaižam dzirnavās, kamēr neesam iepazīstinājuši ar vēstījumu nākamajām paudzēm.
1: Tāds lūk ieskats šī rīta tematos. Palieciet kopā ar programmu Labrīt, un šajā rītā to veido producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstus skanēšanai ēterā sagatavojuši Renārs Šteimans un Krišāns Stikāns. Par labskaņu šajā rītā rūpējas Aleksandrs Šaicānavs, bet ar jums runā Baiba Runze. Vēl jāpiemina, ka šodien kalendārā ierakstīti 3 skaisti dāmu vārdi – Vizbulīte, Vijolīte un Viola. Sveicieni jums un pats galvenais šajā rītā sveicieni Brīvības svētkos. Tiekamies pēc īsa brīža.

0: Ir 7:13 minūtes un pienācis laiks atskatīties uz dažiem vakardienas notikumiem un aktualitātēm, par ko vēstījām savos ziņu izlaidumos. Strauji pieaugot bezpilota lidaparātu jeb dronu lietotāju skaitam, palielinās arī pārkāpēju skaits. To secinājusi civilās aviācijas aģentūra. Pērn, salīdzinājumā ar 2024. Gadu, būtiski pieaudzis arī izdarīto administratīvo pārkāpumu skaits. Tomēr uzraugošās iestādes gan uzsver, ka tas esot likumsakarīgi un stingrāki noteikumi, pagaidām nav vajadzīgi. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
1: Civilās aviācijas aģentūra pērni izskatījusi ap

0: 120 lietu, kas ir par aptuveni 50 vairāk nekā vēl gadu iepriekš, bet valsts policija fiksējusi gandrīz 770 pārkāpumus, kas ir apmēram divreiz vairāk nekā 2024. Gadā. Pēdējos gados strauji audzis arī drona īpašnieku skaits. Ja pirms diviem gadiem reģistrējās te jau 8000 lietotāju, tad pērntie bija jau vairāk nekā 11000. Savukārt faktisko drona vadītāju skaits pārsniedz jau 20000. Visbiežāk pārkāpumus pieļauj vīriešu vecumā no 20 līdz 45 gadiem, bet no 2024. Gada palielinājies to pārkāpēju skaits, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Civilās aviācijas aģentūras operatīvo situāciju vadītājs Aivis Vincevs gan vērtē, ka statistikas pieaugums ir likumsakarīgs, jo vairāk dronu lietotāju, jo vairāk arī pārkāpēju. Tāpat pieauga arī iestāžu tehniskās iespējas šos pārkāpumus konstatēt un arī iedzīvotāji aktīvāk ziņojot par iespējamiem pārkāpumiem, redzot, ka dronus izmanto neatļautās vietās.
1: Absolūti vairākumā gadījumu tie nav ļaunprātīgi nolūki, tā ir nezināšana, nereti tiešām neiepazīstoties pirms tam ar informāciju par to, kur un kā drīkst veikt šos lidojumus, neiepazīstoties arī ar normatīvo regulējumu, kam ir pirms tam jāaiziet kādas apmācības, kāds eksāmens, iespējams, ir jānokārto, cilvēks ir iegādājies, dronu iegāde ir viegli pieejama, un tad nepārliecinoties par šiem noteikumiem, tad tiek veikti lidojumi un, diemžēl, tad konstatē arī tiesības sargājušās iestādes.
0: Valsts policijas tehniskā atbalsta vadības nodaļas priekšnieks Māris Vitkovskis pieļauj, ka viens no iemesliem pārkāpumu pieaugumam ir arī aktīvāka policijas uzraudzība. Viņš norāda, ka minimālā prasība ir reģistrēties kā drona lietotājam, bet atkarībā no drona kategorijas ir jāievēro arī virkne citu noteikumu. Bieži vien cilvēki nereģistrējas, neveic civiltiesisko apdrošināšanu, lido pārāk augstu, ārpus tiešās redzamības vai neievēro gaisa telpas ierobežojumus, piemēram, lidostu tūmā vai Nacionālo bruņoto spēku vai arī iekšlietu ministrijas objektu zonās.
2: Jo aktīvāk mēs strādājam un uzraugam dronu lidojumus, un manam arī to, ka cilvēki arvien apzinīgāki paliek un cenšas ievērot noteikumus. Arī pirmajās reizēs, kad mēs fiksējam tādu pārkāpumu, mēs oficiāli brīdinam šīs personas, kas ir pārkāpušas, bet ar tādu norunu, tie nākošais turpinās pārkāpt noteikumus, tad, protams, jau būs reāls naudas sots.
0: Abi pārstāvji gan ir vienisprātis, stingrāki ierobežojumi šobrīd nesot vajadzīgi. No šī gada februāra par dronu pārkāpumiem var sodīt plašāk un bargāk, no brīdinājuma līdz 1000 eiro privātpersonām un līdz 5000 eiro juridiskajām personām. Māris Vitkovskis uzsver, ka esošais regulējums ir pietiekams un policija arī attīsta savas spējas šo jomu kontrolēt. Savukārt Aivis Vincevs norāda, ka papildu ierobežojumi dronu lietošanu tikai sarežģītu.
1: Ja iedzīvotājiem atcerēties, kad iegādājoties dronu, tas ir tomēr transporta līdzeklis, ir arī nosacījumi, kur ir jāievēro. Arī Civilās aviācijas aģentūra ir izstrādājusi aplikāciju, kurā var tad iepazīties ar šiem un pieteikšos lidojumus vērtī, kā arī ir izstrādājusi informatīvo mājaslapu, kur jau vieglā valodā ir izskaidrots, kādi tad ir šie nosacījumi, kur, kas ir jāizdara, lai varētu legāli lidot, kā arī Latvijas gaisa satiksmes mājaslapā ir pieejama šī karte, kur ir redzams viss vietas, kur ir dažādi veidi ierobežojumi.
0: Aivis Vincevs vērš uzmanību, ka gaisa telpas ierobežojumi ir ļoti mainīgi un var tikt ieviesti pat dažu minūšu laikā, tāpēc pirms katra lidojuma par to ir jāpārliecinās, lai viss būtu atbilstoši likumam. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
3: Un, lai uzlabotu iedzīvotāju brīdināšanu krīzes situācijās, vairākas pašvaldības Latvijā plāno iegādāties trauksmes sirēnes un tās pieslēgt kopējam valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas trauksmes sirēnu tīklam, kas pat laban nav pietiekams visu blīvi apdzīvoto teritoriju apziņošanai par apdraudējumiem. Turpina Agnija Lazdiņa.
0: Pat laban valsts agrīnās brīdināšanas sistēmā ietilps 164 trauksmes sirēnas, lielākā daļa uzstādītas vēl pirms vairāk nekā 10 gadiem. Tomēr kopš tā laika būtiski mainījusies apdzīvotība, izveidojušies jauni blīvi apdzīvoti rajoni, kur daļa šo teritoriju netiek aptvertas ar esošo sirēnu tīklu. Iekšlietu ministrija atzīst, ka pašreizējais tīkls nav pietiekams un daļa iedzīvotāji ārkārtas situācijās brīdinājumu nemaz neseņemtu. Lai to uzlabotu, nepieciešams uzstādīt vēl 193 jaunas sirēnas, tāpēc vairākas pašvaldības, tostarp Ķekava, Ogre, Sigulda, Jēkabpils un Rīga plāno ieguldīt līdzekļus un pievienoties vienotajam valsts tīklam.
3: Un visbeidzot par drošību turpinotā, iespējamais apdraudējums vakardien Latvijas gaisa telpā visticamāk bija saistīts ar Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas naftas eksporta termināļiem Baltijas jūras reģionā. Tā informēja Nacionālie bruņotie spēki. NBS apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks pulkvedis Māris Tūtins skaidroja, ka tie bijuši vairāki droni, kas pārvietojušies gar Latvijas robežu Krievijas un Baltkrievijas teritorijā. Paklausīsimies viņa teiktajā.
4: Mēs redzējām, kad viņi tuvojās. Tas tad mūsu pieņēmums, kad Krievija visdrīzāk ir nodarbojusies, izmantojusi elektromagnētiskās skardarbības ietekmēšanas rīkus un atsevišķi droni sāk savdabīgi uzvesties. Viņiem smadzenes, ja tādā vienkāršā valodā runā, smadzenes pēkšņi vairs nestrādā un tad viņi sāk uzstāties dažādos virzienos. Tad tas jau ir tas viens no iemesliem, kādēļ mums ir jābūt gataviem, ka viņi var ielidot arī pie mums.
3: Jā, un Māris Tūtins arī uzsver, ka kamēr notiek karš, līdzīgi incidenti var atkārtoties, tāpēc sabiedrībai ir jābūt gatavai un modrai. Un viņš arī atgādina, ka Ukraina aizstāvas un atbildība par šādiem notikumiem gulstas uz Krieviju. Un tāpat šeit var atgādināt arī par drošību. Tātad, ja tiek pamanīts kāds nokrits objekts, tam nekādā gadījumā nevajadzētu tuvoties un kur nu vēl to aiztikt. Par to jāinformē atbildīgie dienesti. Nu lūk, šādi un vēl, protams, daudzi citi notikumi Latvijā un pasaulē vakar, bet šobrīd jau 7:20.

0: Šobrīd 7:22 minūtes. Latvijā ir apstiprināta jaunā elektroauto atbalsta programma, kas jau drīz sāks darbu. Un Eiropā jau novērojama tendence, ka augsto degvielas cenu iespaidā strauji pieaugusi cilvēku interese par elektriskajiem auto un hibrīdiem. Kolēģis Māris Bergs lūkoja noskaidrot, kādas tad būs Latvijas iedzīvotāju iespējas un vai arī mūsu auto tirgus tendences līdzinās Eiropas valstīs novērotajām norisēm.
1: Jaunā elektroauto atbalsta programma faktiski ir balstīta iepriekšējās programmās, taču ar nelielām izmaiņām. Uzreiz pamanāms ir atbalsta samazinājums jaunu elektroauto un ārēja lādējumu hibrīdu iegādai. Tagad tas samazinās no 4500 līdz 4000 eiro. Programmas iepriekšējā kārtā tika paredzēts atbalsts daudz bērnu ģimenēm, kas izrādījās ārkārtīgi populārs. Tas ne tikai saglabāts, bet arī palielināts. Stāsta par programmu atbildīgās klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Irbe no ZZS.
2: Interesi joprojām ir, tad mēs vēlējāmies arī attiecīgi šim daudzbērnu ģimenēm, dižģimenēm, šo atbalstu palielināt, vēl paplašināt, tāpēc, lai visiem kopumā tātad apmierinātu šo pieprasījumu, arī attiecīgi nu, tai vienkāršajai grupai klasiskajam atbalstam elektromobīlim vai ārēlētajiem hibrīda automobīlim mēs nedaudz samazinājām atbalstu summu, bet savukārt daudzbērnu ģimenēm tai programmai mēs palielinājām.
1: Publiskajā telpā daudz šķēpu lausts par ārējuma lādējumu hibrīdu jeb plug-in hibrīdu atbalstīšanu. Vieni saka, ka tas ir izšķērdīgi un lieki, citi to sauc par pārejas laika tehnoloģiju. Auto asociācijas vadītājs un Saeimas deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norāda, ka šīs autoveids saglabāts atbalstāmo sarakstā, jo par tiem ir liela klientu interese.
3: No vienas puses tā ir laba iespēja cilvēkiem vispār, nu, konservatīviem cilvēkiem, kam elektroauto, nu, nav uzreiz gatavi pārkāpt un pārsēsties un tad grib pamēģināt. Bet no otras puses mēs redzējām pagājušajā programmā, ka viņi ļoti lielu daļu apēda no atbalsta tieši elektroauto un ļoti uzsprāga tā teikt, nu, tā popularitāte, kas negluži atrisina to galveno mērķi, virsmērķi. Nu, ja valsts ir uzlikusi klimata mērķis un tik nesasniedzams, un tas ir jāizdara transporta sektoru, tad nu, tas lielākais pienesums jau tieši no elektrotransporta.
1: Valsts atbalstu jauna elektroauto vai ārēja lādējama hibrīda iegādē varēs saņemt, ja mašīnas cena bāzes komplektācijā nepārsniedz 45 tūkstošus eiro bez PVN, savukārt septiņvietīgiem auto šis slieksnis ir 60 tūkstoši bez PVN. Papildu aprīkojuma sarakstus iespējams aizpildīt pēc sirds patikas un māciņa biezuma. Tāpat atbalsts pieejams lietotiem elektroauto. Hibrīdu gadījumā gan ir ļoti būtiska tehniskā nianse. To izmeši nedrīkst pārsniegt 50 grāmus CO2 uz kilometru. Pagājušā gada vasarā tika veiktas izmaiņas tieši ārēja lādējumu hibrīdu VLTP testu programmā, lai tā labāk atspoguļotu braukšanu reālajā pasaulē. Ja iepriekš daudzi hibrīdi spēja izpildīt tehniskās prasības, tad tagad vairs nē. Proti, mašīna var iekļauties prasībās par cenu, tomēr atbalstu saņemt nevarēs, jo tās izmeši ir pārāk lieli. Jaunās prasības spēja izpildīt daudz mazāku modeļu, tāpēc prognozējams, ka plug-in hibrīdu iegādes īpatsvars ar valsts atbalstu turpmāk būs krietni mazāks nekā iepriekš, stāsta Jānis Irbe.
2: Šis kritērijs par CO2 izmešiem ir ārkārtīgi tomēr salīdzinoši zems, ļoti tāds, nu, ievērojami samazināts, un tāpēc faktiski, nu, mēs domājam, ka jā, tā nebūs tāda ļoti plaša programma salīdzinot varbūt ar iepriekšējo kārtu.
1: Lai arī šī gada pirmā ceturkšņa laikā reģistrēti gandrīz 1000 elektroauto un tie nu jau sastāda aptuveni 1,8% no visa Latvijas vieglo autoparka, tomēr atbalsta mehānismi joprojām ir nozīmīgi, lai pārēj uz zaļākiem auto notiktu raitāk. Turpina auto asociācijas vadītājs un Saeimas deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
3: Tas, ko mēs redzam arī pēc statistikas rezultātiem, ka, nu, ja nav programmas, tad elektroauto reģistrācijas ir vismaz par 35% maz. Tātad tā ietekme no programmas ir būtiska.
1: Sākoties karam Irānā, Eiropas valstīs pēdējā pusotra mēneša laikā izteikti novērojama intereses palielināšanās par elektroauto, cilvēkiem reaģējot uz straujo degvielas cenu kāpumu. Populārākajās autopārdošanas vietnēs Vācijā elektroauto meklētāju skaits palielinājies pat par 40%, liecina tirgus izpētes kompāniju dati. Dažādi autoražotāju dīleri Eiropā ziņo par vērā ņēmamu intereses pieaugumu. Arī Latvijā klienti pie autopārdevējiem arvien biežāk vēršas ar jautājumiem par elektroauto, lūkojot samazināt ikdienas izmaksas.
3: Viņš dod dopingu elektroauto, tāpēc, ka cilvēkiem, nu, viņiem nav pa kabatai šīs izmaksas nest, jo transports ģimenes budžeta saimniecībā sastāda ļoti nopietnu sastāvdaļu. Tad izmaksas ir būtis un interesi ir parādījusies. To arī pierāda izstāde. Auto izstādē, ja mēs redzējām, tad milzums skaits jaunumu, 15 jauni modeļi un puls no tiem ķīniešu ekspansiju, mēs redzam, ka ar savu piedāvājumu nopietnu konkurenci izteikusi Eiropas produktiem.
1: Ceļu satiksmes un drošības direkcijā gan norāda, ka vēl mazliet jāuzgaida, lai interese pārvērstos reālos rezultātos reģistrēto automašīnu sarakstos. Turpina CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters.
4: Rezultātus mēs varēsim redzēt, kad noslēgsies, piemēram, otrais ceturksnis, kā šīs te reģistrācijas elektromobīļu skaita ziņā ir mainījušās, piemēram, salīdzinot ar pirmo ceturksni. Cilvēki, protams, skatās, cik maksā degvielas litrs un cik attiecīgi attālumu var nobraukt un cik, piemēram, šī elektroenerģijas maksa ir nepieciešama, lai tad uzlādātu.
1: Elektroauto un hibrīdu atbalsta programmai šobrīd atvēlēti 40 miljoni eiro no emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta jeb EKI. Iepriekšējo kārtu pieredze liecina, ka finansējums varētu tikt izlietots ātri, turklāt tirgū strauji ieplūst tehniski konkurētspējīgas jaunas un arī lietotas mašīnas krietni pieejamākās cenās nekā vēl tikai pirms pāris gadiem. Māris Bergs, Latvijas Radio.
5: Pirmdien, 4. maijā, kopā ieklausīsimies šī gada Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienas kulminācijā. Koncerts stāstā pavasaris, mūžīgā jaunība.
6: Par drosmi, kas nepazūd, par kopīgajiem ideāliem, par mūsu Latviju.
5: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
6: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
5: Klausies un piedzīvo svētkus.
6: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā.
7: Par latvieti var piedzimt, bet par latvieti var arī kļūt? Šo svarīgo jautājumu izzinām 4. maija raidījumā Globālais latvietis 21. gadsimts, kad tiekamies ar citautiešiem, kuri Latviju sauc par savām mājām, bet runājot par latviešiem, saka mēs. Sarunu sākam 5:00.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
9: Ar ziņām pusaustoņos studijā Ģerts Hauzāns. Latvijā šodien atzīmēs Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Rīgā svētku programmā paredzēta tradicionālā ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Dienas garumā noritēs dažādi koncerti un citas aktivitātes brīvības laukumā Vērmanis dārzā, Ratsa laukumā un Rīgas apkaimēs. Saime šodien sanāks uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienai veltītos finīgo sēdi. Tā sāksies pulksten 12. Sēdē ik viens varēs sakot līdz tieši raidē. Gan Saimes tīmekļa vietnē, gan parlamenta kontos sociālajos tīklos Facebook un YouTube un arī Latvijas radio un Latvijas televīzijā. Šodien Rīgas sabiedriskais transports bez maksas, tā informē uzņēmumā Rīgas satiksme. Arī Rīgas satiksmes apsaimniekotās autostāvvietas varēs izmantot bez maksas. Izņēmums ir pazemes autostāvvieta Krišāņa Valdemāra ielā 5 pie kongresnāma. Bet goda ģimenes apliecību īpašnieka visos vilcienu maršrutos un reģionālajos autobusos šodien var braukt bez maksas, tā informē autotransporta direkcija. Aizkrauklē šodien Nacionālo bruņoto spēku diena brīvības svētki. Pasākums sāksies pulksten 9:00 ar dievkalpojumu, pēc tam notiks ziedu nolikšana pie stēlas Lačplēša cīņa ar bruņinieku. Pulksten 11:00 sāksies militārā parāde, kas notiks gaismas ielā no Aizkraukles kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Irāna šodien brīdināja, ka uzskatīs jebkuru ASV mēģinājumu iejaukties Hormuz šaurumā par to austrumu pamiera pārkāpumu, jo prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ASV sāks pavadīt kuģus caur bloķēta ūdens ceļu. Trumps savakar paziņoja, ka jaunā jūras operācija, ko viņš nodēvēja par brīvības projektu, ir humāna palīdzība daudzo kuģu apkalpēm, kas atrodas blokādē, un kam iespējams trūkst pārtiks un citu svarīgu krājumu. Armēnijas galvaspilsētā Erevānā šodien notiks Eiropas politiskās kopienas samits. Erevānā pulcējas ap 40 valstu pārstāvi. Sanāksmē pirmoreiz piedalīsies arī Kanādas premjers Marks Kārnijs. Ņemot vērā attiecību pasliktināšanos ar ASV, Kanādas valdības vadītājs vēlas stiprināt ekonomiskās un politiskās saites ar Eiropu. Pasaules veselības organizācija vakar paziņoja, ka uz kruīzes kuģi Atlantijas okeānā miruši trīs cilvēki, no kuriem vienam ir apstiprināts hantavīruss. Slimība, kas parasti cilvēkiem tiek pārnesta no grauzējiem, uzliesmojums notika uz kuģi, kas devās ceļā no Argentīnas uz Kaboverdi. No sešiem slimības skartiem cilvēkiem trīs miruši, viens pašlaik atrodas intensīvās terapijas nodaļā Dienvidāfrikā. Pie Ventspils dienvidu mola skatu torņā šodien pulksten 11. Notiks Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādas lāpas iedegšanas ceremonija, iezīmējot pasākumu sākumu. Pēc tam lāpa sāks ceļojumu pa Latvijas pilsētām un novadiem, kuru komandas piedalīsies sacensībās. Plānots, ka lāpa apceļos visu valsti un 18. Jūnijā to nogadās Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, kur notiks Olimpiādas atklāšanas ceremonija. Izskan ziņas pusastoņos. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 milimetri, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā mākoņēns daudz bet īslaicīgs lietus, vakarā vietām austrumos pērko negais, bet palaikam arī debesis skaidrosies. Brāzmainis dienvidu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā iegriezīsies no rietumiem, un vietām galējos austrumos vakarā sasniegs 22 metru sekundē. Gaisa temperatūra 21-26 grādi, daudzviet piekarste un Kurzemē 14-19.
0: Šobrīd 7:34 minūtes, tas nozīmē, ka laiks ielūkoties, kas jauns notiek sporta pasaulē un šiem notikumiem šajā rītā līdzi seko mans kolēģis Māris Bergs. Labrīt, Māri, vai hokejs un vai kas vēl tev padomā, par ko pastāstīt šajā rītā?
1: Labrīt, Baiba, labrīt, klausītāji. Protams, runāsim par hokeju. Nacionālā izlasē aizvadījusi otro pārbaudes spēle Slovākijā. Ja pirmais pārbaudes mačs mūsējiem padevās pat ļoti pieklājīgs un labs, tad otrais bija pretējs. Diezgan švaks sniegums vakardienas spēlē mūsējiem. Tāpat arī Nacionālā hokeja līga dienas kārtībā, bet, protams, ieskatīsimies arī citu sporta veidu notikumos. Runāsim par pludmales volejbolu, par futbolu, arī basketbolu. Par visu sīkāk tad jau pēc īsa brīža. Latvijas hokeja izlase otrajā pārbaudes spēlē Slovākijā ar 2-5 zaudēja mājiniekiem Slovākiem. Latvijas labā ar vārtu gūmiem mazākumā izcēlās Rudolfs Balcers un arī Filips Bunsis. Latvijas vārtus pirmajās divās trešdaļās sargāja Gustavs Dāvis Grigals, bet pēdējās 20 minūtēs iespēja vārtos tika dota Marekam Mitenam. Kristaram Guļļevskim vakar atpūta un viņš nebija pieteikts spēlē. Savukārt turpinājumā klausāmies Rudolfa Balcera teikto pēc spēles.
10: Slovāki iznāca ātrāk, asāk bija kvalitāte, viņam ir daudz labāk nekā vakar, un mēs kaut kā neieskrējāmies un arī nesanāca ieskrējāmies beigām. Mēs diezgan savāji kvalitātes ziņā bijām, bet varēja jūs, ka viņi bija ātrāki spēku spēlē, viņi vinēja vairāk divcīs nekā mēs, un baigi izslēst mūsu spēles.
1: Latvijas izlasē nedēļas vidū priekšā pēdējās divas pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta, trešdien un ceturtdien savās mājās spēlējot pret Norvēģiju. Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensons un Tampa Bay Lightning izšķirošajā 7. Spēlē savās mājās šorīt ar 1-2 zaudēja Montreals Canadiens, sērijā zaudējot ar 3-4. Sezonas pēdējā spēlē Girgensons laukumā pavadīja 14 minūtes. Viņam 7 spēka paņēmieni un arī 3 bloķēti pretinieku metieni, taču punktus gūt neizdevās. Otrajā kārtā Montreāla spēlēs pret Buffalo Sabres hokejistiem. Rietumos šorīt jau sākusies otrās kārtas sērijas ar Minnesota Wild un Colorado Avalanche. Pirmajā spēlē ar 9-6 uzvaru izcīnīja Colorado komanda. Latvijas basketbola līgas fināla sēriju sasniedz Valmieras komanda, kas izšķirošajā piektajā pusfināla spēlē savā laukumā ar 98-93 pieveica Rīgas Zēļus. Mača gaitā abas komandas apmainījās ar lieliem izrāvieniem, spējot iegūt vairāk nekā 10 punktu pārsvaru. Spēles noslēgumā precīzāk gan darbojās Valmieras komanda, viņiem nosargājot uzvaru. Ar 29 punktiem uzvarētāju sastāvā rezultatīvākais Dominiks Steņonis, bet 23 punktus pievienoja Werners Kochs. Nacionālajā basketbola asociācijā otro kārtu sasniedza Austrumu konferences labākā komanda regulārajā sezonā Detroitas Pistons, kas pirmās kārtas 7. spēlē mājās ar 116-94 sakāva Orlando Magic. Pistons kļūsi tikai par 15. Komandu līgas vēsturē, kas sērijas gaitā atspēlējas no 1-3. Latvijas futbola virslīgas 10. kārtas noslēdzošajā spēlē valsts čempioni FC Riga savā laukumā ar 1-0 pieveica Liepāju, tādējādi revanšējoties par pirmajā kārtā piedzīvoto zaudējumu pašā sezonas ievadā. Uzvaras vārtus ar lielisku sitienu 68. Minūtē guva Jāgūs Sikeira, bet turpinājumā klausāmies galvaspilsētas kluba galvenā trenera Adriāna Guļas teikto.
11: Important victory for me, hard game.
12: Tā ir svarīga uzvara, bet spēle bija grūta un Liepāja ir bīstama komanda. Manā skatījumā pirmajā puslaikā nedaudz zaudējām un mums nebija laba ritma, jo bija daudz paužu un viņiem bija divas maiņas. Arī pretinieks nebija savā ritmā. Mūsu izvēlētā taktiskā schēma nebija tā labākā un brīžiem zaudējām pozicionāli, nerādījām savu labāko futbolu. Bija svarīgi saglabāt intensitāti un otro puslaiku iesākām daudz labāk, kāpinājām tempu un intensitāti un domāju, ka ar iesistajiem vārtiem bijām pelnījuši uzvaru.
1: Futbola virslīgā nākamā kārta sāksies jau trešdien. Latvijas vīriešu pludmales volejbola līderi Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots elites līmeņa turnīrā Brazīlijā spēlē par trešo vietu uzvarēja Francijas volejbolistus Teo Rotaru un Arno Gotjeratu ar rezultātu 21-19, 21-16. Pļaviņam un Fokerotam tas ir jau trešais goda piedestāls pēc kārtas elites līmeņa turnīros. Turpat Brazīlijā sieviešu sacensībās Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova bronzas finālā zaudēja amerikānietēm Devonai Ņūberijai un Savannai Korijai ar 15-21, 19-21 Latvijas duetam samierinoties ar 4. vietu turnīra izskaņā. Savukārt pirmās formulas Miami lielās balvas izcīņā ASV jau trešo uzvaru pēc kārtas svinēja Mercedes komandas pilots Kimi Antonelli. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
0: Paldies Mārim Bergam, pareizi formula, man arī mājās kāds skatās, es tik par hokeju. Ar sporta ziņām šajā brīdī arī tas viss un ar Māri Bergu mēs tiksimies jau pēc stundas, savukārt es ar jums pēc pāris minūtēm.

0: 7:43 minūtes. Jaunliepāja ir pirmā, ko pilsētas viesi ieraug ierodoties no Rīgas puses. Tur atrodas arī Liepājas autoosta un stacija. Apkaimes biedrība Jaunliepāja vēlas šo vietu veidot sakoptu un interesantu, tādu, kas ir pievilcīga gan pašiem, gan turistiem. Biedrība darbojas nepilnu gadu, tā pulcē entuziastus, kuri tieši kopienā redz spēku, kas var uzlabot apkaimes dzīvi, turpina Dace Krejere.
1: Ieva Balodi Ziemeli sastop Liepājas Annas tirgus laukumā 4. pusdienas laikā. Jau drīz šeit pulcēsies mairažotāji savā iknedēļas tirdziņā.
2: Jā, jo šo parasti dara citi cilvēki, bet tad ir izdarīts,
1: jāizdarīt. Ieva teica norobežot daļu laukumu ar stabiņiem un sarkanbaltām lentēm. Kad darbs ir izdarīts, dodamies uz biedrības telpām, turpat blakus laukumam. Lai arī divstāvīgajā namā maskas palicis pār no senās godības, telpu plašums un skaistie griesti liecina, ka šeit reiz dzīvoja turīgi.
3: Nu jā, pašlaik tātad mēs atrodamies Jaunliepājā pie Annas tirgus laukuma, Teodora Breikša ielā 45. Mums ir atvēlētas tiešām ļoti skaistas telpas ar tādu vēstures elpu un mēs ceram tuvākajā laikā arī iegūt kā biedrības telpas šīs, jo pašvaldībai mēs esam pieteikušies un mēs ceram uz atbalstu.
1: Jaunliepājas apkaimes biedrība oficiāli sāk darboties pirms gada jūlijā. Galvenais rūpests ir tieši par Annas laukuma tirdziņu, kuru piedalās tikai vietējie mairažotāji.
3: Tas arī, teiksim, tas bija īstenībā arī viens no tādiem atspērienu punktiem, man liekas, Jaunliepājas tādajā attelpai, nākamajai ielpai, ja? Jo sanāk, tas tirdziņš sākās tajā jūlijā, un arī paralēli šeit, šis Latvijas universitātes projekta ietvaros, notika ekskursijas vēsturiskas pa Jaunliepāju. Un tas viss īstenībā notika tādā vienā laikā, un es nebiju šajā visā vēl iekšā, bet tas bija tāds tā kā bums tāds, un man liekas, beidzot, kaut kas notiek, un es arī gribu iet, un es tad nācu uz tirdziņu, un es gāju drusciņu arī uz tām ekskursijām, kad es varēju, par cik mazais tur vēl maz bija, un tā. Tiešām man liekas, beidzot, notiek kaut kas tāds foršs un aktīvs, un kaut kas notiek.
1: Pamazām Ieva Balodze Ziemeli iesaistījās apkaimes aktivitātēs, un nu jau vada biedrību. Kopā ar Dumu biedriem ir izdarīts tik daudz vietējā rajona labbūtībai, ka tas ir pamanīts arī pilsētā. Liepājas dzimšanas dienas pasākumā Ieva saņēma titulu gada liepājniece, bet pirms tam biedrība saņēma arī debijas balvu brīvprātīgo darbā.
4: Un es dzīvoju burtiski blakus mājā, tepat aiz sienas, un es esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, un tad ziemā mēs ar ratiem ar mazo staigājumu, tepat garām, un es redzu to plakātu uz durvīm.
1: Diāna Žilīnska Latvijas radio stāsta, ka lai arī bija interesi par apkaimes biedrību un gribējās tajā iesaistīties, bijis grūti vienkārši tāpat atvērt durvis un uzsākt sarunu ar aktīvajiem kaimiņiem.
4: Laikam bija uzsaukums, varbūt Facebookā es uzticamāk redzēju, ka bija uzsaukums uz vakara kaut kādu sarunu, tēju un aprunāšanos. Un tad es sapratu, kur ir tā kā, tagad es tiešām legāli varu arī pievienoties. Tad bija tā pirmā saruna, un tad mēs iepazināmies, nu bija vēl citi cilvēki, katrs pastāstīja par sevi, un tad kaut kad es vēl pievienojos, un tad Ieva man piezvanīja un teica, hei, dibinam biedrību. Un es domāju, redz, cik forši, jā, jo man arī tā iekšējā sajūta šeit dzīvojot, ka gribas to vidi, kur tu ikdienā esi, padarīt labāku. Un es tā sapratu, ka man jau daudz kas ir pašai, es esmu daudz ko saņēmusi vispār no pasaules, no cilvēkiem, pati sev esmu daudz ko iedevusi un man gribas dot tālāk, arī citiem, lai mums visiem kopā ir forši, jo tikai no sevis jau tas viss arī sākas.
1: Nu jau pieminētais tirdziņš kļūs par Jaunliepājas pievilkšanās centru. Cilvēki šeit ceturtdienās ierodās no tuvākas un tālākas apkārtnes un tas ļauj mainīt arī priekšstatu par šo pilsētas daļu, kas citiem saistās vai no ar staciju, vai sajūtu, ka tas ir tālu no centra.
3: Cilvēki dzīvo visur, un tāpēc to kaut kādu mazumiņu, tādu kaimiņu būšanu, taču vajag katrā tādā rajoniņā attīstīt, man liekas. Tas reāli saliedē cilvēkus, un man liekas, un arī tā kaut kāda emocionālā, varbūt, drošības sajūta?
1: Nu jau ir noorganizēti dažādi citi pasākumi. Talkas, tematiskie tirdziņi. Īpaši svarīgs biedrībai bija pasākums par bērnu un jauniešu drošību. Tas apliecinājas ne tikai to, cik tas ir vajadzīgs Liepājniekiem, bet arī pašu spēju organizēt tik lielus pasākumus. Nu jau, tiek kaldināti šīs vasaras plāni, un Ieva Balode Ziemele priecājas, ka apkaimes iedzīvotāji gatavi atvērt pagalmu durvis kopīgajam labumam.
3: Mums ir kopējs pagalms ar blaku esošo māju. Mēs laik domājam, nu kā mēs varētu kaut kā sapazīties, kaut kā tā izveidot attiecības, lai mēs varbūt varētu tiešām tajā pagalmā, nu tā kā arī varbūt kādus dārzas svētkus, kīno vakarus, nu tādas ārā lietas, teiksim, nekad, nu ne jau vasarā obligāti telpās jāsēž. Un sanāca, vienkārši tā sanāca, kad ejot pa ielu, mēs ieraudzījām to saimnieku, mēs viņu uzrunājām, pēc tam parunājām pāris reizes un tā, un viņš arī savukārt bija viens no tiem cilvēkiem, kuriem patīk šādas lietas. Viņš absolūti atvērts ir, jā, kad mēs varam pagalma viņa, nu, tajā teritorijā, teiksim, saprātīgi darboties. Un kaut kā tas vienkārši notiek. Paldies Dievam, ka tas tā notiek, ka kaut kā atrodas arī tie dullie cilvēki, kas saka, nu, jā, nu, daram.
1: Jaunliepājā bija pirmā apkaimes biedrība pilsētā, un nu jau tai pievienojušās citas. Jautāju abām biedrības entuziastēm, kāpēc tieši Jaunliepāja spēja tik jaudīgi apvienoties kopīgam labumam un iedvesmot arī citus. Abas pasmējas par šīs vietas spēku, bet Diāna Žilvinska piebilst, tā ir mistika.
4: Es nezinu, tas ir tāds mans lielais arī jautājums un noslēpums, jo... Nu, redzi, kā Ieva savā stāstā arī teica, nu, cilvēki vienkārši, nu, tev atnāk īstajā brīdī, tev saslēdzās tie apstākļi, tev dzīve, nu, vienkārši iedod to iespēju. Un tā ir tā lielā mistika arī, nu, kas, man liekas, arī šeit ir tomēr.
1: Jaunliepāja ir pirmāko pilsētas viesi, ierauga ierodoties no Rīgas puses. Šeit ir autoosta stacija, un biedrība vēl šo vietu veidot sakoptu un interesantu. Un tas šķiet īpaši svarīgi gaidot nākamo gadu, kad Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Dāca Kreire, speciāli Latvijas radio.
0: 7:49 minūtes. Vēl viens stāsts mums šajā stundā. Arī Amerikas Savienotajās valstīs trimdas tautieši ar aizturētu elpu gaidīja 4. maija balsojumu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Īpaši tiem, kuri 10. gadu bija vadījuši trimdā, šī ziņa bija neticama un skaista. To labi atceras arī vēl vairāki Dienvidu Kalifornijas latviešu biedrības pārstāvji Los Angelesā, kuri kopā ar jauno paaudzi, kā ik katru gadu tiekas valsts svētku svinībās un vairāk Inas Strazdiņas reportāžā.
5: Ar karoga godināšanu uz svētbrīdi Latvijas un ASV himnu Dienvidu Kalifornijas latviešu biedrības zālē sākas 4. maijā veltītās svinības. Sanākušos uzrunā biedrības vadītājs Dāvis Reins.
6: No sirds. Prieks jūs visu redzēt šeit, kopā svinēt Baltā galvenāta svētkus, Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu.
5: Kopā nākuši tautieši gan no tālākas, gan tuvākas apkārtnes, un īpaša uzmanība pievērsta jaunākajai paaudzei. Ar priekšnesumiem uzstājas Los Angeles skolas audzēkņi.

0: Losandželosas skolā pat laban mācās ap 30 bērnu, un katru nedēļas nogali pēc ikdienišķajā mācībā viņi brauc šurp reizē pat stundām ilgu ceļu, lai mācītos latviešu valodu vēsturi un tradīcijas. Turpina Losandželosas latviešu skolas vadītājas Sanita Šūmane Karami un Inese Sviķkalne.
1: Ir ļoti svarīgi tieši minēt to, ka brīvība nav pašsaprotama, un tas 4. maijs mums par to atgādina, par to garo laika periodu, kad mums nebija mūsu zeme, mēs nevarējām brīvi dzīvot mūsu zemē un kopt savu latvietību un latviešu valodu. Es domāju, ka tas vecāko klašu skolēniem jau īpaši ir pašsaprotams tagad jau, bet jaunākiem pie tā ir jāstrādā.
2: Un ar jaunākajiem, teiksim, bērnudārs grupiņām, mēs esam lasījuši grāmatiņas, kurās ir tieši valsts svētki, burtiski ar 8 bildītēm, kā svin Latvijas svētkus. Ir karogi, cilvēki gatavojas, cilvēki iziet ielās, cilvēki gatavo mājās mielastu un sēž pie galda, un tur ir pīrādziņa un tāds latvisks ļoti, ļoti tradicionāls lietas. Un tad mēs ar tām kartītēm, tad bērni atkārto karogs vai kas un tā lieta ir, vai brīvības piemineklis, lai tāds patriotisms vairāk izcelts.
0: Kamēr jaunākā paaudze par Latvijas neatkarības procesiem mācās skolā, tiem, kur jau pieauguši, tās ir joprojām dzīves atmiņas, vai nu no Amerikas, vai no Latvijas. Turpina Aija Zeltiņa.
3: 4. maijs man atmiņā ir kā silta pavasara diena. Es atceros, tā bija saulīte, spīdēja ārā. Un mēs, kā visi latvieši, bijām dārza malā un gatavojāmies stādīt kartupeļus un klausījāmies rādio. Tad nāca tā ziņa, un mēs nespējām ticēt. Tas bija tāds pārsteigums, un jūs zinājām, ka varēja katrā mirklī kaut kas mainīties. Un mūsu tētis teica, ka bērni, jūsu rokās ir jūsu nākotne.
0: Komponisti Lolita Ritmane ziņu sagaidīja Amerikā.
4: Es zinu, mēs sekojam ļoti, ļoti intensīvi līdz visam kam, un mans tēts un mammiņa, vai ne, mēs vienkārši bijām tādā nesaprašanā, ka tas var, vai tas patiešām būs tagad, vai tas tiešām tagad būs.
0: Bet Ālis Paegle tobrīd bija kopā ar citiem Baltijas tautiešiem.
5: Mēs bijām šitā te visi latvieši, igauņi un lietuvieši. Man liekas, tas bija brīvības līgas pasākums. Tas bija vienā katoļu baznīcas stadionā. Mēs visi sadevāmies, rokās sadevāmies, un es nezinu, ko mēs iedājām, kā dziesmu. Man liekas, visi trīs himnas mēs iedājām. Un tā kā Dainis, kas paziņoja Latviju atgūst neatkarību, un tad mums bija svinības.
0: Pēc tam Tālis Paegle katru gadu 4. maijā brauc uz Latviju nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa, un savās dzimtas mājās Limbažos arī tagad, nebūdams pats klātienē, mastā liek pacelt Latvijas karogu. Šo 4. maija svinību moto Losandželosā ir Raiņa vārdi brīvs, kam dūša brīvam būt. Un arī šī reize ir atgādinājums, ka brīvība nav pašsaprotama, īpaši tagad, kad Krievija atkal ir reāls drauds. Turpina diakone Guna Reina.
6: Šie cilvēki, kur nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, mums ir patiešām svarīgs paraugs, no kā smelties šo drosmi un iedvesmu arī mums šodien. Un īpaši, ja nāktu kādu sarežģītu laiku, būt gataviem arī mums uzņemties to atbildību un balsot un iestāties par brīvību.
0: Un tā ir aktuāla šodien, rīt un vienmēr, saka Guna Reina. Ines Strasdiņa, Latvijas sabiedriskais medijs no Losandželosas, ASV.
7: Šobrīd 7:55. Drīzumā dzirdēsiet ziņas 8:00, un pēc tam turpināsim ar labrīta programmu.
8: Balējās ļaudis un dzēra vīnu, garām pabraucu par skaru limušīnu. Es tikmēr filmu atpakaļ tinu. Varēju par advokātu mācīties, bet man teica Dievs, lai es rakstu

Tas, ko šeit darām, ir īsts vai fejks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šo

0: No spāņu temperamenta līdz latviskai dvēselē. 13. maijā Ventspils koncertzālē Latvija skanēs Manuela de Faljas, Romualda Kalsona un Pētera Vaska mūzika. Ventspils kamerorķestris, solisti Elīna Bukša, Edmunds Altmanis, Katrīna Paula Felsberga un diriģents Aigars Merī. Aicinu doties skaņu ceļojumā 13. maijā koncertzālē Latvija.
1: Pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot viesojamies zemnieku saimniecībā Vecjērūži, kur Latvijas karogs mastā nav tikai svētku atribūts, bet gan neatņemam ikdienas sastāvdaļa. Šis būs stāsts par lepnumu, saknēm un saimniekošanu zem Latvijas debesīm.
2: Kultūras rondo viesojas Lietuvas Nacionālajā muzejā, kur atklāta plaša izstāde par Baltijas valstu kultūras diplomātijas triumfu pasaules izstādē Parīzē pirms 100 gadiem. Tiksimies arī ar Viļņā dzīvojošo rakstnieku Andri Kalnozolu. Klausieties pirmdien pēc ziņām 11.
3: Pirmdien ģimenes studija viesojas pie daugavpiliešiem Ingas un Andrija Zelčiem. Viņiem ir liela, radoša, arī pilsoniska aktīva ģimene, un to paman arī tuvumā dzīvojošie kaimiņi vērojot, kad pie Zelču privātmājas tiek uzvilkts Latvijas karoks.
4: Es pamanīju to tendenci, es izkaru, kaimiņi izkaru, es noņemu, kaimiņi noņemu. Starp 11. novembra un 18. novembra es izskaru un domāju, ne lai jau karājās neņemšu nost. Viņi apskatās, nu laikam jākarājās neņem nost. Un tagad viņi ir šokā, jo es esmu piekārs un vienkārši viņš tur ir.
3: Klausieties uzreiz pēc ziņām divos.
5: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 8. studijā Ģirds Auzāns. Visā Latvijā šodien atzīmē Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Rīgā svētku programmā paredzēta tradicionālā ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Dienas garumā noritēs dažādi koncerti un citas svētku aktivitātes brīvības laukumā, Vērmanas dārzā, Rāctu laukumā un Rīgas apkaimēs. Turpin Sintija Ambote.
7: Jau no 10:00 rītā pie brīvības pieminekļa ik viens var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latviju veidošanā. Tikmēr valsts un pašvaldības amatpersonu svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija notiks 10:30. Un no 3:00 brīvības laukumā dienas garumā skanēs daudzveidīga koncertu programma. Savukārt Vērmanas dārzā noritēs dažādas darbnīcas, estrādē uzstāsies bērnu kolektīvi un būs skatām arī teātra izrāde. Rāts laukumā no 12:00 skanēs folkloras kopu koncerts un ap 2:00 noritēs tradicionālais gājiens tautas tērpos. Tāpat atzīmējot valsts svētkus visas dienas garumā, kinoteātrī Splendid Palace norisināsies Latvijas filmu maratons.
6: Mūsu likteni lēmī mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Tā apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Kā uzsvara prezidents, lai gan deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu arī demokrātijas trauslumu. Jo brīvība, neatkarība un demokrātija nav eksāmenis, ko vienreiz nokārto un dzīvo rezultātu mūžu. Tā ir nebeidzama mācīšanās un pārbaudījuma, tā norāda prezidents, bet piebilst, ka šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks. Atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu, šodien Aizkrauklē norisināsies Nacionālo bruņoto spēku diena brīvības svētki. Pasākums sāksies pēc stundas 9:00 ar dievkalpojumu, kas būs dzirdams arī tieši raidē Latvijas Radio 1. Pēc tam notiks ziedu nolikšana pie stēlas Lāčplēša cīņa ar bruņinieku. 11:00 sāksies militārā parāde, kas notiks Gaismas ielā no Aizkraukles kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Saime šodien sanāks uz svinīgo Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienā veltīto sēdi. Tas sāksies 12:00 un tai varēs sekot līdz tiešraidē Saimes tīmekļa vietnē, parlamenta kontos, sociālajos tīklos Facebook un YouTube un arī Latvijas radio un Latvijas televīzijā. Irāna šodien brīdināja, ka uzskatīs jebkurā ASV mēģinājumu iejaukties Hormuz šaurumā par tuvo austrumu pamieru pārkāpumu, jo ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ASV sāks pavadīt kuģus caur bloķētu ūdens ceļu. Trumps vakar paziņoja, ka jaunā jūras operācija, ko viņš nodēvēja par brīvības projektu, ir humāna palīdzība daudzo kuģu apkalpēm, kas atrodas blokādē un kuriem iespējams trūkst pārtiks un citu svarīgu krājumu. Armēnijas galvaspilsētā Herevānā šodien notiks Eiropas politiskās kopienas samits. Sanāksmē pirmo reizi piedalīsies arī Kanādas premjers Marks Kārnijs. Bet Madrides valdība apstiprinot mediju ziņoto pavēstīja, ka vakar vakarā lidmašīna, kur atradās Spānijas premjers Pedro Sančes, tehnisku problēmu dēļ veic avārijas nosēšanos Turcijā. Sančes bija ceļā uz Armēniju, lai piedalītos Eiropas politiskās kopienas sanāksmē, kad notika incidents. Spānijas delegācija pavadīja nakti Ankarā un šorīt atsāks ceļu uz Armēniju, tā teikt Spānijas valdības paziņojumā. Sīkāka informācija par tehniskās problēmas būtību Spānija nesniedz. Šodien jau 22. reizi kinoteātrī Splendid Palace notiks Nacionālā kinocentra rīkotais 4. maija Latvijas filmu maratons. Viens no tā īpašajiem notikumiem būs Kristīnas Želbas dokumentālās spēlfilmas Mildes istaba pirmizrāde, filmu vēsta par Latvijas pirmo filozofijas doktori, sieviešu tiesību aktīvistu un triju bērnu māti Mildu Palēviču. Viņas devums Latvijā vēl ir pārāk maz izcelts un novērtēts, tā uzskata režisora Kristīna Želve.
8: Ir iznākušas viņas dienas grāmatas apgādā Neputns un arī viens viņas zinātniskais darbs, bet nu, tā Mildes Palēvičs renesanse nu, īsti vēl nav sākusies, pamazām viņa sākas. Un tad tā dokumentārā spēlfilma, par ko arī, protams, vienmēr ir jautājumi, tā ir dokumentāra tādā ziņā, ka viņa ir balstīta Mildes Palēvičas dienas grāmatās un autentiskos tā laika dokumentos. Tur nav nekas fantazēts vai rakstīts klāt, bet šo dienas grāmatu iedzīvina divas aktrises, Agnes Budovska un Indra Roga, un tas atkal ir šis spēlfilmas elements.
6: Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā mākoņēns, brīžiem skatrosies daudz, bet arī īslaicīgs lietus līdz 26 grādiem silts.
9: Gada lielākais profesionālās izglītības pasākums Skills Latvija 2026 ir klāt. Ja vēl nezini, kādu profesiju vēlies apgūt, nāc kopā ar draugiem un klases biedriem 7. un 8. maijā uz Ķīpsalas izstāžu centru Rīgā. Atklāj profesionālās izglītības iespējas, iepazīsti dažādas profesijas un prasmes, iesaisties aktivitātēs un laimē vērtīgas balvas. Tiekamies Skills Latvija 2026. Ieej pasākumā bez maksas. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Labrīt, ir 8:06. Šajā pirmdienas rītā jūs klausāties informatīvi analītisko programmu. Labrīt, vēl turpmāko stundu ar jums sarunāšos es, Baiba Runze. Ir svētku diena, 4. maijs. Pirms 36 gadiem šajā dienā Latvijas augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, tādējādi atjaunojot mūsu valsts brīvību un uzsākot ceļu uz neatkarīgu Latviju. Ar to arī mūs visus apsveicu. Un patīkami ir arī tas, ka šajās svētku dienās piedzīvojam tiešām siltu un patīkamu laiku. Šodien līdz pat plus 26 grādiem tiek solīti. Debesis gan būšot mākoņains un vietām pat gaidāms lietus, bet ja ir virs 20 grādiem, tad lietus vismaz, manuprāt, galīgi netraucē. Šo stundu sāksim atskatoties uz vienu no svarīgākajām lapusēm Latvijas hokeja vēsturē. Kamēr izlase gatavojas kārtējiem pasaules čempionātam, nesen apritējuši 30 gadi kopš iekļūšanas pasaules čempionāta elites grupā.
10: Noskaņas pirms Eindhovenas turnīra atcerējās arī ilgadējais izlases aizsargs Rodrigo Lāmiņš.
11: Divus gadus es pavadīju Amerikā, es nebiju, un tad es tieši uz Eindhovenu atbraucu pēc diviem gadiem. Nu, protams, tas bija tāds kaut kas nereāls, nu, sapnis, jo tikko jau bija neatkarība atgūta.
7: Vēl šajā stundā dosimies uz Ausakļu dzirnavu muzeju Bauskas novadā, kur vairāk nekā 30 gadu laikā izveidota iespaidīga seno darbarīgu, darbarīgu un sadzīves priekšmetu kolekcija.
12: Nu, tagad esam pie Iecavas upes. Ūdens dzirnavs atjaunots precīzi vecajā vietā, uz vecajiem pamatiem. Pārējā ēka bija sabrukusi. Un nevienu apmeklētāju nelaižam dzirnavās, kamēr neesam iepazīstinājuši ar vēstījumu nākamajām paudzēm.
13: Šodien, 4. maijā, visā Latvijā ar dažādiem pasākumiem tiek atzīmēta Neatkarības atjaunošanas diena, un viena no tradīcijām ir arī Latvijas filmu maratons. Par šī gada programmu un to, ko skatītāji varēs redzēt, šorīt sarunāsimies ar Nacionālā kinocentra pārstāvi Kristīni Matīsu. Un šīs stundas izskaņā sazināsimies arī ar kolēģi Arķumu Konuhovu, kurš šobrīd atrodas Armēnijā Eiropas politiskās kopienas samitā. Tādi lūk temati šajā stundā,

0: Ir 8:13 minūtes. Latvijas nacionālā hokeja izlase uzsākusi noslēdzošo fāzi, gatavojoties nu jau kārtējam pasaules čempionātam hokejā, tomēr pavisam nesen apritēja 30 gadi kopš pirmās tiešām lielās uzvaras Latvijas hokejā, proti hokejistu kvalificēšanās pasaules čempionāta elites grupai. Māris Bergs atskatījās uz vienu no nozīmīgākajām lapusēm Latvijas hokeja vēsturē.
1: 90. Gadu vidū Latvijas hokejam, tāpat kā visam sportam kopumā, turpinājās pārmaiņu laiki, tomēr uz 1996. Gada pasaules čempionātu B grupā Latvija devās kā viena no favorītiem ar domām par uzvaru visā turnīrā. Protams, tas nebūtu Latvijas hokejs, ja sagatavošanās posmā viss notiktu gludi. Pāris mēnešus pirms turnīra sākuma izlasē faktiski nemaz nebija galvenā trenera, bet 96. Gada pavasarī, kad jau tuvojās pārbaudes spēles, tika apstiprināts, ka uz Nīderlandes pilsētu Eindhoveno komandu vedīs Leonīds Beresņevs, speciālists, kurš arī vēlāk ar dažādām sekmēm vadīs valstsvienību lielajos turnīros. Uzdevums toreiz vienkārši un saprotams, taču tajā pašā laikā arī sarežģīts. Jāuzvar visā turnīrā, taču ar līdzīgām domām Eindhovenā togad ieradās Latvijas izlases galvenie konkurenti par ceļa zīmi.

0: Baltkrievija un Šveice. Lai arī vietējā hokeja apcirkņos valdīja pārliecība par uzvaru turnīrā, ilgadējais hokeja apskatnieks Jānis Matulis atgādināja par reizēm, kad Latvijas hokejisti apdedzinājušies iepriekšējo gadu turnīros.
1: Mēs jau uzskatījām, ka 94. Gadā Kopenhāgenā mēs Šveicai zaudējām, tas bija negadījums. Sergejs Naumovs ielaida divas rips no zilās līnijas, un tas bija negadījums. Mēs jau nebijām vēl gatavi pieņemt, ka Šveica ir nopietns spēlētājs. Eindhovenā mēs vairs neuzskatījām par negadījumu Šveici, jo viņiem bija labs sastāvs.
0: Izlases kodols tolaik bija gana stabils un spēlētāju variācijas iespējas mazākas nekā šodien. Eindhovenā sastāvā bija teju visi līderi, ieskaitot kapteini Oļegu Znaraku, Hariju Vītoliņu un citus Eiropā spēlējošos hokejistus. Tomēr ļoti nopietni spēki bija aizņemti Ziemeļamerikā. Izlase gaidīja un turnīra vidū sagaidīja vārtsargu Artūru Irbi, bet Sandis Ozoliņš tajās dienās iesāka cīņu par Stenlija kausu. Noskaņas pirms Eindhovenas turnīra atcerējās arī ilgadējais izlases aizsargs Rodrigo Lamiņš.
2: Divus gadus es pavadīju Amerikā, es nebiju, un tad es tieši uz Eindhovenu atbraucu pēc diviem gadiem. Protams, tas bija tāds kaut kas nereāls, sapnis, jo tikko jau bija neatkarība atgūta un vispār jau paprasīt kāds pirms 5 gadiem, vēl tanī kaut kādā 89. kad spēlēsim A grupā, vai 90. sākumā kāds pajautā, tas vispār ir tā kā nereāli.
0: Latvijas hokeja atmiņu grāmatā no 1998. gada īpaši saglabājušās spēles pret Baltkrieviju un Šveici, tomēr nedaudz piemirsta pirmā spēle pret Lielbritāniju. Klupiens toreiz draudēja pārvilkt svītru visām cerībām, un spēles gaitā Latvija vairāk kārt bija iedzinējos, tomēr komanda prāta izcīrīt smagu uzvaru ar 6-5. Šim mačam sakoja relatīvi pārliecinošas uzvaras pret Japānu un Dāniju, bet turnīra 4. Spēlē sākoja pirmā īstā cīņa par vietu elitē – spēle pret Baltkrieviju. Pirms tā mača Latvijai pievienojās vārtsargs Artūrs Irbe un žurnālists Jānis Matulis tieši šobrīd sauc par pagrieziena punktu visā Eindhovenas turnīrā.
1: Pagrieziena punkts noteikti visā Eindhovenas epopejā bija Artūra Irbes ierašanās, jo viņš pirmajās spēlēs nebija, un tad, kad Baltkrievi ieraudzīja, ka ir arēnā Irbe, viņiem nolaidās rokas, nūris un vispārējais. Jo Baltkrievi Irbi ļoti respektēja, viņi zināja, kas ir Artūrs, un arī jau iepriekš bijām šur tur spēlējuši nepārāk daudz, bet Artūrs viņiem bija vārdsāks, no kur jābaidās.
0: Uzvara 4-1 pret Baltkrieviju toreiz bija plats solis elites virzienā, un arī viens no tās spēles varoņiem Harijs Vītoliņš sarunā Latvijas televīziju atcerējās Eindhovenas notikumus.
3: Jā, forši sanās, ka mēs tieši varējām izšķirt to spēles likteni par Baltkrieviem, jo, kā mēs redzam, ir tik daudz tā noraidījumi, ka nesot, un mūsu laikos tas jau būtu lielie sodi. Jā, tas bija tas laiks, un arī laikā, kad tu spēlē, tev liekas, ka tas ir normāli parādīgi. Mūsu maiņā, teiksim, mēs ar Oļegu un Paulo mēs veiksmīgi nospēlējām, un mēs Oļegs bija rezultīvākais spēlētājs, viņš bija otrais, un mēs mums iekļautam simboliskajā pieciniekā.
0: Baltkrievi revanšu pret mūsējiem guva pāris mēnešus vēlāk jau Rīgā ar tieši tādu pašu rezultātu 4-1, aizliekot kāju priekšā vēl vienam Latvijas hokejistu lielajam sapnim un liedzot kvalificēties 1998. gada Nagano olimpiskajām spēlēm. Olimpiskā debija hokejistiem bija jāgaida vēl 4 gadus, tomēr olimpiskā kvalifikācija 98. gada vasaras beigās Rīgā jau bija cits turnīrs un cita situācija. Eindhovenā Latvijas izlasē vēl bija jātiek pāri Šveices barjerai, kas iepriekš izrādījās nepārvarama. Rezultātu izšķirošajā spēlē pēc zaudāta iemetiena un Latvijas izlases nesaprašanās atklāja Patriks Fišers, kurš triec arī pa tukšos vārtos. Tas bija tas pats Patriks Fišers, kurš ilgus gadus bija viens no Šveices līderiem, un pēc 10 gadu darba pat viņš tika atlaists no Šveices izlases galvenā trenera amata. Trešajā periodā sakoja viens no slavenākajiem vārtuguvumiem Latvijas hokeja vēsturē. Oļegs Znaroks ar visu pretinieku vārtsargu iestūma arī pa vārtos, panākot neizšķirtu 1-1, kas bija Latvijai derīgs rezultāts A grupas sasniegšanai. To uzbrukumu iesāka Rodrigo Lamiņš, kurš atcerējās gan pašu vārtuguvumu, gan arī salīdzināja, kā mainījies hokejs 30 gadu laikā.
2: Noteikti to pēdējo golu atceros, ko Znaroks iemetis arī bija uz laukuma. Un aiz vārtiem to ripu viņam novirzīja, un viņš ap vārtiem aizgāja, to es ļoti labi atceros. Tie noteikumi mainījušies ja tad man likās, ka pārgāju uz tiem jauniem noteikumiem, ka nedrīkst ķeksēt un daudz ko nedrīkst darīt, tad likās, nu kā tu te tiesās, nu tas hokejs paliks savādāks, bet tagad, ja skatos mana laika hokeja, tad tur vispār, es uzskatu tiesāšanu vispār neobjektīvu, par ko devu noraidījumu vai nedevu, nu tur varēja ķeksēt, varēja grūst. Un līdz ar to tas hokejs ir dinamiskāks tagad dēļ tās tiesāšanas, un ne tikai, protams, jā, bet tas hokejs man ļoti patīk pavērot un pastīties, interesanti.
0: Kā tika gūti izšķirošie vārti, laukumā bija arī Harijs Vītoliņš, tagadējiem valstsvienības galvenajiem trenerim atceroties paveikto sarunu ar Latvijas televīziju.
3: Kad Oļegs iesit, jā, tas ir, nu, tas ir pats, bet, nu, Tas parāds vēlreiz, kad ar aksuru mēs to spēli vienām, ja, ka mēs viņu vienkārši, ja viņu, kā saka, ar gaļu tur iebakstījām, ja, un kā mēs redzam arī tiesnesi, ja tu pavārā tiesnesi, arī momentā tas tiesnesi tā kā gribēja svilpt, kad nē, bet arī priekšlikt, kad tu priecājies to sekundu, viņš, man liekas, nokavēja, kad lai pateikt, kad nav gols, ja.
0: Vītoliņš atcerējās arī kādu sarunu turpat Eindhovenā, kas mainīja viņa turpmāko dzīvi, Šveicē kļūstot par viņa mājām vēl kā hokejistam, un arī tagad Vītoliņš ikdienā dzīvo tieši Šveicē.
3: Arī sagadījās tā, ka mēs to Šveici, kad apspēlējām, tādī vakarā es tieši mēs sēdējām tā kā lobijā, un gāja Šveicis dakters garām, un viņš bija arī izlases dakters un kluba dakters, un viņš tā pienāca, viņš saka, vai negrib spēlēt Šveicē, jā, es saku, nu es to prātu, un viņš tā saka, nu tas vanam prezidentam, viņš saka, mēs esam labi draugi, es uzunīšu, un sanās tā, lobijā es parakstīju 2 gadu līgumu, it kā tu, es pat par to nedomāju, es tieši biju domājis, nu tā ir beidzās viss, tā ir jāsāk domāt, kur nākošu gadu spēlēt, it kā zviedri bija ieinteresēti, lai es tā kā palieku, nu, un tā es domāju, varbūt tās kaut kur citur un tā, un te pieeišana pienāk, un tā neiforija, ka tev viss sanāk, un es atceros, wow, tur bija forši, jā, kāpēc gan nē, jā, un tik viegli tas tā burtis 5 minūtes.
0: Uzvara Eindhovenā lika pamatus no jau tik pierastajiem hokeja pavasariem. Tieši pirmajos gados fanu kustība bija masveidīgākā un atraktīvākā, Latvijas hokeja faniem iemantojot savu labo reputāciju visā Eiropā. 1997. Gadā Latvijas izlase debitēja elitē, toreiz pārsteidzoši izcīnot 7. Vietu. Šādus panākumus izdevās atkārtot tikai 2004. Un 2009. Gadā, bet pārspēt šo sasniegumu Latvijas izlase spēja tikai 2023. Gadā ar 3. Vietu izcīnot savu pirmo un līdz šim vienīgo medaļu pasaules hokeja elitē. Māris Perks, Latvijas radio.
4: 8:21. 4. maijā jau par tradīciju kļuvis Latvijas filmu maratons, kas arī šogad piedāvās plašu pašmāju kino programmu no klasikas līdz jaunākajām filmām. Tas ir veids, kā svētkos ne tikai atzīmēt neatkarības atjaunošanu, bet arī paskatīties uz Latviju caur kinostāstiem. Par šī gada programmu, akcentiem un to, kas sagaida skatītājus, šorīt sarunāšos ar Nacionālā kinocentra komunikācijas speciālisti Kristīni Matīsu. Labrīt!
5: Labrīt!
4: Sveiciens jums arī. Varbūt pastāstiet, kāds kopumā būs šī gada Latvijas filmu maratons un ar ko tas varbūt atšķirsies no iepriekšējiem gadiem?
5: Jā, nu tā tad ļoti ceru, ka ir jau vairākas paaudzes izaugušas ar šo lielisko tradīciju, jo jau 20 gadus, neiedomājami, garus 20 gadus, 4. maijā, Latvijas filmu nozare un īpaši Nacionālais kinocentrs piedāvā svinēt svētkus kopā ar Latvijas kino. Un tā ir iespēja paskatīties gan aktuālo kino, gan to, kas ir nu pat vēl nesen bijis repertuārā, gan svinēt pirmizrādes filmām, gan, var sakot, plašā spektrā, dažādām skatītāju grupām, dažādiem vecumiem, dažādām auditorijām.
4: Varbūt jūs kādus galvenos akcentiņus jau varat iezīmēt, ko noteikti nevajadzētu laist garām.
5: Jā, nu, tātad pirmkārt ir jāsaprot, ka nu jau 7 gadus Latvijas filmu maratons ir izcinās 2 paralēlos formātos. Tātad agrāk mēs visu laiku runājām tikai par Rīgu, par kinoteātri Splendid Palace, kur notiek seansi bez maksas abās kinozālēs no rīta līdz vakaram, vienkārši sakot, bet šodien viss sākas 1:00 abās zālēs paralēli dažādi seansi. Un tātad Rīgā šī svinēšana kinoteātrī Splendid Palace būs nemainīga tradīcija jau daudzus gadus, ir, ka sākas ar animācijas seansu bērniem. pulksten vienos lielajā zālē vienmēr ir jau jautra kņada un čaloņa. Un šogad tur svinam divas pirmizrādes, studijai animācijas brigāde jaunākās leļu filmas, gan režisors Evalds Lācis ir pabeidzis savu 10 minūšu filmiņu par notikumu Zaķu ciemā, kur Lapsu filmē savu pavāru šovu. Un tā ceļa jukas tāpēc. Gan režisori Dace Rīdūze ir pabeigusi filmu, kas pirmo reizi top sadarbībā ar igauņu kolēģiem, ar viņu savukārt ilgadīgo tradīciju glabātāju studiju Nuku filmu. Filmiņa ir Sfinksas Albertas Smaids, kuras stāsts sākas Rīgā Alberta ielā, tātad mūsu slavenākajā Jugendstila melā, un tur iesaistās gan Sfinksai ir pazudis smaids, un šī smaida meklēšanā iesaistās visādi dzīvnieci.
4: Bet man uzreiz prātā ienāk, vai tur tiešām nevajag pieteikties, tur vietas visiem pietiks, kā ir bijis citus gadus?
5: Nu, ziniet, lielā zāle ir pietiekami liela, tāpēc jau viņa ir lielā, jo mums cilvēki nāk un nāk un nāk, un kaut kā vienmēr, es nezinu, kā tas dabiskais līdzsvars izveidojas, bet aiz durvīm nekad neviens nepaliek. Vietas visiem pietiek.
4: Bet ir arī principā iespēja vēl attālināt, vērot filmus, pastāstiet par to jebkuram, kurš nevar arī ierasties Rīgā.
5: Jā. Nu jā, tie, kas nav līdzinieki un tie, kas ir pilsētas viesi, tās šī savukārt tradīcija ir sākusies pirms 7 gadiem pandēmijas laikā, kad 2 gadus sākumā mēs tikai ātrumā, nevis, kad klātienē vairs neko nevarēja rīkot, mēs nevis nolaidām rokas un atcēlām visu, bet pārmetāmies uzreiz uz tiešsaisti, un kopš tā laika it kā nav iemesla, tas tiešsaistes svētkus pārtraukt mums gaida visā diasporā, un vienmēr jau aprīļa beigās sāk apjautāties, kas tad šogad būs.
4: Un kur šogad, meklēt domā, varbūt programmu un to tiešsaistē, kur skatīties?
5: Jā, principā tiešsaistē ir jāatcerās tikai tas, ka ir portāls filmas LV, un tur arī jāiet iekšā, un tur uzreiz atverās sākuma banners, uz kuru ir rakstīts Latvijas filmu maratons visā pasaulē. Un tur jāspiež sarkanā poga skatīties filmas. Tas ir cits svarīgs aizrādījums, jo, ja mēģina iet pa citiem galiem iekšā kaut kāds ar katalogu, tad bieži rodas jautājumi, kāpēc es neredzu, kāpēc man nerāda. Bet tā svētku programma ir sakrāmēta tieši visa atsevišķi, ir jāiet caur to festivāla baneri, 4. maija filmu maratons.
4: Nu, lieliski! Un tur tad jā, arī varēs arī apskatīties, gan ar programmu
5: jā,
4: iepazīties.
5: Un jā, tur ir uzreiz visas filmas izklātas kā tādā garā virtenē, un vienkārši pēc anotācijas klāt var apskatīties, kas labāk patīk, mm-hmm. kas labāk interesē. Un svarīgi par to laiku, nekur pasaulē nevienam nav jāvaktē pulkstenī un jārēķina, cik tagad pulkstenis Latvijā. Jo 4. maija specifika ir tāda, ka šīs filmas ir tātad paredzētas skatīties tieši un tikai valsts svētku dienā 4. maijā. Un no pusnakts līdz pusnaktī, un tā programma iet apkārt visai zemeslodei, atbilstoši katrs laiku.
4: Nu, skaidrs. Nu, labi, tad jā. Jau katrs atradīs. Paldies, tikko sarunājos ar Nacionālā kinocentra komunikācijas speciālisti Kristīnu Matīsu, bet drīzumā jau dzirdēsiet arī ziņas.

0: Pirmdien, 4. maijā, kopā ieklausīsimies šī gada Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienas kulminācijā. Koncerts stāstā pavasaris, mūžīgā jaunība.
1: Par drosmi, kas nepazūd, par kopīgajiem ideāliem, par mūsu Latviju.
0: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
1: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
0: Klausies un piedzīvo svētkus.
1: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pus 9. studijā Ķerts Auznāns. Visā Latvijā šodien atzīmē Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Rīgā svētku programmā paredzēta tradicionālā ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Dienas garumā noritēs dažādi koncerti un citas svētku aktivitātes brīvības laukumā, Vērmanas dārzā, Rāca laukumā un Rīgas apkaimēs. Atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu, šodien aiz Krauklē norisināsies Nacionālo bruņoto spēku diena brīvības svētki. Pasākums sāksies pēc pusstundas, pulksten 9:00, ar dievkalpojumu, kas būs dzirdams tiešraidē arī Latvijas Radio 1. Pēc tam notiks ziedu nolikšana pie stēlas Lačplešu cīņa ar bruņinieku, un pulksten 11:00 sāksies militārā parāde, kas notiks gaismas ielā no aiz Krauklas kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Saim šodien sanāks uz svinīgo sēdi, tā sāksies pulksten 12:00. Sēdē ik viens varēs sekot līdz tiešraidē Saimas tīmekļa vietnē, parlamenta kontos, sociālajos tīklos Facebook un YouTube un arī Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā. Irāna brīdināja, ka uzskatīs jebkurā ASV mēģinājumu iejaukties Hormuza šaurumā par tuvo austrumu pamieru pārkāpumu, jo ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ASV sāks pavadīt kuģus caur bloķēto ūdens ceļu. Armēnijas galvaspilsētā Erevānā šodien notiks Eiropas politiskās kopienas samits. Erevānā pulcējušies ap 40 valstu pārstāvju. Pirmoreiz piedalīsies arī Kanādas premjers Marks Kārnijs. Madrides valdība, apstiprinot mediju ziņoto, pavēstīja, ka vakar vakarā lidmašīna, kur atradās Spānijas premjers Pedro Sančes, tehnisku problēmu dēļ veica avārijas nosēšanos Turcijā. Sančes bija ceļā uz Armēniju, lai piedalītos Eiropas politiskās kopienas sanāksmē. Spānijas valdība nesniedz sīkāku informāciju par tehniskās problēmas būtību. Pasaules veselības organizācija vakar paziņoja, ka uz kruīzes kuģa Atlantijas okeānā miruši 3 cilvēki, no kuriem vienam apstiprināts hantavīrus gadījums, slimība, kas parasti cilvēkiem tiek pārnesta no grauzējiem. Līdz šim laboratoriski apstiprināts viens hantavīrus infekcijas gadījums un ir aizdomas par vēl 5. Tā paziņoja Pasaules veselības organizācija. Kinoteatrī Splendid Palace šodien jau 22. reizi notiks Nacionālā kinocentra rīkotais 4. maija Latvijas filmu maratons. Un viens no tā īpašajiem notikumiem būs Kristīnas Želbas dokumentālās spēlfilmas Mildas istaba pirmizrāde. Bet Majoru pludmalē šodien norisināsies jūrmalas skriešanas svētki, tajos piedāvās 4 distances skrējējiem un 3 nojotājiem. Izskan ziņas pusdeviņos. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns dienvidrietum vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā mākoņens brīžiem skaidrosies, daudz bet arī iespējams īslaicīgs lietus, vakarā vietām austrumos par ko negais. Bet Kurzemes rietumu piekarstē veidosies migla. Dienvidu dienvidrietumu vējš pēcpusdienā iegriezīsies no rietumiem 5 līdz 10 m sekundē, brāzmās 18, vakarā vietām galējos austrumos līdz 22 m sekundē. Gaisa temperatūra šodien 21-26 grādi, daudz vietu piekarstē un Kurzemē 14 līdz 19.
4: Tās bija ziņas pusdeviņos, bet šobrīd pievērsīsimies sportam un par to šorīt ziņo Māris Bergs. Vakar pēc 5 nedēļu pauzes atsākās pirmās formulas sezona un no mājiniekiem vismaz nopratu, ka tā bija dikti interesanta. Vai tu to vari apstiprināt, Māri? Labrīt!
5: Labrīt, Baiba, labrīt, klausītāji. Nu, tik tiešām tie, kas skatījās vakar vakarā pirmās formulas sacīkstas Miami, domāju, nebija vīlušies. Pietiekami interesants posms padevās. Turklāt Rīkotāji pieņemtais lēmums sacīkstes pārcelt nedaudz agrāk nekā sākotnēji plānots, arī attaisnojās, proti izdevās izvairīties no lietus, no pērkona negaisa un vētras, līdz ar to braukšana trasē notika un piloti sagādāja pietiekami labu šovu. Plašāk gan par autosportu, arī motosporta aktualitātiem un citiem tematiem jau pēc brīža. Latvijas hokeja izlase otrajā pārbaudes spēlē Slovākijā ar 2-5 zaudēja Mājiniekiem Slovākiem. Latvijas labā ar vārtiem mazākumā izcēlās Rudolfs Balcers un arī Filips Buncis. Vārtos pirmajās divās trešdaļās spēlēja Gustavs Dāvis Grigals, bet pēdējās 20 minūtēs iespēja vārtus sargā tika dota Marekam Mitenam, savukārt Kristaram Gudļevskim vakar tika dota atpūta un viņš nebija pieteikumā. Pēc mača kritisks par redzēto laukumā bija viens no Latvijas izlases treneriem Lauris Dārziņš. Viņa teikto tad arī klausāmies turpinājumā.
6: Daudz tehniskos brāļus pielietām atpalīkam arī kustībā. Maz izdevās arī izveidot uzbrukumu zonā, par ko liecina mūsu mazais metienu skaits. Un principā, jā, nu, pretinieks visās komponentēs šovakar izrādījās pārāks. Tā kā jā, tā mums arī ir laba mācība, ka, teiksim, 24 stundu laikā, ja kaut kur, kad tu sāc atpalikt kustībā un centībā un atbildībā, kad tas rezultāts var arī aiziet uz otru pusi.
5: Latvijas izlasē nedēļas vidū priekšā pēdējās divas pārbaudes spēles trešdien un ceturtdien mājās uzņemot Norvēģiju. Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensons un Tampa Bay Lightning izšķirošajā 7. Spēlē savās mājās šorīt ar 1-2 zaudēja Montreals Canadiens. Sērijā Lightning piekāpjoties ar rezultātu 3-4. Sezonas pēdējā spēlē NHL Girgensons laukumā pavadīja 14 minūtes, viņam 7 spēka paņēmieni un arī 3 bloķēti metieni. Otrajā kārtā Montreal spēlēs pret Buffalo Sabres hokejistiem. Rietumos šorīt jau sākusies otrās kārtas sērijas starp Minnesota Wild un Colorado Avalanche. Pirmajā spēlē ar 9-6 uzvaru izcīnīja Colorado hokejisti. Amerikas hokeja līgas 8. Finālā uzvaru izcīnīja Edvarda Traumaka pārstāvētā Grand Rapids Griffins, viņiem izbraukumā ar 2-0 uzvarot Manitoba Smooths. Sērijā līdz trim uzvarām neizšķirts 1-1, bet Traumaks ar punktiem aizvadītajā naktī neizcēlās. Latvijas basketbola līgas finālsēriju sasniedza Valmieras komanda, kas izšķirošajā 5. Pusfinālā spēlē savā laukumā ar 98-93 pieveica Rīgas Zēļus. Ar 29 punktiem uzvarētāja sastāvā rezultatīvākais Dominiks Steņonis, bet 23 punktus pievienoja Werners Kochs. Turpinājumā klausāmies Valmieras komandas galveno treneri Kasparu Vecvagaru.
7: Man tā šķiet, ka es pēc katras spēles atkārto viens tos pašus vārdus, bet nu, šai komandai ir kaut kāda mentalitāte, viņiem ir kaut kas tāds īpašs, kur man pat, es visu laiku saku, ka man pat nav baigi jāiejaucās. Es cenšos viņus ielikt varbūt kaut kādās pozīcijās, lai mums būtu kaut kādas labākas situācijas, bet nu, ja mēs trāpam tādus metienus trētajā sadaļā zem spiediena, nu, tad tur pat nezinu, ko treners var papildus izdarīt.
5: Šo pēcpusdienu noskaidrosies Valmieras pretinieki finālā, izšķirošo 5. Spēli pusfinālā aizvedot VF Rīga un Ventspils komandām. Spēle Rīgas Olimpiskajā sporta centrā šodien sāksies 5. pēcpusdienā. Latvijas futbola virslīgas 10. Kārtas noslēdzošajā spēlē FC Rīga komanda savā laukumā ar 1-0 pieveica Liepāju. Uzvaras vārtus ar lielisku sitienu 68. Minūtē guva Jagusi Keira, bet virslīgas nākamā kārta sāksies jau trešdien. Latvijas vīriešu pludmales volejbola līderi Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokero cēlītas līmeņa turnīrā Brazīlijā spēlē par 3. vietu uzvarēja Francijas duētu Teo Rotaru un Arno Gotjeratu ar rezultātu 21-19-21-16. Turpat Brazīlijā sieviešu sacensībās Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova bronzas finālā zaudēja amerikānietēm Devonai Ņūberijai un Savannai Korijai ar 15-21-19-21. Pirmās formulas Miami lielās balvas izcīņā ASV jau 3. uzvaru pēc kārtas svinēja Mercedes komandas pilots Kimi Antonelli, kurš sacīkšu otrajā daļā aiz sevis pārliecinoši noturēja pagājušā gada čempionu McLaren pilotu Lando Norrisu, bet uz goda piedestāla zemākā pakāpiena otrs McLaren pilots Oskars Piastri. Sacīkstes Miami sākās 3 stundas agrāk nekā sākotnēji plānots, lai izvairītos no spēcīga lietus un pērkona negaisa pēcpusdienā, beigu beigās sacensībām aizritot sausā trasē un bez nokrišņu iejaukšanās. F1 priekšā atkal garāka pauze un nākamais posms tikai pēc trim nedēļām Kanādā. Latvijas vadošā blakusvāju motokrosa ekipāža Daniels un Bruno Lielbāži Francijā izcīnīja piekto vietu pasaules čempionāta otrajā posmā. Pirmajā braucienā Lielbāži piektie, bet otrajā astotie, taču ar to summā tik un tā pietika piektajai vietai. Sezonas koferstējumā brāļi gan pagaidām tikai devītie. Par sportu šajā rītā man tas arī ir viss.
4: Paldies Mārim Bargam par sporta ziņām šajā svētku rītā, bet tagad laiks nelielai atelpai.

0: Šobrīd 8:44 minūtes. Mārtiņš Mediņš savulaik Bauskas novada Barbalē strādāja par mehāniķi kolhozā un bieži redzēja, ka lūžņos sagriež senus darbarīkus. Kolhozs muzeju izveidot nepaspēja, jo pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas izjuka, bet Mārtiņš pirms 34 gadiem Bauskas novada Barbalas pagastā Iecavas upes krastā sāka atjaunot ausakļu ūdens dzirnavas. Tagad Brīvdabas muzeja kleitīs un šūņos savākti ap 30 tūkstošiem seno darbarīku un sadzīves priekšmetu, pārvestas arī veidzirnavas un izveidota maizes māja. Ausakļa dzirnavu muzejā bija kolēģe Daina Zalamane.
1: Nu, tagad esam pie Iecavas upes. Ūdens dzirnavas atjaunotas precīzi vecajā vietā uz vecajiem pamatiem. Pārējā ēka bija sabrukusi. Un nevienu apmeklētāju nelaižam dzirnavās, kamēr neesam iepazīstinājuši ar vēstījumu nākamajām paudzēm.
2: Sudmās uzcēla 1896. Gadā un vēstījumu nākamajām paudzēm ievietotu pudelē un uzrakstītu vecajā drukā saimnieki atrada nejauši, kad vācot drupas aizķēra pamata akmeni. Atjaunoto dzirnavu iekārtas atvestas no Gulbenes novada lejasciema un tās ražotas Rīgā. Mārtiņš Mediņš atver ūdens vārtus, lai ūdens var iekļūt turbīnā.
1: Un tad, kad iestāsies nominālie apgriezieni, kas turbīnā ir 70 apgriezieni minūtē un uz dzirnakmeņa nedrīkst ātrāk griezties pa 100 apgriezieniem minūtē, tad mēs varētu arī uzsākt, teiksim, šo te dzirnavu malšanas procesu.
2: Ausekļu dzirnavās ir divi rupjā maluma gaņģi, grūbu un putrājumu gaņģis. Ļoti daudzi muzejā apskatāmi eksponāti ir lietošanas kārtībā. Arī Latvijā ražotā kuļmašīna Imanta, ko apmeklētājiem demonstrē pļaujas svētkos septembrī.
1: Viņa ir atrestaurēta un katru gadu pļaujas svētkos. Mēs tātad viņu demonstrējam kopā ar tvaiku lokomotīvi, kas ir atvesta no Anglijas. Tad, kad man atbrauc ekskursanti, es viņam uzdodu sekojušu jautājumu. Kā jūs domājat, ar ko kuļmašīna atšķirās no moderna graudu kombaina? Un tad es viņus pievedu pie kuļmašīnas priekšas, kurā ir 4 šīberi, 4 atveres, tiek pielikti klāt maisi un graudu tiek sašķiroti pa frakcijām. Mazajos, vidējos un, kā saka, lielajos graudos. Un plus vēl tiek atšķirots pupas. No tā tad kuļmašīna kā iekārta, kas ne tikai izkuļ, bet arī sašķiro pa frakcijām.
2: Maizes māja atrodas Guļbaļķu ēkā un maizes istabā iebūvēta maizes krāsns. Tur mūs sagaida Mārtiņa sieva Aina Mediņa un meita Dita Strēle.
3: Tas ir atkarībā no tā, cik tie kukulīši mums ir lieli. Mēs parasti saliekam 8 kukuļu lieli sanāktu. Cepam arī pīrādziņus. Apmeklētāji, viņi saka, ka viņi grib tos pīrādziņus cept uz tajā maizes krāstīm.
4: Es esmu palīgs vairāk maizes mīcīšanā, sagatavošanā. Pēc tam stāstam, rādam cilvēkiem, kā tad to maizīti mēs cepam. Viņi līdzdarbojās ar mums, saveido savus kukulīšus, un tad mēs arī šajā maizes krāsnī izcepam. Gan saldskap maizi, gan rudzu maizi.
2: Uz apaļām gāzes krāsniņām Aina un Dita cep arī lielās plānās pankūkas. Abām vaicāju, vai Mārtiņa interese par senām lietām ir pielipusi arī viņām.
3: Viņš vāca kādreiz visā tehniku un zirglietas un aizbraucot pie kāda saimnieka ciemos. Saimnieks piedāvāja arī vai tur veca petrolejas lampa vai vēl kaut kas. Un tā laika gaitā šīs smalkās lietiņas un sadzīves priekšmeti ir ieinteresējuši arī mani. Un tagad man tā ir tāda sirds lieta.
4: Es domāju, jā, ka tētis ir tas vilcējs spēks, kas ir ieinteresējis visu ģimeni un līdz ar to aizrāvis mūs arī šajā viņa hobijā. Šodien novērtēja to, kas ir padarīts, kas ir savākts.
2: Muzejs ir ģimenes vaļas prieks, kurā ieguldīts gan liels darbs, gan finansiālie līdzekļi. Bet Mārtiņš Mediņš ir arī zemnieku saimniecības silavēja īpašnieks un nodarbojas ar piena lopkopību, audzēja 160 govis un jaunu lopus.
1: Esam izdzīvojuši gan pie 7 santīmi piena cenām, gan priecājušies par 50 eiro centiem par piena litru. Bet, nu jāsaka, šobrīd atkal ir piena cena, jau noslīdējusi jau uz 39 centiem par litru. Par to mēs nemaz neesam priecīgi, jo tai skaitā degviela tagad maksā jau 2 eiro un pat pāri. Tā kā aritmētika ir ļoti skarba, bieži vien ir jāsāk domāt, vai, teiksim, šī te piena lokopība pie šādām degvielas cenām un resursu cenām un pie piena cenām vispār ir, kā saka, pavelkama. Bet cerams, ka pasaules lielie vīri, politiķi būs tik saprātīgi, kad visi tie trauksmainie vēji, kas virzās pasaulē pāri, nostabilizēsies un varēsim domāt arī par nākotni.
2: Mārtiņš Mediņš stāsta, ka interesi par vēsturi pārmantojas no senčiem.
1: Man tēvs strādāja gan uz tvaika lokomotīvas, gan uz dažādiem seniem traktoriem. Un arī patīk šīs te vēsturiskās lietas. Esam 30 gadu periodā daudz paglābuši no iznīcības. Esam saglabājuši un šeit muzejā var arī apskatīt. Un mūsu dzimta ir vispār zemnieku dzimta vairākās paaudzēs. Un acīm redzot, tas ir ielikts gēnos, kad kaut ko pēc sevis ir jāatstāj nākamajām paaudzēm.
2: Mediņu ģimene ir liela, 3 bērni un 10 mazbērni, un Brīvdabas muzejā Ausekļu dzirnavas, kur gadā notiek 2 lieli pasākumi, sējas un pļaujas svētki, iesaistās visi. Šogad mājā sējas svētki gan nenotiks, jo Bārbeles pagastā beidzot uzsākts ilgi gaidītais ceļa remonts, un jācer, ka septembrī uz tradicionālajiem pļaujas svētkiem varēs jau aizbraukt pa asfaltu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
0: Šobrīd 8:50. Eiropas politiskā uzmanība šodien pievērsta Armēnijai, jo tās galvaspilsētā Erevānā sapulcējušies aptuveni 40 Eiropas valstu līderi. Turklāt šim Eiropas politiskās kopienas samita formātam pirmo reizi ir pievienojies arī Kanādas premjerministrs Marks Karnijs. Kā zināms, viņš iestājas par aktīvu vidēji izmēru politisko spēku saliedēšanu, lai nepieļautu lielvalstu patvaļas atgriešanos. Savukārt Brisele vēlas uzskatām parādīt, cik lielu atbalstu tā šobrīd sniedz Armēnijai. Samita norises vietā Erevānā atrodas arī mūsu korespondents Arķums Konohovs, un ar viņu pašlaik esmu sazinājusies. Labrīt, Arķum!
5: Labrīt!
0: Stāsti, kādēļ Eiropas valstu līderi pulcēs tieši Erevānā, nevis kaut kur citur?
5: Eiropas politiskās kopienas samits notiek 2 reizes gadā, un parasti tā tradīcija, kas jau šobrīd ir izveidojusies, ka vienu reizi tas notiek kādā no Eiropas Savienības valstīm, tajā valstī visbiežāk, kas ir prezidējošā valsts tajā brīdī, un otro reizi tas notiek kaut kur ārpus Eiropas Savienības. Un tā nu ir pienākusi kārta Armēnijai, bet, protams, šeit ir arī vairāki politiskie signāli, ko organizējot sanāksmi tieši šeit, šajā valstī vēlas sūtīt gan tās organizatori, tāpat namatēvs Armēnijas premjers, gan arī pārējie politiskie spēki. Un tas, protams, ir par to, ka šīs attiecību normalizēšanas procesas starp Armēniju, Azerbaidžānu un arī Turciju ir pavirzījies tālāk. Tas, ka šeit piedalās Turcijas viceprezidents, tas ir jau liels, pietiekami liels notikums, ņemot vērā ļoti sarežģītās attiecības, un arī Azerbaidžānas līderis piedalās attālināti, jā, viņš fiziski nav klāt, bet Eiropas Savienības amatpersonas saka, ka tas ir nozīmīgi, ka kaut vai attālināti, bet Azerbaidžānas līderis piedalās pasākumā, kas notiek Armēnijā, tas vēl netik sen nebūtu iedomājams. Un trešais, kas būtu jāuzsver, protams, Armēnijā tuvojas vēlēšanas, un pašreizējā valdība ir nolēmusi ieturēt tādu pro-eiropeisku kursu, vienlaikus gan saglabājot arī attiecības ar Krieviju, un ar šo samitu, protams, premjerministrs Pašiņāns vēlas parādīt, ka viņš arī dzen ir cienīts un respektēts, un vēlas arī noteikti šo brīdi izmantot, kad tik daudzu valstu līderi ir šeit īsi pirms vēlēšanām, lai arī celtu savas pozīcijas vēlētāju acīs.
0: Saka, vai šodien varētu runāt arī par domstarbībām NATO un ASV prezidenta Donalda Trumpa draudiem izvest amerikāņu karaspēku ne tikai no Vācijas, bet arī no Itālijas un Spānijas?
5: Šī samita formāts ir tāds, ka tajā ir ļoti daudz divpusējo tikšanos un arī neformālas sarunas. Līdz ar to var paredzēt, ka par šiem jautājumiem tiks runāts neformāli. Šeit piedalās arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte, līdz ar to arī noteikti viņš tiks iesaistīts diskusijās par šiem jautājumiem, jo ir skaidrs, ka attiecības starp Eiropu un ASV šobrīd piedzīvo sarežģītu brīdi, un kā pirms došanās uz Erevānu norādīja arī Polijas premjers Donalds Tusks, šķelšanās, iekšējas šķelšanās NATO šobrīd būtu pēdējais, kas mums vajadzīgs, un tas noteikti sūtītu nepareizu un nevajadzīgu signālu arī dzen Maskavai. Tā kā Maskava noteikti ļoti uzmanīgi vēro arī to, kas notiek šajā pasākumā Armēnijā. Daiba?
0: Es jau pieminēju tātad Briseles vēlmi parādīt, ka tā ir rūp Armēnija un ka tā atbalstās demokrātiju, un par kādiem projektiem un sadarbību tur ir runa.
5: Jā, tad papildus tam, ka šeit notiek Eiropas politiskās kopienas samits vakarā un arī rīt no rīta notiks pirmais Eiropas Savienības un Armēnijas samits. Tad divpusējais formāts, kurā tiks jau akcentēti ļoti konkrēti projekti, kas šobrīd tiek īstenoti, lai Eiropas Savienība varētu atbalstīt un palīdzēt Armēnijai. Un viens no tādiem, piemēram, ir projekts, kas ir misija, robežu patruļas misija, kas darbojas jau šeit vairākus gadus, un tas pašreizējais mandāts ir līdz nākamā gada sākumam, un te runa ir par to, ka Eiropas Savienības eksperti, tos te arī vairāki no Latvijas cilvēki, patrulē robežu ar Azerbaidžānu, viņiem nav ieroču, viņu vienīgais ierocis, ja tā var teikt, ir binoklis un citas lietas, un viņi vienkārši ar savu klātbūtni jau palīdz situāciju nomierināt un nepieļaut, ka sākas, piemēram, kādas apšaudes vai kas tam līdzīgs. Un arī tikko ir pieņemts lēmums par vēl vienas misijas, Eiropas Savienības misijas Armēnijā nodibināšanu, un tas mērķis ir palīdzēt jau Armēnijas valdībai cīnīties ar dezinformāciju un hibrīdu uzbrukumiem, kuru it sevišķi pirms vēlēšanām ir ārkārtīgi daudz. Tā ir faktiski vesela dezinformācijas lavīna, kura lielākoties nāk no Krievijas ar mēģinājumiem jau panākt, ka vēlēšanās uzvar prokrieviskie politiskie spēki, nevis paliek pie varas pašreizējā valdība.
0: Un visbeidzot, pavisam īsi, kur šajā sanāksmē pārstāv Latviju?
5: Latvija šajā sanāksmē neviens nepārstāv šoreiz, jo premjerministre Evikai Siliņai ir jāpiedalās 4. Maija svinībās, bet jāsaka, ka jau pavisam drīz šeit būs valsts prezidents, jau nedēļas vidū viņš ieradīsies ar valsts vizīti, tā kā attiecības ar Armēniju varēs stiprināt šādā formātā.
0: Paldies, tas bija Arķems Konohovs, kurš ziņo no Armēnijas Eiropas politiskās kopienas samita. Šobrīd jau 8:56 minūtes. Un ar to arī izskan mūsu šī rīta programma Labrīt šajā svētku dienā 4. maijā. Raidījuma producente bija Aiga Pelene, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstu skanēšanai ēterā montēja Renārs Šteimans un Krišjāns Stikāns, par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šaicānovs, bet ar jums runāja Vaiba Runce. Un drīzumā dzirdēsiet arī divkopojumu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas 36. gadadienai, bet es no jums šajā rītā atvedos visu labu!

2009. aicinām uz Latvijas neatkarības atjaunošanas svētku ekumenisko dievkalpojumu tiešraidē no Aizkraukles Romas katoļu baznīcas.

Esiet sveicināti aizkrauklē. Šobrīd atrodamies aizkrauklas Svētās Terēzes no bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā. Pie radio mikrofona Inta Zegnere, par skanējumu rūpējas Jānis Finkenfūs, Viktors Andrejevs, Guntis Stankevičs, Uldis Rubenis un Rita Karnača. Pēc maza brīža sāksies mūsu valsts svētku divkalpojums, kurā piedalīsies Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes bīskaps Andris Kravelis, Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Daugavpils dieceses bīskaps Einārs Alpe, Latvijas Baptistu draudžu savienības pļaviņu draudzes mācītājs Rudolfs Kroičs, Latvijas pareizticīgās baznīcas bīskaps Jānis Sičevskis, kā arī šīs aizkrauklas draudzes prāvests priesteris Andrēs Kazakēvičs un Latvijas Republikas zemes sardzes vecākais majors Raimonds Krasinskis, kurš dziedās arī psalmu. Dažādās Latvijas vietās ik gadu pulcējamies uz šiem svētkiem 4. maijā, un šoreiz tā ir aizkraukle, mēs pulcējamies Dievnamā, kas arī ir atmodas laika Latvijas zīme, jo baznīcas celtniecība tika iesākta 1995. gadā, laikā, kad pēc neatkarības atgūšanas daudzi Latvijas dievnami tika atjaunoti un daudzi uzcelti no jauna. Tā skaitā arī aizkrauklē, kur šodien ir pulcējušies gan valdības pārstāvi un militāristi, protams, cilvēki, kas pārstāv dažādas konfesijas, bet kurus vieno šī kopīgā lūkšana par Latviju un tās drošību. Šajā divkalpojumā mēs dzirdēsim zemes sardzes kori Stars ārija Šķepasta vadībā, bet pie ērģelēm būs Alise Sīmane. Un baznīcas zvanu skaņas jau vēsta par to, ka pavisam drīz jau sāksies šis svinīgais divkalpojums, kurā klātesošu būs arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāla majors Kaspars Pudāns, aizsardzības ministrs Andris Sprūts, arī regulāro spēku komandieri, zemes sardzes komandieri, policija, robežas sardze, klātesoši ir arī mūsu sabiedroto spēku pārstāvji un pašvaldību pārstāvji, protams, arī ticīgie no dažādām konfesijām.

Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Brāļmās Kristu, godājumais aizsardzības ministra kungs, Nacionālā bruņoto spēku komandieri, komandori, zemessargi, karavīri, visi, kas esiet pulcējušies šodien uz šo Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu. Sirsnīgi sveicam jūs no Aizkraukles, un tā ir skaista tradīcija kopš 2012. Gada. Mēs pulcējamies dažādos reģionos un pilsētās, lai iezīmētu šo mūsu dienu, kas saistās ar mūsu valsts suverenitāti, demokrātiju, brīvības atgūšanu. Vēlamies pateikties visiem, kas ir līdzdarbojušies un arī ar lielāku atbildību uzņemties to uzdevumu, ko mūsu valsts neatkarība mums uztic. Tāpēc sirsnīgi arī sveicu šeit konfesiju vadītājus, bīskapus, pārstāvjus un arī visus, kas caur sabiedrisko mediju starpniecību ir kopā ar mums šajā dievkalpojumā no Aizkraukles Romas katoļu Svētās Terēzes no bērna Jēzus draudzes. Šī draudze mūs uzņem kopīgai lūkšanai un iesāksim mūsu lūkšanu pazemīgi noliet starpniecību ir kopā

0: Sākus izlūdzoties no Dieva piedošanu. Jēzu, kas tika sūtīts ziedināts satriektās sirdis, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Jēzu, kas atnāca aicināt grēcīgos, apžēlojies par mums. Jēzu, kas sēdi pie tava labās rokas, apžēlojies par mums.
1: Apžēlojies par mums.
0: Lai apžēlojies par mums visiem, visvarenais un žālsirdīgais Dievs, un piedevis mums mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē. Amen. Apsēdīsimies, lai tagad kopīgi uzklausītu svēto rakstu vārdus.

Lasījums no Jesajas grāmatas. Tanī dienā dziedās šo dziesmu Jūdas zemē. Mums ir stipra pilsēta. Aizsardzībai tai ir Dieva izveidots tās mūris un ārējais valnis. Atveriet vārtus, lai ieiet taisna tauta, kas tur ticību. Kam stipra ticība, tam tu dod mieru. Tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Paļaujieties uz kungu vienmēr, jo Dievs kungs jums ir mūžīga klints. Tas ir Dieva vārds.

Lasījums no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsas pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši

visa ļaunā ugunīgās būtnes. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu. Tas ir Dieva vārds.

0: Dievs, Kungs, lai ir ar jums. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Jānis 16. Nodaļā. Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē. Tagad es atkal atstāju pasauli un aizeju pie Tēva. Mācekļi viņam saka, redzi, tagad tu runā tieši un nevairs līdzībā. Tagad mēs saprotam, ka tu zini visu un tev nav vajadzīgs, lai kāds tevi jautātu. Tāpēc mēs ticam, ka tu no Dieva esi nācis. Jēzus tiem atbildēja, tagad jūs ticat, redziet. Nāk stunda un ir jau klāta, kad jūs izklīdīsiet katrs savā vietā un mani atstāsit vienu. Bet es neesmu viens, jo Tēvs ir pie manis. To visu es esmu runājis uz jums, lai jums būtu miers manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Tā Kunga evaņģēlijs.
1: Slavu Tev, Kristu!
0: Kungs, lūdzam, svētī mūs Tavu vārdu dievišķajā patiesībā. Āmen. Kristus ir augšām cēlies. 4. maijs Latvijas neatkarības deklarācijas pasludināšanas 36. gada dienas rīts. Esam sapulcējušies un svinīgi ienākuši šeit dievnamā. Tā kā esam baznīcā, tad vietā ir uzsvērt to, ka šobrīd baznīcas gada ritumā esam starp augšām celšanās svētkiem un debesbraukšanas dienu. Tas ir laiks, kurā esam starp Kristus uzvaras izcīnīšanu pie krusta, tukšā kapa atstāšanu un Kristus triumfu, atgriešanos pie Tēva labās rokas debesīs. Tātad laiks starp uzvaru un triumfu. Toreiz pirms 36 gadiem neviens no mums nebija vēl simtgalvas. Bijām vai nu pieauguši cilvēki spēka gados, vai tajā laikā bijām skaistajā jaunības posmā. Varbūt toreiz bijām vēl tikai bērni, un viena daļa no mums, arī klātesošajiem, vēl nemaz nebijām dzimuši. Kur mēs esam savā dzīvē šodien? Mēs katrs labi zinām, kur dzīvojam, kur ir mūsu mājas, no kuras puses šorīt esam šurp devušies. Mēs katrs zinām savu vecumu. Apzināmies šajā pasaulē jau pavadītos dzīves gadus, savu nodzīvoto zemes dzīves laiku. Bet kur mēs katrs esam savā garīgajā dzīvē, savā ticībā, savās attiecībās ar Dievu? Kādas uzvaras esam šajā ziņā piedzīvojuši un kā ir ar triumfu. Toreiz Dievs stāvēja mums klāt tik lielu žēlastību mums parādīdams un ļaudams mums atgūt brīvību. Kā šajos 36 gados mums ir gājis ar triumfu? Laikā, kurā esam drīkstējuši brīvi elpot un ieelpot brīvības gaisu. Varbūt šobrīd ir tā, ka mēs Biežāk griežamies pie mākslīgā intelekta nekā pie dzīvā Dieva. Vai nav tā, ka prasam, komunicējam, ieklausāmies, pat varbūt uzticamies vairāk mākslīgajam intelektam nekā Dievam visu lietu radītājam? Vai ļaujam, vai patiesi vēlamies, vai ilgojamies pēc tā, lai mūsu dzīvē tiktu iedarbināts un pilnā mērā darbotos Dieva vārds visā tā spēkā? Mēs dzīvojam ar apziņu, ka ir kāds pants, kurš mūs sargā, lai Dievs dod, ka nekad to nevajadzētu iedarbināt. Bet, zinat, mīļotie, ir tik daudz Bībeles panti, kuriem mūsu dzīvē ir jāiedarbojas. Vai patiesi pēc tā ilgojamies, lai Dieva apsolījumi darbotos mūsu dzīvē, jeb arvien ļaujam tos ienaidniekam bloķēt, jeb apslāpēt? Kāds spēks, kāda varenība, kāda žēlastība, kāda svētība stāvais Bībelē rakstītā un mums katram pieejamā svēto rakstu vārda? Jēzus izgāja no Tēva un nāca pasaulē, taču mūsu glābšanas operācijas dēļ. Jēzus mira pie krusta, atdeva savu dzīvību, lai mūs izpirktu no grēka varas. Jēzus atstāja pasauli pēc augšām celšanās un atgriezās pie Tēva, lai tagad mums visiem un katram no mums būtu iespēja būt ar viņu kopā ticībā, kā viņš solīs būt ar mums līdz pasaules galam. Jēzus vēlas mūs vadīt, iedrošināt, sargāt un svētīt. Kad mācekļiem viņš to sacīja, tie atbildēja: redzi, tagad tu runā tieši un nevājas līdzībā. Tagad mēs saprotam, ka tu zini visu, tāpēc mēs ticam, ka tu no Dieva esi nācis. Bet Jēzus tiem atbildēja: tagad jūs ticat, ko kungs sacītu mums katram šajā sakarā, tagad un tāpēc. Šobrīd ir mūsu tagad un tāpēc, lai mēs varētu ticēt, ka nav tāda spēka, nav tādas varas, kas varētu izjaukt, sašķobīt, izpostīt Dieva mīlestības un glābšanas nodomu attiecībā uz katru cilvēku. Tā pastāv cik cieši, tik nedalāmi, un Dieva mīlestība darbojas ik brīdi. Dievs tik ļoti vēlas uzturēt ar mums šo dievišķo aliansi. Dievam tik ļoti tā rūp katra cilvēka, katra no mums iekšējā savienošanās ar viņu, ar garīgo patiesību. Mīļotie, veidosim attiecības ar dievišķo. Redziet, nāk stunda un ir jau klāt. Šī ir žēlastības stunda, ka 37. pavasari mēs drīkstam dzīvot zem Latvijas karogiem. Ja mēs iedomājamies Ukrainu, kura jau piekto pavasari dzīvo zem tā, ka lodes lido pār cilvēku galvām un droni krīt. Šis ir žēlastības laiks. Neļausim nevienam to izpostīt. Ļausim, lai Kristus savā spēkā, varenībā un dievišķībā sargā mūsu zemi, lai ap to ir mūris un augsts valnis. Mūsu ticība. Amen.

0: Godamie klātsošie brāļi, māsas Kristu, piecelsimies, lai tagad kopīgi apliecinātu ticību vienam, trīsvienīgam Dievam. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva viendzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
1: Lūksim to kungu. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par mūsu Latvijas valsts brīvību, ko varam baudīt un šodien atzīmēt, un par Tavu žēlestību pret mums un visam Tavam dāvanām un svētībām, kuras Tu esi devis mums katram un mūsu dzimtenei Latvijai. Pasarga mūsu Latvijas valsti, tas prezidentu, Saeimu, valdību, armiju, Latvijas tautu un ikvienu šeit dzīvojušā no visa ļauna, lai mēs taptu izglābti no visām bēdām, bardzības un nelēmēm. Stiprini, Kungs, mūsu Latviju, dod mums vienotību, neļauj, lai rodas savstarpējas nesaskaņas ļaužu vidu pēc kultūras, tautības vai valodas piederības. Palīdzi mums ieklausīties vienam otrā. Iededz mūsu sirdīs mīlestības liesmas pret Tevi, lai ar dvēseli un visu savu spēku iemīlam Tevi un savu tuvāko. Svētī, Kungs, visus labus darbus, kas tiek īstenoti mūsu Latvijas valstī un kas veicina Latvijā mieru, vienotību un saticību. Apskaidro mūsu prātu ar sava saprata gaismu un vadi mūs pa savu baušļu ceļu. Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, mēs Tev pateicamies, kā arī šodien Tavs vārds skan Latvijas dievnamos, mūs vienmēr vedot pie Tavas patiesības, kas dara mūs brīvus. Dievs, svētī Latviju!
0: Vienosimies tagad kopīgā lūkšanā, kur mums ir mācījis Kungs Jēzus, sakot, kad jūs lūdziet Dievu, vēršieties pie debes Tēva ar vārdiem: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Saņemsim svētību, kas nāk no Kunga. Tas Kungs ar jums. Tas Kungs lai tevi svētī un pasargā. Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu par tevi un ir tev žēlīgs. Tas Kungs lai paceļ savu vaigu un dod tev mieru. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Ejiet ar mieru un kalpojiet Kungam ar prieku.
2: Amen.

0: Pirmdienas raidījumā Kā labāk dzīvot viesojamies zemnieku saimniecībā Vecjērūži, kur Latvijas karogs mastā nav tikai svētku atribūts, bet gan neatņemam ikdienas sastāvdaļa. Šis būs stāsts par lepnumu, saknēm un saimniekošanu zem Latvijas debesīm.
1: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1
2: Ar ziņām desmitos studijā Ēģerts Auzāns. Visā Latvijā atzīmē Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu. Rīgā svētku programmā paredzēta tradicionālā zieda nolikšana pie brīvības pieminekļa. Dienas garumā noritēs dažādi koncerti un citas svētku aktivitātes brīvības laukumā Vērmanas dārzā, Rats laukumā un Rīgas apkaimēs. Turpina Sinti Jāmbote.
3: Jau no 10:00 rītā pie brīvības pieminekļa ik viens var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latviju veidošanā. Tikmēr valsts un pašvaldības amatpersonas svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija notiks 10:30. Un no 3:00 brīvības laukumā dienas garumā skanēs daudzveidīga koncertu programma. Savukārt Vērmanas dārzā noritēs dažādas darbnīcas, estrādē uzstāsies bērnu kolektīvi un būs skatām arī teātra izrāde. Rāts laukumā no 12:00 skanēs folkloras kopu koncerts un ap 2:00 noritēs tradicionālais gājiens tautas tērpos. Tāpat atzīmējot valsts svētkus visas dienas garumā, kinoteātrī Splendid Palace norisināsies Latvijas filmu maratons.
2: Atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienu, šodien Aizkrauklē norisinās Nacionālo bruņoto spēku dienu brīvības svētki. Pasākums sākās pirms stundas ar dievkalpojumu, ar sekojot ziedu nolikšanu pie stēlas Lāčplēsts cīņa ar bruņinieku, un pēc stundas 11:00 sāksies militārā parāde. Tā notiks gaismas ielā no Aizkraukles kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Saima šodien sanāks uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienai veltīto svinīgo sēdi. Tā sāksies 12:00. Sēdē ik viens varēs sakot līdz tiešraidē, Saimas tīmekļa vietnē, parlamenta kontos, sociālos tīklos Facebook un YouTube un arī Latvijas radio un Latvijas televīzijā. Aizvadītajā naktī Maskavā drons ietriecies daudz stāvu dzīvojumā, kā nodrot postījums, tā ziņo vietie mediju un amatpersonas. Sprādnēns nograndis elitārā mikrorajona Mosfiļmovskaja teritorijā un saskaņā ar neapstiprināta informācija bojāti trīs dzīvokļi. ASV šodien sāks pavadīt kuģus, kas iestrēguši Irānas bloķētajā Hormuza šaurumā, tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, sikā gan šo plānu neskaidroja, bet Irāna brīdināja, ka uzskatīs jebkurā ASV mēģinājumu iejaukties Hormuza šaurumā par to austrumu pamiera pārkāpumu. Armēnijas galvaspilsētā Erevānā šodien Eiropas politiskās kopienas samits. Tajā pulcējušies ap 40 valstu pārstāvju un pirmo reizi piedalās arī Kanādas premjers Marks Kārnijs. Kāpēc pasākums tiek rīkots Armēnijā, kāds signāls saistībā ar to tik sūtīta no Erevānas stāsta mūsu korespondents Arķems Konohovs.
4: Un tas, protams, ir par to, ka šīs attiecību normalizēšanas procesa starp Armēniju, Azerbaidžānu un arī Turciju ir pavirzījies tālāk. Tas, ka šeit piedalās Turcijas viceprezidents, tas ir jau liels, pietiekami liels notikums, ņemot vērā ļoti sarežģītās attiecības. Un arī Azerbaidžānas līders piedalās attālināti, jā, viņš fiziski nav klāt, bet Eiropas Savienības amatpersonas saka, ka tas ir nozīmīgi, ka kaut vai attālināti, bet Azerbaidžānas līderis piedalās pasākumā, kas notiek Armēnijā, tas vēl netik sen nebūtu iedomājams. Un trešais, kas būtu jāuzsver, protams, Armēnijā tuvojas vēlēšanas un pašreizējā valdība ir nolēmusi ieturēt tādu pro-eiropeisku kursu, vienlaikus gan saglabājot arī attiecības ar Krieviju, un ar šo samitu, protams, premjerministrs Pašiņāns vēlas parādīt, ka viņš arī dzen ir cienīts un respektēts un vēlas arī noteikti šo brīdi izmantot, kad tik daudzu valstu līderi ir šeit īsi pirms vēlēšanām, lai arī celtu savas pozīcijas vēlētāju acīs.
2: Un vēl pie Ventspils dienvidu māla skatu toriņa šodien 11:00 pēc stundas notiks Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādes lāpas iedegšanas ceremonija, izīmējot pasākumu sākumu. Ventspils izvēlēts simboliski, jo tur 2004. Gadā notika pirmā Latvijas jaunatnes olimpiāde. Pēc iedegšanas lāpa sāks ceļojumu pa Latvijas pilsētām un novadiem, kuru komandas piedalīsies sacensībās. Plānots, ka lāpa apceļos visu valsti un 18. Jūnijā tiks nogādāta Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, kur notiks olimpiādes atklāšanas ceremonija. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 17 grādi, rietumvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā mākoņēns, brīžiem skaidrosies daudz, bet arī īslaicīgs lietus, vakarā vietām austrumos pārko negais. 21-26 grādi, daudz viet piekarstē un Kurzemē 14-19.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti! Šai stundā kopā ar jums raidījuma producente Loreta Bērziņa un es Elvis Jansons. Šodien 4. maijs, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, atmodas kulminācijas punkts. Viens no tās dienas nozīmīgākajiem simboliem bija, protams, sarkanbalts-sarkanais valsts karogs. Arī šodien visā Latvijā plīvo mūsu karogi, bet ir tik daudz māju Latvijā, kur karoga mastā katru dienu plīvo valsts karogs vai vimpelis. Un jau iepriekš, plānojot šīs dienas raidījumu, mums radās doma, ka nebūtu slikti izstāstīt stāstu par cilvēkiem, kas dzīvo šādā mājā un kur tur godā mūsu valsts simbolu. Mūsu kolēģei Agitai Bērziņai, nesen ciemojoties Piebalgas pusē, acis un sirdi priecēja to māju lielais skaits, kur sētā karoga mastā plīvoja sarkanbalts-sarkanais. Un iespējams, ka citu pagastu un novada iedzīvotāji teiks, ka arī viņiem šādu māju gana, bet šoreiz izvēle krita doties uz Piebalgu, vienu no kultūra vēsturiskajiem Vidzemes novadiem. Domāts darīts, pāris zvanu, nedaudz pierunāšanas, un mūsu auto jau ņipri rauž šaukšu pa Vidzemes pakalniem. Pavisam tuvu Zosēni, Latvijas augstākais punkts. Iešaujas prātā doma, ka varbūt vēl kādā gravā sniegs būs redzams, bet nē. Nedaudz iekavējusies, bet arī šeit pavasara elpa jūtam. Un jo tuvāk galamērķim, jo vairāk bija vēlme dungot maestro Raimonda Paula dziesmu ar Alfreda Krūkļa vārdiem, teica, kur zeme tā. Tik ļotais mašīnas loga redzamais atgādināja režisoru Jāņa Streiča filmas Limuzīns Jāņa nakts krāsā redzamās ainavas. Ietīsimies arī mēs šajā pagaidām vēl pavasarīgi viegli zaļajā ainavā, bet pēc tam laiks iepazīties ar mūsu stāstu varoņiem.

0: Kā labāk dzīvot? Tagad gan laiks iepazīties ar Ozolu dzimtu no Taurenes pagasta. Dzimtas saknes te laistas dziļi. Vismaz trijos gadsimtos kalna galā abās ceļa pusēs pleša zemnieku saimniecības vecjērūži lauki, un lai gan jaunā paudze no dzimtas mājām pagaidām ir aizspurgusi, šobrīd vecjērūžos dzīvo un saimnieko Inga un Māris Ozoli, mās un brālis, kā arī Ingas dzīvesbiedrs Gaidis, kurš gan mūsu atbraukšanas brīdī bija ceļā kaut kur starp Latviju un Skandināviju, bet kravas esot jāvada arī pa Latvijas ārēm, šoreiz reiz tāds tālāks. Atliek tikai atvērt mašīnas durvis, kad mūs jau uzmanīgi vēro lācis. Lācis šai gadījumā jāraksta ar lielo burtu, jo vērotājs ir tīrasiņu vācu aitusuns, kas gan ne rūts, ne rei mums virsū, bet asti arī neluncina, un jau pēc brīža viesu drošības dēļ dodas piespiedu, bet patīkamā trimdā uz traktora kabīni. Lācim patīk tur uzturēties, īpaši tad, kad saimnieks Māris ar traktoru dodas dienas gaitās un ņem lāci līdzi. Bet tagad gan ļaušu runāt vecjērūžu saimniekiem.
1: Mani sauc Inga.
2: Māris.
0: Un kur mēs atrodamies tagad?
1: Mēs atrodamies vecjērūžos, Taurenes pagastā. Tāds jau no seniem laikiem te ir visām mājām. Tāds nosaukums bija kalna jērūži, jaunjērūži, vecjērūži. Kāda mums vēl māri jērūži?
2: Visādi te ir jērūži, kā visur.
0: Bet jūsu dzimta tad šeit jau saimnieko vismaz 200 gadus.
1: Es domāju no mājas celšanas, jā. Īsts periods bija, kad laikam tad, kad bija otrais pasaules karš, tad uz Kurzemes katlu izbrauca.
0: Vecā, dzimti, ja?
1: Vecā māma stāstīja, kad tā, ka man tēvs bija tieši mazs, 41. Gadā viņš ir dzimis, ja, ar mazu bērnu viņi aizbrauca, tā kā bēgļu gaitās brauca, ja, un tad aizbrauca līdz Remte, tāda vieta. Viņi Remte pie vieniem saimniekiem pārlaida ziemu Šķūnī, tajā laikā ar visiem bērniem, un pēc tam atgriezās atpakaļ pēc ziemas. Jo īstenībā viņi iebrauca Kurzemes katlā, šeit nebija tāda frontes robeža, kā bija Kurzemes pusē. Jā.
0: Diezgan ātri pārgāja kardarbība
1: pāri. Jā, šeit diezgan ātri pārgāja pāri, jā, bet neviens jau to nezināja. Tajā laikā visi kaut kur panikā bēga, tas psiholoģiskais. Jā, un
0: Māris ir tad saimnieks sanāk tā, galvenais.
1: Māris ir galvenais vecjērūžu saimnieks. Jā. Ar lieliem lopiem un ar lielopiem saviem un ar daudziem hektāriem zemes.
0: Jā. Māri, cik tu pavisam tie lopiņi te ir? Var saskaitīt? Vai
2: tas ir tāds aptuvens, jā. Aptuvens, 250 apmēram, jā.
0: Lielākoties tie ir
2: gaļas lopi.
0: Gaļas lopi,
2: jā. Jā, jā, jā. Un aitas kādas.
0: Bet aicis tikai noganīšanai, taisa.
2: Nu jā, aitas noganīšanai, jā. Ābeidās, lai noganītu.
0: Šādu saimniekošanas modeli, cik jau ilgi jūs darbojaties?
2: Nu, būs 20.
0: No 2000.
1: Loģiskie, jā, bet Māri pirms tam jau bija vēl pienalopi.
2: Jā, kaut kāds bija, jā, pienalopi kaut kāds bija. Jā, kaut kāda pienalopi bija, jā.
1: Nu, principā, kā sākās Latvijas atjaunošanas laiks, jā, no 90. Gadiem.
2: Tā jā, tur vecāk, jā.
1: Vecāk sāka, un tad pēc tam Māris to visu pārņēma. Nu, tas dzīves stils laukos. Tu izeji, tā brīvība, klusums, saulīte lēc, putniņi dzied. Jā, nu, reizēm tas viss atsver, jā. Nav jau laukos viegli, ir jau arī laukos grūti, jā. Bet, nu, kopumā es teikšu, ka laukos man patīk dzīvot laukos.
0: Ļoti labi, bet jums tā darbība tomēr ne tikai lauki ir.
1: Nu, mana darbība jau ir arī pilsēta. Trīs dienas braucu strādāt uz valsts ģimnāziju Cēsīs.
0: Tā, ko jūs pasniedzat?
1: Pasniedzu sociālās zinātnes, uzņēmējdarbību, jā, ekonomiku.
0: Noder arī šī pieredze, kas ir vērojama saimniecībā.
1: Jā, kāpēc nē, jā, tā arī noder, jā. Saimniecības pieredze, mana biškopības pieredze, tas jau viss tā bagātina.
0: Mēs jau braucām tāpēc, ka jums tas sarkanbalts sarkanais karoks plīvo arī katru dienu. Patriotisms skolā, cik viegli būt patriotam un cik viegli ir arī jaunai, nu, teiksim, tā paaudzē varbūt par to stāstīt un pasniegt arī tos priekšmetus caur, nu, tādu patriotismu prizmu.
1: Nu, ja tu pats tajā esi iekšā, es domāju, ka tas nav grūti to visu, jā. Nu, man, piemēram, šobrīd tāds izaicinājums ir, es strādāju vispār ar lieliem bērniem, vidusskolas posmu bērniem, bet man tāds izaicinājums ir, kad man ir 9. Klase audzināšanā, es pieņēmu izaicinājumu, 7. Klasē viņus paņēmu,

0: Es teikšu godīgi, mēs ļoti daudz par to runājam, ļoti daudz piedalāmies dažādos pasākumos. Mēs arī Marta pasākumā viņi piedalījās ar latviešu lodus skolotāju un dziedāja dziesmas kopā ar cilvēkiem gados, nu tādi patriotiski pasākumi, kas ir, ja. Mēs tā cenšamies piedalīties. Pēdējais, kur mēs bijām meža dienās, arī pie dabas, nu tā, lai to Latviju tā kā izjūtu vairāk. Es tā cenšos ar jauniešiem.
1: Vienmēr sakot, skola jauniešiem problēmas ar to, ar savus, nezinu, dzimtenes apziņu un tādu patriotismu sajūtu nav problēma.
0: Nu, es domāju, ka nav. Varbūt problēmas ir tiem, kur mājās par to nerunā un kur mājās saka, ka Latvijā viss ir slikti, Latvijā mums nav tas un nav šis. Un, bet ja Latvijā grib dzīvot un strādāt, tad var ļoti labi to visu realizēt un īstenot. Un tam īstenībā patriotismam jānāk no ģimenes, jā. Jo mēs jau visu laiku šeit esam dzīvojuši, mums tas kaut kā dabiski sanāk, dabiski ir ieaudzis, jo nu, es neesmu tikai šī laika, mēs esam izgājuši jau vairākus laikus, skolas laiks, tomēr padomi laiks, jā, ceramies, un šis brīvvalsts laiks, bet tomēr tas patriotisms laikam ir tā kā iekšā. Un viņš man kaut kā pats no sevis man šķiet nāk.
1: Diezgan liels tāds lūzuma punkts bija 2022. Gads un Krievijas iebrukums Ukrainā. To arī sajūtāt arī jūs un arī bērni, jo...
0: Ja runā par bērniem, bērni to ļoti grūti uztvēra. Es ļoti daudz stāstīju bērniem, es stāstīju par to laiku, kādos es augu, kā es mācījos skolā, ja, kad viņi var būt laimīgi, ka viņi dzīvo šādos laikos un ir šādi apstākļi. Bet tās pirmās dienas es pati tā sēdēju pie televizora un es daudz skatījos ziņas, es neticēju, ka tā var būt. Un vispār es neticēju, ka tā pasaulē var notikt. Bet bērniem, ja skolā es esmu daudz par to runājusi, nu es tieši no sava piemēra stāstu, ja, kā man ir bijis, ka es esmu mācījusies un kā viņi mācās, jo viņi, protams, viņi nevar to uztvert, viņi neizprot, arī kolhoz laikus neizprot. Es pilnīgi saprotu, ka tas ir grūti, sapratam, neesi gājis cauri, ja? Bet to, cik viņi laimīgā zemē dzīvo, to gan es ar viņiem esmu runājis par to. Tā kā vieglāk saprast, izprast, jo mēs esam dzīvojuši gan vienā laikā, gan tagad dzīvojam otrā laikā. Nu, tā kā tās vēstures liecības ir dzīvas, mēs viņus esam redzējuši. Protams, tie, kas nav redzējuši, viņiem tas nav tik vienkārši. Tu vari stāstīt, un es viņiem saku, nu, pajautājiet vecmāmiņai, ja? Viņi noteikti pastāstīs, kā bija. Kā bija 90. Gadu sākums, kad atjaunoja Latviju? Kā vispār viņi nevar iedomāties? Tagad viņi aiziet uz veikalu, viss spož, zivi, viss ir, internets ir. Tev ir pilnīgi viss pieejams. Tā kādreiz tā nebija tomēr, un tas nemaz nav tik sen. Tas ir vienīgi, nu, 35 gadi. Tas nemaz nav tāds ilgs laika periods. Cilvēki, man liekas, pašlaik par to nedomā. Tomēr ir visi, teiksim tā, tas ir tā kā pieradums jau aizgājis. Nāk kaut kāds vilnis, tad ir tāda panika, un pēc tam jau cilvēki nomierinās, viņi pierod, viņi redz, ka nekas jau pašlaik tāds nenotiek. Nu, kur tagad skries? Ir taču jāpaliek, jāstrādā, jādzīvo uz priekšu, jāskatās. Nevar gaidīt, kad kaut kas notiks kādā dienā. Jāpēd dzīvniekiem, jāsakop apkārtni, bet pagaidām ir tāda attīstība. Nav tā, ka viss tā ietu un pagrimtu un ļoti, ļoti dotos projām cilvēki. Nu, es domāju, tagad to neizjūt. Tas bija kaut kādi 90. Gadu sākums, kad meklēja to laimes zemi, bet īstenībā jau tā laimes zeme ir te pat. Ja strādā tik daudz, tik tu aizbrauc un strādā ārzemēs, es domāju, kā stāsta cilvēki. Labi, tur ir cits atalgojums, cits sistēma, bet nedrīkst aizmirst, ka Latvija ir jauna valsts. Mēs neesam ar bagātu pieredzi, mēs neesam liela valsts, ja Eiropas, kam ir arī valsts, kam nav karš gājis pāri, ja, tā kā tur ir pavisam citādi. Puni vienmēr jāuzsit, ja, un vienmēr jāuzkāp uz tā grābekļa, savādāk nesapratīsi.
2: Vakar bija atbraucis tā nākamā tuvāk māja mums tas mežsargs. Viņš teica, kamerās ir divi vilki, viņš ir redzējis lieli vilki staigā, un augšā te tai kalnā lācis dzīvojot mums.
1: Un kā jūs cīnāties ar tiem vilkiem?
2: Mēs neko necīnam, jo kā mēs varam izcīnīties, ja? Mēs sargājam suni, jo viņš dzīvo ārā, lai neapēd lācis skaisto. Jā. Jā. Un, nu, viņas vienkārši staigāja tās aicas tur meža stādījā, un te, kas stādīja mums meža, teica, ka redzējuši tādu dīvainu suni mežā. Mums jau bija skaidrs, ka noteikti ir vilks tajā mežā. Tā kā, bet tā viņi nenāk ļoti tū, mēs paši neesam redzējuši tos vilkus. Un tos lāčus arī ne. Bija te mednieks atbrauc, viņš teica, ka viņš ir numāk to balsi, ja, un tad viņš pasauca un it kā atsaucās vilks, bet neko nenomedīja. Tā kā tā.
1: Kas jums lajā tajos dīķos, tie vienkārši...
2: Nezinu, tur vienkārši ir parastās zivis. Jā. Ne, mēs esam kaut ko ielaiduši, bet es nezinu, vai viņas tur dzīvojās, jā. Grūti pateikt. Nu, mēs baigi viņiem nepievēršamies, viņas san izrakti. Tie dīķi jāatjauno bišķiņ tomēr ir jau.
1: Cik jums tā saimniecība pavisam hektāros liela ir?
2: Tā kā Māris, lai pastāsta, cik liela saimniecība. Man ir tikai bites un es strādāju skolā. Man es nav lauksaimnieks tik ļoti liels. Nu, vispār ap 400 hektāru man šķiet
1: 400,
2: ir. Jā, plus mīnus kaut kā
1: un
2: šogad.
1: Viss ir bioloģiski certificēti?
2: Viss ir bioloģiski un... Cik tagad privātais, es nezinu, Māris nopirka šogad klāt, nopirka kaut kādus pie 20 hektārus iepriekš, nopirka tur arī kaut kādi 18, savi ir ap 100 laikam, plus mežs, un pārējie ir nomas hektāri.
1: Tā. Un ko jūs uz tā zemes darāt?
2: Pļaujam zāli, lielajam 300 ganāmpulkam.
1: Jā.
2: Jā.
1: Un ganāmpulks sastāv, tā, es te redzu vistas.
2: Tās nav iekšķi ganāmpulka, tā neskaitās. Tās man vīram skaitās, jo viņas nav bioloģiski certificētas. Viņas ir bioloģiskas, tā jaņemot, jā. Bet tur tās prasības,
1: nav dokumenti,
2: jā. Tur tās prasības, viņām nav dokumentu bio, jā. Pārējais viss ir bio.
1: Tās jums ir, respektīvi, dējējis,
2: jā. Tās ir dējējis, tās ir olām, jā. Viens cilvēks vēl, kas strādā un to visu dara, tur savāc oliņas un lopus pieskata. Un...
1: Tu nekādas slimības, nekas tur tā?
2: Nē, mums nav te tā kā, jā. Mums nav. Nav bijis arī tā putnu gripa, jā. Nekas tāds nav bijis. Nu, mēs arī ļoti, mēs tomēr laižam ārā viņas, nu, nevar iekšā tak brīvās turēšanas vistas kā nekā.
1: Jā.
2: Zālīti visu grib pavasarī, redzat, viss pelēks, noēsts, ir nav zālītes.
1: Nu, šīs ir tās pašas laimīgākās
2: vistas. Tās ir laimīgās vistas, jā.
1: Bet esot diezgan ātri jāmaina pusotras gads.
2: Nu, mēs baigi nepieturamies pie tā, jā. Mēs nepieturamies, mēs ņemam jaunas, nu, olu dēļ mēs ņemam, jā. Lai dēt olas, jo kad vistai jau paliek vairāk, tad viņi vairs nedē, bet tie, kas iet uz peļņu un audzē vistas, jā, viņi katru gadu maina.
1: Bet jūs tā diezgan mierīgi, jā?
2: Nē, mēs mierīgi. Mūsu viss tādā brīvā garā.
1: Bet cik tad vecākā ir varētu būt no tām vistām?
2: Es nezinu, es viņu atvedu kaut kur, nezinu, tur no Gulbenes tādas melnas vienreiz atvedu. Tā jau būs kādi 4 gadi varbūt.
1: 4.
2: Labs tas ir, bet tad, kad ir lielie lopi, viņas nenāk, viņas baidās. Jo viņi tādi interesanti ir, viņi, ja nāk kāds meža zvērs, tad viņi hops tā aplī viņu nomina. Samīca. Jā, vienu bija samīcījuši kaut ko. Jā. Nezinām ko, bet pēc tādas, nu, kad, nu, plūst dzīvnieks, jā, pēc tās smaržas.
1: Kaut kas tāds ir bijis, jā. Burtiski iemīdījuši zemē,
2: jā? Iemīdījuši zemē, jā, vairs pateikt nevar, kas tur bija.
1: Redz kā. Tad jūs ceļu abās pusēs šobrīd saimniekojat?
2: Šeit faktiski, jā, no kalna tur, ka braucāt, viss ir mūsu.
1: Jūs ēst. Tad es saprotu, no 19. Gadsimta otrās puses tā gandrīz, jā, 1870.
2: Nu, šitai mājai vispār, tad, kad viņai, es vēl atceros, bija skaidu jumts, tad ņēma noslika šīferi jumtu un arī apšuvar dēlīšiem tēvs. Un tur priekšpasēzem tiem dēlīšiem bija uzraksts. 1870, kurš tur, trešais gads?
1: Trešais, jā.
2: Jā. Un tāds, nu, tā kā iecirsts kokā tāds, neiededzinās, neiecirsts, es neatceros, es tā vēl skolā tad gāju, tas bija ļoti sen.
1: Tad salīdzinoši māja izskatās moderni, bet patiesībā ir
2: viņa
1: vēl no tiem
2: ļoti
1: laikiem,
2: veca, jā. Viņa ir veca, un viņa visvār šeit, mēs jau tagad smejamies, šeit ir Jērūša ciems. Jo mēs nopirkām arī vēl to māju, izsolē gāju, jo viņa pagastam bija, jā. Šeit ir bijuši, tur ir māja bijusi, tur bija ļoti liela māja, to es vēl atceros, bet nobrukusi.
1: Tāds vispār... mazs ciemiņš tur apkārt
2: jā,
1: ir bijis,
2: jā? Jā, visapkārt tā jau agrāk laukos bija,
1: jā,
2: kad
1: jā,
2: kaut
1: jā.
2: Kādas 4-5 mājas, jā. Šeit tātad 1, 2, 3, 4, lejā tālāk arī ir kaut kādas 6 pat bijušas, tikai viena vairs palikusi, jā. Un tā viss aiziet.
1: Aiziet vai tomēr ir, kas turpina saimniekot bez jums?
2: Nu, tie, kas, kur ir veselas mājas un kur ir palikuši cilvēki, tur ir, bet tā no jauna šeit nekas nebūvējas, vismaz uz mūsu ceļa.
1: Vai bioloģiskie zemnieki bez jums te vēl ir kādi? Vai?
2: Ir, mums ir vēl, jā.
1: Tomēr, nu, tā ir tāda, zināmā mērā, ķēpa ar to bioloģisko lauksaimniecību nodarboties. Nu, tur redz, jāsertificē zeme, jāuzmanās.
2: Nu, es jau pati esmu arī sertificētāja. strādāju arī, es arī sertificēju, tikai ne pašus, es sertificēju atkal citus.
1: Kur parādās ieguvumi, ka tev ir šāda saimniecība?
2: Nu, pirmkārt, redzat, tīra vide, jā, ēži staigā. Tad, kas mums te dzērves stārķis nāk, jā,
0: Gulbji 10 dzīvo šobrīd atlidojuši.
1: Jums ir stārķa līgsta, tur jau kāds jau šobrīd
0: tur
1: ir.
0: Tur perēja olas stārķis.
1: Jau tagad ir
0: atlidojis, jā. Tā tīra vide ir, jā. Tu pats zini, ko tu ēd, piemēram. Nu labi, mēs neaudzējam tur cūgaļu vai ne, to nopērkam no bioloģiskā, bet arī zināma, kuru sertifikāts. Dabīgi arī no atbalsta naudas finansiāli ir tomēr lielāka nekā parastajiem lauksaimniekam. Jā. Nu, es nerunāju par graudu audzētājiem, bet par tādiem, kam zāle ir. Un lielo. Jā, ladam ir savs atbalsta mehānisms, jā, platība maksājumi katru gadu.
1: Šis gan ir izcils zosis.
0: Tās ir zosis gados.
1: Gados, jā.
0: Tās ir kundzes gados.
1: Un tas nozīmē, ka tas ir smukumā viņas tiek turētas abas divas,
0: jā? Nu, tā, jā, mēs tā, viņus turam tikai tā, no smukumā palikuši te zosis, jā. Nu, man ļoti nepatīk, ka viņas te nāk pāri, jo pavasarī, kam ir mazāk, viss puķis dīkst. Viņas mīlu, viņas arī apēstāšas, tad viņas dzen projām.
1: Vai kalgliemeži arī pie jums jau ir nonākuši, vai vēl nē?
0: Nu, man šķiet, ka nav, bet pagājušā gada rudenī, kur ir reku skaistās muskuspīles, paņēmām 4 muskuspīles.
1: Drošības pēc, jā.
0: Viņas ir lielas gliemežēdājas.
1: Jā.
0: Un viņas to vien dara, kā staigā un ar to savu knābi visu laiku rušina kaut ko. Kaut ko meklē.
1: Tā, es skatos, te viens tāds liels traktors, tas tāds moderns ir. Kurš noteikti arī maksā lielas naudas summas.
0: Tas ir pa projektu, mēs rakstam arī Eiropas projektus ladā. Jā. Tas ir piens pa projektu, jā.
1: Vai priekš lopiņiem arī graudus paši audzējat?
0: Nē, mēs graudus neaudzējam un vispār gaļas lopiņiem graudus nedodam. Viņi ē tikai labu lobarību un zāli. Viņi dzīvo tā kā meža zvēri. Nu, barība viņiem ir faktiski tāda, kā alnis vai tur stirna meža ēstu.
1: Jā,
0: kaut ka, nu, viņiem tikai nepieved šādu ten gatavo lobarību.
1: Tā, kas tie ir par, kas nu, par šķirni?
0: Ir limuzīna šķirni.
1: Limuzīna, jā.
0: Bet tā. Ir daži arī vēl palikuši iejauktie. Ka bija mamma, bija piena lopi. Nu, mamma vispār bija medicīnas darbinieks, tēls bija policists, jā. Tad izdomāja tajos 90. gados tā ļoti uz to saimniekošanu un pat graudus sēju un pat ir kur kalti uztaisīja. Tur man tā garaža mašīna var iebraukt labi. Jā. Un tad sēja pat graudus, jā. Bet šajos ten afidos, kur ir kalni un lejas, un tur graudi, nu tā... Nu,
1: nepārāk augi, jā.
0: Nu, nepārāk augi, jā. Tā kā mēs vairs ar to nenodarbojamies.
1: Un pat lobarības graudus izaudzēt
0: ir
1: grūti, jā.
0: Šeit ir grūti izaudzēt, un tas neatmaksājas vienkārši. Un gaļas lopiem arī nevajag, piena lopiem vajag. Jā, nu, lopiņiem bija ļoti labas cenas, šobrīd krītās.
1: Jo?
0: Mēs uz izsoli dodam lopiņus, jā. Nu, nezinu, kāds iemeslis ir. Jāprasa Mārim, kāds iemeslis ir, bet cenas Māris teica, ka šomēnes ir zemākas jau bišķiņ.
1: Kāpumi un kritumi. Nu, jūs esat pieraduši pie tā?
0: Nu, kā laukos jāpierod pie tā. Jārēķinās.
1: Varbūt visādi un dažādi. Gadīgi.
0: Varbūt visādi dažādi. Jābūt rezervēm kaut kādām. Nekad nevar zināt. Redzat, kāds pagājušajā gadā bija gads?
1: Nu, jā.
0: Pat kartupeļi neizaug. Pirmo reizi dzīvē laukos nav kartupeļi. Iedomājieties, jāpērk bija kartupeļi eišanai.
1: Bet kā lopaudzētājs tas ietekmēja?
0: Nu, viņiem viss bija jātin šajos zaļajos, bija ļoti slabš gads. Tas rulis izmaksā, es nezinu, daudz.
1: Tev uzreiz jāpaskaidro, ka mēs atrodamies pie tās lielas piekabes, uz kur atrodas lieli siena ruļi. Jā, siens tur iekšā. Skāpsiens jau tur ir jau...
0: Viņiem tur tāds garšīgs, smaržīgs ir.
1: Nu, ja pienāk klāt, tad jūt, jā, garšīgs.
0: Nu, viņš jau vedot ir drusku ietraumēts, un tam jau uzreiz to jūt, jā.
1: Kā lopiņi pret skābarību attiec? Jo es zinu, ka nu, lielajās piena fermās viņi jau tur tā kā saldina drusku, vēl izpieliek
0: nu,
1: klāt.
0: Nu, viņi liek tur kaut ko klāt, jā, bet nu, gaļas lopiem to nevajag. Viņi ēd tāpatās, viņi ir padaudz jau pārbarojušies, es tā domāju.
1: Ziemā viņi tiek turēti iekšā?
0: Nē, viņi dzīvo ārā.
1: Ārā visu laiku, jā.
0: Redzat, viņi neiet kūtī. Jā. Viņiem ir kūts, viņiem ir nojumi. Viņi dzīvo uz lauka. Viņi tādi ir, ka es saku, kā meža zvēri.
1: Bet viņiem tas nozīmē, ka viņi arī daudz apēda, vai ne?
0: Jā, viņi apēda daudz, 5000 ruļu vajag.
1: 5000 ruļu, un šeit ir mums 1, 2, 3, nu gadi pasmit,
0: jā. Jā, 5000 jāsavāc vasarā, lai būtu tā labā rezervi.
1: Šobrīd, nu tas sausums, kas ir ievilcies, tas jau nedarbažīgs atkal kaut kas. Notiek.
0: Nu, Māris teica, ka pāri paliks 500 vai vairāk ruļu priekš nākamā gada. Rezervēji. Ja nu būs atkal sausais gads.
1: Šādi. Jā. Visu laiku jāreiķinās, jā. Jākalkulējās.
0: Jo ļoti daudz pagājušajā gads savāca, ļoti daudz savāca. Tais labajā laikā lieli tēriņi, lielas izmaksas, bet daudz savāca. Un līdz ar to arī būs rezerve nākošam gadam. Jā.
1: Cik jūs nodarbināt cilvēks?
0: Nu, viens pie lopiem un viens vairāk šeit. Jā. Siena laikā mums vēl ir, kas brauc... Jā, nu, lai iet uz izstīšanu uzreiz, viss, lai notiekās. Jā. Tie ir patstāvīgi, tie nav sezonas strādnieki, tie ir man no tēva laikiem, no Lejasciema. Viņš ir bioloģiskais zemnieks, viņš iet uz pakalpojumiem, tad, kad sākās vispār kaut kāda šāda ruļu ietīšana plēvē. Tad pirmo reizi viņi te atbrauca, un tā viņi Latvijā tādu bija maz, kas to dara. Un tā gads no gada viņi te mums brauc tādi, kā draugi izveidojušies. Jā, jau ir. Nu, es nezinu, mums ir šis cilvēks, kas strādā, viņš arī remontē, jā, viņš ir tāds, nu...
1: Cilvēks ar zelta rokām.
0: Cilvēks ar zelta rokām, kam tehnikā patīk, un kurš arī saprot visu no tehnikas, jā. Un tur ļoti paveicies, Mārim ir...
1: Jā, tagad patiesībā jau, ja pabrauc pa Latvijas ārēm, tad ārā jāredz tieši šos gaļas lopus.
0: Arī braucot certificējāt, redzu, ka cilvēki ļoti pārietu no piena uz gaļas lopiem. Nu, piena lopkopība ir diezgan grūta. Tu visu katru dienu pie tā lopa tev ir jābūt, divreiz dienā lops ir jāslauc. Vienalga vai ir robots arī ir jāapkalpo, arī tev jābūt ir pie datora, jāredz, robots arī ķerās un ieķīlējās un neiet vienmēr, tā kā tu var sēdēt mājās un govis izslauksies pašas vai arī tās slaukšanas līnijas cilvēkiem, nu tas prasa tomēr un tie ir ieguldījumi un tas ir laiks. Gaļas lopi ir vienkāršāk, viņam ir jābūt pēdušam un tad viņš ir mierīgs un dzīvo. Savu dzīvi paplūk. Par pienti un naudu ir katru mēnesi. Jā. Vai divreiz mēnesī. Par gaļas lopiem, tad, kad viņš izaug. Un ja nepaveicās, jā, ja viņi tik ātri neaug.
1: Bet jūs audzinat tā līdz galam, jā? Tad nevis
0: mēs
1: kā...
0: Mēs audzinam vai... tā kaut kādi 6 mēneši. Un tad
1: dodat prom, jā, šo, jā.
0: Visu izsoļu nav brauc.
1: Jo tas arī kaut kā vienu brīdi mainījās, jo Latvijā tā bija ierasta prakse.
0: Jā.
1: Tā kā jūs to darāt, bet tad daudz sāk audzēt arī, nu tā, vai jau līdz, faktiski līdz kaušanai, jā.
0: Nu jā, līdz kaušanai, bet zinat, jā, jaunlopi, piemēram, neatmaksājas cenas ziņā mums nodot uz kaušanu. Tad viņš aizbrauc projām, tur uz ārzemēm, jā, bet, tad, cenas ziņā ir vairāk, nu, tajā naudas ziņā pa to lopu, nekā izkaušana jaunlopam. Mm. Latvijā. Govis ļoti labi Latvijā, jā. Cēsis ļoti labi strādā šobrīd. Bioloģiskiem ir atsevišķi cita cena pavisam, jā, lielāka cena. Mēs jau visu laiku esam šeit dzīvojuši, cik es atceros, jā. Un padomju laikā arī, bet padomju laikā jau baigi neko nesaimniekoja. Bija viena govs uz cilvēku, jā.
1: Atļāva, jā.
0: Jā, mums bija viena govs. Un man tēva māsa vēl dzīvoja, tā tad bija divas govis.
1: Drīkstēja,
0: jā. Drīkstēja divas govis turēt, jā. Divas govis drīkstēja turēt, un visi strādāja algotu darbu, jā. Nu, mēs neesam kolhoz cilvēki, mēs kolhozā baigi neesam strādājuši. Tur pēdējos gadus piestrādāja, ka tā fermā nebija, kas strādāja papildus. Jo, kā jau zinām, slimnīcā ir maiņu darbs, jā. Tad man mamma un tanti viņas uz maiņām to fermu tur tā piepelnījās, kā teikt, ja tur bija jaunlopi kaut kā 20 laikam tajā laikā iekšā, ja. Bet nekāda saimniekošana tad nebija.
1: Nu, tad nāca 91. Gads, jā. Tad, protams, jūs atguvāt savu zemi.
0: Jā.
1: Un tā, tā doma, ka nu vajadzētu visu veidot kā bioloģisko saimniecību, kad tā nāca tāda atziņa.
0: Tā ir laikam no... Tātad no 2005. Gada oficiāla bioloģiskā saimniecība. Man šķiet, ka no paša sākuma gandrīz esam, jo pirmie bioloģiskie ir 2003. Gads, nu daži saimniecības. Tad ir 4. Gads, un tad Māris izgāja mācības, un Māris kā bioloģiskais lauksaimnieks uzreiz. Jā.
1: Dosimies tagad pie viņa.
0: Jā. Jā, dosimies pie viņa. Viņš ir īstais bioloģiskais saimnieks. Jā, es arī nosertificēju bites, jā. Nu, tu zinat, Eiropas projekti, jā, tomēr, ja tu esi bioloģiskais, ir priekšrocības arī šajā jomā, jā, līdz ar to arī bišu māja man atbrauca.
1: Cik sarežģīti ir šāda sertifikācija iziet?
0: Nu, es domāju, ka nav sarežģīti. Ja tu visu dari tā kā ikdienā priekš sevis, tad tur nekā sarežģīta nav. Sarežģīti ir tiem, kas audzēja graudu. Liezēras pusē viņiem ir ap 900 hektāru, viņi ir bioloģiski. Un viņi audzēja graudus, jā.
1: Bet tur arī tās ražas jau ir krietni zemākas nekā.
0: Nu, bioloģiski ir zemākas, jo viņi nevar lietos visus
1: nelieto pesticīdus.
0: Jā, tik daudz nedrīkst, jā.
1: Arī ar minēlu mēsliem ļoti tur jāuzmanās tikai attiecīgi kodrīkst.
0: Jā, tur jau tikai atļautie, jā. Tur, nu, principā viņi iet uz augu seku, maina augu seku un tādā veidā. Jo tur nekāda piebarošana nesanāk augu. Nav tāda līdzekļa faktiski. Ja ir, tad ir ļoti dārgi. Kā mēs sakam, minerāli mēsli, jā, ir, ko drīkst likt klāt un laistīt ar viņiem tās pļavas un tā, bet kad es pareiķināju, cik tas iznāk dārgi, jā, tad tā zāle iznāks ļoti ekstrā dārgi.
1: Zelta vērtībā, jā.
0: Zelta vērtībā būs, tas neatmaksāsies, nē, nē, nē. Mēs neimies neko tādu nedarām, lai aug pati. Dabīgās pļavas.
3: Certificējot bioloģisko zemnieku saimniecības, Ingai darba pilnas rokas. Gadā savas 100 saimniecības jābraukā un šogad nāksies vairāk pa Limbažu pusi dzīvoties un tālāk braucieni uz Latgales bioloģisko zemnieku saimniecībām. Arī šeit kārtība stingra. Uz vienu saimniecību inspektors drīkst braukt tikai divas reizes un nevairāk. Uz nākamajām pārbaudēm jau brauc cits darbinieks. Bet kamēr mēs ar Ingu pastaigājamies pa saimniecību, dzīvnieki ir pazaudējuši par mums interesi. Nu, ko var gribēt, nekādas kārums neesam sagatavojuši, bet arī Māris klus un nemanām ir pazudis. Kā vēlāk izrādās, viņš ar lepnumu tobrīd rādīja Loretai jauniegūto īpašumu, par ko vēl stāsts būs turpmāk. Tad nu meklējam Māru rokā, jo ar saimnieku tak arī kārtīgi jāprunājas, ko arī darīsim uzreiz pēc dziesmas.

0: Kā labāk dzīvot? Šodien raidījumā viesojamies Cēsu novada Taurenes pagasta vecajā rūžu mājās. Mājās, kuras pagalmā ikdienā plīvo sarkanbalts sarkanais karogs, precīzāk vimpelis. Karogu saimnieki izskāra pie mājas pēc 2022. Gada 24. Februāra notikumiem, kad Krievijas okupanta ordas iebruka Ukrainā. Karogs pie mājas sienas gan ātri plēsis kopā vējuši, un tā kā karoga izkāršanai ir stingras prasības, tad iegādāts kārtīgs karoga masts, kur karogam plīvot. Beidzot atkal esam notvēruši vecajā rūžu saimnieku Māri Ozolu. Dodamies iekšā 150 gadus vecajā mājā, kur par tās senumu liecina vien varanie koka griestu pārsegumi. Paši griesti gan tagad pacelt krietni uz augšu, jo kopš 19. Gadsimta latvieši ir paaugušies, tāpēc arī griesti augstāki. Kompānija mums sastāda pūka un mēlnis, vecajā rūžu kaķi. Pēdējā gadā gan šāda lieta nav bijusi, bet agrāk rudens pusē visdrīzāk pilsētas skundziņi mīlēja ceļu malā atstāt pusauga kaķēnus, jo vasara beigusies, bērnu no laukiem jāved atpakaļ uz pilsētu, tad jau var arī dzīvnieciņu pa ceļam ārā izmest, ka jau tie mājas saimnieki par šiem parūpēsies. Tagad Inga smejas, ka laikam šiem dzīvnieku mīļiem bērni paaugušies un vairs ik sezonu neprasa jaunu kaķi. Esam apsēdušies pie liela pusdienu galda, mājas daļā, kuru savulaik pamatīgi bija sagrauzis laika zobs. Tagad viss no jauna celts, atturīgi eleganti apšūts ar lakotu koku un pie sienas maza glezniņa, kur attēlot pat māja vēlā rudens noskaņās. Gleznas autori ir Ingas meita Edīte, kuru mamma savulaik mudinājusi pievērsties mākslai, bet meita izvēlējusies praktiskāku nodarbi un šobrīd Cēsīs strādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Jautā arī Mārim par to, kāpēc izvēlēta bioloģiskā saimniekošana.
1: Tāpēc, kad pirmkārt maksājumi bija lielāki.
2: Tas bija galvenais,
1: jā? Jā, tas bija galvenais, tas lielākai daļai galvenais. Un pēc tam minerāļus mēs nelietojam, minerālu mēslus, jā, un tāpēc, jā.
2: Cik sarežģīti ir, teiksim, ar nodarboties ar lielopu audzēšanu? Nekā grūti?
1: Nē, nu, pierasumis. Jebkurš jau darbs tāds, nu, neko tur nevar pateikt, nu kā. Kā ir tā ir, nu. Cenas pašlaik ir labas un nevar neko teikt, jā.
2: Tad labas tomēr, jā, jo...
1: Nē, nu, salīdzinot pirms 3-4 gadiem, tagad ir labas, jā. Pirms 3-4 gadiem mēs 2-3 saņēmām, tagad ir 6, no 5 līdz 7.
2: Bet... Tas ir tagad, mēs normālos skaļos pārveidojam, tas ir 2 līdz 3, tas ir kas?
1: Eiro pa kilogramu dzīvsvarā. Un tagad ir 5 līdz 7 eiro pa kilogramu.
2: Nu, tad cena ir krietni pieaugusi, nu jā, pat rēķinot visas inflācijas un vispār.
1: Nē, nu jā, cena ir pieaugusi, tirgus ir atvēries, jā.
2: Vai kaut kādas jaunas zināšanas ir vajadzīgas šajā visā lietā, vai viss ir apmēram skaidrs un nekādi jauni semināri un vēl kaut kas tāds nav jāapmeklē?
1: Nē, mēs skatavos, mums jau tagad semināri notiek šitajā te Zoomā. Un tur apskatāmies, ka laiks pastāvēs un visi...
2: Par ko interesanti stāst?
1: Nu, digitālo vairāk ir, jā. Tagad, ka viss aiziet, jā.
2: Teiksim, kā papīrs digitālā vidē?
1: Nē, nu, kā papīrs, kā aiziet tagad visā, jā, nu, kā papīrs labāk sakārtot, kā arī tās visas iekārtas nopirkt, viss ir aiziet arī uz precīzo izsēju, viss, nu, to tur visu kādas, viss, kas nāk iekšā. Piemēram, ārzemju traktori tagad... Nāk jaudīgāk un arī nav tik. Nav tādas izplūdes gādroši kā krievu tehnikai. Sējmašīnas arī tagad var nopirkt precīzās izsējas, nav kā, nu nav.
2: Tomēr jāsako līdzi, jā, tam tehnoloģiskajai attīstībai.
1: Jā, tehnoloģiskajai, jā. Uh-huh.
2: Ja tu zini, māki tos projekts rakstīt, tad...
1: Jau mazāks ir atbalsts, bet vienu brīdi bija 70-50%, tagad 30%.
2: Jā.
1: Nu, bet tas ir tāpat normāli, jā. Nu, priekšroka... Jā. Priekšroka ar jaunajiem, jā, protams. Nu, kas pirmoreiz startē, un tas saprotams, jā.
2: Nu, tas loģiski,
1: jā. Tas ir loģiski priekš, jā. Nu.
2: Bet tomēr, nu, tie 30% arī jau nav maz.
1: Nē, nu, tas ir nav maz, nu, to jau var parēķināt.
2: Cik tagad kāds normāls traktors maksā 100
1: jā. Nu, valsts mums maksāja 100 tūkstoši, jā. Bija 45% atmaksāja, nu, valsts, nu, normālajā pusi, nu.
2: Bet ja būtu tagad jauna tehnika jāpērk, būtu tā kā galva jākas un jādomā, kur tagad tos visus tos...
1: Tā tagad nevar nopirkt. Mēs nevaram startēt.
2: Aha.
1: Uz projektiem nevaram startēt un...
2: Arī nevajag, jā? Vai...
1: Nē, vajag. Mēs gribējām vienu, jā. Gribējām jau Holandu tagad, bet nu redzēs jādomā. Varbūt pa savu naudu.
2: Šādi, jā, tomēr, jā. Neskatoties uz visām tām lielām izmaksām, tāpat ir...
1: Tāpēc, ka valsts arī palīdz atmaksāt tos kredītprocentus vēl arī. Tur jau arī tas ir plus. jo mēs nopirkām zemi, nu tas arī drusku atbalsts, ka valsts palīdz atmaksāt. Cik mēs samaksājam kredītu procentos, gandrīz daļu jau atmaksā valsts mums, ja mēs iesniedzam to atskaiti, jā. Tā kā tur, ja padomā parēķini, ja cenas turās un nekas nenotiek, baigās svārstības, tā ir normāli. Satraukums vairāk ir pa pasauli, nevis pa bioloģisko lauksaimniecību.
2: Cik no jūs ietekmē tie globālie notikumi? Skaidrs viens, konvencionālos ietekmē diezgan pamatīgi, un arī graudu audzētājs arī ļoti pamatīgi ietekmē. Lūk, minerāla mēsla trūkums, vēl kaut kas tam līdzīgs, cenas un tā tālāk. Cik bioloģisko ietekmē tas, kas šobrīd notiek kaut kur? Nu, degvielas cenas, jā.
1: Nu, vairāk nu, nokritās drusku lopiem cenas, nu, bioloģiskiem, bet teikt traki, lai teiktu, ka ir, nu, nav tik traki. Citiem grūtāk, teikšu, kā ir, jā.
2: Mēs jau braucām vispār uz šejienu, tāpēc, ka mēs zinājām, ka pie jūsu mājas, nu, tas vienpilīts, protams, sarkanbals, sarkanais
1: plīvo. Tas ir pie daudziem, jā.
2: Tas ir kas, jo tā pamatdoma mums bija pastāstīt cilvēkiem par vienkāršo ikdienas patriotismu. Kāpēc tas karoks, kam astā ir vajadzīgs, un ne tikai svētkos, bet arī katru dienu?
1: Nu, nezinu, to mēs uzlikām laikam tādēļ, ka bija sākumā pie mājas, un tad izlēmām, ka uzliksim arī tā, astā, jā. Nu, jā. Nu, tomēr Latvija.
2: Bet tas nozīmē, ka ir lepnums par savu tautu, par savu valsti. Nu,
1: nu droši vairāk lepnums sākās tad, kad Krievija iebruka Ukrainā, droši vien tas.
2: Jā, tad uzreiz tas...
1: Te bainījās arī jā, visiem attieksmi baigi. Es domāju, uzreiz. Ka jā, nu es domāju, ka jā. Nu, ir cevišķi veciem cilvēkiem, kur mēs pļaujam, es zinu, kad bija tas iebrukums, kur, nu, kur mēs apsaimniekojam tās zemes, daudz bija izsūtīt, daži te, kur mēs pļāvām, viņiem bija pilnīgi.
2: Viņi atcerējās visu, jā, uzreiz.
1: Nu, protams, nu, visi zina, ko, nu, neteiksim, ne jau Krievi vainība, bet, nu, jā, nu, ko izdarīja? Visu izsūtīšanu, jā. Mammai tur bija, mammai vairāk tur bija Subotē. Jā, tur tik gribēja izsūtīt, jā. Tāpēc, kad dakters bija vai kas, viņi jau tur bija sapakojušies un kā tur un... Bet nu kaut kā gāja garām, tur bija tā ebreja iznīcināšana trakā un...
2: Ko paši runājat savā starpā par to, par ģeopolitiku un kas notiek?
1: Nu, protams, mēs lamājam viena, divas valstis tagad, jā.
2: Tā, viena, tas ir skaidrs, tā ir Krievija, otra ir Amerikas Savienotās valstis.
1: Jā. Mēs... Labi, to mēs par ādio neteiksim, kā mēs saucam.
2: Nu, labi, tas ir vēl svarīgi.
1: Jā, bet... jā, to arī mēs lamājam.
2: Arī dēļ tā viss, kas notiek, dēļ degvielas cenām un vispār.
1: Varbūt nedēļ degvielas.
2: Ā, bet dēļ attieksmes.
1: Jā, dēļ attieksmes pret Ukrainu.
2: Bet jums ir paveicies, tad es saprotu, divi darbinieki un šeit tādā ziņā viss ir,
1: jā,
2: viss ir
1: labi. Kārtībā, jā.
2: Tas ir tāds labs izņēmums, vai tomēr tā ir arī, nu, vismaz pa vienam, diviem cilvēkiem var atrast, kas strādā?
1: Es domāju, ka var jāmaksā. Jā.
2: Tas ir pirmais noteikums, vai ne?
1: Nē, bet cilvēks, ja strādā, viņš grib saņemt. Nu, kurš? Nu, ja maksā, tad, nu, ja strādā, tad jāmaksā.
2: Bet apkārtnē kaut kādas tādas sociālas problēmas ir, vai principā šeit var gan darbu atrast?
1: Es domāju, ka Taurens pagastā nav.
2: Ir grūti atrast, jā, kaut
1: kā. Varbūt sievietēm ir grūtāk atrast, bet vīriešiem ir Taurenai gateri. Satiksme ar labu mums ir CS Valmiera. Nu, es domāju, ka nav mūsu pēcdarba, nav.
2: Man,
1: tā baigā neizskatās, ka būtu.
2: Man pārsteidz viena lieta, ka šur tur, kur kaut kur asfalts parādās, un tad cilvēki drīzāk joprojām paliek dzīvot tajā vietā, bet tad tā kā drusk aizlaižas prom un mēģina atrast arī darba vietas kaut kur kādā lielākā pilsētā vai kā citādi. Šeit arī tā varētu būt, vai nē? Tā nav.
1: Nu, es domāju, ka nē, jo mēs arī drustos īrējam zemes. Tur ļoti atgriežas cilvēki. It kā nekādas infrastruktūras tur nav, bet nu, cilvēki atgriežas.
2: Atgriež no kurienes?
1: Nu, ir, te esam lasījuši, ka no ārzemēm ļoti daudz atgriež. Visādi biznesu, tur visādas kupola mājas ir, un viss ir attīsta biznesu savus. Un tā kā viss jau notiek, ja grib, droši vien.
2: Nav absolūti tā jāmet pa linti
1: krūmos. Nē. Tā nav.
2: Un tas varbūt pat labi, ja, ka cilvēks drusku ir pa pasauli pablandījies un pēc tam saprats, un tagad arī varbūt kaut kādu naudiņu iepelnījis un var sākt tiešām un kaut ko no jauna.
1: Droši vien. Nu, lai gan Latvija arī pelna labi. Mēs pēc šitās laukumā es varam spriest, ka pelna labi, kur notika solīšana, jā.
2: Solīšana kādā ziņā?
1: Nu, izsoli gāja pagasta.
2: Aha. Un tad solīja uz nebēdi, ja?
1: Nu, ja no 8000 uzceļ uz 26, nu...
2: Par cik hektāriem?
1: Par hektāru.
2: Par hektāru?
1: Jā.
2: Tā taču ir milz nauda.
1: Nu, bet, nu, te ir piebalga.
2: Nu, arī neteiksim, ka tās būtu pašas, teiksim, auglīgākās zemes.
1: Un, nu, un te viss neauglīgākā. Tur jau tā lieta, ka ir, nu, bet, nu, kas brauc skatīties, visi pateic, ka te ir aura tai mājai vecai. Oh,
2: tā, jā.
1: Jā, jā.
2: Bet, nu, jūs nosolījāt?
1: Mēs nosolījām, jā. Jo, nu, lopi ir apkārt.
2: Un kas ar pašu māju notiks?
1: Pašlaik paliks, kā ir. Jā. Pēc tam
2: skatīt.
1: Domās, jā, varbūt kaut ko, kaut ko.
2: Bet tas stāsts par to, ka nopērk to māju zem apkārt un to māju nolīdzina ar zem.
1: Nē, nē. Tā nebūs. Viņa paliks, tā ir izplānots, ka paliks un tad izdomās. Visādi varianti ir, bet nu vai pašlaik tikai nedēļa vēl ir pagājusi no tās trakās pirkšanas.
2: Jā. Vēl sapratīs, jā, kas vēl ir noticis.
1: Jā. Jā, jo te visi brauc skatīties un katram ir savs, visādas ir. Visādi visiem priekšlikumi.
2: Kā jūs sadzīvojat ar citiem kaimiņiem, kas vēl te ir palikuši?
1: Jā, mums te labi kaimiņi, nevienu nevaram, jā, normāli.
2: Arī nodarbojas ar lopkopību vai ir te
1: nu,
2: arī
1: te
2: kaut
1: kāds? Tā, jā, jo mums, piemēram, taunē trūks zemes, jo gandrīz katrā mājā ir lopi. Tur ir tā lieta, jā.
2: Un tur neko nevar darīt, tur cik katram lopiņam tie hektāri ir vajadzīgi, tik arī ir, jā, kādreiz pienlovi.
1: Nē, tāpēc jau mēs braucam, mums ir arī vecpiebalga, drūsti, zosēni, pārsvarā zemes, jā. Visi jau brauc, nu, arī vēl īneši, ja vajag, jā.
2: Tur notiek lielā siena vākšana. Un...
1: Jā, un atvedam mājām viss, skāpsies ir ārā, sienas ir šūnī, daļa ir ārā, liela daļa ir ārā, sakraujam un...
2: Ir, kur turēt.
1: Ir, jā. Kur turēt, jā, ir, kur.
2: Nu, bet visādi, teiksim, tehnikas zagļi un tā paša sienas zagļi, tad
1: nē,
2: ir kaut kā.
1: Nē, nav, mums nav, varam pateikt droši. Jā.
2: Spļaujam par plecu.
1: Nē, nu, nav, varbūt citiem ir, bet nu, mums nav bijis, nav tāda problēma bijusi, nē.
2: Kāda sabiedriskā dzīve Taurenē? Kas notiek?
1: Nu, Taurenē vispār daudz, kas notiek, jā. Nu, pat būs arī mums te kaimiņi Rīko kolhoznieka. Kolhoznieks saietota, jā.
2: Bijušo, jā.
1: Jā, nē. Tur ir interesanti stācijas pa katrām mājām, kas ir noticis, un tā cilvēki savākuši, un tepat kā... Un katru gadu notiek citā vietā.
2: Ā, tad tev visi brauc uz tām mājām, un tad ir tāds stāsts, jā?
1: Jā.
2: Vai pie jums jau arī ir bijuši?
1: Nu, mēs šogad braucām te pie kaimiņiem ir. Būs, jā. Kaimiņi Rīko un...
2: Un te kaut kad būs arī pie jums, jā?
1: Nē, pa mūsu māju arī būs laikam.
2: Ā, uzreiz, jā.
1: Uzreiz, jā. Nu, tu viņi paņem tādu reģionu, tā teikt.
2: Bet jūs jau te faktiski 200 gadus te saimniekojat, vai par vairāk?
1: Jā, nu tā, bet... Nu,
2: tā sanāk?
1: Nu, tā varbūt sanāk, jā. Nu, ja Krievu laikus, nu, ja visu skaitu...
2: To izlaiž, jā.
1: Nu, jā, nu tā, tie laiki, jā.
2: Bet ir daudz zināms, teiksim, par to vēsturi, kas te ir bijis, arī te 1873. Gadā, nē, ja tā māja būva.
1: Nē. Ir zināms tas, ka viņam baigi nolaistā vienu brīdi bijusi, tā mūs te radinieki viens stāstīja. Viss nolaistākā māja, bet tās divas, kas nebija nolaistas, tās sabruka un šitā palika.
2: Bet tagad iekšā šeit viss ir skaisti apšūts un viss absolūti moderns un ļoti skaisti viss ir. Nu, ja neticētu, ka šī māja varētu būt jau tuvu 200 vairāk gadu, jā.
1: Nē, nu, jebko var izremontēt. Jā.
2: Nebija vieglāk jauna celt?
1: Nē, tā doma nē. Nē.
2: Par nākotnes plāniem varbūt nedaudz pastāstiet. Nu, kas tāds varētu būt tas, kur vēl būtu roku jāpieliek un lopu skaitu palielināšanu vai varbūt nezinu kādas citas, varbūt nozērst attīstība?
1: Nu, ja kaut ko attīstīt, tad tas ar turismu. Lopu skaits tas ir tā, jo nu, zemes problēma ir šeit.
2: Nu, tas ir, bet atgriežamies, jā, vienkārši zemes nav un tad tas ierobežo arī lopiņu skaitu.
1: Jā, un arī pašlaik pietiek.
2: Ko turismā te varētu darīt? Būtu pieprasījums braukt, te parasti jau saka tā, nu, ja līdz Taurenē mēs varam atbraukt pa asfaltu, tad tālāk, redz, tie 8 km ir pa zemes ceļu, un tad tas parasti kaut kāds tās tā kā robežas šķirtne, kur, pieņemsim, nezinu, kāds vācijas, nemaz nebrauks ar to savu mašīniešu.
1: Nu, nezinu, mēs te drustos runājām ar vieniem, kuriem ir, nu, viņiem attīstās ļoti labi turismas. Mums te pat ir pie Taunes arī pirts ir cilvēkiem, tādiem agulīšiem. Arī normāli iet. Viņiem arī ir lopi.
2: Jā.
1: Arī pirtiņa uzcēlta un lopi, nu, varbūt neatbaida, nezinu. Bet nu tā.
2: Tad jums tomēr ir tāda sajūta, ka vēl varētu to attīstīt.
1: Pat tāpēc, ka tā māja nopirta, droši tā te varbūt attīstīt. Jā, nu, ja nebūtu māja, nu, tad varbūt domā citādāk. Jā,
2: tad skaidrs, uz kurien tas biznesa virzās.
1: Jā. Tāpēc tur virzās, jā.
2: Redījums skan 4. maijā. Ko mēs novēlētu?
1: Nu, pirmkārt jau droši mierīgas debesis un atkārt priecīgus svētkus.
3: Būt atvērtiem, priecāties par to, kas jums šodien ir, nepieminēt to, kā nav, un svinēt svētkus, būt vairāk kopā, komunicēt ar cilvēkiem, nenoslēgties sevi, lai būtu tāda vairāk kopības sajūta cilvēkiem kopumā, lai nav tā, ka katrs tikai pa sevi, zūtā komunikācija ar cilvēkiem, zūtā svētku izjūta, tu tikai kaut ko paskaties internetā, tas nav tas, iet kopā, satikties, runāties un priecāties par dzīvi vispār.
2: Paldies par skaistajiem vārdiem.
0: Kad ieraksta mašīna izslēgta, arī man Māris izrāda nu pat iegādāto māju, kuru, manuprāt, vieglāk nojaukt un jaunu būvēt tās vietā. Bet Māris ir krietni optimistiskāks un ļoti iespējams jau pavisam drīz jaunie Jērūži pieņems savus pirmos atpūtniekus. Man nav šaubu, ka Ozoliem iecerētais izdosies. Šāds ir pavisam mūsu īsais stāsts par Vecjērūžu saimniekiem, māsu un brāli Ingu un Māri Ozoliem, kas šodien arī sēdīsies pie svētku galda un nedaudz atpūtīsies no ikdienas lauku darbiem, kas arī svētku dienā būtu darāmi. Viņi neņurda, ka viss slikti, bet dara un viņiem sanāk. Priecīgi svētkus un uz sadzirdēšanos!

0: Kā labāk dzīvot?
1: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē!
2: Kultūras rondo viesojas Lietuvas Nacionālajā muzejā, kur atklāta plaša izstāde par Baltijas valstu kultūras diplomātijas triumfu pasaules izstādē Parīzē pirms 100 gadiem. Tiksimies arī ar Viļņā dzīvojošo rakstnieku Andri Kalnozolu. Klausieties pirmdien pēc ziņām 11.
3: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 11. Studijā Ģirds Auzāns. Visā Latvijā šodien atzīmē Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu. Rīgā dienas garumā noritēs dažādi koncerti un citas svētku aktivitātes Brīvības laukumā, Vērmanas dārzā, Rats laukumā un Rīgas apkaimēs. Līdz pat rīta vakaram pie Brīvības pieminekļa ik viens rīdznieks un pilsētas viesis var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latviju veidošanā, kopīgi veidojot ziedošu valsts karti, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu. Pulkstene 12. Brīvības laukumā norisināsies Latvijas skolu pūtai orķestra defilē programma. Vērmanas dārs no pulkstene 12. Pārtaps par izzinošu un aizraujošu piedzīvojumu telpu visai ģimenei, bet Rats laukumā no pulkstene 12. Skanēs folkloras kopu koncerts. Saima šodien sanāks uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienai veltīto svinīgo sēdi. Tā sāksies pēc stundas pulksteni 12. Sēdē ik viens varēs sakot līdzi tieši raidē Saimas tīmekļa vietnē, parlamenta kontos, sociālajos tīklos, Facebook un YouTube un arī Latvijas radio un Latvijas televīzijā. Šodien jau 22. Reizi kinoteātrīs Planeta Palas notiks Nacionālā kinocentra rīkotais 4. maija Latvijas filmu maratons. Viens no tā īpašajiem notikumiem būs Kristīnas Želves dokumentālās spēlfilmas Mildes istaba pirmizrāde. Filma vēsta par Latvijas pirmo filozofijas doktori, sieviešu tiesību aktīvisti un triju bērnu māti Mildu Palēviču. Viņas devums Latvijā vēl ir pārāk maz izcelts un novērtēts, tā uzskata režisora Kristīna Želve.
5: Ir iznākušas viņas dienas grāmatas apgādā Neputns un arī viens viņas zinātniskais darbs, bet nu, tā Mildes Palēvičs renesanse īsti vēl nav sākusies, pamazām viņa sāks. Un tad tā dokumentārā spēlfilma, par ko arī, protams, vienmēr ir jautājumi, tā ir dokumentāra tādā ziņā, ka viņa ir balstīta Mildes Palēvičas dienas grāmatās un autentiskos tā laika dokumentos. Tur nav nekas fantazēts vai rakstīts klāt, bet šo dienas grāmatu iedzīvina divas aktrises, Agnes Budovska un Indra Roga, un tas atkal ir šis spēlfilmas elements.
4: Latgalē šodien svētkus svinēs tautastarpu gājienā un brīvības braucienā. Daugavpilī pulksteni 12. Norisināsies tautastarpu gājienas, kurā var piedalīties ar autentiskiem tautastarpiem un to atdarinājumiem. Rēzekne šobrīd iedzīvot aicināt pulcēties laukumā pie pieminekļa vienoti Latvijai uz svinīgo brīdi. Tā noslēgumā dos startu velo braucienam, bet vēlāk pēcpusdienā automoto braucē dosies kopīgā brīvības braucienā. Brīvības svētku pasākumi notiks arī citviet Latgalē. Jūrmalā no pulksteni 16. Tradicionālais karogu braucēns, tas šogad sāksies Priedainē un noslēgsies Ķemeros. Aizvadītie naktī Maskavā drons ietriecies daudz stāv dzīvojumā, kā nodarot postījums, tā ziņo vietie mēdī. Izdevums MSK1 RUH vēst, ka sprādziens nograndē elitārā mikrorajona Mosfiļmovskaja teritorijā. Saskaņā ar izdevuma informāciju bojāti 3 dzīvokļi. ASV šodien sāks pavadīt kuģus, kas iestrēguši Irānas bloķētajā Hormuza šaurumā, tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš plānu nodēvēja par brīvības projektu, plašāk ar neskaidroja, bet Irāna brīdināja, ka uzskatīs jebkurā ASV mēģinām iejaukties Hormuza šaurumā par tuvo austrumu pamieru pārkāpumu. Latvijā turpinās pētījums par to, kāda ir bērnu zobu kariesa ekonomiskā, sociālā un emocionālā ietekme uz Latvijas ģimenēm. Pētījumu veic Rīgas Stradiņa universitātes zobārsniecības fakultātes pētnieki. Datus vāks līdz 30. jūnijam, bet pirmie rezultāti gaidām jau šī gada otrajā pusē. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
0: Pētījumā, balstoties vecāku un primāro aprūpētāju pieredzē, analizēs, kā bērnu līdz 18 gadu vecumam zobu karies ietekmē ģimeņu ikdienu. Tajā vērtēs ne tikai ārstniecības izmaksas, bet arī papildus izdevumus, kas rodas saistībā ar zobārstniecības aprūpi, piemēram, transporta izmaksas, kā arī netiešās izmaksas, tostarp zaudētās darba vai mācību dienas un emocionālo ietekmi uz ģimenēm. Pētījuma rezultātus plānots izmantot bērnu zobārstniecības pakalpojumu plānošanā, profilakses pasākumu stiprināšanā un piekļuves uzlabošanā zobārstniecības aprūpei.
4: Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 19 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Šodien Latvijā mākoņēns brīžiem skaidrosies, daudz vietā arī īslaicīgs lietus, vakarā vietām austrumos pērko negaiss. Diena silta 21-26 grādi, daudz vietā piekrastē un Kurzemē 14 līdz 19. Rīgā 22-24 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti dienā, kad svinam Latvijas neatkarības atjaunošanu. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un šodien raidījumā Kultūras Rondo es aicinu jūs doties ciemos pie kaimiņiem. Tikai nepilnu gadu pirms 1990. gada 4. māja, kad Latvijas PSR augstākā padoma pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, vairāk nekā miljons latviešu, lietuviešu un igauņu vienojās Baltijas ceļā. Un to sajūtu, ka blakus kaimiņos ir drošas rokas, uz kurām varam paļauties, šodien gribas sev atgādināt jo īpaši. Mēs esam krietnas tautas. Tā šodien intervijā Kultūras Rondo teiks pašlaik Viļņā dzīvojošais rakstnieks Andris Kalnozols. Viņš savā rakstniecības trimdā savulaik mitinājies arī Sarajevā un uz kaimiņu būšanu tagad skatās ar citu aci. Sarunu ar Kalnozolu dzirdēsim raidījuma otrajā pusē, bet par kaimiņu būšanu runāsim arī jau pēc mirkļa. Jo Lietuvas galvaspilsētā Viļņā pašlaik ir skatāma plaša izstāde par Baltijas valstu dalību lielajās pasaules izstādēs Parīzē 20. gadsimta 30. gados. Un šis stāsts ir interesants nevien kopīgā kultūras mantojuma dēļ, bet arī kā lielisks piemērs Baltijas valstu solidaritātei caur mākslu, etnogrāfiju un kultūras diplomātiju. Un arī šodien tas ir atgādinājums par kultūras spēku, balsi un spēju būt valsts vizītkartē. Tāpēc tagad dodamies uz Viļņu.

0: Autentisks 20. gadsimta 30. gadu kanklas ieraksts no Lietuvas literatūras un folkloras institūta arhīve ir pirmais, kas ieskandina izstādi Lietuvas Nacionālā muzeja vēstures stāstu mājā jeb istorionamai, kādreizējās armijas kazarmās pašā Viļņas centrā, kur pirms 5 gadiem tika atklāta muzeja mainīgo izstāžu zāle. Un tās pirmajā stāvā līdz augustam būs skatāma izstāde, kas ar plašu vērienu pēta Lietuvas un arī Latvijas un Igaunijas dalību starptautiskajās izstādēs Parīzē 20. Gadsimta pirmajā pusē.
1: So my name is Raphaël Bourri and I'm a curator at the MUSEM in Marseille in France where I am.
0: Rafaels Bourri no Eiropas un Vidusjūras civilizāciju muzeja MUCEM Marseļā ir viens no šīs izstādes kuratoriem. Un MUCEM muzejs patiesībā ir atslēgas vārds tam, ka Viļņā ir tapusi šī starptautiskā izstāde, kuras nosaukums ir uz Parīzes izstāžu Viļņa, etnogrāfija, kultūras diplomātija un identitāte. Bourri arī paskaidro, kāpēc to simboliski ievada kanklas, koklas un kanelas.
1: The idea about presenting those collections together thematically was also a bit of a change compared to the original exhibitions.
2: 1937. Gada pasaules izstādē Parīzē bija kopīgs Baltijas valstu paviljons, bet Latvijai, Lietuvai un Igaunijai tomēr bija katrai sava atsevišķa sadaļa. Taču šo izstādi mēs nolēmām sākt ar kādu priekšmetu, kas ir kopīgs visām trim Baltijas valstīm, lai pasvītrot arī vienojošo netik atšķirīgo. Mēs izvēlējāmies stīgu instrumentu, ko lietuviski sauc kankle, latviski kokle un igauniski kanne. Līdzās šiem instrumentiem esam izstādījuši arī vēsturiskas fotogrāfijas ar šī instrumenta spēlētājiem visās trīs valstīs. Šie cilvēki parasti arī dziedāja tautas dziesmas, stāstīja stāstus, un arī tie bija ļoti svarīgi nacionālās pašapziņas veidošanās aspekti, lai gan tie izstādē ir pārstāvēti mazāk.
0: Kuratora Rafaela Bourri pieminētā 1937. Gada pasaules izstāde Parīzē tolaik plaši tika atspoguļot arī Latvijas presē. Laikraksts Rīts jau pusgadu iepriekš vēstīja, kā Baltijas valstis ceļ kopīgu 9,5 metrus augstu un 14 metrus garu ēku, kas lielākoties būšot no stikla, tolaik plaši tika atspoguļot

0: And I am a head of ethnography and anthropology department in the National Museum of Lithuania.
1: Migle Lebednikaite ir izstādes idejas autore. Viņa ir mākslas vēsturniece, tekstilmāksliniece un vada Lietuvas Nacionālā muzeja etnogrāfijas un antropoloģijas departamentu. Migle atklāja, ka izstādes aizmetņi radās jau pirms vairāk nekā 10 gadiem, viņai strādājot pie doktora disertācijas par svētku priekšautiem lietuviešu kultūrā 19. un 20. gadsimta mijā.
0: So the first idea of to make the exhibition was
2: Sākumā man bija doma par nelielāku izstādi, kas būtu veltīta Lietuvas dalībai 1900. Gada pasaules izstādei Parīzē, kad tā vēl bija Krievijas impērijas sastāvā. Toreiz lietuviešiem izdevās izveidot savu atsevišķu nodaļu, ko rotāja uzraksts Lituaņi, un tas bija ļoti svarīgs notikums. Es Francijā pētīju lietuviešu etnogrāfijas kolekciju, to daļu, kas pēc šīs izstādes bija tikusi novēlēta Trocadero muzejam, un tagad atrodas Eiropas un Vidusjūras civilizāciju muzejā Mucem Marseļā. Sāku ar priekšautu izpēti un pamazām gāju dziļāk, mēģinot apzināt un reģistrēt citus līdz tam nezināmos mūsu kolekcijas priekšmetus. Redzot plašo Lietuvas etnogrāfijas kolekciju šajā Francijas muzejā, kļuva skaidrs, ka ir vajadzīga plašāka izstāde, jo muzejs glabāja arī priekšmetus no 1935. Gada Baltijas tautas mākslas izstādes Parīzē. Un tad Mucem muzejā sāk strādāt Rafaels Borī, kuru arī šī tēma ļoti interesēja. Patiesībā viņš pats uzrakstīja mūsu muzejam, meklējot fotogrāfijas no 1900. Gada pasaules izstādes Parīzē. Un tas pavēra ceļu plašākai izstādei, kas aptvertu kolekcijas nevien no Lietuvas, bet arī no Latvijas un Igaunijas.
0: To connect all these collections together.
1: Kā jau dzirdējāt, kuratoras Miglas Lebednikaites stāstā, Viļņā skatāmās izstādes chronoloģija galu galā aptver 40 gadus. Lietuviešu pārdrošo uzstāšanos ar savu atsevišķo ekspozīciju Krievijas impērijas paviljonā jau 1900. Gada pasaules izstādē Parīzē, ko slepus noorganizēja lietuviešu emigranti ASV. 1935. Gada Baltijas valstu tautas mākslas izstāde Parīzē, kā arī jau pieminēto 1937. Gada pasaules izstāde Parīzē, kur Baltijas valstis startēja ar kopīgu paviljonu. Starp citu, līdzīgi kā Latvija un Lietuva pērni starptautiskajā Expo izstādē Osakā, kas mūsdienās turpina šo pasaules izstāžu tradīciju. Pirmā pasaules izstāde notika 1851. Gadā Londonā. Kurators Rafaels Borī.
3: The World Fair has been described as the stage of nation, so this idea of a stage is very important.
4: Pasaules izstādes mēdz raksturot kā tautu skatuvi. Šī skatuves ideja ir ļoti svarīga, jo liels skaits pasaules valstu būvēja savus paviljonus un veidoja izstādes vienā no pasaules ietekmīgākajām pilsētām, lai vairāku mēnešu garumā parādītu sevi no vislabākās puses. Tas izmainīja arī pašas Parīzes vaibsts, piemēram, Eiffeltornis arī tika uzcelts par godu vienai no pasaules izstādēm, tāpat kā Grand Palais un Palais de Chaillot. Protams, daudz paviljonu bija tikai pagaida būvis, ko vēlāk nojauc, bet tās bija ļoti svarīgas valstu vizitkartes, jo uz šīm izstādēm brauc ļaudis no visas pasaules.
1: Lietuvas Nacionālajā muzejā skatāmā izstāde fokusēs tieši uz etnogrāfiju, taču valstu paviljonu saturs šajās pasaules izstādēs bija daudz plašāks, aptverot arī jaunākos tehnoloģijas un rūpniecības sasniegumus. 20. Gadsimta 30. Gados pasaules izstādes joprojām bija ļoti populārs veids, kā reklamēt sevi starptautiskajā arēnā. Laikraksts Rīts 1937. Gada 17. Jūnijā reportāžā no Parīzes raksta. Šodien atklājamais Baltijas valstu paviljons nav tikai simbols, bet lietišķs pierādījums visu trīs Baltijas valstu solidaritātei un sadarbībai visās nozarēs. Tomēr atsevišķās valstis šai sadarbībā nezaudē savu īpatnību, jo šī paviljona eksponāti runā skaidru valodu par katras tautas nacionāli īpatnējo kultūru, mākslu un saimnieciskiem sasniegumiem.

0: Pirmā apskates gājienā visus sevišķi interesēja īpatnās tautas mākslas paraugi un mākslas amatniecības izstrādājumi. Preses ļaudis apstāja katru, kas viņiem varēja sniegt kaut kādus paskaidrojumus, un šoreiz pat Latviju žurnālistiem bija jāsniedz intervijas par savu valsti, tās dzīvi, iekārtu, mākslu, kultūru. Fotogrāfu uzmanību visvairāk saistīja tautas tērpi.
1: Šī izstāde bija tik laikmetīga. Tās centrā jau vairs nebija etnogrāfija kā tāda, bet gan etnogrāfijas iedvesmota laikmetīgā māksla un dizains.
0: Tā saka kuratori Migle Lebetnikaite un Rafaels Borī. Un arī viņu veidotajā izstādē ar vēsturiskajiem eksponātiem saspēlējas mūsdienu lietuviešu mākslinieku darbi, ko atlasījusi kuratore Jolanta Marcišovskīte Jurašīna. Starp izstādē pārstāvētajiem mūsdienu māksliniekiem ir tēlnieks Žilvins Landsbergs. Viņš izstādē piedalās ar darbu Ģimenes koks no darbu sērijas Manam bezpajumtas dievam. Tas nav speciāli veidots šai izstādē, bet trāpīgi sasaucas ar kuratoru ideju.
2: When I worked with this series to my homeless god, I did quite a lot of work and
3: Strādājot pie šīs darbu sērijas, es gribēju rehabilitēt koku kā laikmetīgās mākslas materiālu, jo tas allaž asociējās ar kaut ko vecu, ar laukiem, ar pirti. Kā atdzīvināt koka skaistumu, nekaunoties no tautas tradīciju piegaršas? Tas bija mans kā mākslinieka uzdevums, un šo ceļu es gāju vairākus gadus. Mana aizrautība ar koku sākās, kad uzgāju kādu pamestu māju, kurā bija galdnieka darbnīca. Saimnieks bija miris, bet no viņa dēla es atpirku dažādas mēbeles un priekšmetus. Un šī koka enerģija mani savaņģoja. Manā darbā varat redzēt, ka koks ir raupjš un nenogludināts. Mēs savā kultūrā nekad neesam centušies pārvērst koku par kaut ko citu vai nomaskēt to. Koks ir dzīvs un tam ir tik daudz dažādu raksturu un ir interesanti veidot dialogu gan ar šo materiālu, gan ar mūsu kultūras mantojumu kopumā. Jā, esmu priecīgs piedalīties šādā izstādē, kas pieskaras mūsu kultūras saknēm. Muzejnieki un vēsturnieki to dara caur zinātnisku izpēti un institūciju sadarbību, un man kā māksliniekam bija ļoti interesanti vērot, kā viņi ir dzinuši pēdas dažādiem priekšmetiem un daudz ko atklājuši ar zinātniskām metodēm. Savukārt, man kā māksliniekam šāda izpēte ir ikdiena. Es visu laiku uzsūcu sevi iespaidus, ceļojot, piemēram, pa Lietuvu un Latviju. Esmu tās izbraukājis krustu šķērsu, piestājot mazos ciematos un runājoties ar cilvēkiem. Un varbūt tikai caur šo izstādies sapratu, ka arī man pašam galvā ir savs arhīvs no tā, ko esmu piedzīvojis un ar ko runājis. Piemēram, mana lauku māja atrodas pie Latvijas robežas, un uz Beķereju mēs vienmēr braucam Latvijas pusē. Visas šīs mazās lietas ir manā arhīvā, un man patīk, ka mēs kā šodienas laikmetīgie mākslinieki varam iekļauties šai izstādē. Pat ja tie ir tikai daži darbi starp tūkstošiem vēsturisku objektu, tā jau ir atslēga, kas palīdz tos savienot ar mūsdienām, atdzīvināt šo iekonservēto muzeju priekšmetu vidi. Te ir gan mazliet humora, gan dulluma, un man tas šķiet ļoti veiksmīgs risinājums.
2: A bit craziness or some aesthetics that it's there and not there anymore. So I think it's very successful model and interesting. And...

0: Dzirdējām koklas, pareizāk sakot, kaneles skaņas, jo tas bija igauņu koklētājs Heino Sena ar dziesmu Mana dzimtene. Bet mēs atgriežamies otrā mūsu kaimiņu valstī Lietuvā, kur visu trīs Baltijas valstu dalību starptautiskajās izstādēs Parīzē pašlaik var izzināt izstādē Lietuvas Nacionālā muzeja vēstures stāstu namā. Vai atceraties, ka redzījuma sākumā kuratore Migle Levednikaite minēja gluži neticamo satikšanos ar Rafaelu Borī no Mucēm muzeja Marseļā? Viņu abu stāstījums paver aizraujošas aizkulises tam darbam, kura rezultātu mēs redzam izstādē. Un šoreiz tas ir bijis īsts detektīvu darbs ar daudziem nezināmajiem abās pusēs. Nu, piemēram, Rafaels pēc fotogrāfijām identificēja priekšmetus, kas viņa muzejā bija nonākuši pēc 1935. gada izstādes, bet kuru saraksta trūka lietviešu pētniekiem. Fotogrāfiju izpēte palīdzēja arī pašam Mucēm muzejam noskaidrot vairāku priekšmetu piederību, par ko ziņas laika gaitā bija zudušas vai pierakstītas aplami. Var izstāstīties apliecina, cik detalizēti viņš ir iedziļinājies šajā tēmā.
1: Well, first, what drew my attention to the Lithuanian collections in the museum was not.
2: Mana interese par lietuviešu kolekciju sākās caurskatot muzeja krājumu un ieraugot tajā pazīstamu vārdu – Jurģis Baltrušaitis jaunākais. Viņš bija Francijā pazīstams mākslas vēsturnieks, lietuviešu dzejnieku un diplomāta dēls. Biju pārsteigts ieraugot viņu vārdu Lietuvas etnogrāfijas kolekcijā, jo vispār viņa interešu lauks bija viduslaiku māksla. Šī kolekcija man aizved līdz 1935. gada Baltijas tautas mākslas izstādē Trocadero etnogrāfijas muzejā Parīzē. Turpat, kur lietuviešu stends bija jau 1900. Gada pasaules izstādē. Šai 1935. Gada izstādē ir ļoti svarīgs ģeopolitiskais konteksts. Tas bija pirmais visu trīs Baltijas valstu intelektuālās sadarbības piemērs pēc Baltijas Antantes līguma parakstīšanas 1934. Gadā. Jūtot potenciālus draudus no PSRS un nacistiskās Vācijas, Baltijas valsts vēlējās būt labāk atpazīstams Rietuma Eiropā, īpaši Francijā un Parīzē, kam tolaik bija liela loma gan starptautiskajā kultūras ainavā, gan starptautiskajā politikā. Un šai kontekstā meklēju arī izstādes fotogrāfijas, bet pie mums Francijā tādu nebija. Beigās atradu tās nevis Lietuvas, bet gan Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, jo Latvijas nodaļas kurators Valdemārs Ģinters bija plaši dokumentējis šo izstādi. Tas ļauj mums saprast izstādes iekārtojumu un iedvesmoja to atkārtot arī šeit, Viļņā.
1: In the way that we display the items.
0: 1935. Gada Baltijas valstu tautas mākslas izstādē Parīzē veltītā daļa Lietuvas Nacionālā muzeja izstādē ir tā, kura apskatāms visvairāk priekšmetu arī no Latvijas un Igaunijas muzeju krājumiem. Un kā simbolisks telpas kronis ir stends ar trim līgavas kroņiem. Tā ideju paskaidro kuratore Migle Lebednikaite.
3: Arī tas ir ļoti simboliski, jo pirmās Lietuvas izstādes centrā 1900. Gadā bija tieši precinieki ierašanās mājās. Šī kāzu tēma vijās cauri visām nākamajām izstādēm, un 1935. Gadā Parīzē bija apskatāmi arī visu trīs Baltijas valstu tautas tērpi. Tāpēc šajā izstādē mēs to simboliski atainojam caur paražu un tekstīliju satikšanos kāzu kroņu izskatā. Te līdzās redzami līgavas kroņi no Muhu salas Igaunijā, no Nīces apkaimes Latvijā un no Augštaitijas Lietuvā.
0: Lai gan pašas Parīzes izstādes Francijas pētnieku vidū ir labi dokumentētas, valstu nacionālajie paviljoni joprojām ir salīdzinoši maz pētīta teritorija, kas mēdz sagādāt arī daudz atklājumu, teica kurators Rafaels Borī. Turpinot izzināt detektīvu darbu izstādes aizkulisēs, te jāpiemin stāsts par kādu pūralādi, kas beidzot atguva savu identitāti.
2: Mucēm muzejs, kurā es strādāju, daudzas no savām kolekcijām ir mantojis tieši no šīm pasaules izstādēm, jo rīkotāji mēdz arī kaut ko novēlēt rīkotāju valstī, bet mūsu muzejam ir sarežģīta vēsture. Tā kolekcijas ir tikušas pārvietotas un laika gaitā daļa informācijas par priekšmetiem ir zudusi. Piemēram, šajā izstādē ir apskatām lietuviešu burlāde, kas muzejam tika novēlēta pēc 1900. Gada izstādes. Taču mūsu krājumā tā līdz pat nesenam laikam bija marķēta kā nezināms priekšmets no Krievijas. Tas bija lielākais priekšmets, par kuru lietuviešu pētniekiem trūka informācijas. Es gāju cauri mūsu muzeja lāžu kolekcijai un mēģināju salīdzināt ar fotografiju no 1900. Gada izstādes, kurā bija redzams fragments no šīs pūrlādes kreisās malas. Tas nebija viegli.
3: Tas bija tik saviļņojošs mirklis, ieraudzīt šo pūra lādi un saprast, ka beidzot esam atraduši to, ko tik ilgu laiku uzskatījām par zudušu. Tā bija ar vēl vairākiem priekšmetiem, piemēram, ar kādu tekstilu izšuvumu, kas aplami bija pierakstīts Bulgārijai.
0: Interesanti, ka dāvinājumu no Latvijas un Igaunijas pēc šīm vēsturiskajām 20. Gadsimta pirmās puses izstādēm mucēm muzeja kolekcijā nav. Taču ir dāvinājumi no citām reizēm. Un tie arī augstāk ar laikā turpināja stāstīt stāstu par Latviju, Lietuvu un Igauniju. Un te mēs nonākam pie jautājuma par to, kāda ir šādas izstādes par izstādēm nozīme šodien. Migle Lebednikaite un Rafaels Barī.
3: Neseno notikumu kontekstā mēs Lietuvā šodien daudz runājam par to, kas ir kultūra un kāda ir tās nozīme. Un šodien, tāpat kā toreiz, mēs saprotam, ka ir ļoti svarīgi parādīt mūsu kultūras saites ar pārējām Baltijas valstīm. Ja turamies kopā, esam daudz stiprāki un labāk varam parādīt katru savu identitāti.
2: Šāda pieeja palīdz ieraudzīt plašāku kontekstu. 1935. Gada Baltijas valstu tautas mākslas izstādē Parīzē nav tikai stāsts par centieniem izcelt katras valsts nacionālo identitāti, bet arī par kopīgu vērtību un ideju radīšanu caur šo izstādi. Tas apliecina, ka Latvija, Lietuva, Igaunija un Francija 20. Gadsimta 30. Gados bija cieši saistītas. Un tas jau vairs nav stāsts tikai par muzeju vai izstāžu vēsturi. Tas paplašina skatījumu, palīdzot ieraudzīt kopīgas vērtības caur kultūru. International picture of sharing values, I think,
3: around culture. Caur šo izstādi mēs redzam, ka identitātes meklējumi bija svarīgi gan 1935. un 37. Gadā, gan vēl agrāk, jo 1900. Gadā. Toreiz mums bija svarīgi parādīt, ka esam atsevišķa tauta ar savu valodu, kaut arī mums 40 gadus bija drukas aizliegums latīņu rakstā. Un arī mūsdienās mēs pasaulē redzam preses un runas brīvības ierobežojumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi neaizmirst, ka pēc brīvības tiecās arī mūsu senči.
1: What we were saying earlier about shared values.
2: Ideja par kopīgām vērtībām ir aktuāla arī šodien. Visi tie priekšmeti, kas tika novēlēti Francijai pēc izstādēm, to mērķis bija kalpot kā šo valstu vēstniekiem arī pēc izstādes beigām, atgādinot cilvēkiem par kultūras saitēm, kas vieno šīs valstis. Un rīkot šādas izstādes bija apzināta Francijas izvēle, lai apliecinātu brīvības, demokrātijas un valstu neatkarības idejas. Domāju, ka šodien atkal mums ir vērts sev atgādināt, ka starpvalstu sadarbība kultūrā joprojām ir ļoti svarīga. Īpaši šodienas ģeopolitiskajā kontekstā, kad blakus notiek karš Ukrainā un Krievija ir ļoti nedraudzīgs kaimiņš, šī izstāde ir vēl viena iespēja parādīt Baltijas valstu solidaritāti un būvēt tiltus ar valstīm, kurām ir līdzīgas vērtības. Tā jau ir pati Eiropas projekta būtība.
1: This work and this exhibition is a part of, at least that's how I feel.
0: Baltijas valstu dalībai Parīzes starptautiskajās izstādēs veltītā izstāde Lietuvas Nacionālā muzeja vēstures stāstu namā jeb Istoriju namai Viļņā būs skatāma līdz 2. augustam. Bet jau pēc brīža raidījumā mēs tiksimies ar Viļņā dzīvojošo rakstnieku Andri Kalnozolu un runāsim par skatu uz savu zemi, dzīvojot labprātīgā, radošā trimdā.

0: Kultūras dzīve Viļņā kūsā gan lielos, gan mazākos mērogos. Par to pārliecinos, kad darbdienas vakarā kādā Viļņas kafejnīcā kļūst par liecinieci žurnāla Literatūra un māksla lasītāju kluba pasākumam, kura viesis šoreiz ir Viļņā dzīvojošais latviešu rakstnieks Andris Kalnozols. Kalnozols ar savu aktieru harizmu smīdina sanākušos, stāstīdams par savu gluži vai nejaušo nonākšanu Lietuvā, jaunā romāna rakstīšanu Kauņas klosterī un to, kāpēc pagaidām kautreiz runāt lietuviski.
1: Not on that syllable. That means, and you refuse to understand at all. If we, for example...
0: Tāpat kā savos literārijos darbos, Kalnozols ar apbrīnojumu atklātību un humoru stāsta par pagātnē piedzīvoto izdegšanu, depresiju un arī dzēršanu, no kuras viņa izvilkusi gan Latvijā, gan Lietuvā par dižpārdokli kļuvusī grāmata Kalendārs mani sauc un tās galvenais varonis Oskars.
2: I wrote it and it changed my life. And I, when I was writing it, I knew that it would change my life.
0: Nu pat viņš pabeidzis savu jauno grāmatu Zobi, kas stāstīs tieši par laiku pirms kalendāra. Un tā iznāks reizē latviski un lietuviski. Pēc tikšanās ar lasītājiem un kādu 10 grāmatu parakstīšanas, mēs ar Andri Kalnozolu apsēžamies uz sarunu turpat kafejnīcā.
3: Nu, tu esi norunājies līks, vai ne?
4: Tā parasti ir. Tā ir. Es tā kā nerunāju, es viens pats, kaut ko viens pats un tā, un zinu. Un tad sanāk tādas tikšanās, un tad vienkārši atnāk vaļā kaut kas. Un
3: tev bieži sanāk Lietuvā šeit tikties ar
4: lasītājiem? Es pats tā īsti nekur nerādos. Bet tad, kad viņi uzzina, ka es esmu Lietuvā, tad viņi aicina. Man bija tikšanās pirms mēneša, pusotra, ar mēdiju grāmatu klubu. 15 minūtes un vēl radio staciju vienu. Viņa redakcijā viņiem arī ir grāmatu klubs. Un viņi arī uzzināja, ka es jau kādu laiku dzīvoju Viļņā, un tad viņi man uzaicināja. Arī bijis ir baņķieru grāmatu klubs, man uzaicināja arī. Tad ir bijušas skolas, ne Viļņā, Jonavā bija skola, kas man uzaicināja. Un Pluņģes bibliotēka arī ir bijusi. Nu tā.
3: Un šis bija lasītāju klubs pie žurnāla Literatūra un māksla. Es biju pārsteigts, ka joprojām šeit Lietuvā eksistē šis žurnāls ar šo nosaukumu.
4: Jā. Es pats atceros Literatūra un māksla. Es lasīju Literatūru un mākslu tad vidusskolā, kad es sāku rakstīt pirmos dzejoļus. Un man tas likās kā kaut kas nereāls būt publicētam literatūrā un mākslā. Nekad tas tā arī laikam... Man šķiet, ka es nekad...
3: Latvijā 94. Gadā pārtrauc iznāk, tā kā laikam jau nepaspēja.
4: Jā.
3: Bet šeit Lietuvā joprojām ļoti aktīvs nozars žurnāls un...
4: Es nāku divreiz mēnesī, turklāt. Tā, es tā no sākuma domāju, ka tā, vienreiz mēnesī vai vienreiz divos mēnešos, bet...
3: 1600 tirāžu drukātiem.
4: Divreiz mēnesī ar pasākumiem arī. Te ir kaut kāds tas, to jaudu te jūt, tādu ņiprāku, arī, nu, kā tā.
3: Jā, tu tagad Lietuvā esi, tagad jau pusotru gadu. Kā tu vispār jūties šajā Lietuvas kultūras kopienā? Viņi ir tevi pieņēmuši?
4: Es jau, redzīju, dzīvoju tādu savrupu dzīvi. Arī Latvijā vienmēr es dzīvoju kaut kādā ziņā savrupu dzīvi. Nē, esmu tendēts uz kaut kādu iekļaušanos vai vēlmi, lai mani pieņem, bet man ievelk, jā, tas gan, nu, tā kā tā, es tā, laikam esmu tāds dabisks ārpusnieks, bet izskatās, ka tie dabiskie ārpusnieki ir tie, kurus tā iekšpus ļoti labprāt sevi ievelk, tāpēc es vispār nevaru sūdzēties par uzmanību no lietuviešu puses un par atsauksmēm un sadarbības piedāvājumiem arī no viņu izdevniecību puses. Viņi tā nekautrējās, viņiem kaut kā tāds uzreiz tāds biznesis gatavs, daram šitā, izlaižam vienā laikā Latvijā un Lietuvā. Tā bija viņa ideja, un man neviens nekad neko tādu nav piedāvājis. Neviens cits. Lietuvieši to ņem un dara. Kaut kāds tāds temperaments. Man vēl mana izdevēja, viņa vēl tā ar elkoni man tā iegrūda sānā un to piedāvāja. Tā, klausies! Un es tā, man tas ļoti patīk. Viņa ir žemaitiete. Un es esmu kurzemnieks. Un žemaiši un kurši tā ļoti... Es vispār uzskatu, ka žemaiši un kurši, es viņus jūtu daudz stiprāk nekā, piemēram, kurzemnieki un latgaļi. Tur kaut kāds ļoti, ļoti tāli, tie, tādi patālāki tie raksturi, ja? Bet žemājuši un kurš atkal ļoti tūvi. Mm. Un viņi ir žemāji tie. Viņi man iegrūž ar elkonu un piedāvā štēli. Un es saku, ok, daram tā.
3: Nu, lūk, kā klājās tavam, nu, pat jau pabeigtajam romānam Zobi? Mēs tā, ka tikāmies ziemā, tu stāstīji, ka grāmata ir tur pat jau pabeigta, un tavs redaktors Uldis Tīrāns sāk jau iet cauri, un tā tad būs šis triks par iznākšanu reizē abās valodās.
4: Pašlaik ir tas vientulības process, ka ir pabeigts viss iespējamais, un es vairs nevaru atgriezties. Man vairs nav atgriešanās ceļš. Ir jau izrediģēta, ir veikta korektūra, ir nodots. Un tagad ir tas posms, kas laikam ir pats vientulīgākais rakstošajam cilvēkam, kad es esmu viens ar savu ziņojumu. Es zinu visu, un neviens cits to nezina.
3: Jā, redaktors, tulkotājs un
4: jā, jā, un Uldis šajā procesā, Tīrons, ir... bijis tik... Es esmu ļoti lielu pateicību parādā Uldim par viņa tādu turēšanu mani pie vārda. Nu, ja tā, jo zobu stāsts ir arī skarps stāsts. Tas ir samērā skarps stāsts par gan par atkarību, gan par vientulību, gan par radošu cīņu, bet cauri tam visam ļoti spēcīgs godīguma, patiesuma, atklātības nervs, un Uldis man neļāva nobīdīties. Viņš teica, ja godīgi, tad godīgi. Nu, tā kā pa visiem stāviem mēs te godīgi paņemsimies. Jo tas viss ir arī tāds galvenā varoņa netikšana ārpus savas galvas, tāds monologs, nemitīgs. Un tur ir ļoti svarīgi turēt tīru to torni, godīgu un patiesu, un arī tādu skarbi atklāt. Un Tīrons, ģenīls redaktors, viņš to uzķēra un neļāva man sačakarēt pašam savu darbu.
3: Es klausījos, kā tu runāji ar lasītāju kluba biedriem. Tu stāstīji, ka kalendārs tev ir tā, nu, tā lielā grāmata, kur nekad līdzīgi tu neuzrakstīsi. Un tomēr, nu, tu esi uzrakstījis nākamo grāmatu. Un es domāju, kā ir ar to sajūtu, ka visi no tevis kaut ko sagaida. Jo tad, kad tu rakstīji kalendāru, neviens neko negaidīja. Mm-hmm. Bet nu, tagad tev tā kā Gintam Zilbalodam ir straumi, ja visi gaida, nu kas tad būs tas nākamais? Kā tu jūties par to spiedienu? Vai, nu, es nezinu, ja recenzijas nebūs tādas tik žildinošas kā par kalendāru, piemēram. Vai tev tas uztrauks?
4: Nē, man tas neuztrauc. Bet zobi būs tikpat pārsteidzoši, man šķiet. Nu, savā atklātības un tajā skarbuma ziņā. Un pilnīgi. Tomēr citi megaherci. Un tomēr var just arī to kaut kādu lielo to gaismas potenciāli tai tumsā. Es esmu ļoti pārliecināts tik un tā par šo darbu. Man arī ir pagājis pietiekami ilgs laiks, man arī nekāds spiediens kluži, varbūt tajās pirmajos gados, tajos sākumu, pašos sākumu gados. Es arī rakstīju stāstus, un kaut ko citu iesāku, tam visam nebija tāda īsta īsta ņipruma iekšā, kaut kāda temperamenta. Un šis darbs man uzrakstījās nejauši. Nu, es sāku no viena teikuma, un viņš attīstījās, un tas ir pats labākais, pati labākā recepte, ka es vienkārši jau biju pēkšņi viņā iekšā, un viņš mani veda ļoti dzīvs darbs. Un par dzīvu darbu mani nevar izšaubīt no tās pārliecības.
3: Bet grāmatas iznākšana tā tad jau ir skaidrs novembra beigas, decembra sākums. Mm-hmm. Un, kā tu teici, galvenā ballīte Lietuvā tomēr, jā, tāpēc, ka tu šobrīd esi Lietuvā. Bet vispār man tas liekas tik foršs piemērs sadarbībai starp kaimiņu valstīm, tas, ka tā iznāk reizē abās valstīs, un man intuitīvi šķiet, ka tādu piemēru vispār ļoti maz.
4: Tas tā reizēm ir, es aizbraucu uz Mazirbu un neaizēju pie jūras. Tā jūra tur vienmēr ir, un es nemaz pie viņas neaizēju, un līdzīgi ir ar to kaimiņu būšanu, viņi te pat ir. Un vienmēr tā sadarbība ir iespējama, un vienmēr jau viņi te pat vien būs, mūsu mīļie braļukas. Un redz, kā nodzīvo visu mūžu, un nekad tā sadarbība var arī nenotikt. Tāpēc ir labi, ka kāds tā ņem un iebaksta relkoni gūžā un saka, hei, nu, uztaisam kaut ko kopā. Un lietuviešiem, ko es esmu par šo laiku Lietuvā sapratis, ka lietuviešiem mēs patīkam. Lietuviešiem tiešām patīk latvieši. Mēs esam tādi mazie, it kā tādi mazie brālīši. Liekās, ka viņi ir tādi lielāks tas brālis, mazliet tāds huligāniskāks. Un mēs esam tas, višķiņi tas mazais brālītis, kas cenšās būt tāds baigi godīgs. Nu tāds viss tas tā galdiņš kārtībā, un mamma teica, ka šitā jādara. Un lietuvieši ar to elkonu, viņam tas temperaments tāds, viņi tāds ņiprāks, zini. Viņi tā, un man liekas, ka tā ir ļoti laba bioķīmiska sadarbība tur var būt. Tāds rītīgs brāļu spēks, ja?
3: Jā, bet es bieži domāju par to, cik mēs, vismaz vairums no mums ļoti maz zinām tomēr par saviem kaimiņiem, gan mēs par lietuviešiem, gan par igauņiem, tomēr tepat blakus esot, nu ļoti maz mēs zinām, kas notiek kaimiņu literatūrā, kaimiņu kino, mūzikā.
4: Jā, tas tieši, manuprāt, tas paradoks ir tas no tā
3: tuvuma.
4: Fiziskā tuvuma, ka tas te pat ir, un jebkurā laikā to varēs izdarīt, un jebkurā laikā to varēs uzzināt. Bet tagad mums ir skats, tur teiksim, jā, uz ziemeļvalstīm, vai ne? Vai
3: uz rietumiem.
4: Vai uz rietumiem, vai uz ziemeļvalstīm.
3: Katrs ir gribējis kaut kā sevi apliecināt kā individualitāte. Bet kā tu redzi to sadarbību tādā ideālā pasaulē? Kāda tā varētu būt starp kaimiņiem?
4: Es domāju, ka viņa jau ir labāka nekā bija pirms gadiem 10, es teiktu. Diemžēl tie ir kara apstākļi, kas ir mūsu saliedē. Nu, viņi varēja arī citādāk šī saliedēšanās notikt, bet viņa, diemžēl, ir notikusi caur karu. Un man liekas, ka saglabājot visas ģeopolitiskās un nacionālās robežas un īpatnības, tā, mums tomēr, visu to saglabājot, mums tomēr jāskatās, kur mēs varam būt dinamiskāki savā starpā un brīvāk plūst viens pie otra un sadarboties, atvieglot. Bet es pat teiktu, droši vien tad būtu jābūt arī kaut kādam lēmumam un atvieglojumam birokrātiskās sadarbības ziņā, lai mēs savā starpā varētu vieglāk vienkārši.
3: Un, piemēram, šķiet, ka, ja es zinātu kaut vai lietuviešu valodas pamatus, es jau justos daudz tuvāk savai kaimiņu valstī nekā tagad, kad es atbraucu, un man viss ir jākārto angliski.
4: Jā, vispār ir dīvaini, ka sevišķi tagad, kad šī otrās valodas vai trešās valodas vietas skolās ir vakanta, tas būtu pilnīgi loģiski lietuviešu valoda.
3: Cik tu pats labi esi ielauzījies lietuviešu valodā ap šo pusotru gadu?
4: Es esmu iemācījies klausīties, dzirdēt. Es varētu runāt, ja nekautrētos no savas izrunas. Lietuviešu valodas melodija ir krietni sarežģītāka nekā latviešu valodā. Ja mums uzsvars ir uz pirmo zilbi, tad lietuviešu valodā tas var būt uz jebkuru zilbi. Tad runāt es vēl nevaru. bet es vairāk tīri aiz kautrēšanās no izrunas. Un daudz klausos radio, no radio var
0: mācīt. Sarunā ar Andri Kalnozolu es pieminu arī nu pat Lietuvas Nacionālajā muzejā redzēto izstādi par Baltijas valstu dalību Parīzes izstādē starpkaru gados, par ko dzirdējām šī raidījuma pirmajā daļā. Andris šo izstādi vēl nav redzējis, jo bijis līdz matu galiem iekšā jaunās grāmatas pabeigšanā, bet ideja par šādu kopdarbu viņam patīk. Varētu to atkārtot, piemēram, Frankfurtes grāmatu tirgu, viņš spriež.
3: Nu, Londons grāmatu tirgu mums jau bija.
4: Jā, bet Londons grāmatu tirgus ir krietni mazāks par Frankfurtes grāmatu tirgu. Slovēnija bija pirms 3 gadiem, nu 2,5 gadiem. Un es kaut kā painteresējos, un viņu izmaksas bija 7 miljoni. Es domāju, vai Latvija būtu, nu, tā kā kāds mums ir budžeti, nu, ja, kultūrai. Nu, mēs to nevarētu, bet pacelt kopā Baltijas valsts kā galvenais vies, tas ir iespējams. Plus galvenajam viesim ir jāspēj piedāvāt, piemēram, aiziet 40 rakstnieki, kas braukā apkārt pa skolām un tiekās ar lasītājiem. Mums būtu ļoti grūti salasīt tos 40 autorus, bet pa Baltijas valstīm, nu tā, lai tas ir tāds spēcīga komanda, ja?
3: Bet es tev gribu pajautāt par kultūras ļaužu sadarbību vienā citā aspektā, jo tu no iekšienes redzēji to, kas te notika Lietuvā pagājušā gada rudenī, tad, kad kultūras nozare apbrīnojama ātri saliedējās un ļoti spēcīgos protestos noturēja kultūras ministrijas neatdošanu populistiskai partijai. Kā tas viss no iekšpuses izskatījās, jo tā bija viena no tām retajām reizēm, kad mēs kaut ko dzirdējām arī Latvijas medijos par to, kas Lietuvā notiek, tāpēc, ka tie protesti tiešām izskatījās, ka bija ļoti iespaidīgi. Bet kā tu to redzēji šeit no iekšpuses?
4: Nu, tie protesti bija iespaidīgi. Es viņus pat redzēju pa bibliotēkas. Es strādāju Viļņas universitātes bibliotēkā un augšā no vienas lasītājas pat varēju redzēt, kā tie pūļi saiet kopā. Tas sākums bija apbrīnojami dinamisks. Redzi, man tas sakrita tieši ar grāmatas rakstīšanas, pabeigšanas laiku. Es biju tik ļoti, iekšā savos darbos. Es to redzēju pa logu, un es kaut ko dzirdēju pa rādio vakaros, un es zinu visu to stāstu, un viņš tika ļoti pietiekami labi atspoguļots Latvijā, un man liekas. Bet es tieši biju tajā rakstīšanas procesā. Man tas bija kaut kas tāds, ko es ieraugu pa logu, piefiksēju, bet man ir sava lieta. Nu, tā kā man ir tā sava lieta.
3: Kā tev liekas, Latvijas kultūras kopiena būtu spējīga šādi mobilizēties un saliedēties un tik
4: es,
3: ilgi
4: noturēt spīdumu? Es domāju, ja būtu nopietnas draudz, jā. Jā, pat nešaubos. Mēs varbūt esam tādi netika asi kā francūži, ja, kas uzreiz tur ripinās mašīnas pa ielām un dedzinās kioskus. Bet kaut kā, nu, ja pārāk sāk kāpt uz pirksgaliem, zini, tad kaut kad arī latvietim piegriežos. Un viņš var vienu pat uz būdams tomēr sanākt doma laukumā vai pie brīvības pieminekļa un pateikt, ne, nu, širā nebūs. Širā tomēr nebūs.
3: Un ko tu darīsi 4. maijā?
4: Es nofotografējos ar Oskaru kalendāru.
3: Īsto prototipu?
4: Jā, man sanāca vienkārši nofotografēties ar viņu talsos. Un tad es domāju, sūtīšu to bildi draugiem. Tā kā 4. maijas Andris Oskars Latvijā. Nu tā. Tad, kas šodien svin, mēs svinam. Jā, es jau, nu, esmu tepat ļoti viegli būt šajā nosacītajā trimdā, jo pulsu es jūtu. Pie zobārsta es braucu uz Latviju, arī pie sava automehāniķa es braucu uz Latviju. Ir kādi pasākumi, es aizšauju uz Latviju fiksi. Ir kaut kādas nebūšanas nāk no Latvijas puses jūtu. Es varu pateikt, ka es nezinu. Nu, tā, es varu šmaukties. Patīkamās lietas paņemt un nepatīkamās lietas bišķiņ ignorēt varbūt. tas tuvums tev man ir izdevīgs. Es šādi tad aizķēru.
3: Bet es kaut ko jaunu par Latviju un savām attiecībām ar Latvijas apreci, tagad dzīvojot ārpus Latvijas.
4: Man ir pāris lietas, kas man kaitināja latviešos un ko es vieglāk esmu pieņēmis lietuviešos. Man joprojām kaitina, ka mēs esam tik pareizi. Nu, kaut kā salīdz, nu, kaut kāds tas pareizuma kots un galvenais, ka izdarītu visu tā rātni un glīti, tāda glītrakstīšana visu laiku sanāk. Un tad mēģina uzrakstīt visu laiku tīrakstu. Jā. Tas latvietis mēģina visu laiku uzrakstīt tīrakstu. Un ļoti tālu viņš netiek, jo tas spiediens ir milzīgs. Galvenais, ka nekur nav tie klekši, vai nekur nav nekas jānostrīpo, vai ko. Man liekas, ka mums būtu vairāk jāsaprot, ka drīkst rakstīt melnrakstu. Un ka ir labi uzrakstīt melnrakstu vispirms. Mums baili, šaušalīgas bailes no kļūdām. Tas nu gan būtu jāizbeidz. Jo kļūdas dod brīnišķīgu iespēju tās labot. Kļūdas dod brīnišķīgu iespēju atvainoties, mācīties, atvainoties un saņemt piedošanu. Vispār arī tādā Baltijas kontekstā mums ir tādas dāvanas. Šī zeme, jūras krasts, katram savai valsts, pilsētas, valodas. Un tas, ka mēs varam viens uz otru paļauties. Es biju Balkānos pirms 2 gadiem. Tur tā nevar būt. Es padzīvoju Sarājevā, uzzināju. Ja? Viss, tur vēl joprojām tāda pulver mūca. Ja? Jūs, ka tie Balkāni ir tomēr. Ja? Es tieši tur iemācījos būt pateicīgs par mūsu mazajiem brīnišķīgajiem brāļiem, kaimiņiem, par lietuviešiem un igauņiem. Un ka mums nav, zini, jāguļ ar vienu aci vaļā, tikai tāpēc, ka kāds no viņiem var kaut kādu draņķības sataisīt. Mums ir viens nejauks kaimiņš visiem kopīgs. Tas ar mūs tur možas, jā? Možas visu kopā. Tā kā mums jābūt pateicīgiem par tādiem kaimiņiem un par tādu iespēju te dzīvot. Man liekas, ka mums ir arī krietnis raksturs. Gan latviešiem, gan igauņiem, gan lietviešiem. Mēs tomēr raksturā esam krietni. Var pasūdzēties par visādām tur, vai papīkstēt par visādiem sīkumiem un sīkumainībām, par to, ka gribās pārāk būt vai nu pareiziem, vai labākiem, vai kaut kādu nu, tādu provinciālismu iezīmēm. Bet tomēr raksturā mēs esam krietnas tautas. Tas ir, tas dod cerību. Būs labi. Labi. Tāds tas uzsvers. Būs labi.
0: Būs labi. Ar šo vēlējumu arī atvadāmies no rakstnieka Andra Kalnozola, no Viļņas, un dodamies svinēt Latviju. Jo svinēt patiesi ir daudz ko, un reizēm ir svētīgi uz to paraudzīties ar gaišu skatu no malas. Kultūras rondona Māra Rozenberga no jums atvadās līdz nākamajam raidījumam.

0: Kultūras Rondo. Pirmdien, 4. maijā, kopā ieklausīsimies šī gada Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienas kulminācijā. Koncerts stāstā pavasaris, mūžīgā jaunība.
1: Par drosmi, kas nepazūd, par kopīgajiem ideāliem, par mūsu Latviju.
0: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
1: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
0: Klausies un piedzīvo svētkus.
1: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā.
2: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.

0: 4. Māja deklarācijas kluba prezidente un augsti godātie augstākās padomes deputāti, kuri balsojuši par Latvijas Republikas neatkarību, godātie deputāti, ministri, ekscelences, dāmas un kungi. Sākam Saeimas 2026. gada 4. Māja svinīgo sēdi, kas veltīta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienai.
1: Ļoti cienījumā ministru prezidents kundze, ministri, dāmas un kungi, deputāti un deputātes, ekscelences, visi labie cilvēki. Šobrīd vārds Saeimas priekšādātājai Daigai Mieriņai svinīgai uzrunai.
0: Cienījamā Latvijas tauta, 1990. gada 4. maijs ir mirklis, kas neatgriezeniski mainīja mūsu valsts vēsturi. 138 jā, kas atbalsojās augstākās padomes sēžu zālē, vecrīgas ielās, katrā Latvietī un pasaulē. Mūsu valsts jaunāko laiku vēsture sākās vietā, kur vairums būtu nobijušies. Tā sākās ar ticību brīvībai, kas pārauga drosmīgā rīcībā. Mūsu valsts vienmēr sākusies ar drosmīgiem cilvēkiem. Tādiem, kam neviens darbs nav bijis par grūtu. Cilvēkiem, kas spējuši dot vairāk nekā pretī ņemt. Laiks pēc 4. Māja deklarācijas pieņemšanas bija trauksmains. Jau tajā pašā dienā sākās pieprasījuma atcelt pieņemto deklarāciju, tika rīkoti streiki un sarunas par tās leģitimitāti, kas ilga vairāk nekā gadu. Grūti aptverams, bet ar visaugstāko cieņu novērtējams ir tas, cik ilgi augstākās padomes deputātiem bija jāstāv par savu jāvārdu Latvijas neatkarībai, atkal un atkal apstiprinot, ka Latvijai ir jābūt brīvai un demokrātiskai valstī. Ikvienam ir zināms, cik grūti tapus mūsu valsts, cik daudz drosmes un spēka bija vajadzīgs, lai atgūtu neatkarību, tāpēc šodien gribu runāt par to, kas notika pēc 4. Māja. Par valsti, kurā dzīvojam šodien, par cilvēkiem, kuri ir mums līdzās, par to, vai varam godīgi sev teikt, ka visu mūsu valsts labā esam darījuši visu pēc labākās sirdsapziņas. Tieši šobrīd mums nepieciešama valstisko, cilvēcisko un ar savu kopīgo vērtību apzināšanās. Mums līdzās dzīvo neskaitām daudz drosmīgu cilvēku. Zemnieki un lauksaimnieki, kas rūpējas par mūsu zemi, skolotāji, kas rūpējas par jaunās paaudzes izglītošanu, mediķi, kas sniedz veselības aprūpi, iekšlietu struktūru darbinieki, kas ikdienu rūpējas par mūsu drošību un kārtības uzturēšanu, jaunieši, kas brīvprātīgi piesakās valsts aizsardzības dienestā, un arī jaunieši, kuri šodien ir šeit zālē un veidos Latvijas nākotni. Līdzcilvēki, kas aizvien rod jaunus veidus, kā palīdzēt un atbalstīt Ukrainu. Bruņotie spēki, kas pašaizliedzīgi ikdienas stāv mūsu valsts sardzē, stiprinot valsts drošību. Tomēr politiskajās arēnās drosmes nozīme šķiet ir pārprasta. Starptautiskajā politikā Latviju pārstāvam pārliecinoši. Taču pieņemot lēmumus tepat mājās, bieži maldāmies nesaskaņās un neapzināmies savu pienākuma nozīmi mūsu tautas priekšā. Drosmīgi klaigāt nav tas pats, kas pieņemt drosmīgus lēmumus. Mēs bieži dzirdam, ka tiek piesaukta drosme, bet tai nesako ne vēlme, ne nepieciešamā rīcība uzņemties atbildību par sekām gan politiskā, gan valstiskā līmenī. Arī vēlēšanu tuvums daudziem ir apdullinājis un aizmiglojis prātus. Popularitāte un sava tēla spodrināšana laikā, kad mūsu sabiedrība sagaida arvien jaunu izaicinājumu un globāli draudi nav drosme. Vēlēšana tuvums nedrīkst kļūt par attaisnojumu nepārdomātiem lēmumiem, kuru sekas būs jāizjūt sabiedrībai. Mums jāpieliek visas pūles, lai parūpētos par pamatlietām, kuras pieprasa mūsu tauta. Esam aizmirsuši, kā tas ir ilgstoši pastāvēt par saviem lēmumiem un nenogurstoši apliecināt savas izvēles nozīmīgumu. Neapšaubām mēs dzīvojam laikā, kad aktualitātes mainās pa stundām ne dienām. Tomēr neraugoties uz straujo tempu, kādā virzamies uz priekšu, mūsu pieņemtie lēmumi nedrīkst būt sasteigti un nepārdomāti, lai tikai nenokavētu pareizo brīdi un iegūtu mirkli atzinības. Tāpat nemitīgi nodalām sabiedrību no politikas veidotājiem, lai gan sabiedrību veidojam mēs visi, katrs ar savu darbu, lielu vai mazu. Katrs no mums ir daļa no tā, kāda šodien ir un rīt būs Latvija. Darīsim savu darbu ar atbildību, rūpēsimies par savas valsts, savu

Kaipes sakoptā dārzā, izkoptā valodā, godprātīgi paveiktā darbā, bērnos, kuri audzināti ar cieņu uz savu zemi un vēsturi. Ja mēs patiesi spētu novērtēt vienkāršas lietas, es ticu, ka mēs dzīvotu daudz saliedētāk un cilvēcība mūsos būtu daudz vairāk, padarot sabiedrību stiprāku un arī noturīgāku. Cieņa pret darbu rodas to darot, un cieņa pret cilvēku sākas ar spēju pamanīt vērtību ik katrā no mums. Nav svarīgi, kāda darba darītāja mēs esam. Katra profesija ir no svara. Strādnieki Latvijas lauku un mežu saimniecībās, pastnieki, frizieri, elektriķi un šoferi, uzņēmēji, skolēni un studenti. Tomēr konflikti un vardarbība, kas pārņēma uz daļu pasaules, turpina notrulināt mūsu apziņu un mūsu spēju būt līdzcietīgiem. Pašiem negribot, mēs turpinām vairot naidu un konflikts arī savā sabiedrībā. Bieži ar vārdiem, ar attieksmi un vienaldzību. Mēs kļūstam neiecietīgi pret atšķirīgo, ātrāk nosodam un retāk cenšamies saprast. Mums šķiet, ka drīkstam draudēt politiķiem, drīkstam verbāli aizskart citus un attaisnot to ar dusmām vai neapmierinātību. Šāda rīcība tikai padziļina plaisas sabiedrībā un vājina savstarpējo uzticēšanos. Tā dod iespēju autoritīviem režīmiem ārpusē ietekmēt mūs vairāk, nekā mēs paši domājam. Šis ir vēlēšanu gads. Esam bijuši liecinieki tam, cik viegli var iedragāt vai zaudēt valstisko demokrātisko virzību, ja sabiedrība kļūst vienaldzīga un sašķelta. Tam piemērs ir valstis, kas ir zaudējuši cīņā ar agresoru valsts ietekmi vēlēšanās, kas nozīmē valstu tuvinošanos ar austrumu kaimiņiem. Piemērs ir arī Moldova un Ungārija, kuru iedzīvotāji par spīti agresoru valsts centieniem izvēlējās pragmatisku un skaidru valsts virzību uz eiropeiskām un demokrātiskām vērtībām. Mudināsim katru, kas mums tuvs, doties uz vēlēšanām. Vēlēšanas ir ne tikai katra pilsoņa iespēja paust savu gribu, bet veids, kā nosargāt savu valsti. Brīvība nekad nav bijusi pašsaprotama. Mēs, latvieši, pārāk labi zinām, cik dārga ir brīvības cena un cik smaga ir okupācijas nasta. Tāpēc mūsu pienākums ir stingri stāvēt par patiesību, taisnīgumu un tautas tiesībām pašai lemt savu likteni. Krievija ir un paliek draudz Eiropas drošībai, demokrātijai un mieram. Taču brīva tauta vienmēr būs stiprāka par jebkuru tirāniju. Mums ir jāturpina visiem spēkiem atbalstīt Ukrainu un būt plecu pie pleca līdz dienai, kad Ukraina tiks atbrīvota no Krievijas iebrucējiem. Vēsture nekad neatkārtojas pilnīgi vienādi. Tomēr mazai tautai, kas vēlas savu valsts pastāvēšanu, izšķiroši ir būt vienotai. Ir jārot veids, kā apvienot visus pilsoņus, kuri ciena sevi un savu valsti, neraugoties uz uzskatu atšķirību. Kopīga izpratne par valsts nozīmi var spēt saliedēt pat visdažādāko uzskatu cilvēks vienota mērķa vārdā, savas valsts vārdā. Mēs sākamies tur, kur ir zeme, kur ir darbs, kur ir mājas, tur, kur jūtamies piederīgi. Mēs sākamies vietā, kur ir brīvība, kur pa savu purvu dzērvenēs izbrist, kur rudenī meža mitro gaisu ielpot, kur smaržo pēc maizes, vasaras un jūras. Mēs sākamies vietā, kur līkumots ceļš ved mūsu uz mājām. Mēs sākamies sevī, un mūsu valsts ceļš – brīvība un demokrātija. Brīvība ir mūsu ceļš mājās. Mēs sākamies ar Latviju. Latvija ir cilvēki, tie esam mēs. Tā ir mūsu katra pieredze izdzīvot brīvību, smelties saujām un nodot to tālāk. Novērtēsim to, kas mums ir – mūsu brīvība, mūsu valsts, mūsu valoda. Jo ikdienas steigā mēdzam piemirst mūsu vērtības.
Atcerēsimies arī pateikt viens otram paldies

par to, ka mēs latvieši viens otram esam, ka mums visiem kopā ir sava zeme Latvija, ka mēs ar lepnumu varam saukt par savām mājām. Dievs svētī Latviju, zemi, cilvēkus, valodu, dziesmu un ticību, godprātu un darba tikumu, izturi mūs dzīvus, dari mūs brīvus, garā un pateicībā, cilvēka vārda cienīgus latviešus, tēvzemē un pasaulē, Velta Toma. Sveicu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā, Dievs svētī Latviju!

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana, aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos studijā Ģerca Uzāns. Visā Latvijā šodien svinā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu. Rīgā dienas garumā noritēs dažādi koncerti un citas svētku aktivitātes Brīvības laukumā, Vērmanas dārzā, Ratas laukumā un Rīgas apkaimēs. Tostarp līdz pat rīt vakaram pie Brīvības pieminekļa viens var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latviju veidošanā, kopīgi veidojot ziedošu valsts karti, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu. Saime šodien sanāca uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienā veltīto svinīgo sēdi. Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības svinīgajā sēdē aicināja novērtēt to, kas mums ir, mūsu brīvība, mūsu valsti un mūsu valodu, jo ikdienas steigā mēdzam piemirst mūsu vērtības. Mieriņa aicināja arī atcerēties pateikt viens otram paldies. Mūsu likteni lemj mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Tā apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš norāda, ka katru gadu 4. maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, tā piebilst Rinkevičs. Savukārt ministra prezidenta Eviks Siliņa no jaunās vienotības 4. Maija apsveikumā pauž to, ka šī ir diena, kad svinam drosmi, drosmi ticēt savai valstī, drosmi iestāties par brīvību un spēju paust savu gribu. Arī Amerikas Savienotajās valstīs trimdas tautiešu atceras un svin 4. Maija balsojumu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Dienvidu Kalifornijas latviešu biedrības zālē 4. Maijam veltītās svinības notiek ar karoga godināšanu svētbrīdi Latvijas un ASV himnu. Šo 4. Maija svinību moto Los Angelosā ir Raiņa vārdi brīvs, kam dūša brīvam būt. Arī šī reize ir atgādinājums, ka brīvība nav pašsaprotama, īpaši tagad, kad Krievija atkal ir reāls drauds. Turpina diakone Guna Reina.
3: Šie cilvēki, kur nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, mums ir patiešām svarīgs paraugs, no kā smelties šo drosmi un iedvesmu arī mums šodien. Un īpaši, ja nāktu kādi sarežģīti laiki, būt gataviem arī mums uzņemties to atbildību un balsot un iestāties par brīvību.
2: Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 155 droniem un 135 no tiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai neutralizējuši, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 14 trieciena drona trāpījumi 10 vietās un atlūz nogāšanās 4 vietās. Domstarpības starp ASV un Eiropu ir viens no tematiem, ko valstu līderi šodien apspriež Eiropas politiskās kopienas samitā Herevānā. Tajā piedalās gan arī 40 valstu politiķi, to starp Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, arī Kanādas premjers Marks Karnijs un NATO ģenerālsekretārs Marks Rute. Pirms doties uz Armēniju, Polijas premjers Donalds Tusks brīdināja, ka NATO aliansē šobrīd nav vajadzīga šķelšanās un aicināja darīt visu iespējamo, lai saglabātu transatlantiskās attiecības. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāvā ārlietās Kaja Kallas atzīst, ka Eiropa netika iepriekš brīdināta par Pentagona paziņojumu par ASV karaspēka daļēju izvešanu no Vācijas.
4: There has been a talk about withdrawal US troops for a long time.
5: Par ASV karaspēka izvešanu no Eiropas tika runāts jau ilgstoši, bet, protams, par pārsteigumu kļuva laiks, kad izskanēja šis paziņojums. Manuprāt, tas parāda, ka mums tiešām vajag stiprināt Eiropas pīlāru NATO aliansē. Mums patiešām ir jādara vairāk. Turklāt amerikāņu karaspēks atrodas Eiropā ne tikai, lai aizsargātu Eiropas intereses, bet arī Amerikas intereses.
2: Un vēl par sportu Latvijas hokeja izlase otrajā pārbaudes spēlē Slovākijā ar 2-5 zaudē mainīkiem Slovākiem. Latvijas izlases viens no treneriem, Laurs Dārziņš, ir visai neapmierināts ar komandas demonstrēto līmeni.
6: Pirmkārt, jau pretinieks spēlē savās mājās, viņš grib reabilitēties pēc neveiksmīgas spēles par pretīm. Mums droši vien kaut kur bija sajūta, ka viss atkal aizies no rokas. Ne katru vakaru tā notiek un bieži vien sanāk atspēlēties, pārvarēt sevi. Šī gadījumā arī pie mums negatīvu rezultātu nesanās pārlaust mums vēlamajā spēles ritēmā.
2: bet Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Stapenko sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu jaunākajā rangā pakāpusies par 4 vietām un tagad ir 36. pozīcijā. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm šodien Latvijā. Mākoņēns laiks palaikam skaidrojas, daudz vietā arī iespējams īslaicīgs lietus un līdz 26 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansone. Katru gadu, sagaidot 4. māju un atceroties dienu, kad augstākā padoma pieņēma deklarāciju par Latvijas neatkarības atjaunošanu, ir jādomā arī par brīvības trauslumu. It īpaši pēdējos 4 gadus kopš Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā. Jo tagad īpaši asi redzam, ka ar neatkarības atjaunošanu nekas nebeidzas. Šodien uz studiju esam aicinājuši vēsturnieku Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas krājumu glabātāju Dainu Poziņu. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, 4. mājas, kas pāršķīra Latvijas vēsturi pēc tādām 5 ļoti drūmām 10 gadiem, mums deva milzīgas iespējas. Vai mēs, ielecot NATO un Eiropas Savienības vilcienā, varam uzskatīt, ka šīs iespējas izmantojām pēc iespējas labāk?
2: Mēs izmantojām šīs iespējas labi. Vai ļoti labi? Mums ir ļoti labs salīdzinājums tepat kaimiņos Lietuva un Igaunija. Ekonomiski viņi ir pavirzījušies mazliet tālāk. Iekšējā koprodukta cipari un algas ir mazliet labākas. Bet ja mēs skatāmies uz plašāku visu postpadomju telpu, ko kādreiz kontrolēja Padomu Savienība, tad mēs joprojām varam pilnīgi droši uzskatīt, ka piederam veiksminieku pulkam. Šie lēmumi iestāties rietumu organizācijās bija absolūti pareizi, un reāli katram ir devuši daudz lielāku ienākumu nekā, ja mēs būtu palikuši Krievijas ekonomiskās ietekmes zonā. Mums ir labi piemēri. Paskatāmies Moldāviju, Ukrainu, Grūziju, aizkaukāzi, ko viņi dabūja. Ne tikai lēnāk ekonomiskas izaugsmi, bet arī reāls karus ar masu postījumiem.
1: Kā jums šķiet, vai mēs varējām to palaist garām? Vai jā, bija tādi reāli draudi?
2: Tāds risks bija sevišķi Latvijā. Nebūsim naivi, tie spēki, kas bija pret Latvijas neatkarību, bija daudz skaitlīgi. Un arī tad, kad mēs šo neatkarību dabūjām gan ar deklarācijas palīdzību, gan arī to apstiprināja starptautiskās institūcijas, šie cilvēki nekur nepazuda. Viņi joprojām atradās Latvijā, viņi uzturēja kontaktus ar Krieviju, viņi taisīja biznesu ar Krieviju. Mums ir jāsaprot, ka nauda runā. Nauda ir spēks un teikšana diezgan liela. Un tās saites, ar ko mēs taisām biznesu, protams, ka ietekmē Latviju ļoti lielā mērā. Un no šīs puses tie riski bija diezgan lieli. Sevišķi pašā 90. Gada sākumā, kamēr Krievijas federācijas armija nebija izvesta no Latvijas. Tādi draudi bīstamas situācijas bija vairākas.
1: Armijas izvešana bija viens no būtiskajiem soļiem.
2: Patiesībā ļoti būtisks solis. Tā bija mūsu liela arī diplomātiska uzvara dabūt ārā no šejienes Krievijas federācijas armiju. Tas bija kritiski svarīgi, lai mūsu virzību uz rietumiem un mūsu reģionā saglabātos miers.
1: Salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, jo mēs arī tagad salīdzinām, kā tas mūsu ceļš ir attīstījies. Mums līdzīgi kā Igaunijā ir ļoti liels iebraucēji īpatsvars. Lietuvā, padomu laiku iebraucēji, Lietuvā iebraucēji skaits bija mazāks. Runājot par to, cik liels militārais kontingents bija, Latvija arī izcēlās. Vai tas viss ir atsājis sekas arī šobrīd? Vai
2: tās sekas ir redzamas neapšaubām, kad Rīga bija Baltijas kara apgabala. Centrs šeit palika liels daudzums Padomu Savienības militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu un pēcteči. Un arī tā, atklāti rusifikācijas sekas Latvijā bija smagāks nekā Igaunijā vai Lietuvā. Lietuva ir pilnīgi atsevišķa situācija. Un tas arī redzams mūsu ekonomikas izaugsmē. Man teorija varbūt kādam liksies politiski nekorektu vai jāsa, bet es domāju, ka šīs rusifikācijas sekas arī bremzē mūsu ekonomisko izaugsmu. Ja mums tomēr es to sauktu par neizdevušās komjauniešu sindromu, tā bagāža mums tomēr valkās līdz sabiedrības apziņā. Tas parādās sīkās niansēs. Ne tikai, nu, mēs nevaram vainot tikai politiķus. Tas ir, kā mēs ikdienā dzīvojam, kā mēs paši savā starpā kārtojam biznesu un sadzīves lietas. Tas padomu mantojums joprojām, diemžēl, Latvijā ir smags. Viņš nav pazudis no mūsu galvām.
1: Igaunijā kā ir? Jo arī tur nu,
2: Igaunijā
1: bija centieni.
2: Ir reģionāls asa situācija, bet Igaunijā tas... Rusifikācijas līmenis tomēr ir nedaudz zemāks, un igauņiem bija ļoti labs kaimiņš – Somija. Somu ietekme uz to, kā kārtot lietas, Somijas paraugs un arī Somijas nauda sevišķi tas bija izcili svarīgi 90. Gadu sākumā, kad visiem kabatas bija gandrīz vienādi tukšas. Somu turisti, Somu investīcijas bija visnotaļ pozitīva lieta. Tas Somijas paraugs un arī

0: morāli, politiski spēcīgi cilvēki, kuri varēja nu, dot tādu garīgo paraugu, kā kārtot lietas.
1: Vai igauņi atšķiras no latviešiem? Es atceros padomu laikā, nu, Igaunijā bija ļoti daudz cilvēku, kur vienkārši nerunāja krieviski.
0: Jā.
1: Vai nezināja, vai negribēja, bet tur krievu valodu nemaz tā nevarēja visur.
0: Viņi zināja, bet viņi āsāk, kā saka, nu, nezinu, nerunāju, negribu. Viņi nebija tie, kur par priekšu skrēja, tā teikt, attīstītā sociālismu celtniecībai. Nu, un tas ir manāms, un tas sekas arī ir redzams, kāpēc tā ekonomiskā attīstība Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Mēs tomēr esam vienā reģionā, bet tomēr kaut kādās niansēs diezgan būtiski atšķiramies viens no otra. Un tā skaita arī domāšanas veidā, arī veidā, kā kārtojam biznesu.
1: Paskatoties uz Ukrainu un to, kā pasaule gan sagaidīšos notikumus, gan kā reaģēja uz Krieviju pirms tam, nu, bija laiks, kad, jā, mēs šajā reģionā īpaši, mēs ļoti labi sapratām, ka Krievija negribēs atlaist savas kaimiņu valstis tāpat vien, un labi, mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā NATO, bet tie centieni vienmēr, nu, kaut kā politiski, ekonomiski pieturēt savus kaimiņus kaut kādā atkarībā, nu, tas visu laiku notika. Bet tas, ka Krievija varētu tik ilgi un brutāli karot, nu, īsti, nu, tas nešķiet ticams. Droši vien, ka viens signāls bija Grūzija 8. gadā, bet, nu, tā kā tur tas ātri beidzās, tad arī mēs neredzējām, cik, ka var notikt Eiropā tik milzīgs un ilgs karš. Vai rietumi kaut ko palaida garām, skatoties, kā Krievija
0: man šajā ziņā ir īpaši sāpīgi runāt, tāpēc, kad pirmo reizi es nu, tādā akadēmiskā politiskā diskusijā publiski pateicu, ka Krievija ir topošs ienaidnieks, tas bija 2006. gadā. Un to es pateicu tāpēc, kad es vienkārši kā militārās jomas speciālists, es zinu, kā vēsturiski tiek plānot un gatavoti, kā arī plaša mēroga karadarbība un kas valstīs un sabiedrībās tika veikts, lai sabiedrību sagatavotu karam. Un ap to laiku jau bija skaidri redzami simptomi, ka Putins gatavo savu sabiedrību karam un konfrontācijai ar rietumiem. Un tobrīd tā mano rietumu kolēģi reakcija bija tāda, nu, nē, tu esi ekstrēms, tu gremdējies savās vēstures atmiņās, un mums būs ar Krieviju biznesu, gāze, Krievija ir liels tirgus, mēs tur iepludināsim naudu un tur demokrātijas zels un plauks. Putins ir jauns līderis, salīdzinot ar tiem, kas bija iepriekš. Es teicu, pagaidiet, apskatīties šie cilvēku biogrāfiju. Viņš ir VDK virsnieks, viņš ir mācījies VDK skolās. Un skatieties, kā viņš pārņēma kontrolē masu medijas, finansu plūsmas, kā organizēja rietumu tehnoloģijas, kur viņš viņus iepludināja. Ne jau civilējās nozarēs. Un es toreiz teicu tā, tik līdz Krievijā būs 5 liekas kapeikas, tās 5 liekās kapeikas tiks iedotas armijā. Tik līdz viņi būs kaut ko uzbūvējuši, viņi to armiju izbēģinās. Pēc nepilniem 2 gadiem mums bija Grūzija. Un vispārējais. Principā var teikt, ka rietumu problēmas sākās ar 2008. gadu. Un Grūzijas notikumiem tad bija pilnīgi skaidrs, uz kurien Krievija virzās, kādas būs sekas, diemžēl, nu, elementāri peļņas kā ar ņēmu virs roku. Nenoliedzam, naftas nauda ir laba, tādā nozīmē, ka nauda nāk viegli, peļņa ir liela. Un nauda visiem patīk, arī rietumu cilvēkiem. Un ļoti daudz politiķi domā, ka, nu, ja mēs taisīsim biznesu ar Krieviju, ka viss būs kārtībā. Ka mēs varam tos baltiešus palikt mazliet mazāk sānis ar to savu vēsturi. Taisam naudu un visu. Aizmirstam vēsturi. Un tas man uzreiz padarīja uzmanīgu jau to laika. Jo tik līdz aicina aizmirst vēsturi, tad sāc uzdot jautājumu, kāda ir šo cilvēku patiesie motīvi.
1: Un runājot par nākotni, kādu perspektīvu jūs redzat, kā tas dalās?
0: Šobrīd man ir tāds savu veidu satraukums līdzīgs, kā tas bija 80. Gadu beigās. Es teiktu, satraukums tādā, nu, savā ziņā ar pozitīvu nozīmi, jo vienkārši vecāki

0: tā sistēma strauji mainās, sabrūk tie priekšstati, ko mēs asociējam ar augstākā ar beidu periodu vai Ameriku, kā tā bija Ronald Reagan laikā, šie priekšstati šobrīd ir dramatiski novecojuši, un ir pilnīgi skaidrs, kad Ukrainai turot aizsardzības līniju, Eiropa ir iegūvusi iespēju pārorientēties, un tas process notiek. Varbūt lēnāk nekā gribētos, bet notiek. Eiropieši nav tik vāji, kā mums dažreiz pulās iestāstīt. Īstenībā Eiropa ir diezgan spēcīgs politisks un ekonomisks veidojums.
1: Jo šobrīd tas narratīvs, ka nu, NATO bez ASV ir pilnīgi nekas, Eiropa sev aizstāvēt nevar, ja Krievija parādās, tad Eiropa neko neizdarīs. Nu, kādam patīk to?
0: Nu, tas patīk gan amerikāņiem, gan krieviem, gan ķīniešiem, bet patiesībā, ja mēs paskatāmies Eiropas IKP iedzīvotāju daudzumu, kā sāk uztēties nauda, sekojiet naudas plusmām. Uzzināsiet ļoti daudz ko interesantu. Eiropa galīgi nemaz nav vāja. Mums, protams, ir viens moments, kas ir jāņem vērā. Eiropa sāk nostāties savām kājām aizsardzības jomā drusku par vēlu. Militāro industriju nevar izveidot tā. Šodien nolemjam un vakarā mums ir tanki, tas tā nenotiek.
1: Nu jau gadus ir kāds pamēģina.
0: Bet Ukraina mums ir šo laiku iedevusi patiesībā. Un tas arī tiek izmantots. Ne 100% efektīvi, bet tiek izmantots diezgan labi.
1: Eiropā ir arī tādi atsevišķi punkti, pie kuriem arī Krievija noteikti piestrādājusi valstis, kuras kavē pieņemt lēmumus, lai atbalstītu Ukrainu, kur ir klāji Krievijai simpatizējoši vadītāji, un mēs redzam nāk jaunas vēlēšanas, tagad Bulgārijā, kas ir labi, Ungārija ir mainījusi savu attieksmi, vēlētāji ir pauduši savu attieksmi, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka nemitīgi notiek kaut kādi centieni Eiropas Savienībā nu, iecirst kaut kādus ķīļus. Vai tas
0: jā,
1: nav...
0: Jā, par to
1: cik neprotam. Būtisks tas ir drauds tam no, kopējiem Eiropas
0: ir, Eiropieši mazliet ir izaicinājums ne tikai Krievijai, bet arī savā ziņā ekonomiski arī Amerikas Savienotām valstīm. Un ja mēs skatāmies uz daudziem panikas, tādiem nu, pesimistisku scenāriju autoriem, avotiem, tad daudzos gadījumos mēs nonāksim, atradīsim šim visam saknes un sākumu ne tikai Maskavā, bet diemžēl arī Vašingtonā. Jo maga ideoloģija arī ir savu specifiskas nianses, tur arī ir diezgan turīgi ļaudis, kuriem daži Eiropas biznesa panākumi, nu, maigi izsakoties, kāpju uz varžacību. Un tas nav pilnīgi viennozīmīgi, ka Eiropa tikai Krievija vai tikai Ķīna vai kāds cits pulās ietekmēt. Mums arī nav jāaizmirst, ka politika ir modas lieta. Ja kādā valstī kāds populistisks politiķis gūst panākumus, vienmēr būs copy-paste variants, kas mēģinās šo sekmīgo politiku kopēt. Un pat tad, ja viņi stāsta pilnīgus pekstiņus, tas daudzos gadījumos var nostrādāt. Jo ļaudis jau nedomā strateģiski ikdienā. Mums ikdienas problēmas, ikdienas raizes. Un prasmīgs, harismātisks cilvēks ar labām demagoģijas iemaņām patiesībā var panākt daudz savā marketingā. Ir sevišķi, ja viņi vēl izmanto pareizi proporcijas starp meliem un patiesību. Arī tad, kad populisti runā, viss, ko viņi saka, nav absolūti meli. Ir dezinformācijas deva. Un tad viss sarežģītākais uzdevums vienmēr ir atrast, kur slēpjas tas āķis, kur ir esma paslēpta. Un tas, teiksim, vēstures zināšanas ļauj daudzos gadījumos šo āķi uz kā uzķert publiku atrast. Tas ne 100% garantē, bet ir ļoti labs instruments, lai atpazītu šādas ļaudis.
1: Bet vispārīgi sabiedrība, vēlētāji, nu... Tu jau, protams, nevar novērtēt, kādas kopumā ir tās vēstures zināšanas un sabiedrības spēja atcerēties.
0: Šobrīd ir diezgan vājas un teiksim, ikdienas problēmas un raizes vai vietējās ikdienas sociālo tīklu burbuļu vētras ir daudzos gadījumos svarīgāks par lielām lietām. Pat tā mēs ikdienā, nu, kas ar vēsturi nesastopjās, parasti nedomā. Mūsu rēķina, mūsu bērni, tur kāda barjera Rīgas doma uzlikusi ceļā, tad tūlīt viss slikti. Ja neizdevusies valsts un citu papīru pa gaisu un satraukums ir milzīgs, bet īstenībā ir dažreiz no šiem te iekšējiem kašķiem ir jāietiet nost un jāpaskatās, kas notika agrāk un kas notiek apkārt. Un tad tā aina mazliet sakārtojās savādāk.
1: Nu, tā vēstures notikumu celšana gaismā, mums jau ir politiķi, kuri ir arī diezgan daudz ko darījuši savā iepriekšējā biogrāfijā, bet mēs tāpat nevienmēr spējam atcerēties, nu, vēlētāji nevienmēr spēja atcerēties, un tad kur nu vēl skatīties uz kādu plašāku kontekstu?
0: Tieši tā, tāpēc arī manipulācijas tehnoloģijas, politehnoloģijas ir izstrādātas, tas tā kā marketings arī politikā. Strādājot cilvēku lielā mērā ir ieradumu, kā saka, mēs savus ikdienas rutīnas ieradumiem sakojam, ja mēs paliekam kādā šaurā informācijas burbulī, tad neliekamies, mums ietekmēt ir diezgan viegli daudzos gadījumos. Bet ir reizes, kad nē.
1: Nu, mēs esam tā Eiropas valsts, kurā būs vēlēšanas, un ja pirms tam mēs skatījāmies uz citām, kur parādās kaut kādi tur politiķi, kur ir bažas, ka varētu viņi simpatizēt Krievijai vai nu, pieņemt lēmumus, kas ir pretēji kopējai Eiropas nostājai. Nu, šobrīd, kā jūs novērtētu to visu, arī dezinformācijas kontekstā, arī manipulācijas kontekstā un vēstures nezināšanas kontekstā, kā jūs novērtētu to pašreizējo situāciju un gaisotni? Kas notiek? Kā notiek vēlētāju prātu ietekmēšana?
0: Nu, vairākās valstīs populisms ir spēcīgs, bet te arī jāpaskatās, kāpēc tas populisms kļuva tik ietekmīgs. Te man jāatgriežās pie maniem studiju gadiem. 98. gadā man bija darba uzdevums mācību izpētīt Eiropas stiprās un vājās puses. Es tur sarakstīju daudz pie stiprajām un sākot tur urķēties, atradu arī šādas tādas vājās puses. Un tie, kas atcerās 80. gadu beigas, kā attīstījās neatkarības kustība, kāds tobrīd bija viens no populārākajiem lozungiem, nē, migrācijai. Un es toreiz uzrakstīju, kad atvērtas robežas un, teiksim, iedzīvotāju daudzums, kas ir vāji integrēts sabiedrībā, radīs sabiedrības pretreakciju, pieaugs labējās populistiskās partijas. Un to es uzrakstīju 1998. gadā. Un es arī ierakstīju, ka pieaugs terora aktu risks, jo tādi jau bija Eiropā bija notikuši saistīti arī ar džihadismu. Un politkorektumu vārdā mēs tobrīd izlikāmies, ka problēma nav. Mums ir vajadzīgs darbspēks, mums iebrauks migranti, bet mēs tev Baltijā redzējām, kas auga mūsu neatkarības kustība. Kāds bija viens no motīviem, kāpēc cilvēki sāk atbalstīt neatkarības kustības prasības, jo tas radīja stresu. Kad tu dzīvo Rīgā savā dzimtajā pilsētā un tu vairs nevar savās mājās runāt latviešu valodā. Tas radīja to pretestību un es domāju to brīdi, kad būs arī līdzīga reakcija arī Eiropā. Un tas notika. Populisms jau neradās tukšā vietā. Tikai vienkārši iemeslu pēc, tāpēc, kad politiski asus un kutelības jautājumus mēs kā slinka saimniece puteklis, paslaucījām pagultē un izlikāmies, ka nekas tur nenotiek, bet notiek. Un populisti šo te izmantoja. Viens no populistu partiju lozungiem ir būtībā antimigrācija.
1: Bet kā ar Latvijā, jo, protams, par migrāciju arī mēs runājam, bet salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, nu, mums ir ļoti maz migrantu. Nu,
0: mums
1: kas
0: nav
1: ir
0: tik liels tas sociālais atbalsts un ienākuma līmenis, kaut gan salīdzinot ar trešās pasaules valstīm, mēs dzīvojam ļoti labi un mēs sākam palikt interesanti arī trešo valstu iedzīvotājiem, lai paliktu šeit. Lai kā mums arī nepatiktos kritizēt valdību un savu ikdienas dzīves apstākļus salīdzinot ar daudzām citām zemēm, Latvijas dzīves standarts patiesībā ir ļoti augsts. Viņiem tāds pat sapņos nerādās, un šie cilvēki paliks šeit aizvien vairāk. Viņi var arī nebraukt tālāk uz Vāciju, viņiem salīdzinoši pietiekami labi šeit Rīgā.
1: Tas nozīmē, ka mums jārīkojas tagad.
0: Jā, mums nav laika gaidīt. Absolūti noteikti, nē.
1: Bet nu, tad jūsu skatījumā, kāds būtu tas labais politiķu piedāvājums attiecībā uz šo migrācijas jautājumu?
0: Cik iespējams mazāk iedzīvotājus, kurus mēs nevaram integrēt. Jo absolūti sveša kultūra, kur tik līdz izveidosies tādi nu, nosacīti geto rajoni, mums būs konkrētas un ļoti nopietnas problēmas. Ja viņi būtu izkliedēti, tad ir cits stāsts. Tad ir izredzis, kad Latvijas sabiedrība, Latvijas kultūras dzīve un ekonomika ņems virsroku, bet tik līdz veidosies tā kā vairākās citās rietuma Eiropas valstīs. Man viens no kultūras šokiem Francijā bija tas Bordeaux pilsētā, kur bija viduslaika katedrāla visapkārt arābu tautības iedzīvotāji un pie katedrālas durvīm sakrāmēta atkrituma maisa un ir uzlikts basketbola vēl grozs un tur spēlē basketbolu. Absolūti nekādas cieņas pret baznīcu vai un tas ir kaut kāds 2004. Gads. Un tad ja tu zini tos kāru vēstures, kultūras sadursmes un civilizāciju vēsturi, nu, tad mazliet sāpīgi paliek, kad Eiropiešiem ir bijušas problēmas ar austrumu tautu iemītniekiem, mēs paši atveram durvis un sagādājam savu nepatikšanas. Un pēc tam tas arī atspēlējās. Tas 11. septembris vai tas, kas notika Londonā vai Madridē 11. martā, tās nav nejaušas lietas, tās ir diezgan labi bija prognozējams jau 90. Gadu beigās. Tā būs. Tobrīd, kad es to pētījumu uztaisīju, patiesībā mani profesori bija mazliet sašutuši. Viņi teica, nē, tas to es pārliekās, tas nav politiski korekti. Mēs tagad ar visiem draudzējamies. Saka, nē, nu vēsturē tas tā nenotiek. Konflikti un kari ir bijuši un ja absolūti naidīga ideoloģija ieplūst, vienalga vai tā nāk no dienvidu austrumiem vai ziemeļa austrumiem, tas atstās sekas uz sabiedrību. Ja tie ļaudis nāk iekšā ar savu priekšstatu un viņi absolūti nav mums draudzīgi. Jā, viņi grib labi dzīvot, labi nopelnīt Eiropas tirgu, bet viņi nav mums draudzīgi garīgi. Tā ir mana pārliecība.
1: Vai Eiropa maina savu attieksmi pret migrāciju? Vai tas ir jūtami, jo nu, politikas maina. Tiks mainītas, bet jautājums ir, vai tas ir, nu, tiek pieņemts?
0: Sadzības līmenī tā attieksme jau sen mainījusies, jo viens no populistu partijas, kāpēc Lepenai tas vēlētāju daudzums ir stabils, un kāpēc viņi pat tad, ja viņi sarunā pilnīgas ekonomiskas un ārpolitiskas muļķības, kāpēc viņi vienmēr iegūst stabilu vēlētāju kontingentu, manas aizdomas, mana hipotēze ir tā, ka migrācijas jautājums ir tas, kas viņus baro. Un liberālajām partijām, demokrātiskajām partijām tomēr būtu jāpārskata robežu kontrolas jautājumus, robežām jābūt ciešāk aizslēgtām. Ja viņas grib saglabāt politisko ietekmi arī turpmāk. Sevišķi tur Dienvidu Eiropā tā ir problēma, kas ļaudīm nepatīk.
1: Jautājums, vai liberālās partijas mainīs šo attieksmi? It kā visi jau redz, kas notika arī ASV, migrācija bija viens no jautājumiem, kas deva popularitāti Donaldam Trumpam, tāpat arī citās valstīs.
0: To gan visādi citādi viņas Trumpa administrācija izdarīja un sarunāja pilnīgas muļķības. Bet migrācijas temats nostrādāja. Tas ir viens populistisks problēma, kuru izpūšot diezgan plaši, var uzkurināt sabiedrības interesi un radīt sev atbalstu.
1: Tas nozīmē, ja cita flanga politiķi to nesapratīs un kaut ko nedarīs lietas labā, tad
0: viņiem būs problēmas diezgan konkrētas. Ļoti lielas problēmas. Viņi vienkārši zaudēs ietekmi sabiedrībā. Un tas, ja agrāk bija, teiksim, attiecībā uz rietu amerikāņu politiku, bija jāuztraucās nu, par kreisās pārnu demokrātiem, ka viņi pārlieku draudzīgi Krievijai Ja, tad tagad mums ir jāuztraucās pa ultralabējā spārnu, attieksim, republikāņiem, kuri nezin, kāpēc iedomājušies, ka Krievija ir konservatīvo vērtību aizstāvis. Bet Krievija nekad nav, Putina Krievija nav tur nekāda konservatīvisma parauga. Tur ir drīzāk pilnīgi citas vērtības, kuras, nu, ja mēs skatītos uz Krievijas politisko elekti kā uz organizētu noziedzības grupu, kur kontrolē valsti, tad viss nostājās savās vietās. Ja mēs skatāmies uz viņiem kā uz normāliem politiķiem, tad Krievijas politika šķiet ļoti dīvaina. Sevišķi tas, kas notika ar Ukrainu un ap Ukrainu. Bet ja mēs skatāmies to kā uz bandītisku grupējumu, kas slauc savu valsti, tad viss nostājās savās vietās, un viņa rīcības loģika ir pilnīgi skaidra un saprotama, kāpēc viņi to dara. Un kāpēc viņi vairs nevar atkāpties. Viņiem būtībā vairs atpakaļ ceļa nav. Ja viņi grib sagrabāt varu, viņiem karš ir jāturpina.
1: Bet viņi... Taču arī uzrunājot kaut kādus cilvēku daļu, arī kaut kādus rietumu politiķus izmantoja un eksploatēja šīs konservatīvās vērtības, kurām pieķerās arī mūsu politiķi, kuriem arī nu, īsti nevar saprast, vai viņiem tā Krievija patīk vai nepatīk, bet konservatīvās vērtības ir tās, kas šķiet vienojošas nu, tādā izpildījumā, kā viņi tās pauž. Nu, tas viss iet roku rokā, un mēs redzam, ka mērķi ir vien, tiek eksploatēti kaut kādi jēdzieni, kas cilvēkiem patīk. Nu, visi to redz, bet...
0: Nu, tad attiecīgi demokrātiskiem liberālam spārnam ir mazliet jākoriģē savu politiku un jāanalizē situāciju, kāpēc tā notiek, kas ir. Tāpat arī ir ļoti labs jautājums, kas ir konservatīvās vērtības, jo, ja mēs paskatāmies, kādas tās ir rietuma Eiropiešu izpratnē, tad daudzos gadījumos, nu, Epšteina faili un viss cits, teiksim, diezgan dīvaini komerca darījumi, nu, nekādā veidā neiet kopā ar konservatīvajām vērtībām. Tā kā pirms ņemties, tā teikt, spriest par dažādiem politiskiem spēkiem, šiem politiskiem spēkiem vispirms pašiem ir jānoformulē, kas tad ir šīs konservatīvās vērtības. Un parunājot ar šiem ļaudīm arī te Latvijā, nu viņiem tur ir galvā pilnīgs ķīsēlis. Dažlabs mūsu konservatīvais izskatās tā kā no PSKP vēstures katedras izrāpies. Tur konservatīvismi ir ļoti mazi. Un tad sāc urķēties dziļāk, ar ko viņš taisa biznesu, nu, ko mēs tur atrodam. Nu, cilvēks tirgojās ar Krieviju. Ja viņa partneri ir citās valstīs, kas pastarpināti taisa biznesu ar Krieviju, un tad arī skaidrs, no kurien šīs te konservatīvismu kājas aug. Tā ir Krievijas nauda, Krievijas ekonomiskā interese. Viņi ir atraduši tematu, par ko runāt, arī migrācija. Un ja mēs paskatāmies uz Krievijas impērijas ideoloģijas vēsturi, tad jau 19. Gadsimta beigās viņi savā presē rakstīja, Eiropa ir dekadentiska. Īstās vērtības ir tikai Krievijā. Nu, kas notika Krievijā 1917. Gadā, Krievijas impērija izjuka. Tā kā tas stāsts jau ir diezgan vecs konflikts starp konservatīvajām, demokrātiskajām vai liberālajām, un arī pašiem liberāļiem. Mūsdienās tas jūceklis jau ir tik liels, kad arī tur īsti viņiem nav skaidrs, kas tad ir īstas liberālās vērtības, vai mēs teiksim arī Latvijā. Nu, man tas kritērijs ir vienkārši, vai tās vērtības, ko politiķis piedāvā, ir aktuālas manas kā latvietim, kā Latvijas iedzīvotājiem. Man, diemžēl, no tādas perspektīvas skatoties, ir diezgan grūti iet balsot, tāpēc, ka es redzu, ka ir šaura ekonomiski interesi. Ir kaut kāds šaurs politisks projekts, kurš varbūt šiem partijai un no dažiem tās vēlētājiem varbūt nestu kādu labumu, bet nav vispār nacionāla labuma. Nav strateģiska redzējuma, kas varētu iekustināt visu sabiedrību. Mums tā politika tāda, nu, šaura grupa interešu politika, teiksim tā.
1: Bet nebalsot taču ar nevar.
0: Nebalsot nevar, un tad mums sanāk iet balsot par mazāko ļaunumu. Nu, vismaz tā iet, kas latviešu biznesa un valodas intereses un robežu drošība aizstāv, nu tad tur starp tiem mēģina kaut ko izlasīt, kas varētu derēt un kaut ko arī paveikt. Bet balsot tas ir sarežģīts uzdevums pie mums, vismaz man.
1: Bet tā jau droši vien, ka nav tikai pie mums, citās valstīs taču arī.
0: Jā, nu arī tas, kā mēs balsojam, ja mēs zinām, ka cilvēks ir saistīts ar negodīgiem biznesiem un nobalsojam tikai tāpēc, ka viņam ir laba žaketa un ka viņš padalās ar pārējiem, nu tas arī diezgan daudz par ko mums pasaka par sabiedrību. Starp citu, viens no Krievijas ietekmes instrumentiem, kā viņi sāka savu agresiju gan pret Gruziju, gan pret Ukrainu, bija banāli vienkārši politiskā korupcija. Viņi vienkārši pirka Ukrainas un Gruzijas politiķus brutāli. Tā kā, ja mēs gribam nosargāt savu drošību, cīņa ar korupciju, efektīva cīņa ar korupciju ir viens no veidiem, kā uzlabot savu drošību.
1: Nu, mēs redzam, arī Eiropas valstīs ir šī pati problēma, ka Krievija brutāli mēģina uzpirkt politiķus.
0: Un ir daudz, kas nekautrēsies paņemt to naudu. Mums ir, nu, tīri morāli savu vērtību skalā. Nu, iedomājieties, pie jums atnāk kāds Krievijas biznesmenis un pasaka paraksti tādu un tādu darījumu, un tu jūs varēs nopelnīt 15 miljonus. Dolāru. Mums te bija ietekmīgs politisks cilvēks, kurš žēlojās, ka mēs te Nord Stream būvprojektā nepiedalāmies, pazaudējām, ja pareizi atceros, 15 miljonus dolāru. Un cilvēks nosauca savu cenu, par cik viņš ir gatavs pārdoties. Publiski. Nu, 15 miljoni.
1: Nu, jā, jā.
0: Krievijas gadījumā tās ir kapeikas. Uz lielām valstīm viņi arī var noziedot 10-15 miljārdus acus nepamirkšķinot. Nu, vai politiķi vai politiskā partija to naudu nepaņems? To dara pastarpināt, ne jau tiešā veidā ir entie finansu mehānismi, kā paslēpt naudu, iepludināt vajadzīgo cilvēku kontos. Un tā kā finansu institūcijām būs ļoti grūti atrast, no kurienes tā nauda patiesībā nāk. Un uz lielām valstīm Krievija tērē ļoti daudz finansu resursu.
1: Nu, to jau mēs arī redzam un varam secināt, ka pēc rietumi izvēlējās daudz ko neredzēt Krievijas politikā. Es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien mūsu studijā ir vēsturnieks Latvijas kara muzeja ieroči un militārās tehnikas krājuma glabātājs Dainis Poziņš, un mēs tūlīt turpinam sarunu.
2: Raidījums krustpunktā.
1: Pirms brīža jūs minējāt, ka Krievijai nav kur likties, ir karš jāturpina. Cik ilgi tā spēja turpināt karu?
0: Diemžēl ilgi. Es, protams, neesu tādā ziņā gaišreģis kā Kasandra. Daudz mūsu tās pieņēmumu un spekulācijas ir, tā teikt, mēs nezinām, kas tieši pilnīgi precīzi darās un notiek Putina galvā. Bet ņemot vērā Krievijas apjomu, Krievija var turpināt karu joprojām ilgi, jo ekonomiskie resursi ir lieli un tas spiediens uz Krieviju no rietumu puses nav pietiekams. Lai viņi sāk palikt domīgi, tad Krievijas IKP jāsamazina vismaz pa 40-50%. No šādiem zaudējumiem viņi ir ļoti tālu. Vai Krievijas sabiedrība sāks domāt, kadreiz es biju optimists un domāju, ja viņi pazaudēs pusmiljonu cilvēku, viņi sāks uzdot jautājumus. Šobrīd es vairs optimists neesmu, jo viņi ir gatavi mirt. Es tādā ziņā, ka tie rajoni ārpus Krievijas naftas rajoniem ir ļoti nabadzīgi, un tas dienests Krievijas federācijas armijā ir viņiem pietiekami spēcīgs motīvs, lai iet uz frontes līniju un tur nomirtu. Un Krievijas armijas zaudējumi ir vienkārši šokējoši. Jebkurā rietumu sabiedrībā tur būtu skandāls. Putinam absolūti tas neuztrauc, cik parasti ļauži tur nomirs. Man sanāca tāds interesants vēsturisks atmiņas saistībā ar 2014. Gadu. Tad, kad Rīgā bija Doņeckas hokeja komandas fani, viņi arī atnāca uz muzeju, un kādi 4 vai 5 cilvēki, varbūt 6, bija ar Krievijas karodziņiem, tad diezgan karēvīgi. noskaņot. Es pabeidzu to ekskursiju muzejā un es teicu diezgan skarbus vārdus viņiem, šokējošus.
1: Kādus?
0: Es citēšu sevi. Es teicu, jūs visi nomirsiet. Viņa acis ieplēta. Kā tas var būt? Tas ir skandāls. Jums būs karš. Ukraiņi savu teritoriju aizstāvēs. Jūs tagad staigājat ar Krievijas pasēm, Krievijas karodziņiem, priecājaties, ka jūs Ukraiņu puisi uz ielas spārdat un apsaukājat par to, ka viņš runā Ukraiņu valodā. Jums liekas, ka jūs šobrīd esat vareni. Bet pie jums atnāks karš. Un artilērija šāviņi nešķiros, kurā mājā viņi trāpīs. Un tos bija 2014. Gada pavasarī. Viņiem tas bija šokējoši, un arī man tagad teikt, kā tu tā publikai atļāvies tā pateikt. Bet es atļāvos, tāpēc, ka es zinu, kas ir karš un kādas sekas tam ir. Kad pūlis karogiem vicinot iet un sāk līt asinis, un Putins šo slieksni pārkāpa 2014. Gadā. Tiklīdz viņš izlēja asinis, viņam vairs atpakaļ ceļa nebija. Viņš sasolīja tik daudz, viņš ir uzsācis eskalāciju, un tas ir jau bijis vēsturē daudzkārt, kad autoritārs līderis uzsāk karadarbību, sasola daudz, viņš vairs atkāpties nevar. Viņš ir iedzinis sevi tajā renītē, un viņš iestur līdz galam, līdz savam kapam. Un Putins sevi ir iedzinis tādā pašā bezizejas stūrī, kā daudz citi diktatori pirms viņa. Ne viņš pirmais, ne viņš pēdējais. Vēsturē tā jau ir bijis.
1: Bet vai stūrī ir iedzīties ne tikai Putins, bet arī vispārējie? Nu, tagad, nu, protams, tās jau arī baumas un nevar jau pārbaudīt, bet nu, ka Putins ir maksimāli satraucies par to, ka var viņa apkārtējais loks izdarīt kādu atentātu. Un ka tur ir cilvēki, kuri varbūt negrib dzīvot tajā bedrē.
0: Putins ir VDK virsnieks. Un ja runājam par viņu apkārtējo loku, viņa tuvākie cilvēki, tie, kas, kuri viņam reāli var piekļūt klāt, ļoti labi pelna arī tagad. Tie cilvēki nav tas pats slānis, kas iedzīvotājs, kurš atdod savu dēlu Krievijas federācijas armijai. Viņi pelna ļoti labi joprojām, un viņiem īsti nav pamata. Putinu, kā saka, nostumt no malas. Tāpēc es teicu, ka tā ir kā organizēta banda. Viņi sāk satraukties tikai tajā brīdī, kad peļņa reāli viņiem sāks kristies, un tad, kad viņu pašu ādai radīsies reāls briesmas. Nevis teorētiskas, bet reāls. Kad var pie viņiem atlidot viņu vasarnīcā Ukraiņu izšaut raķeti, tikai tad viņi sāks domāt, varbūt mums tā nevajadzēja darīt. Ātrāk nē.
1: Nu, Ukraiņa droni jau lido uz Krieviju.
0: Lido, bet...
1: Maskavā bija.
0: Lido, bet Ukraiņi bombardē Krieviju politiski korekti. Viņi neaiztiek sensitīvos mērķus. Putinam tos cilvēks, jā, ekonomiski uzņēmums bombardē dažus ar naftu un gāzes saistītas, bet ir vairākas citas. Ekonomikas nozars, kurš Krievijas militārai rūpniecībā ir kritiski svarīgs, bet kurus Ukraiņa šobrīd vēl neaiztiek. Jo tie ir Putinam ļoti pietuvināti cilvēki īpašu.
1: Interesanti, kāpēc viņi neaiztiek?
0: Varbūt taupa saldajam ēdienam. Spriežot kā evolucionē karadarbības gaisa un tas, ka droni nokrita šodien nepilns 6 km no Kremļa. Un tas liecina, ka tas varbūt ir tikai laika jautājums, jo Ukraina arī attīstās, viņa kļūst ar katru dienu drosmīgāk, jo tad, kad sākās karš un arī tad, kad rietums sniedz palīdzību, Ukraina diezgan ilgu laiku būtībā cīnījās ar sasaistītām rokām. Ja vienmēr neeskalējiet raķetes piegādēm, bet tikai dievu dēļ nešaujiet Krievijas teritoriju un tā tālāk, visu laiku tas šķēršļi bija, un tas jau kādreiz man... Ukraiņi 14. 15. Gadā prasīja, ko mums darīt ar to Krieviju. Viņi nāk mums virsū. Un tā atbildes sitiet, cik sāpīgi vien varat. Un jau rietumos jums kāds saka, kad neaiztiec, kad Krievs neklausieties. Dariet tā, kā dara cita valsts tuvojos austrumos. Neko nekomentējiet. Kaut kas tur pīpēja uzsprāga. Sitiet pa sāpīgajām vietām, nekautrējoties. Tas ir tikai vienīgais veids, kā jūs varat nosargāt savu teritoriju. Un attīstiet savu bruņojumu, kur nevar kontrolēt rietumu padomdevēju. Tā ir jūsu raķete, tā ir jūsu lidmašīna, kur gribam tur šaujam. Kas mums ir vajadzīgs, nevis tas, kas ir rietumu interesējis. Un to es viņiem pateicu 2015. gadā.
1: Nu, vai šie padomi ir ņemt vērā?
0: Jā, daļai ir ņemt vērā. Nepilnībā, bet ir.
1: Tā Ukrainas militārā attīstība, kas ir notikusi šajos gados, nu, kurā brīdī Ukraina tad būs, protams, ar rietumu palīdzību, jo tur ir liels finansiāls problēmas. Bet, nu...
0: Rietumi Ukrainai palīdzību sniedz, bet mums ar to palīdzību ir jāskatās kādā apjomā un arī ar to bruņojumu. Jā, Ukraiņi dabūja tās raķetes, bet tie šaušanas mērķi izvēles ierobežojumi bija uz rietumos ražoto bruņojumu un uz daudzās situācijās joprojām ir diezgan grūti panākt, lai izdarītu rieciens dziļi Krievijas teritorijā. Un Ukraina bija Padomu Savienības arsenāls savā ziņā, inženieru tehniskais, un Ukraiņu pašu izstrādes ir ļoti labas. Un kopā ar rietumu naudu, ja rietumu arī var spēlēt gudru spēli, tagad izskatās, ka to arī sāk darīt, mēs, teiksim, rietumos ar Krieviju tieši nekarojam. Bet finansējot Ukrainas tehniskās inovācijas un ražošanu, Rietumu Krievijai var nodarīt ļoti lielus zaudējumus. Savā ziņā savulaik bija populāra tāda tēze. Mēs ar Krieviju rīkojamies tā kā ar lēnu vārītu vardi. Lēnām palielinām Kremlim problēmas, bet tas notiek tik lēnam, ka viņi nesaprot, ka ap viņiem jau katls tūlīt vārīsies. Iespējams, kad tā, ka mēs tā kritizējam rietumu līderis un arī es personīgi kritizēju 2022. gadā, kad varbūt, ka tā stratēģija arī nebija pati nepareizākā. Jo Krievijas vadība varēja piemērot neadekvātus, tā teikt, pret reakcijas un tādu lēnām marinējot, sildot to konfliktu, nu, atbalstot Ukrainu pakāpeniski, varbūt, ka mēs izvairījāmies no diezgan lielas krīzes 22. Gadā. Jo Krievijas armija noasiņoja lēnām un pazaudēja savus kaujas spējas ļoti lielā mērā. Tieši pateicoties Ukraiņu sekmīgajai aizsardzībai. Un rietumos to daudz negaidīja. Ukraiņu pretestība daudziem ļaudīm bija pārsteigums, bet man tā pieredze un kontakti ar Ukraiņiem un interesi par postpadomju telpu, sevišķi redzot to, kas notika Maidanā, man tā sajūta bija, ka Ukraiņi pretosies un pretosies diezgan sekmīgi. Tas, ka pirmās kritiskās 72 stundas viņi izturēja un tagad jau ir tā situācija tāda, kad drīzāk Krievija zaudēs nekā uzvarēs.
1: Kurā brīdī Ukraiņi var būt spējīgi tos triecienus dziļi Krievijas teritorijā? Ot, pie tāda ātruma, kā tā attīstība notiek?
0: Viņu galvenais ierobežojošais faktors ir finansu resursu un izēja materiāla trūkums, jo ir vajadzīgs šīs ražotnes izveidot kaut kur Eiropā, kur Krievija tos nevar aizsniegt. Tehniskās izstrādes ir... Un ir vajadzīgs iepirkt lielu apjomu raķešu ražošanai nepieciešamus komponentus. Konstrukcijas ir ļoti labas. Tas pats FPV2 drons, arī tie mazie tuvas distances droni, kas tagad strādā pret Krievijas pretgaisa aizsardzības iekārtā. Mēs visi atceramies, kā 20. Gadu sākumā tagad reklamē Krievijas Zenīti ieroču sistēmas, ko mēs redzam Ukrainā, arī citos konfliktos, tajā pašā Irānā, Venecuēlā, pirms tam Sīrijā. No, ar tām pretgaisa aizsardzības sistēmām var tikt galā. Un tad, kad dažreiz ļaudis taisa paniku par, teiksim, Eiropas aizsardzības spējām, nu, ja vienkārši drons, kas ir būtībā ultravieglais lidaparāts, spēj sasniegt Murmansku, tad ko jūs iedomājaties, kad gandrīz 1000 F-35 tipu lidmašīnas netiks gaisā ar Krievijas aviāciju? Man jau bija atbildi skaidri pa Krievijas reālajām militārajām spējām tajā brīdī, kad Krievijas aviācija nespēja nomākt vecos 80. Gadu beigražojumu Ukraiņu Su-27 un MiG-29 lidmašīnas. Tas pateica vairāk nekā miljons politisku deklarāciju vai karavīgu saucienu. Krievija neiegūva kontroli pār Ukrainas gaisa telpu tajā brīdī, kad Ukraiņa aizstāvējās ar vecu padomju periodu tehniku. Un Krievija nespēja iekarot pārsvaru gaisā. Ar to arī viss bija pateikts. Mūsdienu karš, tas ir vispirms karš gaisā. Tas, kurš kontrolē gaisa telpu, tas arī kontrolē kaujas lauku. Un Ukrainai pozitīvais moments ir tas, ka viņi nosargāja savu gaisa telpu. Jā, tie Krievijas uzbrukumi ir sāpīgi un nepatīkami civili iedzīvotāji iet bojā. Bet paši galveno Krievija nespēja sasniegt. Viņi nekontrolē Ukrainas gaisa telpu. Otra lieta – gaisa telpas kontrola pār kaujas lauku. Ukraiņa ir droniem, drona tehnoloģijām panāca, kad kompensēja artilērijas trūkumu. Tieši auguns atbilst trūkumu. Droni faktiski izrādījās efektīvs risinājums. Un šobrīd inovācijas Ukrainā notiek tik strauji, ka būtībā pa divām, trim nedēļām jau ir jauni tehniskie risinājumi. Un Ukraiņi progresē ātrāk.
1: Es tieši to gribēju vaicāt par šo progresu, jo nu, Krievija arī aktīvi izmanto dronus, Ukraiņi pretī izmanto dronus, arī aizsargā savas pilsētas. Un kā tās tehnoloģijas attīstās? Ar ko uzbrūk Krievi, ar ko aizstāvās Ukraiņi vai uzbrūk Ukraiņi?
0: Krievijas armija ir dronu, un kā Krievijā viss ir ļoti milzīgi centralizēti. Viņu stiprā puse ir tā, ka viņi var ražot vienu tipu dronus ļoti lielos apjomos, bet viņa problēma ir tā, ka viņi atpaliek inovācijas ziņā, jo Ukrainā ar droniem nodarbojās visi, kam vien nav slinkums. Un dažiem inženieriem, programmistiem ir izdevies atrast savā ziņā unikālus tehniskus un programmu risinājumus, kas būtībā Ukraina nostāda pasaules līderu lomā. Ja mēs runājam par Eiropas bruņotiem spēkiem, šobrīd spēcīgākā Eiropas armija, kas stāv pretī Krievijai, ir Ukrainas armija. Jo viņi to dara reāli kaujas laukā, un Krievi uz priekšu netiek. Lai kā arī viņi tur televīzijā nestāstīt par uzvarām un ciematu šodien ieņem, rītā viņi to ciematu pazaudē. Un Ukraiņi to ir spējuši izdarīt. Un viņi ir skaitliski daudz mazāk nekā Krievi. Un viņi vien paši būtībā notur visu Krieviju. Nu, un tad man ir jautājums tiem panikas taisītājiem, kā jūs domājat, vai 450 miljonu eiropiešu nevarētu apturēt Krieviju? Attiecībā pret Krieviju, Eiropa, Krievija ir ekonomikas punduris. Nekas. Ir sevišķi, ja paņem nost naftu, gāzi, ogles, dimantus un izaivielas, ja mēs paskatāmies, ko tad Krievija ražo kā valsts, viņi ir ekonomisks pigmējs, pundurs, viņi ir nekas. Izejiet uz ielas, kādas mašīnas jūs redzat, jebkurā Eiropas pilsētā? Vācu, Japāņu, Korejiešu. Dienvidu Koreja ir svarīgāka valsts ekonomiski nekā Krievija pasaules industrijas kontekstā.
1: Nu, mēs redzam, ko Krievija var izdarīt, kādas sūcības var izdarīt, nu, jo tika pilnīgi zemiskā veidā, un mēs, diemžēl, atrodamies ļoti tuvu.
0: Jā, un tas mums ir jāņem vērā. Mums ir jāapzinās, varbūt ir laiks to pateikt skaļi un politiski nekorekti. Krievija mums ir nevis kaimiņš, bet Krievija mums blakus ir kā ienaidnieks. Mums ir jāapzinās, ka tur ir cilvēki, kurus grib sabombardēt mūsu mājas, izvarot mūsu bērnus. Man ir sanācis runāt ar ukraiņu bēglēm un redzēt bildes un materiālus, kurus televīzijā nekad nerādīs, bet tad, kad to es redzēju, man, kā saka, uzmetās zosādu un pašam gribējās paņemt automātu un iet uz fronti karot. Jo normāli to izstāstīt nevar. Kur nu vēl to parādīt publiski. Tur ir tādi šausmu skati, tiem daudziem cilvēkiem bijuši jāpiedzīvo un pārdzīvojami sisti spīdzināti, nepilngadīgie izvaroti. Tas ir vienkārši neaprakstāmi. Kad to apskaties, kam cilvēki ir daudzi gājuši pāri, tad saproti arī tos stāstus, ko man vecmāma vai ko citi ir par karu laiku stāstīju, varbūt kāpēc arī es sāku interesēties par vēsturi. Tur absolūti nevar pieļaut, ka šāda armija nonāktu šeit Latvijā. Absolūti ne.
1: Un mums ir saruna gan tūlīt jābeidz, kas ir tas atslēgas vārds, nu, par to nepieļaušanu. Mums ir jābūt stipriem un jāgatavojas, jā. Droši vien.
0: Vecais labais romiešu izteiciens, griba mieru gatavojies karam. Šobrīd, diemžēl, laiki ir tādi, ka vienīgais miera garants ir spēcīgi bruņotie spēki un spēcīga ekonomika, spēcīga informācijas telpa. Jo cīņa notiek arī par cilvēku prātiem. Jo varbūt ekonomika un cilvēku prāti pat svarīgāk fronte nekā kaujas lauks. Jo pirmais uzbrukums sākās tur cilvēku apziņai, mēģināt iestāstīt, ka Padomju Savienība bija kaut kas labs. Lai gan mēs zinām arī no daudz personīgās pieredzes, ka nekā laba tai pelēkajā impērijā nebija. Tas vārds pelēkums, neizteiksmība, garlaicīgi, tas man nāk prātā. Atceroties uz tos pagājušos laikus, no ekonomika. Lai būtu spēcīga armija, ir vajadzīga spēcīga ekonomika un demogrāfija. Mums ir vajadzīgi Latvijas iedzīvotāji. Tev tad ir jāinvestē šajās lietās, un tas investīcijas saraksts valstī ir būtībā 5-6 lietas. Mums nevajag sarakstu uz 400 sadalīt, kur katram uzņēmumam kaut kāds pirādziņš tiks no valsts budžeta. Mums ir jāizdala tās svarīgās prioritātes, tātad iedzīvotā izglītība, ekonomika un bruņotie spēki, kurās mēs arī investējam. Izglītība tai skaitā, ja mēs gribam kā valsts eksistēt. Jāmācās no sekmīgām valstīm.
1: Tieši tā. Jāsaņemās, ir īpaši arī gatavojoties vēlēšanām. Un mēs
0: mums ir tie, labs kaimiņš Ziemeļos, Somija.
1: Jā.
0: Kopējam viņus.
1: Tur ir ko pamācīties.
0: Jā, ļoti daudz ko.
1: Labi,
0: es... Viņi netaisa paniku arī tagad. Viņi ļoti mierīgi uz visām lietām skatās, bet viņi dara savus mājas darbu.
1: Jā, kas arī ir ļoti labi. Es saku paldies. Latvijas karu muzeja ieroču militārās tehnikas krājuma glabātājs Dainis Poziņš bija šodien kopā ar mums raidījuma producente Eviju Nāma.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
3: Pirmdien ģimenes studija viesojas pie daugavpiliešiem Ingas un Andreja Zelčiem. Viņiem ir liela, radoša, arī pilsoniska aktīva ģimene, un to pamana arī tuvumā dzīvojošie kaimiņi vērojot, kad pie Zelču privāta mājas tiek uzvilkts Latvijas karoks.
4: Es pamanīju to tendenci, es izkaru, kaimiņi izkaru. Es noņemu, kaimiņi noņemu. Starp 11. novembra un 18. novembra es izkaru un domāju, ne lai jau karājās neņemšu nost. Viņi apskatās, nu laikam jākarājās neņem nost. Un tagad viņi ir šokā, jo es esmu piekārs un vienkārši viņš tur ir.
3: Klausieties uzreiz pēc ziņām divos. Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
5: Raziņām divos studijā ģerca uzāns. Visā Latvijā atzīmē Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Rīgā dienas garumā norit dažādi koncerti, teātris, radošās darbnīcas, filmu maratons un citas svētku aktivitātes, gan Brīvības laukumā, gan Vērmanas dārzā, Rāts laukumā un Rīgas apkaimēs. Tāpat arī jau no 10. rītā pie Brīvības pieminekļa viens var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā. Tur sastaptie iedzīvotāji atminas arī atmodas notikums un vēl sabiedrībai saliedētība arī šodien.
6: Kā parasti atzīmēt svētkus, vai vienmēr nākat no dziedus?
7: Nevienmēr. Es nedzīvoju Latvijā, bet Latvija dzīvo manī.
6: Katru gadu dodaties no dziedus?
8: Vai? Jā, mēs katru gadu kopš dēls ir kādā skautu vienībā tas ir?
9: Jūras skautu trešajā vienībā.
8: Tagad mums pievienojas jaunākais, 5-gadnieks, arī pirmā gada.
6: Viņi nolikt dziedus?
9: Jā.
6: Kādus dziedus?
9: Sarkanas. Nozes.
6: kā Latvijas karogs, jā, lai būtu, jā. Ko jūs novēlat, varbūt, līdz cilvēkiem sabiedrībai?
8: Saglabāt cilvēcību noteikti.
10: Jā. Ja tu esi trimdā audzis, tā kā mēs esam, tad tas bija arī tāds nesatverams mērķis, ka Latvija atgūs savu neatkarību atkal, un nu, prieks un lepnums, ka Latvija to varēja panākt.
11: Jā, un tā drosme un tas, tā vienotība, ko rādīja cilvēku šeit Latvijā, tas bija apbrīnojami.
12: Tās labas atmiņas, kad Saeima pieņēma to balsojumu, teiksim, par neatkarību, jā, nu, visu tā latviešu tautas, tas pacēlums, teiksim, kas bija redzams, nu, tās lielas emocijas.
13: Bet pēdējo ģeopolitisko notikumu rezultātā es arvien vairāk novērtēju to, ka katru rītu, ieslēdzot Latvijas rādio, es varu dzirdēt Latvijas himnu, ko es nevarēju dzirdēt savā bērnībā.
5: Šis ir brīdis, kad jāatmet sīkās ķildes un nebūtiskais, jo mūsu pretinieks testē mūsu ikdienas. Tā valsts svētku militārajā parādē aizkrauklēs acīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, aicinot sargāt mūsu valsts brīvību ikdienu savos darbos, savās domās un savā pārliecībā. Krievijas spēki šodien veikuši triecienu Merefas pilsētai Harkivas apgabalā Ukrainā, nogalinot 5 cilvēkus, tā paziņoja apgabala prokuratūra. Nogalināts 3 sievietes un 2 vīrieši, vēl 19 cilvēki ievainoti. Uzbrukumā bojāts dzīvojamās mājas uzņēmuma telpas veikali, transportlīdzekļi. Triecienu saveikts ar Iskander tipa balistisko raķeti. Krievija iebrukuma Ukrainā var turpināt ilgi, tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā vērtēja vēsturnieks Dainis Poziņš. Viņš arī aicināja apzināties, ka Krievija ir nevis vienkārši Latvijas kaimiņš, bet mūsu ienaidnieks un ir jābūt gataviem taistāties pretim.
0: Ekonomiskie resursi ir lieli un tas spiediens uz Krieviju no rietumu puses nav pietiekams. Lai viņi sāk palikt domīgi, tad Krievijas IKP jāsamazina vismaz pa 40-50%. No šādiem zaudējumiem viņi ir ļoti tālu. Vai Krievijas sabiedrība sāks domāt, kadreiz es biju optimists un domāju, ja viņi pazaudēs 500 000 cilvēku, viņi sāks uzdot jautājumus. Šobrīd es vairs optimists neesmu, jo viņi ir gatavi mirt. Es tādā ziņā, ka tie rajoni ārpus Krievijas naftas rajoniem ir ļoti nabadzīgi, un tas dienests Krievijas federācijas armijā ir viņiem pietiekams spēcīgs motīvs, lai iet uz frontes līniju un tur nomirtu.
5: Zviedrijas prokuratūra šodien paziņoja, ka arestēts nedēļas nogalē aizturētā Krievijas Āna flotas kuģa kapteinis. Zviedrijas krasta apsardze vakar uzkāpa uz kuģi, par kuru bija aizdomas, ka tas kuģu ar viltus Sīrijas karogu. Kuģis ir Eiropas Savienības, Lielbritānijas un Ukrainas sankciju sarakstos, tā paziņoja Zviedrijas civilās aizsardzības ministrs Karls Oskars Bohlins. Kapteinis Ķīnas pilsonis arestēts aizdomās par viltota dokumentu izmantošanu un par Zviedrijas jūrniecības kodeksa pārkāpšanu, teikts prokuratūras paziņojumā. Bet Latvijā sabiedrības iniciatīvu platformā Mana balss ir iesniegt iniciatīvu, kas rosina mainīt mācību slodzi skolās, samazinot mājas darba apjomu un saīsinot vasaras brīvlaiku. Iniciatīvas autors ieskatā pašreizajā izglītības sistēma vairs neatbilst mūsdienu bērnu vajadzībām, jo skolāniem ir pārmērīga slodze un nepietiekams iespējas kvalitatīvi atpūsties. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%. Šodien Latvijā daļai mākoņienas laiks palaikam skaidrojas, daudz viet gan iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra no 21 līdz 26 grādiem, daudz viet piekarstē un Kurzemē 14-19. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus.
14: Tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
15: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, man sauc Mairits Notiņ un šodien dodos ciemos pie daugavpiliešiem Ingas un Andreja Zelčiem. Viņi ir liela un aktīva ģimene, kaut arī abi rūpējas par 6 bērniem, katram ir bērni no iepriekšējām laulībām un arī kopējie, un kaut arī darba dienas ir ļoti intensīvas, Andrejs vada Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Latgales nodaļu, bet Inga strādā ne tikai par mediātori, arī vada radio raidījumu par klimatu, tomēr ģimene viņi viņiem ir prioritāra. Vakari tiek pavadīti darbojoties ar jaunākajiem bērniem, kuriem tagad ir 8 un 6 gadi, bet brīvdienas aktīvās nodarbēs un nereti plašā draugu lokā. Un ja vien iespējams, visā piedalās arī vecākie bērni. 3 no viņiem jau studē un strādā Rīgā. Kad ierodos ik vakara darba dienu, goda aplis ir veikts, jaunākie bērni sagaidīti pēc dienas izglītības iestādēs un interešu izglītības pulciņos, un veikalos iegādāts viss nepieciešamais, Inga uzcepusi gardu biezpienmaizi un sarūpējusi tēju, un mūsu saruna var sākties. Vispirms ar iepazīšanos.
16: Man gribētos teikt, ka mēs esam diezgan liela un aktīva ģimene ar daudz bērniem. Kopā mums ir 6 bērni, bet kā mēs smējamies, mēs esam konsolidētā ģimene. Kopīgi mums ir 2 bērni, un tad mums katram ir savi no iepriekšējās mūsu laulības. Uzskatām, ka mēs esam viena liela un draudzīga ģimene, ko mēs arī veidojam. Ja man par sevi būtu jāstāst, tad jāsaka tā, ka es varētu savu dzīvi tā kā sadalīt vairākos posmos. Pirmkārt, es pilnīgi noteikti esmu mamma. Mamma tādā pilnīgā nozīmē, tas ir iedziļinoties bērnu ikdienā, atbalstot viņus, visu to, ko viņi dara, un tie noteikti ir pulciņi, tās ir viņu intereses, tā ir viņu dzīve, ņemot vērā, ka man bērni ir vecākajai meitai šogad jau paliks 25, savukārt jaunākajam puikam būs tikai 7, un tiešām ir tā, ka man ir iespēja izbaudīt bērnu dzīves no mazmiņa līdz lielumam. Ja man jāsaka profesionāli, tad es diezgan ilgstoši esmu finanšu speciālists, tātad es ilgstoši strādājis banku jomā, finansēs, es esmu vadījis lielus uzņēmumus un kolektīvus. Šobrīd esmu praktizējošais mediātors, esmu apguvis jaunu profesiju, kurā ļoti iedziļinos un ar atvērtu sirdi viņā cenšos darboties.
17: Tas nozīmē mediātors kā samierinātājs.
16: Jā, mediātors, man šobrīd gribas teikt, tas ir tāds tilts starp divām pusēm, ja cilvēki nespēja tā kā atrast to kopceļu, kā nākt un tuvoties viens otram, tad tas ir tas, ko es šobrīd daru un sev pilnveidoju tā kā mediātors. Un man vienmēr gribas teikt, ka man šī profesija nākus laikam jau tādā ilgstošā periodā, jo dzīvojot ar bērniem lielā ģimenē, tev vienmēr ir jāmāk atrast tas kopceļš, tev jāmāk atrast to kopējo stīgu, lai bez konfliktiem, bet lai arī mazās domstarpības, lai mēs spētu viņus atrisināt.
17: Bet tās tik dažādas profesijas, mediātors un finansists.
16: Jā, piekrītu, tas ir pilnīgi dažādi, bet laikam ir jāsaka tā, ka arī tanī brīdī, kad es strādāju gan banku jomā, gan vadot uzņēmumus, vienalga tu visu laiku strādā kopā ar cilvēkiem. Tātad tu strādā ar cilvēkiem, tās ir sarunas, tas ir kolektīva vadīšana, un man šī mediācija laikam ir bijusi faktiski no pirmās dienas, kopš es vispār strādāju jebkurā uzņēmumā vai iestādē, jo tā ir spēja gan uzrunāt cilvēkus, gan ar viņiem sadarboties, gan viņus motivēt, gan viņus pilnveidot un iet kopīgi ceļu uz priekšu sasniedzot mērķus.
17: Tad man arī jums jājautā, ko jūs par sevi gribētu pastāstīt.
18: Es arī par sevi laikam varētu daudz ko stāstīt, jo tiešām tā dzīve un ikdiena mums ir pietiekami aktīva abiem diviem un visiem kopā. Ikdienā es, jau jāsaka, vairāk kā 20 gadus strādāju ar uzņēmējiem, arī esmu izgājis finanšu šo pieredzi strādājot bankā un finanšu institūcijā savukārt šobrīd. Tas ir darbs Lijā, Latgales reģionā, tā ir ikdienas tikšanās ar uzņēmējiem, tā ir ikdienas viņu vajadzību izzināšana. Katra diena faktiski kaut kas jauns jaunā nozarē, jauns uzņēmējs, jaunas vajadzības, jaunas lietas, līdz ar ko, nu, tiešām tas viss ir ļoti dinamiski un ar katru dienu vienkārši pilnveidojies un saprot, ka tur ļoti daudz vēl kaut ko nezin. Bet
17: varbūt dažas vārnas, kā jūs vispār raksturot to situāciju, tas, protams, nav šī raidījuma profils, bet es vienkārši nevaru jums nepajautāt, kā ir ar to uzņēmēja darbības vide šeit.
18: Par to es laikam varētu stāstīt visvairāk. Īsumā ir tā, ka viņi mainās manā skatījumā uz labo pusi, jo Latgale ilgs gads, protams, centās panākt to dzīves līmeni, centās panākt to uzņēmēja darbības aktivitātes līmeni un tā tālāk, bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka rodās jauni uzņēmumi, rodās arvien vairāk uzņēmēji, kuri gatavi ieguldīt sevi šajā darbā. Un kas īpaši priecē, ka arī rodās inovatīvākas idejas un uz eksports vērstas. Respektīvi, viss tas, kas mums šobrīd Latvijā visvairāk ir vajadzīgs no
17: uzņēmējiem,
18: tas
17: arī ir.
18: Nu, piemēram, man tiešām ir ļoti daudz par šiem gadiem, arī pēdējiem desmit, ko es darbojos Lijā. Mums ir tādi, kur ir nākuši pilnīgi ar diezgan liekas trakām idejām un šobrīd apgroz vairākus miljonus gadā ar faktiski 99,5% eksporta. Jā, to ideju ļoti daudz. Es arī nevaru pateikt, ka Latgala šobrīd ir kādā noteiktā nozarē īpaši izvirzījusies vai, teiksim, kā prioritāte izvirzījusi. Protams, mums ir vairāk lielāka spēlētāja, teiksim, tai pašā optoelektronikā, jā, bet mums ir pagaidām ļoti dažādas nozares, respektīvi. Gan pakalpojumu, gan ražošanas sfērā un laikam divas vienādas uzņēmumas es vēl īsti neesmu redzējis. Bet tas ir tīri no profesionālā. Un ikdienā es arī esmu jau no bērnības diezgan radošs cilvēks, es esmu mūziķis, es pat pagu.

0: dinamikā un kustībā.
1: Bet tad jājautā, jūs vispār esat mājās kādreiz?
0: Mēs esam mājās, tas ir ļoti pārsteidzoši, bet mēs 5:00 vakarā parasti esam mājās, nu 5:00, 6:00, labi, atkarībā no tā. Mēs uztaisam to, kā es saku, godu Apple veikals, bērndārs vai kaut kur kāds pulciņš bērniem, un mēs esam mājās. Mēs labprāt kopā vakariņojam, mēs brīvdienās kopā brokstojam, mēs spēlējam dažreiz kādas galda spēles. Kad ir vairāk bērni, mums ir tāda tradīcija pielikt pie televizora un kopīgi noskatīties kādu jautru multfilmu, jā, tieši multfilmu, jo nu, tas neliek pārāk iespringt uz kaut ko, bet tā kopības pavadīšana tāda diezgan jautra sanāk.
1: Tad laba laika plānošana. Vai kā to var iespēja?
0: Tā mēs varam piekrist, jā, ka mums ļoti būtiski tiešām ir šī organizēšanās, jo pretējā gadījumā nu, tā frāze nav laika jau, principā es viņai ļoti arī nepiekrīt. Tur nekā jauna nepateikšu laikam, bet jautājums jau ir prioritātes, nevis laikā. Laiks ir visiem vienāds, bet nu, mēs cenšamies sadalīt tā, lai mums profesionālais netraucēja ģimenei un savukārt, lai vēl paliek, tas mazais gabaliņš, kurā gribas kaut ko pašam sev veltīt, kas nav saistīts ne ar darbu, varbūt ne ar ģimeni, bet vismaz pāris stundas nedēļā, kurās tu pilnīgi iegrimsti kaut kādā citā pasaulē un nedomā ne par kaut kādām darba lietām, ne pienākumiem.
1: Piekrītat laba laika plānošana, jo, kā jūs sakāt, aktīvi esat un jums ir liela ģimene.
2: Nu, es pilnīgi tam piekrītu, jo laikam tiešām šī plānošana mums ir pilnīgi visā, ne tikai laika, bet arī budžeta plānošana, jo mēs arī tiešām cenšamies, lai mūsu tā ikdiena būtu daudzveidīga un laikam tas mūsu ģimenes lepnums, ka mēs mākam gan laiku saplānot, gan budžetu, gan arī saviem bērniem mēs to iemācam tālāk. Un
1: nu, padalieties varbūt kādai citai ģimenei arī nodara.
2: Grūti tagad izstāstīt kaut kādu konkrētu piemēru vai konkrētu tādu padomu iedodu, bet ir tā, ka ja mēs kaut ko izdomājam, tad mēs zinām, ka mēs no rīta paspēsim šo, pa dienu mēs varam šo. Kā es vienmēr saku, izdomāt, ko mēs varam darīt paralēli un kas var notikt uz priekšu un divas lietas var būt vienlaicīgi. Kā es vienmēr saku, no sākuma ielikšu cepties pīrāgu un salātus griezīšu pēc tam. Jo pīrāgs cepsies un salāti taps, savukārt, ja es griezīšu pirmos salātus un pīrāgu cepšu pēc tam, tā tad dubultā aizies laiks.
1: Bet nu tad jums ir tā prioritāte ģimene, neskatoties uz visiem tiem daudzajiem darbiem un vēl laiku sev, tā ģimene ir prioritāra?
2: Jā, to es varētu pateikt viennozīmīgi, ka ģimene un bērni mums ir prioritāte viennozīmīgi, jo ja mums ir jāizdomā, kas būs būtiskākais bērni, ģimene vai darbs, tad ir bijis moments, kad, kā mēs sakam, mēs esam strādājuši arī 24/7, bet diezgan ātri mēs to saprotam, ka mēs tā negribam, kad mēs gribam svētkus, mēs gribam laiku pavadīt kopā ar viņiem, jo viņi ļoti ātri izaug. Lielie bērni, kas šķita burtiski tikko mēs viņus laidām pirmajā klasē, tad šobrīd jau viņi dzīvo atsevišķi un Rīgā un ir izauguši un jau pabeiguši augstskolas un tāpēc ar mazākajiem puikām mēs pat vēl, man liekas, pastiprināti cenšamies izbaudīt katru šo mirkli, tāpēc mēs cenšamies sadalīt laiku tā. Ar ģimeni prioritāte.
1: Varbūt, ka tā ir arī kaut kādā ziņā tā pieredze ar vecākajiem bērniem. Nu, ka varbūt tad ģimene nebija tik svarīga.
2: Ja man jāsaka no savas puses, tad man bērni laikam vienmēr ir bijusi tāda prioritāte. Varbūt kaut kur ar lielajiem bērniem ir bijis tā, ka varbūt vairāk nedaudz pastrādās, tad ar šiem mazākajiem jau gribās vairāk kopā ar viņiem pavadīt.
0: Par ģimenes vērtībām un svarīgumu es pilnībā piekrītu. Tas tiešām ir pirmajā vietā, jo es esmu arī ļoti daudz no jau saprats pieredzējis par to, kā cilvēki nāk mainās un iet, un tad visos laikos tā vai citādi ģimenes cilvēki tev paliek blakus un tie vienīgie, kas paliek blakus, lai cik nebūtu jauks kolektīvs, lai cik nebūtu jauki, sākot ar bērnu dārzu vai klases biedriem tā tālāk un solīšana mūžīgā draudzībā un uzticībā, kā rāda praksi, nu, pat no labiem darbiem paiet 10 gadi, ja tu ar vienu vai diviem vēl komunicē, tad tas jau ir labi, jā. Tāpēc ģimene ir un būs blakus, un to mēs, laikam, abi esam sapratuši, tādēļ mēs tiešām ļoti augstu vērtējam. Un arī ļoti priecājamies, kā jau arī bija teikts, jā, ka vecākie tur atbrauc pie mums un atrod laiku, jo viņi tiešām, trīs no viņiem šobrīd jau nedzīvo šobrīd šajā pilsētā. Es ļoti ceru, ka vēlāk agri vai vēl atgriezīsies, bet nu, visi jau nosaka, protams, šobrīd gan izglītību, gan darba iespējas, gan kaut kādas nākotnes iespējas. Bet jebkurā gadījumā, jā, tā ir augstākā vērtība, šim es pilnībā piekrītu.
1: Tad par bērniem stāstiet, sākāt jau stāstīt par tiem vecākajiem bērniem, varbūt varat arī mazliet paprecizēt.

0: Kā viņas sauc?
1: Nākamais provokatīvais jautājums būs, kad ir dzimšanas dienas. To ir ļoti grūti iegaumēt. Vai man piedod tie, kam es neatceros? Es mēģināšu kaut kādā secībā no vecākā uz jaunāko. Mums ir Patrīcija, Kristers, Parisa, Adrians, Markus un Olivers.
0: Mm-hmm. Bet tātad trīs vecākie studēja?
1: Viena jau ir pabeigusi un šobrīd strādā un profesionāli strādā lietā, ko tiešām studēja un ko gribēja. Te ir atsevišķi stāsts par to, ka, lai kā mēs negribētu, lai viens ir ārsts un to Ingai īpaši gribās, jā, mēs neuzspiežam, jo mēs saprotam, ka viss sliktākais ir, ja cilvēks, jauns cilvēks sāk nodarboties ar to, ar ko viņš negrib, vai vēl nedodies iegūst izglītību, patērē nevajadzīgu laiku un pēc tam saprot, ka viņam to nevajag.
2: Es liekam varētu papildināt, jā, ka mūsu tas uzstājums ir tāds, ka jā, man ir nosacījums, ka bērniem ir jābūt augstākā izglītība, tas ir vienīgais nosacījums, un ka jebkura, kura tu vēlies, un galvenais, lai viņam tas patiktu. Un laikam vecākā meita, viņa mūzikas akadēmiju pabeidz, viņa ir horeogrāfs profesionāls, deju pasniedzējs un skolotāja, un šobrīd vadot divus deju kolektīvus un arī strādāt kā horeogrāfs daislidošanā, mēs redzam, ka bērnam spīd acis, un viņa dara to, kas viņai tiešām patīk. Un šis ir tas lielais padoms, ko es ļoti daudziem vecākiem saku, ka ja es tajā brīdī būtu piespiedus un teikus, nē, tev jāiet uz ekonomistiem, juristiem vai ārstiem, tad man gribās teikt, ka principā es ar savām rokām būtu to bērnu iznīcinājusi, jo es viņai būtu piespiedus darīt to, kas nav viņas, un savukārt, tad, kad viņa izmācās un izmācās to, kas viņai patīk un sanāk un ko viņa dara ar sirdi un dvēseli, tad pabeidzot arī augstskolu, viņa to dara un turpina, un mēs priecājamies un atbalstam visos viņus koncertos, darbos, ko viņa ir sasniegusi.
1: Laikam bija tāda atkāpi, ko mēs varam attiecināt arī uz turpmākajiem visiem stāstiem, jā, no oriģināla avotiem, jo tas laikam tiešām attiecināms ir uz visiem mūsu bērniem, jo mēs arī gribētu, lai viņi dar to, kas viņus apmierina, lai viņi saprot. Protams, vienmēr gribās dot padomus, kā ir pareizi, kā ir nepareizi, jā, ja vien mēs paši vienmēr zinātu, kā ir pareizi, tad mēs būtu ļoti labi padomdevēji, bet mēs, protams, cenšamies arī teikt, nu, padomā par to, bet lai viņi savu lēmumu pieņem paši. Lai kāds tas nebūtu lēmums, protams, nu, negribas, lai cilvēks cieš no kaut kā, jā, bet ja viņi, nu, piemēram, mums arī bija tāds gadījums, pasaka, ka viņai vajag centrā dzīvot, tāpēc viņa īrēs dārgāk, bet ļoti maz dzīvokli. Nu, mēs sasmaidījāmies, jā, un pagāja pusgads, un bērns saka, nē, es ņemšu tālāk, lielāk un lētāk. Un tad tu saproti, ka tā ir dzīves skola, ko tu sapratīsi tikai tad, ja tu to darīsi. Un tad runājot tālāk, vecākais puiks šobrīd strādā ātrās ēdināšanas biznesā un priecīgs šonadēļ ir kļūst pa menedžeri, meiteni strādā, nu jau vidējā jāsaka, es nezinu, kā sauc, kad ir vairāk pa trīs, ir vecākais, jaunākais vidējais un to vidēji ir vairāk.
2: Viņas arī puika mums ir, kā saka, augstskola,
1: otrajā, jā, Stokholms augstskola.
2: Stokholms augstskolas otrais kurs, tā kā, un arī apvieno.
1: Tad tu tālāk, ja jau tu visu
2: jā, apvieno ar mācībām, tā kā tas ir nākamais puika, jau Kristers, par kuru mēs arī ļoti lepojamies, ka viņš ir izvēlējies, tā kā, nu, te man gribētos teikt tēta, pēdās iet uzņēmējdarbību mācās.
1: Jā, viņš šis saka, ka viņam būs kaut kas ar uzņēmējdarbību saistīts. Jā, tas ir vienīgais, kurš saist pagaidām savu nākotni ar uzņēmējdarbību.
2: Jā. Nākamā mums ir Parisa meita, kura mums laikam ir uztaisījis vislielāko pārsteigumu, jo viņa ir ļoti radoša, viņa ļoti mākslinieciska, mums vismaz tā šķīta, kamēr viņa mācījās gan pamatskolā, gan arī pabeidza vidusskolu, viņa pabeidza Daugavpilī Saules skolu, apģērba dizains, un pēdējā kursā viņa atnāca tā. Mam tikai nedusmojies ar
1: un tad bija tāds ļoti loģisks turpinājums pēc mākslas skolas.
2: Jā, un tu man bija pirmais, nē, ir jāmācās, jo man likās, ka viņi pateiks, ka viņi negrib mācīties. Viņi saka, nē, es mācīšos. Un viņi pateica vārdu aizsardzības akadēmija, mēs labka sēdējām uz vietas. Un šobrīd, jā, nu jau...
1: Šobrīd laimīgākais cilvēks, jā.
2: Jā, un šobrīd viņai arī acis deg, un mēs skatāmies uz to un neticam, jo viņa lec āliņģī, mums rāda, kā viņa lec āliņģī, kā viņa skrien pa mežiem, alūksnes un ādažiem. Un ar kādu entuziasmu viņa mācās par ieročiem es nezinu, mašīnām un visu pārējo, un tu tiešām tu var brīnīties, bet par to, ko mums laikam abiem diviem prieks, kad redzam, ok, super, ir aizgājis tas, kas viņai patīk, un to Dievs liešām, lai tas viss pilnveidojas.
1: Jā, šie laikam ir tie trīs stāsti, kad jau katrs ir izdomājis kaut ko savu, un es kāpēc speciāli ar pateicu, ka uzņēmējs tikai viens, it kā vajadzētu kopēt, jā, to labo piemēru, jo, nu, it kā tur varētu kaut ko kopēt, bet nē, katrs izvēlās savu kaut kādu profesiju, un mēs neesam pret, jā, tas ir ļoti jauki, ka cilvēkam ir tas, kas viņam patīk.
0: Varbūt jums tik viegli palaist tos vecākos bērns, jo jums rekāt mazi vēl tie pats kraida, un tad jau nu labi.
1: Vēl trīs mēģinājumi priekšā,
0: vai ne? Trīs mēģinājumi.
1: Bet, nu, tā kaut kādā zināmā mērā ir, jo Adrians jaunietis mūsu šobrīd studēja ģimnāzijā, un viņam vēl ir mazs laiks pārdomām, ko viņš īsti grib, lai gan viņš it kā arī jau ir iezīmējis sev kaut kādās inženierzinātnēs. Un tād ir divi pavisam jaunākie.
2: Viens otrā klasē, viens bērns dārzā.
1: Viens tulīties pirmajā šogad, un tur jau vēl it kā varētu mēģināt kaut kā ietekmēt to izvēli. Jā.
2: Es gan visu laiku smējos, ka man ļoti, laikam varbūt mans nepiepildīts kaut kāds bērnības sapnis, varbūt kaut kāda zemapziņā vēl. Nu, kaut viens bērns izmācītos par mediķi. Nu, izskatās, ka šobrīd, kā es smējos, ka laikam nebūs...
1: Skatoties, kā viņi mūk no medicīnas muzejiem, tad laikam
2: cerība nepiepildīsies, bet es kā mammu, tad noteikti es vienalga būšu priecīgi, ja viņi atradīs to profesiju, ko viņi tiešām gribēs darīt no sirds, jo tas ir ļoti svarīgi. Jā. Ja dari to, kas tev patīk, tad tev arī izdodās, un īstenībā tas ir labs piemērs. Nu, vēlreiz varbūt atgādāt ar vecāko meiti, jo mums bija cilvēki, kas teica, nē, tā ir galīgi slikta profesija, nu, kāds horeogrāfs, kāds dejotais, skolotājs, nu, ko tad viņi tālāk darīs? Nu, tad šobrīd, jā, es saku, nē, vecāki lūdzu, ļaujiet viņiem izvēlēties to, ko viņi grib. Ja jums pat liekas, ka varbūt būs pareizāka profesija, nē, lai viņi izmācās to, kas viņiem patīk un nāk no sirds, un viņi noteikti sasniegs daudz vairāk, nekā jūs spējat iedomāt.
0: Nu jā, divi jaunākie neizturēja to mūsu runāšanu un aizskrēja, bet varbūt viņi var tagad atnākt uz brītiņu un pastāstīt arī paši, kas viņiem patīk un par ko viņi interesējas. Ir jau kaut kāda nojausma, varbūt jums kā tētiņa?
1: Jā, bet tās nojausmas nestrādā. Mums arī vidējas paviek tāpat kā šobrīd Markus, kurš nāk viņa toreiz ļoti interesē Lego likšanu. Viņš no viņa lika visu kaut ko un visu kaut kā, un viņam līdz pat 11 gadiem likās, ka viņš ražos konstruktors, izveidos savus. Bet, nu, starp citu, par inženieru zinātniem runājot, varbūt jau diezgan tuvi, jā, bet Markusam es zinu, ka tas ļoti patīk. Bet šobrīd, man liekas, viņa labi, lai pastāsti paši par sevi.
0: Jā, varam iepazīties.
3: Markus.
0: Cik gadu tad tev ir?
3: Man jau 8.
0: Tātad tu šobrīd mācies skolā, vai ne?
3: Jā.
0: Ir kaut kas tāds, kas tevi īpaši interesē un patīk?
3: Nu, man patīk trīs lietas – spēles, Lego un man patīk roboti.
0: Kas pa spēlēm? Tās tās datorspēlītes vai kādas cits?
3: Ne datorā, bet vienkārši iztētīja.
0: Un kā tu domā, ko var iemācīties, spēlējot spēles vai ar Lego darbojoties vai ar tiem robotiem?
3: Strādāt kopā, trenēt smadzenes un daudz ko.
0: Ļoti labi. To tu pats izdomāji vai to tev mamma teica stāstīt?
3: Pats izdomāju.
2: Šobrīd pat mēs esam pārsteigti par atbildi. Mēs nebijām sagatavojuši, jo mēs nezinājām, ko jautās, mums mazie prasīja. Bet ko mums prasīs? Es saku, es nezinu, ko jums prasīs. Saku, nu, ko jūs domājat, to jūs sakiet. Šobrīd arī es esmu pārsteigti par atbildi.
0: Jā, un tad tu tas jaunākais ģimenē, jā? Kā tev sauc?
3: Olivers.
0: Un tev pirmajā klasē būs rudenī jāiet gaidi skolu?
3: Jā. Jo man patīk, ka es varu pa dienu būt mājās.
0: Agrāk no skolas, jā?
1: Tu vari pastāstīt, kas tev dārziņā nepatīk, kāpēc tu ātrāk gribi uz skolu?
3: Nu, man nepatīk, jo man nepatīk gulēt.
0: Pusdienas laiku, vai ne?
3: Jā, man nepatīk.
0: Un ko tad tu darīji tajā pusdienas laika laikā? Jauj tev negulēt vai tomēr tev jāguļ? Kā tur ir?
3: Saka, jāguļ, tad arī jāguļ, ja es saka. What?
0: Bet tev arī ir kaut kas tāds, kas tev īpaši interesē?
3: Jā, ir. Man patīk ūdens likalniņš, un kad ir no ļoti augstuma ūdens.
0: Kaut kas tāds priecīgs un aizraujošs tev patīk.
3: Man patīk brīvdienas.
0: O, kam gan nepatīk brīvdienas?
3: Visiem patīk brīvdienas. Nav tādiem, kuriem nepatīk.
0: Un ko jūs parasti darāt brīvdienās?
3: Nu, tusējam. Mājā.
0: Interesanti ar vecākiem tusē.
3: Jā, spēlējam spēles, gatavojiet brokastis garšīgas.
0: Bet kas ir tas garšīgais?
3: Nu, pīcas, daudz kas. Un tālāk viņi visu pateiks.
1: Mēs arī nesen ar Ingu apspriedam šo jautājumu, ka viņi ir diezgan tādā, nu, arī tajā aktivitātē izauguši. Arī skolā saka gan vienam, gan otram, jo otrs tagad bija sagatavošanas klasē, ka viņi ir tādi visdrošākie un šobrīd varbūt sakautriešies, bet ikdienā arī diezgan daudz runā, jo viņi ir, nu, arī redzējuši ļoti daudz cilvēkus dažādas pie mums. Arī mēs diezgan esam, mēs esam ļoti viesmīlīgi, mēs tiešām gandrīz katru nedēļu uzņemam, un tas uzņemamo skaits svārstās no viens, protams, līdz kaut kādu patsmit, ja, kas mums te paliek uz brīvdienām ik pa laikam.
0: Draugi?
1: Tie ir draugi mūsu, un tie ir mūsu vecāko bērnu draugi ik pa laikam, jā, un mums tiešām neviena tāda no svētki, ja parasti nepaiet bez cilvēkiem, nu, varbūt tādos svarīgākos valsts svētkos mēs esam kopā no ģimene, un tad atkal noteikti kāds uzrodās, kurš labprāt pavadīs laiku brīvdienas Latgalē. Un tāpēc tie bērni visu laiku ir tādā, nu, kustībā, un viņiem tiešām, jā, viņš pateica vārdu tusēt, jā, viņiem tās ballītes tiešām dažreiz ieilgst dziļi pēc pusnakts, jā, un tad es domāju, ka viņš dārziņā stāst, jā, mums te bija ballīte brīvdienās un agri gulēt aizgāja. Bet tas viss ir tā tiešām uz ļoti pozitīvs nots, un man liekas, ļoti draudzīgi un saprotam, un viņi arī gaida, un viņi arī prasa, ko mēs darām brīvdienās, jo, nu, mums klusi nav. Nav tādas brīvdienas, kad mēs pieceļamies un tā diena tā arī paiet un vakarā gulēt. Jā, mums noteikti ir kaut kādas aktivitātes, un kā arī mazākais teica, viņam patīk kalniņi, viņi var pagalmā uz tā slidkalniņi laistīt no šļūtenes stundām, jo vakars jau tumšs. Varbūt tāpēc viņš par ūdeni ieminējās, viņi abi divi arī... Ko jūs abi dariet? Ar ko jūs nodarbojaties? Pēc skolas, pēc dārziņa.
3: Es vienkārši sēžu atpultos televizorā.
1: Nē, Markus, nu, ar ko tu nodarbojies? Uz kādiem pulciņiem?
3: Es eju uz peldēšanu un dejošanu. Es tikai uz peldēšanu.
1: Nu jā, viņi arī abi peld, un viņiem tas sagādā prieku, un starp citu, trīs arī no visiem bērniem dejo, un dejo tautas dejas, un jā, tas ir tas, kas tiešām patīk gan viņiem pašiem, gan arī mums, ka mēs braucam un esam redzējuši viņus visas dziesmas svētkos, bērnu dziesmas svētkos, deju svētkos. Un kad tu sēdi taisa skatītāja rindās un tu redzi jau savējos, un tas pavisam cits emocijas.
0: Bet raidījuma laikā skan arī dziesmas, un raidījuma viesi ir tie, kuri izvēlas.
2: Tad laikam tā pirmā dziesma, ko noteikti es gribētu šodien dzirdēt, tas ir tik un tā Stabulnieka dziesma nāk rudens apgleznot Latviju. Kāpēc? Mums bija iespēja ar ģimeni piedalīties ģimeņu nometnē. Trīs dienas. Bez telefoniem, bez apkārtējās pasaules, kur mēs un bērni bija iesaistīti visā, kas ir saistīts ar mūziku, ar kopā būšanu, un šobrīd mēs tiešām sakam paldies brāļiem Ozāniem, kur mums bija iespēja piedalīties šī nometnē, un papildus visām tām iespējām, ko mēs tur darījām, mēs kopīgi ierakstījām dziesmu, un tā bija šī dziesma, un tāpēc laikam viņam man pirmā nāk prātā, jo ja mums kaut kas būtu jāraksturo par mūsu ģimeni, jā, tad tas ir šīs dziesmas arī klips, kurā tad lai nu katrs par vienai divām frāzēm, bet mēs esam iedziedājuši arī ar pārējām tur ģimenēm kopā, un tas ir tas, ko es labprāt dzirdētu, lai viņa tiktu atskaņota.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Ģimenes studija šodien ciemojas pie Zelču ģimenes no Daugavpils. Inga un Andrejs jau stāstīja, ka viņiem aktīvas ir ne tikai darba dienas, arī brīvdienas, kurās nereti Zelču plašās privātmājas durvis atvērts gan pašu draugiem, gan vecākajiem bērniem un viņu draugiem.
2: Pirmkārt, jau Andrejs arī teica, ka mēs esam ļoti atvērti cilvēkiem, un ja tā godīgi pavisam, mēs ļoti priecājamies, ka bērni lielie, kuri jau ir Rīgā, ka viņi brauc, un ka viņi jau saka, mēs braucam kopā ar draugiem, un ja tie draugi brauc jau vairāk kārt, un viņi saka, vai cik pie jums ir feini, cik jums ir viesmīlīgi, un tas, kas vēl ir ļoti jauka, ka viņi ar mums arī aprunājas, viņi papras kādu padomu, un jā, ka nav tās robežas, ka nē, mēs esam jauni, mēs tā kā paši tur kaut ko, jūs esat veci, jūs esat atsevišķi, ka nē, ka ir tas kopīgais, un arī varbūt tie mazākie bērni redz, ka nu, viņi saka tusēt, bet ka viņi redz, ko nozīmē kopā pavadīt laiku, kopā uzdziedāt dziesmas, teiksim, mums patīk arī gan mūsu lielajiem bērniem, gan mums karaoke uzdziedāt, kopā spēlēt galda spēles, un ka viņi redz, ka tas tusēt, tas ir tas, un varbūt arī tāpēc tie mazie tā ātrāk pieaug, kļūst prātīgāki uzreiz ar lielāku kaut kādu viedokli, kas mums jau šodien pārsteidz atbildējām. Un jā.
1: Nu jā, bet tam ir kāds sakars ar to latgaliešu viesmīlību, jo tomēr, ja runā par latgali, tad tā saka, cilvēki ir atvērtāki nekā citur.
3: Nu, laikam jau viennozīmīgi tā saka un tā arī ir, jo mēs vienbrīd tā teicam, ka mēs jau nesaucam par Daugavpils vai Latgales iedzīvotājiem, mēs jau kopumā par Latvijas, jo mēs, ja kaut ko pēkšņi neizdomājam, ko darīt brīvdienās, mēs ašaujam pie draugiem uz Ventspili vai uz Liepāju vai, es nezinu, uz Siguldu vienalga kur. Un te ir tas, ka to robeža it kā tāda īsti nav, bet jā, es arī ļoti daudz cilvēks esmu savā dzīvē saticis un redzējis, var jau būt, ka jā, tā Latgales viesmīlība ir ne tikai vārdos, bet viņa arī reāli eksistē, jo šeit ir viss nedaudz mierīgāk, ja mēs salīdzinām nu, ar galvaspilsētu. Jā, te nav īsti, kur steigties, te nav jāstāv stundām korķos, braucot uz vai no. Un attiecīgi te ir tāds zināms miers, un ja tam piezīmē klāt vēl tagad klausītāji savās ilūzijās vēl skaistāji, nav kaut kur ezer šo mieru, šo nesteidzību, jā, tad attiecīgi, nu kas atliek, jā, nav stresa un gribas tiešām izbaudīt to, ko tev gan daba, gan laiks ir atvēlējis, un tāpēc es laikam piekristu, jā, ka uz Latgali brauc meklēt tādu zinām atpūtu no ikdienas steigas. Es neteikšu, ka tāpēc, ka varbūt cilvēki tie lēnāki kaut kādi vai kā, bet nu, fakts ir fakts, ka šeit tiešām ir, nu, varbūt tāda priekš daudziem mierosta. Un tad mēs tiešām dzirdam arī no mūsu bērni draugiem, jā, un no mūsu citiem viesiem, ka viņi tiešām atbrauc uz Daugavpili, nu, protams, nomainīt bildīt, kā parasti saka, jā, bet arī tiešām, nu, tāda miera drusiņa dabūt un atpūsties pie tā, ka iespējams, ka tas vakars paiet visnotaļ aktīvi un skaļi, jā, bet tik un tā, tas ir tas, kas pārslēdz laikam šos cilvēkus.
1: Bet jūs tādus valsts svētkus arī svinat, jo esam satikušies 4. maijā, un kādā ģimenē ienāk šī kā svētku diena? Kāda saka, nu, kas tur vispār pa svētkiem, forša brīvdiena?
3: Es laikam sākšu pirmais. Tā kā mēs arī runājam par to, ka mums ir ļoti svarīgas ģimenes lietas. Pirmais jau, ar ko man tomēr asociējās, 4. maijs ir ar to, ka tā ir mans sievas dzimšanas diena, tāpēc to aizmirst nedrīkst. Bet mums ienāk jebkur valsts svētki, pilnīgi noteikti. Mums ir iegājies, ka piemēram 11. novembrī Laižplēša dienā mēs ejam labu gājienā, un tas jau ir vairākus gadus, un es atceros vēl, ka Markuss bija ratiņos, kad mēs to aizsākam darīt ikgadēji. 18. novembris mums vienmēr ir svētki, kad sabrauc visi arī vecākie bērni, kam lieldienas kā trešais ir tie, kurām mēs tiešām savācamies visi.
2: Nē, pilnīgi noteikti, mēs 100% Ziemassvētko savācamies.
3: Un Ziemassvētko.
2: Jā, bet ja mēs runājam par valsts svētkiem, jā, tad jāsaka maniem vecākiem paldies, kad man dzimšanas diena ir tajā dienā, kad Latvija pasludināja proklamēšanas dienu, man vienmēr viņa ir brīvdiena, un tas ir izkarināts karoks, un šī diena tiek svinēta. Un vienmēr, cik vien var, man ļoti patīk, ja viņu var pavadīt kopā ar ģimeni, ar bērniem, ar vīru, un ja ir apkārt vēl tuvie un mīļie cilvēki, draugi. Vienkārši tā ir tā svētku sajūta, ko mēs vienmēr radām. Un arī tā atbildība, man liekas, arī lielajiem bērniem, ka viņi zina, tā, tuvojās svētki, mums kaut kādā veidā ir jābūt kopā. Tā kā to mēs svinam, un 11. novembris, kā jau minēja, tas ir lāpu gājiens katru reizi, un arī 18. novembrī mums vienmēr ir klāts galds. Mēs svinam, mēs atceramies, mēs skatāmies filmas patriotiskās un mēģinām dabūt to sajūtu, jā, ja mēs runājam par valsts svētkiem.
1: Bet jūs neesat savā ziņā tādi Baltie zvirbuļi šeit Daugavpilī, vai tas ir tikai tāds priekšstats?
3: Laikam tāpēc mēs arī varbūt pēdējos arī gadus pastiprināti gribam radīt viņos šo izpratni par valsts svētkiem, jo kā nav jāsvin valsts svētki, to viņi redzēs, bet kā ir jāsvin, gribās parādīt, jo... Protams, mums šis latviskums ik pa laikam ir par maz, mēs esam Daugavpilī un tas ir jāsaprot, ka šī ir nedaudz cita vide, bet mēs viņiem arī gribam caur šiem svētkiem ieaudzināt to, lai viņi saprot, kas ir kas, ja ir 18. novembris, ko nozīmē šie valsts svētki. Jo ļoti daudz zina, ka būs brīvdiena, bet nezina, kas tie pa svētkiem. Tāpēc mēs tiešām gribētu, lai viņiem ir šī izpratne par to, ka tie ir valsts svētki, nevis tikai, teiksim, brīvdiena un iespēja ilgāk pagulēt.
2: Nu, tā ir. Tas jau nav nekāds noslēpums. Daugavpils, diemžēl, ir tā, ka latviskums šeit ir mazākumā nekā to visu gribētos. Un laikam tas, ko mēs darām, mēs saviem bērniem iemācam to latviskumu. Par ko mēs ļoti lepojamies, ka faktiski visi bērni mums dejo tautiskās dejas, jā, un tur ir tas latviskums, tā ir tā latviskā vide, un bērni arī, viņi ir aizbraukuši arī uz Rīgu, un tur turpina arī tāpat vecākā meita un puika, viņi dejo tāpat tautiskās dejas, un viņi izbauda vēl vairāk to latviskumu, patriotismu, un jā, Daugavpilī, man liekas, tas ir tas mūsu uzdevums, kas mums ir jānotur.
3: Jā, kad mums atbrauc pirmo reizi cilvēku ciemos, šeit ir tāds privāta māja rajons, apmēram 60-70 mājām, un tad viņi saka, Andrej, mēs diezgan ātri sapratām, kur ir tā māja, tev ir vienīgām piekārtas katru dienu Latvijas karoks. Un agrāk, kad es vienkārši tikai uz svētkiem vienu brīdi, es pamanīju to tendenci, es izkaru, kaimiņi izkaru. Es noņem, kaimiņi noņem. Starp 11. novembra un 18. novembra es izkaru un domāju, nu, lai jau karājās, neņemšu nost. Viņi apskatās, nu, laikam jākarājās, neņem nost. Un tagad viņi ir šokā, jo es esmu piekārs un vienkārši viņš tur ir.
1: Bet tad pagaidām neviens nesako šim, jā.
2: No. Pārējie kaimiņi tagad ir apjukuši, nezinu, kā var sakot līdzi, jo mums viņi tiešām stāv kā augu.
3: Bet uzlabojās, protams, salīdzinoši ar to, kā bija gadu desmitiem atpakaļ, protams, šī situācija ir palikusi nedaudz pozitīvāka. Vēl ļoti daudz, ko darīt arī šajā jautājumā ir, bet es ļoti ceru, ka pa mazam gabaliņam.
2: Jo tas, kas ir laikam tas mans sāpju tāda, tās ir skola un izglītība, ko ļoti gribās, lai viņa būtu latviska un pareizā latviešu valodā.
1: Nu, tagad jau it kā ir. Nu, neredz klausītāji, bet šeit tiek grozīts aktīvi galvas.
2: Ir jau tā, ka tomēr ir tas pārākums krievu tautības no tā brīža. Laikam, ja visā pārējā Latvijā, nu tagad tā var teikt, ja visā pārējā Latvijā pateica, ka visas skolas ir latviskas, tad tanī brīdī Daugavpilī faktiski iznīcināja pēdējo tīro latviešu skolu, jo visas skolas tagad ir vienādas. Un bērni ir dažādi, bērni nāk no dažādām ģimenēm un gan, nu, kā saka, no krievvalodīgām ģimenēm. Un lai kā mēs negribētu, bet krievu valoda sīt pārsvaru tā kā skolā. Un arī mūsu puikas faktiski no bendāžu,
3: trīs gadu vecuma, perfekti runā.
2: Lai arī mēs esam pilnīgi tīri latviešu ģimeni, viņi aug latviešu vidē, viņi iet latviešu pulciņos,
3: bet to ir ļoti grūti saprast cilvēkam, kurš nav bijis Daugavpilī, tiešām aicināt. Vislabākais atbraucat, izbaudiet brīvdienas, tiešām Latgalē ir ļoti forša vieta un Daugavpils arī kopumā vienkārši iziet pa tirgu, pa veikaliem, pa kaut kādām kultūras vietām. Jā, tā ir problēma, nenoliedzami, lai kontru netiek to varbūt kāds cits no mūsu pilsētas vadības. Es uzskatu, ka tā ir, un tā ir liela problēma, un ne tikai Daugavpilī, bet arī valstiski. Es nezinu, vai vēl kādā valstī tik ļoti ilgi cīnās par elementārāko jautājumu valstī. Jā, tā ir valodas jautājums, tā ir identitāte. Bet es arī tiski agravēju vēl, tomēr tas cilvēku loks labāk vai sliktāk, kurš to valodu pārvaldu pieaug, jā, un mēs arī saprotam, ka lai strādātu labi atalgotu darbu un darbotos kādās arī valsts struktūrās, nu, tev ir jāzina valsts valoda, jo, ja tu nemācies lasīt, rakstīt, tu, diemžēl, daudz nesasniegs visdrīzāk, un tāpēc arī jaunieši, protams, patīk, nepatīk, bet mainās uz pozitīvo pusi. Bet, nu, ceļš ir laikam diezgan tāls un garš.
1: Nu, bet paliekam pie tā, ka tomēr viss iet uz labo pusi. Bet atgriežoties pie jūsu ģimenes, jūs teicāt, tad jūs esat salikta ģimene, un Latvijā ir ļoti daudz tādu ģimeņu. Pirmkārt, kā jūs satikāties? Katram jums jau bija bērni, jums jau bija attiecības bijušas.
2: Jā, mums ir bijušas attiecības, un īstenībā es esmu atvest no pavisam no citas pilsētas. Es dzīvoju Ventspilī tajā brīdī, un laikam mūsu tas stāsts ir ļoti garš, bet rezultāts ir ļoti labs. Mēs sanācām kopā.
3: Mēs satikāmies stipri ātrāk nekā sanācām kopā.
2: Jā, bet galvenais, lai izveidot šādu ģimeni, laikam tas ir ļoti liels darbs un ļoti liela pacietība. Jo, protams, sākotnēji, jebkuras veidojot jau attiecības, kad jau ir iepriekšējā vēsture, iepriekšējā pieredze un ir bērni, ar kuriem ir tev jāatrod kopīgs kontakts, tad tas bija ļoti liels darbs. Un kas vēl mums bija svarīgi, ka mēs abi vienojamies, ka bērni mums ir prioritāte un ka mēs centīsimies un līdz ar to, lai ko mēs darītu, mēs vienmēr viņi bija līdzās, mēs viņus iesaistījām, nekad nebija nekas sadalīts viena vai otra, mēs centāmies visu kopā, ja mēs braucam ceļojumā, tad ņemam visus līdzi, ja mēs taisam pasākumu, mēs aicinām visus. Mums ir pat mūsu tas kopīgais ģimenes čatiņš, kurā mēs visu to apspriežam un arī šobrīd visi trīs lielie bērni, kas ir Rīgā, viņi saka, jā, ja vajag, mēs pieslēgsimies jebkurā brīdī un atbildēsim uz kādu jautājumu.
1: Izklausās vienkārši, bet dzīvē parasti nav tik vienkārši.
3: No, protams, ka nav no pieaugušo cilvēku dažreiz muļķībām vismazāk gribas, lai cieši bērni. Un tas, laikam, ir tas, ar ko mēs arī sākam un kas mums bija ļoti svarīgi, lai viņi tiešām jūt, ka viņiem ir mamma, tētis un ka tas nekad nemainīsies. Un vislielākās muļķības, ko var darīt vecāk šajā brīdī, tas ir sākt kaut ko dalīt un kaut ko noskaņot un mainīt pārliecības, ka tas nav tik labi, kā tur vienam vai otram bērnam var šķist. Jo tas ir tieši tas, kāpēc mums tas ģimenes jautājums ir svarīgs. Mēs tiešām gribētu, lai no katram bērnam ir tā jaukā bērnība, un lai viņš atcerās nevis to, kā tur kāds ar kādu kaut kur ir kašķējies, bet lai viņš atcerās visu to labo, lai arī kādiem vecākiem nav gājis varbūt vienam ar otru. Tāpēc varbūt mēs ar lielāku centību tiešām šobrīd gribam pievērst uzmanību, jo arī, kā Inga iepriekš teica, viņi pirmkārt izauga ļoti ātri. Viņi tikko gāja skolā pirmā klasē, nu jau viņiem ir 12. Klases izlaidums, jā, un tu vienkārši saproti, ka otro reizi jau tas nebūs ar to bērnu. Un tāpēc mēs tiešām gribētu, lai mēs esam padomdevē, lai mēs esam tie, pie kā tiešām labprāt var atbraukt. Pat ja nav laika, lai reiz mēnesī vai divos, ja tu esi ārpus pilsētas vai valsts, bet lai viņi jūt šeit drošību, lai viņi visi jūt, ka viņi šeit vienmēr ir gaidīti. Un ar bažām domājam, kas būs, kad viņiem visiem būs savas ģimenes, cik tas būs daudz.
2: Jā, tas, ko mēs arī, mums bija viens vēl tāds kopīgs mērķis, tas, ko darījām, ka mēs tos bērnus savedām tā kā visus kopā, ka jūs esat viens vesels un draudzīgs, un tā kā viņiem nav jācīnās ne par uzmanību, viņiem nav jācīnās ne par kaut kādu vietu šinī ģimenē, ka mēs tiešām centāmies radīt to iespēju, ka jūs esat visi vienā. Ja mēs braucam kaut kur, mēs sakam saldējums, tātad visiem saldējums. Tas nav tā, ka vienam vai otram, tātad tas ir visiem. Un tiek uzklausīti visi un mēģinat atrast kopīgu valodu. Un jā, mums tas bija ļoti būtiski. Un šobrīd mēs ļoti priecājamies, kad mēs dzirdam, kad viņi arī Rīgā esot, viņi kontaktējās un sazvanās. Un tas nav tā, ka tikai tāpēc, ka viņi ir šeit, bet jā, ka šādu ģimenes veidojot, mēs šobrīd redzam to rezultātu, ka viņi turās kopā. Un ka mums dažkārt ir tā, ka mēs par vienu vai otru bērnu uzzinām nevis no viņa, bet no kāda cita. Nu, tādā ziņā, ka atbrauc vecākā meita, viņa saka, tu zināji, ka Adrians to un to dar. Viņš tur un tur, nē, šito viņš mums nepateica, ka viņš tur un tādā pasākumā ir bijis. Un ka viņas, o, nē, šito viņš man atsūtīja, šito izstāstīja, mēs tur satikāmies tur un tur vai redzējāmies. Un tas ir tas lielākais gandarījums, kad mēs redzam, jā, ir tas mūsu rezultāts, ir, ka mēs turamies kopā. Mēs esam ģimene, lai kā, bet mēs esam ģimene, viņi zina, ka Ziemassvētkos ir jāsanāk kopā, viņi zina svarīgos datumus, kad jāsanāk kopā, viņi uzzvanīs, atrisinās. Jā, bet tas bija ļoti liels darbs un arī laikam tā mūsu kopējā saprašana, ko tas nozīmē, ka sanāk divi pieaugušu cilvēku, un viņi saka, jā, mums ir viens mērķis, ka mēs gribam, lai ģimene ir pirmajā vietā un mums galvenais, lai bērni justos labi.
1: Bet ir taču jūs tās bijušās attiecības?
2: Es viennozīmīgi varu pateikt, ka laikam mēs vēl esam tāds arī tagad, nu tāds piemērs. Mans bijušais vīrs vai meiteņu tēvs var pateikt, ka cieņpilnas attiecības, ka mēs varam sēdēt gan pie viena galda, gan būt bērnu svētkos, un kas man liekas, kas ir ļoti, nu, tā kā apsveicami.
1: Bet kā līdz tam nonāk?
2: Ar cieņpilnu galvu uz pleciem. Es nezinu, kā var pateikt savādāk. Laikam Jāsaka tā, ar adekvātu rīcību, ar vienotu sapratni. Šajā gadījumā jāsaka tā, ka nav sliktu cilvēku, vienkārši ir cilvēki ar dažādām vēlmēm un ar dažādu iespējams skatījumu uz dzīvi un ar dažādu vēlmi to realizēt. Un tad brīdī, ja abas puses saprot, ka neviens ne otrs nav slikts, bet vienkārši nesanāk kopā. Un nevis tāpēc, ka kāds ir labāks vai sliktāks, bet tāpēc, ka mums ir dažādas vēlmes un dažādas skatījums. Un ja mēs to spējam abi, kā saka, saprast un arī saprotam, ka nu, jā, bērni ir, tas viss ir jauki, un svarīgajos momentos, ka nav jādala, kurš būs klāt izlaidumā vai sēdēs pie galda jubilējā.
3: Jā, šim es varētu piekrist, un vēl viena lieta, kā pie tā nonākt, ir tas, ka ir jāsaprot, ka nu, parasti nav viens cilvēks vainīgs, otrs nevainīgs, jā, un noteikti katrs domā, ka tieši es neesmu tas vainīgais vainīgi. Protams, šajā stāstā ir divi, un tagad tā kā Inga teica, ka viņa ir mediātors, viņa noteikti būs ar ļoti labu izpratni par to, ka vainīgi ir parasti divas puses, bet nu, kā jau mēs arī teicam, ja tu saproti, ka kaut kādos jautājumos kaut kas nesagāja, jo ātrāk cilvēks norīt to visu nepatīk rūktu, un pret šo situāciju un ir gatavs būt adekvāts cilvēks, tad arī maksimāli ātri nonāks līdz tādam rezultātam, ka var kopā satikties, izrunāt kaut kādas būtiskas jautājumas un vienkārši dzīvot savas dzīves tālāk.
4: Vai tagad jūs esat kopā par bērniem, mēs daudz runājām, bet jums ir arī kaut kādi savi mērķi tālāk skatoties uz priekšu, ko jūs kopā gribat?
2: Tagad gribas jau teikt, 90% mums viss ir kopā, un mēs arī daudz ko plānojam kopā. Tas ir kopīgi ceļojumi, kopīgi mērķi, atpūta, kaut kādu kopā, ko izdarīt mājās. Jo, ja ko mēs darām, laikam mēs esam tik ļoti sapinušies, nu tā, ka lai katru savu rīcību mēs pat, kā tu domā, kā tu vērtē, un tiešām mēs darām kopā. Šobrīd mēs plānojam savus ceļojumus šim vasarai kopā, mēs plānojam kaut kādas darba aktivitātes, ko mēs vēl varētu pilnveidot un darīt un sasniegt.
3: Nu jā, kā es teicu, mēs no saviem darbiem, kas ir mūsu darbi, katra atgriežamies vakarā un piekam ļoti labi, ka diezgan saulaicīgi. Un faktiski tā arī ir, ka mēs, es nezinu, ja tas nav komandējums kāds darba brauciens vai citi iemesli, tad mēs katru dienu tās kopīgās kaut kādas aktivitātes arī plānojam, tāpēc mums viņas ir jau diezgan tā, nu, dabiski iegājušās un pat būtu dīvaini, ja es pateiktu, es vakarā neatbraukšu, būšu tur 3 stundas vēlāk, jā, protams, būtu loģisks jautājums, kā, kur, jā, tas nenozīmē, ka man nedrīkst būt privātais laiks vai viņai nedrīkst būt privātais laiks, mēs to ļoti labi respektējam viens otrā, jā, bet tas liktos tā dīvaini, jo mēs par to neesam izrunājuši iepriekš. Mēs tiešām dažreiz liekas, nu, kā maz bērni, ne jau tāpēc, ka nevarētu pieņemt viedokli, jā, savu lēmumu, mēs katrs ikdienā pieņemam ļoti sarežģītas lēmumus, bet tev vienmēr ir ļoti svarīgs tas atbalsts pat tādos jautājumos, kuris, nu, 10 reizes taču var izdomāt, nu, es no rīta uzvelku pie uzvelku kreklu un saku, kā šis krēklis izskatās, nu vai tad man nebūtu sajāga par to, kā es izskatos. Bet man ir svarīgi, lai man vēl kāds cilvēks pasaka, nu, zin, ko uzvelc tumšo šoreiz. Tas laikam ir tas, ko gribētos teikt, kas ir lieta, kas nerada arī nākotnē kaut kādas tādas konfliktus, kad, nu, mēs jau esam, laikam, izrunājuši visu. Mēs arī par šo esam runājuši kaut kādus pāris gadus atpakaļ, kurā brīdī diez mēs varētu sākt konfliktēt un par ko. Tu nevar izdomāt to iemeslu, jo, ja mums ir dažādi uzskati, mēs pieņemam, ka otram cilvēkam ir dažāds uzskats. Vienam var patikt, nezinu, šī filma, otram tā filma, vienam šī politiskā partija, otram tā politiskā partija, nu un labi, mēs jau neiebilstam, lai kas tas nebūtu.
2: Man laikam gribas teikt, ka mūsu dzīvē pirmkārt ir ļoti daudz humora, un pat ja ir tās situācijas, kaut ko nometām nevietā, ja kā es mējos kāda zeķa aizkritusi aiz dīvāna vai nenovākts galds, un tad varianti, kā mēs varam reaģēt, viens ar humoru pasmieties, vai tad tas kādam ir nolikts, vai kāda pelīte savāks, vai tu saki, varbūt vajag tā kā vēlreiz salikt, varbūt vēl kādu drupačiņu salikt uz tā galda, vai ar kā uzkliekt un teikt, kā tas ir, es taču pēc tevis vācu, cik es vācu. Un tad es sapratu, kas ir tā mūsu savstarpējā attiecība, tas spēks, ka mums nav šīs agresijas. Mēs ar humoru, jā, iespējams sanāk tā, ka es aizrādīšu, ka nu, man tā īsti forši nepatika, nu, ka tur kaut kas var būt, un vai arī Andrejs tā var pateikt, viņš saka, nu, man liekas, tas tā nē, bet viņš to izdarīs ar humoru, kas neaizvaino to izdarīt maigi. Jo, protams, kā biežāk dzīvē, kas arī ir redzēts, ka uzreiz ir kaut ko darbūt agresīva balsa pacelšana, un tur arī rodās tie konflikti, ka mēs nevis norādam, jā, ka mums tas it kā īsti nepatīk, bet ar mazu humoru devu liekot otram noprast, jā, nevis kliedzot. Un tas, laikam, ir tas mūsu spēks kaut kāda savstarpējās attiecībās.
4: Nu, jā, un te arī vēl ieskanējās, Andrejs teica, visu izrunājām.
2: Jā, nu, laikam, tā runāšana, tas mums arī ir kaut kā ir no pirmās dienas, ka mums arī ir, ka nē, nu, runājam, ja mums arī kaut kas, kas nepatīk, vai ko mēs gribētu, vai pat elementāri par sapņiem, vai par mūsu vēlmēm, vai mērķiem, vai kā tu domā, un jā, laikam mēs viens otram esam tāds padomdevējs, gan atbalsts, un dažkārt jau tev pat nevajag varbūt ne padomu, ne tu atbalsts, tev vienkārši vajag, lai tevi uzklausa, pamāja ar galvu un saka, jā, es tev piekrītu, jā, visi forši, un laikam tas arī ir ļoti būtiski, ka mēs varam runāt faktiski par visu, kas ir svarīgi, un tas ir tā izrunāšana. Nu, sievietēm vispār ļoti svarīgi visu laiku izrunāt. Varbūt vīrieši mazāk runā, un viņiem nav tik daudz, bet mūsu sastarpēji laikam tas ir tas spēks, ka mēs varam par visu izrunāt, sarunāt un jā, būt atbalstam.
4: Varbūt tāpēc arī jums pietiek enerģijas visiem bērniem, visiem darbiem, visam, par ko jūs stāstījāt.
2: Arī?
4: Jo cilvēki varētu būt arī ļoti noguruši šādā situācijā.
2: Jā, arī paiet tā nedēļa, ir noguruši, bet mums atkal ir savas atkal vēl tradīcija. Mēs katru sēsdienu kurinam pirtiņu, un tā ir mūsu atkal tā laikam atpūtas vai tāda miera osta, kurā mēs ieejam vakarā pirtiņā, un tas ir tas, kur man ir savi rituāli kaut kādi, Andrejam savi rituāli ar slotiņu vai ar noskrubēties. Un šī ir tā miera osta, man liekas, kur mēs uzlādējamies katru nedēļu. Nu tā pilnīgi noteikti, jā.
3: Jā, un vēl plus kāds atnāk noteikti ciemos. Bet, nu, es vēlreiz saku, mēs laikam esam tik ļoti, nu, daudz, kur iesaistīti ikdienā, tik dažādās lietās un savstarpēji pilnīgi nesaliekamās, ka tas laikam arī ir tas, kas to enerģiju rada tālāk, jo tiešām mums nāk virsū depresija garos rudens pelēkos augstos vakaros, kad tu īsti nevar ne ārā kaut ko darīt, ne tev kaut kur īsti ir jādodās, ne tu īsti vari kaut kur iziet vai kaut ko padarīt tādu. Un tu tiešām sēdi un saproti, ka tev tā diena ir pagājusi kaut kā bezjēdzīgi. Nu, pilnīgi bez jēgas. Tev bijis pats slinkums elementāras lietas kaut kādas izdarīt, un tad tu domā, bet nu, tas ir briesmīgi. Tu neko neieguvi tajā dienā. Un bieži vien man ir arī daži tu cilvēki, kuriem dažreiz es saku, nu, tā, sestdien mēs esam ļoti labi arī te pa māju paši varējuši, pastrādājuši, svētdien varētu aizbraukt pie kāda ciemos, un tad man ir tādi daži cilvēki, kuri saka, tu brauks pie kaut kā, tu gribi ciemos, svētdien cilvēki taču grib atpūsties. Un es saku, jā, tieši tāpēc es arī gribu kaut kur aizbraukt, es arī gribu atpūsties. Jo mums, un es ļoti arī ceru mūsu apkārtējiem lokam, tiešām tie cilvēki, kas ir, viņi ir, protams, kaut kur ar mums līdzīgām vērtībām, jā, jo laikam pretējā gadījumā mēs nebūtu kopā ar tiem cilvēkiem. Bet te ir tas vieglums, ka svētdiena tā nav nelaimes pilna diena, jo nākamā dienā ir jāiet uz darbu. Kas man īpaši kaitina, tas ir vārds svētdiena nekas nesanāk, jo ir jātaisās uz darbu pirmdienu. Un tad es domāju, bet kā tad mēs no pirmdienas uz otrdienu taisamies, no otrdienas uz trešdienu un tā tālāk, ja man tā svētdiena ir tas īpašais taisīšanās periods. Un man atkal negribas norakstīt arī svētdienu brīvu dienu, kurā cilvēks jau ir nelaimīgs, jo viņam rīt atkal jāiet uz sasodīto darbu. Tad vai nu nav kaut kas pareizi ar cilvēku, vai ar to darbu, vai ar skatījumu uz šīm lietām. Nevienmēr mēs, protams, varam samainīt kaut ko uz vēlamo, jā, bet no tajā pašā laikā kaut kā tad jāmaina tas skatījums.
4: Paldies par šo iedvesmojošo sarunu. Varbūt kāds dzirdot tiešām nolēms mainīt skatījumu, bet tad noslēgumā mums arī vajag kā dziesmu.
3: Tas sarežģīts jautājums, jo man kā mūziķim ļoti daudz ir pazīstam mūziķi.
4: Kā tad jūs esat arī mūziķis?
3: Es esmu jā. Arī, jā, un mēs kopā ar ļoti daudziem esam kaut kur jau arī uzstājušies un satikti ir un šeit ir bijuši, un tāpēc visu laiku liekas dieniņās kā, lai es tagad izceļu kaut ko vienu, bet man pirmais kaut kā ienāca prātā Intars Busuls un viņa dziesma Miglas Rīci, jo es kaut kur dzirdēju to stāstu, ka viņš šo dziesmu gribēja veltīt, ja es pareizi, protams, dzirdēju sievai un teica, klausies, un tur būs tiešraidē, un viņš viņu nospēlē atgriezās mājās un izrādījās, ka viņa bija aizmigusi un nemaz viņa nedzirdēja. Jā, un varbūt man dažreiz šis stāsts atkal un atkal uzspēlē, pat ja viņš nav taisnība, viņš ir skaists stāsts, jo... Tieši tāpat mēs arī bieži kaut ko daram, un, protams, ir visādas dienas un sarežģītākas dienas, un tu aizraujies ar kaut kādām savām lietām, un domā, ka, nu, tu līdzi atbrauks tev sagaidīs, bet tas otrs cilvēks ir aizmidzis. Tikai tāpēc, ka darbi ir ikdienā daudz, bet tie vārdi tik un tā viņas neizņems no dziesmas, es tevi mīlu, protams, tā nedaudz melanholiski jau esam iegājuši tādā skaistā tēmā, bet tomēr tas ir tas, ko cilvēkiem vajadzētu darīt. Tas ir vienam otru mīlēt.
1: Paldies par šo sarunu, jums saka ģimenes studijas komandas Armīta Kolāte, Ingrīda Bēdela un es Mairi Znotiņu pie mikrofona. Paldies un svinām svētkus!

0: ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
1: Gada lielākais profesionālās izglītības pasākums Skills Latvija 2026 ir klāt. Ja vēl nezini, kādu profesiju vēlies apgūt, nāc kopā ar draugiem un klases biedriem 7. un 8. maijā uz Ķīpsalas izstāžu centru Rīgā. Atklāj profesionālās izglītības iespējas, iepazīsti dažādas profesijas un prasmes, iesaisties aktivitātēs un laimē vērtīgas balvas. Tiekamies Skills Latvija 2026. Ieej pasākumā bez maksas. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: kā radās, attīstījās un pilnveidojās kino mūzika Latvijā, par to stāsts būs šī vakara raidījumā.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Par latvieti var piedzimt, bet par latvieti var arī kļūt? Šo svarīgo jautājumu izzinām 4. maija raidījumā Globālais latvietis 21. gadsimts, kad tiekamies ar citautiešiem, kuri Latviju sauc par savām mājām, bet runājot par latviešiem, saka mēs. Sarunu sākam 5:00.
3: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām trijos studijā Ķers Auzāns. Šis ir brīdis, kad jāatmet sīkās ķildes un nebūtiskais, jo mūsu pretinieks testē mūsu ikdienas. Tā valsts svētku militārajā parādē aizkrauklē sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, aicinot sargāt mūsu valsts brīvību ikdienu, savos darbos, savās domās un savā pārliecībā. Prezidents uzsvēra, ka brīvība un drošība ir visas Latvijas darba auglis, jo ikviena cilvēka darbs, prasmes un zināšanas palīdz uzturēt un stiprināt Latvijas drošību. Visā valstī šodien atzīmē Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Rīgā dienas garumā norit dažādi koncerti, teātras, radošās darbnīcas, filmu maratons un citas svētku aktivitātes Brīvības laukumā, Vērmanas dārzā, Rāts laukumā un Rīgas apkaimēs. Jūrmalā pēc stundas sāksies tradicionālais karogu brauciens, kas šogad sāksies Priedēnē un noslēgsies Ķemeros. Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā pasākuma dalībnieki ar Latvijas karogiem dosies kopīgā braucienā cauri pilsētai. Līdzīgā kopīgā brīvības braucienā dosies arī auto un moto braucēji Rēzeknē. Tur šī pasākuma sākums 16:30. Krievijas spēki šodien veikuši triecienu Merefas pilsētai Harkivas apgabalā Ukrainā, nogalinot 5 cilvēkus, tā paziņoja apgabala prokuratūra, vēl 19 cilvēki ievainoti. Uzbrukumā bojāts dzīvojamās mājas, uzņēmuma telpas, veikali, dagvils, uzpildes stacija telpas un transporta līdzekļi. Triecienas veikts ar Iskander tipa balistisko raķeti. Francijas prezidents Emmanuels Macrons mudina ASV un Irānu saskaņoti atvērt Hormuza šaurumu. Ar šādu aicinājumu Macrons nāca klajā Erevānā notiekošajā Eiropas politiskās kopienas samitā. Francijas valsts galva norādīja, ka viņam nav skaidrs, kā ASV gatavojas īstenot tās prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu un palīdzēt iesprostotiem kuģiem izkļūt no Hormuza šauruma. Macrons arī atgādināja, ka Francija kopā ar Lielbritāniju jau izveidoja valstu grupu, kas ir gatava palīdzēt atvērt Hormuza šaurumu pēc kardarbības. Beigām.
5: Aujourd'hui, je regarde la situation. Si les États-Unis veulent réouvrir, sont prêts à réouvrir Hormuz.
6: Ja ASV vēlas un ir gatava atkārtoti atvērt Hormuza šaurumu, tad tas ir ļoti labi. Tas ir tas, ko mēs esam lūguši jau no paša sākuma. Taču mēs netaisāmies piedalīties nekādās militārās operācijās nekādā formātā, kas mums nav saprotams. Tieši tāpēc mēs jau iepriekš izveidojām ad hoc misiju. Mēs vēlamies, lai starp Irānu un ASV notiktu saskaņota šauruma atvēršana. Tas ir vienīgais risinājums, kas ļaus Hormuza šaurumam būt atvērtam ilgtermiņā un nodrošinās brīvu kuģošanu bez ierobežojumiem un bez maksas.
4: ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV šodien sāks pavadīt kuģus caur Hormuzu šaurumu. Trumps šo jūras operāciju nodēvēja par brīvības projektu. Bet Irāna šodien brīdināja, ka uzskatīs jebkuru ASV mēģinājumu iejaukties Hormuza šaurumā par tuvu austrumu pamiera pārkāpumu. Austrija šodien paziņoja, ka aizdomās par spiegošanu izraidījusi 3 Krievijas vēstniecības darbiniekus. Ārlietu ministrs solīja mainīt kursu un vērsties pret spiegošanu. Godinot gada putnu apodziņu, Latvijas ornitoloģijas biedrība aicinīja vienu iesaistīties dabas vērošanas akcijā. Akcijas uzdevums ir meklēt dabā un dokumentēt dobumainus kokus, kas ir svarīgi putnu ligzdošanai. Ar atrasto koku fotogrāfijām aicina dalīties sociālajos tīklos un raksturot arī vietu, kur dobums pamanīts. Vairāk stāsta biedrības izglītības projektu vadītāja Agnes Gaila.
7: Akcentu mēs liktu vairāk uz tādiem veciem, daudzveidīgiem mežiem, nu, kur tādi dobumaini koki ir sastopami vispār, un vai mēs arī varam atrast, kur ir tāds mežs, vai mēs vispār arī esam tādā kādreiz bijuši. Šī ideja nākus no gada putna, no mūsu apodziņa šogad, ka apodziņš ir dobuma pētājs un dzīvo tieši dobumos. Un sabiedrību mēs aicinām skatīties un fiksēt to, reflektēt, nu, kur mēs ieraudzījām. Principā no attāluma pietiek nofotografēt un ielikt ziņu ar šo te tēgu redzu dobumu. Un tam mēs viņu varam pārpublicēt tālāk.
4: Izskana ziņas trijos. Rīgā šobrīd 23 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 38%. Šodien Latvijā mākoņiens palaikam skaidrojas, daudz vietā arī izlaicīgs lietus, 21-26 grādi, piekrastē un Kurzemē vietām 14-19. Rīgā 22-24 grādi. Naktī Latvijas austrumos vietām īslaicīgi līst, citur bez nokrišņiem. 7-12 grādi, Kurzemē 4-7. Rīt saulēns.
8: Lai kur mēs būtu?
9: Lai kur mēs būtu?
10: Lai kur mēs būtu?
11: Lai kur mēs būtu?
12: Tie esam mēs.
13: Tie esam mēs.
14: Mēs.
15: Tie esam mēs.
16: Mēs.
17: Tas ir par mums.
18: Tas ir par mums.
19: Tas ir par mums.
1: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
2: Esiet sveicināti. Kā jau nule dzirdējāt, šis ir raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts. Un, nu, jau kādu laiku, kopš es esmu šajā raidījumā, manā galvā ik pa laikam iekļūst doma, jautājums, uz kuru es tā līdz galam vēl atbildi neesmu saņēmusi, bet es turpinu to meklēt, un tā atbilde ir, kas tad ir tas globālais latvietis? Vai tas ir tas latvietis, kurš dzīvo jebkur pasaulē? Bet iespējams, ka globālais latvietis patiesībā ir cilvēks, kurš dzimis un audzis kaut kur citur pasaulē, bet šobrīd Latviju sauc par savām mājām, un tad, kad viņš runā par latviešiem, viņš nesaka viņi. Tie latvieši. Viņš saka, mēs. Nu tad par tiem mēs un kā var kļūt par latvieti, tas ir tas svarīgais šīs reizes jautājums, cenšoties arī saprast to, ar kādām sajūtām 4. Maiju uztver Latvijā jau kādu ilgāku laiku dzīvojošie citautieši, un šobrīd šeit Latvijas radio doma laukumā 8. Studijā ir mūziķis Jorens Steinhauers. Sveicināti, Joren!
20: Halo!
2: Un Aleksandrs Tomas Matjusons, kurš ir Nacionālā teātra muzikālās nodaļas vadītājs. Sveiki!
21: Čau!
2: Starp citu, tad, kad mēs satikāmies pašā pirmajā brīdī šodien, jūs uzreiz teicāt čau. Tātad tas nozīmē, ka jums, kā latviešiem, labdien un jūsošana nav jūsu garā.
20: No, ja tu saki jūs uz manīm, tad es skatos, kas tur vēl aizmugurē.
2: Kurš man aizmugurs tā? Jā.
21: Nu, man gados, protams, darba apstākļos bieži uz jūs runāt, bet tā, ka sajūta bija, kā situācija ir diezgan neformāla, tad šķita, ka varam arī tā sarunāt.
20: Un vispār mēs runājam uzreiz par futbolu savā starpā.
2: Jo, jā,
20: tieši tā. Un futbola sportisti visi uz tu, tā kā viegli.
2: Un savukārt attālināti mums ir pieslēdzies un jāatzīst, ka es pirmo reizi mūžā esmu intervijā tiešraidē mirklī, kad intervējamais tieši šobrīd caur mikroskopu kaut ko skatās. Es tiešām nezinu ko, bet īsāk sakot, ka Šanta Malinka Rambada Galla ir neiroķirurgs, kurš ir dzīves audzis Šrilankā un tieši šobrīd veic operāciju. Saki lūdzu, ko tu tagad dari?
22: Ko es tagad operēju? Kakla daļā tur ir diska trūce. Tagad to zem mikroskopu tā strādā. Un operēju.
2: Klausies, bet tā ir augstākā pilotāža, ko es esmu piedzīvojis, ka cilvēks operējot ar nedzimto valodu, latviešu valodu, spēja ar mums visiem klausītāji novērtējiet to komunicēt latviešu valodā.
22: Nav tik pratīts. Jā, tas... kā es jums nosaulošais latviešu, no?
2: Starcīt, jā, tas bija tā, jo loģiski, tā kā Šanta ir pieslēdzies no operācijas zāles, tad loģiski, ka tur ir diezgan daudz cilvēku, nu tad tas, kurš visvairāk nosauļojies, tad mēs sapratām, ir mūsu intervēmais sarunas dalībnieks. Paldies, protams, par to, ka tādā brīdī arī var sniegt interviju radio un piedalīties raidījumā, bet es saprotu, ka šobrīd ir kaut kas ļoti precīzi jāizdara, tāpēc atgriezīsimies pie studijas viesiem un tad pēc mirkļa arī runāsim ar Kavšāntu. Sāksim, Joran, ar tevi. Nu, plašāk tu Latvijā esi zināms, ka Jorans vai Latiņš vācu mūziķis un mākslinieks, kurš ir uzaudzis Bohumā, pareizi saprotu, Vācijā, kas ir Rūras apgabals, bet Latvijā tu nokļuvi, nu, ja var tā teikt, tā jauši nejauši tādā īslaicīgā skolēna apmaiņas programmā, tu nonāci Talsos un tad tu biji Rīgā, tad atpakaļ prom. Kas tevi tomēr vilka atpakaļ uz Latviju? Kas ir tas, ko tu saki, kāpēc ir forši dzīvot Latvijā un būt Latvijā?
20: Vienvar sakot, un tad Latvijā seko daudz vāru parasti. Kad es biju apmaiņas programmā Talsos, tad es biju tiešām īslaicīgi uz kādām pāris nedēļām, bet man bija vēl jāpabeidz skolu Vācijā, un tad pabeidz skolu un izlēmu to sociālo gadu, kas bija Vācijā jāveic. To es darīju Latvijā, Vācu organizāciju, un es strādāju vienu gadu bērnu centrā Maskačkā, un tad es iemācījos arī latviešu valodu, un tas man iespaidoja tik ļoti daudz, ka 6 gadus vēlāk sāku ilgoties pēc Latvijas un sāku rakstīt dziesmas par Latviju sākumā, tikai mācījos rakstīt dziesmas, piemēram, par traukiem rakstīju, piemēram, par bļodiņu, manu mīļāko vārdu latviešu valodā vēl joprojām, un tad mana mamma teica, Joran, rakstīt taču par to latiņu, drīz vairs nebūs, un tad man bija tas šoks, jo tā kā viena daļa no Latvijas taču bija tik forši mainīt monētas, un tu nekad nezināji, kas būs, vai būs kursteņus lauķis, vai būs, kas tur vēlāk nesi?
2: Stārķis.
20: Stārķis, protams, tad vēl no. Sprīdītis un tā tālāk.
2: Paskaties, cik tu daudz atceries, tagad arī klausītāji
20: trīs var lietas.
2: Sākt.
20: Wow,
2: nē, bet klausītāji var sākt, jo tu man pārsteidzi, jo es reāli esmu šokā, jo sapratu, ka es esmu aizmirsus, kādi tie tēli bija uz latiņiem. Var sākt atcerēties tādu rebusiņu arī 4. Maija pēcpusdienā klausītāji.
20: Nu, lūk, un tieši tas jau arī bija tas efekts, kad es atcerēju to dziesmu un zināju, kas man palīdzēja vai kas man izkrāsoja to dzīvi, bija saistīts ar Eiropu, skolā Eiropas kurs, Eiropas apmaiņas programma, pēc tam studēju mācījos Bremenes universitāte Eiropas studijas, un tad atkal Latvijā tiek atņemts savu mīļo latiņu eiro dēļ, un es sapratu, dzīve nav viss melns un balts, un tad domāju, kā es varētu atrast tādu starpceļu. Ārzemnieks, vācietis, kas iemācījās latviski, dzied latviski par latiņu, tas ir kaut kas nesaprotams latviešiem, un tieši tas starp rindā man vienmēr ir paticis, kad cilvēks iet bojā un tu nevar viņu dabūt atpakaļ, tu gan vari sirsnīgi atcerēties. Un nu, caur dziesmām tas palīdz. Un tieši man liekas, tas arī bija tas fenomens, kāpēc es izlēmu, ok, tā dziesma aiziet, es paņemu vienu ģitāru, vienu koferi un dodos uz Latviju. Un tad sākas tas viss piedzīvojums 13. Gadā oktobrī.
2: Apmēram, no tā brīža tad arī tu esi nepārtraukti,
20: nu,
2: vairāk
20: nē,
2: arī šurpa turpa, bet es gribu saprast tagad, kad cilvēki tevi sastop, satiek un ierauga un sazīmē, šitas ir tas čalis, kura dziesma pirmā viņam arī tu esi

0: Antīmiņš no Latvijas dabrīžiem arī letiņu, jo tad dziesmā man suns ir letiņš, populārs, un tad mani sauc par letiņu tagad. Tad pirms pāris gadiem iznāca tā filma par Jāni Steinhauru, kas pēkšņi parādās, ir esmu vienīgais ar to pašu uzvārdu, tagad pārsauc skolu par Steinhauru, ielu par Steinhauru, tas ir esmu vienīgais Steinhauras visā Latvijā, un tad pēdējā laikā mani tieši uzrunā uz to, vai es esmu neīstām, patiešām īstenībā latvietis. Tas nozīmē, es esmu gājis cauri par tiem 10 gadiem tik ļoti daudzām lietām, ka mani sauc vainu par Latviju, vainu par Eiroviziju, vainu
1: bet
0: par Suni.
1: Bet pats sevi?
0: Savējais.
1: Tu esi savējais. Kas esi tu, Aleksandr Tomas Matjusson?
2: Kas esi tu?
1: Tieši tā.
2: Nē, man tā, teiksim tā, man tas varbūt... kur sākt? Ok, esmu dzimis Bulgārija, Plovdiva 92. gadā. Man mamma ir bulgārieti, tēvs man ir no Skotijas, no Lielbritānijas. Bērnību pavadīju diezgan daudz vietas, bet tomēr ilgāku posmu pavadīju Bulgārija. Tātad parasti, jā, man cilvēki jautā, no kurienes esmu, es sāku no Bulgārijas, bet, nu, tāpēc kā arī negribas katru reizi stāstīt visu.
1: Bet nākas prasa cilvēki, jo tas ir tāds pārsteigums.
2: Nu, prasa, labi.
0: Un cik bieži cilvēki saka Plovdiv un Plov?
2: Paldies Dievam, netika. Paldies Dievam, netika bieži. Bet, nē, un tā bija, ka es arī esmu Vācijā dzīvojis 10 gadus, kur es, nu, kā pieauguši cilvēks 19 gadu vecumā aizbraucu tur strādāt un studēt, pabeidzu mūzikas akadēmiju. Un tagad esmu cik gandrīz 4 gadus Latvijā. Man tas nebija tāds tik daudz nejauši, man tas bija diezgan skaidrs lēmums šeit pārcelties. Es sāku spēlēt kā kormeistrs vienam latviešu korim Minhene caur pazīšanam, tad tas diriģents pārvācis uz Latviju atpakaļ. Es diriģēju to kori 2 gadus un bija tā, ka tiešām nu, 10 gadus pietika Vācija un biju šeit spēlēt koncertu, man ļoti patīk, un es izlēmu šeit parvākties. Man visa dzīve ir bijusi tāda, ka sevišķi bērnība tas bija grūtāk. Nekad neesmu īsti zinājis, kuri mājas. Tāda ziņa, ka labi priekšrocība tā, ka es varu visur pielogoties diezgan ātri. Man padodas un patīk arī valodas mācīt.
1: Jo to var dzirdēt latviešu valodu... 3 gadu laikā tā, nu, jau
2: nu,
1: labā.
2: Jā, jā, nu, jā, es pēc 3 mēnešiem jau varēju veikala tik galā, tad, protams, tagad esmu
0: kā nu kurā?
2: Diezgan daudz grāmatas izlasījis, protams, es esmu visu laiku tikai latviešu vidi strādājot Nacionālu teātri un mājas ar savu sievu arī sarunājas tikai latviešu valoda, tātad es to neuzskatu par tik apbrinojami. Īsnība man šķiet, ka to vajag normalizēt, nevis visu laiku apbrinot, kā cilvēks ir iemācījis latviešu valodu. Tas ir taču, manuprāt, mans pienākums šeit gribot
1: protams, dzīvot. Bet es domāju, kāpēc mēs to apbrinojam un tā kā to uzsveram, tāpēc, ka kaut kā vēsturiski tas ir iegājies, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, zinām, kur blakus ir cilvēki, kuri gadiem, un pat nedomā iemācīties.
2: Tas ir kā alkoholiķi, viņiem taču ir slimība, tur nevar neko izdarīt.
0: Man tas ļoti patīk, kad cilvēks slavē to, jo, piemēram, es aizbraucu uz Itāliju dzīvot, un tad man slavēja pēc pusteikuma, čau, tā kā, wow, tu pari italiano, un es jūtos tik labs, ka es turpināju iemācīties, un Latvijā pat cik tu arī labi iemācījies, ko tad, tu otru pantiņu no tā imanta kalniņa dziesmu, nezinu, tu esi tops vai ko, un tas ir tik interesanti, un es saprotu tu skarbumu, un viņa man ir mīļa, no otras puses tas aptur arī ļoti daudz cilvēks, tas tā kā perfekcionisms kaut kā.
2: Es, piemēram, to skarbumu neesmu piedzīvot.
0: Jā, super,
2: nekad,
0: forši.
2: Nekad. Nē, bet vienkārši, ko es gribēju pateikt, ir, ka dīvaini kārta vai ne, Latvija ir tā pirmā vieta, kur tiešām jūtos mājas.
1: Vai tu esi pats sev palīdzējis atbildēt, kāpēc? Kas ir tas, kas tev ļauj šeit justies kā mājas?
2: Nu, man ir viskaut kādas savas teorijas, bet īstenībā beigas ir taču vienalga galvenais, ir, kā es tā jūtos. Man vienmēr ir bijusi svarīgi, ka varbūt arī savā profesijā un tāds, kāds esmu kā cilvēks, es gribu kaut kā būt iedzīgs, es gribu kaut kā pienest kaut ko tai sabiedrībai, kur es dzīvoju un Šeit ir tā sajūta, ka es to varu.

0: izdarīt, un man tik ļauts arī to darīt, un ne tikai ļauts, cilvēki ir priecīgi, ka es to daru. Un, piemēram, es Vācijā nodzīvoju 10 gadus, un tas nebija slikti gadi, bet tur es, nu, es nevaru īsti to aprakstīt visu laiku, piemēram, tur ir tāds starptautiskas tādas sociālas grupas, man viņi bija garlaicīgi, man bija interesanti ar vāciešiem, tur ar vietiem iepazīties, ko es arī izdarīju, bet šeit, cik dīvaini tas skan, es nevienu brīdi nejūtos sveši, es eju katru dienu uz darbu teātri, neviens ar mani nerunā, it kā esmu kaut kā cits, un to es ļoti novērtēju, varbūt tāpēc, ka visa sava dzīve esmu bijis kā cits, uztverts varbūt nedēļa tautības vai izcelsmes, bet ar to, kā piemēram bērnībā es nopietni nodarbojos ar klavieriem, klasisko mūziku, kas nevisur pasaulē, kā mēs zinām, ir stilīgāka lieta, ko darīt, vai ar to, ka es biju arī apdavināts bērns un tā tālāk un tā tālāk, un nebija gana viegli visu laiku.
1: Tad sanāk, ka šeit, lai cik mēs reizēm paši sev kaisām pelnus uz galvas un sakām, mēs jau tādi vēsi, mēs jau tādi nepieņemam. Patiesībā, ja mēs sajūtam ar visām maņām, ka šis cilvēks ir mūsējais, tad mēs arī pieņemam, ka nu, tas nebūs varbūt tā hop un uzreiz mēs visus pieņemsim.
0: Bet tas ir arī ļoti labi. Tas
1: nē,
0: ir
1: protams,
0: arī ļoti labi, vajag taču pārbaudīt to cilvēku, ka ir jēdzīgs.
1: Raksnēsi, un, mēs ties katram pretīm nācējam ap kaklu.
2: Tas ir mēs, tas ir jau esam, arī jūsu džinglā, arī mēs.
1: Bet jūs esam star, mēs.
2: Bet jūs savā starpā esat ārkārtīgi kritiski viens ar otru.
1: Un paši ir, pret sevi.
2: Nu jā, tur ir tā lieta.
1: To vēl neviens
0: bet tas nezinu. Ir klasiskais, no otras puses, es arī nākšot no salīdzinoši mazas Austrumeiropas valsts. Tas ir diezgan līdzīga mentalitāte, kas ir mūsu pašu pašvērtējumu. Trūkums un tā paškritika, bet viņai ir arī savas labas puses, ka tieši mēs visu laiku cenšamies arī būt labākie.
1: Kā Šanta Malinka Rambada Gala.
3: Perfekti izrunājot to mani vārstu uzmanis. Domā, ka ir ļoti grūti to.
1: Pusi mūžā, tu esi nodzīvojis Latvijā, tas ir jau kopš 2000. Gada atbrauc studēt. Es vienkārši gribu saprast, kā vienam šrilankietim vispār ienāca prātā, ka o, paņēmu pasaules karti un iebakstīju ar pirkstu un studēt es braukšu te uz Latviju.
3: Tā nebija mana vaina, tā bija mana vecāta vaina. Godīgi sakot, es sākumā arī nezināju, ka kur Latvija ir un kas Latvija ir. Nu, tajā laikā. Nu, tā sanāca, ka gribētu medicīnai iemācīties to mācības procesu, un tad vecāki, nu, es personīgi nebija tāda īpaši par medicīnu, bet es teicu, nu, labi, ja mamma grib, viegli smilti viņai, es to izdarīšu. Bet viņai bija taisnība, beigās man ļoti iepatikās. Bet, un tad es teicu, netērēt pārāk daudz naudu, protams, šo tādu valsti, kur ir, nu, drusku lētāk, un labi izglītība, un tad mēs tā kā bija reklāma kaut kur, kaut kādā avīze, gājām, parunājām to cilvēku, un nolēmām, ka jā, kāpēc ne. Un tad es kāpu lidmašīnā un tikai šeit.
1: Kas bija tas, kas tevi pārsteidz Latvijā? Kas ir tas, ko tu varbūt pirmo reizi savā cilvēka mūžā piedzīvoji esot šeit Latvijā?
3: Sniegs. Šrilankā sniegs nav. Un tā pirmo reizi, kad mēs sniegi, ja, bija jautri. Mēs ar šortu un šlopenēm staigāja ārā. Saprot, ka tā nav tik gudra. Bet bija tāda baigi forša sajūta, kad redzējām sniegu pirmo reizi. No? Zinu, tā kā televizoru mēs esam redzējis, bet no reāli kāds bija, un cik augstī tas ir. Tas nav tik romantiski, kā visi tā kā rāda to televizorā. Tā bija pirmā sajūta.
1: Nu, un savukārt, kā tevi pieņēma latvieši? Cik vienkārši tev bija iekļauties tajā latviskajā sabiedrībā, latviešu sabiedrībā?
3: Manuprāt, tas ir, jebkurā valstī ir, no, ir ļoti pieklājīgi cilvēki un rupi cilvēki ir. Un tā abas divas ir satika. No, tāda kā vispār, ja vairāk... Pats labi, mēs tā kā runājam, tad man paveicās, man ļoti labas lietas, ko es varētu atcerēties. Man nebija tāda baigi švaki, bet es atceros, ka es pirmo reizi iemācījos labdienu. Tas bija otrā diena vai trešā diena. un es kāpu ar autobusu. Un zini, ka es mainīgi visiem pateicu labdien, un viņi domā, ka es esmu drusku, zini, ka tam jābūt tad, kad Daugavā. Bet, nu, izņemot to, bija arī dažādi skatījumi, bet ļoti maz. Bet vispār bija baigi forši, baigi fantastiski. Zini, ka latvieši ir fantastiski. Es domāju, ka cilvēki būtu pats labākais. Es nezinu, vai tas, tā kā es uzskatu, ka kaut kāda lielā šķirība ir. Bet tas varbūt ir tāpēc, es esmu 25 pāri gadi šeit. Es esmu ļoti vecs toms.
1: Es atgādinu klausītājiem, kuri domā, kur ir mūsu sarunas dalībnieks Kavš Anta Malīga. Viņš šobrīd ir operācijas zālē un vienlaikus sarunājoties ar mums arī dzen operē.
2: Un necieš ne pacients, ne gramatika. Visi perfekti.
1: Jā, vai ne? Kas ir pārsteidzoši. Bet man interesē vēl, vai nācies tomēr ir par kaut ko pacīnīties Latvijā. Piemēram, par savu vārdu. Par tā latviskošanu, vai tur ir nācies kaut kā sevi pierādīt, lai būtu tāds pat kā visi pārējiem?
3: Tas ir labs jautājums, es nekad nedomāju par to. Zini, ka es par tādām lietām es tik dziļi nedomāju, es tagad neiedzili tik tālu, bet manuprāt, nu, savu vārdu, nu, tā kā vienīgais, kā viņi izklāsās pēc sieviešu zimta, nu, Malinka.
2: Pēc krievu dziesmas.
3: Kā mums tā Malinka mājā, pareizi.
0: Nē, tas ir Kalinka, jā, bet nav.
3: Bet... Jā, jā, jā.
0: Bulgāru valoda Malinka nozīmē avenīti.
3: O, es zinu, es tik garšīgi kā avenīs. Man vienmēr, es pateicos, ka esmu šeit. Mana ģimene, mana bērni, ir tāpēc es biju šeit. Mana pirmā bērnas. Viņa tagad ir riktīgi liela. Un viņa tāda Latvija, kā es vispār. Nezinu
1: kā. Vai jums ir nācies par kaut ko Latvijā pacīnīties?
0: Nē, īsti nē. Īstenībā to man ļoti patīk, ka Šanta attieksme tieši man diezgan līdzīgi. Protams, tev, jebkura pasaulē, es varu arī no savas pieredzes teikt, jebkura pasaulē ir visi kaut kādi cilvēki un visi ir atkarīgi arī no pašas attieksmes. Protams, būs cilvēki, kas ir rupīgi vai nepatīkami, bet tas nenozīmē uzreiz kaut kādu sistemātiku. Un tas ir bieži laikam mūsdienas. Tāds fenomens, ka cilvēki visur meklē vai ierauga kaut kādu sistemātiku visam. Un tas tur tā arī īstenība bīstama lieta, tā ir, ka šajā veidā tik noņemta personīga atbildība no cilvēka. Tā, ka viens cilvēks ir rupš vai nepieklājīgs vai piedauzīgs vai kaut kā, tas nav nemaz saistīts ar viņu izcelsmes. Tas ir vienkārši saistīts ar viņu personību un tā tālāk. Un viņam ir par to jāatbild. Bet uzreiz kaut kādas bildes par vienu tautu no tā veidot ir vienkārši muļķīgi, manuprāt.
1: Kavš Anta, grib ko piebilst?
3: Nē, es tikai meklēju vienu
2: nazītu. Nē, nazītu
3: izskārtīgi, tad nav. Vienu implantu, lai ielikt tur
1: kāpēc. Pacīnīties.
2: Cīnīties par kaut ko. Jā, es domāju, es daudz, kas saka, sarežģītāk uz to visu skatos. Es gan domāju daudz par sistemātiku un par struktūru, un tieši es protu gan detalizēti uztaisīt sistēmas un loģis, savu loģiku no izcelsmes un tā tālāk, bet nekļūst banālam. Nu, tā kā es domāju, tas ir tīri forši strādā ar visādiem gan stereotipiem, gan ar to, kā tu īsti esi un jūties, plus to ne visu likt zem viena virsrakstā, bet turēt vaļā pilnīgi visu tomēr. Tā kā reize ieraudzīt līdzības un spēlēties ar to, bet nevis norakstīt to visu cilvēku zem tās. Un es domāju, dzīvojot, piemēram, kad es kaut ko ieraugu, es neapmierinājos ar to cilvēku norakstīt, bet izprast, saprast un taisīt kaut ko pozitīvu no tā visa. Tas ir tas pats, kad es taisu dziesmas, nekad netaisu dziesmas, kad esmu bēdīgs, cenšos tikt tam cauri un rakstīt par to, kā tas ir un kāpēc. Jo man liekas, tas ir mans veids, kā es cenšos to visu uz nākamo līmeni likt.
1: Bet jums iespējams joprojām kāds prasa, kāpēc jūs esat Latvijā? Lēdz prasīt, un kas ir tas, ko jūs tad varbūt pirmo atbildat, kāpēc jūs...
0: Jā, es atbildu vienmēr tāpēc, ka man patīk. Mm-hmm. Tāpēc, ka es jūtos te, ka mājās.
2: Un Aleksandrs teica kaut ko ļoti labi, ko es pašu sākumā, man liekas, viņš, tu teici, man liekas, tu jūties piederīgam vai kaut ko tādu,
0: jā,
2: ne? Jā, un tas ir arī tas pats, cik reizes esmu pateicis, nu, tagad es cik ātri nebraukšu apakāju, nu, priekš kam, nu, un tad vienmēr atkal, kad, nu, kad esmu priekš sevis teicis tādus teikumus, tad nāk tajā dienā 5-6 zvanies, esmu ļoti piederīgs un vajadzīgs šeit, un visā arī projekti, un tas ir forši, forši justies, ka te nav visu laiku jācīņas un sevi vajag pierādīt visu laiku, bet varbūt arī cilvēki rēc lēnam to, ko tu esi ieguldījis, un tad pēkšņi tas nāk atpakaļ, nevis automātiski, bet varbūt ne tādā tempā, kā tu esi pats plānojis, bet kaut kādā veidā tas nāk atpakaļ, un mēs, piemēram, esam strādājuši un darījuši, mēs esam ieguldījuši Latvijā, un brīžiem tas nāk atpakaļ momentos, kurā varbūt mēs nerēķināmies ar to, un tas ir kaut kas skaidrs.
1: Bet ikdienā, ko tu tagad dari Latvijā?
2: Smīšu jautājumu. Šis, tiešām, tas, es esmu, piemēram, tikko, ja, es esmu tikko, piemēram, pabeidzis lielu projektu ar Vācijas, Šveicas, Austrijas vēstniecību. Mēs esam taisījuši projektu Deutschkori. Tas nozīmē ar 9 skolām no visas Latvijas. Mēs esam taisījuši lielu koru, koncertu, zinātņu mājā Latvijas universitātē. Viss vācu valodā es biju tā kā mākslinieciskais direktors. Arī pirmo reizi es strādāju ar kori, un tas man tik ļoti patika, un es reāli 2 mēnešus uz to strādāju, un bija super koncerts. Mēs spēlējām visādas dziesmas vācu valodā, un tas skaistākais ir par Latvijas korīm, ka jums ir superīga attieksme. Bet nevis tādā Ziemeļkorejās attieksme, tā kā, bet tādā jūs cienāt to koru lietu tik ļoti, bet, kas man pietrūkst, ir tā personība brīžiem, un tas atvērties uz āru, parādīt citiem, cik forši tie kori, jo cilvēks nerēc, ja jūs stāvēt visi tauras terpos, bet šajā gadījumā bija tik forši, ka tie bērni tik fantastiski dziedatāji dzied vāciski, un tas nozīmē uzreiz, ka tu proti pielietot savu kvalitāti, tajā pašā laikā justies neperfektam, jo tu nekad nekļūsti tādā īsā laikā pa perfektu vācu dziedatāju, bet tas atver vaļā gan smaidu, gan vieglumu, un tas man patīk. Vienalga mēs esam beigu beigās dziedājuši manā dziesma no Renāla Kaupara, jo man ir svarīgi tomēr parādīt to cieņu, ka cilvēki paši ieinteresējas varbūt manā valodā. Es, protams, cienu tik ļoti to jūsu valodu un jūsu zemu, un kā jūs dodat mums un man iespēju darboties. Tas ir tik forši. Un kāpēc es, man tas, ko tu dari ikdienā, tas ir tik smieklīgi, jo es taču arī neprasu cilvēku, kas sēž ofisā, ko tu šodien dari, tu esi pabeidzis šo Excel tabulu.
1: Varbūt vajadzētu.
2: Nu jā, bet es vispār nedefinēju cilvēku savu profesiju un ko viņi tagad dara. Es, tas nāk man 3. vai 4. Kārtā. Es parasti pieņēmu cilvēku tādu, kāds viņš ir, un es domāju, to cilvēki arī jūt. Un tādus jautājumus saņemot tikai tad, kad cilvēks, viņš nevar mani pieķert, un tas ir tik forši, jo mēs jau cenšamies ar Aleksandru saprast, kas tu vispār esi, kāpēc Latvija, Bulgāris, Skots, kur tas vispār nozīmē, mēs cenšamies atrast kaut kādu tiltiņu sapratnē, un tas ir no vienas puses loģiski, no otras puses mēs neesam vēl parunājuši, kā piemēram, varbūt man šodien kuņģi sāp, varbūt es ņēmos varbūt ar kaut kādu ģimeniskām lietām, kas man ļoti aizskār, bet es tēloju šeit tikai publisko tēlu, un es cenšos vienmēr ļoti vispārīgi pieietam dzētam, un tas bija mans pēdējais projekts. Mans nākamais projekts, mēs varam par to parunāt, bet vairāk nav laika tagad, man liekas.
1: Bet projekti ir saistīti ar to, kas raisa un rada emocijas.
2: Vienmēr.
1: Bet par emocijām runājot, Latvija droši vien ir arī kaut kādas emocionāls nospiedums jūsos atstājusi, vai jūs esat tā kā skatījušies, kas ir tas, nu, ko jūs teiktu, šis šo man bija iespējams līdzīgais kafšanu tam prasīju, ka to es esmu varējis piedzīvot tikai Latvijai, vai arī jums ir kaut kas tāds, ko jūs teikt, ka to es varēju piedzīvot tikai Latvijā, kaut kas tāds ir iespējams tikai Latvijā?
0: Nu, es jau teicu, ka man tas pārsteidzoši tā pirmo reizi dzīve tā piederības mājas sajūta, kā tāds akmens, kas nokrita no pleciem. Un tas nav arī nekas tik monumentāls, vienkārši tā sajūta, forši ir, es varu izelpot un ņemties ar savu dzīvi, ar savu darbu, ar savu ikdienu, un tas ir jau man personīgi liela dāvana dzīve.
2: Un tas bija taimings. Es domāju, man tā būtu bijis ļoti līdzīgi, ja mani, piemēram, toreiz nesūtīja uz Talsiem, bet vienkārši to bija vienīgā brīva vieta apmainas programmām. Es pieteicos vipā Francijā vai Spānijā vai Itālijā. Un tas ir nonācis vienkārši Talsos. Esmu nonācis Talsos. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ar savu aizrautību pret svešām lietām, pret cilvēkiem, es būtu to darījis arī citā valstī. Kad tas ir noticis Latvijā, tādā ziņa, nu, tā kā tas ir noticis, protams, ir arī interesanti, un esmu ļoti pateicīgs par to, ka post-soviet, kā saka latviski,
1: pēcpadomju
2: valsti, kurā, iedomājies, mēs dzīvojam, mēs izaugam pilnīgi unikālā laikmetā, ne tikai tā visa digitalizācija, bet arī uz ilgiem gadsimtiem šeit bija robežās starp austrum pasauli un rietum pasauli, un mēs, protams, šobrīd ieelpot un saprast un izprast, kā tas viss aug kopā, un tajā pašā laikā mēs nesam, mums nav skaidrs, kā vispār šī pasaule tagad funkcionēs uz priekšu. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs par to, ka es protu būt laika liecinieks šiem visam. Tas nozīmē, ka Latvija spēlē, protams, savu lomu ar savu geogrāfisko pusi un tā tālāk, bet es neteiktu, ka es nebūtu funkcionējis, ja es būtu citā valsti, bet Latvijā ar visām savām detaļām, protams, mani arī iespaidoja.
1: Tu arī esi mainījies Latvijā, nu, bez tās, ka tā māja sajūta, tā piederība, vai tu esi, nu, nezinu, tā kādu latviešu niķi paņēmis, vai kādu latviešu tikumu?
0: Nezinu, nu, protams, varbūt man ir drusku citādāk tā situācija, kā es pats esmu, principā, austrumeiropeitis, varbūt ar to man daudz no tas kultūras ir, varbūt, stipri tuvāk. Nē, es vienkārši varbūt pieķeru sevi pirms laika, kā cilvēki man jautā, kā man iet, un es jau viņiem atbildu ar normāli. Man likas, ka tas jau, man pašam tad nāk smiekli, bet tam normālim, protams, ir ļoti daudz, viņam ir savs spektrs, tur ir, protams, tāds, nu, normāli, bet arī, normāli, nu, tur ir gradācija pa vidu, kā tas ir. Es teiktu tā, ka katra valstī dzīvot, ziniet, kā viens ir apgūt valodu, mēs varam runāt par tādam paviršam kaut kādam finti kļuškiņiem, kā daži saka, bet tas, kas ir dziļāk, ir tas neverbālais, piemēram, katra kultūra ir arī tie nerakstītie likumi, teiksim, iekšā. Un tas mani vienmēr fascinē saprast un apgūt, un tas notiek arī dabiski cilvēkam jābūt vienkārši atvertam tai, kas ir pieklājīgs, kas nav pieklājīgs, tieši rekurši tādi kaut kādas nianses. Jā, varbūt dzīvojot Latvijā, esmu vienkārši vēl arī paplašinājis to savu spēju iejūsties kultūras.
1: Es šodien redzēju, ka latvieti, kur dzīvo Brazīlijā un vada Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienību, ir atlidojusi uz Latviju. Un pirmais, ko es redzu, viņai ir konkrēts viens kausētais sieriņš un biespienu sieriņš, kurus mēs nedrīkstam reklamēt un vārdā saukt. Un tad es saprotu, tā ir latviete, viņa atbrauc mājās, viņai divas lietas ir vajadzīgas. Vai ir kaut kas tāds, ko jūs... Nu, mums pašiem latviešiem patīk teikt, nu, tā ir tāda latviskā garša, tad, kad es šo ēdu, tad es sajūtos tā kā mājās. Vai jums ir kaut kas, ko jūs Latvijā dzīvojot, esat paņēmuši un sakāt šo ēdot, es sevī sajūtu latvieti?
2: Bet, protams, daudz, ne? Tev arī?
0: Nē, man varbūt ir citādāk ar to, ka man pašam nav izteikta kā es saku, nacionāla varbūt kaut kāda. Piemēram, es, kā es teicu, esmu pārsvara bērnību pavadījis Bulgārijā, ja es neēdīšu atkal bulgāru ēdienu dzīvi, man ir gluži viena auga. Man, nu, man varbūt nav tas, man, protams, patīk daudz latviešu ēdienus un berzu sula, piemēram, man ļoti patīk, ko es pirms tam nebija baigi dzēris. Bet, jā. Nu, jā, tas tā, tā, protams, man ļoti patīk latviešu alus. Un viņš man patīk, tāpēc, ka viņš ir drusku stiprāks, nekā bija smieklīgi, es, kā es teicu, es Vācijā nodzīvoju, un tad nesen pagaršoju atkal vācu alu, kas man agrāk ļoti patīka, un tagad viņš man šķitēja, ka es vaišu.
2: Alus, būt, mums jau vācu tīrības likums, mēs tikai drīkstam likt četrus sastādaļus, un jūs jau varat visu, kuri...
0: Nē, nē, bet te arī pārsti, tas tam alum
2: ir arī... Jā, var arī bet miksēt kaut ko iekšā vācu.
1: Labi, es piebildīšu to frāzi, ko droši vien man pieprasa likums, alkohola lietošana ir kaitīga mums
2: ar jūsu veselībai,
1: bet arī...
0: Protams, protams, tikai par bezalkoholu.
2: Man ar atviešu, protams, man ar katru ēdienu ir asociācijas. Nu, vai es, piemēram, tagad es šobrīd rakstu albumu vācu valodā par Latviju, un tu, protams, arī kulināriskas lietas ir, piemēram, knoblauchbrot, kas ir ķiploku grauzdiņi, kas ir ļoti unikāli, tu jūs paši pat nezināt varbūt, cik viņš īstenībā ir spēcīgs un unikāls, tas pats, piemēram, skābiņu zupa, es nekad neesmu ēdis, citur arī tādi paši tāda augsta zupa, lietuvieši ļoti gudri uztaisījuši ar to pink soup, jo beidzot kāds te Baltijas valstīs doma bišķin marketing uz āru, par ko latvieši, protams, bišķin dusmojās. No otras puses, man personīgi, gudīgi sakot, daudz lietas arī ārkārtīgi negaršo, jo, piemēram, pēc koncertiem man nu, dot vienkārši kādu maisiņu līdzi, un es ienīstu zefīrus totāli.
0: Tā ir labi.
1: Tu var atdot mums.
2: Jā, jā, es zinu, es jau kā dot. Bet es mīlu atkal medu, es mīlu Latvijas tomātus, kas ir, man liekas, ļoti īpašas. Tas citron pipars Latvijas tomātiem ir...
0: O, citron pipars ir baigas
2: pēlēt.
0: Baiglabliet.
2: Un tas man liekas, mēs jau saņemam šeit ļoti plašus jautājumus. Man vispār patīk pa konkrētām lietām domāt, jo tā mēs varam, ja piemēram, ja saki citronu pipāri, man uzreiz nāk kaut kādi pieci piedzīvojumi. Ja,
0: es atceros, tagad es biju arī iemīlējis citronu piparos. Jā. Es nezināju tādu lietu agrāk, un man sieva ļoti mani apsmēja, tāpēc, ka es vienkārši paņēmu, tur bija kaut kāds tāds rīsu galētis mājas, un es tīri vienkārši viņu slapināju drusku, lai tas citronu pipārs nekrīt no viņiem un vienkārši mauc.
1: Jā, jā. Bet jūs tagad mani pārsteidzāt abi divi, es nekad nebiju domājis, ka tas ir kaut kas tāds citronu pipāri, kaut kas, kas saistītos ar Latviju.
0: Nu, varbūt tas ir Baltijas lieta, es domāju, Igauniem arī varbūt ir, bet es to nezināju pirms tam.
2: Tas pat ir vienalga, vai tas arī citur. Svarīgi ir tas, kā tas tiek ēsts Latvijā, un kā tas latvietis tev saka,
0: jā, bet viņi to neēd ar tiem rīsu galētiem, kā es.
2: Ja tu arī dzīvoji Vācijā, Vācijā mēs, mums skaitās, man, kas tas ir, ko jūs ērāt, nevis rīsi, bet man tagad trūks tas vārds. Kas ir lētākais ēdienas Latvijā?
1: Raltāna.
2: Nē, nē.
0: Ko tu domā, griķi?
2: Griķi. Griķi. Vācijā skaitas kā delikatese. Tas pats
0: man arī baigi patīk griķi.
2: Gailenes ar griķiem. Tas ir delikāti, tas ir dārgi Vācijā. Šeit tas ir super lēti, un tu var atrast gaidenas pilnīgi visur. Un zini, tāpēc mēs jau esam šeit, un tāpēc mēs rīvējāmies, un tāpēc varbūt arī mēs, kā ārzemnieki, varam redzēt kaut ko drusku skaidrāk, jo jums tas arī ir pašsaprotāmi. Irmais, un man brīžiem šķiet, jums tikai būtu jāizlēm par vienu lietu, lūk, to mēs tagad pārdosim uz ārzemēs, mēs saistam Latviju tieši uz to, ar to. Un tad cilvēki brauks uz šajieni, viņi tad, o, mēs braucām pēc gailenēm, jums dzirdējām Latvijas gailenes vislabāk. Tajā laikā viņi tad ieraudzīs arī visu kaut ko citu labu Latvijā. Tā mums ir gājis. Man liekas, brīžiem vajag tikai iemeslu, spērtu pirmo soli. Un es vēl nezinu, vai es gribu, lai daudz cilvēki zina to noslēpumainu zemi Latviju vai ne?
0: Cito pateiktu, ka ir diezgan bīstamība ar to mūsdienīgo tādu zīmolu veidošanu visam, tāpēc, ka šitā, tas ir tāda, es pateiktu, dimžēl pavirša attieksme uz kultūru. Tad, ko mēs fokusējamies tikai uz kaut kādiem, nu, nezinu, citronu piparim vai kaut ko, viņi ir ļoti forši, bet...
2: Ļoti forši.
0: Bet, kā es saku, tur ir tā, no otras puses, tad mūsdienas, kad tieši nav nekas noslēpumains vairs, kad viss ir zināms, var internetu atvert, tad arī pazūd daļa no, tas, no tā prieka un arī no tā piedzīvojuma, ka tu kaut kur eji un tu esi tiešām pārsteigts. Tur ir kaut kas, ko, par ko tu nekad neesi zinājis. Un vispār runāt par kultūru, Latvija ir viena ļoti vērtīga lieta un kultūra visāda nozīme. Kā, piemēram, es varu no savas darba pieredzes gan Vācija, gan Bulgārija runāt, ka abos tos valstīs ir milzīgs grāvis starp kultūras profesionāļiem un Jekavas pārējai tautai.
2: Čekavas?
1: Jekavas
0: pēdiņas,
1: es domāju.
0: Nu, pēdiņas, jā, piedot, jā, pēdiņas, jā. Un te ar to, ka cilvēki tik daudz piedalās tā kultūra, sākot no korim, turpinājot ar amatieru teātrim, dejas kolektīvim, tad arī to pašu attiecas uz visu to, ka cilvēki paši ražo diezgan daudz ēdienu, tā kultūra ir kaut kas dzīves. Un tā bīstamība tad viņu pārtaisīt par tādiem zīmoliem ir, kā viņa tad kļūs par tādu laiku sasaldēt, vienkārši viņa kļūs par produktu un nevis par dzīvo kultūru, organizmu. Un tas ir tiešām mūsdienas vēl sevišķi Eiropa ar vien retāk sastopams, un tas ir liela vērtība. Un, manuprāt, šito ir...
2: Abiķi jau var ar viens otram palīdzēt.
0: Es neesmu pārliecināts, bet varbūt es kļūdos, bet...
1: Nu, protams, mums ir jāļauj tai mūsu kultūrai elpot arī to brīvo elpu, nevis visu ielikt kaut kādā konkrētā virzienā, virzībā un rāmītī. Man ir ārkārtīgi žēl, ka mums ir pazudis trešais sarunas dalībnieks. Latvieši
2: arī pazūd par
1: šiem. Jā,
0: viņam noģīja pat tas pacients tur kaut kas notika.
1: Jā, bet tas, ko es varu teikt, ka labi, ka es paskatījos, ko Kavšanta būtu varējis teikt, viņš sacījis ir, ka viņš dzimtenē, tad, kad bija izmācījies, var strādāt īsti nevarēja, jo izglītība iegūt ārzemēs, un arī mājās vairs nav bijis īsti savējais, un tagad viņš saka, ka es nemaz negribu tur dzīvot, jo manas mājas ir te, jūsu mājas arī šobrīd ir te, tas ir tas, ko es izlobu no šīs sarunas uz šobrīd, šodien, 4. maijā. Starp citu, ko jums nozīmē 4. maijs, vai jūs vispār piefiksējat, ka šī ir tā diena, nevis vienkārši brīvdiena Latvijā, bet ka tā ir diena, kad ir 90. Gadā atjaunot Latvijas neatkarību, vai jūs to jūtat?
0: Man tas ir arī vispār sevišķi ļoti svarīgi, tāpēc, ka man ir milzīgas sāpes par Bulgāriju, Latvija ir tā kā es sapņotu kādreiz būt Bulgārija ar to, kā cilvēki ir tik apzināti par to pagātni, par to ironiskā gadījumā ar to, kā jūs, protams, bijat okupēti un anektēti padomju savienība, kāda veida jums ir, es pateiktu, vieglāk no tā distancēties. Bulgārija tāpat sarkanā armija iebrauca 44. Gada, bet viņi uztaisīja apversumu un nomainīja esošo valdību ar saviem bulgāru kadriem, ko viņi bija kominterna sagatavojusi. Un Bulgārija oficiāli palika neatkarīga valsts. Tas skaidrs, ka bijām zem Maskavas tupelis visu laiku. Bet tur ir joprojām grūti vispirms no tas pagātnes šķirties. Piemēram, man ir bijis gadījumi, kur tuvi cilvēki, draugi man nav ticējusi, ka mans vectēvs ir bijis arestēts un spidzināts un vēl nometni sūtīts no komunistu varas, tāpēc, ka viņi nezināja, ka tādas ir bijušas vispār. Tad nerunāsim vēl par attieksmi uz Krieviju, kur joprojām ir ļoti spēcīga propaganda, vēstures nodarbības, joprojām tik vienkārši melus pasniegti par mūsu attiecībām ar to valstī. Un tas ir man personīgi ļoti, ļoti sāpīgs punkts. Kā es saku šeit, tas ir skaidrāk, varbūt ar arī to tuvumu, kā es saku arī ar to tiešu okupāciju, tāpēc es ļoti lepojos ar Latviju, ar latviešiem, kā viņi tieši arī to dienu svin. Tāpēc, ka, jā, varbūt mēs uz papīra arī, mēs uz papīra bijam neatkarīgi, bet tā ir īsta neatkarības atgūšana no mūsiem tiem kaimiņiem. Un cerēsim, ka tas atkal nebūs, tāpēc, ka es domāju, visu citu, visu krīzi, kas ir šobrīd pasaulē, to mēs varam izciest, bet tikai lai nenāk tie.
1: Jā. 4. maija, globālais latvietis, 21. gadsimts saruna ar, es varu teikt, ar latviešiem?
2: Šis ne.
0: Jā, gribas, man vienādi.
2: Es vācies taču, sletiņš un vācietis un savējais.
1: Savējais un latvietis un Kavšanta Malinka Rambada Galle, neiroķirurgs no Šrilankas, kurš dzīvo Rēzeknē, arī praktizē Rēzeknē, arī dzen Daugavpilī Rīgā un šobrīd arī jau kaut kādu daļu savas dzīves arī kā ārsts strādā Īrijā, tad principā globālais latvietis gan jauka. Arī Jorans Štenhauers, mūziķis, un Aleksandrs Tomas Matjusons, kurš ir Nacionālā teātra muzikālās nodaļas vadītājs. Es saku paldies arī kolēģiem, kur strādāja pie šī raidījuma tapšanas, producents Armīti Kolātē, te režisors Arnolds Auziņš, skaņa operators Toms Šupeiko, bet šeit studijā pie mikrofona biju es, Agnese Drunko, un es atgādinu, ka pilnīgi visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem visā pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com, bet raidījums globālais latvietis 21. gadsimts pie klausītājiem atkal nāks jau pirmdien, bet atkārtojumu varat klausīties svētdienā. Paldies un izbaudām
2: skrandraušus!
1: Jā,
0: vajag.
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Lai kur mēs būtu?
8: Tie esam mēs.
9: Tie esam mēs.
10: Mēs. Tie esam mēs.
11: Mēs. Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
14: Globālais latvietis. 21. gadsimts.
15: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteilī.

0: LNSO noslēdz 100. sezonu. Koncertā galvenās viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā skanēs Ludviga van Beethovena mīlestības pilnais violu koncerts, kur solists būs jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Savukārt savu rezidenci ar LNSO noslēgs Pēters Vasks, kad skanēs 90. gada nogalē tapusī otrā simfonija. Uz tikšanos 14. maijā 2019. Rīgas kongresu namā, kā arī 100-gadis koncertu ciklā jau rudenī.
1: Jūrmalā 9. un 10. maijā Dzintaru koncertu zālē notiks Raimondam Paulam veltīts koncerts Es pamostos. Uzstāsies Zigfrīds Muktupāvels, Antra Stopecka un Igor.

0: Cik viegli vai grūti būt mājražotājam, amatniekam, zemniekam vai uzņēmējam laukos? Ar cilvēkiem, kas raksta projektus, riskē un uzņemas atbildību ne tikai par sevi, bet arī saviem darbiniekiem, tiksimies raidījumā Stiprie stāsti.
1: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti ziņas 4 dienās studijā Negrs Rosenbergs. Šodien atzīmējam Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Rīgā dienas garumā norit dažādi koncerti, teātris, radošās darbnīcas, filmu maratons un citas svētku aktivitātes Brīvības laukumā, Vērmanas dārzā, Rāts laukumā un Rīgas apkaimēs. Tāpat jau no rīta pie Brīvības pieminekļa ik viens var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latviju veidošanā, kur sastaptie iedzīvotāji to starp atminas arī atmodas notikumus.
3: Tās labas atmiņas, kad Saeima pieņēma to balsojumu, teiksim, par neatkarību, jā, nu, visu tā latviešu tautas, tas pacēlums, teiksim, kas bija redzams, nu, tās lielas emocijas.
4: Pēdējo ģeopolitisko notikumu rezultātā es arvien vairāk novērtēju to, ka katru rītu, ieslēdzot Latvijas rādio, es varu dzirdēt Latvijas himnu, ko es nevarēju dzirdēt savā bērnībā.
2: Mūsu likteni lem mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Top sveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš arī norāda, ka katru gadu 4. maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, pauž Rinkevičs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtot aicinājis Eiropas valstu līderus iesaistīties kopīgos dronu ražošanas projektos. Uzstājoties Eiropas politiskās kopienas samitā Ervānā, Zelenskis mudinājis turpināt uzturēt spiedienu pret Krieviju un palielināt Eiropas aizsardzības spējas, lai Eiropa kļūtu patstāvīgāka. Tāpat īsi pirms oficiālā samita sākuma Ervānā notikusi Ukrainas karam veltīta tikšanās starp Zelenski un vairāk Eiropas valstu līderiem, tie piedalījušies arī Eiropas Savienības un NATO vadītāji. Turpina Ukrainas līderis.
5: And I believe Europe should be able to produce everything it needs to defend against everything.
6: Es ticu, ka Eiropā ir jābūt spējīgai saražot visu, kas tā ir nepieciešams, lai aizsargātu sevi no jebkādiem balistiskiem uzbrukumiem vai kā cita. Mēs piedāvājam savu ieguldījumu Eiropas aizsardzībā. Mūsu dronu darījumi vieno valstis. Eiropā ir nepieciešama spēcīga aizsardzība no iespējamiem dronu uzbrukumiem gaisā, jūrā un uz zemes.
5: And in the air, at sea and on land.
2: Krievija aizvadītie naktī uzbrukusi Ukrainai ar 155 droniem, 135 no tiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt, informē Ukrainas gaisa spēkos. Diemžēl fiksēti 14 triecienu dronu trāpījumi 10 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās vēl 4 vietās. Krievijas spēki šodien veikuši triecienu Merefes pilsētai Harkivas apgabalā, nogalinot vismaz 6 cilvēkus. Tā paziņojusi apgabala prokuratūra, nogalinātas 3 sievietes, 3 vīrieši, bet vēl 23 cilvēki ievainoti. Uzbrukumā bojāts dzīvojamās mājas, uzņēmumu telpas, veikali, dagvielas uzpildes stacija, telpas, transporta līdzekļi. Trieciens veikts arī Iskander veida balistisko raķeti. Un vēl šodien jau 22. reizi kinoteātrī Splendid Palace notiek Nacionālā kinocentra rīkotais 4. maija Latvijas filmu maratons. Viens no tā īpašajiem notikumiem būs Kristīnas Želvis dokumentālās spēlfilmas Mildes istaba pirmizrāde. Filma vēsta par Latvijas pirmo filozofijas doktori, sieviešu tiesību aktīvisti un trīju bērnu māti Mildu Palieviču. Viņas daudz Latvijā vēl ir pārāk maz izcelts un novērtēts uzskata režisori Kristīna Želve.
7: Ir iznākušas viņas dienas grāmatas apgādā Neputns un arī viens viņas zinātniskais darbs, bet nu, tā Mildes Palieviča renesanse nu, īsti vēl nav sākusies, pamazām viņa sākas. Un tad tā dokumentārā spēlfilma, par ko arī, protams, vienmēr ir jautājumi, tā ir dokumentāra tādā ziņā, ka viņa ir balstīta Mildes Palievičas dienas grāmatās un autentiskos tā laika dokumentos. Tur nav nekas fantazēts vai rakstīts klāt, bet šo dienas grāmatu iedzīvina divas aktrises, Agnes Budovska un Indra Roga, un tas atkal ir šis spēlfilmas elements.
2: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Pat labam galvaspilsētas centrā 21 grāds lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa metrums 45%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām austrumos īslaicīgs lietus. Lēns, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 7-12, Kurzemē 4-7 grādi. Rīt būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns, rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns rietumu vējš, bet gaisa temperatūra naktī būs ap 10, rītdienā ap 20 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Mums Facebookā ir tāda ieraugu maisa mīļotāja grupa. Tur jau ir gan visi 30 tūkstoši dalībnieki, Signe no Kalifornijas viņa izveidoja. Viņa teica, ka tie, kas cep maizi, tie nav parasti cilvēki, viņiem ir katra saikne ar augšu. Es vienmēr visus lēmumus pieņemu un pēkšņi notiek kaut kas, nu, traks, tas pats Covid. Nu, tie lēmumi ir kaut kādi tādi interesanti.
2: Tā stāsta Raimonds Biedrītis no Jelgavas. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos veikalā ražotnē Graudaspēks, kur ir gan dzirnavas un no graudiem maļ miltus, gan pēc tam cep maizi, galetes un citus konditorijas izstrādājumus. Vispirms Raimonds izveidoja veikalu Rīgā, bet pirms 3 gadiem atgriezās savā dzimtajā pusē Jelgavā.
1: Šajās telpās mēs nonācām pirms nepilniem 3 gadiem, Pirms tam mums arī bija īrētas telpas Jelgavā pilsētas centrā. Šeit bija mazāka īra, un tad atkal tas sakrita ar to karu Ukrainā. Un es laikam pa tiem gadiem esmu izaudzējis tādu biezu ādu un spēju ļoti vienkārši pieņemt lēmumus. Jāskatās ir ilgtermiņā, un biznesa tas ir ilgtermiņa projekts. Un rezultātā mēs šo ēku sanāk pērnā gada februārī oficiāli iegādājāmies. Un tad šī, varētu teikt, būs grauda spēka mājvieta ilgus gadus.
3: Rajons, izprāc, mēs tagad esam, viņš ir tāda kā pilsētas nomale, depo rajons bijušies. Un, nu, manā jaunībā mēs uz tejiem nebraucām, jo bija vēl dabūt pa kaut ko.
4: Un, bet diezgan bīstams bija.
3: Jā, bet šobrīd ir viss kardināli izmainījies, dzīvo ārkārtīgi jauki cilvēki.
4: Un, nu, blakus jums te vēl ir industriālais parks?
3: Industriālais parks, jā. Nu, katrā gadījumā arī no industriālā parka mums ir klienti.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
2: Raimonds stāsta, ka spilgtākās bērnības atmiņas viņam saistās ar zaļiniekiem, kur dzīvoja vecmāmiņa.
1: Viņa bija kalpu bērns, viņa pabeigusi bija savulaik tikai 4 klases, un no Latgales viņa pārcēlās uz zaļiniekiem, kur viņa sapazinās ar elektriķi no Baltkrievijas. Tad viņiem bija 2 bērni, maziņi galīgi, un tad viņš aizbrauca projām pabeidzot darbus uz Baltkrieviju. Principā atstāja vienkārši 2 bērnus, un viņai vienai pašai bija pa kolhoziem, pa 2 darbiem jāņemā. Jā, un viņa bija tāda ļoti cieta, gruntīga sieva, un es viņu ļoti cienīju un respektēju, un tad vasaras es pavadīju pie viņas, un spildākais laikam atgadījums, es atceros, ka es vienreiz vasarā negribēju ravēti dārzu, un es tā kā aizgaisu mājām padzērties, bet nākams atpakaļ un slēpos negāju ravēt, un tā diena tur arī nosēdēja saulītē nozilnē, un nākamajā dienā vecmāmiņa mani pamodināja, iesēdēja autobusā, un es aizbraucu uz Jelgavu pie mammas, un pagaidu gan ilgs laiks, kamēr pārgāja viņai dusmu uz maniem, jā, un tas atvainojos. Šeit un tad caur zaļiniekiem izbraucu, iebraucu pie tā savas čūnīšu, ko mēs kopā ar vecmāmiņu būvējām no šāļu atgriezumiem, turpat strautiņš tecēja to sauc par elīti. Man bija toreiz kaut kādi gadi 11, 12, es principā biju tāds galīgi masas, bet es diezgan daudz laika pavadīju zaļiniekos, un tur arī draugi pirmie tā bērnība pagāja tad diezgan raiba un forša, un tās man ļoti labs atmiņas.
4: Raimond, jūs teicāt, nu arī jums agri tētis nomira, tad mamma vienaldzināja?
1: Jā, man tēvs nomira, ka man bija 4 vai 5 gadi. Mammai bija vienai pašai man jāuzina, tas bija ļoti, ļoti grūti. To, protams, ka es saprotu ar tagadējo prātu, jo man bieži vienam bija tā, ka mammu sauc uz skolu dēļ manas uzvedības, un man tāds liels pavērsiena punkts bija. Laikam tā bija jau 3. skola, kurā es mācījos, jo visas skolas līdz šim bija laimīgas, ka es vairs tur nemācos, bet...
4: Ko te jūs tur darījāt no kādas lēņas?
1: Nu, es ākstījos, daudzījos, kāvos, nemācījos, nu, viss tas, ko mēs varam iedomāties. Bet liels pavērsiens man bija tobrīd Jelgavas 1. gimnāzija, tagad tehnoloģija vidusskola. Pēc kārtējās tādas satiršanās ar klases biedru, tā brīža mācību pārzine, Cunskas kundze, aizved uz savu kabinetu un nolika mani pie vietas. Man kā bērnam tas aug bez tēva, un ar ko mamma netiek galā, tas bija vajadzīgais grūdiens, un es kopš tā brīža izdomāju, Raimond, ko tu dari savu dzīvi. Bija tā, kad es 8. klasē izdomāju, kad es mācīšos, netusējos vairs tur apkārt, un rezultātā manas sekmes ļoti uzlabojās.
2: Tad Raimonds pieņēma lēmumu mācīties labākajā skolā Jelgavā, Spīdols ģimnāzijā.
1: Es esmu dzīvē ļoti mērķiecīgs cilvēks, es izvirzu uzdevumus un es viņu eju. Un tajā brīdī man bija mērķis iekļūt Spīdoles ģimnāzijā, un 9. klasi arī absolvēju un aizgāju arī uz vidusskolu, Spīdoles ģimnāzijas soc klase. Paralēli mācībām es skolā darbojos arī teātrī pie Agra Krūmiņā, un pirmais teātri, kas trupa, bija ar Artūru Skrastiņu priekšgalā. Vienmēr esmu piedalījies ne tikai teātrī, bet dažādos arī brīvprātības projektos, visādas nelasījās organizācijas, kā es biju priecīgs kaut kur iesaistīties. Tā ir tā iespēja darboties, un tu no tā veido sevi kā personību.
4: Un tā Spīdoles ģimnāzija mainīja jūsu dzīvi?
1: Ļoti mainīja dzīvi, jo pēc tam aizejot uz universitāti, es sapratu, ka man universitātē nav ko darīt.
4: Mācījāties?
1: Socioloģiju, kuru starp citu es pabeidzu tikai pagājušajā gadā. Tad beidzot es esmu maiznieks ar bakalaura grādu socioloģijā.
2: Jau mācoties skolā, Raimonds Biedrītis brīvajā laikā arī strādāja Jelgavas tirgū.
1: Es esmu tirgolu strādājis, es esmu celtniecībā strādājis pa vasarām, kad es universitātē iestājos, ņemot vairāk, ka man nebija tēva, valsts maksāja pensiju. Un ja es turpinu mācīties, man līdz 24 gadiem ir šī pensija. Un es iestājos studentu bataljonā. Mums bija 3 reizes nedēļā vakaros apmācība, vienreiz mēnesī bija lauku iemaņu, un vienreiz gadā, 2 nedēļas, Alūksnē un Cēsīs bija nometni 2 nedēļu garumā. Un gala rezultātā mēs pabeidzām, nododot eksāmenu, kā nodaļas komandieris, es vedu savu nodaļu uzdevumā, es pabeidzu sanākt Cēsu instruktoru skolu. Man tā militārā izglītība arī no tevi ļoti daudz ko deva, jo tur bija gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās medicīnā. Tas varbūt deva tādu punktualitāti, nosvērtību, sistemātiku. Man pieņemsim patīk, ka viss notiek laikā. Es vienmēr uz tikšanos ierodos 5-10 minūtes ātrāk un nepatika kavē. Un ja tu kaut ko apsoli, tu vienmēr to izdari.
4: Bet arī tās darba vietas, sabiedrības integrācijas fonds, Latvijas lauku konsultācijas centrs?
1: Tu ilgākā bija Latvijas lauku konsultācijas izglītības centrs, tā bija ļoti interesanta pieredze. Tālāk izglītības nodaļas vecākais speciālists, un manā kompetencē bija organizēt kursus ierēģiem lauksaimniekiem, organizēt lektorus, kafijas, pauzes, visas grupas, notiecīgi viss, kas no tā. Un mans lauciņš sākumā bija datorapmācība, kur tas bija Word Excels iesācējiem.
4: Kā jūs izdomājāt 2011. Gadā, tad sākt pats savu biznesu?
1: Viss ir ļoti vienkārši. Es cepu mājās maizi savai ģimenei, jā. Un tad es sapratu vienā brīdī, kad tu cepi, tu sāc eksperimentēt, tu gribi dažādas reta iesācējiem.

0: nopirku graudus, nopirku dzirnavas un smalu, un tad es sapratu, ka visticamāk, ja man tas ir nepieciešams un es pats mājās cepu maizīti, visticamāk tas būs vajadzīgs arī kādam citam. Un tad es izdomāju atvert veikalu. Rīgā dzīvojām un sapratu ar to, ka mēs dzīvojam tieši tajā ēkā trešajā stāvā, kur lejā kāzu salons bija nobankrotējis, un tad es vienkārši izdomāju, ka mēs varētu tur veikalu taisīt.
1: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
2: Turpinot ciemoties Jelgavā pie veikala ražotnes grauda spēks īpašnieka Raimonda Biedrīša. Uzņēmumā ir nelielas koka dzirnavas un gadā šeit samaļ līdz 15 tonām kviešu un pilngraudu graudu saudzē zemnieku kooperatīvā Abra.
0: Mēs maļām veselus graudus, un ja mēs iebaram kilogramu graudus, mēs izkrīt ārā arī kilograms miltu, tie ir pilngraudu milti. Tad graudus sastāvs no trīs daļām, tad apvalks, tā ir klie, šķiedrviela, tad ir kodos, tie baltie veikala milti. Un tad ir pats svarīgākā, es viņu saucu par graudu sirsniņu, tas ir dīglītis. Lūk, un tas dīglītis ir tas, kas, pieņemsim, ka viešu graudu gadījumā satur vairāk kā 45 dažādas vitamīnas minerālijas, bet tā skaitā arī eļļas. Un eļļas ir tās, kas, pieņemsim, nerafinēta eļļas pudelīte, mēs viņu atveram vaļā, viņa sāk lapot skābekli un oksidēs. Tad attiecīgi viņa paliek rūgta un zinātniski pierādīts arī kancerogēna. Un par miltiem pilngraudu ir tieši tas pats samaļot. Mēs tā kā iedomājamies, kā atveram to eļļas pudelīti un viņa sāk lapot skābekli. Un derīguma termiņš šādiem miltiem ir 4 mēneši. Tā kā mēs visu laiku maļām svaigus. Vēl mums ir rudzi. Rudzi ir šķirne kaupo, radīta Latvijā. Viņi ir arī pētījumā par vēžu slimniekiem ieviest, kur viņi izpētīja un tika pozitīvi vērtēta.
2: Bet koka Abrā jau rūkst mīklā ar ieraugu, lai ceptu rupmaizes kukulīšus. Raimonds pats maizi cep jau 14 gadus.
0: 26 litri ietaupīgi. Es tur strādāju ar 9 kg miltu, ar 6 līdz 7 litriem ūdens. Es apmēram zinu, cik ir kilograms cukuru, kad es iebaru iekšā. Bet nu, šī mīkla ir rūgus 13 stundas, viņa ir viegli skābena. Cilvēki vienmēr nu, interesējās, ka jā, man tur negaršo tā maizi, jo viņa tur ir skāba vai vēl kaut kā. Bet, protams, kad ar maizēm ir tā, ka viss ir ļoti atkarīgs no stundām, no temperatūras, no miltiem, malumu, ūdens. Un starp citu galu galā arī no mēnesi fāzēm ir pilnmēnesi.
3: Ko jūs tur tagad uzpūšat papīram?
0: Tagad es uzpūšu pūšamo eļu.
3: Un kāpēc viņa tāda balta izskatās?
0: Man viņa arī patīk ar to. Ir divi veidi ražotāji tajā eļā. Viens ir tā, ka tu izsmidzini, tu neredzi, kur izsmidzini. Šī ir tāda, ka tu redzi, kur tu izsmidzini. Ar apšu eļu vienkārši klāt ir gāze pielikt un ļoti ērta lietot. Bet ja neieļos, tad varbūt tā, ka te jums būs bāla maliņa. Savukārt jūs pūtīsiet eļu, temperatūra būs augstāka un izcepsies arī skaisti brūns. Cepoties maizītē pievienoties cukurs karamozēs un tāpēc maizītē brūna.
3: Bet jūs jau jūtat uzreiz, vai tā mīkla ir pareizajā kondīcijā?
0: Ir, jā, to var just, un ja gadījumā nejūt, tad vienkārši var pagaršot. Kā es teicu, viņa būs viegli saldena, bet tajā pašā laikā mazliet arī skābumi viņš būs. Ar rudzu miltiem klāt ir ķimenes un sauspuķu sēkuļas. Sākotnē es cepu trīs variantus, to klasisko ķimeņu. Cilvēki nāc teica, gribu sēkuļas klāt, pieliku sēkuļas klāt. Un tad es cepu arī saldo ar lazdu riekstiem, plūmēm un aprikozēm. Bet gala rezultātā nobāzējos uz to, ka cilvēkiem patīk ar sauspuķu sēkuļām un ķimenēm. Man bija pasūtījums, tā kā Zviedrijas karalis bija Kārlis Gustavs, ja nemaldos, viņš bija Latvijā. Tad bija pasūtījums, viņiem bija brokastīs ieliktas, ka vajag rudzu maizi ar ieraugu. Tad es viņam cepu trīs kukulīšus, kur bija tie visi varianti. Tad ķimeņu ar sauspuķu sēkuļām un tas saldēs vajag.
3: Tā, un tās formiņas ir no kāda materiāla metāla?
0: Formiņas ir vienkārši metāla, viņas mums ir ļoti senas, bet viņas man ir ļoti, ļoti mīļas, jo viņas ir tik daudz kukulīšu izcepušas. Mēs nolīdzinām smuki un darām to mēs ar augstu ūdeni, lai mīklu atlec un nevis pielīt pie rokas. Un mazliet tā skaistu formu iedodām. Un vienmēr jāatcerās ir tas, kad mēs beram uz maizītes virsū to, kas ir iekšā. Nu, attiecīgi, šeit es varētu bēt arī ķimenes un sauspuķu sēklīs. Te ir rūkšanas procesā izveidojušies tā kā burbulīšu gaisa. Un sanāk, kad es viņu liekotu tajās formiņās iekšā, vienkārši tā viegli paņem un tos visus burbulīšus neizjaucot, neizcitot, arī ieliek iekšā. Tad vienīgais, ka es nolīdzinu arī to augšņu un iedodu to formiņu pareizā. Un principā es arī to itās apvēršu, liekšu iekšā krāsni un likšu arī tad cepties.

0: mēs kā cepu savā konvekcijas krāsnī ar diviem ventilatoriem tā arī cepu.
1: Nu, ticiet, man tā droši vien ir izstiept daudz viedlāk nekā, ja jums būtu malkas krāsnes jāpurīt.
0: Jā, bet vienmēr jau visi cilvēki, kad viņi runā, viņiem gribas to romantisku un atceros kā bērnībā dzēra siltu pienu un tā galvā, jā. Viršu mēs arī neko neziedīsim, ne olu, neko vienkārši apstacīsim rūdi un pārbēsim savus sēkliņus pāri.
1: Es teikšu tā diezgan bagātīgi jūs uzbērāt.
0: Jā, savas pēc sēksts nekad nevar būt pa daudz.
2: Maize cepsies apmēram stundu, tāpēc varam apsēsties un parunāt par kļūdām, kas pieļautas, cepot maizi un to tirgojot veikalā Rīgā.
3: Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
0: Visu laiku jau laikam ir kļūdas, no kurām tu mācies un tādā veidā tu pilnveidojies un attīsties. Tas jau ir tikai normāli. Pirmā tāda krīze, ko es pieņemsim saskāros, kas man bija tāds, kā tas ir iespējams. No Rīgas veikalā mums bija pārējo no Latvijas uz Eiropu. Un pirms tam man cilvēks atnāca, gribu nopirkt uz 5 Latvijas kaut ko. Viņš atnāk pēc tā 1. Janvāra. Un grib kaut ko pa 5 eiro, nevis pa 7 eiro 14 centiem. Es domāju, kā? Tas ir 7 eiro jātērē, tagad jau nauda, jau viņa taču vairāk.
1: Alga taču ar lielāka.
0: Jā, alga lielāka, viss. Nē, 5, un tas man bija tāds diezgan liels trieciens, un es domāju, ko darīt. Un, protams, es atkal izdomāju, ka es varētu bioloģiskos produktiņus ielikt iekšā, jo cilvēki tomēr jau ir pieredziši nā, ka man tas grosa nesastāv no maizes cepumiem un kontures, ka tomēr ir vēl kaut kāds smēriņš, ko uzsmērēt uz maizītes. Tad es vēl tur ieviesu kaut ko, bet tas arī tā kā baigi neaizgāja. Un rezultējās tas viss ar to, ka jā, laikam tie cilvēki tajā Rīgā palika arvien mazāk un mazāk. Ofisus no centra izceļ ārā uz pierīgu jaunos, tos saucamos, tā esi jaunos ofisus. Un otra lieta ir mana mēģa auditorija. Pusdienās sevišķi bija māmiņas ar bērniem, ar ratiņiem. Viņas nāca, nopirka kanēju maizīti, pastaigas laikā kafiju paņēma līdzņemšanai. Viss super! Bet tajā brīdī, kad tev piedzimst otrs bērniņš, trešais bērniņš, tu jau sāc domāt, ka Rīga un Rīgas mūri nav īsti piemēroti laba vide tomēr tam bērnam. Tās māmiņas ar bērniem, viņas pārvācās uz Ādažiem, uz Jaunmāru, Māru, uz Pierīgu. Un attiecīgi arī man kā klienti mums nebija. Un tad es vienā brīdī atskārtu, jā, ka man tie klienti ir krietni samazinājušies un mums savu laiku pa lielveikalu tīkliem bija palaisti arī cepumi, bet cepumiem derīgi un termiņš ir 2 mēneši. Un ilgi, kad mēs viņus samaļam, kā es iepriekš minēju, viņi derīgi 4 mēneši. Mums ir ilgadēja sadarbība ar Jaunpils pienodavu un mēs izmantojam sviestu. Un attiecīgi sviests izcepot ir derīgi un termiņš 2 mēneši. Un 2 mēneši paiet ļoti ātri un bieži vien tie lielveikali mainīja atkal tos cepumus atpakaļ. Un tad es atskārtu, ka mums tas ir ļoti neizdevīgi un tas sakrit atkal ar laiku, ka tā sviesta cenas kāpa debesīs un mēs atteicāmies no viena darbinieka, kas man tā kā nodrošināja tie lielveikaliem to apjomu noteikto. Jo es sapratu vienkārši, ka skaidrs, ka sanāk, ka mēs principā esam pa nulēm vai mīnusos.
2: Jelgavā ražotnē graudaspēks, top arī kukurūzas galetes.
0: Ja mēs iedomājamies, kā garšo tās, kas nav saldinātās kukurūzas snuiņas, tad tā garša viņām apmēram ir tāda, bet
1: graukšķīgas,
0: jā. Bet viņas ir kā tādas apēdams šķīvītes. Un tās galvenais viņu pielietojums ir pildīt viņā iekšā vai nu sāļo vai saldo pildījumu. Nu, attiecīgi bērniem tas būs zemeņu zāpte, jā, vai tur melenītes, vai zemenītes saldējums vasarās. Savukārt Jāņos viņas ļoti aktīvi Līgos laikos izmanto tajā pašā šašlikā, un viņš ir arī cilvēkiem, kas seko līdz uzturam, arī ļoti, ļoti, ļoti labs. Tā ir tehnoloģija, kas ir aizgūta no Ķīnas, un vispār pasaulē viņam plaši pielietota. Tā ir tā kā tāda uzpūsta galeta, ja uzpūsta čipsis, teiksim, tā, kas tiek ceptas bez eļļas. Ir speciāla kompānija rūpnīca, kas sagatavo mazas granulas, viņi sagatavo masu, no kā pēc tam uztaisa mazus makaroniņus. Un tad, kad mēs viņus ievietojam speciālajās mūsu iekārtās, tad 220 grādos iekārtē saspiežoties un atlicot vaļā izšaujās ārā, teiksim, tāds popkorns. Tā vienkāršotā valodā. Un 2023. Gadā man izdevās uzrakstīt projektu Jelgavas pašvaldības grantu projektu konkursā, un mēs ieguvām iespēju iegādāties iekārtas, lai divkāršotu galašu ražošanas jaudu. projekts bija nepilnīgi 10 000, un pašu līdzfinansējums bija 20%, kas bija 1905 €, un man kā uzņēmumam, pieņemsim, ieguldīt 10 000, tā vienkāršot rēķinot, man vajadzētu 20 000 ietirgot, lai es 10 000 varētu ieguldīt kaut kādās iekārtās. Un tajā brīdī nu, tāda nauda vispār nebija, un sarņos pat nerādījās. Tā kā tas atbalsts bija ļoti, ļoti labs, un tādējādi mēs ieviesām šo jauno produktu kartupeļu galetes, kas ir vispār pavisam kaut kāds arī traka ideja, un sanāk tāds kā kartupeļu čips bez eļas, arī var ēst tāpat vai likt iekšā visādas gaļiņas.
2: Veikals ir atvērts 2 dienas nedēļā, bet Raimonds rīko gan meistarklases, gan skolēniem izglītojošas ekskursijas.
0: Mēs šeit uztaisījām atvērtā tipa virtuvi, kuras organizēju meistarklases maizes cepšanā, mums ir arī konditorijas meistarklases, bet es izdomāju, ka es varētu tos bērnus aicināt pie sevīm, un tad es uztaisīju tādu 1,5 stundu garumā ekskursijas cipu, kur mums ir sākumā teoretiskā daļa, kur es pastāstu, man ir buciņā sabērta graudiņa, sēgliņas, es visu izstāstu, nu atbilstošu vecumam, mums ir sākot no 5 gadiem, un tad mēs paskatāmies televizoru, kur man atkal ir vizuāli gan traktori nofilmēti, kā tur tas viss aug process un kā maļ miltus, kā mīcās mīkla un ko mēs no tā varam izcept. Tad mēs uzspēlējam spēli, visiem zināmā Ādamu bija 7, tikai man ir mazliet savādāk. Es stāvu vidū un rādu kustības, kā mēs apstrādājam laukus, mēs esam graudiņi, kas aug, mēs esam kombaini, kas kuļ, un pēc tam mēs esam tie, kas maļ miltus un mīca mīklu, rūlē bumbiņas, un tas atkal sasaucās ar to, ko mēs daram tālāk pēc spēles. 20-30 bērni parasti grupās un sadalās komandās pa 3 un katrai komandai nosaukums un tad katra komanda izcep ap kilo 100, kilo 200 apmēram tādu maizīti. Sanāk, ka katrs bērns mājās dodās ar pilngrau tādām mazām brokastu maizītēm. Es paskaitīju tagad no oktobra līdz decembra vidum, mums sanāca 33 grupas un vairāk 800 bērni.
3: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
2: Turpinot ciemoties Jelgavā pie maizes cepēja un veikala graudaspēks īpašnieka Raimonda Biedrīša. Viņš stāsta, ka pēc laulības šķiršanas kādu brīdi nespēja cept maizi.
0: Katram cilvēkam ir jāizdzīvo kaut kādi posmi dzīvē. Man tas posms bija diezgan smags, bet es viņam tiku pāri. Varētu teikt tā, ka ar tagadējo sievu Lieni es satikos savā tādā viszemākajā punktā. Mēs biju tiešām nu, ļoti, ļoti smagā depresijā un, protams, apmeklēju psihologu un tā, kas man ļoti palīdzēja. Bet kaut kā viņas uzņēmība atbalsts mana varbūt pēc tam spēja nepadoties un tomēr piecelties un iet tālāk. Iedeva tādu kārtēju elpu un pateicoties viņai, protams, ka diezgan daudz mēs esam kopā sasnieguši un mums jau to līdzās decembrī būs 5 gadi kopš pirmās tikšanās un augustā jau paliek gads pirmais, kad mums ir gredzens un gredzens ir uz kreisās rokas, tuvāk sirdī. Un no mūsu kājas ceļojuma mums tāds no...
1: Tā ir tuvējums sirsniņa, jā?
0: Tas ir jā, no Neapolē. Parasti saka tā. Ja tu gribi uzzināt cilvēku otru, aizbrauc ar viņu ceļojumā. Un mums pirmais tāds kopīgais ceļojums bija ar jumta telti, vienkārši pa Eiropu.
1: Teltī dzīvojāt?
0: Pirmās 2 naktis palikām teltī. Un Venēcijā mēs palikām viesnīcā un,
4: protams, ka dušu vajag.
0: Bet tas ceļojums parādīja to, ka viss tā bija ļoti viegli. Tev iespējams ir kaut kāda pieredze no iepriekšējām attiecībām, ka tu satiec jau to cilvēku un tu saproti, ka jā, tas ir tas tavs otrs cilvēks.
1: Par saviem 3 bērniem no pirmās laulības arī kaut
0: kas? Jā, Pēteris 11 gadi, Ieviņa 12 un Katrīnai 16 gadi. Katrīna ir aizrāvusies ar jaunsardzi, bija tas sveču gaismā, bija valdī koncerts, 4 gada laika Rīgā kopā aizbraucām. Tās tas mazās reizītes, kad vajag tiem bērniem pabūt nu, divatā ar tēti.
1: Kādi vēl vaļas prieki?
0: Kādreiz es aizrautīgi ar moci braukāju, bet tad man bija moči avārija. Tad beigās to moci pārdevu, lai varētu uztaisīt Jelgavā tajā iepriekšējā ceptuvē remontu. Patīk citreiz pie dabas aizbraukt. Patīk skatīties filmas dažādas. Laikam jau tā ceļošana, tas ir tāds vienīgā lieta, kas tiešām tā ļoti aizrāja un tu spēji atslēgties no tādas ikdienas. Un vismaz vienu reizi gadā ir tādas sajūtas, ka gribās. Protams, pagājušā gadā kāzu ceļojums, tā nedēļa pavadītā Itālijā, ļoti aizrāva. Tā visa Toskāna, Kaprīs sāla, kur mēs ar prāmi pārcēlāmies pāri un uz motorolleru braucām un baudījām un tur vēju un siltumu. Viņa tik ļoti aizrāva tā Itālija. Tā ir laikam tās lietas, mazais tas prieciņš, kas tevi atslēdz pilnībā no tās ikdienas. Nevar sagaidīt, ka tu atkal tiksi uz tādēm.
1: Raimund, tā kā mums raidījums skanējas 3. maijā, tas jā. Ir pirms valsts svētkiem. Jā. Kādi ir valsts svētki jūsu ģimenē?
0: Parasti svētkos cenšamies sapucēties, balts krēkls, un mums būs svētku pusdienas, un mēs vienkārši papusdienosim kopā ar bērniem, un tā arī nosvinēsim tos svētkus. Savulaik bijis, ka mēs esam braukuši arī uz parādi uz Rīgu, bet tādi, teiksim, iekauti plāni, ka man obligāti mums jāizdara tas, gluži nebūs vienkārši pēc situācijas iespējām un kā pašiem gribēsies tajā dienā.
2: Raimonds ir radošs cilvēks, tāpēc viņam svarīgi ir visu laiku radīt kaut ko jaunu.
0: Mēs esam oficiāli pārtikas veterinārā dienestā pieregistrējuši līdztekus miltu malšanai, konfervējus un maizes izstrādājumu ražošanai un tirzniecībai. Mēs esam pielikuši klāt arī kafejnīcu. Mēs šogad piedalījāmies, un tā bija arī unikāla pieredze, Jelgavas pilsētas un apkārtnes organizētajā pavasara baudēšanā. Man patīk ļoti gatavot ēst. Un nu, rezultātā es 29. martā ar savu komandu, ar profesionālu viesmīju, ar manu konditoru Agnes Priešgalā, ar sievu, mēs uzorganizējām tiešām, manuprāt, kārtīgu piedzīvojumu ar manu stāstījumu par katru ēdienu, kas sasaucās ar Jelgavas 760 gadu jubileju, kas šogad būs. Pirms, ka es teicu, es esmu maiznieks, kuram patīk gatavot. Nu, nepārbūt, ka es neesmu tomēr pavārs un neesmu par to pagaidām vēl mācījies. Bet tas lielākais, laikam, novērtējums bija tas, ka pirmā grupa piecēlās un pēc pusdienām aplaudēja. Bija tiešām, nu, tiešām tāds gandarījums. Tas kods kafejnīca mums neuzliek vispār nekādus pienākumus, ka mēs vairāk jau kā pusgada piekdienās šeit arī piedāvājam dažādus ēdienus. Un tas saucamais street food, jeb ielas ēdiens, es viņu gribu pasniegt, bet savādāku, veselīgāku. Pieņemsim, mums ir bijuši hotdogi, es viņus cepu pats no saviem miltiem ar sviestu. Pagājušajā nedēļā mēs uztaisījām maiznieka kebabu, tā es arī viņu nosaucu, bet ņemot vērā to, ka mums Latvijā klimats visu laiku paliek karstāks, mums jau divas sezonas Bauskā audzē cietos kviešus. Un es no viņiem samalu pilngraudu miltus un uztaisīju maizi pats izcepu, lielu tādu apaļu pilngraudu, kura ir pavisam savādāka struktūra no mūsu ierastās pilngraudu, no mīkstiem kviešiem maizītes. Un mēs arī gaļu paši marinējām, jo tā mana izpratne ir par to ēdienu, kad nu, latvieši visticamāk ir burgeru, hotdogu un kebabu ēdāji, bet es taisīšu to savā stilā veselīgi ar pilngraudu miltiem, lai tas ir. Un jā, un pagājušajā nedēļā tas bija rekords. 90 minūtēs es visam sagatavotiem, mani 46 komplekti ar kebabiem aizgāja ārkārtīgi ātri. Un pēdējais laikam produkts, ko es pats esmu izveidojis, ir cepumi rupmaizes kārtojums. Tur ir tā rudzu pamatne, dzērveņu zapte, kas to visu satura kopā, cukura vispār tajā pamatē nav. Un pa virsu baltā šokolāda. Un tagad tu to rudzu cepumu ēdi, tev liekas tā, ka tu ēdi rupmaizes kārtojumu. Un te mums blakām ir 5-stāvu māja, kurā ir 150 dzīvokļi. Un vienā no tiem dzīvokļiem dzīvoja Erasmus, ja nemaldos, projekta ietvaros Spīdos ģimnāzijā mācījās puisis no Sicīlijas. Un viņš saka, vai es nevarētu izcept, viņam Sicīlijā esot ļoti populārs bombetas. Izrādās iekšā mozzarella un prosciutto. Paņēmām vienkārši parasto kūpināto šķiņģīti, to pašu cieto mozzarellu, un tad ir divi varianti, vai no eļļā taisīt, vai no krāsnī, parasti raudētais ceptais. Un ļoti labi aizgāja, jā, un vienu brīdi smākmaizītes nepirka, tā kā, nu, paliek pāri, vai es viņas cepšu piekdienā, es vēl padomāšu. Jo te ir tas stāsts laikam par to, ka tajā brīdī, kad cilvēks attēdās, tev ir jādod viņam kaut kas jauns vietā, vai tajā pašā laikā vienkārši tad to necepto produktu tajā brīdī, un nu, viņš tāpat nopirks varbūt kaut ko citu.
1: Raimond, tūlīt būs stunda pagājusi, mums laikam jāiet, būs pastīties tā aizīte.
0: Varam 4-5 minūtītes
1: vēl jāpagaida.
0: Bet šo varētu tā kā ņemt ārā, bet šos vēl varētu bišķi pacept.
1: Raimond, bet nevelti, tieši pie jums es atbraucu pirms Latvijas svētkiem, jo man liekas, tā maize, tas tomēr ir visa pamats. Bez maizes mēs nedzīvosim.
0: Maizes, domāju, ka ēdīs vienmēr. Un, ja man kādreiz jautā par to, vai es gribētu izaugt ļoti liels, piemēram, tur, nu, salīdzinu kādām citām lielām cerkavēm, tad nē, mana komforta zona ir šī mazā, kad es pats varu būt tas, kas rada to maizi, izcept to maizi, izlaišu katru kukulīti caur savām rokām, un man uzreiz ir tas gandarījums, ka cilvēks viņu nopērk, un man ir attiecīgi visu laiku tā atgriezeniskā saite, un es jūtu uzreiz sava darba rezultāts un augs. Un otra lieta ir tāda, ka manā maizē, tāpat arī mūsu konditorijā, nekad nebūs margarīns, nekad nebūs uzlabotāji. Mēs strādāsim vienkārši tīru, kvalitatīvu izejvielu un necentīsimies samazināt cenu, lai varētu pārdot vairāk, jo tas mūsu pašmērķis galīgi nav. Nu, ir pagājusi stunda un maizīte ir gatava. Ņemsim ārā. Es strādāju ar tādu domu, kad man no tā darba, ko es daru, ir jāgūst gandarījums. Jums aizēju mājās, man ir labs garstāvoklis, man karma vienmēr ir plusos, jo es labi attiecos pret cilvēkiem, cilvēki man uzreiz atdara to pašu pretī, un ir jādzīvo mierā un saskaņā ar sevi.
2: Tikos ar maizes cepēju un ražotnes grauda spēks īpašnieku Raimondu Biedrīti, kas maizi cep jau 14 gadus un pēdējos 3 savā veikalā Jelgavā. Lai mums katram izdodas atrast nodarbošanos, kas dod svētību pašam un citiem. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdela. Uz tikšanos!

es iztīrīju māju un izmetu vecās lietas un draugus rāžu kāju. Es pienagloju pie vietas, es pārkrāsoju sienas un izretināju bildes, lai noliktu malā dienas, kas bezgalīgi smilkstēs. Rīta zvaigzdē pagrabā, tā ar nekad nemodīsies. Paņem biju istabā, savā klēpī sasildīties.

es uzturēju liesmu. Kamīna tumšajā mutē, lai dzirdētu uguns dziesmu. Par sauli, kas mēnesis tutē, es nodzirdu līkos kokus, kas gaismu un cerību vairās, lai paņemtu tavas rokas un neatdotu tās vairāk. Rīta zvaigznes.

0: Pirmdien, 4. maijā, kopā ieklausīsimies šī gada Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienas kulminācijā. Koncerts stāstā pavasaris, mūžīgā jaunība.
1: Par drosmi, kas nepazūd, par kopīgajiem ideāliem, par mūsu Latviju.
0: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
1: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
0: Klausies un piedzīvo svētkus.
1: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā.
2: Latvijas radioteātris.
3: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas Radio 1.
4: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negrs Rosenbergs. Mūsu likteni lēmja mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Topsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gaddienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Kā norāda prezidents, lai gan deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Jo brīvība, neatkarība un demokrātija nav eksāmens, ko vienreiz nokārto un dzīvo ar rezultātu mūžam, tā ir nebeidzama mācīšanās un pārbaudījumi. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, piebilst Rinkevičs. Kremlī pieaug satraukums par Krievijas politiskās elites pārstāvju iespējamo sazvērestību un mēģinājumu nogalināt Putinu, tostarp izmantojot bezpilota lidaparātus. Tā vēsta Rīgā bāzētā Krievu emigrantu medijā Važnī istorija, telekanālas CNN un izdevuma Financial Times žurnālisti, kas iegūši piekļuvi kādas Eiropas Savienības valsts izlūkdienesta ziņojumam. Bijušo aizsardzības ministru un Krievijas drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu uzskata par potenciālu destabilizācijas faktoru vēsta medijas. Mediji Šoigu bijušā pirmā vietnieka Ruslana Čaļikova arists 5. martā iedargājis neformālās drošības garantijas elitei teikts ziņojumā. Domstarpības starp ASV un Eiropu ir viens no tematiem, ko valstu līderi šodien apspriež Eiropas politiskās kopienas samitā Erevānā. Tie piedalās gandrīz 40 valstu politiķi, tostarp Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Kanādas premjers Marks Kārnijs, kā arī NATO ģenerāls sekretārs Marks Rutte. Pirms doties uz Armēniju, Polijas premjers Donalds Tusks brīdinājis, ka NATO aliansē šobrīd nav vajadzīga šķelšanās un aicinājis darīt visu iespējamo, lai saglabātu transatlantiskās attiecības. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās, ka Kallas atzinusi, ka Eiropa nav iepriekš brīdināta par ASV karaspēka daļēju izvešanu no Vācijas.
6: There has been a talk about withdrawal US troops for a long time.
7: Par ASV karaspēka izvešanu no Eiropas tika runāts jau ilgstoši, bet, protams, par pārsteigumu kļuva laiks, kad izskanēja šis paziņojums. Manuprāt, tas parāda, ka mums tiešām vajag stiprināt Eiropas pīlāru NATO aliansē. Mums patiešām ir jādara vairāk. Turklāt amerikāņu karaspēks atrodas Eiropā ne tikai, lai aizsargātu Eiropas intereses, bet arī Amerikas intereses.
5: Latvijā turpinās pētījums par to, kāda ir bērnu zobu karies ekonomiskā, sociālā un emocionālā ietekme uz Latvijas ģimenēm. Pētījumu veic Rīgas Stradiņa Universitātes zobārstniecības fakultātes pētnieki. Datus vāks līdz 30. jūnijam, bet pirmie rezultāti gaidām jau šī gada otrajā pusē. Plašāk stāsta Mihails Nikulkins.
8: Pētījumā, balstoties vecāku un primāro aprūpētāju pieredzē, analizēs, kā bērnu līdz 18 gadu vecumam zobu karies ietekmē ģimeņu ikdienu. Tajā vērtēs ne tikai ārstniecības izmaksas, bet arī papildus izdevumus, kas rodas saistībā ar zobārstniecības aprūpi, piemēram, transporta izmaksas, kā arī netiešās izmaksas, tostarp zaudētās darba vai mācību dienas un emocionālo ietekmi uz ģimenēm. Pētījuma rezultātus plānots izmantot bērnu zobārstniecības pakalpojumu plānošanā, profilakses pasākumu stiprināšanā un piekļuves uzlabošanā zobārstniecības aprūpei.
5: Un vēl Latvijas basketbola līgā šobrīd sākas izšķirošā 5. Pusfināla spēle. VF Rīga komanda spēlē pret Ventspils basketbolistiem. Šī pār uzvarētājs finālā jau gaida Valmieras komanda. Vairāk par LBL pusfinālu stāsta Māris Bergs.
9: Šo pēcpusdienu favorītu statusu LBL pusfinālā atvēlēts mājiniekiem VF Rīga, kas izcīnīja uzvaru sestdienas sērijas 4. mačā ar 104-94. Uzvaru pretinieku laukumā VF spēja nodrošināt tikai mača pēdējā ceturdaļā, to uzvarot ar 9 punktu pārsvaru. Ventspilnieki par savām izredzēm Rīgā gan jūtas itin labi. Sērijas 3. spēlē, kas arī risinājās VF laukumā, Kurzemnieki svinēja pārliecinošu uzvaru ar 82-59. Šīs dienas spēles uzvarētāji par Latvijas čempionu titulu cīnīsies ar Valmieras komandu.
5: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 18 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām austrumos īslaicīgs lietus. Lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 7-12, Kurzemē 4-7 grādi. Rīt būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22 krastē 11-16 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, rītdienā 20 grādiem.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Atmiņas par nākotni. Daiņa Ivāna atmiņās balstīts dokumentāls tēlojums. Autors un režisors Kārlis Anitēns, skaņu režisors Valdis Zilveris, producente Māra Eglīte, galvenajā lomā Inga Misāne Grasberga, pārējās lomās Imants Pakalnietis, Gundars Grasbergs, Romāns Bargais, Anna Šteina un Kārlis Anitēns. Visi sadzīviskie notikumi un tēli, izņemot konkrētās politiskās figūras, izdomāti. Valdīts ikvienam, kurš ar savu darbu stiprinājis, stiprina un stiprinās Latvijas neatkarības ceļu. Latvijas radioteātris 2025. gads.
10: Labdien visiem! Mani sauc Lauris Ozols un es būšu šīs dienas pasākuma vadītājs. Sirsnīgs sveiciens visiem 4. maijā. Jā, šajā dienā tika atjaunota Latvijas Republika. Šo dienu devēm arī par Baltā galdauta svētkiem, tāpēc šodien būs ne tikai pašdarbnieku koncerts un svētku uzrunas, bet ikvienam mājražotāju un amatnieku tirciņā iespējams nopirkt Latvijas labumus, lai svētku galds vakarā mājās patiešām būtu lielisks. Un pirms mēs sākam kultūras programmu, svarīga
11: Labdien.
10: Informācija.
11: Priecīgus svētkus. Labdien. Paldies jums arī.
12: Paldies. Tās ir rokas sprādzes.
11: Jā, es redzu.
12: Roku darbs. Katra tiek darināta no neskaitāmām pērlītēm.
11: Jā, ļoti smalks darbs. Redzu.
12: Izmēri ir dažādi.
11: Un kāda ir cena?
12: Šīs ir par 25 eiro. Tās platākās par 35 eiro.
11: Un visas tikai ar latviskiem rakstiem. Nekā cita nav?
12: Jums latviskie raksti šķiet neinteresanti?
11: Es nesaku, ka neinteresanti. Vajag iet līdz laikam.
12: Es eju. Līdz laikam. Man ir 73 gadi. Šīs pērlītes un diegi nav no Krievijas, Baltkrievijas.
11: Nu, labi, labi, nevajag taču kundzīt uzreiz apvainoties. Bet kur es šos redzējus? Kaut kur es uz to redzējus? Es paņēmšu šo.
12: Šo?
11: Jā. Izskatās tādā... Tāda modernāka. Man ir jauns sarkans bikškostīms piestāvēs. Vienīgi te tā viena pērlīte gandrīz nokritusi.
12: Šo rokas sprādzes nepārdodu. Šodien kā pie svētku dienas vienkārši paņēmu līdzi, lai pagremdētos atmiņās. Šo es darināju 1990. gada 5. maijā. Man to dienu iedeva brīvdienu, jo Kādu brīdi diezgan saspringti biju gājis līdzi laikam. Mani sauc Inta. Man ir 73 gadi. Šobrīd esmu rokdarbniece. Es darinu rotas no sīkām pērlītēm. Vai es esmu amatniece? Es nezinu. Dažos amatnieku tirgos man atļauj piedalīties, dažos nē. Mūsu valstī nav praktisku vadlīniju, kas ir amatnieks. Ir tikai vārda skaidrojums turklāt ar divām nozīmēm. Amatnieks ir cilvēks, kurš nodarbojas ar kādu amatu. Un amatnieks ir arī cilvēks, kurš zinātnē, mākslā vai jebkur citur strādā bez radošas ierosmes, arī bez talanta. Pirms kļuvu par pērlīšu rokdarbnieci, man bija cits amats. Es biju LPSR augstākās padomes un arī Latvijas Tautas frontes stenografētāja, mašīnrakstītāja. Vēlāk arī viena no pirmajām Latvijas Republikas Saeimas datoroperatoriem. Parasts ierindas amats, bet es domāju, ka biju laba amatniece. Katrā ziņā es darbu darīju ar ļoti lielu radošu ierosmi, jo...
13: Vispār tu pareizi izdarīji, ka nepārdevi tai sievietei rokas sprādzi, lai pērk lētos internet grabuļus un skrientam savam laikam līdzi. Tāpat laiks viņu apsteigs.
12: Ko? Atvainojiet, es aizdomājos.
13: Lai arī šodien tirdziņš iespējams būs švaks, jo viss ir prom dārzos, laukos vai pie dabas, šādām te gudriniecēm, kas visu nokritizē, visu zina un visu saprot, nevajag pārdoties. Ļoti labs bija tas stāstiņš par 90. gadu. Es arī reiz vienam šādam viszinim nepārdevu maizes dēlīti. Teicu, ka tas ir mana tēva darinājums.
12: Tas nebija stāstiņš. Tā ir patiesība. Šo rokas sprādzi es darināju 1990. gada 5. maijā. Un es to katru gadu ņemu līdzi uz tirdziņu 4. maijā.
13: Tad jau tai var uzlikt riktīgi augstu cenu.
12: Tā arī ir augsta cena.
13: Tev vajag pielikt klāt lapiņu ar stāstu, lai visi zina. Šādi tad te apgrozās arī augstās amatpersonas. Viņi visi te skrēdi pirkt augļus, kas atvest pa taisno no Spānijas. Un tagad sieviešu politikā ir daudz. 100 punktu kādu paņem šo rokas sprādzi, un tu vienā rāvienā kļūs baigi populārā. Paklau, uzmetīs acis maniem dēļiem. Es aiziešu pēc kafijas un uz namiņu, kur var ar sevi aprunāties.
12: Jā, protams. Man arī patīk ar sevi aprunāties. Tikai man nevajag iet uz speciālo namiņu. Es nezinu, kā tas ir citiem cilvēkiem, bet caur notikumiem, kas notiek te un tagad, manā iztēlē izpeld notikumi no pagātnes, kuros es sarunājos gan pat ar sevi, gan ar pagātnes notikumu līdzgaitniekiem. Dēlu, vīru, un arī Daini. Tirdziņos man šai nodarbē ir daudz laika, jo nav jau tā, ka rokdarbniekus klienti gāž apkārt. Kāpēc es ņemu līdz to veco rokasprādzi? Tāpēc, ka es ticēju, un aizvien ticu tam, ko mēs visi kopā paveicām, lai arī es par brīvību esmu samaksājusi diezgan dārgi. Man to laik bija 37 gadi.
14: Šī viena zeme
15: cilvēka dzīve ir īsa.
14: Ar galga soja.
15: Ar tādu cerību.
14: Ar stārķu likstām.
15: Ka manai tautai būs savs mūžs.

0: augstākās padomes vēlēšanās.
1: Bet, ja nepiedalīsies, tad taču nevarēs neatkarības ideju virzīt tālāk.
0: Es arī tā pie sevis domāju, nu, bet tur gāja augstos toņos. Pilsoņu kongress uzskata, ka okupantu vēlēšanās nav jāpiedalās, un beigās, kad lauku delegācijas jau bija devušās prom, atklājās, ka balsojuma biļeteni ir viltoti.
1: Un kā tu visbeidzās?
0: Labi, Juris Rubenis aicināja neaizmirst augstāko mērķi – Latviju. Balsojums par Latvijas Tautas frontes vadību ar Īvānu priekšgalā tika apstiprināts. Šorīt 7:00 iesim nolikt dziedus pie brīvības pieminekļa. Kā jums vakar ar Gati mammas dzīvoklī veicās?
1: Visu iztīrījām, visu izmetām. Tā dīvaina sajūta. Šķiet, ka tava mamma tulīt ienāks pa durvīm un nesīs visu atpakaļ.
0: Kaut ko uz mūsu dzīvokli arī atvedāt?
1: Tikai to veco rokdarba kastīti ar pērlītēm un diegiem.
0: To vajadzētu kādam atdot. Kam šīs lietas interesē?
1: Cikos tu šodien būsi?
0: Es centīšos tikt mājās pirms 6:00.
1: Pacenties gan. Ir 9. oktobrs.
0: Jā, mīļais, es zinu. Ir 1989. gada 9. oktobris. Mūsu dēlam paliek 18. Es nekad dēlam neesmu prasījusi, vai viņš man ir piedēvis, ka nebiju mājās ne pus6, ne pus7, ne pus10. Vai viņš ir piedēvis, ka es vispār turpmāko pusgadu reti biju mājās. Tu taču var to paprasīt. Nu, ko tu tagad? Nu, savās domās. Gati, ko tu teiktu?
2: Mammu, nomierinies. Tās ir tik tālas atmiņas. Es neatceros, vai es biju dusmīgs vai nebiju.
0: Jā.
2: Domāju, ka nebiju. Tu taču zini, es arī nekad neesmu bijis mājās sēdētājs.
0: Mhm.
2: Es vairs īsti neatceros, kur mēs to vakar ar draugiem gājām, bet mēs kaut kur gājām.
0: Uz Vecrīgu iespējams.
2: Es tikai atceros, ka bija tādā filmas cienīga sajūta. Mēs bijām kaut kāda topoša notikuma sākumā.
0: Par kuru pat īsti nebija apjausmas.
2: Bet bija spars un entuziasms demonstrēt jaunatklāto lielumu. Brīvu Latviju.
0: Jā.
2: Un tu, mam. Bija mūsu kompānijas elks. Tu biji iekšā Latvijas Tautas frontes kodolā.
0: Jā, es biju. Todien, 1989. gada 9. oktobrī, otro reizi ievēlētajam Latvijas Tautas frontes priekšsēdim, Dainim Īvānam jau no rīta 8:00 zvanīja LPSR ministru padomes priekšsēdis Vilnis Bresis. Dainis vēlāk teica, ka Bresis viņu apsveicis. Taču tūlīt pēc tam sekoja nākamais zvans no PSRS Baltijas kara apgabala štāba ar aicinājumu ierasties pie Gorbačova militārā padomnieka maršala Sergeja Ahromejeva, kurš bija ieradies Rīgā un acīm redzam bija sekojis kongresa gaitai. Dēls, ja es par kaut ko tajā laikā baidījos, tad tas bija tikai viens – Vai tevi neiesauc krievos?
2: Es zinu. To tu gan man esi daudz reizes stāstījusi.
0: Jā. Dainis bija vēla pulveris. Iedomājies, viņš panāca, ka tikšanās ar maršalu nenotika militāristu teritorijā, bet mūsējā. Latvijas Tautas frontes mītnē Vecpilsētas ielā 13:15. Pēc nepilnas stundas ap 9:00 Ahromejevs ar melno čaiku armīnieka auto svīts pavadīts bija klāt. Es stenografēju. Mazliet jau rokas trīcēja, bet bija tāds neizsakāms lepnums, ka mēs varam sākt diktēt savus noteikumus. Tā tikšanās ar maršalu Tautas frontes valdes telpā ilga apmēram stundu. Viņi runāja par mūsu prasību, Latvijas jauniešus neiesaukt krievos, bet aizstāt ar alternatīvo dienestu vai iespēju dienēt Latvijā. Sarunas noslēgumā Ahromejevs domīgi jautāja. Tātad gribat neatkarību? Viņš solīja painformēt Gorbačovu. Un to arī izdarīja. Par to, kas tagad tik ierasts, mums bija jāpacīnās. Kāda maza daļa lielās cīņas notika arī

0: 1989. gada 10. novembrī. Dainis izkārtoja, ka varu stenografēt LPSR augstākās padomes sesijā. Rudīte bija apslimusi, un es viņu aizvietoju. Šajā sesijā pēc Latvijas Tautas frontes ierosinājuma par svētku dienām noteica Ziemassvētkus, Lieldienas, Jāņus un 18. novembri. Vakarā mājās atšifrēju stenogrammu. Tev vajag aiziet pie ārsta.
1: Tak parasta novembras augstēšanās, ko tur par katru sīkumu ārstu traucēt.
0: Es tūlīt pabeigšu Peteru uzrunu. Tad uzvārīšu tev pienormanu.
1: Ko Peters šodien teica?
0: Peters lūdzu tev pateikt, ka jau nākamgad 1990. gada 18. novembris man un tev būs brīvdiena, kurā mēs atzīmēsim Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienu.
1: Man noteikti būs brīvdiena, bet tev Īvāns noteikti lūks stenografēt kādā kongresā.
0: Nu, beidz. Mēs nākamgad 18. novembrī skaisti saposīsimies un dosimies uz centru. Noliksim ziedus pie brīvības pieminekļa. Ai, kļūdu ieraudzīju pie Petera teksta. Jā, es domāju, ka brīvdienu varētu izsludināt ar nākamā gada 18. novembrī, jo ticu, tā, te ir jāieliek komats, jo ticu, ka jaunā augstākā padome nesamūsīs no dažādu līderu konsolidācijas un pieņems par Latvijas karogu. Sarkanbalts sarkano par himnu. Tautas lūkšanu Dievs svētī Latviju un par ģerboni vēsturisko Latvijas Republikas ģerboni. Cikos Gatis būs mājās?
1: Viņš šodien paliek pie Andreja. Kaut kur dabūjuši video magnetofonu, skatīšoties amerikāņu filmus.
0: Skaidrs. Šodien sesijā apsprieda arī alternatīvā dienesta likumu. Jurists Andris...
1: Plotnieks?
0: Plotnieks ierosināja kara komisariātam organizēt jauniešiem pagaidu dienestu šeit uz vietas, zinām režīmu apstākļos, līdz attiecīga likuma pieņemšanai.
1: Oi, Maskavā gan uz šito visu skatā šķībi. Nu, ziņās teica, ka PSRS augstākā padoma pieņēmus lēmumu, ka Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Azerbaidžānas augstāko padomju nesen pieņemtās suverenitātes deklarācijas ir antikonstitucionālas un spēkā neesošas.
0: Lai viņi tur pieņem, ko viņi grib. Maisam gals ir vaļā. Viņi nespēj to aizšūt ar saviem sapuvušajiem diegiem.
2: Vai šī brīvībā tik sapnis mūsu tautas gaitās būs?
3: Latvijas liktenis atkal izšķirās Daugavas krastos. Tautas dzīvībā ir mana dzīvība. Tautas nākotnē ir mana.

0: 1989. gada 18. novembrī Daugavmalā notika lielākais pasākums, kādā jebkad savā mūžā esmu piedalījusies. Manifestācija par neatkarīgu Latviju. Tajā piedalījās 500 000 cilvēku, un kurš gan varēja iedomāties, ka pirms 11 dienām tepat Krastmalā pēdējo reizi vēsturē notika Lielinieku revolūcijai veltītā okupācijas karaspēka parāde ar pāris tūkstošiem skatītāju.
1: Mammu, atceries, ka tu rakstīji mašīna rakstā atklāto vēstuli Gorbačovam un Bušam?
0: Jā, atceros. Rakstām mašīnai bija padilusi lenta un nācās diezgan stipri sist pa taustiņiem. Bet tas piestāvēja, it sevišķi pie vēstules rindkopas. Pirms 50 gadiem ar Staļina un Hitlera paktu varmācīgi tika likvidēta Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valstu tautas savienības locekļu neatkarība. Tās tika okupētas, anektētas un inkorporētas PSRS sastāvā. Tika rupji pārkāptas trīs Eiropas valstu tautu pašnoteikšanās tiesības. Es situ pa taustiņiem un sajūtu, ka šiem sitieniem ir tik simboliska nozīme. Es ar savām rokām situ pretīm šai netaisnībai.
1: Kāpēc tu apklusi? Es zinu, mamma, ka mūsu ģimenes fotoalbumā stāv šīs vēstules kopija. Un es zinu, kāpēc tu apklusi. Sveicienas tev no Ukrainas.
0: Šajā vēstulē ir vēl kāda rindkopa, kuru 36 gadus vēlāk vēlreiz vajadzētu aizsūtīt uz Ameriku un Krieviju. Es toreiz situ pa taustiņiem un pat nenojautu, ka šī rindkopa būs tik nozīmīga. Šajā tautu tiesību atzimšanas laikā, Eiropas atzimšanas laikā, daudzas tautas pašaizliedzīgi un drosmīgi iet demokrātijas un patiesas neatkarības ceļu.
1: Jā, pēc 36 gadiem nākas iet vēl pašaizliedzīgāk un drosmīgāk. Ar mani viss ir labi, tu zini, es tev šorīt zvanīju. Ar konvoju atgriežamies atpakaļ. Drīz būsim pie Polijas robežas. Mamu!
0: Nu?
1: Tu atceries, kas albumā ir blakus vēstules kopijai?
0: Latvijas karodziņš, kas veidots uz necilas kokvilna auduma lentas.
1: Jā, Andrejs toreiz tās sataisīja. Atrast tevi Daugavmalā 500 000 cilvēku pūlī bija pagrūti. Bet mēs atradām, jo tu biji un aizvien esi mūsu brīvības elks.
0: Kārodziņa. Vēl pēc mēneša, 1989. gada 10. decembrī, Latvijas rajonu padomju vēlēšanu dienā, mūsējie gandrīz visur Latvijā ieguva 70-80% vietu. Šī uzvara spēlēs svarīgu lomu gaidāmajās LPSR augstākās padomes vēlēšanās.
2: Tā, es esmu atpakaļ. Nu, kāds interesējās par maniem dēļiem?
0: Nē, visi skatās koncertu.
2: Koncertu skatās dejotāja vecā. Viss cits šobrīd ir uz ceļa, vēro retro auto parādi, es arī biju aizgājis. Vispār tur ir liels cilvēku pūlis. Jācer, ka pasākuma vadītājs izdarīs spiedienu uz pūli un piespiedīs viņus atnākt pie mums. Mēs vispār neesam labā vietā.
0: Ak, tā?
2: Tiem, kur ir pie ceļa, tiem šodien labi iet. Tur arī viens ir ar dēļiem, Sergejs no Maltos. Viņam tie dēļi nemaz nav tik labi, bet nu cēnas saskrūvēs baigās. Paklau, tu grib kaut ko paēst?
0: Man ir līdz maizītes.
2: Maizītes apēdīsi vakarā. Turais skatuvis tirgotāji var par 5 eiro dabūt plovu. Es atnesīšu, tu pieskatīsi dēļus.
0: Labi, naudu iedot uzreiz.
2: Pēc tām atdos.
0: Vispār jau viņam šim dēļa amatniekam ir taisnība. Labs vadītājs var daudz ko piespiest. Un arī pūlis var piespiest. Mūsu visu lielākais pūlis jebkad ir bijis Baltijas ceļš 1989. gada 23. augustā. Mēs, baltieši, ar šo piespiedām PSRS tautas deputātu kongresu divos dramatiskos balsojumos atzīt Ribbentropa-Molotova pakta slepeno pielikumu nelegitimitāti un to, ka pakts uzskatāms par spēkā nēsošu kopš parakstīšanas brīža. Tas notika Ziemassvētku vakarā, 1989. gada 24. decembrī. Oh, mīļais! Tik eleganta! Tik skaista! Īsta importa pildspalva! Pārkēr! Dažiem politbirojā ir šādas pildspalvas. Uzspiežamā! Paldies tev! Ar šo es turpmāk parakstīšu visus dokumentus un nākamajos Ziemassvētkos, kas būs pirmie oficiālie Ziemassvētki Latvijā pēc 50 gadu pārtraukuma, ar šo pildspalvu es tev rakstīšu apsveikuma kartīti.
3: Lai nu tā būtu.
0: Tā būs.
3: Man rīt vizīte pie ārsta.
0: Viss būs labi. Halo? Jā, paldies. Tev arī priecīgus Ziemassvētkus. Protams. Jā, cikos? Labi, rīt no rīta 8:00. Es būšu Daini. Kaut kāda sēde? Nē, es šodien atļāvos vremi neskatīties. nu lieliski!
3: Kaut kas noticis?
0: Maskava atzinusi mūsu spiedienu. Baltijas izstāšanās no PSRS nav balstāma tikai PSRS konstitūcijā. Māvriks Vulfsons uzstājies ar spožu runu.

0: Gadu mijā un 90. Gada sākumā viss norisinājās strauji. Gan Latvijas virzībā uz brīvību, gan Māra virzībā uz brīvību. Es nezināju, ko lai iesāk. Māra liktenies neko nevarēja ietekmēt. Es varēju tikai darīt, nekavēt ne minūti, lai pēc iespējas ātrāk mēs tiekam pie brīvības. Lai es to varu parakstīt ar savu jauno Parkeru pildspalvu. Lai Māris redz manu parakstu zem protokola, likuma, lēmuma, vienalga, kā tas papīrs sauktos. 1989. gada 28. decembris atnesa divas svarīgas ziņas. LPSR augstākā padome atcēla LPSR konstitūcijas pantu par kompartijas vadošo lomu, un man piezvanīja Māra ārsts. Nolādētā Čornobiļa. Mārim kā speciālistam tur bija jābūt 1988. gada 4. maijā. Nepilnas divas nedēļas pēc katastrofas. Un tagad, kad krievi ir Zaporižijā, un manam dēlam ir jābūt tur, es nespēju saprast. Un es nespēju pieņemt, kā tas var būt, ka cilvēks un cilvēce var neko nenozīmēt. Vai viņi maz paši saprot par ko, vai pret ko viņi iestājas, un kam viņiem visa šī asiņainā jēzga vajadzīga?
1: Mamu, ko mēs darījām tajā vecgada vakarā?
0: Neatceros. Es atceros, ka 10. un 11. janvārī notika Gorbačova vizīte Lietuvā, ko sagaidīja 300 tūkstoši cilvēku. Bet pie brīvības pieminekļa notika Latvijas Tautas frontes mītiņš. Es stenografēju, bet nespēju īsti pieslēgties tam, kas tur notiek. Dainis mani saprata. Viņš neko nepārmeta. 1. februārī Rīgā notika armēņu un azerbaidžānu miera sarunas par Kalnu Karabahu, kuru rīkošanā piedalījās arī Latvijas Tautas fronte. Vēlā pēcpusdienā, kad atšifrēju stenogrammu, zvanīja dēls.
1: Mamu, tētim palika pavisam slikti. Mēs izsaucām ātros, viņu aizvedu uz Stradiņiem. Man neļāva braukt līdzi.
0: Kamēr 5. februārī Latvijā labi zinām cilvēki, Pauls, Peters, Kauls un citi paziņoja par savu dalību priekšvēlēšanu savienībā par Latvijas valsti, par brīvu cilvēku, kas varēja apgrūtināt Latvijas Tautas frontes kandidātiem iespējas iegūt 2/3 martā gaidāmajās lielajās vēlēšanās. Es biju slimnīcā pie vīra.
2: Tā nevajag sēdēt pie manis. Tur ārā notiek daudz svarīgākas lietas.
0: Māri, izbeidz, es tūlīt raudāšu.
2: Intiņ, neraudi. Ir lietas, ko var ietekmēt, un ir lietas, ko nevar ietekmēt. Manē jau nevar ietekmēt, bet tā lieta tur ārā tā ir jāietekmē. Tev jādara viss, kas ir tavos spēkos, un varbūt pat pāri taviem spēkiem, lai palīdzētu Latvijai kļūt brīvai.
0: Es to darīšu. Es tev apsolu. Es visu mūžu darīšu jebko, lai stiprinātu Latviju un latviskumu.
2: Atceries, kāzu dienā tava mamma mums uzdāvināja tautiskas rokasprādes. Tādas, tas, mazām pērlītēm.
0: Jā, protams, atceros.
2: Es tās ieliku rokdarbu kastē, ko ar gati atvedām no tavas mammas dzīvokļa. Es gribētu...
0: Es atvedīšu. Šodien pat atvedīšu.
2: Nē. Noklausies līdz galam. Es gribētu... Lai tanī dienā, kad Latvija atgūs brīvību, un es ticu, ka tas notiks, tu no mūsu divām rokasprādzēm uztaisītu vienu jaunu brīvības rokasprādzi.
0: Es apsolu. Māri.
2: Inta, es gribu brīvību.
3: Nu, kāds interesējās par dēļiem?
0: Nē, tikai es.
3: Tev es atdošu lētāk. Paskaties, šis ir labs no ozola.
0: Jā, ozola dēļ ir stipri un smagi.
3: Nu, kas ir, tas ir. Tagad laiks ielastam. Tā, es tev paņēmu arī klimpu zupī. Un te plaus uz uguns, kur gatavots. Arī maizīti.
0: Paldies. Es tūlīt atdošu naudiņu.
3: Ai, zin ko, nevajag neko maksāt. Šodien taču svētki bija. Tad nu, sēdīsimies mēs arī pie saviem baltajiem galdautiem. Tāpat jau šodien nekāda tirgošanās te nesanāks. Labu apetīti!
0: Paldies! Jums arī! Divas dienas pēc Māra Bērēm virs augstākās padomes nama Anatolijs Gorbunovs ar akadēmiķi Jāni Stradiņu pacēla sarkanbaltu sarkano karogu. Stradiņš pārmeta krustu, kas to laik skaitījās kaut kas neiedomājams. Dienu vēlāk notika interfrontes mītiņš pret neatkarību. Bija augsts laiks, bet mēs ar Gati stāvējām pie augstākās padomes un skatījāmies uz karogu. Un ilgi klusējām. Tad dēls ierunājās. Šos vārdus viņš laiku pa laikam atkārto. Šajos brīžos es vienmēr acu priekšā redzu to pirmo reizi.
1: Mamu, mums ir tik skaists karogs. Mūsu karoga krāsu proporcijas atšķirās no citu valstu karogiem. Tāds īpašs karogs visu karogu saimē.
0: Jā, īpašs. Jo mūsu stāsts par brīvību arī ir ļoti īpašs. Arī mūsu abu divu stāsts ceļā uz brīvību ir īpašs. Mani visus tālākos Latvijas gadus neliks mierā jautājums. Kam ir jānotiek ar cilvēku kā indivīdu, lai viņš nievātu savu valsti? Stāvot un skatoties uz Latvijas karogu, par mani nāca tāda pēkšņa apskaidrība. Es nedrīkstu apstāties un kaut ko gaidīt. Ir jādara, jo valsts nav nekas cits kā viens es un vēl viens cilvēks. Un vēl viens, un vēl, un vēl. Valsts ir cilvēku veikuma rezultāts. Jo labāks veikums, jo labāka valsts.
1: Mamu, tev jāatgriežas darbā.
0: Es zinu. Un es atgriezos. 1990. gada 11. martā es biju Latvijas Tautas frontes delegācijā Lietuvā, kur toreizējās Lietuvas PSR deputāti parakstīja aktu par kaimiņu valsts neatkarības atjaunošanu. Nākamajā dienā pēc vairāku mēnešu pauzes manā sejā parādījās smaids. Kabinetā ieskrēja Īvāns un kā draisks puika paziņoja, ka mūsu kompartijas un interfrontes aktīvistu Alfrēdu Rubiku Rīgas izpildkomitejas priekšsēža amatā nomainījis Andrejs Inkulis. Tas bija priekšvēlēšanu laiks, un dienu pirms 1990. gada LPSR augstākās padomes vēlēšanām notika Latvijas Tautas frontes priekšvēlēšanu manifestācija Daugava abas malas mūžam nesadalās.
1: Un atkal milzu pūlī mēs ar draugiem tevi satikām.
0: Jā, mēs devāmies gājienā no Brīvības pieminekļa gar Rīgas Latviešu biedrības namu, kas tolaik bija krievu virsnieku nams.
1: Un tad uz Vecrīgu. Es no tās dienas ļoti spilgti atceros kādu sīkumu. Es tev to izstāstīšu tikai daudzus gadus vēlāk, kad tavai mazmeitai apritēs 14 gadu.
0: Jā, tas man bija pārsteigums. Es neatcerējos.
1: Lai gan man tolaik bija 18 gadu, kad no biedrības nama devāmies uz Vecrīgu, es pieķēros tavai rokai kā mazs puika. Mēs abi gājām sadevušies rokās.
0: Arī tauta bija sadevusies rokās. Nākamajā dienā pēc manifestācijas LPSR augstākās padomes vēlēšanās uzvarēja Latvijas Tautas fronte. Taču bija skaidrs, ka nezvērs tik viegli nepadosies. Pēc trijām dienām es protokolēju jaunievēlēto Latvijas Tautas frontes deputātu pirmo sapulci Zinātņu akadēmijas namā. Paralēli dienas kārtības jautājumiem ienāca ziņas par PSRS prezidenta izdoto dekrētu par papildu pasākumiem PSRS pilsoņu tiesību garantēšanai Lietuvas PSR. Īsti es vairs neatceros, bet droši vien tas bija tajā pašā dienā. Krievu armija Viļņā ieņēma pozīcijas ap kompartijas ēkām, lai tās nepārņemtu jaunā Lietuvas vara. Maskava uzsāka Lietuvas ekonomisko blokādi. 24. martā Īvāns ar mūsu delegāciju skrēja uz Viļņu, lai Baltijas tautu padomē izteiktu protestu Maskavas agresijai.
1: Mamma, tu atceries, kā bija pārbijusies 28. marta rītā, kad pie brokastīm es tev paziņoju par savu nodomu kopā ar draugiem iet izsvilpt Interfrontes un Latvijas neatkarības pretinieku mītiņu Daugavmalā?
0: Dulstu bija. Protams, es biju sabijusies, jo man visu dienu vajadzēja pavadīt Tautas frontes frakcijas sēdē, kurā tika izskatīts neatkarības deklarācijas minimālais un maksimālais variants. Mobilo telefonu taču toreiz nebija. Es tev nekad dzīvē to neteikšu, bet sirdī es ļoti lepojos par tavu cīņas sparu.
1: Mēs svilpām, cik jaudājām, jo zinājām, ka iepretim mūsu pusmiljona manifestācijai interfrontisti savāca tikai 50 tūkstošus cilvēku.
0: Pagā, bet tu man nekad neesi teicis, kur tieši jūs bijāt?
1: Esmu teicis, nu bet jā, neatceries, tad neatceries. Zini, ko vēl es atminos no tām dienām?
0: Nu?
1: Brīdi, kad Rīgas pils svētā gara tornī blakus Lietuvas un Latvijas karogiem tika pacelts arī Igaunijas karogs. Tas bija forši.
0: Tas tiešām bija forši. Un jau 3. aprīlī Maskava pieņēma likumu par kārtību, kādā risinām jautājumi par Savienoto republiku izstāšanos no PSRS. Un Latvijas komunistiskās partijas kongress, kurā par pirmo sekretāru ievēlē prokremlisko Alfredu Rubiku, vairs īsti neko savu ideālu labā panākt nespēja.
3: Tā, nu, tu paēdi?
0: Jā, paldies, bija ļoti garšīgi.
3: Es aiznesīšu trauks uz miskastu. Uzmetīs skatu maniem dēļiem.
0: Protams, protams.
3: Un ja kāds interesējas, te viegli visu var saprast. Uz katra dēļa ir uzlīmīta ar koku un cenu. Es nopirkšu tev kafiju un kādu smalkmaizīti.
0: Pagaidiet. Tad es iedošu jums naudu, lai jau tas iet uz mani rēķina.
3: Nu, labi sarunāts. Ja godīgi, es tieši iedomājos, ka tas būtu tā solidāri. Gan jau atpelnīsim. Beigsies tā retro autoparāda un vadītājs aicinās visu šurp. Es viņu drusk pazīstu, es pieteicu, lai pareklamē mums. Kādu būciņu tu gribētu? Vai varbūt kūciņu?
0: Es neesmu izvēlīga.
3: Tur vienam ir baigi labie tādi kaut kādi amerikāņu pīrāgi ar zemesriekšu sviestu.
0: Brīnišķīgi. Amerikāņu pīrāgs droši vien drīz kļūst nekonkurēt spējīgs pat amatnieku un mājražotāju tirdziņā tarifu karu dēļ. Tīvaini laiki Amerikā pienākuši. Īsti arī nevar saprast, kā veidosies Latvijas un ASV attiecības. Savā ziņā līdzīga neziņa bija arī to laika. Taču 1990. gada 11. aprīlī sākās ceļš pie ASV kā sabiedrotajiem, kad Džordž Bušs vecākais tikās ar Baltijas valstu emigrācijas organizāciju pārstāvjiem. Visi tikās ar mūsu pārstāvjiem. Nedēļu vēlāk Kremlī Gorbačovs un premjers Riškovs arī tikās ar mūsējiem – Gorbunovu, Bišeru, Bresi, Īvānu, lai apspriestu mūsu neatkarības deklarāciju. Pavadījām viņus ceļā no mūsu mītnes. Tā ir bijusi vienīgā reize, kad es Īvānam čukstēju kaut ko ausī. Gan jau viņš pats to zināja, bet man šķita, ka vajag iečukstēt. Kremlis mēģinās saķildot Baltijas valstis. Neuzķeries, tā ir viņa mūžsanā taktika. Tā arī bija. Dainis vēlāk stāstīja, kā Gorbačovs slavēja latviešus un nicīgi izteicās par lietuviešiem un igauņiem. Un tad, protams, skaļā balsī esot paziņojis, ka pārtrauks jebkādas sarunas ar Latvijas PSR, ja šī brālīgā republika pasludinās neatkarību. Gorbačovs tolaik, gluži kā Trumps un Putins mūsdienās, spekulēja ar izdomātiem pieņēmumiem, uzdodot tos par patiesību un inscenējot dažādas padomju varas atbalsta akcijas, ko realizēja Krievu kara skolu kursanti. Līdz ko skolā sāka dot pusdienas, tā visas padomju atbalsta akcijas pačibēja. 21. aprīlī es sēdēju īstā akcijā Daugavas stadiona tiesnešu tribīnēs un protokolā ierakstīju iespējams lielāko punktu skaitu, kāds jebkad jebkādā mačā šajā stadionā savākts. Vēlāk uz rakstām mašīnas klabināju. Latvijas Tautas frontes sarīkotā Vislatvijas deputātu sanāksme Rīgā, Daugavas stadionā, kurā piedalījās 8086 visu līmeņu tautas priekšstāvji ar pārliecinošu balsu vairākumu, tas ir ar 8006 balsīm par, uzdod jaunievēlētajai Latvijas PSR augstākai padomē pirmajā sesijā balsot par 1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas atjaunošanu. Halo? Jā, es tikko pabeidzu. Protams. Jā, es aiznesīšu. Ko tu gribi pielikt klāt? Ziedoņa slaveno runu par ziloni. Tas bija brīnišķīgi. Zilonis, kurš iekāpis latviešu skudru pūznī, uzlicis tam čupu un skaļi bļauj pasaulē, ka skudras viņam kož un apdraud viņa tiesības. Ielikšu labi. Jā, protams, es stenografēju pilnīgi visu, kas tur notika. Jā, labi, atā. Ā, paklau, pagaidi. Par tām dzirnavām 23. un 24. Tur vajadzēs mani? Sapratu. Jā, skaidrs. Vaives dzirnavās pie Cēsīm 1990. gada 23. un 24. aprīlī notika samērā slepena Latvijas Tautas frontes un Pasaules brīvo latviešu apvienības vadības sapulce, kurā piedalījās arī abu organizāciju juridiskais konsultants Egils Levits. Cik sevi atminos, šī bija vienīgā reize, kad meloju dēlam, kurp dodos.
1: Tikai savā 60. dzimšanas dienā tu mums izstāstīji, ka Vaives dzirnavās diskrēti tika apspriesta neatkarības atgūšanas taktika. Atceries? Es tev reiz jautāju, vai šī sanāksme patiešām bija diskrēta?
0: Par šo esmu daudz domājusi. Pa kaut kādiem kanāliem informācija iespējams noplūda. Levits pēc sanāksmes lidoja uz Vāciju. Kad 30. aprīlī atgriezās Rīgā, lidostā viņu aizturēja PSRS VDK darbinieki un izraidīja no PSRS ar verdiktu uz mūžu. Kurš gan varēja paredzēt, ka atlikušais Padomju Savienības mūžs izrādīsies tik īss, un ka no zemes izraidītais reiz būs šīs zemes prezidents?
1: Un tad pienāca maija pirmā nedēļa. Mājās tevi neredzēju.
0: Nu, kaut kad jau es ieskrēju nomazgāties, pārģērties, lai gan tam īsta laika nebija. Vienā šādā skrējienā virs manas galvas un Rīgas torņiem redzēju Krievu armijas helikopteru Mi-8. Tādu pašu, kādu sukrāņi triec lejā no savām debesīm. No helikoptera kā niknu kaiju bārs ārā bija skrējlapas ar aicinājumu nebalsot par buržuāziskās Latvijas atjaunošanu. Es kādas 10 šādas lapeles pacēlu no zemes, saburzīju un iemetu miskastē pie vērmanīša. Šīs skrējlapas, protams, dažus bailīgākos deputātus iespaidoja, taču mūsējie mācēja iedrošināt tos, kuri šaubījās. 2. maijā Tautas fronts vadība nolēma nākamās dienas sesiju sākt ar deputātu solījumu mātē Latvijai Rīgas brāļu kapos. 2. maijā ap kādiem 11. vakarā es pēkšņi iedomājos, Bet kur tad ir tas solījuma teksts? Īvāns pasmaidīja un noteica, ka šonakt brāļu kapos kopā ar kolēģiem scenāriju sataisīs. Un tā arī bija, jo 3. maijā 8. no rīta brāļu kapos deputāts solīja atgūt Latvijai brīvību.
1: Mamo, es ar tevi ļoti lepojos.
0: Es tikai darīju savu darbu, kā biju solījusi vīram. Un es esmu latviete. Arī man gribējās savu valsti.
3: Tā, te būs kafija un kanēlmaize.
0: Paldies. Tad šī ir tā amerikāņa?
3: Nē, tās viņš vairs necepot politisku apsvērumu dēļ. Paklop par dēļiem kāds interesējās?
0: Nē, visi tagad pulcējas pie skatuves.
3: Nu jā, tur tagad būs Viktorīna par 4. māja notikumiem. Un pēc tam pievērsīsies mums amatniekiem.
4: Un tagad pasākumu turpinājumā Viktorīna par Latvijas neatkarības atjaunošanu 1990. Gada 3. un 4. maijā. Balvās mūsu tirdziņa dalībnieku ražojumi. Pirmais jautājums. 1990. Gada 3. maijā 9. no rīta sākās toreiz vēl LPSR augstākās padomes sesija, kurā no jaunievēlētajiem deputātiem bija jāievēl augstākās padomes vadība un ministru kabineta priekšsēdētājs. Cik no kopumā 201 augstākās padomes deputāta pārstāvēja Latvijas tautas fronti?
0: 131.
3: Tu zini?
0: Jā.
3: Nu tad sauc tak skaļi.
0: Nē, lai paliek.
5: 131!
4: Dzirdēju pareizo atbildi no tirgotāju puses. O, jā, redzu, virtuves koku dēlīšu meistars ir atbildējis pareizi. Nākamais jautājums. Kuras kaimiņvalsts pārstāvis piedalījās šajā sēdē?
0: Lietuvas augstākās padomes priekšsēdētājs Vitauds Landsbergis, kuram bija ļoti svarīgi, lai Lietuva cīņā par neatkarību nepaliktu viena.
5: Landsbergis no Lietuvas!
4: Pareizi! Cikos 4. maijā sākās Latvijas neatkarības deklarācijas apspriešana?
0: 9. no rīta.
5: 9.
4: Pareizi! Deputāti kopā ar tautu pēc deklarācijas pieņemšanas devās spontānā mītiņā uz Daugavmalu, kurš deputāts tur tika aiznests uz rokām.
6: Alcis Mērziņš, par. Jānis Dinevičs, par. Edmunds Krapiņš, par. Rezultātā par. Nobalsojuši 138 Latvijas tautas deputāti. Vienam atrodiet. Būsim izturīgi, domāsim par to, ka dārgāk par brīvību nekā nav cita.

0: Tā bija nevardarbīga cīņa, bet īsta cīņa. Padomju Latvijas konstitūciju varēja atcelt un Latvijas Republiku parlamentārā ceļā atjaunot tikai ar augstākās padomes konstitucionālo vairākumu – 134 balsīm no 201. Cilvēku tūkstoši ap parlamenta ēku, latvieši visā mūsu zemē un pat Zviedrijā, ko tolaik sasniedza Latvijas radio viļņi, pieplaka radio aparātiem, skaitīja līdzi. Katru pār sveica ovāciju vētra. Pie liktenīgā skaitļa 134 tā uzbangoja tik skaļi un varani, ka knapi spējām sadzirdēt vēl četru deputātu teikto jā vārdu brīvībai. Smagi rusificētā un sovietizētā tēvu zeme piedzīvoja atdzimšanas brīnumu. Ļaužu sejas Latvijā kļuva tik laimīgas, cik laimīgas nav redzētas ne pirms, ne pēc. Neatkarības pretinieki bija apjukuši, nobijušies un nemanāmi. Lai arī Maskavas brutālais spēks vēl kādu laiku jauca gaisu, 4. maijā tas sāka drupt kā veca, iztrunējusi Kaļķejava. Verdzības mūra akmeņi cits pēc cita krita laukā un grima laika upes dzelmē. Skaistais balsojums deva lielāko iekšējo pārliecību, drosmi un lepnumu, kādu latvieši jau kādu vienas dienas laikā guvuši. 1990. gada 5. maijā Īvāns man iedeva brīvdienu. Pārgurusi, bet laimīgas mājās atvēru mammas rokdarbu kasti. No divām viņas dāvinātajām rokasprādzēm manā un Māra kāzu dienā es sāku gatavot savu pirmo rokasprādzi ar latviskiem rakstiem. Katrā pērlītē ieliku savas domas un sajūtas par ceļu uz brīvību. Un turpinu to darīt aizvien. 1990. gada Ziemassvētkos ar Māra dāvāto Parker pildspalvu, kuras tintes pēdas ir uz mūsu valsts neatkarības protokoliem, gan manā parakstā, gan Gorbunova parakstā, jo viņa Parker pildspalva 4. maijā bija kaut kur pazudusi, es uzrakstīju vīram Ziemassvētku apsveikuma kartīti. Tā bija balta kartona loksne, uz kuras vienā pusē uzzīmēju mūsu jauno rokasprādzi, bet otrā pusē uzrakstīju mūžīgi mūžos tava, mūžīgi mūžos tava. Dievs svētī Latviju. Ieliku kartītu baltā ploksnē uz tās lepni uzšņāpu trīs vārdus manam brīvības dieviņam. Un iemetu uz ielas pastkastē. Lai kurp tā arī aizceļot, zinu, ka Māris to saņēma.
1: Hallo! Tu mani dzirdi, tev viss labi?
0: Piedodiet, aizdomājos.
1: Es dabūju atpakaļ dēli, ko iedeva Viktorīnai balvā. Es tev to dāvinu, tu to esi nopelnījusi. Cepuri nostavā priekšā katram tik labi būtu jāzina Latvijas vēsturi.
0: Paldies par dēlīti.
1: Tā, paklau, tūlīt nāks pircēji. Es fiksi aizskatiešu, tu uzmet skatu dēļiem, ja?
0: Jā, protams.
2: Labdien vēlreiz.
0: Labdien. To rokas sprādzes nepārdošu.
2: Nē, nē, man to nevajag, jo tā jau man ir bijusi.
0: Nu, gan es nesapratu.
2: Es pēc mūsu tikšanās visu laiku domāju, kur es to esmu jau redzējusi. Un tad es atcerējos. Vai vārdi manam brīvības dieviņam jums kaut ko izsaka? 1990. gada nogalē es biju praksē centrālajā pasta nodaļā pie vēstuļu šķirošanas. Ziemassvētku rītā manās rokās nonāca aploksne, uz kuras bija rakstīts manam brīvības dieviņam. Udams jauns skuķis negribēja ķēpāties ar visiem tiem paskaidrojumiem un blankām, kas šādos gadījumos jāaizpilda. Vienkārši ņēmu un iebāzu to vēstuli kabatā. Vēlāk mājās sūtījumu izpētīju un Tas kļuva par manu Latvijas brīvības talismanu. Taču kaut kas urdīja man nodot šo vēstuli adresātam, un ilgu laiku es nevarēju saprast, kā šo ieceru realizēt. Kad 2011. gadā tika atklāta brīvības pieminekļa goda telpa, es sapratu, ka tieši tur būs vēstules īstā vieta. Es goda telpā nokļuvu kādas svinīgas delegācijas sastāvā un ielīmēju vēstuli goda grāmatā. Tā nu ik reizējot gara brīvības pieminekli, zinu, ka vēstule adresātu sasniegusi. Un šodien, lai gan mūsu tikšanās varbūt sākās ne uz tās labākās nots, es sapratu, ka esmu atradusi ne tikai adresātu, bet arī vēstules sūtītāju. Kā jūs sauc?
3: Inta, jūs pirmī teicāt, ka tā viena pērlīte gandrīz nokritusi. Ar šo pērlīti es esmu noņēmusies neskaitāmas reizes. Tā vienkārši visu laiku lec laukā. Beidzot, mazā mistērija ir atrisinājusies. Pērlītei no šīs rokas sprādes jābūt citā rokas sprādē. Pērlītei jābūt pie jums.
4: Latvijas radioteātris.
5: Sporta raidījumā piespēle šoreiz runāsim par ledus hokeju, jo ar vien straujākiem soļiem tuvojas pasaules čempionāts pieaugušo valstsvienībām. Šoreiz iepazīsim Latvijas hokeja valstsvienības kandidātu, Latvijas atklātā hokeja čempionāta šīs sezonas izslēgšanas spēļu vērtīgāko spēlētāju aizsargu Niku Feņenko. Tiekamies piespēlē!
6: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
7: Esiet sveicināti pirmdienā, 4. maijā, ir 6. vakarā, sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Eigars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Šodien svinām Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienu. Eiropas un Kanādas līderi Ervānā spriež par ciešāku sadarbību. Šodien atzīmējam Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu. Rīgā dienas garumā norit dažādi koncerti, tautas, tērpu gājienas, radošās darbnīcas, filmu maratons, kā arī citas svētku aktivitātes Brīvības laukumā, Vērmanis dārzā, Rats laukumā un pilsētas apkaimēs. Par Rīgas ielās sastapto iedzīvotāju atmodas laika atmiņām, pārdomām un vēlējumiem valsts svētkos plašāk Sintīs Ambotes ierakstā.
8: Pie brīvības pieminekļa šodien pulcējās cilvēki ar sarkanbaltu sarkaniem ziediem, lai dienas garumā kopīgi veidotu ziedu kompozīciju valsts kartes formā, kas simbolizē vienotību un savstarpēju cieņu. Svētku pasākumos piedalās cilvēki no dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī daudzi trimdes latvieši. Pie brīvības pieminekļa apvaicātie iedzīvotāji atminis arī atmodas notikumus un novēl sabiedrībai saliedētību arī šodien.
9: Kā parasti atzīmēt svētkus, vai vienmēr nākat no ziedus?
10: Nevienmēr. Es nedzīvoju Latvijā, bet Latvija dzīvo manī.
11: Mēs katru gadu kopš dēls ir kādā skautu vienībā tas ir?
12: Jūras skautu trešajā vienībā.
11: Tagad mums pievienojas jaunākais, 5-gadnieks, arī pirmā gada.
9: Viņi nolik ziedus?
12: Jā.
9: Kādus ziedus?
12: Sarkanas.
9: Kā Latvijas karoks, jā, lai būtu?
12: Jā.
9: Ko jūs nomēlat, varbūt, līdz cilvēkiem sabiedrībai?
11: Saglabāt cilvēcību noteikti.
13: Ja tu esi trimdā audzis, tā kā mēs esam, tad tas bija arī tāds nesatverams mērķis, ka Latvija atgūst savu neatkarību atkal. Un, nu, prieks un lepnums, ka Latvija to varēja panākt.
14: Jā, un tā drosma un tas, tā vienotība, ko rādīja cilvēku šeit Latvijā, tas bija abrīnojami.
15: Tās labs atmiņas, kad saim pieņēma to balsojumu, teiksim, neatkarību, jā, nu, visu tā latviešu tautas, tas pacēlums, teiksim, kas bija redzams, nu, tās lielas emocijas.
16: Bet pēdējo ģeopolitisko notikumu rezultātā es arvien vairāk novērtēju to, ka katru rītu, ieslēdzot Latvijas rādio, es varu dzirdēt Latvijas himnu, ko es nevarēju dzirdēt savā bērnībā.
8: Tik Tikmēr Rātslaukumā uzstājās folkloras kopas un vienlaikus pulcējās tradicionālā tautas tērpu gājiena dalībnieki no visas Latvijas, lai kopīgi dotos līdz brīvības piemineklim un arī tur noliktu ziedus un vienotos dziesmā Daugava abas malas. Gājiena dalībnieki atzīst, ka daudziem tas kļuvis par 4. maija tradīciju un cilvēki aicina arī citus nezaudēt latviskumu, lepoties un kopt savas saknes un īpaši novērtēt neatkarību Latvijā.
17: Man ir Nīcas tautas tērps no Kurzemes puses.
18: Kas ir tas īpašais, kā jums pašais šķiet šajā tautas tērpā?
17: Es domāju, noteikti tās košās krāsas, kas viņās ir, kas ir tās oranžās, arī tie graznie vainagi.
18: Ik gados ir gājienā?
17: Šī man pirmā reize piedaloties. Tas atspoguļo mūsu latviešu tautu, mūsu saikni no dažādiem novadiem tieši Rīgā satikties un šo gājienu noiet kopā. Jā.
18: Un kas jums ir par tautas tērpiem?
14: Es ir īsti kurzemniece, mani ventiņu sievas tautas tērps.
18: Kas ir tas pats zīmīgākais šajā jūsu tautas tērpā tieši?
14: Tā ir gofrētā brunča daļa.
18: Jā.
14: Ar ņieburu.
18: Tā tradīcija jau valsts svētku.
14: Ar mazmai.
18: Jā. Tu eji katru gadu šajā gājienā. Ko tu atceries no citiem gadiem?
19: Ka ir visādas tautas dziesmas koncerti un mēs ejam uz brīvības pieminekli.
20: Man ir Alsungas tautas tērps, kas ir manas māsas tautas tērps. Viņa man atļāva uz šo pasākumu uzvilkt. Esmu ļoti priecīga, ka viņa man atļāva un šī skaistā krāsa brunčiem. Un, prāt, ir tā visskaistākā.
21: Tautas tērps ir tā kā daļa no mūsu identitātes. Šis ir tāds identitātes apliecinājums ikatam.
22: Mēs no Rīgas, bet viņa ir Madonas tautas tērps un mani Vīciema.
23: Jā, un mēs ar māsu 4. maijs ir labākais notikums mūsu dzīvē. Mums diezgan garas tās dzīves ir, un mēs esam gājuši visiem padomu laikiem, bet 4. maijs tas labākais, kas notic.
8: Vēl šodien kinoteātrī Splendid Palace līdz pat pulksteni 11. Vakarā norita Latvijas filmu maratons, savukārt Brīvības laukumā līdz 10. vakarā skanēs daudzveidīga koncerta programma. Tostarp pulksteni 8:30 izskanēs koncertstāsts Pavasaris mūžīgā jaunība. Tajā uzstāsies Intars Busulis, vokālā grupa Latvian Voices, Emīla Dārziņa jauktais koris, Raimonds Tigols un citi mākslinieki. Sinti Ambote, Latvijas radio.
7: Mūsu liktene lem mūsu attieksme vienam pret otru un pretā Latviju ikdienā. To apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Kā norāda prezidents, lai gan deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Jo brīvība, neatkarība un demokrātija nav eksāmens, ko vienreiz nokārto un dzīvo ar rezultātu mūžam, tā ir nebeidzama mācīšanās un pārbaudījumi. Bet šodien ir jāsmin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, piebilst Rinkevičs. Krievijas spēki šodien veikuši triecienu Merefas pilsētē Harkivas apgabalā nogalinot vismaz 6 cilvēkus, tā paziņojusi apgabala prokuratūra. Vēl 36 cilvēki ievainoti. Uzbrukumā bojātas dzīvojamās mājas, uzņēmumu telpas, veikali, dagvielas uzpildes, stacija telpas, transporta līdzekļi. Trieciens veikts arī Skanderveida ballistisko raķeti. Aizvadītajā naktī okupanti uzbrukuši Ukrainai ar 155 droniem, 135 no tiem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt, informē Ukrainas gaisa spēkos. Diemžēl fiksētī 14 triecienu dronu trāpījumi 10 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās vēl 4 vietās. Karš Ukrainā, konflikts Irānā, kā arī Eiropas un ASV domstarpības dominēja šīs dienas politiķu diskusijās Erevānā, kur norisinājās Eiropas politiskās kopienas samits. Tas pulcē premjerus, prezidentus no gandrīz 40 Eiropas valstīm, kā arī Eiropas Savienības un NATO vadību. Zemeļatlantijas alianses ģenerālsekretārs Marks Rutte paziņoja, ka eiropieši ir sadzirdējuši ASV vadības neapmierinātību ar nevēlēšanos iesaistīties Irānas konfliktā un būs gatavi palīdzēt pēc aktīvas kārdarbības beigām. No Ervānas vairāk stāsta Arķums Gonhovs.
24: Lai arī oficiālajā Eiropas politiskās kopienas samita darba kārtībā diskusijas par Eiropas un ASV attiecībām nebija iekļautas, daudzās uzrunās tik un tā pavīdēja atziņa, ka pasaule ir mainījusies un Eiropa vairs nevar dzīvot ilūzijās par veco laiku atgriešanos. To pliecina arī Kanādas premjera Marka Karnī dalība šajā Erevānas sanāksmē. Pēc attiecību pasliktināšanās ar ASV, Karnīs klātesošajiem uzsvēra, ka Kanāda ir viseiropeiskākā no ne Eiropas valstīm un atgādināja par tās ieguldījumu Latvijas aizsardzībā.
25: The world is undergoing a rupture across several dimensions.
0: Pasaule piedzīvo straujas pārmaiņas vairākās dimensijās – enerģētikā, tirdzniecībā un ģeopolitikā. Daži izmanto mūsu savstarpējās saites kā ieroci, un noteikumi vairs neierobežo hegemonus. Protams, ka mums ir jāstrādā ar tādu pasauli, kāda tā ir, nevis ar tādu, kādu mēs vēlētos redzēt. Mēs zinām, ka nostaļģija nav stratēģija, bet mēs neuzskatām, ka mēs neizbēgami esam lemti nonākt pie pasaules, kas balstās uz transakcijām un ir vērsta uz iekšu.
1: Karnijs pieminēja arī Kanādas naftas rezerves, kas ir īpaši būtiski brīdī, kad pasaules sastopas ar Irānas konfliktu izraisīto degvielas cenu kāpumu. Erivānā ir ieradies arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte. Viņš žurnālistiem paziņoja, ka eiropieši ir skaidri sadzirdējuši ASV neapmierinātību ar viņu nevēlēšanos iesaistīties Irānas konflikta risināšanā un būs gatavi palīdzēt atbrīvot Hormuza šaurumu pēc aktīvas karadarbības beigām. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons atzina, ka viņš šobrīd neizprot ASV paziņojumu, ka to jūras spēki sāks palīdzēt kuģiem izkļūt no šauruma.
2: Aujourd'hui, je regarde la situation. Si les États-Unis veulent réouvrir son prêt à réouvrir Hormuz,
3: ja ASV vēlas un ir gatava atkārtoti atvērt Hormuza šaurumu, tad tas ir ļoti labi. Tas ir tas, ko mēs esam lūguši jau no paša sākuma. Taču mēs netaisāmies piedalīties nekādās militārās operācijās nekādā formātā, kas mums nav saprotams. Tieši tāpēc mēs jau iepriekš izveidojām ad hoc misiju. Mēs vēlamies, lai starp Irānu un ASV notiktu saskaņota šauruma atvēršana. Tas ir vienīgais risinājums, kas ļaus Hormuza šaurumam būt atvērtam ilgtermiņā un nodrošinās brīvu kuģošanu bez ierobežojumiem un bez maksas.
1: Briseles amatpersonas uzsver, ka attiecības saspīlējums ar ASV, kā arī karš Ukrainā un Ķīnas politika, mudina eiropiešus apzināties, ka tiem ir vairāk jādara kopā. Tas ietver arī tādas valstis kā Armēnija. Makrons slavēja Armēnijas premjeru Nikolu Pašiņānu un sacīja, ka vēl pirms kādiem 8 gadiem neviens neiedomātos rīkot gandrīz 40 Eiropas valstu līdera tikšanos šādā vietā, jo Armēnija toreiz bija Krievijas satelīta valsts. Par paveikto progresu liecina arī tas, ka Armēnijā pirmo reizi ieradās Turcijas viceprezidents. Savukārt Azerbaidžānas līderis Ilhams Alijevs klātesošos uzrunāja attālināti un slavēja sadarbību ar Pašiņānu. Tā bija pirmā reize, kad Azerbaidžānas prezidents piedalījās pasākumā, kas notiek Armēnijā. Arciums Konahos, Latvijas Rādio, no Erivānas, Armēnijā.
7: Nacionālās hokeja līgas sezonu šodien noslēguši Zemgus Girgensons un Tampa Bay's Lightning hokejisti. Viņa sērijas izšķirošajā 7. spēlē mājās zaudējuši Montreals Canadiens un ātrāk nekā gaidīts var doties atvaļinājumā. Vairāk stāsta Māris Bergs.
4: Tampa Bay's Lightning un Montreal's Canadiens sērija bija līdzvērtīgākā visā Stanley Cup izcīņas pirmajā kārtā. Visas 7 spēles noslēdzās tikai ar vienu vārtu starpību, turklāt 4 mači tika pabeigti tikai papildu laikā. Šī rīta spēlē Lightning hokejistiem piederēja visnotaļ ievērojams pārsvars. Metienu attiecība 29-9 par labu viņiem. Turklāt otrajā periodā Canadiens nereizi neuzmeta pa pretinieku vārtiem, tomēr par mača galveno varoni kļuva tieši Canadiens vārts sargs Jakubs Dobešs, kurš regulāri glāba savu komandu no nepatikšanām. Sērijas gaitā 5 no 7 spēlēm uzvarēja viesu komanda, un tieši šo aspektu izcēla viens no Lightning līderiem Brendons Hagels.
25: Can't say much about the game tonight, I mean.
4: Par šodienas spēli nekas daudz nav sakāms. Parasti uzvarēsi 99% šādu spēļu kā šodien, bet ja mājās zaudē 3 spēles sērijā, tad diez vai uzvarēsi. Mums bija 30 metieni, viņiem 9. Nezinu, vai kas tāds jebkad ir noticis 7. spēlē un kāda komanda uzvarējusi ar 9 metieniem, bet tas viss nav svarīgi. Mēs zaudējām 3 mājas spēles un tā ir grūti uzvarēt sērijā. Tā vienkārši ir šī sporta veida realitāte. Mums mājās vajadzēja būt labākiem, bet tādi nebijām.
25: Everyone's a little bit better at home and we just weren't.
4: Uzvaras vārtu autors 3. periodā bija Canadiens uzbrucējs Alex Newhooks. Rīpā atleca pie viņa un Newhooks no aizvārtes to raidīja vārtu virzienā. Rīpā atcitās pret Lightning vārtsarga Andreja Vasiļevska muguru un iekūleņoja vārtos, bet spēles atlikušajā daļā mainieki glābties vairs nespēja. Lightning galvenais treneris Johns Coopers šo maču salīdzināja ar olimpisko spēļu finālu februārī Milānā. Kad noskanēja spēles beigu sirēna, man bija sajūta, ka es šo kaut kur jau esmu redzējis. Tas februārī notika Milānā. Vienalga, vai tas ir olimpiskais turnīrs vai septiņu spēļu sērija, viss, ko vari prasīt no savas komandas, ir, lai mēs progresētu. Domāju, ka mēs to izdarījām un šovakar nospēlējām labāko maču sērijā. Dažreiz uzvari spēlē, bet tas neparādās uz rezultātu tablo. Kad tas notiek 7. spēlē, tad šādā situācijā nevar atrast kaut ko priecīgu. Sezonas noslēdzošajā NHL spēlē Girgensons laukumā pavadīja 14 minūtes, un viņš bija aktīvākais spēka spēlē. Latviešu hokejistam 7 spēka paņēmieni, tāpat arī 3 bloķēti pretinieku metieni. Girgensonam šis bija otrais mēģinājums Stanley Cup izcīņā, bet gūt punktus viņš nav spējis. Lightning komanda jau 4. sezonu pēc kārtas izstājas Stanley Cup izcīņas pirmajā kārtā, savukārt Canadiens palikusi pēdējā komanda no Kanādas, kas vēl turpinās cīņu par Stanley kausu. Viņiem nākamajā kārtā jāspēlē pret Buffalo Sabres. No latviešu hokejistu pārstāvātajām komandām cīņu turpina Rodrigo Ābola Philadelphia Flyers. Ar tā

Latvijas radio dienas ziņas producents Viktors Pupiks ierakstus montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Rita Karnača. Studijā Eigars Rozenbergs vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 18 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa metrums 58%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakti gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām austrumos īslaicīgs lietus. Lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 7,12, Kurzemē 4,7 grādi. Rīt būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 7,22 piekrastē 11-16 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, rītdienā ap 20 grādiem.

0: sporta raidījums piespēlē.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, raidījums piespēle arī šajā svētku nedēļas nogalē. Tam jūsu radio uztvērējos un jebkurā citā ierīcē, kurā mūs klausāties pie studijas mikrofoniem, neiztrūkstoši, protams, es, Māris Barks un arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ!
2: Sveiks, Māri, un sveicināt klausītāji! Jā, nu, šis, protams, ir hokeja pavasaris, un tāpēc arī par hokeju šajā raidījumā ļoti, ļoti daudz runāsim, gan nedēļas spilgtāko notikumu topā, gan arī, protams, lielā saruna šoreiz ar hokejistu.
1: Tas būs neviens cits kā nacionālās izlases kandidāts aizsargs, un arī Latvijas čempionāta finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Niks Feņenko no jau pēdējo 3 gadu čempioniem Mogo RSU. Viņš tātad viesosies raidījuma piespēles studijā un arī izstāstīs par to, kā gāja visa šī sezona un galu galā par to, kā viņš cīnās par vietu Latvijas izlases gaidāmajam pasaules čempionātam Šveicē, kas sāksies jau pēc nepilnām 2 nedēļām. Protams, hokejs dominēs arī nedēļas topā, un tam ir ļoti, ļoti labs un pozitīvs iemesls, bet par to jau pēc īsā telpas brīža.
0: Piespēle.
1: Domāju, nevienam nav nekādu jautājumu, kas ir nedēļas topa pirmā vieta. Tā, protams, ir Latvijas U18 hokeja izlase, kas nu pat noslēgusi pasaules čempionātu Slovākijā. Diemžēl, bet noslēgusi ar 4. vietu, kas gan jebkurā gadījumā ir visu laiku augstākais sasniegums U18 izlases vēsturē. Vispār augstākais sasniegums junioru hokeja vēsturē, neatkarīgās Latvijas pastāvēšanas vēsturē, neviena no junioru izlasēm līdz šim nav sasniegusi šādu te rezultātu, ne U18 valsts vienība, ne U20 hokejisti. Līdz ar to, protams, ļoti, ļoti augstvērtīgs rezultāts. Pirmkārt jau uzslavas pašiem spēlētājiem par parādīto spēli, par to, ka izdevās uzvarēt 2 galvenās spēles šajā čempionātā. Vispirms jau grupu turnīrā sagrauta Norvēģija ļoti pārliecinoši ar 8-1. Nu, pēc tam 4. finālā izdevās pārsteigt hokeja pasauli, apspēlēt arī vienus no čempionāta favorītiem. Visu laiku titulētāko U18 izlasi hokejā ASV valsts vienību ar 5-2 tiešām ļoti labu hokeju demonstrējot. Pēc tam gan pusfinālā zaudējums Slovākijai ar 0-1 un spēlē par 3. vietu zaudējums Čehiem ar 1-4. Augstvērtīgs sasniegums, 4. vieta, ar ko varam apsveikt Oļegu Sorokinu un viņa treneru korpusu, kā arī, protams, ikvienu no hokejistiem, kas Latvijas hokeja izlases formā kāpa laukumā un cīnījās par uzvarām.
2: Jā, nu, sports ir sports, un tas arī ir tas sporta pamatprincips, ka kādam ir jāuzvar un kādam jāzaudē, nu, citādi nemaz nenotiek sportā, bet šoreiz, diemžēl, nu, tajās izšķirošajās 2 spēlēs Latvijas komandai nācās piekāpties pretiniekiem, bet, kā jūs sacījā, pret Slovākiem ļoti, ļoti varena cīņa, tikai ar 0-1 latvieši zaudēja šajā te cīkstiņā, bet, protams, ka koka medaļas saņem nekad nav patīkami un vēlami, bet, nu, es domāju, ka mājās šie puiši un arī komandas vadība tiks sagaidīta ar tādām pamatīgām ovācijām.
1: Viņi pilnīgi noteikti to arī ir pelnījuši, un ja mēs parunājam arī par sportisko pusi, tad jāizceļ Martins Klaucāns, viens no šīs izlases līderiem, ļoti rezultatīvi viņš darbojās laukumā, arī bija ļoti pamanāms. Tāpat arī Olivers Mūrnieks, viņš pirms pāris mēnešiem arī raidījumā piespēle viesojās lielajā intervijā, viņam pēdējās pāris sezonas ir izbojājušas traumas, arī

0: vairāk citi spēlētāji ir nobeigu beigās jāizceļ arī vārtsargs. Kur nu Latvijas hokejs bez labiem vārtsargiem un Patriks Plūmiņš šajā U18 pasaules čempionātā arī sevi pierādīja no labākās puses un galu galā ļoti pelnīti arī saņēma turnīra labākā vārtsarga balvu.
1: Kā jau mēs esam sacījuši arī citos līdzīgos gadījumos, tad nu, galvenais, cik tad no šiem jaunajiem puišiem kļūs par profesionāļiem un kāds būs pienesums valstsvienībai, pieaugšo valstsvienībai pēc vairākiem gadiem?
0: Jā, nu tas, protams, ir junioru izlošu tāds virsmērķis, sagatavot spēlētājus nākamajam karjeras posmam jau pārējai pieaugušo hokejā. Tā ir šī skarbā realitāte, ka no katra konkrētā dzimšanas gada līdz lielajai izlasei nonāk, nu varbūt pāris hokejisti, divi, trīs, nu ir bijuši atsevišķi tādi īpaši talentīgi, veiksmīgi gadi Latvijas hokejā, tas pats 97. Dzimšanas gads un vēl vairāki, kur ir izauguši 5-6 spēlētāji, kas pēc tam spēlē nacionālajā izlasē un spēlē arī augsta līmeņa klubos, vai tā būtu Ziemeļamerika vai Eiropa. Bet, nu, diemžēl daudziem no šiem puišiem šis būs augstākais karjeras sasniegums, taču pat, ja tas tā arī paliek, par to nav jākaunās, tik un tā viņi ir bijuši izlasē, ir spēlējuši augstā līmenī, un 4. Vieta pasaules čempionātā to noteikti nevar smādēt. Šobrīd varbūt nepatīkami, kā jau iepriekš teica, koka medaļas, bet 4. Vieta pēc pāris gadiem būs 4. Vieta, un tās sāpes un emocijas un pārdzīvojums par zaudēto spēli un neizcīnītajām medaļām, tas jau būs mazliet aizmirsies. Turpinām iknedēļas sporta notikuma topu un turpinām ar Latvijas nacionālo hokeju izlasi. Ja jaunieši ir pabeiguši savu pasaules čempionātu, tad nacionālai izlasei līdz pasaules čempionātam vairs tikai nepilnas divas nedēļas un turpinās pārbaudes spēļu ciklus. Latvijas hokeja izlase viesojas Bratislavā, Slovākijā, tur aizvedot pārbaudes spēles pret vietējo Slovākijas valstsvienību. Jāsaka, pirmajā pārbaudes mačā Latvijas izlase patīkami pārsteidza un izcīnīja pārliecinošu uzvaru pret Slovākiem ar rezultātu 5-1, demonstrējot tiešām kvalitatīvu, ātru un dinamisku hokeju. Un jāteic, nu ir jūtama diezgan liela izaugsma, ja salīdzinām ar pārbaudes spēlēm Lahtī tikai pirms nedēļas.
1: Pavisam noteikti tā var sacīt un nu, jāpiebilst, ka sastāva atšķirība jau nav nemaz arī tik liela. Kristaps Guļevskis joprojām sargāja Latvijas izlases vārdus pirmajā cīņā un tāpat kā to darīja arī Lahtī. Arī uzbrucēju virknējumos izmaiņas bija, bet tas kopējais treneru rīcībā esošo spēlētāju arsenāls pārlieku daudz jau nav mainījies, jo ja arī spēlētāji ir pievienojušies valstsvienībai, tad daudzi, tiešām daudzi vēl ir palikuši Rīgā trenēt šo pārbaudes spēļu laikā. Nu, protams, Oskars Lapīnskis droši vien pārsteidza ļoti patīkami, divi gūti vārti. Rudolfs Balcers bija kapteiņa statusā šajā te pirmajā no divām spēlēm Slovākijā. Viņam arī vārti un rezultatīvu piespēle. Kopumā, es domāju, tādā secinājuma grāmatā noteikti atziņas ir ar pluszīmi vairumā.
0: Ja pirmajā spēlē viss izskatījās tiešām labi, Latvijas izlase demonstrēja kvalitatīvu spēli, tad otrais mačs bija pilnīgi pretējs. Jāsaka tā, Slovākijas izlase izskatījās krietni motivētāka, krietni labāka laukumā, un Slovāki apspēlēja mūsējos ar 5-2, nu, teiksim tā, treneriem ir par ko padomāt, jo tomēr arī pasaules čempionātā būs vairākas šīs te situācijas, kad ir jāspēlē divas spēles divos vakaros. Ar fizisku nogurumu aizbildināties nevarēs, jo visas komandas būs plus mīnus līdzīgā situācijā. Nu, tomēr ir jārod veids, kā demonstrēt līdzvērtīgas kvalitātes hokeju, vairākas spēles pēc kārtas, to mēs diemžēl Bratislavā neredzējām.
1: Otrā spēle uzskatām parādīja divas lietas, proti pasaules čempionāta kontekstā. Tas, ka pamatvārtsargs būs Kristaps Guļevskis, es domāju, par to neviens īsti nešaubās jau kādu labu laiku, bet tas, ka uz viņa pleciem gulsies liels vezums, tātad vakardienas mačs to vēl pārapstiprināja, un numur divi, tas, ka uzbrukumā ļoti būs jāpaļaujas uz šī turnīra Latvijas valstsvienības kapteina Rudolfa Balcera, kuram pirmajā spēlē vārti un rezultatīvu piespēli, kā mēs to jau sacījām, savukārt vakardienas mačā arī gūti vārti. Vienu no diviem viņš izskatās ļoti labi, bet vai šeit mēs saredzējām kādu tādu palīgu, kurš varētu nākt talkā, pagaidām laikam vēl ne.
0: Jā, no uzbrukuma jauda joprojām ir tāds lielais jautājums Latvijas izlasē. Rudolfs Balcers izcēlās ar vārtu guvumu mazākumā, atkal to demonstrēja ļoti labu ātrumu, spēja aizmukt no pretspēlētāja un arī ļoti meistrīgi apspēlēja pretinieku vārtsargu. Arī Filips Bunsis guva vakar vārtus mazākumā, tātad Latvijai abi vārti mazākumā. Tas, protams, ļoti, ļoti netipiski hokejā. Vairākums, jāteic, neizskatījās diez tik spoži Latvijas izlases izpildījumā, bet kā mēs jau arī iepriekš esam stāstījuši, tad vēl ir spēlētāji, kas pievienosies un tieši vairākumu varētu uzlabot. Mārtiņš Dzierkals, arī Sandis Vilmanis un vēl vairāki, kas ir palikuši Rīgā un trenējis. Gaidāmās divas pārbaudes spēles pret Norvēģiju. No tur gan jau ir jāspēlē pēc iespējas tuvāk tam, kā tad tiks spēlēts pasaules čempionātā. Tātad Norvēģi ierodas Rīgā trešdien un ceturtdien, tātad šie divi mači pašu laukumā. Nu, un mūsējiem jāmēģina parādīt labāks hokejs nekā Bratislavā. Turpinām iknedēļas topu un šoreiz, diemžēl, ne tā pozitīvākā vēsts, bet laikam kaut kas, kas bija gaidāms, proti viena no Latvijas tenisa ilgadējām līderēm, Anastasija Sevastova, oficiāli paziņojusi par profesionālās karjeras noslēgumu. Nu, pēdējos pāris gadus tomēr viņa ir mocījusies ar savainojumiem, gan ceļgala trauma, gan arī dažādas citas problēmas, kas viņai tomēr ir liegušas rādīt savu labāko spēli tāpat. Skaidrs, ka apstākļi ir mainījušies Anastasijai arī privātajā dzīvē. Viņa jau vairākus gadus ir mamma, tātad ģimenes pieaugums. Ņemot vērā visus apstākļus, tad ir pieņemts, nu jāteic, tāds visnotaļ likumsakrīgs lēmums, pakārt raketi uz nagliņas un noslēgt gaitas profesionālajā tenisā.
1: Jā, šī otrā atgriešanās tā saucamā tomēr nebija tā vai stā Anastasija. Viņa savu karjeru noslēdza 195. vietā pasaules rangā. Visaugstākā viņai bija 11. 2018. Gadā pēc lieliskā ASV atklātā čempionāta, kur viņa sasniedz pusfinālu. Tas laikam arī viņas augstākais lidojums karjerā ir bijis, bet kopumā nu tāda, kā arī es runāju ar Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretāru Ivanu Kozovenkovu, ja atskatās uz Anastasijas karjeru, tad tāda ļoti pragmatiska, pareiza, nu un tāds ļoti labs fundamentāls piemērs jaunajiem spēlētājiem, kā sevi ir jāprezentē, kā ir jāveido savs tēls, kāda jābūt laukumā, jo nu īsti ne es, ne arī viņš nevarēja atcerēties kādu gadījumu, kad Anastasija būtu izvirdusi dusmās vai emocionāli situs raketi pret laukuma segumu. Nu, viņa vienmēr bija tāda aristokrātiska, piezemēta, ļoti ieturēta, pareiza, nu tāda īstena aristokrātiska tenisiste.
0: Jā, tik tiešām ļoti nosvērta tenisiste un arī atsaucīga spēlētāja. Par viņu interesējas arī ārpus Latvijas robežām. Pirms pāris dienām man rakstīja itāļu žurnālists no pazīstamā televīzijas kanāla Eurosport itāļu nodaļas. Tātad arī viņi vēlējās Anastasijas viedokli lūgt un lai atbild viņu uz pāris jautājumiem par šo te ziņu par karjeras noslēgšanu. Un kā jau minēja, 11. vieta pasaules rangā viņas augstākais sasniegums ļoti maz toreiz pietrūka, lai iekļūtu pasaules ranga desmitniekā. Bija ļoti, ļoti tuvu tam, bet katrā ziņā karjeras ziedu gados ļoti meistrīga tenisiste. Un mēs varam tikai ar tādu prieku un nostaļiju atcerēties šos gadus, kad gan Anastasija spēlēja, gan Aļona Ostapenko spēlēja. Abas bija ap ranga desmitnieku kaut kur tur tuvumā un grūti iedomāties, kad nākamreiz būs šāda situācija Latvijas tenisā, cik grūti tomēr ir izsisties līdz šim līmenim, sasniegt pasaules rangu un pēc tam uzkāpt vēl līdz pašai virsotnē, aizcīnīties līdz desmitniekam. Nu, katrā ziņā tas nav vienkārši. Paldies Anastasijai par visu to, ko viņa ir devusi Latvijas tenisam, gan nacionālās izlases rindās spēlējot Billijas Džīnas Kingas kausā, gan arī, protams, individuāli pārstāvot Latviju, kā tenisista katrā atsevišķā turnīrā, gan savas karjeras ziedu gados, gan pēc atgriešanās bija piecas citām top tenisistēm, jo Anastasija varbūt nebija tā spēcīgākā tenisista, viņa bija tāda izteikta aizsardzības stila spēlētāja, kura maz kļūdījās. Nu, un varbūt tas viņai liedza sasniegt vēl lielākus augstumus, bet katrā ziņā, atskatoties uz karjeru, var tikai priecāties par to, kas ir sasniegts un kas ir izdarīts. Un noslēdzošā topa pieturvieta Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijas. Vienu finālistu jau esam noskaidrojuši, tā ir Valmieras komanda, un otrs finālists tiek noskaidrots tieši šobrīd. Tātad Vefrīga komanda spēlē pret Ventspils sērijas izšķirošā piektā spēle Rīgas Olimpiskajā sporta centrā. Par to mēs šoreiz mazāk runāsim, jo gluži vienkārši šis mačs turpinās raidījuma laikā, bet Valmieras un Rīgas Zēļu sērijas iznākums gan ir zināms. Tur Valmiera izšķirošajā piektajā spēlē savā laukumā uzvarēja 98-93, nu un sērijā rezultāts 3-2 Valmieras labā, un viņi turpina savu ceļu cīņā par trešo trofeju šajā sezonā.
1: Jā, nu Valmiera izšķirošajā cīņā atkal parādīja manieri, kas iezīmēja šīs komandas izpildījumā jau visu sezonu. Tā var būt pietiekami lielos vai pat ārkārtīgi lielos mīnusos vai iedzinējos pēc pirmā puslaika, kā arī viņiem bija mīnus 14 pēc pirmā puslaika, bet tā pakāpeniski solītīm atspēlējās, pārņem vadību un pēc tam Valmierā mājas zālē skatītājus pārnot arī to noturu un izcīna uzvaru Latvijas basketbola līgas finālā. Protams, lietuvietis Dominiks Steņonis, laikam lielākais varonis, 29 punkti kopumā šajā spēlē, un tie divi es sacītu nāvējošie tāmetieni Rīgas Zeļiem pēc kārtas no diezgan patāls distances, laikam tā bija tāda izsaukuma zīme vakardien Valmieras izpildījumā.
0: Jā, spēles izskaņā Steņonis uzņēmās līdera lomu, izdarīja to, kas no viņa tiek sagaidīts, un patiesībā izdarīja to, ko viņš jau ir darījis visas sezonas garumā. Realizēja, kā jau teici, vairākus svarīgus metienus, it īpaši šos te divus tālmetienus, nu un tas šos svaru kausus beigās nosvēra par labu Valmieras komandai. Mārtiņ, tava prognoze, kuru komandu viņi atbalsta šobrīd, kuru viņi vairāk gribētu redzēt finālsērijā?
1: Nu, viņiem jau ļoti principiāls duelis visu šī sezonas garumā ir bijis ar Vefrīga komandu, un visos tādos izšķirošajos brīžos, kad ir bijis jātieks ar vefiešiem valmierieši, viņš ir pārspējuši, nu, un ka Valmiera ir tāds Vefrīga kriptonīts, gan arī vai nu, tāds nepārvaramais šķērslis šajā sezonā.
0: Raudzīsim, kuras divas komandas beigās spēkosies Latvijas basketbola līgas finālsērijā. Plašāk par to noteikti klausieties arī rīt no rīta Latvijas radio sporta ziņās. Ar to tad mēs noslēdzam iknedēļas sporta notikumu topu. Un kā jau solījām raidījuma sākumā, laiks ķerties klāt lielajai sarunai ar Latvijas hokeja izlases kandidātu un arī Latvijas čempionāta finālsērijas vērtīgāko spēlētāju Mogoere SU aizsargu Niku Feņenko.
2: Sporta raidījums piespēlē.
3: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Barks, un jāreiz maijs ir sācies, kas ir hokeja mēnesis, hokeja pavasara galvenais mēnesis gadu Latvijā, tad skaidrs, ka jārunā par ledus hokeju un Latvijas izlase, vai ne Māri?
0: Jā, nu Latvijas izlase, protams, turpinās intensīvu treniņu nometni pirms pasaules čempionāta, tāpat arī U18 hokejisti aizvada pasaules čempionāta elites divīzijā, bet šajā raidījumā mēs nu, tādu tiltu būvēsim starp divām tēmām, ko mēs pēdējā mēneša laikā ļoti daudz un plāši esam iztirzājuši gan raidījumā, gan sporta ziņās. Tātad tilts starp Latvijas izlasi un Latvijas atklāto hokeja čempionātu šodien tiks būvēts mūsu lielajā sarunā.
3: Jā, Latvijas izlases kandidātu pulkā šķiet šogad visvairāk Latvijas atklātā hokeja čempionāta spēlētāju pēdējos gados, protams, dažādu komandu pārstāvi, bet ir arī čempionu vienības Mogo RSU aizsargs un arī finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Niks Feņenko, kurš arī šodien ir piespēles studijā. Sveiks!
4: Sveiks!
5: Sveiks, sveiki visiem!
3: Kā tev ir ar intervijām un pieredzi būšanu studijā, mikrofonu, kameru priekšā vai...
0: Šeit kameru nav, nu ir, bet tās nav ieslēgtas.
3: Vai Kanāda un junior hokejs Quebec līga pie tā pieredināja vai tomēr tu tā uzmanība nebija tik liela?
5: Nu, ar kamerām mikrofonu man tā šeit pirmā reize, bet nu visāds intervijas priekš esmu pieredzis jau.
3: Jā, nu daudzi droši vien uzzināja par tevi tieši Latvijas hokeja čempionāta finālsērijas laikā. Protams, tie, kur sekoja līdz iepriekš hokejam, ļoti labi par tevi jau zināja, bet man varbūt tāds līdzutais garām gājies noteikti ekrānā ieraudzīja Nika Feņenko vārdu finālsērijā. Kā tu sacītu, cik gadus jau kopā ar tevi iet hokejas soli solī?
5: Nu, pirmoreiz uzkāpu uz ledus apmēram 4 vai 5 gados, bet nu pirmais hokeja treniņš ar komandu man bija 6 gados Sāgas klubā, jo man brālis bija spēlējis pieaugušais arī Sāgā, un tā arī es uzsāku tur savu, teiksim tā, karjeru. Mums tur bija tāds smieklīgs tandēms ar Sandu Vilmanu, ka viņam bija brālis spēlējis kopā ar manu brāli, viņi ir abi 97. Gada audzēkņi, un mēs kopā uzsākām vienā tā pašā gadā, un kopā mūsu karjera turpinājās līdz kaut kādām 15-16 gadiem, un tad arī katrs aizbrauc uz savu pusi, bet tāpat ļoti labi draudzējamies un kontaktējamies, un gan jau drīz tiksimies ar viņu Latvijas izlasē.
0: Sāns Vilmanis devās uz Zviedriju, uz Lūleo, un tu aizbrauci uz Ziemeļameriku.
5: Nu, jā, viņš aizbrauc pirmais uz Lūleo, es pēc tam vienu gadu nospēlēju Virslīgā, tajā laikos tā arī saucās, man tā šķiet bija Virslīga, un es biju spēlēts HS Rīgā, un tad arī es aizbraucu uz Kanādu, uz junioriem spēlēt.
3: Nu, skaidrs, ka Kanāda hokeja zeme, bet es te arī skatījos vienu interviju par saistībā ar komandu, kurai mēs noteikti arī pieskarsimies sarunas turpinājumā, Helsinki Jokerit, kurā tu arī esi spēlējis. Šķiet, ka pirmajā intervijā tu stāstīji par savu laiku Kanādā, ka tas bija, protams, brīnišķīgs, bet pilsētiņa maziņa. Tikai 20 tūkstoši iedzīvotāji izdarīt, pat bowlingu nevar uzspēlēt. Kā ir dzīvot tādā mazpilsētā 3 gadus?
5: Nu, bija diezgan grūti mentāli, jo īpaši pirmo gadu, tad, kad man nebija tāds labs... Labi sakari ar manu ģimeni, kad es vēl nezināju, cik ļoti mīļi viņi var būt un cik ļoti draudzīgi. Kā arī
3: par viesģimeni, jā.
5: Par viesģimeni, kur es biju dzīvojis, jā. Un arī mans otrais Eiropies, ar ko tur es biju, tur var tikai būt divi Eiropieši komandā, un otrais, uz otro gadu un trešo bija Matijas Melovskijs no Čehijas izlases. Viņš tagad arī piedalās Čehijas izlases nometnē. Un spēlē AHL, un mēs ļoti labi sadraudzējāmies un 2 gadus pavadījām, tā kā brāļi.
3: Tu esi spilgts laukumā, kā aizsargs arī uzbrukumā nereti parādies, par to mēs arī parunāsim, bet arī šajā intervijā Helsinki Jokerit komandas pārstāvim tu sacīji, ka tu nebūsi tas, kurš klusēs ģērtuvē. Tu runā, tev patīk to darīt, bilst kādu vārdu, tas ir izveidojies pēdējos gados, vai tāds tu esi jau no bērnu hokeja laikiem bijis?
5: Bērnu hokeja... Es uzskatu, ka es biju skaļāk ģērtuvē, tad, kad tu jūti, ka visi tie džeki jau ir savējie, bet tad, kad tu aizbrauc kā leģionārs, es kā 20 gadu vecumā nezināju, kā uzvesties tajā ģērtuvē, jo tomēr leģionārs tā ir privilēģija, tev jābūt daudz labāk par citiem, un parasti uz turiem brauc uz labām līgām, kad tu esi ar kaut kādu backgroundu, kad tev ir kaut kāds labs CV, bet es aizbraucu kā jauns džeks, un... Pirmajā gadā es nezināju, kā uzvesties ģērtuvē, jo man bija arī ļoti labas zvaigznes apkārt, Valter Filpula. Un es biju domājis, nu, būšu tāds klusāks, kaut ko darīšu uz savu ekstra un kaut kas atnāks. Un tam sapratu, nu, tas nav, nestrādās tā, ka es vienkārši kaut kur atradīšos un viņi man gribēs atstāt līdz beigām. Tā kā noteikti vajag būt nedaudz spilgtāk un gan ģērtuvē, gan uz ledus. Kaut kur vairāk var pat kļūdīties, bet pēc tam nostrādāt to kļūdu, lai arī priekš treneriem, general menedžeram, faniem tu būtu spilgts uz ledus, nevis vienkārši pāris spēlētājs, jo viņiem pašiem ir savu pašu spēlētāju tādu no tās valsts, kurā spēlē.
3: Sākot trenēties, tu sacīji 6 gadu vecumā, var šis ceļš aiziet dažādos virzienos. Nu, citi varbūt uzreiz jau iespējams 6 gadu vecumā zina, ka viņi vēlēsies spēlēt profesionālo hokeju, un citiem vienkārši tā ir laba laika pavadīšana, kam bērnībā tā arī būtu jābūt. Nu, kad tevī radās doma, ka tas varētu būt arī profesionāla hokejista ceļš?
5: Nu, kaut kur ap 14 gadiem, 15 gadiem, kad es jau sapratu, ka tajā klubā, kur es bija hokeja klubs Pirāti, mēs tā kā sākām augt un sapratu, ka mēs varam spēlēt Latvijas līmenī uz vairākiem gadiem pret vecākiem džekiem, un tas nozīmē, ka savu vecumu grupiņā mēs visdrīzāk bijām viena no labākajām mūsu, tā teiksim, līderu maiņa, un tā arī gandrīz visi no tās maiņas šobrīd arī spēlē, gan arī Mogovu spēlē, gan kā arī Sāns Vilmans pat NHL ir spēlējis, tāpēc es domāju kaut kur uz to Pirātu karjeru beigām, kaut kur 14-15 gados.
3: Šajā vecumā, ap 14 gadiem, tev neradās sajūta, ka tu Latvijā kaut kādus noteiktus griestus esi sasniedzis, un ja tu paliksi šeit mājās iekšzemē, tad īsti neattīstīsies. Nebija doma braukt līdzīgi kā Sandim vai Danam Ločmelim uz Zviedriju vai uz Somiju, kaut kur citur uz
0: Šveic, arī galā iestaigāta tā ciņa.
5: Godīgi sakot, gribētu bērnībā tagad atskatoties uz atpakaļ aizbraukt uz Šveici spēlēt, jo nu, būt ar licenzi tur, tā ir tāda privilēģija, lai spēlētu visu savu dzīvi un pelnītu ļoti labu naudu. Bet man bija iespēja aizbraukt uz Somijas klubu, uz Kiekavantu. Es pat biju uz trajautiem. Es aizbraucu kopā ar Rainer Dārziņu. Mūsu aģents aizveda, ka mums bija 15 gadus, bija tieši pirms es tiku uz hokeja skolu Rīga.
0: Tātad tev 15 gadu vecumā, būtībā 9. klasē, jau bija aģents, un tātad tā jau bija sācies šī virzība profesionālās karjeras virzienā sanāk?
5: Nu, teiksim tā, jā, viņš, tas aģents vienkārši ne no kurienes parādījās un piedāvā, vai tu gribi kaut kur pamēģināt uzspēlēt. Es pateicu, nu, visdrīzāk, ka jā, un mēs ar Raineru Dārziņu aizbraucām uz trajautiem, uz vasaras treniņiem, uz vienu nedēļu, uz Kiekavantu.
0: Kā gāja?
5: Cik es sapratu, mani paņēma, jā, un viņi gribēja, lai es palieku, bet man ar ģimeni bija diezko grūti, lai visu to, teiksim tā, sazīmēt naudas ziņā, jo vajadzētu pašam tur īrēt savu dzīvokli, maksāt par ēdienu, un dzīvošana Somijā nav baigi lēta, tāpēc mēs neaizbraucām tomēr.
3: Bet kā parādās aģents, ne no kurienes? Viņš tev uzraksta kaut kur sociālās saziņas vietnēs vai atrod tavu tālruņu numuru un zvana kādu dienu? Nu, kā viņš uzpeld?
5: Godīgi sakot, es neatceros, kā tieši tās aģents parādījās, bet parasti jā, uzraksta arī tagad ir vienreiz mēnesī kāds aģents uzraksta, pieņemsim, pēc kontinentālā kausa uzrakstīja, tagad arī raksta dažādi aģenti un piedāvā kaut kādas iespējas uz kaut kurien aizbraukt.
3: Helsinki Jokerit komandai, tu pēc trim gadiem Kvebeks junior līgā ļoti rezultatīviem gadiem pievienojies 2024. Gadā, arī ap šo pašu laiku, pavasarī, un, nu, to laik arī tajā pat jau mans minētajā pirmajā intervijā stāstīja, ka juti vēlmi tevi attīstīt kā spēlētāji no šīs komandas puses. Kādēļ tad viņu pacietība vai tā vēlme beidzās jau šīs sezonas pašā sākumā?
5: Nu, teiksim tā, ka no paša sākuma man bija daži piedāvājumi no, tā paša, no tās pašas līgas Mestis, no otrā Somijas līgas. Un visinteresantāks man bija Jokerits, jo viņi man teica, ka viņi man grib attīstīt tieši individuāli. Tā kā tas pat bija ierakstīts kontraktā, ka būs individuālie treniņi, būs individuālais treners. Noteikti piekrīt tādam variantam, jo es zināju, ka tas ir Jokerits, nu, nevar atteikties no tādas iespējas. Un it kā jau viss gāja labi, pirmos 2-3 mēnešus. Visu to vasaras posmu es notrenējos, nospēlēju vairākumā, biju spēlējis ap 20 minūtēm, mēs aizbraucām spēlēt uz Vāciju. Es tur parādījos, uzskatu, ka ļoti labus rezultātus, un tad sākās sezona, un pēc pirmā zaudētās spēles sezonā, tā bija paša pirmā, mēs zaudējām viņu, un mums nomainījies treners, un atnāca jauns treners.
3: Jo pēc pirmās spēles sezonā komanda nomainīja galveno treneri.
5: Jā, jā. Nu, tur bija tās domas par to mainīšanu jau sen, jo tomēr tas treneris, kurš bija galvenais, viņam bija problēmas ar pārdzīvošanu. Viņš bija ļoti tāds stress cilvēks, emocionāls cilvēks. Viņš pēc katras spēles varēja gandrīz tur neraudāt. Kaut kas notika ne tā. Viņš bija viss sarkans, viņš trīcē, viņš nevarēja pateikt interviju, neko intervijā nevarēja pateikt pēc spēles. Nomainīja treneru, un tas treners tomēr, teiksim tā, visu sabojāja manā Jokerits karjerā. Kaut vai tieši, kad viņš atnāca, mums bija pirmā spēles, jo tāpat biju gan arī spēlējis pirmajā, otrā maiņā un pirmajā vairākumā, un es pirmajā spēlē iemetu golu.
3: Un vecāki vēl bija tribīnēs un redzēja to tavu pirmo, pirmos vārdus profesionālajā hokejā. Viss it kā brīnišķīgi, vai ne?
5: Viss it kā brīnišķīgi, jā. Es nezināju, ka tas viss aizies tā greiz uz citu pusi. Bet pēc kaut kāda mēneša es jau sapratu, ka es sēžu kā septītais spēlētājs uz tā benču un ne uz laukumu, jo kaut kāds septiņas spēles pēc kārtas neizgāja uz laukumu. Un es jau sapratu, ka viss beidzās, teiksim, tā ar šo treneru. Mana karjera Jokeritā un kaut kas ir jādomā jau cits.
3: Un tad arī sezonas otrajā pusē tevi izīrēja uz citu komandu?
5: Jā, uz Sketeru. Un arī, es teikšu tā, es pat ar to treneru sezonas laikā nevienreiz neparunāju. Viņš nemācēja runāt angliski, un tā viņa attieksme priekš jauniem žekiem bija briesmīga. Viņš vienkārši parakstīja daudzus 30-gadīgus spēlētājus, aizsargs jo īpaši. Viņš cienīja ar pieredzi, tāpēc arī biju ārpus viņa skatījuma komandā. Un beigās noīrēju uz skateru, un tur man aizgāja diezko labi, jo treneris teica, mēs saprotam to situāciju, vienkārši spēlē savu hokeju, dabūna atpakaļ to konfidenci, un beigās es dabūju kādus punktus, neteikšu, ka man ļoti, ļoti labi gāja. Man Jokerits zvana un saka, mēs mainam jaunu, nu, mēs ņemam jaunu treneru uz nākušo gadu, jaunais treneris pastījās tavas spēles, tu viņam ļoti patīc, viņš tev ļoti, ļoti grib. Tu spēlēsi labu lomu, tev būs ļoti laba loma. Un es noteikti, kā pasties kontraktu, tur ir tā kā jau labāki cipari, un es saprotu, ka pēc tādas sezonas nav skurien labāk līgas, neaizbraukšu labāk tā kā komandu, tikai jau tajā pašā mesesā, bet arī uz ko cita, citiem
3: naudu. Citu klubu,
5: uz citu klubu un arī citām naudām, jo tomēr no Jokeritam biedies ko labu naudu. Es domāju, nu ir jāpaliek, ja jau man tik ļoti grib. Es aprunājos ar vecākiem, ar aģentu, viņi saka, jā, viss būs labi, tā kā jauns treneris, tu viņam patīc, bet nu, arī no pirmās dienas, kad es ierados vasaras treniņos, tas pat vēl nebija tā kā augusta laikā, tas bija jūnijas, viņam ir tas pieredums, ka pēc sezonas tev tikai vienu mēnešu pauzu, un tad tev sākās tas vasaras posums, kad tu atbrauc uz vienu mēnesi patrenējies, tad jūlijā tu esi brīvs, un augustā tev ir jāatgriežas, un tad jau sākās tā, nu, nopiet, kad jau visādi, nu, vairāk ledi ir. Es atbraucu un uzreiz biju, teiksim, tā ārā, biju kaut kāds 7. 8. aizsargs, es padomāju, nu, labi, nekas, tā kā, tur daudz džeki atnāca no līgas.
3: Es jā, bet domāju, tas domas droši vien tevi ir, ka, nu, tas taču tikai nometnes sākums, gan jau es izcīnījuši, pierādījuši sevi,
5: nu,
3: vai ne?
5: Tieši tā bija tāds domas, nu, pēc tam es atbraucu augustā un pilnīgi tāda pati situācija, es mārā no komandas, no pirmās dienas, kaut vai man tik ļoti, ļoti gribēja.
0: Bet treneris kādreiz paskaidroja tev, kāpēc, nu, kas mainījās viņa domās, kāpēc?
5: Galvenais treneris bija, teiksim tā, diktators. Viņš to treneru štabu nolika tādā situācijā, ka viņš izlēma visu. Viņš izlēma vārds, ar kur stāv vārtos, viņš izlēma, kur aizsargs spēlē. Viņš spēles laikā izlēma, kur nosēdināt no aizsargiem. Tomēr tas nav aizsarga trenera vēlme. Un man aizsarga treneris nāca un teica, ja man būtu kaut kāda iespēja, es to spēlēju, bet es nevaru. Vienkārši, teiksim tā, es nepatiku abiem treneriem ne pirmajā gadā, ne otrajā gadā.
0: Nu, un tad nācās droši vien diezgan steidzami meklēt kaut kādus risinājumus, jo skaidrs, ka jaunam hokejistam sēdēt, varbūt pelnīt pieklājīgu algu, bet sēdēt tas nav nekas labs un ir jāmeklē vieta, kur spēlēt.
5: Jā, noteikti. Man variantu nebija, jo tikai sezonas sākums bija. Un aizbraucu uz Latviju pirmo nedēļu. Gan arī vispār netrenējos, vienkārši pavadīju ar vecākiem kaut kā laiku. Un tad atradās Mogo, kuri man pateica, nāc patrenējies vienkārši. Es atnācu, patrenējos, bija, teiksim tā, citādāk, bija jautri, man patika. Uzreiz viss ir no latviski. Tie treniņi arī, viena no pirmiem treniņiem, viņam bija kaut liela pauze, viņi nebija spēlējuši nākošās divas nedēļas, un mēs tur vienkārši bijām spēlējuši hokeju visu laiku.
3: Atgriezties Latvijā, Latvijas čempionātā, tev tas nelikās pārlieku riskanti, jo esmu dzirdējis no citiem jaunajiem spēlētājiem, kuriem varbūt ir bijušas līdzīgas situācijas, kur saka, nu, ja es atgriezīšos Latvijā tagad šajā vecumā, tad es tur arī palikšu.
5: Tieši tas arī bija manā galvā, bet daudz cilvēku apkārt man pastāstīja, ka visdrīzāk tā nebūs, ka man ir tomēr citas ambīcijas, skatoties ar tiem spēlētājiem, par ko varbūt jūs runājat. Man bija tāda doma, ka varbūt uz pirmo mēnesi es te palikšu. Uz pirmo mēnesi kaut kur, mums arī bija sarunāts ar Mogo, ja kaut kas būs labs līgums, kaut kur Eiropā es varēšu braukt prom. Un tomēr tas kontinentālais kaus, uz kuru es aizbraucu vēl uz otro posmu, kad viņš notika Francijā, es aizbraucu vēl teiksim tā, atteicoties no Latvijas čempionāta, bet aizbraucot tikai uz to posmu kontinentālo. Un, kad mēs tikām tālāk, es sapratu, ja es palikšu šeit, to vēl vien pusotru mēnesi līdz jauniem posmam kontinentālā kaus, kurš notika Anglijā, es tā kā būšu labā formā uz to trešo finālu posmu, un arī tur tā skatuve ir daudz lielāka, un es to varēšu pierādīt. Tomēr tas sniegums, ko mēs sasniedzām ar Mogo, un arī par manu spēli, būtu daudz, daudz, es uzskatu, neinteresantāk priekš manis tur, uz kuriem es varu aizbraukt, uz to pašu Franciju, Poliju, jo tur es būtu tāds pats leģionārs, kur būtu vēl daži aizsarga leģionāri, kuriem būtu tāda pati
3: tāda situācija, motivācija,
5: jā, motivācija
3: savu pūsu, individuāli nospēlēt kaut kur.
5: Nu jā,
0: Nu, tagad pēc snieguma izslēgšanas spēlēs, arī pēc izslēgšanas spēļu vērtīgākā spēlētāja titula iegūšanas, nu, tas droši vien ir arguments aģentam, nu, teiksim, runāt ar augstāka līmeņa klubiem, kaut vai tā pati Somijas otrā līga, varbūt augstākās līgas klubi un citas valstis. Nu, tas jau ir kaut kas vairāk ko parādīt.
5: Nu, noteikti. Tagad es uzskatu, ka būs daudz vairāk intereses, jo īpaši, ja man sanāks tikt uz pasaules čempionātu ar Latvijas izlasti.
3: Tā jau ir vēl cita skatuva, jā.
5: Tā jau ir vēl lielāka skatuva, un tur jau būs pilnīgi citi kontrakti piedāvājumi.
3: Nu, mēs nevaram neparunāt droši vien par to, ko klausītāji nedzirdēja, televīzijas skatītāji neredzēja. Nu, kā tad svinējāt? Kā tad to kausu atzīmējāt?
5: Nu, tās svinības bija diezko īsas priekš manis. Es jau to vienreiz pieminēju intervijā, ka uz nākošo dienu pēc svinībām man jau bija ziņa, ka man ir jābrauc uz izlasi, un tā kā var tā teikt, turnīrs čempionāts beidzās, parīt man jau jābūt 9 no rīta Daugavas stadionā. Un, nu, aizbraucām uz kafejnīcu, pasēdējām, Rock Cafe, nekas īpaši.
3: Svinības
5: nu,
3: kā svinības.
5: Nu, svinības kā svinības, jā. Kāds vairāk, kāds mazāk, man tas bija diezko tāds īs pasākums. Bet vēl būs kādi mogo saiešana, ka mēs nosvinēsim tomēr to kausu.
3: Tā, bet daudzus, nu, kuri to piedzīvo pirmo reizi, pārsteidz šī Latvijas atklātā hokeja čempionāta Baltijas līgas kausa smagums. Nu, pirmkārt, tu esi nospēlējis finālsēriju, tā ir beigusies, tikko bijusi spēle, tu esi uz slidām un vēl tev tas smagums ir jāpaceļ.
0: Un tu esi pēc 3 sekundes līdz pamatlaika beigām iemetis uzvaras vārtus.
3: Kā tev bija smags tas kausas, tiešām tā fiziski?
5: Ļoti, ļoti bija smags, jā. Es negaidīju, ka viņš būs tik smags. Mēs vēl jokojamies ar Džekiem, kur mēnesi pirms, ka, nu, cik smags viņš tur ir. Viņi man pateica 23 kg, es teicu, nu, ko es nepacēlšu. Nu, bet, kad man pirmo reizi viņu iedeva, es izslidoju, un tā es viņu ceļu, un bija diezko grūti. Bet,
0: Nu, tas smagums, nu, skaidrs, jūs treniņos svaru zālē cilājat lielākus smagumus un varat tos pacelt, bet tie 23 kg, kāpēc ir tik grūti pacelt? Neērti paņem to kausu?
5: Jā, ļoti neērti paņem to kausu, viņš ir ļoti liels, tāpēc tās rokas ir ļoti plati jātur, un vajadzētu gan jau zālē vairāk to trenēt, tieši to pacelšanu.
0: Nu, kaut kas pie kā piestrādāt vasarā?
5: Nu, arī, ziniet, jā.
3: Arī varētu nodarīt.
5: Karjā varētu noderēt, bet, nu, ja tu sāksi domāt par to, tas drīzāk cenotiks. Nevienreiz vairs nepasaules kausu, ja sāksi trenēt.
0: Par Latvijas izlases runājot, tātad, kā jau teica, izcienīts kausu, iespēja nosvinēt Latvijas čempionu titulu, un divas dienas vēlāk jau ir jābūt izlases nometnē. Nu, kā ir pirmais treniņš, tu tagad ierodies izlasē, tu esi tikko spēlējis Latvijas čempionātā, tu esi labākajā formā, kādā var būt, play-offi nospēlēti, spēļu ritms, viss ir. Kā tu uzreiz, teiksim, iejūties izlases norisēs kopā ar izlases līmeņa aizsargiem citiem?
5: Tie ātrumi bija nedaudz citi, un pirmajā treniņā man bija diezko grūti pierast pie tieši uzbrucēja ātrumiem. Tomēr, kā uzbrucēja spēlē stūros, kā viņi apspēlē, viņiem ir ātras kājas, jo īpaši dažiem, kā Oskaram Lapīnskim, atceros, pirmajā treniņā man bija grūti tikt pie viņa. Un arī pat par to pašu pirmo treniņu es pat nezināju, ka es iešu uz ledus, jo man Haris Vitoliņš teica, ka varbūt tu gribi paņemt vienu dienu pauzi, aiziet tikai uz ledus, bet es aiziet tikai uz zāli atvainojos. Un es izvēlējos, ka nē, tomēr iešu uz ledus, jo kamēr tu biji katru dienu uz slidām, tu negribi aizmirst to sajūtu. Mm. Un tā arī es esmu ļoti priecīgs, ka es aizgāju uz to ledu.
3: Ka, piedod, ka pārtrauc. Kā tu domā, vai tas nebija tās galvenā trenera tests tev, jaunais atteiksies vai tomēr ies līdz galam?
5: Nu, nezinu. Nu, viss galvā kaut kas tāds līdzīgs varētu būt. Kaut kad tas jau ir bijis tā, ka treneri saka, ka tur viss treniņš beidzās, un viņš skatās, kurš paliek, kurš trenējās vairāk, kurš ir taisīt ekstra. Nezinu, man patīk hokejs, man patīk iet uz ledus, man patīk tas viss, tā slidošana. Kaut vai kaut kas nesanāk, tomēr tas ir daudz interesantāk nekā vienkārši aiziet vienam pašam pastrādāt zālē, kamēr visu trenējās met gols iekšā, un viņiem ir jautri.
0: Tagad treniņos, nu, kad jau kādu laiku esi apružājies, patrenējies ar izlasi, uzspēlējies arī pārbaudes spēles, treniņos tiec līdzi kājās tagad uzbrucējiem no citām līgām?
5: Noteikti. Visiem tiek līdzi, gan arī labiem pretniekiem, kuri bija pretī Somijas izlasēji, Dānijas un arī pret Slovākiju, noteikti tu būšu visur klāt.
0: Vai nu tas ir laikam tāds vienkārši adaptācijas laiks, ka tu atnāc no viena, nu, tu saproti, kas tagad notiek, un tu pats arī pielāgojies un pacel sevi tomēr mazliet citā līmenī.
5: Nu, noteikti, tas uzskata, ka tas līmenis visur gandrīz ir vienāds, bet tomēr ir kaut kāds atšķirības. Dažās līgās ir ātrāks, dažās līgās ir gudrāks tas hokejs. Un, ja iemest spēlētāju vienā vai otrā, viņš ļoti ātri pieradīs. Iedodot viņam 2-3 treniņš, un viņš būs ātrāks slidotais, nekā viņš bija visu sezonas laikā, tur, kur viņš bija spēlējis. Kaut vai viņš pat netrenējās kaut kā ekstra.
3: Kas vēl bez hokeja ir tavā dzīvē? Automašīnas makšķerēšana, kultūra, mūzika, kas tevi saista?
5: Nu, ar posmiem viss. Dažreiz ir tā, ka bērnībā ļoti daudz makšķerēju un arī pavadīju visu savu vasaru uz...
3: Laivā?
5: Uz laivas, ūdens. Jā, uz ūdens. Bet, nu, gan jau, ka tenis tomēr ir tenis. Tas svarīgākais manā dzīvē.
3: Klasiskais tenis?
5: Jā, man abi vecāki tenis treneri. Mans opis bija piedalījies pat Wimbledons turnīrā. Mm. Divreiz, jā, tāpēc gan jau, ka tenis tas svarīgākais vienmēr bija apkārt, tagad jau mazāk. Bet kas nākotnē būs... Ārpus hokeja vēl nezinu. Visi ātri mainās mūsu dzīvē. Kaut ko gan jau atradīšu. Tagad domas tikai spēlēt hokeju un censties tikt uz to augstāko.
0: Veterāni nemēģina ievilkt golfā, kas ir arī hokejistiem ārkārtīgi iemīļots sporta veids. Nezinu, kāpēc, bet tā ir.
5: Latvijā vēl nevienu reizi nebija spēlējis. Kanādā dažas reizes man patika, bet es zinu, ka izlasēji būs golfa kaut kādas tas golf pasākums pēc pusotras nedēļas man tā šķiet. Pēc tām spēlēm arēnā man tā šķiet bija kaut kāds pasākums Ozo golfā tieši. Nu, redzēsim, varbūt man sanāks uzspēlēt. Un ja sanāks labi uzspēlēt, varbūt kāds pasauks jau pēc tam uzspēlēšu vairāk.
3: Kā tev ir ar geogrāfisko pārstāvniecību un valstu izpēti? Tu esi bijis Šveicē, Cīrihē iepriekš?
5: Šveicē es biju, Cīrihā nē, bet es neatceros, kur es tieši biju Šveicē, bet kaut kur es biju. Man es biju vienkārši kā tūrists bija aizbraucis vienreiz, jā, no Austrijas.
3: Jā, tad apmēram zini cenu līmeni, un par ko tur jārēķinās, jā. Bet par Cīrihi droši vien vairāk Rudolfs Balcers varēs jums visiem pastāstīt, kā tur īsti ir un kas tur tas labākais arī Hallē droši vien, jo Hallē arī viņš ļoti labi pārzina. Novēlam tev iekļūt Latvijas valsts vienības sastāvā un debitēt arī pasaules čempionātā. Niks Feņēko, hokeja aizsargs, Latvijas čempions šajā sezonā un Latvijas valsts vienības kandidāts. Lai izdodas un tiekamies kādu citu reizi.
0: Paldies par sarunu.
5: Paldies, visiem jauka diena.
2: Sporta raidījums piespēle.
0: Sporta raidījums piespēle Latvijas Radio 1 ēterā. Kā jau Alešs pie mikrofoniem mēs Māris Bergs un Mārtiņš Kļavinieks. Tāds lūk raidījums šajā nedēļā. Hokeja pavasaris turpinās, uzņem tikai apgriezienus. Vēl pavisam nedaudz, vēl pāris pārbaudes mači un tad jau runāsim par Latvijas izlases gala sastāvu. Nu un arī sāksim gatavoties pasaules čempionātam, bet Mārtiņ, mums šis raidījums ir jānoslēdz un jau jāsāk domāt par nākamās nedēļas piespēli.
1: Jā, paldies, ka saņēmāt no mums piespēli arī šonedēļ un cerams, ka darīsiet to arī nākamnedēļ. Bija patīkami ar jums sarunāties šajā nedēļā. Tiekamies arī pēc nedēļas vēlreiz.
0: Uz tikšanos.

0: Latvija ir tik stipra, cik stipri ir tās cilvēki. Valsts svētkos saviem klausītājiem Monopolis piedāvā sarunu ar Latvijas onkoloģisko slimnieku atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāju Gunitu Bērķi.
1: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 7. vakarā studijā Egars Rozenbergs. Šodien atzīmējam Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Rīgā dienas garumā notiek dažādi koncerti, teātris, radošās darbnīcas, filmu maratons un citas svētku aktivitātes Brīvības laukumā, Vērmanis dārzā, Rāts laukumā un Rīgas apkaimēs. Tāpat jau no rīta pie Brīvības pieminekļa ik viens var piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā, kur sastaptie iedzīvotāji atminas tostarp arī atmodes notikumus.
3: Tās labas atmiņas, kad Saeima pieņēma to balsojumu, teiksim, par neatkarību, jā, nu, visu tā latviešu tautas, tas pacēlums, teiksim, kas bija redzams, nu, tās lielas emocijas.
4: Pēdējo ģeopolitisko notikumu rezultātā es arvien vairāk novērtēju to, ka katru rītu ieslēdzot Latvijas rādio, es varu dzirdēt Latvijas himnu, ko es nevarēju dzirdēt savā bērnībā.
2: Mūsu likteni lemj mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. To apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš arī norāda, ka katru gadu 4. maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvina, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks pauž Rinkevičs. Karš Ukrainā, konflikts Irānā, kā arī Eiropas un ASV domstarpības dominēja šīs dienas politiķu diskusijās Erevānā, kur norisinājās Eiropas politiskās kopienas samits. Tas pulcē premjerus un prezidentus no gandrīz 40 Eiropas valstīm, kā arī Eiropas Savienības un NATO vadību. Ziemeļatlantijas alianses ģenerāls sekretārs Marks Rutte paziņoja, ka eiropieši ir sadzirdējuši ASV vadības neapmierinātību ar nevēlēšanos iesaistīties Irānas konfliktā un būs gatavi palīdzēt pēc aktīvas kardarbības beigām. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons atzinis, ka viņš šobrīd neizprotot ASV paziņojumu, ka to jūras spēki sāks palīdzēt kuģiem izkļūt no šauruma.
5: Aujourd'hui, je regarde la situation. Si les États-Unis veulent réouvrir, sont prêts à réouvrir Hormuz.
6: Ja ASV vēlas un ir gatava atkārtoti atvērt Hormuza šaurumu, tad tas ir ļoti labi. Tas ir tas, ko mēs esam lūguši jau no paša sākuma. Taču mēs netaisāmies piedalīties nekādās militārās operācijās nekādā formātā, kas mums nav saprotams. Tieši tāpēc mēs jau iepriekš izveidojām ad hoc misiju. Mēs vēlamies, lai starp Irānu un ASV notiktu saskaņota šauruma atvēršana. Tas ir vienīgais risinājums, kas ļaus Hormuza šaurumam būt atvērtam ilgtermiņā un nodrošinās brīvu kuģošanu bez ierobežojumiem un bez maksas.
2: Briseles amatpersonas uzsver, ka attiecības saspīlējums ar ASV, kā arī karš Ukrainā un Ķīnas politika mudina eiropiešus apzināties, ka tiem ir vairāk jādara kopā. Tas ietver arī tādas valsts kā Armēnija. Makrons slavēja Armēnijas premjeru Nikolu Pašinjānu un atzina, ka vēl pirms kādiem 8 gadiem neviens neiedomātos rīkot gandrīz 40 Eiropas valstu līderu tikšanos šādā vietā, jo Armēnija toreiz bija Krievijas satelīta valsts. Un vēl gudinot gada putnu apodziņu, Latvijas ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu iesaistīties dabas vērošanas akcijā. Akcijas uzdevums meklēt dabā un dokumentēt dobumainus kokus, kas ir svarīgi putnu ligzdošanai. Savukārt ar atrasto koku fotogrāfijām aicina dalīties sociālajos tīklos un raksturot arī vietu, kur dobums pamanīts. Rakstāsta biedrības izglītības projektu vadītāja Agnese Gaile.
7: Akcentu mēs liktu vairāk uz tādiem veciem, daudzveidīgiem mežiem, nu, kur tādi dobumaini koki ir sastopami vispār, un vai mēs arī varam atrast, kur ir tāds mežs, un vai mēs vispār arī esam tādā kādreiz bijuši. Šī ideja nākus no gada putna, no mūsu apodziņa šogad, ka apodziņš ir dobumpētājs un dzīvo tieši dobumos. Sabiedrību mēs aicinām skatīties un fiksēt to, reflektēt, nu, kur mēs ieraudzījām. Principā no attāluma pietiek nofotografēt un ielikt ziņu ar šo te tēgu redzu dobumu. Un tam mēs viņu varam pārpublicēt tālāk.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 18 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 56%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakti gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām austrumos īslaicīgs lietus, lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 7-12, Kurzemē 4-7 grādi. Rīt būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, bet rītdienā ap 20 grādiem.

0: programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šoreiz es, Kārlis Kazāks, Monopolā vēlos radīt sajūtu, ka sarunājamies pie Baltika lāta galda, ka esam satikušies, lai svinētu mūsu valsts svētkus. Un esmu izvēlējies satikties ar cilvēku, kura darbs ir veidojis Latviju par labāku vietu. Un ne jau tikai viens darbs. Tas ir ceļš, kurā jāiegūst zināšanas un prasmes, jāatrod un jānostiprina savu vērtību skala, jāsatiek savus aicinājumus un jāstrādā. Jo bez darba nav iespējama izaugšana. Gunita Bērķe ir rūdījusi savus zarus gan mediju, gan publisko attiecību jomā, lai tie būtu gana spēcīgi tad, kad tiks radīta onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību dzīvības koks. Vai tiešām cilvēku darbs var mainīt pasauli? Un kādas iespējas lielajā pasaulē ir Latvijai, kurai klājam svētku galdu? Par to turpmāko stundu ļaušu sarunai plūst, tāpat kā tā plūstu mūsu mājās, kad satiekam savējos. Sveika, Gunita!
2: Labdien!
1: Vai tev izdodas atrast laiku svētkiem?
2: Jā, svētkiem laiku atrodu, jo svētki tā ir ģimenes kopā sanākšanas brīdis, un ģimenei vienmēr ir laiks jāatvēl. Jā, es atrodu laiku svētkiem.
1: Tu arī esi piedzimusi laikmetā, kad 4. maija nebija, kad šādu svētku mūsu kalendārā nebija, vai tu esi tos šajos gados pieņēmus kā savus svētkus?
2: Es esmu pieņēmus, jo man bija tas gods arī tajā laikā strādāt radio, kur mēs sekojām līdz visiem notikumiem 90. gadā, 89. 91. gadā. Un 90. gada 4. māja es ļoti labi atceros, un to sajūtu, kas bija tajā 4. maijā, To nevar aizmirst, tas ir kaut kas tāds neaizmirstams, un līdz ar to tas arī kļūst par daļu no tevis. Un 4. mājas, jā, tie ir svētki.
1: Vai to tradīciju, kas šķiet kaut kādā brīdī tika, nu es atļaušos likt pēdņās, izdomāta par baltajiem galdautiem? Vai to tu dzirdi, ievēro, vai tev patīk, ka mēs apaudzējam savus svētkus ar šādiem stāstiem un zīmoliem?
2: Es domāju, ka tas noteikti nav nekas slikts, un katriem svētkiem vai kaut kādai tradīcijai ir jābūt klāt kaut kādai atribūtikai, ja, kas tos padara par svētkiem vai veido kaut kādas nu, tradīcijas, kaut kādas noteiktas rīcības, ko mēs darām. Es pati gan nevienmēr klāju balto galdaut, ja, bet to, kā tā baltā galdaut svētki, ja tos arī tā saucam 4. maiju, jo balts jau tas tāds, nu, vismaz latviešu tradīcijās, un tā tas ir kaut kas tāds skaists, tīrs, jauns sākums, un faktiski 4. maijs, nu labi, nebija jauns sākums, bija atjaunot neatkarību, ja, bet tas pēc visiem tiem daudzajiem gadiem, tas bija jauns sākums.
1: Vai arī tava ģimene, tad, kad, nu, vai 4. maijā arī jūs sanākat kopā pirmkārt, kā ģimene, un vai arī, vai tiešām ir tā, nu, svētku sajūta, tāda organiska svētku sajūta.
2: 4. maijā vienmēr mamma gatavo pusdienas, tad ģimene arī ir klāt. Un faktiski man vairāk svētku sajūta saistās, nu, kā jau īstai latvietei ar klātu galdu un pusdienām, jo manuprāt, ka tas kādreiz arī, nu, pieņemsim, ja mēs skatāmies filmus vai lasam grāmatas, tad vienmēr saimas galds bija tā vieta, kur cilvēks sapulcējās un runāja par svarīgiem jautājumiem, izšķīrās, ko sēt, ko pļaut, ja, un kas ar ko ir precējies un kāpēc. Tā kā saimas galds tas ir, nu, viennozīmīgs, un man liekas, centrālais ir tas jā, tās tradicionālās pusdienas, kas mūs viss vieno. Jāsaka gan godīgi, ka pēdējos gados man ģimene nav ļoti plaša, kas ir palikusi Latvijā, man ģimene ir diezgan izklīdus pa pasauli, ja tā var teikt, bet tajos brīžos, kad šeit visi ir, tad mēs esam pie galda.
1: Bet arī tā tradīcija pie galda mainās. Es no bērnības ļoti labi atceros, ka mana dzimta, kad sanāca šādās svētku reizēs, dziedāju pie galda. Šī tradīcija pazūd.
2: Tas, man liekas, ir atkarīgs no ģimenes un ģimenes tradīcijām. Ja ģimenē ir dziedātāji, tad dzied, es domāju, ne tikai pie galda sanākot, bet arī kaut ko kopā darot vai, nezinu, māju tīrot arī var dziedāt.
1: Bet vēsturiski mēs arī tomēr dzīvojām nu, vecvecāki kopā ar nākamo paudzi un nākamo, un tā turpināšanās vienā mājā bija daudz izteiktāka. Šobrīd mēs tomēr mūkam.
2: Tas noteikti ir tā, un tad notiek šī paudžu pārmantojamība, tradīcija pārmantojamība. Tagad mēs bieži tās tradīcijas kopjam pēc atmiņas, pēc tās, to, ko mēs redzam, vai tas, kas mums pašiem liekas, kas ir pareizi un vajadzīgs, kas pašiem ir vajadzīgs. Bet, jā, šobrīd vairs nav tā, ka kādreiz bija, ka uzcēla māju, tad mājā dzīvoja trīs paudzes pēc kārtas. Tagad ir tā, ka nu, katram ir savs, un tas laikmets ir mainījies vienkārši.
1: Tu esi daudz strādājusi publisko attiecību jomā. Vai mēs Latvijā mākam savus Latvijas svētkus tādā publiskajā stāstā pasniegt sev, pasniegt tā, lai tie mums patiktu kā sabiedrībai, lai mēs tos novērtētu?
2: Runājot par publiskajām attiecībām, tās vienmēr ir vērsts uz pozitīvo parādīšanu un pozitīvo veidošanu. Līdz ar to es domāju, ka ar publiskajām attiecībām un svētku parādīšanu mums viss ir kārtībā. Nevelt mums ir Baltie galdaut, nevelt mums šobrīd arī Rīga ir izrotāta, sen nebija bijusi Vecrīgā, ļoti skaisti izrotāta, gatavojoties svētkiem. Un arī tās tradīcijas un ceremonijas, kas mums ir, tās tomēr ir, kas raisa šo svētku sajūtu. Es domāju, ka mazāk mums svētku sajūtu vai arī traucē to izjust ir tas negatīvās informācijas plūsma, kas mums ir ļoti daudz apkārt un ļoti bieži tiek meklēt un noniecināt Latviju, teiksim, vienmēr mēs dzirdam Latviju pēdējā vietā tur, Latviju pēdējā vietā tur, un tad ir ļoti grūti, nu tā, kaut kā, nu, sapurināties un teikt, jā, es esmu latvietis, bet ja tev visu laiku ir tur tajā kaut kur, ka Latvija kaut kur ir pēdējā vietā, nu, neesam jau mēs pirmajās vietās, bet varbūt nevienmēr to arī vajag uzsvērt.
1: Mēs vai mēs vienas paudzes laikā varētu būt, panākt visus pārējos un apdzīt un būt pirmajās vietās, bet tas interesanti, ka tu sāki teikumu ar to, ka publiskās attiecības vienmēr ir par pozitīvā izcelšanu, un es tieši gribēju teikt, ka mēs taču tik daudz redzam tā saucamo melno PR par...
2: Nu, melnais PR, tas ir atkal, ja mēs runājam par politiku.
1: Bet tas arī tiek meistarīgi veidots.
2: Jā, protams, tas tiek meistarīgi veidots. Tas ir tad, ja mēs runājam politiku, ja par cīņu, par varu, par ietekmi. Tas vienmēr ir bijis, nu, tāds, neteiksim, asiņains, bet tāds druģains un izaicinājums pilns ceļš pie varas.
1: Un kā tu domā, vai Latvijas sabiedrība ir iemācījusies kaut nedaudz atšķirt šos stāstus, ko stāsta, un saprast, kuri no stāstiem tiek modelēti, lai mūs ietekmētu, un veidoti, lai mūs ietekmētu mūsu izvēles?
2: Es domāju, ka tas ir ļoti grūts jautājums, jo tie stāsti tiek veidot ļoti, ļoti, ļoti apzināti un ļoti mērtiecīgi un ļoti gudri. Un cilvēkam ir grūti atšķirt graudus no pelavām, īpaši, ja tu esi pilsētnieks, piemēram, ja tu esi laukos dzīvojis, tad tu zini, kas ir graudi un kas ir pelēli, bet ja mēs tā, nu, vispārinām un ja pieņemam, ka mēs visi neesam saistīti ne ar politiku, ne ar publiskajām attiecībām, ja mēs esam cilvēki no malas, ir ļoti grūti atšķirt tos graudus no pelavām, un es nedomāju, jo es domāju, ka arī, teiksim, tas, kas notiek mūsu valsts politikā, es domāju, ka mēs ļoti labi redzam, ka ļoti labi strādā pozitīvie stāsti, pozitīvie tēli, kuri būtībā ir, nu, jā, kas ir publiskās attiecības, aiz kuriem nav šis segums un nav šis te kaut kāds valstiskais redzējums vai vēlēšanās kaut ko valstī mainīt patiešām par labu tam, lai mēs visur būtu pirmajās vietās, nevis pēdējās.
1: Droši vien, ka te mums jāatgriežas pie tā, ka nu, mēs reizēm aizmirstam, ka darbi parāda to cilvēku, ko viņš ir, nu, kāds tas ir.
2: Jā, noteikti.
1: Un, ka tās mēs runas liekam pārāk augstā plauktā šķiet.
2: Solījums, neats nevis pēdējās.

0: Bet nu, ziņas jau ir, ne, lai gan ziņas arī, protams, var mainot uzsvarus, var mainīt ziņas nozīmi vai ziņas jēgu patreizē.
1: Bet man šķiet, ka Latvijas žurnālisti, vismaz lielākā daļa no žurnālistiem, kurus es pazīstu, tomēr ir cilvēki, kuri mēģina no sirds meklēt objektīvo.
0: Es domāju, ka noteikti, un viens no tādiem uzticamiem portāliem, kam ir vērts sekot līdzi, ir LSMLV, es te nenodarbojos ar reklāmu.
1: Bet no, tas šajā gadījumā man nav jāsaka, jā, ka tā ir reklāma.
0: Jā, tā kā jā, un jo tas, nu, tas ir žurnālists darbs, vienīgi žēl, ka šobrīd tas žurnālists darbs kļūst aizvien tāds ātrāks, vairāk uz virsrakstiem vērsts un uz kaut kādām tādām sensācijām vai tāds vērsts.
1: Ja sabiedrībai ir grūti gaidīt, sabiedrība negrib gaidīt, kamēr pārbaudīs, kamēr iztirzās. Jā. Bet labi, pirms tu šķirsti portālus vai mūziku tu ieslēdzi pirms tam? Vai tikai mašīnā iekāpjot?
0: Mūzika, es klausos mašīnā. Mašīna vispār ir mana telpa, kur es daru visu to, ko es nedaru ārpus mašīnas.
1: Es ceru, ka nebraucot pie stūris visu.
0: Nē, es domāju par mūziku. Es arī radio klausos mašīnā, mūzika klausos mašīnā, viss ir atkarīgs no... Un man parasti patīk klausīties skaļu mūziku, tādu apdulinošu skaļu. Ziņas es neklausos tik skaļu, bet mūzika man patīk apdulinošu skaļu
1: klausīties. Es biju diezgan pārsteigts ieraugot, kā viena no muzikālajām izvēlēm Imagine Dragons ar Walking the Wire.
0: Jā, man ļoti patīk skaļu. Tā dziesma, un es viņu skaļu dziedu līdzi.
1: Es nevaru šos vārdus, nedrīkst šos vārdus teikt, pagriez skaļāk. Bet lai nu tā būtu, klausītāji, noklausāmies skaļi.

0: Izskan Imagine Dragons. Mēs atgriežamies sarunā ar onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāju Gunitu Berķi. Gunita, šajā brīdī es parasti monopolā dodos atpakaļ, lai klausītājs kaut nedaudz uzzīmētu to, kā tas cilvēks, ar kur es sarunājos, ir veidojies. Vai tu esi Rīgas bērns?
1: Nē, es esmu no Kuldīgas, es esmu Kurzemniec.
0: To bērnības laiku, tu atceries kā, jo tas tomēr ir dzīvi padomi laikos. Tas ir laiks, kas ne visiem saistās ar kaut ko, kaut gan nu, gaišu vai labu, bet tu savu bērnību atceries kā laimīgu laiku.
1: Es par to esmu daudz domājis. Man šķiet, ka tomēr bērnība, lai kā tā arī būtu, visiem ir gaiša, tieši tāpat kā jaunība. Un es domāju, ka runājot par Kuldīgu ir tā, ka jā, es esmu dzimusi augus Kuldīgā un arī ir tās saiknes saglabājušos, jo, piemēram, mēs ar klasbiedriem, nu, neteiksim, ka regulāri, bet diezgan bieži tiekamies, mums ir savs klases čatiņš un tā kā, jā, tā saikne nezūd un Kuldīga man ir ļoti mīļa un man arī, starp citu, vecākā meita ir dzimusi Kuldīgā, jo to laiku mamma bija dzīva un mēs un tad, kur var braukt, tad, kad jāgaida ir nākamā paaudze, protams, ka pie mammas Kuldīgā.
0: Un cik ilgi tu dzīvo un skolojies pa Kuldīgu?
1: Nu, Kuldīgā es tā līdz kādiem 19 gadiem
0: Viņas
1: biju.
0: Jā.
1: Nu, pēc tam, protams, augstskola un viss, kamēr vecāki bija. Faktiski, es Kuldīgā man ļoti cieši saids bija, kamēr man abi vecāki bija dzīvi. Bet vecāki aizgāja 2003. un 1994. gadā un līdz ar to tās saites kļuva vājākas. Jo ir kaut kam jābūt, kas tev tur tai pilsētā, nu kāpēc tu uz turien brauc.
0: Tas smaknēts ir drusku pazūdis.
1: Jā,
0: un,
1: jā.
0: Bet tad, kad tu to skolā ir Kuldīgā, un tas ir dzirš padomu laiks, kas ir tās intereses, kas tam, tu atceries to bērnu,
1: jā,
0: ko viņš interesējās, ko viņš grib?
1: Es spēlēju basketbolu. Mums bija klases vakar. Mēs dzīvojam normālu dzīvi, tādu skolēnu dzīvi.
0: Bija kaut kas, ko vecāki gribēja, lai tu dari?
1: Man vecāki vienmēr ir atbalstījuši. Man skolas laikā gan man bija tāda sajūta, ka es noteikti negribu būt saistīta ar lauksaimniecības. Es nezinu, kāpēc man skolas laikā jau radās tā ideja, ka es gribu būt žurnālistu. Un līdz ar to es kaut kā arī uz to mērtiecīgi. Es gāju uz to, es piedalījos, ja kāds vēl atcerās, bija tāda noruna, kur visi ir žurnālisti topošie rakstīja un mēģināja kaut kādas rakstiņas rakstīt un tā. Un jāsaka, ka es neko patiešām tādu tumšu vai drūmu par skolas laikiem. Es tikai kādreiz esmu atcerējusies, mums kādreiz bija militārā mācība skolā, ka mēs visi maršējām un dziedājām dziesmas, bija tā devētās ierindas skats. Tas tā, bet tajā brīdī jau par to nedomāju, tu vienkārši esi tajā plūsmā un tu to dari.
0: Un kad pienāk laiks nokārtot pionieru eksāmeni, tu to nokārto, uzvelc kaklaut un
1: nu, tieši tālāk. Tā, un tieši tā pat komjauniešos visi stājās, tu arī stājies, nu... Bija cilvēki, protams, kuri bija, bet man ģimene laikam bija cietusi, ņemot vērā visas pārmaiņu laikus, un to es tikai tagad saprotu, kāpēc tā nekad nebija sapratus, kāpēc mamma man nav kaut ko stāstījusi vairāk par to, jo man mamma ir rīdziniece, viņa no Rīgas lielākā daļa manu, nu, mammas radu aizbēga uz ārzemēm, uz Vāciju, Ameriku, pēdējā 44. Gadā, kad vēl varēja, un man vecā māte ar mammu un viņas brāli palika Latvijā. Un tā mums ir.
0: Un es sargājot to ļoti, tevi to nestāstīju.
1: Un sargājot man ļoti daudz ko nestāstīju. Un tajā brīdī, kamēr vecā māte bija dzīves, bija pārāk maz, lai kaut ko jautāt. Es jau, nu, kā es varu zināt, ko jautāt?
0: Un tad tu aizbrauc uz Rīgu. Studēt žurnālistiku. Es zinu, ka ir cilvēki, kas mūsdienās izvēlās žurnālistiku kā vienu no arodiem, kurā sapņo palīdzēt pasaulē.
1: Man liekas, tā ir tā, es domāju, ka nekas daudz nav mainījies. Arī manā laikā, kad mēs visi stājāmies žurnālistos, tad bija arī intervijas un sarunas, tad vienmēr visi gribēja būt notikuma virpulī, ja? Notikuma centrā. Es domāju, ka nekas no tā nav mainījies, jo žurnālistika un padomu laikā es biju izdomājis tā, ka tā kā tā žurnālistika bija ļoti tāda... Nu, uz propagandu vērst un ļoti ideoloģizēta, es biju izdomājis, ka es specializēšos uz bērnu raidījumiem. Es kādu laiku studiju laikā es aktīvi strādāju, toreiz bija Pionieru radioavīze un Zvaigznīšu brīdis. Ne, laikam tā bija, ne Pionieru radioavīze bija, bet bija vēl oktobrā un avīze vai kaut kāds. Jā, jā, jā, tas ir vēlāk, jā. Tā kā man likās, ka nu, bērni nemelo, bērni neko neiestāst, stāst par saviem vasaras brīvlaikiem, grāmatām un tam līdz.
0: Tīrāka sajūta. Jā. Labi, šajā brīdī mēs ielaidīsim mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Gunitu Bērķi. Noklasāmies vizītkarti.
2: Es Gunitu pazīstu ļoti sen un ļoti dažādās sociālajās lomās. Kā draugs, viņa ir cilvēks, kurš vienkārši māk būt tev klāt visgrūtākajos dzīves brīžos. Viņa ir ārkārtīgi iejūtīga, atbalstoša un ar viņu ir vienkārši labi. Mēs abas dzīvē esam izēdušas arī pāris ēdamkarotes sāls, bet labākais ir tas, ka tas mūs ir stiprinājis. Radījis to paļāvību, ka mēs varam uzticēties vienotrai, un es domāju, ka viņa sajūtas līdzīgi. Kad runāju par Gunitu kā kolēģi un vadītāju, tad pirmā sajūta ir drošība. Ir ārkārtīgi labi būt blakus cilvēkam, vadītājai, kura tev uzticas, prot ieklausīties un dod rīcības brīvību. Bet nedrīkst arī apmānīt sevi ar Gunitas mieru. Viņa ļoti skaidri zina, ko grib un prot virzīt komandu uz to. Viņai piemīt apbrīnojama neatlaidība un darba spējas, ka viņa savas ieceres arī dabū gatavas. Viņa nebaidās no lieliem mērķiem, un nesaļimst problēmu priekšā, bet meklē risinājumus. Viņa, manuprāt, ir ļoti talantīga un būtu izcila radio žurnāliste ar Latvijas radio rūdījumu, ja vien viņas dzīve nepiespēlētu citu scenāriju. Proti, viņas lielākais dzīves radio raidījums, programma ir Dignājas muiža. Ar to saprotot psihosociālo rehabilitāciju, kur viņa ieviesa Latvijā ar atbalsta sistēmas izveidi dzīvības koka ietvarā, ar daudziem un dažādajiem projektiem, ar kuriem viņa strādā arī starptautiskajā līmenī, un pacientu interešu aizstāvību. Trīszvaigžņu ordenis Gunitai, manuprāt, nav tikai atzinība par darbu, tas ir apliecinājums tam, ka viņa ir spožeit visā, ko dara, un viņa nekad nav darījusi sev. Viņa man reiz ir teikusi, bet tā taču ir liela laime darīt to, ko mēs darām, un mēs darām labu cilvēkiem. Tāpēc man nepatīk teikt, ka viņa ir pelnījusi, viņa vienkārši ir cienīga būt trīs zvaigžņu ordeņa kavaliere.
1: Protams, es pazīstu, tā ir mana draudzene un cīņu biedri, ja tā var teikt, Ināra Pomer, kas arī pats, starp citu, ir bijusi radio žurnālisti ilgs laiks.
0: Bet tā no labāku vizītkarti man būtu grūti uzzīmēt.
1: Jāsaka, godīgi ir.
0: Tu neticīgi šūpoji galvu klausoties.
1: Jā, tāpēc, ka tas man liekas jau ir vispār, man liekas, ka mums latviešiem raksturīgs, ka mēs neprotam uzņemt komplimentus, mums vienmēr gribās, ja kāds saka, vai cik tev skaisti klēt, tu saka, vai tā man veca, ja? Tā, kaut kā tā attieksme, kaut kā tā kā kautrīga. Jā.
0: Bet Ināra piemin to trīszvaigžņu ordeni, un arī es tad šobrīd nevaru tam paskriet garām uzreiz, un vai cilvēks pats tu savu ceļu ejot, vai tu spēji novērtēt to, ko tu esi paveikusi?
1: Es domāju, ka nē, tāpēc, ka tad, kad tu dari, tu jau to nedari apbalvojumu vai kaut kā tāda dēļ, tu vienkārši dari, tāpēc, ka tajā brīdī tev tas liekas pareizākais, tu esi izdarījis savu izvēli, un tev vienkārši tas ir jāīsteno, jārealizē. Bet sakot par trīszvaigžņu ordeni, es gribu pateikt ļoti, ļoti lielu paldies tiem cilvēkiem, kur man izvirzīja, jo
0: Kādam
1: tas ir jāpamana, un es esmu ļoti pateicīgs šiem cilvēkiem par to, ka ir pamanījuši, ir piekrituši un devuši šo te savu, nu, ja tā var teikt, svētību tam, lai tas tā notiktu, ja, lai šis ordenis nonāktu pie manis.
0: Līdz ordenim tavs ceļš ir bijis tiešām, nu, ar ļoti daudz darbiem piepildīts. Tu kādā brīdī esi jūtusies savā dzīvē, ka tu vari atpūsti, nu tā atpūsties?
1: Es esmu jūtusies ļoti noguris. Man bija apmēram pirms 2 gadiem, ka es ļoti gribēju iet pensijā. Man bija tāda sajūta, ka jāmeklē iespējas pātrināt, iet pensijā, ka vienkārši, nu, lai varētu laiku veltīt, vienkārši reizēm gribās darīt neko.
0: Jo tas rūdījums, kas ir tevī no tās pašas žurnālistikas, kurā tu strādā gana ilgi mēdījos.
1: Ilgi, jā.
0: Tad publiskās attiecības, kas arī ļoti prasīgs, vismaz psiholoģiski ļoti prasīga vide. Vai tas rūdījums tev palīdz, tad, kad tu satiec dzīvības koka stāstu?
1: Es domāju, noteikti. Pirmkārt, dzīvības kokā man palīdz tas, ka es saprotu gan žurnālistiku, nu labi, žurnālistika arī mainās. Es nevaru teikt, ka es ļoti, teiksim, moderno žurnālistiku izprastu un tam līdzīgi, bet pamatprincipi jau paliek. Un es saprotu arī publiskās attiecības. Līdz ar to ir vieglāk strādāt un panākt uzmanību arī dzīvības kokam un arī saliedēt dzīvības koku kādu mērķu vārdā. Bet es gribēju teikt pavisam ko citu, ka runājot par to, es ļoti daudz esmu domājis par tām izvēlēm dzīvē, jo it kā tu ej to garo ceļu posmu un katrā ik pa brīdim tev ir kaut kāda izvēle. Un ļoti bieži ir tā, ka tu to izdari un tad tu saproti, ka tu esi nonācis kaut kādā citā tādā līmenī vai citā tajā taciņā, un tu saproti, ka, ja tu būtu zinājis, kur tu nonāks, tu šo izvēli nebūtu izdarījis. Tu būtu izvēlējies kaut ko citu, bet tu esi jau tajā ceļā, ja? Un tu nevar to pagriezt atpakaļ. Tātad tu ej uz priekšu, tev uz priekšu atkal nāk kāda izvēle vai kāds lēmums jāpieņem vai kāda rīcība jāveic, ja? Un tu atkal izdar to, un tu nezini tajā brīdī, kur tas tev aizvedīs un uz ko es vedu? Es vedu to, ka es, piemēram, strādājot par žurnālistu, es nemūžam nedomāju, ka es nonākšu publiskajās attiecībās. Esot publiskajās attiecībās, es neticēju, ka es kādreiz, nu, tā nav apzināta izvēle, ka es nonāku dzīvības kokā. Nonākot dzīvības kokā, kad mēs sākām to Dignājas mūžas rekonstrukciju, mans mīļākais teiciens bija tāds, es nezinu kā, bet mēs to izdarīsim. Un es to tā viegli prātīgi teicu, jo es patiešām nezināju, kā to izdarīt, ja? Bet vienkārši visu laiku ir kaut kā tā salicies, ka, nu, tu esi tur, kur esi, bet tu to neesi, tas nav apzināta, tas ir kaut kāds, nu, izvēle ir bijusi apzināta, ja, bet tas ceļš ir neapzināts izveidojies.
0: Man tomēr gribas iebilst. Tu saki, ka tad, kad tu aizēji pa to vienu taciņu, ka tev nav atpakaļ ceļa, bet es pazīstu daudzus cilvēkus, droši vien arī sevi kaut kādā mērā, kad es esmu ieslēdzis atpakaļ gaidu. Es kādreiz esmu lecis atpakaļ uz kādu drošāku plauktu. Bet izklausās, ka tā nav tava rakstura īpašība.
1: Es vienreiz to esmu darījis. Es sāku studēt doktorantūrā politikas zinātnes. Un es, man liekas, tur es aizlicu atpakaļ. Es kādu nostudēju, tad es piedalījos vienā vēlēšana procesā. Un kā jau saku, kad ir labi nezināt, kā tā aizdaisas un politika. Un tad es atlicu atpakaļ. Bet tā laikam ir vienīgā vieta, kur es esmu atlikusi atpakaļ.
0: Tad tavā rakstura, bet tā varētu būt tava rakstura īpašība iekosties tajā,
1: nu,
0: ko tu
1: jā,
0: dari.
1: Man vienkārši ir kauns padoties, teiksim, es teiktu tā maigāk. Tas nav tā, ka es par katru cenu. Man ir kauns padoties, nu, piemēram, arī...
0: Bet kauns sevis priekšā vai?
1: Sevis priekšā. Un arī, vēl runājot arī, piemēram...
0: Vai, ja tu parauji līdz cilvēkus?
1: Ka es parauju līdz cilvēkus. Man negribas pievilt cilvēkus. Jo, ja tev ir izdevies iedvesmot, pārliecināt, un tu esi atradus 3, 4, 5, kas tev tic, un ir gatavi darīt to pašu, ko tu, lai sasniegtu to mērķi, ir, nu, vienkārši ir kauns teikt, nē, labi, ziniet, es pārdomāju, ja? Tagad paši ejiet uz priekšu, kā gribat.
0: Paņemam vēl vienu muzikālu pauzi, un pavisam interesanti izvēle, un atkal būs jāklausās skaļi Bermuda divstūris, brāvera dzīvi nekaulē.

0: skanot Bermuda divstūrim, mēs ar Gunitu Bērķi aizrunājāmies par to, vai Dignājā jau dzied Lakstīgalas.
1: Nē, Lakstīgalas vēl nedzied.
0: Meža strāzdirtie, tas skaisti dzied šobrīd.
1: Jā. Tur ir ļoti daudz dažādu putnes, visu viņus neatšķir, bet viņi ļoti skaisti dzied.
0: Kā tu domā, kuras no tām mācībām? No žurnālistikas, no publiskajām attiecībām ir bijušas būtiskākās, lai tas, ko tu dari dzīvības kokā, izdotos?
1: Es pati sev esmu teikusi vai nonāks pie tādas domas, ka vissvarīgākais ir apzināties un atzīt savus kļūdas. Ja tu saproti, ka tu esi kļūdījies, izdarījis, pieņēmis nepareizu lēmumu, kaut ko kļūdaini pateicis vai vispār lielā mērā kļūdījies, tad nedrīkst noliekt savus kļūdas. Tās ir jāpieņem, jāatzīst, jāpasaka kaut vai skaļi.
0: Un arī tad, ja tikai sev jāatzīst.
1: Arī sev skaļi. Man liekas, ka man šķiet, ka tāda skaļa runāšana arī palīdz apzināties. Ir jāapņemās, ka ja nonāks vēlreiz līdzīgas izvēles priekšā, tu centīsies šo kļūdu neizdarīt. Kas, protams, ir grūts uzdevums, jo mēs mīlam uzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem esam kāpuši, bet man šķiet, ka pats galvenais ir atzīt kļūdus, ja tu esi kļūdījies.
0: Man, protams, no uzreiz provokatīvi liekas jocīgi, ka mēs līdz ko sākam runāt par dzīvības koku, tu runā par kļūdām. Vai tur tiešām, vai tu redzi kaut kādas kļūdas, ko tu pieļāvi, vai tas, nezinu, ka tas stāsts var izveidoties citādi?
1: Es domāju, ka es noteikti esmu pieļāvusi, es tā tagad nevaru iedomāties. Es tā nevaru iedomāties, ko es tādu varētu būt pieļāvusi, bet es noteikti, piemēram, bija mums viena kļūda, kuru mēs centāmies neatkārtot dzīvības koka sākotnē, tajā sākuma periodā. Tad, kad mums par ziedojumiem bija psihosociālās rehabilitācijas programmas, mēs parasti sūtījām vai devām saviem dalībniekiem tādu apliecinājumu par drosmi, jo ir vajadzīga arī drosme, lai apzinātos, ka tev ir nepieciešama palīdzība vai atbalsts un ir drosme uz šo atbraukt un saņemt šo atbalstu. Un mums viena dalībniece bija aizbraukts ātrāk mājās kādu iemeslu dēļ, un mēs aizsūtījām viņai šo apsveikumu. Un tas bija attāls ciemats, nepateikšu, kurā pusē, Latgalē vai Vidzemē, bet attāls ciemats, kur mēs otrā pusē bijām uzlīmējuši onkoloģisko pacientu atbalstu biedrības dzīvības koks. Un izrādās, viņa tajā ciematā bija slēpusi, viņa nevienam nebija teikusi, un mēs netīšām atklājām, jā. Kopš tās reizes mēs šo kļūdu apzinājāmies, tagad nebijam atvetā, bija mums kolektīva, un mēs vienmēr vairs nerakstam, ja mēs sūtījām uz tādām, mēs vienmēr rakstījām dzīvības koks vai biedrība dzīvības koks, jo tas ir tāds plašāks
0: skaidrs, jā. Tas ir tāds, kas
1: man ienāk prātā, bet arī, nevis turēties, ka mēs tie esam, bet censties tā, lai, cilvēki saņemot šā apsveikumu, lai viņam tiešām ir silts atmiņas par to, kas tur ir bijis, un tas, ka paliek kā piemiņa, nevis, ka radu papildus problēmas vai emocionālas satraukumu.
0: Bet šobrīd tu pati aizved stāstu līdz mirklim, kurā mēs runājam par onkoloģisku saslimšanu kā stigmu, kā kaut ko, kas ir slēpjams, kā kaut ko, kas mūs izslēdz kaut kādā ziņā no sabiedrības, vismaz cilvēki, kas ar to saskarās, to sajūt un bieži saka, vai šajā ziņā kaut kas ir mainījies kopš 2004. gada?
1: Es domāju, ka noteikti mainījies, jo mans minētais piemērs arī bija no kāda 2010. gada varbūt. Tas bija ļoti sen, un tagad jau tomēr mūsu informācijas laikmetā ārkārtīgi strauji viss mainās, attīstās, un informācija ir tik daudz, ka aizvien vairāk cilvēki saprot, ka tas vēzis, te, protams, tā ir slimība, tā ir smaga slimība, un nevienam nenovēl ar to saskarties, bet tajā pašā laikā arī pēc šīs slimības, pēc vēža dzīve turpinās un mainās. Ja, piemēram, tajā pašā 2004. gadā, tad, kad mēs meklējām, vajadzēja veidot dzīvības kokam arī, tā teikt, publiskās attiecības, ja tā var teikt, ja, meklējām cilvēks ar pozitīviem piemēriem, lai publicētu intervijas ar to, ka, ir slimība pārvarēt, un es dzīvoju veiksmīgi. Mēs varējām tādu cilvēku atrast, bet tikai neviens nerunāja ar savu vārdu. Fotogrāfiju vispār nevarēja. Ja bija video, tad video aizklāts tā, lai nevar atpazīt cilvēku. Cilvēki nevēlējās identificēt sevi ar šo slimību, jo projām pastāvēja, un tagad jau mazāk pastāv šī stigma, ka tā slimība, tas nozīmē viss, tās ir dzīves beigas. Un tāpēc, ko mēs dzīvības kokā mēģinam darīt, un kāpēc mēs arī velkam visus cilvēkus, kas ir ap mums, un paldies visiem tiem cilvēkiem, kas ir ap mums, ka vienkārši mēģināt pārlaust to. Jā, ir traģiski, un nevar, tā slimība ir ļoti smaga, un nevienmēr tas ir naudas jautājums, jo tad Steve Jobs būtu joprojām ar mums un viss pārējais, bet lielākoties tā tomēr ir ārstējama, to var apturēt, un cilvēks var dzīvot kvalitatīvi tālāk. Un mūsu biedri, mūsu biedrība atbalstītāji, kas mēs un arī mūsu, kas roda, nāk uz psihosociālās rehabilitācijas programmām, tie ir dzīvie piemēri, ka tas tiešām ir, un ka dzīve turpinās, un viņi varbūt pat ir pilnīgāka un saturīgāka kā līdz slimībai, jo tu apjautās dzīves vērtību. Tu
0: apzinātāk.
1: Jā, apzinātāk. Tu apzinies šodien un tagad. Tu spēji novērtēt katru, nezinu, saules stariņu, putnu, dziesmu, jā, katru labu vārdu, katru smaidu, un es tagad tā vulgarizēju drusku, bet tu vienkārši apzinātāk un pilnvērtīgāk dzīvo. Un ko vēl es esmu novērojusi, ka ļoti daudz cilvēku, tie, kas ir spēcīgi cilvēki, viņi maina savu dzīvi diezgan bieži. Maina profesiju, maina nodarbošanos, atsakās no kaut kā, kas viņam liekas nevērtīgs un kas viņam kā personībai nedod to pilnīgumu sajūtu. Ja? Mums ļoti daudz pasniedzēja, piemēram, ir, kas paši izgājuši cauri slimībai, un tad viņi ir sapratuši, ka viņi grib paši kļūt pasniedzēji, ir apguvuši noteikts profesijas, sertifikāts un šobrīd strādā pie mums. Iedomājieties, kas tā ir par vērtību, ka cilvēks pats, kas ir izgājis cauri slimībai, viņš ir sapratis tās nianses, kas notiek ar viņu šīs slimības un pēcslimības laikā, ir iegūst profesionālās zināšanas, un tagad šīs te ir gatavs dalīties un palīdzēt otram, trešam, ceturtajam, tikt ar to galā.
0: Tas, kas man šo klausoties nāk prātā, ir, cik tas ir jocīgi un savādi, ka mēs tie, kuriem vēl nav šādu pārbaudījumu dzīvē, mēs šīs izvēles atliekam domāt par to, kas mēs esam, ko mēs gribam darīt, ka tas nav mūžīgs, kas mums ir piešķirts. Cik bieži tu sastopi cilvēkus, kas nāk pie dzīvības koka, kuriem pašiem nav saskare ar vēzi, ar onkoloģiju?
1: Pie mums nāk arī tuvinieki. Viņiem arī saskare ir sauc ar tuvinieku. Nāk arī cilvēki, kur vienkārši ir kaut kur dzirdējuši vai grib būt noderīgi. Tā kā nav jau obligāti, lai kļūtu apzināts un spētu novērtēt, nav jau obligāti tik lielam pārbaudījumam jāiet cauri kā slimība. Slimība šajā gadījumā, nu, tev vienkārši nostāda izvēles priekšā. Vai no es apzināts un apzinies savu dzīvi, vai nezinu, beidz šo dzīvi, jā, tas ir tāds obligāts tāds jautājums un nosacījums. Bet cilvēki nāk un
0: slimība man ir grūti pateikt.
1: Jā, bet no tā stūra vienmēr ir izēja. Tas nav tāds, tas ir tajā pirmajā brīdī ir stūras, jā, ka liekas bez izēja. Bet tad tu paskaties apkārt, ir daudz cilvēku, kas tevi ir gatavi atbalstīt. Ir
0: un
1: cilvēki
0: vienas no durtiņām stūri, uz vienām rakstīts dzīvības
1: jā,
0: koks.
1: Jā, noteikti, jā,
0: tur,
1: dzīvības
0: kur
1: koks.
0: Tu vari satikt kādu.
1: Mums psihosociālā rehabilitācija kopš 2009. gada. Mēs esam par viņu runājuši un ieviesuši, un kopš 2018. gada tā ir valsts programma, kur var saņemt ik viens, kurš ir saskāries ar vēzi kopā ar tuvinieku. Kāpēc es minēju tuvinieks? Tāpēc, ka runājot par onkoloģiju un vispār par smagām hroniskām slimībām, tuvinieki arī ir cieši īstenībā iesaistīti un ļoti bieži pat vēl viņam ir grūtāk, jo viņš nezin, kā palīdzēt, kamēr tas cilvēks iet cauri un cīnās ar savām nelabajām dūšām vai tas, kas viņam nepatīk, tikmēr tas tuvinieks bezpalīdzīgs stāv blakus un jūtās vēl nedarīgāks, neliederīgāks un sliktāk vēl par to cilvēku, kuram ir tā slimība.
0: Šajā brīdī man gribas mazliet aizdomāties, padomāt un tas būs īstais brīdis ielaist mūsu sarunā vēl kādu runātāju, vēl kādu cilvēku, kuram ir, ko teikt par Gunitu Bērķi.
2: Monita ir mērķtiecīga, darba spējīga, uzņēmīga, vienmēr gatava mācīties ko jaunu, gudra, arī tieša, labs organizators un ļoti labi māk nomotivēt. Kad es pirmo reizi ieraudzīju Dignājas muižu, tas bija Grausts, un Gunitai bija ideja, ka šeit vajadzētu veidot rehabilitācijas centru. Tajā brīdī man tas likās kaut kas neiedomājams. Bet ir pagājuši 12 gadi, un visnotaļ, pateicoties Gunitai, ir tapis šis brīnišķīgais projekts. Projekts ir noslēdzies, centrs ir gatavs, un nu, nevar salīdzināt, kā tas bija iepriekš un kāds tas ir šobrīd. Un Gunitai, manuprāt, nu tāda galvenā īpašība varētu būt tā, ka viņa ir gatava mesties nezināmajā, mesties jaunos projektos, un es domāju, ka Dignājas muiža, kāda viņa ir šobrīd, tam ir pierādījums.
1: Jā, protams, es atpazinu, tā ir mūsu ārsta psihoterapeita Maija Kārkliņa. Starp citu, Maija ir viens no tiem cilvēkiem, kurš kopš pirmās programmas ir kopā ar dzīvības koks, jo uz viņu arī tika būvēta programma, jo sākotnē visi, kas piedalījās, visi pasniedzēji programmās bija brīvprātīgie. Mums jau nebija daudz ko izvēlēties, jo tāda psihosociālā rehabilitācija vēl nepastāvēja, bet Māja noticēja, ka tāda var būt. Tad noticēja kolēģi Ramona Kokina, kur prata mākslas terapiju veikt. Ramona šobrīd ir aizsaulē, lai viņai vieglas smilts. Un tad pārējos pasniedzējs profesori Baltiņ, kur bija gatava nākt un runāt un stāstīt un visu. Un tā mēs tad tāds cilvēku pulciņš ar jau iemaņām tajā brīdī sākām to rehabilitāciju pēc noteiktas schēmas veidot. Tā kā jā, Māja ir no tiem cilvēkiem, kas no pirmsākumiem ir bijusi.
0: Cik daudz ir sanācis skatīties, ko pasaulē dara? Un mācīties no tā.
1: Ir tā, ka vispār mūsu programma ir būvēta uz Norvēģu pieredzi. Ja, varbūt, ja nebūtu atbraucis no Norvēģijas Montebello centra, cilvēks, kurš stāstīja par tādu rehabilitāciju, varbūt mēs būtu izvēlējušies citu modeli. Tāda rehabilitācija, kāda ir mums, tā ir īstenībā diezgan unikāla. Nu, pat kā arī bija kolēģi plaušu vēžu konferencē un prezentēja mūsu rehabilitācijas programmu un arī centru, un tur saņēma tādas labas atsauksmes. Tieši tāda, tā, ka mums ir uz 6 dienām ir unikāla. Vairāk ir tāda nozi ilgtermiņa vai arī diezgan daudz uz prerehabilitāciju un tādas vērsts. Bet, nu jā, tā.
0: Bet tad, kad Gunita Bērķa ierauga Dignājas muižu, tas jau ir apzināts meklējums, meklējot vietu, kurā Nē. Kaut ko darīt.
1: Ar Dignājas muižu mums vispār bija ļoti interesants stāsts, kas arī ļoti labi raksturo par tām izvēlēm, it kā nejaušajām, no kurām tu vairs nevar. Bija mums tolaik notika, es vairs neatceros, kur mums notika rehabilitācijas programmas, un es vienmēr teicu, cik labi būtu, ka mums būtu pašiem savas rehabilitācijas centrs. Un no Jēkabpils novada bija viena ļoti jauka sieviete, un viņa bija apzinājusi Jēkabpils novada pašvaldību, un pašvaldība bija izdomājusi, ka viņiem ir vairākas tādas pamestas cēkas, ko viņi gribētu atdot rehabilitācijas centram. Viņiem bija jau pieredze ar Mārtiņu fondu dūjām. Un es, tā kā man zvanīja, man vienmēr bija tāds princips, ja cilvēks pats nāk, ir jāatbalst, nevar teikt nē un nogriezt saknē nepaskatoties, un mēs ar savu kolēģi nolēmām aizbraukt paskatīties, un tad tie jēkapilieši mūs veda apkārt pa visu, tur kāds 5 vietas viņi bija atraduši, un atved pēdējā bija Dignāja. Tā Dignāja bija tik skaista, toreiz ziedēja ābeles, toreiz bija arī, tas bija arī kaut kad aprīļa beigas, maija sākums, vienkārši agrāks pavasars bija pien ziedēja ļoti skaisti, bet mēs ar kolēģiem bijām nolēmuši tā, ka mēs apskatīsimies, un tad mēs pateiksim, ka mēs padomāsim, un tad mēs pateiksim, ziniet, tomēr pa tālu. Tāda bija apņēmība, kas, protams...
0: Interesanti, ka Maija teica, ka jūs satikāt Graustu, bet tu stāsti par skaistām pieninēm un skaistām.
1: Nē, nu, Graustu, es nerunāju par Māju šobrīd, es runāju par sajūtu tur, jā.
0: Un kurā brīdī?
1: Graustu tas bija pēc tam, kad mēs sākām remontu, tad viņi tiešām pārvērtās par Graustu.
0: Kurā brīdī tomēr tas lēmums, ka mēs pēc tam pateiksim, ka piedodiet par tālu?
1: Tas bija tad, kad mēs ieraudzījām to māju, mums jau likās tā dīvaini, ka mums būs grūti pateikt, bet mēs ļoti, ļoti, tas tiešām ir tālu, tas no Rīgas ir kāds 170-180 km.
0: Daugavas krastā.
1: Daugavas krastā, jā, bet nu, tur bija, mēs ļoti ilgi, bet mēs vienkārši nespējām atteikt, jo tā vieta bija vienkārši perfekta rehabilitācija. Tur ir Daugava, apkārt parks 5 hektāri, arī to māju varēja atjaunot. Tā bija arī tā māja, bija ar to savu stāstu, 1927. Gadā būvēt pagastēk, jā, ar visu to. Tikai pēc tam, kad mēs sākām būvēt, mēs sapratām, ko tas viss nozīmē, ka būtu bijis labāk viņu nojaukt un no jauna celt, bet tas jau atkal bija izvēle, no kuras tu nevarēji nolikt. Pēkšņi, tad, kad ir sāks, tu nevar nolēmt viņu nojaukt un celt no jauna.
0: Tā mēs par daudz ko varētu domāt. Mēs droši vien arī dzīvības kokā, kā struktūrā varētu atrast ķībeles un domāt, vai nevajag nojaukt un sākt no jauna, bet tā pacietība, ar kādu tu un komanda esat auguši un veidojušies ar nodaļām novados, ar Dignājas Muižas stāstu. Tas viss kopumā, manuprāt, Latvija ir radījis par labāku vietu.
1: Un, es ļoti ceru.
0: Un es domāju, kā tu, kā cilvēks, kurš ar savu darbu ir Latviju radījis par labāku vietu, kā tu skaties kopumā uz Latviju, vai mums tajos 36 gados ir izdevies kļūt par labāku vietu?
1: Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Es noteikti neesmu pie tiem nepiedaru, kas kritizē un uzskata, ka Latvija nekas nav. Es tomēr uzskatu, ka mēs esam ļoti daudz ko sasnieguši, mēs esam ļoti attīstījušies un ka Latvija patiešām ir gan ar saviem cilvēkiem, gan ar veiksmes stāstiem un arī ar neveiksmēm. Mēs tomēr esam tā vieta, kur mēs katrs jūtamies labi un mēs... Tā ir mana vieta. Es nespēju iedomāties.
0: Mēs ļoti strauji aizmirstam 90. Jā. Gadu vaiprātu.
1: Jā. Es domāju, ka mēs vienkārši šobrīd dzīvojam labāk kā nekad, neskatoties visām ķibelēm, kuras mums ir.
0: Paldies, Gunit, tev katrad laiku sarunai.
1: Paldies, man, ka uzaicinājāt.
0: Man radio klausītājiem vien jānovēl priecīgus svētkus. Un jāatgādina, ka Monopola ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio mājaslapā, kādu laiku nu jau arī straumēšanas platformās, bet tur jūs nedzirdēsiet mūziku. Par šī raidījuma labskaņu rūpējās Sendī Burkšē-Cānova, vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!
1: Paldies!

0: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saimai? Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāka par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saimai?
1: Sinfonieta Rīgā un diriģents Normunds Šnē aicina uz 20. Sezonas noslēguma koncertiem. Programmā Pētera Vaska fantāzija Vox Amoris, Franča Šūberta 9. Simfonija un Krista Auznieka jaundarbs. Solists beļģu violnieks Marks Buškovs. Tiekamies 21. maijā Ventspils koncertzālē Latvija, 22. maijā Lielajā aulā un 23. maijā Latgales vēstniecībā Gors.
2: Pirmdien, 4. maijā, kopā ieklausīsimies šī gada Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienas kulminācijā. Koncerts stāstā pavasaris, mūžīgā jaunība.
3: Par drosmi, kas nepazūd, par kopīgajiem ideāliem, par mūsu Latviju.
2: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
3: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
2: Klausies un piedzīvo svētkus.
3: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā.
4: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 8. vakarā studijā Negars Rosenbergs. Šis ir brīdis, kad jāatmet sīkās ķildes un nebūtiskais, jo mūsu pretinieks testē mūsu ikdienas. To valsts svētku militārajā parādē aizkrauklē šodien paudis valsts prezidents Edgars Sinkevičs, aicinot sargāt mūsu valsts brīvību ikdienu savos darbos, savās domās un savā pārliecībā. Prezidents uzsver, ka brīvība un drošība ir visas Latvijas darba auglis, jo ik viena cilvēka darbs, prasmes un zināšanas palīdz uzturēt un stiprināt Latvijas drošību. Krievija iebrukuma Ukrainā var turpināt ilgi, to Latvijas radio raidījumā Krustpunktā atzinis vēsturnieks Dainis Poziņš. Viņš arī aicinājis apzināties, ka Krievija ir nevis vienkārši Latvijas kaimiņš, bet mūsu ienaidnieks un ir jābūt gataviem taistāties pretī.
6: Ekonomiskie resursi ir lieli un tas spiediens uz Krieviju no rietumu puses nav pietiekams. Lai viņi sāk palikt domīgi, tad Krievijas IKP jāsamazina vismaz pa 40-50%. No šādiem zaudējumiem viņi ir ļoti tālu. Vai Krievijas sabiedrība sāks domāt, kadreiz es biju optimists un domāju, ja viņi pazaudēs 500 000 cilvēku, viņi sāks uzdot jautājumus. Šobrīd es vairs optimists neesmu, jo viņi ir gatavi mirt. Es tādā ziņā, ka tie rajoni ārpus Krievijas naftas rajoniem ir ļoti nabadzīgi, un tas dienests Krievijas federācijas armijā ir viņiem pietiekams spēcīgs motīvs, lai iet uz fronts līniju un tur nomirtu.
5: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtot aicinājis Eiropas valstu līderus iesaistīties kopīgos dronu ražošanas projektos. Uzstājoties Eiropas politiskās kopienas samitā Erevānā, Zelenskis mudinājis turpināt uzturēt spiedienu pret Krieviju un palielināt Eiropas aizsardzības spējas, lai Eiropa kļūtu patstāvīgāka. Tāpat īsi pirms oficiālā samita sākuma Erevānā notikusi Ukrainas karam veltīta tikšanās starp Zelenski un vairāku Eiropas valstu līderiem, tie piedalījušies arī Eiropas Savienības un NATO vadītāji. Turpina Ukrainas līderis.
7: And I believe Europe should be able to produce everything it needs to defend against everything.
8: Es ticu, ka Eiropā ir jābūt spējīgai saražot visu, kas tā ir nepieciešams, lai aizsargātu sevi no jebkādiem balistiskiem uzbrukumiem vai kā cita. Mēs piedāvājam savu ieguldījumu Eiropas aizsardzībā. Mūsu dronu darījumi vieno valstis. Eiropā ir nepieciešama spēcīga aizsardzība no iespējamiem dronu uzbrukumiem gaisā, jūrā un uz zemes.
7: And in the air, at sea and on land.
5: Mobilo sakaru operatori Maskavā sākuši masveidā izsūtīt ziņojumus brīdinot par mobilā interneta ierobežojumiem no 5. līdz 9. maija, tā vēsta vietējie mediji. Paredzams, ka sakaru ierobežojumi būs spēkā ne tikai Maskavas centrā, bet arī Maskavas apvedceļa robežās, informējuši BBC avoti, no kuriem viens esot pietuvināts telekomunikāciju uzņēmumam Rostelekom, bet otrs saistīts ar citu telekomunikāciju operatoru. Apvienotie Arābu Emirāti šodien paziņojuši, ka pirmo reizi kopš trauslā pamierstāšanās spēkā aprīļa sākumā tiem atkal uzbrukusi Irāna. Tās sot izšāvusi četras spārnotās raķetes, no kurām trīs notriektas, bet viena nokritusi jūrā. Austrumu Emirātā Fudžairas savars iestādes paziņojušas, ka Irānas drons izraisīs ugunsgrēku svarīgā naftas objektā. Lielbritānijas bruņoties spēki ziņo par diviem kravas kuģiem, kas deg pie apvienoto Arābu Emirātu krastiem. Uzbrukumi notikuši pēc tam, kad ASV bruņoties spēki paziņojuši, ka divi ar ASV karogu paldošie tirdzniecības kuģi ir veiksmīgi šķērsojuši Hormuza šaurumu pēc tam, kad šodien sākta jauna iniciatīva satiksmes atjaunošanai. Divi cilvēki gājuši bojā un vēl divi gūši smagus ievainojumus pēc tam, kad Leipcigas centrā šodien vairākos cilvēkos ietriekusies automašīna. Par to paziņojis pilsētas domes pārstāvis. Automašīnas vadītājs esot aizturēts un vairs nerada draudus. Un vēl šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā Rīgas sabiedriskais transports ir bez maksas. Tā informē uzņēmumā Rīgas satiksme. Bez maksas šodien var izmantot arī uzņēmuma apsaimniekotās autostāvvietas. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 68%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām austrumos īslaicīgs lietus, lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 7-12, Kurzemē 4-7 grādi. Rīt būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, rītdienā ap 20 grādiem.
2: Pirmdien, 4. maijā, kopā ieklausīsimies šī gada Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienas kulminācijā. Koncerts stāstā pavasaris, mūžīgā jaunība.
3: Par drosmi, kas nepazūd, par kopīgajiem ideāliem, par mūsu Latviju.
2: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
3: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
2: Klausies un piedzīvo svētkus.
3: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā. Labvakar, Latvijas Radio 1 klausītāji!
9: Esiet sveicināti no Brīvības laukuma Rīgā. Mākoņi ir gandrīz kliedējušies. Zils debesis un ļoti patīkams vakars, un jau pavisam drīz pulksteni pusdeviņos vakarā šeit sāksies koncerts stāsts pavasaris mūžīgā jaunība. Protams, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu. Ar jums kopā šovakar Toms Grēviņš un Elīna Balckara.
3: No sirds ceru, ka šodien jums tiešām ir svētku sajūta, vienalga vai tā slēpjas jūsu saimes galdā, kas klāts ar baltu galdautu, varbūt plīvojošos sarkanbalts sarkanos karogos, latviešu mūzikā jūsu radio aparātos vai vienkārši ikdienas kafijā, kas šodien varbūt ir ielieta īpašajā svētku krūzē.
9: Neapšaubām, brīvība ir jāsvin, bet par to ir arī jārūpējis, tā ir jāsargā un arī jākopj ikdienu.
3: Lai kopīgi rekonstruētu to smaržu, kas gaisā valdīja pirms 36 gadiem, esam uz īsu sarunu aicinājuši fiziķi un bijušo politiķi Andreju Panteļējevu. Labvakar!
10: Labvakar!
9: Panteļējevu kungs, es sāku ar laikapstākļiem arī turpināšu. Kura diena bija siltāka? 90. gada 4. maijs vai 2026. gada 4. maijs?
10: 90. gada 4. maijs bija siltāka. Vismaz manā atmiņā tā bija pilna ar sauli, siltumu, pat karstumu, man jāsaka.
9: Tā kā pat tiešām atmosfēra bija nokaitēta ne tikai prātos, bet arī ārā, laukā.
10: Viss ēters bija nokaitēts, jā. Toreiz viss ēters bija nokaitēts un viss mēs jutām, ka, nu, kaut kāda gaismas vārta pavērās. Ziniet, reti, ka tāda sajūta jūs jūtat, pavērās kaut kāda gaismas vārta. Kur tie vedīs, mēs neviens nezinājām. Ja kāds tagad saka, ka tajā brīdī viņam bija kaut kāda skaidrība, viņš bišķi liekuļo. Bija bailes, bija neziņa, bija šaubas, viss tas bija. Bet tomēr tā sajūta par to, ka kaut kāda gaismas vārta vaļā un mums pa tiem ir jāpaspēj iziet, jo laiks nebūs ilgs, kad mēs to varēsim.
3: Gaismas vārti tika izmantoti, un mēs šodien dzīvojam brīvā Latvijā. Pasaulē toties notiek dažādas pārmaiņas. Kā jūs no šīs dienas skatu punktu skatāties tagad uz to vēsturi, ko izdzīvojāt todien?
10: Es teikšu jums tā, tajā laikā, kas notika? Notika liels teitonisks pārmaiņas, bet mēs kaut kā savācamies un noķērām aiz astes to iespēju, noķert un atjaunot mūsu valstisko neatkarību, kuru 50 gadu atpakaļ citu teitonisku pārmaiņu rezultātā mēs pazaudējām. Kas ir šodien? Akal gaisā virmo kaut kādas teitoniskās pārmaiņas pasaulē. Un tagad ir ļoti svarīgi, vai mēs nepazaudēsim to brīdi, lai nosargātu savu neatkarību un kā mēs viņu nosargāsim nākotnē. Un tāpēc man tāda viena doma ir, mēs runājam par 4. māja deklarāciju. Man tā liekas, ka tagad briest situācija jaunai deklarācijai. Es gribētu viņu nosaukt deklarācijai par nākotni. Es domāju, ka mūsu politiskajiem spēkiem pat pirms šīm vēlēšanām būtu jāsanāk kopā un jāmēģina tomēr vienoties par tām kopējām un svarīgākajām lietām, kas pēc vēlēšanām būtu jāizdara, lai nosargāt mūsu Latvijas drošību šinīs jaunajās teitoniskajās svārstībās un zemestrīcēs.
3: Ko jūs rakstītu šajā nākotnes deklarācijā?
10: Es domāju, pietiekam labi prāti ir tādi, kas tagad varētu uzrakstīt. Nē, nu pirmkārt es uzrakstīju par to, kā mēs redzam Latviju tuvāko 10 gadu laikā. Un kas ir jāizdara kopā visiem, lai mēs tādu mērķi sasniegtu. Tur ir jābūt gan ekonomikas, gan drošības, gan arī ļoti spēcīgiem ārpolitisks aspektiem, kā mēs uzstāsimies pasaulē. Un šajā sakarā nav tā, ka tā ideja nav nevienam. Es te negribu reklamēt nevienu partiju, un es noteikti neesmu austošās saules vēlētājs. Bet tieši no šīs partijas es nesen sadzirdēju šo aicinājumu, ka partijas varētu mēģināt satikties un pirms vēlēšanas vienoties pa tādām lielām lietām.
9: Vēsture, kā mēs ļoti labi zinām, tiek romantizēta. Jo ilgāks laiks paiet, jo vairāk uzrodas dažādas interpretācijas, atmiņa arī stāsta dažādas interesantas lietas. Kas tomēr ir tas, ko no 90. gada 4. māja mums visiem vajadzētu atcerēties? Un ko noteikti nekādā gadījumā nedrīkst sagrozīt?
10: Nu, pirmkārt, atcerēties, ka īstenībā nepastāv neiespējams lietas. Un ka pat neiespējamām lietām ir savu vadīšanas principi. Kā vadīt sevi neiespējamībā. Jo ļoti teorētiski, klasiski runājot, mūsu neatkarība īstenībā nebija iespējama toreiz. Bet kaut kā mēs nomenedžējām šajā neiespējamībā un padarījām to pa iespējamību. Tātad pirmkārt nav neiespējama lieta. Vajag gribēt, vajag pārliecību. Un tad vajag vienam pie otra blakus stāvēt. Tas ir ļoti svarīgi. Šī blakus stāvēšana, šī pleca sajūta. Mēs taču tur Tautas fronts frakcijā bijām raibie. Tur bija kolhoz priekšsēdētāji, kas aizvien vēl ticēja socialismam, ka viņi varēs uzlabot. Tur bija vēl kaut kādi ļoti labēji politiķi un tā tālāk. Bet mēs bijām plec pie plec. Plec sajūta, tas es teiktu, tas svarīgākais.
9: Jūs bieži to laiku tiešām dzirdējāt to, ka nekas neizdosies? Bija vairāki cilvēki, kas tā domāja?
10: Skaļi jau neteica. Es teikšu tā, mēs tādām domām sevišķi neapmainījāmies. Varbūt kaut kur ģimenēs purpināja. Bet, nu, tāda sajūta brīžiem bija, jā. To, es domāju, ja kāds to tagad noliedz, viņš nedaudz koķetē šo jautājumu.
3: Un skatoties uz to, kas Latvijā notiek šodien, vai jūsuprāt, gan politiķi, gan vienkārši sabiedrībā iedzīvotāji pietiekam novērtē pirms 36 gadiem atgūto brīvību?
10: Piekrīt novērtējumam par to brīvību? Es domāju, galu galā jā. Nu, tie, kas ir šeit, tie jaunieši, kas pēc tam runā, es ļoti ceru uz tiem jauniešiem. Galvenais jau tagad ir atkarīgs no viņiem, nevis no mums vecajiem kraķiem. Tā kā es domāju, Latvijai noteikti ir nākotne, un es šī ziņā esmu tomēr optimists.
9: Un tad noslēgumā kādu vēlējumu visai tautai, kas šobrīd jūs klausās?
10: Šis ir viss sarežģītākais jautājums, kas vienmēr man tracina. Ko lai tādu vienu novēlu? Es vienkārši novēlu rītdien pamosties laimīgākiem kā šodien, rītdien pamosties drošākiem kā šodien, rītdien pamosties pārliecinākākiem kā šodien.
9: Kā jums pašam izdodas noturēt šādu formu?
10: Es pie tā strādāju. Kā jebkurš cilvēks.
3: Tātad tas ir mūžam garš darbs strādāt pie savas ticības formas, vai ne?
10: Protams. Un lai arī strādāt. Sportā, fizisko formu, arī garīgo formu visu laiku jāuztur.
3: Tā arī turpināsim uzturēt. Paldies, sakām Andrejam Panteļējevam par viesošanos šeit pie Brīvības pieminekļa, kur šobrīd atrodamies ar Latvijas Radio 1 tiešraidi. Un būsim ar jums kopā. Un kā Andrejs teica, ka mūsu nākotne ir jaunieši, tāpēc ar jauniešiem arī sarunu turpināsim.
9: Un veseli trīs jaunieši no jauniešu saimas pie mums šodien ciemos: Ernests Gustavs Mikuts, Aleksandrs Fedotovs un Elza Adele Vašuka. Sveicināti!
11: Sveiki!
12: Labdien!
13: Labvakar!
9: Priecīgus svētkus!
11: Paldies jums arī!
3: Ko jūs šodien svināt un atzīmēt?
12: Mēs šodien svinam Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienu.
13: Noteikti brīvība. Mēs svinam mūsu brīvību.
11: Un demokrātiju.
9: Ko jums nozīmē mūsu brīvība?
11: Es domāju, sākotnēji tas, ka mēs varam iet balsot un mēs varam paši noteikt, kā mūsu valsts vēlas attīstīties. Ka nav neviens viens vienīgs cilvēks, kurš nosaka, kā Latvijai būtu jāattīstās nākotnē.
12: Brīvība, es teiktu, ir mūsu meži, mūsu pilsētas, mūsu upes un mūsu cilvēki.
13: Mūsu brīvība ir mūsu dzīves. Tas ir, kā mēs dzīvojam, tas ir, kā mēs pazīstam šo valsti, un mēs to negribētu nevienā citādā veidā.
3: Kur jūs paši visvairāk iemācāties un uzzināt par Latvijas vēsturi? Vai tas ir skolas solā vai ģimenes stāstos, varbūt caur filmām, grāmatām?
13: Ģimenes stāsts man ir vismīļākie, katru vakaru ar vecā.

0: protams, mājās mēs daudz runājam, stāstu ģimenes stāstus. Un es domāju, arī tas aktīvisms arī ir viens veids, kā mēs varam iepazīt mūsu valsts vēsturi, varbūt tajās jomās, kurās mums vairāk interesē.
1: Tieši tā es gribētu piebilst, ka tas pamata akmens nāk no pašas ģimenes, jo ģimenei ir tradīcijas, ģimenei ir vērtības, un tad tās vērtības papildina skolas mācības stundas un tālāk aktīvā darbošanās.
2: Visiem ir ļoti labi zināms, kas bija vissvarīgākais jautājums 4. maijā 1990. gadā, bet kā jums, kā jauniešu saimes pārstāvjiem, šķiet 2026. gada 4. maijā, kādam būtu jābūt tam svarīgākajam jautājumam, par ko politiķiem jālauz galva?
0: Labs jautājums. Es teiktu, ka tagad pats svarīgākais ir, mēs esam atjaunojuši mūsu neatkarību, un tagad ir svarīgākais to nosargāt. Un nosargāt gan no apdraudējumiem, bet arī domāt par nākotni, un kā tad mēs varbūt īsti vēlamies redzēt Latviju pēc vēl 30 gadiem. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais.
1: Viennozīmīgi es teiktu, ka pats svarīgākais izaicinājums ir noturēt mūsu brīvību, kas mums ir, un mūsu izaugsmes iespējas, jo es teiktu, ka mums ir jādomā gan par demogrāfiju, gan par aizsardzību, gan par drošību, gan par mūsu patriotismu.
3: Nu, gan Aleksandrs, gan Ernests nozaga mans atbildes, jo noteikti brīvība, demokrāfija, demokrātija, mūsu izaugsme ir tiešām tie svarīgākie jautājumi, man nav daudz ko papildināt.
4: Bet varbūt konkrēti ierosinājumi, ko tad vajag darīt, lai piemēram nosargātu to mūsu patriotismu? Jūsuprāt?
0: Ir daudz dažādi virzieni. Es domāju, ka tādas konkrētākas lietas, kas būtu jādara, noteikti jārūpējās, lai mūsu Latvijas jaunatne turpinātu ar tādām nacionālām un vērtībām un tādām, ka mums vajadzētu turpināt attīstīt Latvijas jaunatni, lai viņi tiešām domā arī par Latviju, nevis tikai paši par sevi, un lai turpina saprast to, ko mūsu senči ir izdarījuši, lai izcīnītu šo brīvību. Un, manuprāt, tas šobrīd ir pats svarīgākais, lai tā jaunatne turpina arī šo brīvību nākotnē, lai nav tā, ka viņa pazūd vienā brīdī.
1: Jā, es teiktu, ka mums ir savā ziņā jāiegulda cilvēkos, jeb jauniešos, jāveicina tāds, es teiktu, patriotisma sajūta tieši jauniešu vidu, lai jaunietis varētu iet pa kādu Rīgas ieliņu un teikt, jā, man ir patiesi prieks, ka es dzīvoju šajā skaistajā valstī un ka es esmu latvietis.
3: Es arī gribēju pieminēt par jauniešiem, ir ļoti būtiski mums pievērst uzmanību jauniešiem, jo tomēr pieaugušie liela daļa ir redzējuši to, kas ir noticis, ir bijuši vai no barikādēs, vai no vecāki ir piedalījušies barikādēs un visos šajos būtiskajos notikumos. Tāpēc ir ļoti būtiski pievērst uzmanību jauniešiem, lai viņi saprastu, ko nozīmē mūsu brīvība un ka mums tā ir jānosargā.
2: Tātad jaunieši iesaka pievērsties jauniešiem. Ļoti labi, jauniešu saimes pārstāvi kopā ar mums.
4: Bija Ernests Gustavs Mikuts, Aleksandrs Fedotovs, Elza Adele Vašuka. Paldies jums, priecīgus svētkus!
2: Paldies par sarunu!
0: Paldies liels!
2: Un turpinājumā?
4: Turpinājumā mums pievienosies Marta Rībele, kura ir skolotāja Tukuma otrajā vidusskolā un arī pasniedzēja augstskolā. Sveiki, priecīgus svētkus!
5: Priecīgus svētkus jums arī!
2: Marta, kādas ir šīs dienas sajūtas?
5: Jā, nu man vienmēr 4. maijs ir tāda tiešām īpaša sajūta, un tā ir tāda ļoti ķermeniska sajūta pat savā ziņā. Es zinu, ka mēs visi zinām, ko nozīmē, ka mēs, teiksim, dabonam kaut kādu sapņu darbu vai veicam kādu sapņu pirkumu, un patiesībā tā, nu, tā īpašuma sajūta man arī par Latvijas neatkarību ir diezgan tāda ķermeniska, jo, patiesībā es joprojām, manuprāt, līdz galam neticu, ka tas ir noticis, jo es vēl atceros, ka es biju pavisam mazais, dzīvoju te patās Rīgas centrā Baznīcas ielā, un mana māma bija viena no tā laika aktīvistiem. Tas bija, kad pārgāja no Helsinki 86 uz Pilsoņu kongresu un pēc tam jau uz Tautas fronti, tā kā man mamma bija tajā sākotnējā periodā kopā ar Helsinki 86 aktīvistiem, un man vēl ir viena bilde, kur man ir, nu, kādi 11 gadi, tas nozīmē, kāds 87. gads, kad mēs stāvam šeit pie brīvas pieminekļa ar tā laika arī aktīvistiem, un mēs turam lielu plakātu par brīvu Latviju Eiropas Savienībā. Un kad Latvija jau bija 20 gadus pabijusi Eiropas Savienībā 1. maijā pirms diviem gadiem, es stāvēju pie šī brīvas pieminekļa un es

0: reāli. Kopā ar jauniešiem mēs bijām atnākuši, nesām šeit Eiropas Savienības karogu šajā te svinību dienā, un es stāvēju kopā ar tiem jauniešiem, un man tiešām lija asaras, un man katru reizi par to runājot, vispār runājot par neatkarību, tomēr sariešās acīs asaras, jo es joprojām, manuprāt, neticu, ka tie sapņi, tie drosmīgie sapņi, viņi īstenojās ne tikai tajā, ka mēs kļuvām brīvi, bet mēs arī iestājāmies Eiropas Savienībā, mēs esam NATO, un mēs esam faktiski augsta līmeņa valsts, līdzvērtīga spēlētāja visā pasaulē, un es tikko kā ar Pantļējo kungu runāju, kad jā, protams, mums ir jāsaņemās, mums ir visu laiku jāsaņemās, un dzīvē visu laiku ir kaut kas jāmēģina stādīt attiecīgi augstāk mērķi, bet es domāju, ka mums tomēr ir jābūt lepniem ar to, ko mēs esam pa šiem gadiem sasnieguši, un cik gāni draugs, viņš parasti saka, kāpēc jūs latvieši sakat, ka jums iet normāli, nu, bet jums iet labi, vai ne, mums iet labi. Un, protams, tas, kas man arī varbūt šo te, pirmkārt, man ir, protams, pasturies uz to laiku, es aprīnoju to cilvēku drosmi, savas mammas, līdzgaitnieku drosmi, tā nu sanācis, ka manas māsas mamma ir vēl Čubet Renuka, tā kā mūsu tēvs bija tāds kritis uz aktīvistēm, kā saka, un to cilvēku drosmi, es tiešām katru reizi uz viņu skatos, un domāju, nu tiešām, nu, cilvēki vienkārši riskēja, viņi gāja, viņi nedomāja, viņiem bija svarīga šī te brīvā, attiecīgi neatkarīgā Latvija. Es domāju, ka mēs arī mūsdienās būtu tikpat drosmīgi. Es tieši nākot, es par to domāju, bet es domāju, ka jā, ka mēs būtu drosmīgi. Un vēl jau vairāk mani šo te pārliecību nospinēja fakts, jo pēc jūsu producentas lūguma es arī pajautāju 10. klasēm. Man likās, tas tāds labs vecums, 16-17 gadi, kur varbūt nav vēl tādi galīgi pieauguši, un vairs nav īsti bērni, ko viņi domā par 4. maiju. Jā, bija arī atbildes, ka saka neko, un brīvdienu var pagulēt, bet es teiktu, 90% izsaka lielu pateicību tiem, kuri cīnījās par neatkarību, izjūt milzīgu lepnumu. Viņi to redz kā dienu, kurā viņi ievēro tradīcijas, viņi ēd mājā šo sarkano vai nu saldo vai kūku, viņi runā ar savām ģimenēm, tā kā cilvēkos ir šī sajūta, viņa nav, teiksim, man liekas, ka mums ir varbūt nedaudz pašiem jābeidz varbūt sevi visu laiku preparēt, mums ir jāpriecājās par to, kas ir, un visu laiku mums jāliek augstāk mērķi.
1: Tolaik mēs sapņojām par brīvību, par ko jūs sapņojat šobrīd, domājot par Latviju?
0: Es, protams, sapņoju par labklājību, jo arī varbūt es esmu no Rīgas, es braukāju 3 reizes nedēļā uz Tukumu, tāds īpatnējs scenārijs, arī rīt man 8:00 jau jābūt jau skolā. Un, protams, kad īpaši varbūt pabraucot ārpus Rīgas un vēl jau vairāk aizbraucot kaut uz to pašu Latgali, mēs redzam, ka cilvēki nedzīvo ļoti bieži arī tādu tiešām cieņpilnu dzīvi. Un es, kad es dzirdu šos te, ka nepietiek naudas līdz algai, tas ir diezgan briesmīgi. Bet tāpēc mums ir, kā lai saka, pirmkārt ir jāiet uz visām vēlēšanām, mums ir jāievēl tie cilvēki, kuri tad šo te valsti mums veidos tādu, kādu mēs vēlamies. Un, ja nesanāk vienreiz, tad jāmēģina vēlreiz arī ejot uz tām pašām vēlēšanām, jo, nu, teiksim, mēs arī ar riteni mēs mācījāmies, ja mēs būtu nometuši tajā pirmajā reizē, tur riteni nostījot droši vien, ka mēs tā arī neiemācītos. Un otrkārt, mums arī pašiem ir jābūt pašapzinīgākiem un ambiciozākiem, un to es arī tiešām tāpēc arī savā ziņā esmu Tukumā, jo man ir tā vēlme, kad arī varbūt Tukuma bērni, ka viņi kļūst ambiciozāki, jo, protams, kad varbūt tās Rīgas bērniem varbūt ir tā kā nedaudz tas tā dabiskāk nāk, bet Tukuma bērni, viņi tikpat talantīgi, un tāpat arī Aucas bērni, Ludzas bērni, Rēzeknes bērni, Limbažu bērni, viņi visi ir tikpat talantīgi, viņiem varbūt vajag kaut kā tādu nelielu tā kā iemācīt, kā mēs varam un daram.
2: Un tā arī darīsim. Liels paldies par sarunu.
0: Paldies.
1: Un šeit, protams, pie brīvības pieminekļa arī daudzi klausītāji ieradušies. Tostarp arī kāda ģimene ir mums pievienojusies, lai pastāstītu, kāpēc šovakar šeit, 4. maijā, esat. Labvakar, kā jūs vārdā?
3: Labvakar, Dita.
4: Dārta Karolīna.
5: Un Kārlis.
2: Jā, Elīna jau uzdeva kādus 3 vai 4 jautājumus kopā. Kāpēc jūs šovakar esat iznākuši šeit pie brīvības pieminekļa?
3: Īsumā ir tā, ka mēs 4. maijā bieži vien neesam Latvijā vai Rīgā. Un tā kā pēdējos mēnešus mēs bieži esam Ukrainā, tad šogad mums likās, ka noteikti 4. maijā jābūt Latvijā un arī šodien jāatnāk uz koncertu. Tāpēc mēs esam šeit, lai atzīmētu kopā ar savējiem.
2: Kāds ir iemesls jūsu ceļojumiem uz Ukrainu?
3: Mēs viņus atbalstam. Atbalstam ar dažādām akcijām, stāstam latviešiem par to, kā Ukraiņi šobrīd dzīvo, arī kara apstākļos, ka nav tikai karš, bet arī ir normāla ikdienas dzīve, un arī vedīsim 500 riteņus uz Ukraiņu bērniem.
2: Super. Ko tu domā par 4. māju? Kas ir šie pa svētkiem?
1: Brālis pārņem sarunu.
5: 4. mājas man ir tiešām svēti, kas kopā ar ģimeni svinam to, ka Latvija ir brīva valsts. Mēs zaudējam to, bet dabūjam atpakaļ. Un cerams arī nezaudēsim.
2: Tā vienmēr ir īpaša sajūta, ne? Kad tu kaut ko pazaudē un tad atrod.
1: Jūs pieminējāt, ka bieži vien esat ārpus Latvijas, bet vai ir kādas tradīcijas, kuras jūs vienmēr ievērojat valsts svētkos, neskatoties uz to, vai jūs esat šeit Latvijas robežās vai ārpus tām?
3: Jā, noteikti svētku vakariņas. Tas ir vienalga, kur mēs būtu. Svētku vakariņas vienmēr būs vai restorānā, vai laukos, vai pie kādiem ciemos. Un šodien arī sākām jau ar svētku brokastīm, ar kūku no rīta. Un tagad tētis mājās arī jau gatavo svētku vakariņas, tā kā brauksim, klāsim balto galdaut un svinēsim tālāk.
2: Un vismaz viens ēdiens, kas būs vakariņās?
3: Kartupeļi gaļam. Noteikti kā īstiem latviešiem.
1: Latviešu klasika.
2: Mīši, jums paldies un sveiciens svētkos.
3: Liels paldies un priecīgs svētks visiem.
2: Jau pavisam drīz sāksies šī vakar galvenais notikums, šī vakar koncerts, un ar to vēlamies nedaudz aprunāties ar mazās dildes direktoru un šī pasākuma rīkotāju Madaru Brikmanu. Sveiki, Madara!
6: Labvakar!
2: Madara, tūdaļ pat viss sāksies. Kas sāksies?
6: Sāksies šīs dienas kulminācija Rīgas pilsētā, koncerts stāsts Pavasars mūžīgā jaunība.
2: Pirms tas viss sākas un pirms mūsu klausītāji arī to klausās visā Latvijā. Kas ir mums jāzina par to?
6: Šis koncerts tāds principā ir būvēts vadoties pēc arī vadmotīva, kas ir visā Latvijā, mani Latvija, mani atbildība. Un šogad mēs Rīgas pilsētā skatāmies uz šo paaudžu pārmantojamību. Un par to, ka mūsu vecāki, vecvecāki, kas bija šajā 4. maijā, viņi kādreiz arī bija jauni. Jaunieši un jaunība kā tāda, viņa ietver šo jaunības maksimālu, esam tādu ļoti lielu spītu. Un tas, kas man liekas, tas ir skaistākais arī skatoties uz mākslinieku sastāvu. Es nezinu, vai radio klausītāji ir informēti par to, kas uzstāsies vai nav informēti. Mēs viņus painformēsim, ja? Labi. Ka šeit arī varēs redzēt to, kādas ir šīs paudzes. Jo viņamsim muzikālu virsvadību mums veica Andris Sējāns ar Reinu Sējānu. Viņams ir no tādas bērnu pārmantojamības ir Andra Sējāna, meita Madara Sējāna dziedās solo, viņa dēls arī diriģēs pēdējo gabalu un uzstāsies arī Knīps un Knauģi, kas jau ir šie mazie bērni. Kaut kā tā.
1: Un kā jums pašai personīgi ir paritējusi šī 4. māja diena, kas saprotu, ir ar vienu kāju darbos, bet ir taču arī svētku sajūta, vai ne?
6: Nu, man kā pasākuma rīkotājam jau diezgan ilgus laikus svētku dienas ir darba dienas, bet nu, kā jau mēs kultūrnieki, nu, mēs noķeram to sajūtu un to patriotismu, kā reiz rīkojot svētkus citiem.
2: Ko noteikti nepalaist garām turpmāko 90 minūšu laikā?
6: Es teiktu, ka nepalaist garām pilnīgi visu šo koncertu stāstu, jo vakar dzirdēju mēģinājumu. Nu, tā ģenerāla mēģinājuma, viņš būs tiešām fantastisks, un mums būs arī uz vienu gabalu, kas būs mīlestības jūra, būs arī Raimonds Tiguls.
2: Visi mūziķi ir ieradušies, visi ir savās vietās un visi gatavi sākt.
6: Visi ir gatavi sākt un gaida starta signālu, lai 20.30 mēs sāktu šo skaistos koncertu stāstu.
2: Tas tūdaļ pat arī notiks, sakām jums lielu paldies.
1: Paldies Madarai Brikmanai par ieskicēšanu tam, ko mēs varēsim šeit pie brīvības pieminekļa dzirdēt. Tātad, ja nu kāds vēl gana tuvu šeit brīvības laukumam, tad var vēl paspēt atbraukt un dzirdēt vismaz daļu no koncerta. Ja ne, tad, protams, līdz pat 10:00 vakarā būsim kopā ar jums arī šeit Latvijas Radio 1 tiešraidē.
2: Ko mēs dzirdēsim, ar ko šī vakara koncerts sāksies? Jūs redzēsiet, nevis redzēsiet, bet dzirdēsiet Latvian Voices. Viņas šodien iesāks šo visu un koncerts ir sadalīts tādās kā vairākās daļās. Pirmā daļa ir ziemas stingums un to uzreiz nomainīs atmošanās un pavasaris. Tālāk sekos mūsu senči jaunība un noslēgumā mūsu bērni. Mīlestība un mūžīgā jaunība, mūžības elpa. Tas viss pusotras stundas tādā garā notikumā, kur tūdaļ pat arī piedzīvosim.
1: Cauri visam notikumam jūs arī izvedīs pasākuma vadītāja aktrise Agnese Budovska. Skatos programmā, kad dzirdēsim arī viņu dziedam šajā vakarā.
2: Tā būs. Knīps un Knauķi, kā jau minējām arī mūsu pašreklāmā Intars Busulis, Reins Sējāns uz skatuves būs dzirdams, Jānis Strazdiņš, kurus nenosaucu vēl, vēl es kādu nenosaucu.
1: Bet uz skatuves jau parādās mākslinieki, arī cilvēki pulcējas un savus acis vērš skatuves virzienā šeit pie Brīvības pieminekļa blakus labajā sānā. Ja skatāmies no Daugavas puses, ir slieta skatuve, kas arī rotājas sarkanbalts sarkanos toņos.
2: Koncerts stāsts pavasaris mūžīgā jaunība tiešraidē no Brīvības laukuma. Latvijas Radio 1 ēterā.

0: sals ar skrupulozu precizitāti, vēl lauž sīkos bērza zariņus. Vēlākais parīt, viss beigsies, un aiz laimes mēs ienirsim vēsos parka bāros, kas uzsisti no maziem špriku dēlīšiem, kuros smaržos pēc sveķiem un tīra gaisa. Pats ozons nolaidīsies mūsu plaušās ar visu to betonu un sāls maisījumu. Tik gara un mokoša ziema, bet pamazām jau krājas no sniega un ledus marta ūdeņi.
1: Ir 1990. Gada 4. Maijs. Ir pavasaris ar plaukstošiem kokiem un milzu satraukumu Krūšu rajonā.
2: Augstākās padomes deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.
3: 1918. Gada 18. Novembrī proklamētā neatkarīgā Latvijas valsts 1920. Gadā tika starptautiski atzīta un kļuva par līdztiesīgu tautu savienības locekli.
2: 1940. Gada 14. un 15. Jūlijā okupētajā Latvijā politiska terora apstākļos staļiniskās PSRS valdības ultimatīvā nota ar prasību mainīt valdību un 1940. Gada 17. Jūnija PSRS militārā agresija kvalificējama kā starptautisks noziegums.
0: Tā rezultāts bija Latvijas okupācija un Latvijas Republikas suverēnās valsts varas likvidēšana.
3: Okupētajā Latvijā politiska terora apstākļos pēc pretiesiski pieņemta antikonstitucionāla vēlēšanu likuma notika saimas vēlēšanas.
0: Pretiesiski izveidotā saima nepauda Latvijas tautas suverēno gribu.
3: Līdz ar to Latvijas Republikas iekļaušana Padomju Savienībā no starptautisko tiesību viedokļa nav spēkā.
2: Ievērojot Latvijas iedzīvotāju gribu, Latvijas PSR augstākā padome nolemj.
3: Uzskatīt par pretiesisku Latvijas Republikas suverēnās valsts varas likvidēšanu.
0: Pasludināt par spēkā neesošu deklarāciju par Latvijas iestāšanos Padomju Socialistisko Republiku Savienībā.
2: Atjaunot Latvijas Republikas satversmes darbību visā Latvijas teritorijā.
0: Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir Latvijas Republika. Saīsināti Latvija.
2: Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika.
3: Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.
0: Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.
2: Deklarācija stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
1: Ir 2026. Gada 4. Maijs. Ir atkal pavasaris ar plaukstošiem kokiem un viegu satraukumu Krūšu rajonā. Ar placa sajūtu, kas dod cerību, ka viss būs labi. Mūsu valsts ir jauna, mēs paši esam jauni. Ir atkal pavasaris.

Mēnesis dzenes, Latvijas voisijas un knīpes un knauķi, latviešu tautas dziesma Reiņa sējā un apderē nu pat izskanēja šīs dienas svinību koncertā pavasars mūžīgā jaunība. Tieši raidē no brīvības pieminekļa ar jums kopā Latvijas radio viens ēterā attiet jauka vasariņa. Mārtiņš Viļevskis pie mikrofona un arī Agnese Budovska.

0: Vai tu atceries savu vecmāmiņu?
1: Jā. Viņa zināja tūkstošu tautas dziesmu, un viņa vienmēr spietoja bērni, un pie viņas kājām vienmēr glaudās kaķi, un viņa cepa plācmaizes un citai veidenbaumu, un klausījās vecas belakorda plates.
0: Bet vai tu atceries viņu jaunu, pirms viņa satika tavu veco tēvu?
1: Tad es vēl nebiju dzimusi.
0: Bet pasaule atceras tavas vecmāmiņas vieglo gaitu un vēl vieglāko galvu. Viņas smagās bīzes un skanīgos smieklus. Viņas pirmo mīlestību un pirmo gudrības zobu.
2: Un tavs vecais tēvs, tas dullais puika, kam neviens mūris un neviens karoga kāds nebija par augstu, kurš nekad nemācēja valdīt mēli, pat tad, kad visdrošākais bija klusēt, un kuram rokas ne mirkli nebija mierā un nekad arī nenogura.
1: Piever acis un atkal kā toreiz, mūsu sirmgalvi ir atkal jauni.
0: Pilni kaislības un spēka.
2: Ideālistas un romantiķi.
3: Drosmīgas un neprātīgi.
1: Skaļi un pārgalvīgas.
3: Gatavi aiziet kaut līdz pasaules galam un atgriezties.
1: Tādi viņi ir palikuši uz mūžu. Mūsos un mūsu bērnos. Kā mūžīgā jaunība. Kā mūžīgais dzinējs.

Latvijas Radio 1 šobrīd tiešraide no koncerta stāsta pavasaris mūžīgā jaunība, kur šeit pie brīvības pieminekļa Knīpes un Knauķi tikko izpildīja latviešu tautas dziesmu Aitu manu brāļa sēta. Un nu jau uz skatuves kāpj Intars Busulis, lai kopā ar kori dziedātu nāc ar mani paklusēt.

Jura Kulakova populārās mūzikas meistarstiķis, gandrīz tautas dziesma. Šeit Latvijas Radio 1 ēterā jūsu uzmanībai koncertstāsts pavasaris mūžīgā jaunība un uz skatuves grupa Auļi.

0: Ik pavasari mēs paši uzplaukstam kopā ar sauli.
1: Un re, kāds jau atkal saticies uz tā mīlētāja nosēdētā sola.
2: Un kādai atkal rokās zied 10 vasaras.
1: Un mēs dziedam par lietām, kas nekad nepāriet.
2: Un par mīlestību, kas nekad nebeidzas.
0: Ik gadu nāk pavasaris.
1: Un ik dziesmu svēkos nāk meitene baltās zeķēs.
0: Abrā maize rūkst.
2: Un mīlestībā dzimst bērni.
1: Un viss tik nepaliekošs. Un vienlaikus nepārējošs.
3: Kad bērni apkārt ir kaut kā drošāk. Cik otrādi. Pat tad, ja nevar tie mūs aizstāvēt, tu jūties možāk. Tu jūties stiprāk, kad vajag iet. Pat kliegt ir drošāk. Tumsā katrā pusē tev bērni iet, un tu tiem ceļu šķir. Es jūtu to, kā bailes manī klusē. Es tāpēc esmu drošs, kad viņi ir. To vēl neviens nav dziesmā uzrakstījis. Cik mazi bērni ļoti stāv pār mums.

Tiešraidē no Brīvības laukuma šobrīd koncerts stāsts pavasaris mūžīgā jaunība. Dzirdējāt Agneses Butovskas un Andreja Zitmaņa duetu. Savukārt, turpināsim ar Reiņu Sējāņu skaņdarbu. Tu iekrati manī un uz skatuvis arī pats solists.

Zeta Pulces un grupas Marana skaņdarbi notiksies, kam jānotiek. Nu, pat izpildīja Jānis Strazdiņš, protams, ar pavadošo grupu, kas pavada visus šī vakara koncerta skaņdarbus un piedalās virknē skaņdarbu arī grupa Latvian Voices. Un tagad uz skatuves Andrejs Zitmanis, grupas Sudden Lights aranžijā, Čikāgas piecīšu leģendārā mūsu mīlestība.

Virsvieti Latviju. Paldies! Thank you.

0: Mēs esam dzīvi.
1: Šeit un šobrīd.
2: Mēs esam savos mīļajos, kas aizgājuši.
1: Mēs esam mūsu bērnos.
2: Un mūsu bērnu bērnos.
1: Arī tajos, kurus vēl neesam satikuši.
0: Mēs nebeidzamies, mēs turpināmies.
2: Saulē un aizsaulē, saknēs un galotnē, mūžības un mīlestības jūrā.
1: Uz silu dūjas kājām dodas, tām pakaļ sīku putnu bars. Kur nav, tur top, kur ir, tur rodas. Pa sērsnām dūjas kājām dodas, un pus pa jokam doma rodas. Ar baru šo iet svētais gars. Uz silu dūjas kājām dodas, un protams, ka ir pavasars.

Ievadot koncertu noslēdzošo daļu, dzirdējāt mīlestības jūru interbusuļu izpildījumā un uz skatuves arī pats komponists Raimonds Stiguls pie klavierēm. Savukārt koncertu turpināsim ar pērkona enerģiju un zaļo dziesmu.

0: Šis bija koncerts stāsts Pavasaris – mūžīgā jaunība. Paldies muzikālajiem virsvadītājiem Andrim Sējānam un Reinim Sējānam. Paldies visiem koncerts stāsta dalībniekiem. Paldies visiem, kuri bijāt šovakar kopā ar mums. Lai mums visiem skaisti svētki. Saules mūžu Latvijai.
1: Tik tiešām.
2: Koncerts stāstā Pavasaris – mūžīgā jaunība piedalījās Itāns Busulis, Atris Reis Zitmans, Raimonds Tiguls, vokālā grupa Latvian Voices, bērnu vokālā studija Knīpas un Knauķi, Emīla Dārziņa jauktais koris, diriģenti Rihards Lapiņš, Jākaps Krists Kalniņš un Eremijs Sējāns. Instrumentālā grupā Mārtiņš Miļevskis sitam instrumenti, Edgars Kārklis situm instrumenti Dūdas Stabule, Rudolfs Ozols ģitāra, Valters Sprūčs – basģitāra, Rudolfs Dankfelds – bungas, Līga Griķe – kokle, Kaspars Bārbals – dūdas, Ieva Nīmane – dūdas stabule flautā, koncertstāstu virsvadītāja un soliste Agnese Budovska. Lai jums skaisti svētki!
1: Lielas paldies visiem mūziķiem, kuri nu pat arī tika ļoti jauki atteikti. Brīvības laukumā, tiešraidē, Latvijas Radio 1 ēterā, nu pat jūs dzirdējāt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. Gadadienai veltīto koncertu Pavasaris – mūžīgā jaunība, kas caur mūziku un stāstu mums atklāja Latvijas atmodas paaudžu pārmantojamības un mūžīgās jaunības ideju. Un šajā koncertstāstā caur pavasaru un jaunības prizmu mums bija iespēja paskatīties uz sevi, savu valsti, saviem senčiem un bērniem.
3: Dzirdējāt gan dažādu žanru un vecumu māksliniekus, kas patiesi kopā veidoja krāšņu un daudzveidīgu muzikālu kolāžu programmu, kurā ieskanējās gan latviešu tautas mūzika, gan arī kormūzikas skaņdarbi. Protams, arī tās dziesmas, kas ir ikoniskas atmodas laika kompozīcijas un ar šo periodu mums visiem asociējas, protams, arī dažādas popmūzikas interpretācijas tam visam.
1: Koncertstāsta muzikālie virsvedītāji Andris Sējāns un Reinis Sējāns bija trāpījuši mērķī. To mēs pajautāsim koncertu apmeklētājiem. Divi šobrīd mums šeit pat blakām. Sakiet, kā jūs sauc? Labvakar!
4: Sveiki, Mārtiņš!
5: Laima!
1: Mārtiņ un Laima, kā jums patika šī vakara koncerts?
4: Ļoti skaists, ļoti skaists. Jā, tāda svētku sajūtu iedeva kārtīgi šodien. Un jā, tas tāds vakarā kā ķirsīts uz kūkas, teiksim tā.
3: Cik liela jums nozīme ir mūzikai tieši šīs svētku sajūtas radīšanā?
5: Priekš manis personīgi tai ir ļoti liela nozīme, jo mēs, kā jau zinām, to Latviju kopumā arī vienojas dziesmā. Un redzēt to, ka tik daudz dažādu mūziki, arī koris sanāk kopā un veido kaut ko vienu, bija patiešām burvīgi.
1: Kādas ir jūsu 4. Maija tradīcijas? Speciāli nācāt uz koncertu vai vienkārši staigājāt pa pilsētu šodien?
4: Šo koncertu noskatījāmies, ka mēs nāksim, bet parasti man personīgi nesanāk svinēt Rīgā. Parasti tas ir arī savā dzimtajā pusē Dekšārais, piedaloties koncertos, dziedot, dejojot un jā, kaut kur Latgalē parasti, bet šoreiz sanāca, ka Rīgā esam abi divi un tad atnācām šo skaisto koncertu.
1: Vai bija kāds pārsteigums?
4: Īsti nē. Mēs bijām izlasījuši, kas būs un bija patīkami visus dzirdēt, bet jā, tāds, ka pārsteigums būtu kaut kāds īpašs, tad šoreiz man nebija, bet tiešām tāpat ļoti skaists koncerts.
3: Nācāt pēc pozitīvām emocijām un tās arī ieguvāt, vai ar šādu pacēlumu arī ir citādi sajūta pēc tam atgriežoties ikdienā, rītdien jau parastajā dienu ritumā?
5: Man personīgi noteikti, jo visu laiku ir tā skriešana un tas to, ka tu vari vienkārši vakarā atnākt, pabaudīt un Es personīgi gandrīz katru rītu eju garām brīvības piemineklim, bet nekad nav bijis tā, to, ka vienkārši apstājos un apskatos to, bet tiešām pāris tur. Tāpēc tas bija tāda izraušana no ritma, tāpēc tas ļoti patika.
1: Nu, lūk, un jūsu balsis konceptam noslēdzoties dzirdams arī visā Latvijā, iespēja arī Latvijai kaut ko novēlēt otrajā dzimšanas dienā. Manā ģimenē šo sauc par otro Latvijas dzimšanas dienu, un tā jau arī ir no jauna piedzimām 4. Mājā 1990. Gadā. Kāds būs jūsu vēlējums?
4: Es teikšu vienkārši, kā jau arī koncertā vairāki mūziķi teica, saules mūžu Latvijai.
5: Es vēlējos teikt tieši to pašu. Saules mūžu Latvijai.
1: Liels paldies jums par sarunu un paldies, ka esat kopā ar visu Latviju.
4: Paldies jums, paldies jums.
3: Paldies arī jums, Latvijas radio klausītāji, ka bijāt kopā šajā vakarā. Šeit tiešraidi no brīvības pieminekļa pakājas visu vakaru pavadīja jūs. Un kopā ar jums bijām mēs, Elīna Baltskara un Toms Grēviņš. Tāpat jāpiemina, ka tiešraidi producēja Mairita Znotiņa un par tehnisko nodrošinājumu rūpējās Jānis Finkenfuss.
1: Un ir tāda sajūta, ka svētkiem vajadzētu vēl turpināties, kaut kur vajadzētu vēl doties, vēl turpināt klausīties mūziku, turpināt iesāktās sarunas, bet, diemžēl, kādam ir arī jāpasaka neizbēgamais rīt, draugi mīļie, mums ir jāatgriežas darbā, bet par laimi atkal tikai 4 darba dienu darba nedēļā.
3: Un pilnīgi noteikti ar svētku sajūtu sirdī un ar brīvības sargāšanu varam dzīvot katru dienu.
1: Paldies par klausīšanos un līdz citā reizē.
3: Visu labu!
6: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
7: Ziņas 10. vakarā studijā Negars Rosenbergs. Saim šodien bija sanākusi uz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienai veltīto svinīgo sēdi. Saimas priekšsēdātāja Daiga Mieriņa no ZZS svinīgajā sēdē aicināja novērtēt to, kas mums ir mūsu brīvību, mūsu valsti un mūsu valodu, jo ikdienas steigā mēdzam piemirst mūsu vērtības. Mieriņa aicināja atcerēties arī pateikt viens otram paldies. Mūsu likteni lemja mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. To apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš arī norāda, ka katru gadu 4. maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, paudis Rinkevičs. 4. maijs ir diena, kad svinam drosmi ticēt savai valstī, drosmi iestāties par brīvību un spēju paust savu gribu. To 4. maija apsveikumā pauž premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Arī Amerikas Savienoties valstīs trimdas tautieši atceras un svin 4. maija balsojumu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Dienvidu Kalifornijas Latviešu biedrības zālē 4. maijam veltītās svinības notikušas ar karogu godināšanu svētbrīdi Latvijas un ASV himnām. Šo 4. maija svinību moto Los Angelesā ir Raiņa vārdi brīvs, kam dūša brīvam būt. Arī šī reize ir atgādinājums, ka brīvība nav pašsaprotama, īpaši tagad, kad Krievija atkal ir reāls drauds. Turpina diakone Guna Reina.
8: Šie cilvēki, kur nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, mums ir patiešām svarīgs paraugs, no kā smelties šo drosmi un iedvesmu arī mums šodien. Un īpaši, ja nāktu kādu sarežģītu laiku, būt gataviem arī mums uzņemties to atbildību un balsot un iestāties par brīvību.
7: Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par tā saukto pamieru par godu padomju tautas uzvaras lielajā Tēvijas karā svinībām. Pamieras būšot spēkā no 8. līdz 9. maijam. Mēs sagaidām, ka Ukrainas puse sekos šim piemēram. Telegram ierakstā norādījusi aizsardzības ministrija, atsaucoties uz Krievijas diktatora lēmumu. Vienlaiks ministrija atsaucas uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izteikumiem Eiropas politiskās kopienas samitā Ervānā, tos interpretējot kā draudus uzbrukt Maskvai tieši 9. maijā. Ja Kīvas režīms mēģināšot īstenot savus noziedzīgos plānus, lai traucētu lielā Tēvijas kara uzvaras 81. Gadadienas svinībās, Krievijas federācijas bruņoties spēku veikšot atriebīgu masīvu raķešu triecienu Kīvas centram. Aģentūra Reuters ziņo, ka Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, kurš pat laban ir Armēnijā, paziņojis, ka Krievijas priekšlikums par vienas dienas pamieru 9. maijā, kad Krievija svinēs uzvaras dienu, nav nopietnas. Zelenskis arī uzsvērs, ka Ukraina vēl nav saņēmusi nekādus oficiālus priekšlikumus. Kremlis pirmo reizi paziņoja par savu priekšlikumu par pamieru 9. maijā 29. aprīlī pēc sarunas starp Putinu un ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zviedrijas prokuratūra šodien paziņoja, ka ir arestēts nedēļas nogalē aizturētā Krievijas ēnu flotes kuģa kapteinis. Zviedrijas krasta apsardzē vakar uzkāpusi uz kuģa, par kuru bijušas aizdomas, ka tas kuģo ar viltus Sīrijas karogu. Kuģis ir Eiropas Savienības, Lielbritānijas un Ukrainas sankciju sarakstos. Tā vēlāk paziņojis Zviedrijas civilās aizsardzības ministrs Karls Oskars Bohlins. Kapteinis Ķīnas pilsonis arestēts aizdomās par viltota dokumenta izmantošanu un par Zviedrijas jūrniecības kodeksa pārkāpšanu, tā teikts prokuratūras paziņojumā. Un vēl par sportu, Ventspils šodien ar uzvaru izšķirošajā mačā nodrošinājusi vietu OptiBet Latvijas basketbola līgas finālā, kurā pretiniece būs Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola. Pusfināla 5. mačā Ventspils viesos ar 75-67 pārspējusi VF Rīga un sērijā līdz 3 uzvarām gūsi panākumu ar 3-2. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 14 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 70%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums, vietām austrumos īslaicīgs lietus. Lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 7-12, Kurzemē 4-7 grādi. Rīt būs saulēns laiks, pēc pusdienā mākoņu daudzums palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 7-20 2 piekrastē 11-16 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, bet rīt dienā ap 20 grādiem.
9: Ielūdz Latvijas radioteātris.
10: Svētku reizē parasti sapošamies. Gadu ritumā ieradumi mainās, bet balts krekls un balta blūze vienmēr likuši apbrīnot un svētību izlūkties ārājām pirmo vagarot un pļāvējām pirmo sienu vālu gāžot. Baltu blūzu uzvelk saimniece maizē mīklu mīcot un arī bērniņš ienāk baltā pasaulē. Uzvelciet baltu kreklu. Šodien aicina arī radioteātris, klausoties literāru muzikālu kompozīciju Uzvelciet baltu kreklu. Bērziņš Pauls Ziedonis, Imanta Ziedoņa, arī Jāņa Petera, Guntara Rača un Ālanta Viļa dzeju runā Andris Bērziņš, viņš arī dzieda Raimonda Paula dziesmas ar šo autoru tekstiem, pie klavierēm Raimonds Pauls, skaņu režisors Andis Ploks.

0: Un ja nu kādreiz nozākāts un triekts un lamāts tieku, es apsēžos un uzrakstu vienu dziesmiņu par prieku. Par prieku sev es uzrakstu, par savu paša prieku. Un no šīs mazās dziesmiņas pats priecīgāks es tieku. Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī dzied, jo kur lai es to lieku? Jo kur lai es to lieku? Jo nevajag nemaz daudz, kādreiz pavisam nieku, lai uzrakstītu savu par prieku vienu dziesmiņu par prieku. Un ja nu arī tu kaut kā tu neatrodi lieku, tu arī vari uzdziedāt šo dziesmiņu par prieku. Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī dzied, jo kur lai es to lieku? Jo kur lai es to lieku?
1: Bērniņ, neēd, kad dziesmu dzied. Bērniņ, nekad neēd, kad dziesmu dzied. Bērniņ mans, tur dziesmā maza dvēselīte lūdzas. Varbūt viņa ir izsalkuši šai brīdī. Bērniņ, neēd, kad dziesmu dzied. Bērniņ, nedzer, kad dziesmu dzied. Tur vālodzi dzied, lūdzas lietu, nabago rasu no lapām. Tur vālodzi lūdzas, neēdusi dzied, nedzērusi. Jā, Beniņ, mēs esam ēdāju tauta, bet noliec karoti bļodiņā, kad dziesmu dzied, bērniņ mans. Un neskaties, bērniņ, ka tas onkuls ēd, no viņa nemācies. Viņš ir apēdis visas savus dziesmas, viņš vairs neatšķir dziesmas no salātiem. Vienas ir durvis karotei un dziesmai. Vai karote apstājas mutis priekšā, kad dziesma nāk dziedādam? Beniņ, paņem karoti pie rokas un paved malā. Palaid dziesmu pirmo, bērniņ mans.

ar sarkaniem magoņu sārtiem. Tik dīvaini, ka rīt tavas asaras uz vakara zilajiem vārtiem. Es nezinu, ko lai tev pasaka, par ilgu mēs vientulīgi bijām. Ceļvārdi vēl rīklē kā asaka, un lietutiņš dvēseles sijāk.

Matā, un griežas uz riņķi kā dejā, līdz zeme tos iesūc kā atvaro, un aiznes līdz upītei lejā. Es nezinu, ko lai tev pasaka, no vārdiem šai ainavā vietas. Tik dīvaini krīt tavas asaras, un notiekas dīvainas lietas, tik dīvaina. Šo zemi ir skārusi jau, tik dīvaina, dīvaina vasara.

Vai beigu un sākuma nav. Mēs aiziesim pa balto piena ceļu. Kas ivēns iet un aiziet teļš? Un tiešām nezinu es cita ceļa. Varbūt jūs zināt, ka ir vēl kāds ceļš. Nākt sūkpienes pa piena ceļu balto, un viņu pēdās visa debesis put. Tur aiziet Cēzars savu gaitu stalto, tu arī aiziesi šo ceļu brut. Pa piena ceļu, kas dzēš asins pēdas, reiz citi nāks, kad projām iesim mēs. Un kaut gan tas nav mierinājums bēdās, tā notiek arī citās pasaulēs. Mēs jau neejam uz nāvi, mēs neejam uz novecošanos, mēs ejam satikt sevi otro. Dzīve ir kā divu cilvēku pretī gājiens, kurā mans vecums iet satikt manu jaunību. Viņi satieks kaut kur vīra gados, pie tās vīra gadu robežas. Tā, kā satiksies divi kazbuki uz baļķi pār upei, tā es ar sevi satikšos. kas tā būs par priecīgu badīšanos? Tāpēc jau viņi iet viens otram pretī, ka viņiem ir rāgi, un viņi satiksies uz laipas. Es visu laiku nāku sev pretim. Un kad satiksies mana sirmā bārda ar manu pirmo knupīti, tad es būšu visīstākais. Kad satiksies kalnu virsotņu sniegs ar Nīlas krokodīliem, kad divi parlamentārieši nāks Ziemeļpols pretī Dienvidpolam, un es ar sevi satikšos pie ekvatora. Ka plaukste satieks ar plaukstu, tā es ar sevi satikšos aplausu brīdī. Es esmu divu plaukstu vibrāciju telpā, un varbūt tāpēc aplausos ir tāds svinīgums. Kad sajuks kuļamajā bļodā, jaunais krējums ar veco sviestu, būs viens brīdis, kad tie nebūs ne sviests, ne krējums. Tas ir brīdis, kad atdalās paniņas un sākas jaunais sviests. Mēs nenovecojam. Mēs ejam uz jauno krējumu. Pat ja tu esi tik vecs kā vecais mēness, tad tu vari sakulties jaunā mēnesī. Ja vien tu zini, ka tev ir jāsakuļas ar jauno mēnesi gaismu. Un asaras jau ir tikai sūkalas. Un asaras

paspēt, kaut ko vēl padarīt. Jā. Necerību, tad vāzi spraust pilnu putu.

Atiem, lai piepildītu šo saini, šo sētu un šo namu, šo tautu un šo zemi ar kaut ko piepildām. Kad vakars saltas zvaigznes, kā mākslinieks svieš tušā, jūs arī varat darīt kaut ko no nebijušā. Un kamēr mazs brūns teviš caur brūnu govi brīt, jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Necerību tāda vāzi spraust pilnu puķu kātiem, vai vakaru šo pilnu ar vārdiem nerunātiem, vai piepildīt šos

pie pilnām, kad vakar zelta zvaigznes, kā mākslinieks svieš tušā. Jūs arī varat darīt kaut ko.

apiet apkārt. Tas ir vienalga. Apiet apkārt ziedam vai apkārt jūrai. Zieds ir tikpat liels kā jūra. Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt cita dvēselē, bet iet tuvu līdzās. Apiet apkārt, palikt tuvu. Dienās jūra ir pilna gaismas, ko tai dod debesis. Naktīs jūra ir pilna siltuma, ko tai devuši diena. Es eju gar jūru vasaras naktī, un no viņas nāk siltums. Es eju gar pašu malu, izpletis rokas kā spārnus, un viena roka man ir zemes pusnakts miglā, un otra virs jūras. Un tas ir tas, ko es saucu par tuvumu. Tas ir tas. Es eju apkārt jūrai arī vējainās naktīs. At viļņi nāk no jūras tumsas, es to dzirdu, bet vēl neredzu. Tad tie iekrācas, uz sēkļiem iespīdas balta svītra, kā smējoša zoburinda, un nodziest, un atkal tumsa. Nav ne krasta, ne tāluma, ir tikai tumsa bez dziļuma, vienīgi atkal un atkal baltas viļņu svītras pamirdz un iešalcas. Balta zoburinda. Jūras tuvums. Vai jūs esat meklējuši naktī pļavā siena kaudzi? Siena stirpu. Tu ieji pļavā tumsā, izstiep rokas, un izstiep tām rokām klausies, no kurienes nāk siltums. Tu paeji vēl dažus soļus, un it kā bērnu dienās bērnu spēlēs kaut ko noglabātu meklējot, kas tev saka, silts, silts, karsts, karsts. Tu izstiep rokas pa kreisi, un no turienes nāk siltums. Liels kā siena kaudze, bet pirms es ieju šajā siltumā, es apēju apkārt kaudzei pa tās neredzamo robežu, pa tās svēto nimbu, pa to robežu, kur beidzas kaudzes starojums. Pavārs ar iet pa katla maliņu, pa šķīvja maliņu, viņa mēdien

nav tikai bļoda, līdz malai pilna vai karota kārā mutē, bet tā smaržu kupena pāri bļodai, mazie smaržu taifūni virtuves debesīs. Reizē man ļoti nepatīkam, kad tieši jāieiet svešās mājās, it kā ielaušanās vēl nesaprastā dvēselē, un tad vispirms es apeju mājām apkārt. Katrai mājai ir savs starojums aura, varbūt. Dažai šis starojums ir māziņš, te pat ap logu, te pat ap durvim. Bet no citām mājām tas plūst pāri žogam, cauri alējam vai kilometru tālumā tev pretī. Un es eju mājai apkārt pa to neredzamo robežu, kur sākas mājas tuvums. Tālu staro tā māja, kurā ir bites. Viņa staro tik tālu, cik tālu ved viņas bišu ceļš. Tās ir lielā starojuma vietas, lielā, labdabīgā starojuma vietas. Es te vestu bērnus diendusā guldīt. Mājām, kurās nedzīvo bites, starojums nav tik tāls, bet vienalga, kad tu tuvojies, tu dzirdi kladzinām vistu, jo viņa ir izdējusi olu. Es ieklausos, ko viņa stāsta, un es pilnīgi viņu saprotu. Nu, to nevar paturēt pie sevis, to lepnumu, jo ola tiešām ir svaiga un brūna, ar maziem tumšiem raibumiņiem, un dzeltenums tajā ir tik košs, kā apelsīns. Es vēl neeju mājā, es ieju malciknī. Te vēl valda meža starojums, bet skaidrs smarža jau ir koku pēdējā dziesma. No skursteņa kāpjā upurdūmi, un strazdu tuvums bērzā. Stārķa tuvums ozolā, bezdelīga tuvums pažobelē un peonija tuvums zem loga. Tā mājas kļūst tuvas. Un tad es eju iekšā. Bērns vēl nav dzimis, bet viņš ir tuvumā. Tuvu tu esi un drīz es tevi ieraudzīšu. Tuvumā būt, tuvu būt, tuvu pie. Uzvelciet baltu kreklu un rakstiet no rītiem. Rakstiet jaunībā. Mīlestība līdz vecumam saglabā retais. Uzvelciet baltu kreklu un rociet zemi. Uzvelciet baltu kreklu un notīriet kurpes savai mātei. Uzvelciet baltu kreklu tad, kad jums nav viesu. Palicis viens. Priecājieties par sevi. Palicis viens, es jūtos bezgala satraukts, it kā pēkšņi iekļūs izcilu slavenu, skaistu cilvēku sabiedrībā, sacīs kāds gudrais. Uzvelciet baltu kreklu un rakstiet jaunībai. Viņa atnāk ar taurini bizē. Viņa ir soprāns vidusskolas korī, un viņai ir baltas kurpes. Puf, kaut kas ir noticis ar lazdām. Tu piesit un lazdas nokūpa zelta putekļos, vai agrāk artnis dabie. Un vai tu esi meties saules priekšā ceļos? Es skaistais tatārs to darīju. Ai, Petrī virsotnē vējā un sniegā, un blakus bija saule manas skaistās tatārietis acīs. O, lielā saule, pateicies manam tēvam un manai mātei, kas man deva mīlošu sirdi. Pateicies viņas tēvam un mātei, jo mums ir siltas rokas. Mēs atmodinājām viens otru, mēs atsildījām viens otru, mēs kļuvām redzīgie. Cik ilgi? Cik ilgi mēs būsim redzīgie? Kamēr Grīgs nospēlēs Solveigas pasaku? Kamēr Laši kāps pret Amūras straumi un dzīsies uzsūrīs strautos un atstās zelta ikrus smiltīs? Tev ir tik caurspīdīgi pirksti, ka es redzu caur tiem sauli un asiņu pulksēšanu. Sudraba Laši un zelta ikri ir tavās asinīs. Cik ilgi? Uzvelciet baltu kreklu, kamēr jūs esat jauni, un rociet zemi. Rociet zemi, kā neviens pirms jums to nav racis, jo pasaule ir siltuma izslāpusi. Bet mīlestība līdz vecumam saglabā retais. Jums ir siltas rokas, bet kādam ir nosalušas? Un kurš kuram pieies pirmais?

pār mani mēma debes plešas. Un mēma pļava ziedi. Kāpēc es atkal esmu bešā? Kāpēc man vajag tukšā iet? Kāpēc man vajag iet un meklēt to balsi, kura pelnos dun? Auvēji maldās dziļieklē un viole tur raud kā suns. Ej un mēdz, sadedz savu balsi.

pār mani liecas mēmi zari. Bet varbūt tās ir stabules. Un es kā mēmais, es kā mēmais. Bet ja nu jūra esmu es. Bet ja nu viss ir dzīvs un ziedošs. Un tavu spīru, ko rīt.

sādedz savu balsi meklējot. Tikai savu balsi vienīgot.

gana man visu pasauli mācīt. Viens cilvēks ir jāatstāja nemācīts. Viens suns man blakus ar sarkanu mēli. Suns sarkanu mēli skrien pa manām tulpēm un neklausa. Tas viens nemācīts suns. Vai tad es kliekšu atkal kā gaidas tumsā, plēsīšu aiz ausīm kā modinātais? Kad simti un tūkstoši skrien uz tramvaju, viņa lai guļ. Cik viņai gribas, lai viņa guļ darba vidū dispečeru punktā, lai apguļas kā dzīvesudrabas stabiņš termometrā. Saule no karstuma kūst, bet dzīvesudrabas guļ kā beigts. Lai viņa guļ hokeja mačos un visos sacīkšu automobīļos, lai viņa guļ starta bedrītēs un pistoļu stobros, tāpēc, ka viņa ir nemācīta. Dzemdējiet vienu bērniņu. Kas ir nemācīts? Lai viņš nepazīst pulksteni. Pasaule ir liela pulksteņa ciparnīca, pa kuru rādītājs triec ļaudis. Rādītājs nāk kā šķūre, kā liekšķere, no rādītāja bēg, kā no izskapts, un pa ciparnīcu apkārt skrien ļaudis. Vieni skrien ar minūšu rādītāju, otri ar sekundu rādītāju, trešie iet lēni, ar stundeni. Bet visi iet ar vienu un to pašu laiku. Un ar kuru rādītāju tu gribi iet, tas ir tikai stila jautājums. Ja tev ir sprintera daba, tad skrien ar sekundžu rādītāju. Ja tu esi maratons skrējais, tad skrien ar minūšu rādītāju. Bet ja tu iesi lēni ar stundu rādītāju, tu nekā nebūsi zaudējis. Un vai tu bēdz rādītājam pa priekšu, tā dzīts un baidīts, vai ej tuliņ aiz tā, cenšoties neatpalikt. Arī tas ir tikai stila jautājums. Pirmie ir tie, kuriem nekad nav laika. No rīta tu paķer sviestmaizi no galda, bet nāk minūšu rādītājs un tu beidz. Rādītājs nāk pāri galdam un galds jau paliek tur, viņā pusē. Tu aizmirsi cimdiņš mājas, bet atpakaļ vairs netiec. No tās puses virsū nāk rādītājs. Mīļa, ai, divi, nāk atkal virsū rādītājs. Nav laika. Tu paķer savus bērniņus, nepaspēj saskaitīt. Ir visi vai nav, bet nav visi. Nav laika. Nāk rādītājs un Kārlītis paliek aiz rādītāja. Un izaug. Par vai dieviņu ko? Ļoti viegli ir pazīt cilvēkus, kam tuvu aiz muguras ir rādītājs. Viņi skrien. Vienā kājā kurpi, otra basa. Sievietiem ir šķībi krāsotas lūpas. Viņi spogulī ieraudzījušas rādītājus sev aiz muguras, pārbijušās un uzrāvušas ātru līniju šķību un pārāk spiltu, un tagad nu izskrējušas un tādas nu skrien pa ielu. Uzirusi zeķe, nedzīta bārda, negludinātas bikses, netīrītas zobi, neapkalts zirgs, nepumpētas riepas, un tā mēs bēgam, un mums nav laika apstāties. Un aiz mums, kā gans, aiz aitām, nāk rādītājs. Nu, mēs otrie ejam tūliņ aiz rādītāju. Mūsu rezervē ir vesels rādītāja aplis. Mēs cenšamies neatpalikt. Bet, ja mums nokrīt kurpe, mēs to varam pacelt un apvilkt par jaunu. Nu, mums ir laiks rezervē. Iešūt pogu, nospodrināt kurpes, pamīlēt sievu, Jēzu Kristu piesist krustā. Mums ir laika rezervē. Mēs atkal panāksim rādītāju un centīsimies no tā neatpalikt. Mēs paši visu laiku sakām, galvenais ir neatpalikt no laika. Bet viens cilvēks guļ. Viņš guļ. Uz ciparnītes un neliekas nezinis. Man gribas viņu pamācīt, kliekt, ka rādītājs viņam noraus galvu, ka nocirtīs roka, ka jātiek laikam līdz, ka... Bet nekas nenotiek. Rādītājs pāriet pāri, un viņš guļ mierīgi tālāk. Es gaidu, kas būs, kad viņš piecelsies. Ja, pamostas, un kad nāk rādītājs, viņš pieliecas paostīt puķi. Kad nāk rādītājs, viņš meklē kameņu medu. Viņš noguļas pie avota padzerties vai mierīgi tīra savas kurpes. Vienmēr šajā brīdī, kad nāk tik svarīgais rādītājs, notiek kaut kas maz svarīgs. Viņš uz ceļiem roka kartupeļus vagā, vai ir pazaudējis zālē nāzi, vai ir iekritis spainas akā, un viņš ir ielīdzis tam pakaļ. Rādītājs viņam pāriet pāri un neskar. Tā sagadās. Viņš dzīvo
it kā laiks uz viņu nemaz neattiektos. Un es gribēju pamācīt, bet vismaz viens cilvēks ir jāatstāj nemācīts.

visu nakti, visu mūžu. Viena ogle kvēlojusi, draudējusi zvēru.

pretī, pretī, pretī rudenī. Vēla, vēla, tava gaita rudens sugle, vēju dzītā, nu tev

pretī, pretī, pretī rudenī. Vēla, vēla, tava gaita, rudens sogle. Vēju dzītā, nu tev manos pelnos plaukt. Vēla, vēla, tava gaita, rudens sogle. Vēju dzītā, nu tev manos pelnos plaukt. Vēla, vēla, tava gaita, rudens sogle. Vēju dzītā, nu tev manos pelnos plaukt. Vēla, vēla, tava gaita, rudens sogle. Vēju dzītā, nu tev manos pelnos plaukt.

0: Nāk Latvijā rudens, un zirņiem sprākst pākstis, un kāpustiem galviņas milst. Plīst plūmes, plant rūsa, bet sapņos naktī man parādās Valdemāra pils. Nāk Latvijā rudens un vakaros klusos, tik skumīgi cikādes čirkst, ka man liekas, es esmu pieguļā atvests, lapsām vēl nenokauts zirgs, un man vēl dots laiks te vārtīties miglā un mēnesī bubināt, un gaidīt, ka kāds nāks ar siltu roku, vai cukuru graudu man klāt. Tā migla, tā baltā migla par laukiem, ko viņa tik dīvaini klāj, un sarkanais mēnesis, un tums zem eglēm, tur bāliņi karājāji, tur naktī ved tautās bārenīti, lai neredz, naktī ved to, un laima iet ceļu rādīdama, bet pesteļo, jau sienāži pieklust, nāk rudenes rasa, un nakts kļūst melna kā suns, un debesīs iedegas zvaigzne, bet purvā iedegas maldguns. Man kļūst drēgnis, ej gulēt, virš šķūnīšas zvaigzne gaila, un neviena nav kam pateikt, ka man no bezgalības ir bail. Kāda bagāta zeme, kāpēc es šai zemē jūtos tik mas un nabaks? Bet mēnesnīcā pusduls apreibis par mani smēj puķu tabaks. Ir dzīve mazīš kafetērijs, kur reizēm gadās kāds mazs prieks. To te jums saka vecais Džerijs, ir dzīve maziņš kafetērijs. Un prieku jau neviens nav mērījis. Bet liels tas nav. Tikai tāds nieks. Ir dzīve maziņš kafetērijs, kur reizēm gadās kāds mazs prieks.
1: Tā. Teicam, šodien tīrības diena. Jātīr māja.
0: Paņēma lupatu un logus pieķēpāja.
1: Grīdu pagultē neslaucīja. Pulēja skapi. Pusdienā izvarīja kartofeļus, jēlus un slapus. Vīrs viņai ar bija. Tāds miera mīka, ņēma visu iekšā, ko priekšā lika. Teica, nožāvājās. Viņš ir vai ne? Nekas tāds jau nav. Un vispār jau, kā sacīt, jāsaka, tā kā vajadzētu jau. Tādā bija sapucējās un uz kīno gāja.
0: Un to latviešu tautas dziesmu viņa nezināja.
1: Tādas acis Pēteram, tādas viņa ieviņai. Ja tos dies neizšķirs, tur būs gan labi cūku gani.
2: Vecs klauns man smējot teica, šai dzīvē viss ir joks. Tā nauda, bauda laime, ir tikai apburts loks. Nekas te nav pa īstam šai cirka arēnā. Mēs tam, kas vērklīstam, sen solī nolemtā. Nekas te nav pa īstam šai cirka arēnā. Mēs tam, kas vēri klīstam, sen solī nolemtām. Un klauni zin, kur runām, bez klauniem jau nekur. Šo zemes lodi veco, simts klauni plecos tur, un šūpina un mētā. Un krata tāpat vien, tad joka pēc vēl iesper, un smejot tālāk brien. Mans draugs man gudri teica, nenieka nebaidies. Tās lietas, kuras sāpēs, tāpat reiz notiksies. Un tie, kas smējas raudās, ja netici, tad skat. Tas cirks jau sen ir projām, bet klauni vēl tepat. Bet tie, kas smējas raudās, ja netici, tad skat. Tas cirks jau sen ir projām, bet klauni vēl tepat. Un klauni zin, ko runā, bez klauniem jau nekur. Šo zemes lodi veco, simts klauni plecos tur un šūpina un mētā. Un krata tāpat vien, tad joka pēc vēl iesper un smejot tālāk brien. Bet klauni zin, ko runā, bez klauniem jau nekur. Šo zemes lodi veco, simts klauni plecos tur un šūpina un mētā. Un krata tāpat vien, tad joka pēc vēl iesper un smejot tālāk brien.
0: Jā, tas sirks jau sen ir projām, bet klauni vēl tepat. Dīvaini, jā.
3: Jūrmalā ir pārāk daudz resnu cilvēku. Tādas tās lietas. Būtu vairāk tievi, būtu vairāk vietas. Es lūdzu piedodiet par salīdzinājumiem tik krasiem, bet Jūrmala ir pilna taviem kontrabasiem. Un es tā domāju, kā tas tā nākas, ka no visa tā, ko mēs sējam un aram, tik daudz tiek miesai un tik maz garam. Un kā būs tur paradīzē, kur pāri līkst lauru zari? Tur arī būs tādi resni eņģeļi un resni gari. Un cik viņi tur aizņems vietas uz mākoņa klusā? Vai arī divas sēdvietas katras kā tagad trolejbusā?
0: Es saprotu, ka mazliet vieglprātīgi un muļķīgi. Es zinu, ja šobrīd sevi un jūs ar tādiem jautājumiem te nodarbinu.
3: Un tomēr, ja šaha figūras, tā kā roņi apveļas tauciņiem, tad lielākiem ir jākļūst arī tiem šaha lauciņiem. Es nevienam te negribu distrofiju vēlēt, bet saprotiet, tā ir pārāk cieši un grūti spēlēt. Piekdienas vakari, nu tāp sešiem, grābanēs viens ap namdur kliņķi. Domāju, tas būs kāds no svešiem, nevar atrast tumse riņķi. Es tais vaļa, pa! Kaimiž Andres, bet tas ir rāvs stāvais dor, jēren gali kažuks plandes, mopšel paņems līdz pie šnor. Nu, ko tā krates nāk tik ikša, aicinies šos ābsas sun. No slokamaš namdur priekšē, es pa to laik uztais gun. Šis vēl klauki butel sīve, sadabējies, peupant zūj, dzēr un pārspried, kā iet dzīvē, ko dar nāburg, tāl un tuj. Nu, es vēl sadabēju vien salde, dziedai mēs pa mēžu nakt. Andres uzsit kula galda, Joren, jāiet rīt uz jakt.
0: Rīte gāl kā lapseņ pundrs, sierda mokem izsit takt. Ausis ļūs kā milzīgs dunders, acis reizim satums nakt. Nu, bet norun paliek norun. Sadabējies bis un skrots, tai uz nepazīst vēl Joren. Ne raus, to ne šnābs, ne jots.
3: Medib krants jau krīts, kas sali, uzmet pleces, medib taš. Nu, nav ko kaftis, jābūt deviņos pie garesaš. Bēl pa ceļam ieskai bodē, nopirkt tur divpudēlu šnābi, jo pie medniekiem vēl modēja apliet kater šāven lāb. Sanāc kopā vīri kā četer. Viss bija apbruņot līdz zob. Va būs vilks, va cūk, va teters. Pie vārta varēs visa goda. Nu, ierau katrs vēl pa šļukam, un tas sastājies uz mastu. Nu, es uz pohiem bija tā cuke, krančam rādījās divast. Nu, pirma maste gāja, ka kare šuneļ rei, un mednieks šaun. Katrs darēja, ko nu varēja. Beigas nekas nošauts nav. Toties pusdienes bija tā kā kāzes, jasme, čorks, tai mednieg des, brandvins visiem saliec glāzes, pietrūkās tik meits un džes. Nu, ka bija dūs tā kā zvērim, katrs gribēja kaut ko šaut. Viens jau muld pa tīģerbērim, otrs tais smaja bullenkaut. Es ar zvēriks lūri krūmes, ieraudzēju uzreiz divu laps. Stoberstines pulverdūmes, jādomā abiem diviem kaps. Večinā klāt un situs plecu moku puikus god. Jaunie! Netiek līdz vēl veciem, tie lai klope krūmes odz. Bet kad ieraudzīja, ko nošāvs, dullams izgaist tā kā dūm. Sierdi man ietrīcējies sāpes, mopšels augšpēd guļ zem krūm. Un tagad es pie seviem domiem, netur man pa dulva trak, ka nevienam mednieks somi. Nedrīkst būt no šnāb, nes

Kāds sev pagalvī, kāds sev pagalvī, tikai vējš, tikai vējš. Šeira mīļa, tu tā biji, tu tur stāvēji, manā galvgalī, manā galvgalī. Tikai tumsa, tikai tumsa.

Sadeg zvaigžņu puteklītis, zvaigžņu puteklī, zvaigžņu puteklī. Visu gribu, visu zvaigzni.

kā man roku lūdz. Kāds sev pagalvī, kāds sev pagalvī, tikai vējš, tikai vējš. Šērami, šērami, šērami, šērami. Es tevi mīlu. Tā vēl teicis nav. Neviens, nekad šajā pasaulē, nemūžam. Dzīves dzimtenē un vienu mūžu tavs, es skaitu saulēktus uz tavām gūžām. Es tevi mīlu, viss ir bijis jau, šis roku mulsums, divi elpas blakus. Bet dzirdējusi pasauli vēl nav, kā tieši tev. Un tieši es to saku. Es tevi mīlu, sapļauts vienu vietu, viss, vasara, tavs kailums manās acīs, un to, cik skaisti tava miesa zied. Nekad neviens tev mīļāk nepasacīs. Es tevi mīlu, ai kā virši tu van, vai mums nav abiem viena asins rite, tu sila ziedu cimdus adi man, lai mīlu tevi es kā sila ziedu bite. Es tevi mīlu. Ozols liepu glauž, salc koku asins, aiztek ceļu vienu. Dar dieviņ tā, lai skaudējis nenoskauž, no mūsu totēma vairs zariņa neviena. Es tevi mīlu, ļoti vecs ir laiks. Isēr mukšļam, ikrustiņš ogas galā, ikādegam, un tas ir tādēļ, lai pret nelaimēm stāv uguns zīmes vaļā. Es tevi mīlu. Krāsnī sveķas spraksts, un tur lūk zobenas slieksnim pārgājis. Bet palagā guļ mierīgs skuju raksts, un viņš jau sen te mūs ir abus salaulājis. Es tevi mīlu, man ir lauku sirds, un tas ir tā kā ir ar lauku sētām, kas visos četros gada laikos mirdz, jums laimīgie, kas viņas nepametāt. Es tevi mīlu, nu, vai tā nepietiks? Ne, it nekad. Un lai tu nepazustu, es tevi mīlēšu tad, kad baltis sniks un gaismas koks būs sasalis par krustu. Es tevi mīlu. Jā, viss ir bijis jau. Šis roku mulsums divi elpas blakus, bet dzirdējuši pasauli vēl nav kā tieši tev. Un tieši es to saku. Es tevi mīlu. Ai, kas zibens plīst! Viss vasara, tavs kailums manās acīs, un to, cik lēnām tava miesa vīst, nekad neviens tev mīļāk nepasacīs. Es mīlu jūs, un tas ir arī viss.

0: ir izskanējusi literāra muzikāla kompozīcija Uzvelciet baltu kreklu – Bērziņš Pauls Ziedonis. Imanta Ziedoņa, arī Jāņa Petera, Guntara Rača un Ālanta Viļa dzeju runāja Andris Bērziņš. Viņš arī dziedāja Raimonda Paula dziesmas ar šo autoru tekstiem. Pie klavieriem Raimonds Pauls. Skaņu režisors Andis Ploks. Ierakstīts radioteātrī 2018. gadā.
1: Latvijas radioteātris.

0: Kā radās, attīstījās un pilnveidojās kino mūzika Latvijā, par to stāsts būs šī vakara raidījumā.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 11. vakarā studijā Egars Rozenbergs. Mūsu likteni lem mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Topsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Kā norāda prezidents, lai gan deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. maijas rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Jo brīvība, neatkarība un demokrātija nav eksāmens, ko vienreiz nokārto un dzīvo ar rezultātu mūžam, tā ir nebeidzama mācīšanās un pārbaudījumi. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, piebilst Rinkevičs. Krievijas aizsardzības ministrija šodien paziņojis par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam, izsakot cerību, ka Ukrainas puses rīkosies tāpat. Vienlaiks ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Iepriekš Krievijas aizsardzības ministrija paziņojis, ka 9. maija parādēs sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolonna. Kremlis paziņojis, ka parāde notiks saīsinātā formātā Ukrainas terorisma draudu dēļ. Tikmēr Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis pavēstīs, ka izsludina klusuma režīmu un aktīvus 6. maiju. Līdz šim nav saņemts neviens oficiāls aicinājums Ukrainai par kardarbības pārtraukšanas kārtību, kas tiek paziņota Krievijas sociālajos tīklos. Mēs uzskatām, ka cilvēka dzīvība ir nesalīdzināma lielāka vērtība nekā kādas gada dienas svinēšana. Tāpēc mēs izsludinām klusuma režīmu, kas sāksies pusnaktī no 5. uz 6. maiju. Līdz tam atvēlētajā laikā ir reāli nodrošināt klusuma iestāšanos. Sākot ar šo brīdi mēs rīkosimies spoguļveidīgi sociālajos tīklos, raksta Zelenskis. Ir pienācis laiks Krievijas līderiem spērt reālus soļus, lai izbeigtu viņu karu, ja pat Krievijas aizsardzības ministrija uzskata, ka bez Ukrainas labās gribas nevar rīkot parādi Maskavā, piebildis Zelenskis. Krievijas spēki šodien veikuši triecienu Merefas pilsētai Harkivas apgabalā nogalinot vismaz 7 cilvēkus, bet vairākus 10 ievainojot. Tā paziņojis apgabala prokuratūra. Uzbrukumā bojātas dzīvojamās mājas, uzņēmumu telpas, veikali, degvielas uzpildes stacija telpas, transporta līdzekļi. Trieciens veikts ar Iskanderveida balistisko raķeti. Francijas prezidents Emmanuels Macrons mudinājis ASV un Irānu saskaņot atvērt Hormuza šaurumu. Ar šādu aicinājumu Macrons nācis klajā Ervānā notikušajā Eiropas politiskās kopienas samitā. Francijas valsts galva norādījis, ka viņam nav skaidrs, ka ASV gatavojas īstenot tās prezidentam Donalda Trumpa paziņojumu un palīdzēt iesprostotiem kuģiem izkļūt no Hormuza šauruma. Macrons arī atgādinājis, ka Francija kopā ar Lielbritāniju jau ir izveidojušas valstu grupu, kas ir gatava palīdzēt atvērt Hormuza šaurumu pēc kardarbības beigām.
4: Aujourd'hui, je regarde la situation. Si les États-Unis veulent réouvrir, sont prêts à réouvrir Hormuz.
5: Ja ASV vēlas un ir gatava atkārtoti atvērt Hormuza šaurumu, tad tas ir ļoti labi. Tas ir tas, ko mēs esam lūguši jau no paša sākuma. Taču mēs netaisāmies piedalīties nekādās militārās operācijās nekādā formātā, kas mums nav saprotams. Tieši tāpēc mēs jau iepriekš izveidojām ad hoc misiju. Mēs vēlamies, lai starp Irānu un ASV notiktu saskaņota šauruma atvēršana. Tas ir vienīgais risinājums, kas ļaus Hormuza šaurumam būt atvērtam ilgtermiņā un nodrošinās brīvu kuģošanu bez ierobežojumiem un bez maksas.
3: Apvienotie Arābu Emirāti šodien paziņojuši, ka pirmo reizi kopš trauslā pamiera stāšanās spēkā aprīļa sākumā tiem atkal uzbrukusi Irāna. Tāsot izšāvusi 4 spārnotās raķetes, no kurām 3 notriektas, bet viena nokritusi jūrā. Austrumu Emirātā Fudžeiras avaras iestādes paziņojušas, ka Irānas drons izraisīs ugunsgrēku svarīgā naftas objektā. Lielbritānijas bruņoties spēki ziņo par 2 kravas kuģiem, kas deg pie Apvienoto Arābu Emirātu krastiem. Uzbrukumi notikuši pēc tam, kad ASV bruņoties spēki paziņojuši, ka 2 ASV karogu paldoši tirzniecības kuģi veiksmīgi šķērsojuši Hormuza šaurumu pēc tam, kad šodien sākta jauna iniciatīva satiksmes atjaunošanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 14 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 72%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra 7,12, Kurzemē 4,7 grādi. Rīt būs saulains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 17,22, piekrastē līdz 16 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10, rītdienā 20 grādiem.

Grūti iedomāties mūsdienu pasauli bez kustīgo bilžu jeb kinomākslas klātbūtnes. Un tikpat grūti iedomāties, ka kādreiz tas tiks saukts par lielo mēmo. Kaut gan klusumā neviena filma jau netika izrādīta. Vismaz pianists vai kārtīgs orķestrs smalkākajās vietās bija neatņemam priekšnesuma sastāvdaļa. Mēmā kino ēras beigās filmām jau tika sacerēta īpaša mūzika. Revolucionāri bija īsti skaņa kino rašanās 20. Gadsimta 20. Gados. 30. Gados diezgan skaidri iezīmējās mūzikas un kino proporcijas. Sākotnēji mūzika aizņēma procentus 20 no filmas kopējā laika, mūsdienās mūzika var skanēt teju visu filmas laiku. Pavisam drīz skaņu filmas sāk uzņemt arī Latvijā. Pirmā bija īsmetrāžas, tā saucamā kultūra filma, Daugava māmuliņa, savukārt 1934. Gada 29. aprīlī uz Latvijas kinoekrāniem iznāca pilnmetrāžas skaņu filma Daugava, kuru producēja jaunizveidota filmu kompānija Latvijas skaņu filmu. Par īsto latviešu kino mūzikas dzimšanas dienu var uzskatīt vēsturisko momentu pirms 8 gadu desmitiem, 1940. Gada 2. Janvārī. Kinoteātrī Splendid Palace notika režisora Viļa Lapinieka filmas Zvejnieka dēls pirmizrāde. Ažiotāža bija milzīga. Kinoteātra durvis tika izlaustas, kases loks izsists, un divu mēnešu laikā filmu noskatījās 250 tūkstoši skatītāji. Pie šīs filmas panākumiem noteikti jāpieskaita arī lieliskā mūzika, ko sarakstīja Jānis Mediņš. Dziesma par Laša kundzi, ko izpildīja Garozas lomas atveidotājs, Latvijas Nacionālās operas solists Rudolfs Bērziņš, tik tālu folklorizējās, ka nereti tika piemirsts komponista paša vārds. Turpmākajos gados šāds liktenis piemeklēja daudzas no melodijām, kas bija radītas tikai filmu vajadzībām, bet turpināja savu dzīvi ārpus ekrāna. Šīs dienas raidījumā pavisam neliels ieskats dažās latviešu kino mūzikas lapas pusēs.

Otrajam, padomju zvejnieku dēla variantam, pirmās filmas panākums pārspēt neizdevās. Mūziku rakstīt šoreiz bija uzticēts izcilajam komponistam Jānim Ivanovam, jo Jānis Mediņš bija devies trimdā. Tomēr Jāņa Mediņa trāpīgo dziesmu šarmu Jānim Ivanovam neizdevās atkārtot. Daudz labāk Ivanovam izdevās ilustrēt Pāvela Armanda un Leonīda Leimaņa filmu Salnu pavasarī, kas pēc Rudolfa Blaumeņa noveļu motīviem tika uzņemta toreizējā Rīgas mākslas un hronikālo filmu studijā. Tā iznāca uz ekrāniem divus gadus pirms otrā zvejnieka dēla, 1955. gadā, un tiek uzskatīta par pirmo pilnībā patstāvīgi uzņemto Latvijas PSR mākslas filmu, jeb kā šodien pieņemts teikt, spēle filmu.

Vispār padomju laikā Latvijā kino mūzikai tika pievērsta ļoti liela uzmanība, tāpēc šim darbam tika piesaistīti labākie no labākajiem. Piemēram, Marģeris Zariņš, viena no savdabīgākajām Latvijas radošajām personībām. Zariņam bija raksturīga spēja aizraut ar optimismu, bagātu fantāziju, dažādu stilu perfektu pārvaldīšanu un stilizācijas meistarību, dzirkstošu humorista talantu visdažādākajās niansēs, no vieglas ironijas līdz pat groteskai un parodijai. No 1940. Līdz 50. Gadam, strādājot par Dailes teātra muzikālās daļas vadītāju, viņš sacerēja mūziku vairāk nekā 50 teātra uzvedumiem. Tad ķērās pie kino mūzikas. Viņš radīs mūziku 16 kinofilmām, starp kurām noteikti jāatzīmē Nāves ēnā, Purva bridējs un Vārnu ielas republika. Bet īsti šedevri ir Marģera Zariņa mūzika filmām pie Bagātās kundzes un Ceplis. Lieliska ilustrācija 20. un 30. Gadu Rīgai.

saskaitīt, cik latviešu spēļu filmas, dokumentālās un animācijas filmas ar mūziku apgādājis Mārtiņš Brauns. Viņš uzskata, ka mūzika un filma ir divas dažādas lietas. Filmas materiālam un mūzikas materiālam ir jābūt atšķirīgiem, lai kopā tad veidotu to, ko saucam par mākslu. Un šo kino mūzikas specifiku iespējams apgūt tikai ar laiku. Arī Mārtiņa Brauna sacerētā mūzika filmām aizgājusi tautā, turpinot savu no filmas neatkarīgu dzīvi. Piemēram, tā tas noticis ar filmas spēle tituldziesmu, kur ar grupas Sīpola starpniecību vēlāk kļuva ļoti populāra arī koncertos.

0: Arī Imanta Kalniņa skaņdarbi ir latviešu mūzikas klasika. Viņa strādas dziesmas mūsdienu folklora. Kalniņš komponējis mūziku arī skatītāju mīlētām filmām un multfilmām, kur labprāt dziedam un izdejojam arī citu svētku ietvaros. Imanta ceļš kino aizsākās 1967. Gadā ar Rolanda Kalniņa filmu Elpojiet dziļi. Pirmā filma latviešu kino vēsturē, kas par patstāvīgu un līdzvērtīgu spēlētāju uzskata filmas mūziku un montēta, ieklausoties Imanta Kalniņa mūzikas dramaturģijā.
1: Ja četri balti krekli ir jaunam cilvēkam,

0: Kliem, bet ir par sirds apziņām. Tā dziesmā nav par krēkliem, bet ir par sirds apziņām.
1: Ja Mārtiņam Braunam sīpoli, tad Imanta Kalniņa dziesmas no kinofilmām Tautā iznesušas grupas Menuets un Autobus debesīs. Bet fināla dziesma Pienceļš no Gunāra Pieša spēļu filmas Sprīdīts 2018. gada 8. jūlijā izskanēja koncertā Zvaigžņu ceļā, ar kuru noslēdzās Latvijas simtgades vispārējie dziesmu un deju svētki.

Imants Kalniņš nebūtu nebija pirmais, ja tā var teikt, nenopietnā žanra komponists, kuram atļaujās 60. gados veidot mūziku kinofilmām. Darboties kino nozarē iznāca arī talantīgajam Ringoldam Orem, kurš vēl 1957. gadā izveidoja Rīgas estrādes orķestri, pirmo profesionālo vieglā žanra orķestri pie Latvijas PSR valsts filharmonijas. 62. Gadā Ores sāka pasniegt teorētiskos priekšmetus konservatorijā un aktīvi komponēja, sacerēja dažādu žanru skaņdarbus no estrādes dziesmām līdz mūzikai filmām. Viņa daļradas raksturīga iezīme bija plastiskas, plaši attīstītas melodijas, simfoniska domāšana instrumentācijā, virtuozu stīgu aranžējumu. 1966. gadā pēc Ringolda Ores iniciatīvas tika izveidots Latvijas radio estrādes un vieglās mūzikas orķestris. Ar šo orķestri tika ieskaņot tēma jautrajai Jāņa Streiča filmai Kapteiņa Enriko Pulkstenis.

Un, protams, Raimunds Pauls. Viņa ceļš kino aizsākās jau 1963. Gadā. Ar mūziku Gunāra Pieša izfilmēja Nekur vairs nav jāiet. Tā ir sekoja darbs Aloiza Breņča pilnmetrāžas lentē līdz rudenim vēl tālu. Un mūzika Ulda Brauna dokumentālajai filmai 235 miljoni, kur vēlāk kopā ar Latvijas Rādio orķestri iespēlēja arī Zigurds Linde.

Un tad jau vēlo kalpi, dāvanu vientuļai sievietei, mans draugs nenopietnis cilvēks, teātris, limuzīnas jāņu nakts krāsā, likteņdzirnes, ilgais ceļš kāpās. Tie ir tikai daži no vairāk kā 50 ekrāna darbiem, kuriem roku pielicis maestro. Un droši var teikt, ka bez mūzikas šīs filmas nebūtu tādas, kādas tās esam iemīlējuši. Līdz pat pēdējam veikumam, vienai no simtgades filmām Homo Novus, kas mūs aizved atpakaļ uz Rīgas mākslinieku bohēmu 30. Gadu beigās. Un tieši tur lieliski iedars Raimonda Paula mūzikas stils.

Arī komponists Zigmars Liepiņš filmu mūziku žanrā nav iesācējis. Viņa radītā skaņa pasauli Latvijas televīzijas spiegu seriālam Sarkanais mežs ieturēt labākajā žanra tradīcijās. Trauksmenis, asas sintezātoru skanējums, strauji noskaņas maiņa. Bet sāka darboties kino viņš vēl 1984. Gadā, laikā, kad vadīja grupu Opus. Zigmara pirmais darbs šī žanrā bija muzikālā filma Vajadzīgi solisti. Uz ekrāna bija redzams daudzas tolaik populāras grupas – Opus, Eulik, Līvi, Dalderi. Un filmu guva negaidīts panākums ne tikai Latvijā, bet visā Padomju Savienībā un arī sociālismu bloku valstīs. Tā ar panākumiem piedalījās vairākos kinofestivālos – Minskā, Baltkrievijā, Nišā, bijušajā Dienvidslāvijā un citur. Un pateicoties tieši Zigmara Liepiņa mūzikai, tam laikam modernajiem ritmiem un vieglumam iegūva neizmērojama popularitāte skatītāju vidū.

0: bez mums jau nepatik. Un
1: tā mums vārds atprātīsim.
0: Ar šausmas.
1: Nevajag.
0: Bez mums jau nepatik. Un tā. Bez mums jau nepatik. Un tā. Mums jau nepatiko.

Var tikai apbrīnot, cik daudzveidīgi mūsdienās kļūs arī latviešu filmās izmantotā mūzika. Kaut vai Rihārda Zaļupas radītais skaņceliņš filmai Nameja gredzens. Šīnī mūzikā sakausēti tautas mūzikas elementi ar mūsdienu sintezātoru skaņu un tembri iespējām. Postfolkloras grupa Sauļa līdera Kaspara Bārbala mūzika skan filmā Baltu ciltis. Atmiņā paliekoši ir arī Jura Kaukuļa titula dziesma filmai Saule brauc debesīs. Mūsu animācijas filmu klasiķis Rozes Stiebras darbs Saule brauc debesīs gan kopumā jāuzskata par animācijas mūziku. Kaukuļa un jauno Jāņu orķestra klātbūtne uz ekrāna ir ļoti izteikta un jūtama.

Pie pēdējo gadu izcilākajiem darbiem kino mūzikā noteikti jāmin komponists Lolitas Ritmanes devums filmai Dvēseļu putenis. Tikko bija skaidrs, ka Dvēseļu putenis būs, pirmā doma bija, ka gribētos Lolitu piesaistīt filmas mūzikas veidošanai. Galvenokārt jau viņas profesionālismu dēļ. Turklāt Latvija un visas tēmas, kas saistītas ar mūsu identitāti, viņai ir ļoti svarīgas. Lolita tās izjūt sevišķi dvēseliski, un šādai filmai tas bija pilnīgi nepieciešams. Mūzika filmai iedod dvēseli. Dvēseļu putenis bez mūzikas izskatījās pavisam citādi. Tādēļ patiesi varu teikt, ka filmas panākuma pamatā lielā mērā ir arī Lolitas radītā neatkārtojamā mūzika. Tā norādīja filmas režisors Dzintars Dreibergs. Iekrāsot šo spēcīgo filmu mūzikas toņos savā asinsbalsī, savā mīlestībā pret tēvzemi, šo darbu veicot jūtu vienlaiks visdziļāko atbildību un milzu pateicību par uzticēšanos un iespēju sadarboties ar tik talantīgiem māksliniekiem. Tā piebilda Lolita Ritmanis.

Un tagad visu šo iepriekšējo stāstu vainago fantastiskie mūsu straumes un tumšpelēkā kaķa panākumi. Un arī šīnī filmā mūzika, ko kopā radīja Gince Zilbalodis ar Rihardu Zaļupi, nebūt nav pēdējā vietā, bet tikai pastiprina šī mākslas darba noskaņu. Bet šīs dienas raidījums, kas bija veltīts nelielam ieskatam latviešu kino mūzikas pagātnē un tagadnē, izskan. Un es, Sānis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Kultūras rondo viesojas Lietuvas Nacionālajā muzejā, kur atklāta plaša izstāde par Baltijas valstu kultūras diplomātijas triumfu pasaules izstādē Parīzē pirms 100 gadiem. Tiksimies arī ar Viļņā dzīvojošo rakstnieku Andri Kalnozolu. Klausieties pirmdien pēc ziņām 11.
1: Sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liebzere. Vakar svinot Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu, pirmo reizi Aizkrauklē notika militārā parāde. Tur bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns sacīja, ka karavīriem parāde ir kas īpašs. Kamēr iedzīvotāji skatās uz viņiem un tehniku, viņi lūkojas uz savām mamām, sievām, bērniem un saviem tautiešiem, kuru dēļ dienests reiz sākts, tā sacīja Latvijas bruņoto spēku komandieris. Tikmēr nākamgad neatkarības atjaunošanas gada dienas militārā parāde notiks Balvos. Vakar militārās parādes laikā Aizkrauklē Latvijas aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīviem simboliski nodeva valsts karogu Balvu novada domas priekšsēdētājiem Jānim Trupnauniekam no Latvijas zemnieku partijas. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīgi stāvēšanai būtu bez maksas, tā liecina aģentūras Lēta rīcībā esošā informācija. Rīgas domas koalīcija pašlaik apspriež sagatavoto izmaiņu plānu un ievieš tajā korekcijas, līdz ar to auto novietošanas nosacījumi var mainīties. Kopumā Rīgas satiksmes Rīgās apsaimnieko 6850 autostāvvietas, kas atrodas atšķirīgās maksas zonās. Pašlaik tiek piedāvāts paaugstināt maksu par auto novietošanu ielas malā par 20% līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatota ar stāvvietu aizpildījumu. Turklāt autostāvvietu maksa bijusi nemainīga kopš 2015. gada. Tikmēr izmaiņas varētu arī skart elektroauto īpašniekus, kuriem pašlaik piemērojami atvieglojumi varētu tikt samazināti. Tālāk par notikumiem pasaulē. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojas par tā saukto pamieru par godu padomju tautas uzvaras lielajā tēvijas kara svinībām. Pamieris būšot spēkā no 8. līdz 9. maijam. Mēs sagaidām, ka Ukrainas puse sekos līdzi šim piemēram, tā Telegram ierakstā norādījusi aizsardzības ministrija, atsaucoties uz Krievijas diktatora lēmumu. Vienlaiks ministrija atsauc uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izteikumiem Eiropas politikas kopienas samitā Erevānā, tos interpretējot kā draudus uzbrukt Maskavai tieši 9. maijā. Ja Kīvas režīms mēģināšot īstenot savus noziedzīgos plānus, lai traucētu lielās tēvijas kara uzvaras 81. gadienas svinībās, Krievijas federācijas bruņoties spēki veikšot atriebīgu masīvu traķešu triecienu Kīvas centram. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks vakar pavēstīja, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz 6. maiju. Divi cilvēki gājuši bojā un vēl divi guvuši smagus ievainojumus pēc tam, kad vakar Vācijā Leipcigas centra automašīna ietriecās vairākos cilvēkos, tā paziņoja pilsētas domas pārstāvis. Automašīnas vadītājs aizturēts un vairs nedrada draudus, tā informēja policija. Apvienotie Arābu Emirāti vakar paziņoja, ka pirmo reizi kopš trauslā pamiera stāšanās spēkā aprīļa sākumā tiem atkal uzbrukusi Irāna. Apvienotie Arābu Emirātu aizsardzības ministrija ziņo, ka Irāna izšāvuši 4 spārnotās raķetes, no kurām 3 tika notriegts un 1 nokrita jūrā. Austrum Emirāta Fudžairas varas iestādes paziņoja, ka Irānas drons izraisīs ugunsgrēku svarīgā naftas objektā. Lielbritānijas bruņotie spēki tikmēr informē par diviem kravas kuģiem, kas deg pie apvienoto Arābu Emirātu krastiem. Uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV bruņoties spēki paziņoja, ka divi ar ASV karogu peldošie tirdzniecības kuģi ir veiksmīgi šķērsojuši Hormuza šaurumu, pēc tam, kad vakar tika uzsākta jauna iniciatīva satiksmes atjaunošanai. Izskan Latvijas radio ziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 13 grādi, pūš rietumu vēju 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 76%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, austrumos arī īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, Kurzemē 4-7 grādi. Otrdien būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem. Putīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā būs 17-22 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī būs ap plus 10 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti dienā, kad svinam Latvijas neatkarības atjaunošanu. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un šodien raidījumā Kultūras Rondo es aicinu jūs doties ciemos pie kaimiņiem. Tikai nepilnu gadu pirms 1990. gada 4. māja, kad Latvijas PSR augstākā padoma pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, vairāk nekā miljons latviešu, lietuviešu un igauņu vienojās Baltijas ceļā. Un to sajūtu, ka blakus kaimiņos ir drošas rokas, uz kurām varam paļauties, šodien gribas sev atgādināt jo īpaši. Mēs esam krietnas tautas. Tā šodien intervijā Kultūras Rondo teiks pašlaik Viļņā dzīvojošais rakstnieks Andris Kalnozols. Viņš savā rakstniecības trimdā savulaik mitinājies arī Sarajevā un uz kaimiņu būšanu tagad skatās ar citu aci. Sarunu ar Kalnozolu dzirdēsim raidījuma otrajā pusē, bet par kaimiņu būšanu runāsim arī jau pēc mirkļa. Jo Lietuvas galvaspilsētā Viļņā pašlaik ir skatāma plaša izstāde par Baltijas valstu dalību lielajās pasaules izstādēs Parīzē 20. gadsimta 30. gados. Un šis stāsts ir interesants nevien kopīgā kultūras mantojuma dēļ, bet arī kā lielisks piemērs Baltijas valstu solidaritātei caur mākslu, etnogrāfiju un kultūras diplomātiju. Un arī šodien tas ir atgādinājums par kultūras spēku, balsi un spēju būt valsts vizītkartē. Tāpēc tagad dodamies uz Viļņu.

0: Autentisks 20. gadsimta 30. gadu kanklas ieraksts no Lietuvas literatūras un folkloras institūta arhīve ir pirmais, kas ieskandina izstādi Lietuvas Nacionālā muzeja vēstures stāstu mājā jeb istorionamai, kādreizējās armijas kazarmās pašā Viļņas centrā, kur pirms 5 gadiem tika atklāta muzeja mainīgo izstāžu zāle. Un tās pirmajā stāvā līdz augustam būs skatāma izstāde, kas ar plašu vērienu pēta Lietuvas un arī Latvijas un Igaunijas dalību starptautiskajās izstādēs Parīzē 20. Gadsimta pirmajā pusē.
1: So my name is Raphaël Bourri and I'm a curator at the MUSEM in Marseille in France where I am.
0: Rafaels Bourri no Eiropas un Vidusjūras civilizāciju muzeja MUCEM Marseļā ir viens no šīs izstādes kuratoriem. Un MUCEM muzejs patiesībā ir atslēgas vārds tam, ka Viļņā ir tapusi šī starptautiskā izstāde, kuras nosaukums ir uz Parīzes izstāžu Viļņa, etnogrāfija, kultūras diplomātija un identitāte. Bourri arī paskaidro, kāpēc to simboliski ievada kanklas, koklas un kanelas.
1: The idea about presenting those collections together thematically was also a bit of a change compared to the original exhibitions.
2: 1937. Gada pasaules izstādē Parīzē bija kopīgs Baltijas valstu paviljons, bet Latvijai, Lietuvai un Igaunijai tomēr bija katrai sava atsevišķa sadaļa. Taču šo izstādi mēs nolēmām sākt ar kādu priekšmetu, kas ir kopīgs visām trim Baltijas valstīm, lai pasvītrot arī vienojošo netik atšķirīgo. Mēs izvēlējāmies stīgu instrumentu, ko lietuviski sauc kankle, latviski kokle un igauniski kanne. Līdz ar šiem instrumentiem esam izstādījuši arī vēsturiskas fotogrāfijas ar šī instrumenta spēlētājiem visās trīs valstīs. Šie cilvēki parasti arī dziedāja tautas dziesmas, stāstīja stāstus, un arī tie bija ļoti svarīgi nacionālās pašapziņas veidošanās aspekti, lai gan tie izstādē ir pārstāvēti mazāk.
0: Kuratora Rafaela Bourri pieminētā 1937. Gada pasaules izstāde Parīzē tolaik plaši tika atspoguļot arī Latvijas presē. Laikraksts Rīts jau pusgadu iepriekš vēstīja, kā Baltijas valstis ceļ kopīgu 9,5 metrus augstu un 14 metrus garu ēku, kas lielākoties būšot no stikla un atradīsies prestižā vietā pie Trocadero pils. Šī izstāde ir viena no trim, kurai savā izstādē pievēršas Lietuvas Nacionālais muzejs.
3: My name is Miglė Lebednikaitė and I am head of ethnography and anthropology department in the National Museum of Lithuania.
0: Migle Lebednikaitė ir izstādes idejas autore. Viņa ir mākslas vēsturniece, tekstilmāksliniece un vada Lietuvas Nacionālā muzeja etnogrāfijas un antropoloģijas departamentu. Migle atklāja, ka izstādes aizmetņi radās jau pirms vairāk nekā 10 gadiem, viņai strādājot pie doktora disertācijas par svētku priekšautiem lietuviešu kultūrā 19. un 20. Gadsimta mijā.
3: So the first idea of to make the exhibition was
4: Sākumā man bija doma par nelielāku izstādi, kas būtu veltīta Lietuvas dalībai 1900. Gada pasaules izstādē Parīzē, kad tā vēl bija Krievijas impērijas sastāvā. Toreiz lietuviešiem izdevās izveidot savu atsevišķu nodaļu, ko rotāja uzraksts Lituaņi, un tas bija ļoti svarīgs notikums. Es Francijā pētīju lietuviešu etnogrāfijas kolekciju, to daļu, kas pēc šīs izstādes bija tikusi novēlēta Trocadero muzejam, un tagad atrodas Eiropas un Vidusjūras civilizāciju muzejā MUCEM Marseļā. Sāku ar priekšautu izpēti un pamazām gāju dziļāk, mēģinot apzināt un reģistrēt citus līdz tam nezināmos mūsu kolekcijas priekšmetus. Redzot plašo Lietuvas etnogrāfijas kolekciju šajā Francijas muzejā, kļuva skaidrs, ka ir vajadzīga plašāka izstāde, jo muzejs glabāja arī priekšmetus no 1935. Gada Baltijas tautas mākslas izstādes Parīzē. Un tad MUCEM muzejā sāk strādāt Rafaels Bourri, kuru arī šī tēma ļoti interesēja. Patiesībā viņš pats uzrakstīja mūsu muzejam, meklējot fotogrāfijas no 1900. Gada pasaules izstādes Parīzē. Un tas pavēra ceļu plašākai izstādei, kas aptvertu kolekcijas nevien no Lietuvas, bet arī no Latvijas un Igaunijas. Kā jau dzirdējāt, kuratoras Miglas Lebednikaitis stāstā, viļņā skatāmās izstādes chronoloģija galu galā aptver 40 gadus. Lietuviešu pārdrošo uzstāšanos ar savu atsevišķo ekspozīciju Krievijas impērijas paviljonā jau 1900. Gada pasaules izstādē Parīzē, ko slepus noorganizēja lietuviešu emigranti ASV. 1935. Gada Baltijas valstu tautas mākslas izstāde Parīzē, kā arī jau pieminēto 1937. Gada pasaules izstāde Parīzē, kur Baltijas valstis startēja ar kopīgu paviljonu. Starp citu, līdzīgi kā Latvija un Lietuva pērni startautiskajā Expo izstādē Osakā, kas mūsdienās turpina šo pasaules izstāžu tradīciju. Pirmā pasaules izstāde notika 1851. Gadā Londonā. Kurators Rafaels Borī.
1: The World Fair has been described as the stage of nations, so this idea of a stage is very important.
2: Pasaules izstādes mēdz raksturot kā tautu skatuvi. Šī skatuves ideja ir ļoti svarīga, jo liels skaits pasaules valstu būvēja savus paviljonus un veidoja izstādes vienā no pasaules ietekmīgākajām pilsētām, lai vairāku mēnešu garumā parādītu sevi no vislabākās puses. Tas izmainīja arī pašas Parīzes vaibsts, piemēram, Eiffeltornis arī tika uzcelts par godu vienai no pasaules izstādēm, tāpat kā Grand Palais un Palais de Chaillot. Protams, daudz paviljonu bija tikai pagaida būvis, ko vēlāk nojauc, bet tās bija ļoti svarīgas valstu vizitkartes, jo uz šīm izstādēm brauc ļaudis no visas pasaules.
0: Lietuvas Nacionālajā muzejā skatāmā izstāde fokusējas tieši uz etnogrāfiju, taču valstu paviljonu saturs šajās pasaules izstādēs bija daudz plašāks, aptverot arī jaunākos tehnoloģijas un rūpniecības sasniegumus. 20. Gadsimta 30. Gados pasaules izstādes joprojām bija ļoti populārs veids, kā reklamēt sevi starptautiskajā arēnā. Laikraksts Rīts 1937. Gada 17. Jūnijā reportāžā no Parīzes raksta. Šodien atklājamais Baltijas valstu paviljons nav tikai simbols, bet lietišķs pierādījums visu trīs Baltijas valstu solidaritātei un sadarbībai visās nozarēs. Tomēr atsevišķās valstis šai sadarbībā nezaudē savu īpatnību, jo šī paviljona eksponāti runā skaidru valodu par katras tautas nacionālu īpatnējo kultūru, mākslu un saimnieciskiem sasniegumiem. Pirmā apskates gājienā visus sevišķi interesēja īpatnās tautas mākslas paraugi un mākslas amatniecības izstrādājumi. Preses ļaudis apstāja katru, kas viņiem varēja sniegt kaut kādus paskaidrojumus, un šoreiz pat Latviju žurnālistiem bija jāsniedz intervijas par savu valsti, tās dzīvi, iekārtu, mākslu, kultūru. Fotogrāfu uzmanību visvairāk saistīja tautas tērpi.
4: Šī izstāde bija tik laikmetīga. Tās centrā jau vairs nebija etnogrāfija kā tāda, bet gan etnogrāfijas iedvesmota laikmetīgā māksla un dizains.
0: Tā saka kuratori Migle Lebednikaite un Rafaels Borī. Un arī viņu veidotajā izstādē ar vēsturiskajiem eksponātiem saspēlējas mūsdienu lietuviešu mākslinieku darbi, ko atlasījusi kuratore Jolanta Marcišovskīte Jurašīna. Starp izstādē pārstāvētajiem mūsdienu māksliniekiem ir tēlnieks Žilvins Landsbergs. Viņš izstādē piedalās ar darbu Ģimenes koks no darbu sērijas Manam bezpajumtas dievam. Tas nav speciāli veidots šai izstādē, bet trāpīgi sasaucas ar kuratoru ideju.
1: When I worked for the series to my homeless god, I did quite a lot of work and
5: Strādājot pie šīs darbu sērijas, es gribēju reabilitēt koku kā laikmetīgās mākslas materiālu, jo tas allaž asociējās ar kaut ko vecu, ar laukiem, ar pirti. Kā atdzīvināt koka skaistumu, nekaunoties? Strādājot.

0: dažādas mēbeles un priekšmetus. Un šī koka enerģija mani savaņģoja. Manā darbā varat redzēt, ka koks ir raupjš un nenogludināts. Mēs savā kultūrā nekad neesam centušies pārvērst koku par kaut ko citu vai nomaskēt to. Koks ir dzīvs un tam ir tik daudz dažādu raksturu un ir interesanti veidot dialogu gan ar šo materiālu, gan ar mūsu kultūras mantojumu kopumā. Jā, esmu priecīgs piedalīties šādā izstādē, kas pieskaras mūsu kultūras saknēm. Muzejnieki un vēsturnieki to dara caur zinātnisku izpēti un institūciju sadarbību, un man kā māksliniekam bija ļoti interesanti vērot, kā viņi ir dzinuši pēdas dažādiem priekšmetiem un daudz ko atklājuši ar zinātniskām metodēm. Savukārt, man kā māksliniekam šāda izpēte ir ikdiena. Es visu laiku uzsūcu sevi iespaidus, ceļojot, piemēram, pa Lietuvu un Latviju. Esmu tās izbraukājis krustu šķērsu, piestājot mazos ciematos un runājoties ar cilvēkiem. Un varbūt tikai caur šo izstādies sapratu, ka arī man pašam galvā ir savs arhīvs no tā, ko esmu piedzīvojis un ar ko runājis. Piemēram, mana lauku māja atrodas pie Latvijas robežas, un uz Beķereju mēs vienmēr braucam Latvijas pusē. Visas šīs mazās lietas ir manā arhīvā, un man patīk, ka mēs kā šodienas laikmetīgie mākslinieki varam iekļauties šai izstādē. Pat ja tie ir tikai daži darbi starp tūkstošiem vēsturisku objektu, tā jau ir atslēga, kas palīdz tos savienot ar mūsdienām, atdzīvināt šo iekonservēto muzeju priekšmetu vidi. Te ir gan mazliet humora, gan dulluma, un man tas šķiet ļoti veiksmīgs risinājums.
1: A bit craziness or some aesthetics that it's there and not there anymore. So I think it's very successful model and interesting.

0: Dzirdējām kokles, pareizāk sakot, kaneles skaņas, jo tas bija igauņu koklētājs Heino Sena ar dziesmu Mana dzimtene. Bet mēs atgriežamies otrā mūsu kaimiņu valstī Lietuvā, kur visu trīs Baltijas valstu dalību starptautiskajās izstādēs Parīzē pašlaik var izzināt izstādē Lietuvas Nacionālā muzeja vēstures stāstu namā. Vai atceraties, kā redzījuma sākumā kuratore Migle Levednikaite minēja gluži neticamo satikšanos ar Rafaelu Borī no Mucēm muzeja Marseļā? Viņu abu stāstījums paver aizraujošas aizkulises tam darbam, kura rezultātu mēs redzam izstādē. Un šoreiz tas ir bijis īsts detektīvu darbs ar daudziem nezināmajiem abās pusēs. Nu, piemēram, Rafaels pēc fotogrāfijām identificēja priekšmetus, kas viņa muzejā bija nonākuši pēc 1935. Gada izstādes, bet kuru saraksta trūka lietviešu pētniekiem. Fotogrāfiju izpēte palīdzēja arī pašam Mucēm muzejam noskaidrot vairāku priekšmetu piederību, par ko ziņas laika gaitā bija zudušas vai pierakstītas aplami. Borī stāstītais apliecina, cik detalizēti viņš ir iedziļinājies šajā tēmā.
1: Well, first, what drew my attention to the Lithuanian collections in the museum was not.
2: Mana interese par lietuviešu kolekciju sākās caurskatot muzeja krājumu un ieraugot tajā pazīstamu vārdu – Jurģis Baltrušaitis jaunākais. Viņš bija Francijā pazīstams mākslas vēsturnieks, lietuviešu dzejnieku un diplomāta dēls. Biju pārsteigts ieraugot viņu vārdu Lietuvas etnogrāfijas kolekcijā, jo vispār viņa interešu lauks bija viduslaiku māksla. Šī kolekcija man aizved līdz 1935. Gada Baltijas tautas mākslas izstādē Trocadero etnogrāfijas muzejā Parīzē. Turpat, kur lietuviešu stends bija jau 1900. Gada pasaules izstādē. Šai 1935. Gada izstādē ir ļoti svarīgs ģeopolitiskais konteksts. Tas bija pirmais visu trīs Baltijas valstu intelektuālās sadarbības piemērs pēc Baltijas Antantes līguma parakstīšanas 1934. Gadā. Jūtot potenciālus draudus no PSRS un nacistiskās Vācijas, Baltijas valsts vēlējās būt labāk atpazīstams Rietumeiropā, īpaši Francijā un Parīzē, kam tolaik

0: Bija liela loma gan starptautiskajā kultūras ainavā, gan starptautiskajā politikā. Un šai kontekstā meklēju arī izstādes fotogrāfijas, bet pie mums Francijā tādu nebija. Beigās atradu tās nevis Lietuvas, bet gan Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, jo Latvijas nodaļas kurators Valdemārs Ģinters bija plaši dokumentējis šo izstādi. Tas ļāva mums saprast izstādes iekārtojumu un iedvesmoja to atkārtot arī šeit, Viļņā.
1: Gada Baltijas valstu tautas mākslas izstādē Parīzē veltītā daļa Lietuvas Nacionālā muzeja izstādē ir tā, kurā apskatāms visvairāk priekšmetu arī no Latvijas un Igaunijas muzeju krājumiem. Un kā simbolisks telpas kronis ir stends ar trim līgavas kroņiem. Tā ideja paskaidro kuratore Migle Lebednikaite.
2: Arī tas ir ļoti simboliski, jo pirmās Lietuvas izstādes centrā 1900. Gadā bija tieši precinieki ierašanās mājās. Šī kāzu tēma vijās cauri visām nākamajām izstādēm, un 1935. Gadā Parīzē bija apskatāmi arī visu trīs Baltijas valstu tautas tērpi. Tāpēc šajā izstādē mēs to simboliski atainojam caur paražu un tekstīlīju satikšanos kāzu kroņu izskatā. Te līdzās redzami līgavas kroņi no Muhu salas Igaunijā, no Nīces apkaimes Latvijā un no Augštaitijas Lietuvā.
1: Lai gan pašas Parīzes izstādes Francijas pētnieku vidū ir labi dokumentētas, valstu nacionālajie paviljoni joprojām ir salīdzinoši maz pētīta teritorija, kas mēdz sagādāt arī daudz atklājumu, teica kurators Rafaels Borī. Turpinot izzināt detektīvu darbu izstādes aizkulisēs, te jāpiemina stāsts par kādu pūra lādi, kas beidzot atguva savu identitāti.
0: Musem muzejs, kurā es strādāju, daudzas no savām kolekcijām ir mantojis tieši no šīm pasaules izstādēm, jo rīkotāji mēdz arī kaut ko novēlēt rīkotāju valstī, bet mūsu muzejam ir sarežģīta vēsture. Tā kolekcijas ir tikušas pārvietotas un laika gaitā, daļa informācijas par priekšmetiem ir zudusi. Piemēram, šajā izstādē ir apskatām lietuviešu pūrlāde, kas muzejam tik novēlēta pēc 1900. Gada izstādes. Taču mūsu krājumā tā līdz pat nesenam laikam bija marķēta kā nezināms priekšmets no Krievijas. Tas bija lielākais priekšmets, par kuru lietuviešu pētniekiem trūka informācijas. Es gāju cauri mūsu muzeja lāžu kolekcijai un mēģināju salīdzināt ar fotogrāfiju no 1900. Gada izstādes, kurā bija redzams fragments no šīs pūrlādes kreisās malas. Tas nebija viegli.
2: Tas bija tik saviļņojošs mirklis, ieraudzīt šo pūra lādi un saprast, ka beidzot esam atraduši to, ko tik ilgu laiku uzskatījām par zudušu. Tā bija ar vēl vairākiem priekšmetiem, piemēram, ar kādu tekstilu izšuvumu, kas aplami bija pierakstīts Bulgārijai.
1: Interesanti, ka dāvinājumu no Latvijas un Igaunijas pēc šīm vēsturiskajām 20. Gadsimta pirmās puses izstādēm Mucem muzeja kolekcijā nav. Taču ir dāvinājumi no citām reizēm. Un tie arī augstākā laikā turpināja stāstīt stāstu par Latviju, Lietuvu un Igauniju. Un te mēs nonākam pie jautājuma par to, kāda ir šādas izstādes par izstādēm nozīme šodien. Migle Lebednikaite un Rafaels Borī.
2: Neseno notikumu kontekstā mēs Lietuvā šodien daudz runājam par to, kas ir kultūra un kāda ir tās nozīme. Un šodien, tāpat kā toreiz, mēs saprotam, ka ir ļoti svarīgi parādīt mūsu kultūras saites ar pārējām Baltijas valstīm. Ja turamies kopā, esam daudz stiprāki un labāk varam parādīt katru savu identitāti.
0: Šāda pieeja palīdz ieraudzīt plašāku kontekstu. 1935. gada Baltijas valstu tautas mākslas izstādē Parīzē nav tikai stāsts par centieniem izcelt katras valsts nacionālo identitāti, bet arī par kopīgu vērtību un ideju radīšanu caur šo izstādi. Tas apliecina, ka Latvija, Lietuva, Igaunija un Francija 20. gadsimta 30. gados bija cieši saistītas. Un tas jau vairs nav stāsts tikai par muzeju vai izstāžu vēsturi. Tas paplašina skatījumu, palīdzot ieraudzīt kopīgas vērtības caur kultūru.
2: Caur šo izstādi mēs redzam, ka identitātes meklējumi bija svarīgi gan 1935. un 37. gadā, gan vēl agrāk, jo 1900. gadā. Toreiz mums bija svarīgi parādīt, ka esam atsevišķa tauta ar savu valodu, kaut arī mums 40 gadus bija drukas aizliegums latīņu rakstā. Un arī mūsdienās mēs pasaulē redzam preses un runas brīvības ierobežojumus. Tāpēc ir ļoti svarīgi neaizmirst, ka pēc brīvības tiecās arī mūsu senči.
0: Ideja par kopīgām vērtībām ir aktuāla arī šodien. Visi tie priekšmeti, kas tika novēlēti Francijai pēc izstādēm, to mērķis bija kalpot kā šo valstu vēstniekiem arī pēc izstādes beigām, atgādinot cilvēkiem par kultūras saitēm, kas vieno šīs valstis. Un rīkot šādas izstādes bija apzināta Francijas izvēle, lai apliecinātu brīvības, demokrātijas un valstu neatkarības idejas. Domāju, ka šodien atkal mums ir vērts sev atgādināt, ka starpvalstu sadarbība kultūrā joprojām ir ļoti svarīga. Īpaši šodienas ģeopolitiskajā kontekstā, kad blakus notiek karš Ukrainā un Krievija ir ļoti nedraudzīgs kaimiņš, šī izstāde ir vēl viena iespēja parādīt Baltijas valstu solidaritāti un būvēt tiltus ar valstīm, kurām ir līdzīgas vērtības. Tā jau ir pati Eiropas projekta būtība.
3: This work and this exhibition is a part of, at least that's how I feel.
1: Baltijas valstu dalībai Parīzes starptautiskajās izstādēs veltītā izstāde Lietuvas Nacionālā muzeja vēstures stāstu namā jeb Istoriju namai Viļņā būs skatāma līdz 2. augustam. Bet jau pēc brīža raidījumā mēs tiksimies ar Viļņā dzīvojošo rakstnieku Andri Kalnozolu un runāsim par skatu uz savu zemi, dzīvojot labprātīgā, radošā trimdā.

0: Kultūras dzīve Viļņā kosā gan lielos, gan mazākos mērogos. Par to pārliecinos, kad darbdienas vakarā kādā Viļņas kafejnīcā kļūst par liecinieci žurnāla Literatūra un māksla lasītāju kluba pasākumam, kura viesis šoreiz ir Viļņā dzīvojošais latviešu rakstnieks Andris Kalnozols. Kalnozols ar savu aktieru harizmu smīdina sanākušos, stāstīdams par savu gluži vai nejaušo nonākšanu Lietuvā, jaunā romāna rakstīšanu Kauņas klosterī un to, kāpēc pagaidām kautrējas runāt lietuviski.
1: Not on that syllable. That means, and you refuse to understand at all. If we, for example...
0: Tāpat kā savos literārijos darbos, Kalnozols ar apbrīnojumu atklātību un humoru stāsta par pagātnē piedzīvoto izdegšanu, depresiju un arī dzeršanu, no kuras viņa izvilkusi gan Latvijā, gan Lietuvā par dižpārdokli kļuvusī grāmata Kalendārs mani sauc un tās galvenais varonis Oskars.
2: Kalendār, I wrote it and it changed my life. And I, when I was writing it, I knew that it will change my life.
0: Nu pat viņš pabeidzis savu jauno grāmatu Zobi, kas stāstīs tieši par laiku pirms kalendāra. Un tā iznāks reizē latviski un lietuviski. Pēc tikšanās ar lasītājiem un kādu 10 grāmatu parakstīšanas, mēs ar Andri Kalnozolu apsēžamies uz sarunu turpat kafejnīcā.
3: Nu, tu esi norunājies līks, vai ne?
4: Tā parasti ir. Tā ir. Es tā kā nerunāju, es viens pats, kaut ko viens pats un tā, un zinu. Un tad sanāk tādas tikšanās, un tad vienkārši atnāk vaļā kaut kas. Un
3: tev bieži sanāk Lietuvā šeit tikties ar
4: lasītājiem? Es pats tā īsti nekur nerādos. Bet tad, kad viņi uzzina, ka es esmu Lietuvā, tad viņi aicina. Man bija tikšanās pirms mēneša, pusotra, ar mēdiju grāmatu klubu. 15 minūtes un vēl radio staciju vienu. Viņa redakcijā viņiem arī ir grāmatu klubs. Un viņi arī uzzināja, ka es jau kādu laiku dzīvoju Viļņā, un tad viņi... Man uzaicināja. Arī bijis ir baņķieru grāmatu klubs, man uzaicināja arī. Tad ir bijušas skolas, ne Viļņā, Jonavā bija skola, kas man uzaicināja. Un Pluņģes bibliotēka arī ir bijusi. Nu tā.
3: Un šis bija lasītāju klubs pie žurnāla Literatūra un māksla. Es biju pārsteigts, ka joprojām šeit Lietuvā eksistē šis žurnāls ar šo nosaukumu.
4: Jā. Es pats atceros, Literatūra un māksla, es lasīju literatūru un mākslu tad vidusskolā, kad es sāku rakstīt pirmos dzejoļus, un man tas likās kā kaut kas nereāls būt publicētam literatūrā un mākslā. Nekad tas tā arī laikam, man šķiet, ka es nekad...
3: Latvijā 94. Gadā pārtrauc iznāk, tā kā laikam jau nepaspēja.
4: Jā.
3: Bet šeit Lietuvā joprojām ļoti aktīvs nozars žurnāls un...
4: Es nāku divreiz mēnesī, turklāt. Tā, es tā, no sākuma domāju, ka nu tā, vienreiz mēnesī vai vienreiz divos mēnešos, bet...
3: 1600 tirāžu drukātiem.
4: Divreiz mēnesī ar pasākumiem arī. Te ir kaut kāds tas, tāda to jaudu te jūt, tādu ņiprāku arī, nu... Tā.
3: Jā, tu tagad Lietuvā esi, tagad jau pusotru gadu. Kā tu vispār jūties šajā Lietuvas kultūras kopienā? Viņi ir tevi pieņēmuši?
4: Es jau, redzīju, dzīvoju tādu savrupu dzīvi. Arī Latvijā vienmēr es dzīvoju kaut kādā ziņā savrupu dzīvi. Nē, esmu tendēts uz kaut kādu iekļaušanos vai vēlmi, lai mani pieņem. Bet man ievelk, jā, tas gan, nu, tā kā tā, es tā, laikam esmu tāds dabisks ārpusnieks, bet izskatās, ka tie dabiskie ārpusnieki ir tie, kurus tā iekšpus ļoti labprāt sevi ievelk, tāpēc es vispār nevaru sūdzēties par uzmanību no lietuviešu puses un par atsauksmēm un sadarbības piedāvājumiem arī no viņu izdevniecību puses. Viņi tā nekautrējās, viņiem kaut kā tāds uzreiz tāds biznesis gatavs, daram šitā, izlaižam vienā laikā Latvijā un Lietuvā. Tā bija viņa ideja, un man neviens nekad neko tādu nav piedāvājis. Neviens cits lietuvieši to ņem un dara. Kaut kāds tāds temperaments. Man vēl mana izdevēja, viņa vēl tā ar elkoni man tā iegrūda sānā un to piedāvāja. Klausies, un es tā, man tas ļoti patīk. Viņa ir žemaitieta, un es esmu kurzemnieks. Un žemaiši un kurši tā ļoti... Es vispār uzskatu, ka žemaiši un kurši, es viņus jūtu daudz stiprāk nekā, piemēram, kurzemnieki un latgaļi. Tur atkal kaut kāds ļoti, ļoti tāli, tādi patālāki tie raksturi, ja? Bet žemaiši un kurši atkal ļoti tuvi. Mm. Un viņi ir žemaitieti. Viņi man iegrūž ar elkonu un piedāvā štēli, un es saku, ok, daram tā.
3: Nu, lūk, kā klājās tavam, nu, pat jau pabeigtajam romānam Zobi? Mēs tā, ka tikāmies ziemā, tu stāstīji, ka grāmata ir tur pat jau pabeigta, un tavs redaktors Ulds Tīrāns sāk jau iet cauri, un tā tad būs šis triks par iznākšanu reizē abās valodās.
4: Pašlaik ir tas vientulības process, ka ir pabeigts viss iespējamais, un es vairs nevaru atgriezties. Man vairs nav atgriešanās ceļš. Ir jau izrediģēta, ir veikta korektūra, ir nodots. Un tagad ir tas posms, kas laikam ir pats vientulīgākais rakstošajam cilvēkam, kad es esmu viens ar savu ziņojumu. Es zinu visu, un neviens cits to nezina.
3: Jā, redaktors, tulkotājs un
4: jā, korektors. Jā, un Uldis šajā procesā, Tīrons, ir bijis tik... Es esmu ļoti lielu pateicību parādā Uldim par viņa tādu turēšanu mani pie vārda. Nu, ja tā, jo zobu stāsts ir arī skarps stāsts. Tas ir samērā skarps stāsts par gan par atkarību, gan par vientulību, gan par radošu cīņu, bet cauri tam visam ļoti spēcīgs godīguma, patiesuma, atklātības nervs, un Uldis man neļāva nobīdīties. Viņš teica, ja godīgi, tad godīgi. Nu, tā kā pa visiem stāviem mēs te godīgi paņemsimies. Jo tas viss ir arī tāds galvenā varoņa netikšana ārpus savas galvas, tāds monologs, nemitīgs. Un tur ir ļoti svarīgi turēt tīru to torni, godīgu un patiesu, un arī tādu skarbi atklāt. Un Tīrons, ģenīlis redaktors, viņš to uzķēra un neļāva man sačakarēt pašam savu darbu.
3: Es klausījos, kā tu runāji ar lasītāju kluba biedriem. Tu stāstīji, ka kalendārs tev ir tā, nu, tā lielā grāmata, kur nekad līdzīgi tu neuzrakstīsi. Un tomēr nu, tu esi uzrakstījis nākamo grāmatu. Un es domāju, kā ir ar to sajūtu, ka visi no tevis kaut ko sagaida. Jo tad, kad tu rakstīji kalendāru, neviens neko negaidīja. Mm-hmm. Bet nu, tagad tev tā kā Gintam Zilbalodam ir straumi, ja visi gaida, nu kas tad būs tas nākamais? Kā tu jūties par to spiedienu? Vai, nu, es nezinu, ja recenzijas nebūs tādas tik žildinošas kā par kalendāru, piemēram. Vai tev tas uztrauks?
4: Nē, man tas neuztrauc. Bet zobi būs tikpat pārsteidzoši, man šķiet. Nu, savā atklātības un tajā skarbuma ziņā. Un pilnīgi. Tomēr citi megaherci. Un tomēr var just arī to kaut kādu lielo to gaismas potenciāli tajā tumsā. Es esmu ļoti pārliecināts tik un tā par šo darbu. Man arī ir pagājis pietiekami ilgs laiks, man arī nekādas spiediens kluži, varbūt tajās pirmajos gados, tajos sākumu, pašos sākumu gados. Es arī rakstīju stāstus, un kaut ko citu iesāku, tam visam nebija tāda īsta īsta ņipruma iekšā, kaut kāda temperamenta. Un šis darbs man uzrakstījās nejauši. Nu, es sāku no viena teikuma, un viņš attīstījās, un tas ir pats labākais, pati labākā recepte, ka es vienkārši jau biju pēkšņi viņā iekšā, un viņš mani veda ļoti dzīvs darbs. Un par dzīvu darbu man ir, nu, mani nevar izšaubīt no tās pārliecības.
3: Bet grāmatas iznākšana tā tad jau ir skaidrs novembra beigas, decembra sākums. Uh-huh. Un, kā tu teici, galvenā ballīte Lietuvā tomēr, jā, tāpēc, ka tu šobrīd esi Lietuvā. Bet vispār man tas liekas tik foršs piemērs sadarbībai starp kaimiņu valstīm, tas, ka tā iznāk reizē abās valstīs, un man intuitīvi šķiet, ka tādu piemēru vispār ļoti maz.
4: Tas tā reizēm ir, es aizbraucu uz Mazirbu un neaizēju pie jūras. Tā jūra tur vienmēr ir, un es nevis pie viņas neaizēju, un līdzīgi ir ar to kaimiņu būšanu, viņi tepat ir. Un vienmēr tā sadarbība ir iespējama, un vienmēr jau viņi tepat vien būs, mūsu mīļie braļukas. Un, redz, kā nodzīvo visu mūžu, un nekad tā sadarbība var arī nenotikt. Tāpēc ir labi, ka kāds tā ņem un iebaksta relkoni gūžā un saka, hei, nu, uztaisam kaut ko kopā. Un lietuviešiem, ko es esmu par šo laiku Lietuvā sapratis, ka lietuviešiem mēs patīkam. Lietuviešiem tiešām patīk latvieši. Mēs esam tādi mazie, it kā tādi mazie brālīši. Liekas, ka viņi ir tādi lielāks tas brālis, mazliet tāds huligāniskāks. Un mēs esam tas, višķiņi tas mazais brālītis, kas cenšās būt tāds baigi godīgs. Nu tāds viss tas tā galdiņš kārtībā, un mamma teica, ka šitā jādara. Un lietuvieši ar to elkonu, viņiem tas temperaments tāds, viņi tāds ņiprāks, zini. Tā, un man liekas, ka tā ir ļoti laba bioķīmiska sadarbība tur var būt. Tāds rītīgs brāļu spēks, ja?
3: Jā, bet es bieži domāju par to, cik mēs, vismaz vairums no mums ļoti maz zinām tomēr par saviem kaimiņiem, gan mēs par lietuviešiem, gan par igauņiem, tomēr tepat blakus esot, nu ļoti maz mēs zinām, kas notiek kaimiņu literatūrā, kaimiņu kino, mūzikā.
4: Jā, tas tieši, manuprāt, tas paradoks ir tas no tā
3: tuvuma.
4: Fiziskā tuvuma, ka tas te pat ir, un jebkurā laikā to varēs izdarīt, un jebkurā laikā to varēs uzzināt. Bet tagad mums ir skats, tur teiksim, jā, uz ziemeļvalstīm, vai ne? Vai
3: uz rietumiem.
4: Vai uz rietumiem, vai uz ziemeļvalstīm.
3: Katrs ir gribējis kaut kā sevi apliecināt, kā individualitāte. Bet kā tu redzi to sadarbību, nu tādā ideālā pasaulē, kāda tā varētu būt starp kaimiņiem?
4: Es domāju, ka viņa jau ir labāka nekā bija pirms gadiem 10, es teiktu. Diemžēl tie ir kara apstākļi, kas ir mūsu saliedē. Nu, viņi varēja arī citādāk šī saliedēšanās notikt, bet viņa, diemžēl, ir notikusi caur karu. Un man liekas, ka saglabājot visas ģeopolitiskās un nacionālās robežas un īpatnības, tā, mums tomēr, visu to saglabājot, mums tomēr jāskatās, kur mēs varam būt dinamiskāki savā starpā un brīvāk plūst viens pie otra un sadarboties, atvieglot. Pat es pat teiktu, droši vien tad būtu jābūt arī kaut kādam lēmumam un atvieglojumam birokrātiskās sadarbības ziņā, lai mēs savā starpā varētu vieglāk vienkārši.
3: Un, piemēram, šķiet, ka, ja zināt, kaut vai lietuviešu valodas pamats, es jau jūstos daudz tuvāk savai kaimiņu valstī nekā tagad, kad es atbraucu, un man viss ir jākārto angliski.
4: Jā, vispār ir dīvaini, ka sevišķi tagad, kad šī otrās valodas vai trešās valodas vietas skolās ir vakanta, tas būtu pilnīgi loģiski lietuviešu valoda.
3: Cik tu ļoti, pats labi esi ielauzījies lietuviešu valodā ap šo pusotru gadu?
4: Es esmu iemācījies klausīties, dzirdēt. Es varētu runāt, ja nekautrētos no savas izrunas. Lietuviešu valodas melodija ir krietni sarežģītāka nekā latviešu valodā. Ja mums uzsvars ir uz pirmo zilbi, tad lietuviešu valodā tas var būt uz jebkuru zilbi. Tad runāt es vēl nevaru, bet es vairāk tīri aiz kautrēšanās no izrunas. Un daudz klausos radio, no radio var
0: mācīt. Sarunā ar Andri Kalnozolu es pieminu arī nu pat Lietuvas Nacionālajā muzejā redzēto izstādi par Baltijas valstu dalību Parīzes izstādēs starpkaru gados, par ko dzirdējām šī raidījuma pirmajā daļā. Andris šo izstādi vēl nav redzējis, jo bijis līdz matu galiem iekšā jaunās grāmatas pabeigšanā, bet ideja par šādu kopdarbu viņam patīk. Varētu to atkārtot, piemēram, Frankfurtes grāmatatirgu, viņš spriež.
3: Londons grāmatatirgu mums jau pietiek.
4: Jā, bet Londons grāmatatirgs ir krietni mazāks par Frankfurtes grāmatatirgu. Slovēnija bija pirms 3 gadiem, nu 2,5 gadiem. Un es kaut kā painteresējos, un viņu izmaksas bija 7 miljoni. Es domāju, vai Latvija būtu, nu tā kā kāds mums ir budžeti, nu, ja, kultūrē, nu mēs to nevarētu. Bet pacelt kopā Baltijas valsts kā galvenais viesis, to tas ir iespējams. Plus vēl galvenajam viesim ir jāspēj piedāvāt, piemēram, aiziet 40 rakstnieki, kas braukā apkārt pa skolām un tiekās ar lasītājiem. Mums būtu ļoti grūti salasīt tos 40 autors, bet pa Baltijas valstīm, nu tā, lai tas ir tāds spēcīga komanda, ja?
3: Bet es tev gribu pajautāt par kultūras ļaužu sadarbību vienā citā aspektā, jo tu no iekšienes redzēji to, kas te notika Lietuvā pagājušā gada rudenī, tad, kad kultūras nozare apbrīnojami ātri saliedējās un ļoti spēcīgos protestos noturēja kultūras ministrijas neatdošanu populistiskai partijai. Kā tas viss no iekšpuses izskatījās, jo tā bija viena no tām retajām reizēm, kad mēs kaut ko dzirdējām arī Latvijas medijos par to, kas Lietuvā notiek, tāpēc, ka tie protesti tiešām izskatījās, ka bija ļoti iespaidīgi. Bet kā tu to redzēji šeit no iekšpuses?
4: Nu, tie protesti bija iespaidīgi. Es viņus pat redzēju pa bibliotēkas. Es strādāju Viļņas universitātes bibliotēkā un augšā no vienas lasītājas pat varēju redzēt, kā tie pūļi saiet kopā. Tas sākums bija apbrīnojami dinamisks. Redzi, es jau man tas sakrita tieši ar grāmatas rakstīšanas, pabeigšanas laiku. Es biju tik ļoti, iekšā savos darbos. Es to redzēju pa logu, un es kaut ko dzirdēju pa rādio vakaros, un es zinu visu to stāstu, un viņš tika ļoti pietiekami labi atspoguļots Latvijā, un man liekas. Bet es tieši biju tajā rakstīšanas procesā. Man tas bija kaut kas tāds, ko es ieraugu pa logu, piefiksēju, bet man ir sava lieta. Nu, tā kā man ir tā sava lieta.
3: Kā tev liekas, Latvijas kultūras kopiena būtu spējīga šādi mobilizēties un saliedēties un tik
4: es,
3: ilgi
4: noturēt spīdumu? Es domāju, ja būtu nopietnas draudz, jā. Jā, pat nešaubos. Mēs varbūt esam tādi netika asi kā francūži, ja, kas uzreiz tur ripinās mašīnas pa ielām un dedzinās kioskus. Bet kaut kā, nu, ja pārāk sāk kāpt uz pirksgaliem, zini, tad kaut kad arī latvietim piegriežos. Un viņš var vienu pat uz būdams tomēr sanākt doma laukumā vai pie brīvības pieminekļa un pateikt, ne, nu, širā nebūs. Širā tomēr nebūs.
3: Un ko tu darīsi 4. maijā?
4: Es nofotografējos ar Oskaru kalendāru.
3: Īsto prototipu?
4: Jā, man sanāca vienkārši nofotografēties ar viņu talsos. Un tad es domāju, sūtīšu to bildi draugiem. Tā kā 4. maijas, Andris Oskars Latvija. Nu tā. Tad, kas šodien svin, mēs svinam. Jā, es jau, nu, esmu tepat ļoti viegli būt šajā nosacītajā trimdā, jo pulses jūtu. Pie zobārsta es braucu uz Latviju, arī pie sava automehāniķa es braucu uz Latviju. Ir kādi pasākumi, es aizšauju uz Latviju fiksi. Ir kaut kādas nebūšanas nāk no Latvijas puses jūtu. Es varu pateikt, ka es nezinu. Nu, tā, es varu šmaukties. Patīkamās lietas paņemt un nepatīkamās lietas bišķiņ ignorēt varbūt. Tas tuvums tev man ir izdevīgs. es šādi tad aizķēru.
3: Bet es kaut ko jaunu par Latviju un savām attiecībām ar Latvijas apredzi, tagad dzīvojot ārpus Latvijas.
4: Man ir pāris lietas, kas man kaitināja latviešos un ko es vieglāk esmu pieņēmis lietuviešos. Man joprojām kaitina, ka mēs esam tik pareizi. Nu, kaut kā salīdzinu, kaut kāds tas pareizuma kots un galvenais, ka izdarīt visu tā rātni un glīti, tāda glītrakstīšana visu laiku sanāk. Un tad mēģina uzrakstīt visu laiku tīrakstu. Jā. Tas latvietis mēģina visu laiku uzrakstīt tīrakstu. Un ļoti tālu viņš netiek, jo tas spiediens ir milzīgs. Galvenais, ka nekur nav tie klekši, vai nekur nav nekas jānostrīpo, vai ko. Man liekas, ka mums būtu vairāk jāsaprot, ka drīkst rakstīt melnrakstu. Un ka ir labi uzrakstīt melnrakstu vispirms. Mums baili, šaušalīgas bailes no kļūdām. Tas nu gan būtu jāizbeidz. Jo kļūdas dod brīnišķīgu iespēju tās labot. Kļūdas dod brīnišķīgu iespēju atvainoties, mācīties, atvainoties un saņemt piedošanu. Vispār arī tādā Baltijas kontekstā mums ir tādas dāvanas. Šī zeme, jūras krasts, katram savai valsts, pilsētas, valodas. Un tas, ka mēs varam viens uz otru paļauties. Es biju Balkānos pirms 2 gadiem. Tur tā nevar būt. Es padzīvoju Sarājevā, uzzināju. Ja? Viss tur vēl joprojām tāda pulver mūca. Ja? Just, ka tie Balkāni ir tomēr. Ja? Es tieši tur iemācījos būt pateicīgs par mūsu mazajiem brīnišķīgajiem brāļiem, kaimiņiem, par lietuviešiem un igauņiem. Un ka mums nav jāguļ ar vienu aci vaļā, tikai tāpēc, ka kāds no viņiem var kaut kādu draņķības sataisīt. Mums ir viens nejauks kaimiņš visiem kopīgs. Tas ar mūs tur možas, ja? Možas visus kopā. Tā kā mums jābūt pateicīgiem par tādiem kaimiņiem un par tādu iespēju te dzīvot. Man liekas, ka mums ir arī krietnis raksturs. Gan latviešiem, gan igauniem, gan lietviešiem. Mēs tomēr raksturā esam krietni. Var pasūdzēties par visādām tur. Var papīkstēt par visādiem sīkumiem un sīkumainībām. Par to, ka gribas pārāk būt vai nu pareiziem, vai labākiem, vai kaut kādu nu, tādu provinciālismu iezīmēm. Bet tomēr raksturā mēs esam krietnas tautas. Tas ir, tas dod cerību. Būs labi. Labi. Tāds tas uzsvars. Būs labi.
0: Būs labi. Ar šo vēlējumu arī atvadāmies no rakstnieka Andra Kalnozola, no Viļņas, un dodamies svinēt Latviju. Jo svinēt patiesi ir daudz ko, un reizēm ir svētīgi uz to paraudzīties ar gaišu skatu no malas. Kultūras rondona Māra Rozenberga no jums atvedās līdz nākamajam raidījumam.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīna Liepzere. Baltijas valstu veselības ministrs šodien rīt sanāksmē Baltijas politikas dialogs Viļņā pārunās risinājums demogrāfisko pārmaiņu radītiem pārbaudījumiem. Sanāksmes fokusā būs sabiedrības novecošanās saistīti izaicinājumi, kā nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un finansiālu ilgspējību gan veselīgas, gan sociālo aprūpu sabiedrībā, kurā strauji pieaug gados vecāki iedzīvotāji īpatsvars. Savukārt sanāksmes otrajā dienā rīt uzmanība tiks veltīta tam, kā veselības sektors novērš un reaģē uz vardarbības gadījumiem pret sievietēm un meitenēm. Krievijas spēki vakar veikuši triecienu Merefes pilsētā Harkivas apgabalā Ukrainā, nogulins maz 7 cilvēkus, bet vairākus 10 ievainojot. Tā paziņojas apgabala prokuratūra. Uzbrukumā bojāts dzīvojamās mājas, uzņēmuma telpas, veikali, arī degvielas uzpildes stāciju telpas un transporta līdzekļi. Trieciens veikts ar Iskandar veida balstisko raķeti. ASV eskadras mīnu kuģi iebraukuši Persijas līcī piedaloties misijā, lai ekskortētu kuģus caur Hormuza šaurumu. Tā vakar paziņoja ASV bruņoties spēki. ASV prezidents Donalds Trumps svētdien paziņoja par brīvības projektu kuģu izvešanai caur Irānas bloķēto Hormuza šaurumu. Trumps sniedz maz informācijas par šo plānu, kas varētu būt vērienīgs mēģinājums palīdzēt simtiem kuģu un aptuveni 20 tūkstošiem jūrnieku. Tikmēr Irāna nosodījusi šo rīcību kā pamiera pārkāpumu. Kopš kara sākuma Persijas līcī ir iestrēguši kuģi un jūrnieki, daudz no kuriem atrodas naftas un gāzes tankuģiem un kravas kuģiem. Atlantijas okeānā uz kruīza kuģa MH Hondius miruši 3, bet viena persona atrodas smagā stāvoklī. Tiek pieļauts, ka nāves gadījumi varētu būt saistīti ar Hanta vīrusu uzliesmojumu, ziņo Pasaules veselības organizāciju un Dienvidāfrikas amatpersonas. Vietējās amatpersonas raidorganizācijai BBC norādījuši, ka viņiem vīrus ir apstiprināts. Uz kuģa MH Hondius atrodas 149 cilvēki no 23 valstīm, tostarp pasažieri no Liebritānijas, Spānijas, ASV, kā arī apkalpes locekļi no Filipīnām. Kā norādīja kuģa operators Oceanwide Expedition, uz kuģa tiek ievēroti stingri piesardzības pasākumi, tostarp izolācija, higiēnas protokolu un medicīniskā uzraudzība. Tikmēr pašlaik tiek apsvērta iespēja kuģa pasažieriem izkāpt krastā Spānijai pie drošāk Kanāriju salām, kurā varētu notikt turpmākā medicīniskā aprūpe. Igaunijā vakar sākās militārās mācības pavasara vētra 2026. Mācības ilgs gandrīz mēnesi un to intensīvajā fāzē piedalīsies vairāk nekā 12 tūkstoši karavīru no Igaunijas un no sabiedrotajiem. Mācību mērķis ir praktizēt aizsardzības operāciju plānošanu un veikšanu kopīgi ar Igaunijas divīziju un tās sabiedrotajiem konvencionālā kara apstākļos. Vienlaikus arī stiprināt sadarbību starp Igaunijas un sabiedroto vienībām, vienlaikus iesaistīt arī citus bruņoto spēku veidus. Tālāk par notikumiem pašmājās. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīgi stāvēšana var būt bez maksas. Tā liecina aģentūras Lēta rīcībā esošā informācija. Rīgas domas koalīcija pašlaik apspriež sagatavoto izmaiņu plānu un ievieš tajā korekcijas. Līdz ar to auto novietošanas nosacījumi varētu arī mainīties. Kopumā Rīgas satiksmē Rīga apsaimnieko 6850 autostāvvietas, kas atrodas atšķirīgās maksas zonās. Pašlaik tiek piedāvāts paaugstināt maksu par auto novietošanu ielas malām par 20% līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatot ar stāvvietu aizpildījumu un turklāt autostāvvietu maksa bijusi nemainīga kopš 2015. gada. Izskan Latvijas radio ziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 13 grādi, pūš rietumu vējš 4 metri sekundēm, relatīvais gaisa mitrums 78%. Šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos arī īslaicīgs lietus. Lēns dienvrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, Kurzemē 4-7 grādi. Otrajā dienā būs saulains laiks, pēc tam mākoņu daudzums palielināsies bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra dienā plus 17, plus 22 grādi, piekrastē 11, 16 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīne Liebzere. Vakar svinot Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu, pirmo reizi aizkrauklē notika militārā parāde. Tur bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns sacīja, ka karavīriem parāde ir kas īpašs. Kamēr iedzīvotāji skatās uz viņiem un tehniku, viņi lūkojas uz savām mamām, sievām, bērniem un saviem tautiešiem, kuru dēļ dienas reiz sākts, sacīja Latvijas bruņoto spēku komandieris. Tikmēr nākamgad neatkarības atjaunošanas gada dienas militārā parāde notiks Balvos. Vakar militārās parādes laikā aizkrauklē Latvijas aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem simboliski nodeva valsts karogu balvu novaddomas priekšsēdētājam Jānim Trupovniekam no Latvijas zemnieku partijas. Latvijā turpinās pētījums par to, kāda ir bērnu zomu karijas ekonomiskā un sociālā un emocionālā ietekme uz Latvijas ģimenēm. Pētījumu veids Rīgas Stradiņu universitātes zobārstniecības fakultātes pētnieki. Datus vāks līdz 30. jūnijam, bet pirmie rezultāti gaidām jau šī gada otrajā pusē. No 1. jūnija pie Raunas Staburaka ieviezīs maksas autostāvvietu un ieejas maksu Raunas Pilsdrupu tornī. Noteikumi paredz vienreizēju dienakts maksu, kas sniedz tiesības lietot stāvvietu 24 stundas no apmaksas brīža. Viegliem automašīnām līdz 8 sēdvietām neskaitot vadītāju būs jāmaksā 2 eiro. Transporta līdzekļiem ar vairāk nekā 8 pasažieru sēdvietām 5 eiro maksa. Stāvvieti jāapmaksā izmantojot mobilo lietotni vai SMS pakalpojumu. Stāvvieta būs pieejama katru dienu bez laika ierobežojuma. Tikmēr turpmākajie Raunas Pilsdrupu tornī būs par maksu. Vienai personai tai noteikta 1 eiro un tiks piemērot sākot ar 1. jūniju. Bet personām līdz 18 gadu vecumam ieeja arī turpmāk būs bez maksas. Tālāk par notikumiem pasaulē. ASV slepenā dienesta aģenti Vašingtonas centrā nošāvuši bruņotu vīrieti, paziņojuši amatpersonas, kas izraisīja arī īslaicīgi netālu esošā Baltānama slēgšanu. Apšaudi notika netālu no Nacionālās alejas neilgi pēc tam, kad garām pabraukusi autokolonda ar ASV viceprezidentu Džeimsu Vencu, paziņoja ASV slepenā dienesta direktora vietnieks Matthew Quint. Viņš žurnālistiem arī sacīja, ka netic, ka viceprezidents bija plānotais mērķis un sacīja, ka nevar spekulēt, vai tas ir saistīts ar nesenajiem mēģinājumiem atentātam pret prezidentu Donaldu Trumpu. Apvienotie Arābu Emirāti vakar paziņoja, ka pirmo reizi kopš trauslā pamiera stāšanās spēkā aprīļa sākumā tiem atkal uzbrukusi Irāna. Apvienotie Arābu Emirātu aizsardzības ministrija ziņo, ka Irāna izšāvuši 4 spānotās raķetes, no kurām 3 tika notriegts un 1 nokrita jūrā. Austrumu Emirātu Fudžēras varas iestādes paziņoja, ka Irānas drons izraisīs ugunsgrēku svarīgā naftas objektā. Lielbritānijas bruņoties spēki informē par 2 kravas kuģiem, kas deg pie apvienoto Arābu Emirātu krastiem. Uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV bruņoties spēki paziņoja, ka 2 ar ASV karogu peldoši tirdzniecības kuģi ir veiksmīgi šķērsojuši Hormuza šaurumu, pēc tam, kad vakar tika uzsākta jauna iniciatīva saniksmes atjaunošanai. Un ziņa noslēgumā vēl par sportu. Norvēģijas vīriešu hokeja izlases sastāvā pārbaudas spēlēm ar Latviju iekļauti 12 spēlētāji, kur ikdienā pārstāv Zviedrijas komandas, bet vēl 9 hokejisti pārstāv Norvēģijas klubus. Tā ziņo Norvēģijas hokeja asociācija. Latvijas izlases noslēdzošā pārbaudas spēle pirms pasaules čempionāta notiks 6. un 7. maijā, kad savā laukumā Latvija uzņems Norvēģiju. Izskan Latvijas radio ziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 12 grādi, pūš rietumvējš 2 metri sekundēm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos arī īslaicīgs lietus. Putīs lēns dienvidrietumvējš, gaisa temperatūra naktī plus 7, plus 12 grādi, Kurzemē plus 4, plus 7 grādi. Otradien būs saulains, pēcpusdienā mākoņu daudzums arī palielināsies, bet gaidāms bez nokrišņiem. Putīs lēns rietumvējš, gaisa temperatūra dienā būs plus 17, plus 22 grādi, piekrastē plus 11, plus 16 grādi. Rīgā dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10 grādiem, bet dienā Rīgā būs ap plus 20 grādiem.
0: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šoreiz es, Kārlis Kazāks, Monopolā vēlos radīt sajūtu, ka sarunājamies pie Baltika lāta galda, ka esam satikušies, lai svinētu mūsu valsts svētkus. Un esmu izvēlējies satikties ar cilvēku, kura darbs ir veidojis Latviju par labāku vietu. Un ne jau tikai viens darbs. Tas ir ceļš, kurā jāiegūst zināšanas un prasmes, jāatrod un jānostiprina savu vērtību skala, jāsatiek savus aicinājumus un jāstrādā. Jo bez darba nav iespējama izaugšana. Gunita Bērķe ir rūdījusi savus zarus gan mediju, gan publisko attiecību jomā, lai tie būtu gana spēcīgi tad, kad tiks radīta onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību dzīvības koks. Vai tiešām cilvēka darbs var mainīt pasauli? Un kādas iespējas lielajā pasaulē ir Latvijai, kurai klājam svētku galdu? Par to turpmāko stundu ļaušu sarunai plūst, tāpat kā tā plūstu mūsu mājās, kad satiekam savējos. Sveika, Gunita!
3: Labdien!
2: Vai tev izdodas atrast laiku svētkiem?
3: Jā, svētkiem laiku atrodu, jo svētki tā ir ģimenes kopā sanākšanas brīdis, un ģimenei vienmēr ir laiks jāatvēl, jā, es atrodu laiku svētkiem.
2: Tu arī esi piedzimusi laikmetā, kad 4. Maija nebija, kad šādu svētku mūsu kalendārā nebija, vai tu esi tos šajos gados pieņēmus kā savus svētkus?
3: Es esmu pieņēmus, jo man bija tas gods arī tajā laikā strādāt radio, kur mēs sekojām līdz visiem notikumiem 90. Gadā, 89. 91. Gadā, un 90. Gada 4. Maija es ļoti labi atceros, un to sajūtu, kas bija tajā 4. Maijā, To nevar aizmirst, tas ir kaut kas tāds neaizmirstams, un līdz ar to tas arī kļūst par daļu no tevis. Un 4. Mājas, jā, tie ir svētki.
2: Vai to tradīciju, kas šķiet kaut kādā brīdī tika, nu es atļaušos likt pēdņās izdomāta par baltajiem galdautiem? Vai to tu dzirdi, ievēro, vai tev patīk, ka mēs apaudzējam savus svētkus ar šādiem stāstiem un zīmoliem?
3: Es domāju, ka tas noteikti nav nekas slikts, un katriem svētkiem vai kaut kādai tradīcijai ir jābūt klāt kaut kādai atribūtikai, ja, kas tos padara par svētkiem vai veido kaut kādas nu, tradīcijas, kaut kādas noteiktas rīcības, ko mēs darām. Es pati gan nevienmēr klāju balto galdautu, ja, bet to, ka tā baltā galdauta svētka, ja tos arī tā saucam 4. Maiju, jo balts jau tas tāds, nu, vismaz latviešu tradīcijās, un tā tas ir kaut kas tāds skaists, tīrs, jauns sākums, un faktiski 4. Maijs, nu labi, nebija jauns sākums, bija atjaunot neatkarību, ja, bet tas pēc visiem tiem daudzajiem gadiem, tas bija jauns sākums.
2: Vai arī tava ģimene, tad, kad, nu, vai 4. Maijā arī jūs sanākat kopā pirmkārt, kā ģimene, un vai arī, vai tiešām ir tā, nu, svētku sajūta, tāda organiska svētku sajūta.
3: 4. Maijā vienmēr mamma gatavo pusdienas, tad ģimene arī ir klāt. Un faktiski man vairāk svētku sajūta saistās, nu, kā jau īstai latvietēji ar klātu galdu un pusdienām, jo man grāt, ka tas kādreiz arī, nu, pieņemsim, ja mēs skatāmies filmus vai lasam grāmatas, tad vienmēr saimas galds bija tā vieta, kur cilvēks apulcējās un runāja par svarīgiem jautājumiem, izšķīrās, ko sēt, ko pļaut, jā, un kas ar ko ir precējies un kāpēc. Tā kā saimas gals tas ir nu, viennozīmīgs, man liekas, centrālais ir tās tradicionālās pusdienas, kas mūs viss vieno. Jāsaka gan godīgi, ka pēdējos gados man ģimene nav ļoti plaša, kas ir palikusi Latvijā, man ģimene ir diezgan izklīdusi pa pasauli, ja tā var teikt, bet tajos brīžos, kad šeit visi ir, tad mēs esam pie galda.
2: Bet arī tā tradīcija pie galda mainās. Es no bērnības ļoti labi atceros, ka mana dzimta, kad sanāca šādās svētku reizēs dziedāju pie galda. Šī tradīcija pazūd.
3: Tas, man liekas, ir atkarīgs no ģimenes un ģimenes tradīcijām. Ja ģimenē ir dziedātāji, tad dzied, es domāju, ne tikai pie galda sanākot, bet arī kaut ko kopā darot vai, nezinu, māju tīrot arī var dziedāt.
2: Bet vēsturiski mēs arī tomēr dzīvojām nu, vecvecāki kopā ar nākamo paudzi un nākamo, un tā turpināšanās vienā mājā bija daudz izteiktāka. Šobrīd mēs tomēr tas, mūkam.
3: Tas noteikti ir tā, un tad notiek šī paudžu pārmantojamība, tradīcija pārmantojamība. Tagad mēs bieži tās tradīcijas kopjam pēc atmiņas, pēc tās, to, ko mēs redzam, vai tas, kas mums pašiem liekas, kas ir pareizi un vajadzīgs, kas pašiem ir vajadzīgs. Bet, jā, šobrīd vairs nav tā, ka kādreiz bija, ka uzcēla māju, tad mājā dzīvoja trīs paudzes pēc kārtas. Tagad ir tā, ka nu, katram ir savs, un tas laikmets ir mainījies vienkārši.
2: Tu esi daudz strādājusi publisko attiecību jomā. Vai mēs Latvijā mākam savus Latvijas svētkus tādā publiskajā stāstā pasniegt sev, pasniegt tā, lai tie mums patiktu kā sabiedrībai, lai mēs tos novērtētu?
3: Runājot par publiskajām attiecībām, tās vienmēr ir vērsts uz pozitīvo parādīšanu un pozitīvo veidošanu. Līdz ar to es domāju, kā ar publiskajām attiecībām un svētku parādīšanu mums viss ir kārtībā. Nevelt mums ir Baltie galdaut, nevelt mums šobrīd arī Rīga jau ir izrotāta, sen nebija bijusi Vecrīgā, ļoti skaisti izrotāt, gatavojoties svētkiem. Un arī tās tradīcijas un ceremonijas, kas mums ir tās tomēr ir, kas raisa šo svētku sajūtu. Es domāju, ka mazāk mums svētku sajūtu vai arī traucē to izjust ir tas negatīvās informācijas plūsma, kas mums ir ļoti daudz apkārt un ļoti bieži tiek meklēt un noniecināt Latviju, teiksim, vienmēr mēs dzirdam Latviju pēdējā vietā tur, Latviju pēdējā vietā tur, un tad ir ļoti grūti, nu tā, kaut kā, nu, sapurināties un teikt, jā, es esmu latvietis, bet ja tev visu laiku ir tur tajā kaut kur, ka Latvija kaut kur ir pēdējā vietā, nu, neesam jau mēs pirmajās vietās, bet varbūt nevienmēr to arī vajag uzsvērt.
2: Mēs vai mēs vienas paudzes laikā varētu būt, panākt visus pārējos un apdzīt un būt pirmajās vietās, bet tas interesanti, ka tu sāki teikumu ar to, ka publiskās attiecības vienmēr ir par pozitīvā izcelšanu, un es tieši gribēju teikt, ka mēs taču tik daudz redzam tā saucamo melno PR par...
3: Nu, melnais PR, tas ir atkal, ja mēs runājam par politiku.
2: Bet tas arī tiek meistarīgi veidots.
3: Jā, protams, tas tiek meistarīgi veidots. Tas ir tad, ja mēs runājam politiku, ja par cīņu, par varu, par ietekmi. Tas vienmēr ir bijis, nu, tāds, neteiksim, asiņains, bet tāds druģains un izaicinājuma pilns ceļš pie varas.
2: Un kā tu domā, vai Latvijas sabiedrība ir iemācījusies kaut nedaudz atšķirt šos stāstus, ko stāsta, un saprast, kuri no stāstiem tiek modelēti, lai mūs ietekmētu, un veidoti, lai mūs ietekmētu mūsu izvēles?
3: Es domāju, ka tas ir ļoti grūts jautājums, jo tie stāsti tiek veidot ļoti, ļoti, ļoti apzināti un ļoti mērtiecīgi un ļoti gudri. Un cilvēkam ir grūti atšķirt graudus no pelavām, īpaši, ja tu esi pilsētnieks, piemēram, ja tu esi laukos dzīvojis, tad tu zini, kas ir graudi un kas ir pelēvi, bet ja mēs tā, nu, vispārinām un ja pieņemam, ka mēs visi neesam saistīti ne ar politiku, ne ar publiskajām attiecībām, ja mēs esam cilvēki no malas, ir ļoti grūti atšķirt tos graudus no pelavām, un es nedomāju, jo es domāju, ka arī, teiksim, tas, kas notiek mūsu valsts politikā, es domāju, ka mēs ļoti labi redzam, ka ļoti labi strādā pozitīvie stāsti, pozitīvie tēli, kuri būtībā ir, nu, jā, kas ir publiskās attiecības, aiz kuriem nav šis segums un nav šis te kaut kāds valstiskais redzējums vai vēlēšanās kaut ko valstī mainīt patiešām par labu tam, lai mēs visur būtu pirmajās vietās, nevis pēdējās.
2: Droši vien, ka te mums jāatgriežas pie tā, ka nu, mēs reizēm aizmirstam, ka darbi parāda to cilvēku, ko viņš ir, nu, kāds tas ir.
3: Jā, noteikti.
2: Un, ka tās mēs runas liekam pārāk augstā plauktā šķiet.
3: Solījums. Neatceros, kurš politiķis bija, kurš teica, kā var nesolīt. Es domāju, ka tas mums turpinās uz...
2: Kā ir tev pašai tad, kad tu atšķiri ziņu portālus? Es domāju, ka tu to dari, kā bijis mēdīju cilvēks. Kuras ziņas tev ir svarīgākas tās, kas notiek šeit, vai tie lielie zobrati pasaulē, kas šobrīd arī nebeidz pārsteigt?
3: Man patiesībā šobrīd, nu, viens no maniem arī ceļiem ir bijis, ka es esmu darbojusies ar starptautisku attiecību, nu, ne, starptautisku attiecību komentēšanu, un un starptautisko šo te ziņu veidošanu. Līdz ar to man tas ir vēl palicis kaut kā tā, ka es pirmais skatos, kas notiek ārvalstīs, jo, lai cik tas nebūtu parasti saka, tas, kas notiek ārpus Latvijas, uz mums tas neatstā ietekmu, mēs tur nevaram ietekmēt. Nu, labi, mēs varbūt nevaram ietekmēt, bet mēs varam mēģināt saprast un sagatavoties tam, ko darīt šeit uz vietas, ka tā ietekma līdz šeienai atnāks. Bet es skatos arī vietējās ziņas ļoti daudz, un es portāls, faktiski man katru rītu es sāku ar tādu ziņu portālu izskatīšanu. Un tagad jau ar ziņām ir tā, ka viņas tev atnāk WhatsAppā, viņas tev atnāk Messengerī, viņas tev atnāk visa, tās ziņas jau faktiski nav vairs jāmeklē, viņas pašas atnāk.
2: Nu jā, un jācer, ka tās neizdomā, kādām tām ir jābūt, kamēr tās atnāk pie tevis.
3: Nu jācer, jā, bet nu ziņas jau ir, ne, lai gan ziņas arī, protams, var mainot uzsvarus, var mainīt ziņas nozīme vai ziņas jēga patreizē.
2: Bet man šķiet, ka Latvijas žurnālisti, vismaz lielākā daļa no žurnālistiem, kurus es pazīstu, tomēr ir cilvēki, kuri mēģina no sirds meklēt objektīvo.
3: Es domāju, ka noteikti, un viens no tādiem uzticamiem portāliem, kam ir vērts sakot līdz, ir LSMLV, es te nenodarbojos ar reklāmu.
2: Bet no, tas šajā gadījumā man nav jāsaka, jā, ka tā ir reklāma.
3: Jā, jā, tā kā jā, un jo tas, nu, tas ir žurnālists darbs, vienīgi žēl, ka šobrīd tas žurnālists darbs kļūst aizvien tāds ātrāks, vairāk uz virsrakstiem vērsts un uz kaut kādām tādām sensācijām vai tāds vērsts.
2: Jā, sabiedrībā ir grūti gaidīt, sabiedrība jā, negrib sabiedrība. Gaidīt, kamēr pārbaudīs, kamēr iztirzās. Jā. Bet labi, pirms tu šķirsti portālus vai mūziku tu ieslēdzi pirms tam, Vai tikai mašīnā iekāpjot?
3: Mūzika, es klausos mašīnā. Mašīna vispār ir mana telpa, kur es daru visu to, ko es nedaru ārpus
2: mašīnas.
3: Es
2: ceru, ka nebraucot pie stūris visu.
3: Nē, es domāju par mūziku. Es arī radio klausos mašīnā, mūzika klausos mašīnā, viss ir atkarīgs no... Un man parasti patīk klausīties skaļu mūziku, tādu apdulinošu skaļu. Ziņas es neklausos tik skaļu, bet mūzika man patīk apdulinošu skaļu
2: klausīties. Es biju diezgan pārsteigts ieraugot, kā viena no muzikālajām izvēlēm Imagine Dragons ar Walking the Wire.
3: Jā, man ļoti patīk tā dziesma, un es viņu skaļu dziedu līdzi.
2: Es nevaru šos vārdus, nedrīkst šos vārdus teikt, pagriez skaļāk. Bet lai nu tā būtu klausītāji, noklausāmies skaļi.

0: Izskan Imagine Dragons. Mēs atgriežamies sarunā ar onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāju Gunitu Berķi. Gunita, šajā brīdī es parasti monopolā dodos atpakaļ, lai klausītājs kaut nedaudz uzzīmētu to, kā tas cilvēks, ar kuru es sarunājos, ir veidojies. Vai tu esi Rīgas bērns?
1: Nē, es esmu no Kuldīgas, es esmu Kurzemniece.
0: To bērnības laiku, tu atceries kā, jo tas tomēr ir dziļi padomi laikos. Tas ir laiks, kas ne visiem saistās ar kaut ko, kaut gan gaišu vai labu, bet tu savu bērnību atceries kā laimīgu laiku.
1: Es par to esmu daudz domājis. Man šķiet, ka tomēr bērnība, lai kā tā arī būtu, visiem ir gaiša, tieši tāpat kā jaunība. Un es domāju, ka runājot par Kuldīgu ir tā, ka jā, es esmu dzimusi augus Kuldīgā un arī ir tās saiknes saglabājušos, jo, piemēram, mēs ar klasbiedriem, nu, neteiksim, ka regulāri, bet diezgan bieži tiekamies, mums ir savs klases čatiņš un tā kā, jā, tā saikne nezūd un Kuldīga man ir ļoti mīļa un man arī, starp citu, vecākā meita ir dzimusi Kuldīgā, jo to laiku mamma bija dzīva un mēs un tad, kur var braukt, tad, kad jāgaida ir nākamā paaudze, protams, ka pie mammas Kuldīgā.
0: Un cik ilgi tu dzīvo un skolojies pa Kuldīgu?
1: Nu, Kuldīgā es tā līdz kādiem 19 gadiem biju.
0: Jā.
1: Nu, pēc tam, protams, augstskola un viss, kamēr vecāki bija. Faktiski, es Kuldīgā man ļoti cieši saids bija, kamēr man ap vecāki bija dzīve. Bet vecāki aizgāja 2003. un 1993. Tagad man sajūkuši tās 1000 gads. 93. 94. gadā un līdz ar

0: tās saites kļuva vājākas. Jo ir kaut kam jābūt, kas tev tur tai pilsētā, nu kāpēc tu uz turien brauc.
1: Tas makanēts ir drusku pazudis.
0: Jā, jā.
1: Bet tad, kad tu to skolā ir kuldīgā, un tas ir dzirž padomu laiks, kas ir tās intereses, kas tam, tu atceries to bērnu,
0: jā,
1: ko viņš interesējās, ko viņš grib?
0: Es spēlēju basketbolu, mums bija klases vakar, mēs dzīvojam normālu dzīvi, tādus skolēnu dzīvi.
1: Vai kaut kas, ko vecāki gribēja, lai tu dari?
0: Man vecāki vienmēr ir atbalstījuši. Man skolas laikā gan man bija tāda sajūta, ka es noteikti negribu būt saistīta ar lauksaimniecības. Nesim, kāpēc man skolas laikā jau radās tā ideja, ka es gribu būt žurnālistu. Un līdz ar to es kaut kā arī uz to mērtiecīgi. Es gāju uz to, es piedalījos, ja kāds vēl atcerās, bija tāda noruna, kur visi ir žurnālisti topošie rakstīja un mēģināja kaut kādas rakstiņas rakstīt un tā. Un jāsaka, ka es neko patiešām tādu tumšu vai drūmu par skolas laikiem. Es tikai kādreiz esmu atcerējusies, mums kādreiz bija militārā mācība skolā, ka mēs visi maršējām un dziedājām dziesmas, bija tā devētās ierindas skats. Tas tā, bet tajā brīdī jau par to nedomāju, tu vienkārši esi tajā plūsmā un tu to dari.
1: Un kad pienāk laiks nokārtot pionieru eksāmeni, tu to nokārto, uzvelc kaklaut un
0: nu, tieši tālāk. Tā, un tieši tā pat komjauniešos visi stājās, tu arī stājies, nu... Bija cilvēki, protams, kuri bija, bet man ģimene laikam bija cietusi, ņemot vērā visas pārmaiņu laikus, un to es tikai tagad saprotu, kāpēc tā nekad nebija sapratusi, kāpēc mamma man nav kaut ko stāstījusi vairāk par to, jo man mamma ir rīdziniece, viņa no Rīgas, lielākā daļa manu, nu, mammas radu aizbēga uz ārzemēm, uz Vāciju, Ameriku, pēdējā 44. Gadā, kad vēl varēja, un man vecā māte ar mammu un viņas brāli palika Latvijā. Un tā mums ir. Un es
1: sargājot
0: to pat ļoti,
1: tevi to nestāstīju.
0: Un
1: daudz
0: sargājot
1: nestāstīju.
0: Man ļoti daudz ko nestāstīju. Un tajā brīdī, kamēr vecā māte bija dzīves, bija pārāk maz, lai kaut ko jautāt. Es jau, nu kā es varu zināt, ko jautāt.
1: Un tad tu aizbrauc uz Rīgu. Studēt Jā. Žurnālistiku. Es zinu, ka ir cilvēki, kas mūsdienās izvēlās žurnālistiku kā vienu no arodiem, kurā sapņo palīdzēt pasaulē.
0: Man liekas, tā ir tā, es domāju, ka nekas daudz nav mainījies. Arī manā laikā, kad mēs visi stājāmies žurnālistos, tad bija arī intervijas un sarunas, tad vienmēr visi gribēja būt notikuma virpulī, ja? Notikuma centrā. Es domāju, ka nekas no tā nav mainījies, jo žurnālistika un padomu laikā es biju izdomājis tā, ka tā kā tā žurnālistika bija ļoti tāda... Nu, uz propagandu vērst un ļoti ideoloģizēta, es biju izdomājis, ka es specializēšos uz bērnu raidījumiem. Es kādu laiku studiju laikā, es aktīvi strādāju, toreiz bija pionieru radioavīze un zvaigznīšu brīdis. Ne, laikam tā bija, ne pionieru radioavīze bija, bet bija vēl oktobrēna avīze vai kaut kāds. Jā, jā, jā, tas ir vēlāk, jā. Tā kā man likās, ka, nu, bērni nemelo, bērni neko neiestāst, stāst par saviem vasaras brīvlaikiem, grāmatām un tam līdz.
1: Tīrāka sajūta. Jā. Labi, šajā brīdī mēs ielaidīsim mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Gunitu Bērķi. Noklasāmies vizītkarti.
2: Es Gunitu pazīstu ļoti sen un ļoti dažādās sociālajās lomās. Kā draugs, viņa ir cilvēks, kurš vienkārši māk būt tev klāt visgrūtākajos dzīves brīžos. Viņa ir ārkārtīgi iejūtīga, atbalstoša un ar viņu ir vienkārši labi. Mēs abas dzīvē esam izēdušas arī pāris ēdamkarotes sāls, bet labākais ir tas, ka tas mūs ir stiprinājis. Radījis to paļāvību, ka mēs varam uzticēties vien otrai, un es domāju, ka viņa sajūtas līdzīgi. Kad runāju par Gunitu kā kolēģi un vadītāju, tad pirmā sajūta ir drošība. Ir ārkārtīgi labi būt blakus cilvēkam, vadītājai, kura tev uzticas, prot ieklausīties un dod rīcības brīvību. Bet nedrīkst arī apmānīt sevi ar Gunitas mieru. Viņa ļoti skaidri zina, ko grib un prot virzīt komandu uz to. Viņai piemīt apbrīnojama neatlaidība un darba spējas, ka viņa savas ieceres arī dabū gatavas. Viņa nebaidās no lieliem mērķiem un nesaļimst problēmu priekšā, bet meklē risinājumus. Viņa manuprāt, ir ļoti talantīga un būtu izcila radio žurnāliste ar Latvijas radio rūdījumu, ja vien viņas dzīve nepiespēlētu citu scenāriju. Proti, viņas lielākais dzīves radio raidījums, programma ir Dignājas muiža. Ar to saprotot psihosociālo rehabilitāciju, kur viņa ieviesa Latvijā ar atbalsta sistēmas izveidi dzīvības koka ietvarā, ar daudziem un dažādajiem projektiem, ar kuriem viņa strādā arī starptautiskajā līmenī, un pacientu interešu aizstāvību. Trīszvaigžņu ordenis Gunitai, manuprāt, nav tikai atzinība par darbu, tas ir apliecinājums tam, ka viņa ir spožeit visā, ko dara, un viņa nekad nav darījusi sev. Viņa man reiz ir teikusi, bet tā taču ir liela laime darīt to, ko mēs darām, un mēs darām labu cilvēkiem. Tāpēc man nepatīk teikt, ka viņa ir pelnījusi, viņa vienkārši ir cienīga būt Trīszvaigžņu ordeņa kavaliere.
0: Protams, es pazīstu, tā ir mana draudzene un cīņu biedri, ja tā var teikt, Ināra Pomer, kas arī pats, starp citu, ir bijis radio žurnālisti ilgs laiks.
1: Bet tā no labāku vizītkarti man būtu grūti uzzīmēt.
0: Jāsaka, godīgi ir...
1: Tu neticīgi šūpoji galvu klausoties.
0: Jā, tāpēc, ka tas man liekas jau ir vispār, man liekas, ka mums latviešiem raksturīgs, ka mēs neprotam uzņemt komplimentus, mums vienmēr gribas, ja kāds saka, vai cik tev skaisti klēt, tu saka, vai tā man veca, ja? Kaut kā tā attieksme, kaut kā tā kā kautrīga. Jā.
1: Bet Ināra piemin to Trīszvaigžņu ordeni, un arī es tad šobrīd nevaru tam paskriet garām uzreiz, un vai cilvēks pats tu savu ceļu ejot, vai tu spēji novērtēt to, ko tu esi paveikusi?
0: Es domāju, ka nē, tāpēc, ka tad, kad tu dari, tu jau to nedari apbalvojumu vai kaut kā tāda dēļ, tu vienkārši dari, tāpēc, ka tajā brīdī tev tas liekas pareizākais, tu esi izdarījis savu izvēli un tev vienkārši tas ir jāīsteno, jārealizē. Bet sakot par Trīszvaigžņu ordeni, es gribu pateikt ļoti, ļoti lielu paldies tiem cilvēkiem, kur man izvirzīja, jo
1: Kādam
0: tas ir jāpamana, un es esmu ļoti pateicīga šiem cilvēkiem par to, ka ir pamanījuši, ir piekrituši un devuši šo te savu, nu, ja tā var teikt, svētību tam, lai tas tā notiktu, ja, lai šis ordenis nonāktu pie manis.
1: Līdz ordenim tavs ceļš ir bijis tiešām, nu, ar ļoti daudz darbiem piepildīts. Tu kādā brīdī esi jūtusies savā dzīvē, ka tu vari atpūsti, nu tā atpūsties?
0: Es esmu jūtusies ļoti noguris. Man bija apmēram pirms 2 gadiem, ka es ļoti gribēju iet pensijā. Man bija tāda sajūta, ka jāmeklē iespējas pātrināt iet pensijā, ka vienkārši, nu, lai varētu laiku veltīt, vienkārši reizēm gribās darīt neko.
1: Jo tas rūdījums, kas ir tevī no tās pašas žurnālistikas, kurā tu strādā gana ilgi medijos.
0: Ilgi, jā.
1: Tad publiskās attiecības, kas arī ir ļoti prasīgs, vismaz psiholoģiski ļoti prasīga vide. Vai tas rūdījums tev palīdz, tad, kad tu satiec dzīvības koka stāstu?
0: Es domāju, noteikti. Pirmkārt, dzīvības kokā man palīdz tas, ka es saprotu gan žurnālistiku, nu labi, žurnālistika arī mainās. Es nevaru teikt, ka es ļoti, teiksim, moderno žurnālistiku izprastu un tam līdzīgi, bet pamatprincipi jau paliek. Un es saprotu arī publiskās attiecības. Līdz ar to ir vieglāk strādāt un panākt uzmanību arī dzīvības kokam un arī saliedēt dzīvības koku kādu mērķu vārdā. Bet es gribēju teikt pavisam ko citu, ka runājot par to, es ļoti daudz esmu domājis par tām izvēlēm dzīvē, jo it kā tu ej to garo ceļu posmu un katrā ik pa brīdim tev ir kaut kāda izvēle. Un ļoti bieži ir tā, ka tu to izdari, un tad tu saproti, ka tu esi nonācis kaut kādā citā tādā līmenī vai citā tajā taciņā, un tu saproti, ka, ja tu būtu zinājis, kur tu nonāks, tu šo izvēli nebūtu izdarījis. Tu būtu izvēlējies kaut ko citu, bet tu esi jau tajā ceļā, ja? Un tu nevar to pagriezt atpakaļ. Tātad tu eji uz priekšu, tev uz priekšu atkal nāk kāda izvēle vai kāds lēmums jāpieņem vai kāda rīcība jāveic, ja? Un tu atkal izdar to, un tu nezini tajā brīdī, kur tas tev aizvedīs un uz ko es vedu. Es vedu to, ka es, piemēram, strādāju par žurnālistu, es nemūžam nedomāju, ka es nonākšu publiskajās attiecībās. esot publiskajās attiecībās, es neticēju, ka es kādreiz, nu, tā nav apzināta izvēle, kas es nonāku dzīvības kokā. Nonākot dzīvības kokā, kad mēs sākām to Dignājas Mūžas rekonstrukciju, mans mīļākais teiciens bija tāds, es nezinu kā, bet mēs to izdarīsim. Un es to tā viegliprātīgi teicu, es pat tiešām nezināju, kā to izdarīt, ja? Bet vienkārši visu laiku ir kaut kā tā salicies, ka, nu, tu esi tur, kur esi, bet tu to neesi, tas nav apzināta, tas ir kaut kāds, nu, izvēle ir bijusi apzināta, ja, bet tas ceļš ir neapzināts izveidojies.
1: Man tomēr gribas iebilst. Tu saki, ka tad, kad tu aizēji pa to vienu taciņu, ka tev nav atpakaļ ceļa, bet es pazīstu daudzus cilvēkus, droši vien arī sevi kaut kādā mērā, kad es esmu ieslēdzis atpakaļ gaidu. Es kādreiz esmu lecis atpakaļ uz kādu drošāku plauktu. Bet izklausās, ka tā nav tava rakstura īpašība.
0: Es vienreiz to esmu darījis. Es sāku studēt doktorantūrā politikas zinātnes. Un es, man liekas, tur es aizlicu atpakaļ. Es kādu nostudēju, tad es piedalījos vienā vēlēšana procesā. Un kā jau saku, kad ir labi nezināt, kā tā aizdaisas un politika. Un tad es atlecu atpakaļ, bet tā laikam ir vienīgā vieta, kur es esmu atlekusi atpakaļ.
1: Tad tavā rakstur, bet tā varētu būt tava rakstura īpašība iekosties tajā,
0: nu,
1: ko tu
0: jā,
1: dari.
0: Es, man vienkārši ir kauns padoties, teiksim, es teiktu tā maigāk, tas nav tā, ka es par katru cenu. Man ir kauns padoties, nu, piemēram, arī...
1: Bet kauns sevis priekšā vai?
0: Sevis priekšā, un arī vēl runājot arī, piemēram...
1: Vai, ja tu parauji līdz cilvēkus?
0: Ka es parauju līdz cilvēkus. Man negribas pievilt cilvēkus. Jo, ja tev ir izdevies iedvesmot, pārliecināt, un tu esi atradus 3, 4, 5, kas tev tic, un ir gatavi darīt to pašu, ko tu, lai sasniegtu to mērķi, ir, nu, vienkārši ir kauns teikt, nē, labi, ziniet, es pārdomāju, ja? Tagad paši ejiet uz priekšu, kā gribat.
1: Paņemam vēl vienu muzikālu pauzi, un pavisam interesanti izvēle, un atkal būs jāklausās skaļi Bermuda divstūris, brāler dzīvi nekaulē.

0: skanot Bermuda divstūrim, mēs ar Gunitu Bērķi aizrunājāmies par to, vai Dignājā jau dzied Lakstīgalas.
1: Nē, Lakstīgalas vēl nedzied.
0: Meža strāzdīri tie, jā, tas skaisti dzied šobrīd.
1: Jā, tur ir ļoti daudz dažādu putni, es visu viņus neatšķiru, bet viņi ļoti skaisti dzied.
0: Kā tu domā, kuras no tām mācībām? No žurnālistikas, no publiskajām attiecībām ir bijušas būtiskākās, lai tas, ko tu dari dzīvības kokā, izdotos?
1: Es pati sev esmu noteikusi vai nonāks pie tādas domas, ka vissvarīgākais ir apzināties un atzīt savus kļūdas. Ja tu saproti, ka tu esi kļūdījies, izdarījis, pieņēmis nepareizu lēmumu, kaut ko kļūdaini pateicis vai vispār lielā mērā kļūdījies, tad nedrīkst noliekt savus kļūdas, tās ir jāpieņem, jāatzīst, jāpasaka kaut vai skaļi.
0: Un arī tad, ja tikai sev jāatzīst.
1: Arī sev skaļi. Man liekas, ka man šķiet, ka tāda skaļa runāšana arī palīdz apzināties. Ir jāapņemās, ka ja nonāks vēlreiz līdzīgas izvēles priekšā, tu centīsies šo kļūdu neizdarīt. Kas, protams, ir grūts uzdevums, jo mēs mīlam uzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem esam kāpuši, bet man šķiet, ka pats galvenais ir atzīt kļūdus, ja tu esi kļūdījies.
0: Man, protams, no uzreiz provokatīvi liekas jocīgi, ka mēs līdz ko sākam runāt par dzīvības koku, tu runā par kļūdām. Vai tur tiešām, vai tu redzi kaut kādas kļūdas, ko tu pieļāvi, vai tas, nezinu, ka tas stāsts var izveidoties citādi?
1: Es domāju, ka es noteikti esmu pieļāvusi, es tā tagad nevaru iedomāties. Es tā nevaru iedomāties, ko es tā varētu būt pieļāvusi, bet es noteikti, piemēram, bija mums viena kļūda, kuru mēs centāmies neatkārtot dzīvības koka sākotnē, tajā sākuma periodā. Tad, kad mums par ziedojumiem bija psihosociālās rehabilitācijas programmas, mēs parasti sūtījām vai devām saviem dalībniekiem tādu apliecinājumu par drosmi, jo ir vajadzīga arī drosme, lai apzinātos, ka tev ir nepieciešama palīdzība vai atbalsts un ir drosme uz atbraukt un saņemt šo atbalstu. Un mums viena dalībniece bija aizbrauks ātrāk mājās kādu iemeslu dēļ, un mēs aizsūtījām viņai šo apsveikumu. Un tas bija attāls ciemats, nepateikšu, kurā pusē Latgalē vai Vidzemē, bet attāls ciemats, kur mēs otrā pusē bijām uzlīmējuši onkoloģisko pacientu atbalstu biedrības dzīvības koks. Un izrādās, viņa tajā ciematā bija slēpusi, viņa nevienam nebija teikusi, un mēs netīšām atklājām, ja? Kopš tās reizes mēs šo kļūdu apzinājāmies, tagad nebijam atvetā, bija mums kolektīva, un mēs vienmēr vairs nerakstam, ja mēs sūtījām uz tādām, mēs vienmēr rakstījām dzīvības koks vai biedrība dzīvības koks, jo tas ir tāds plašāks skaits.
0: Nelietojot vārdu onkoloģisks, kas
1: man ienāk prātā, bet arī, nevis turēties, ka mēs tie esam, bet censties tā, lai, cilvēki saņemot šo apsveikumu, lai viņam tiešām ir silts atmiņas par to, kas tur ir bijis, un tas, ka paliek kā piemiņa, nevis, ka radu papildus problēmas vai emocionālas satraukumu.
0: Bet šobrīd tu pati aizved stāstu līdz mirklim, kurā mēs runājam par onkoloģisku saslimšanu, kā stigmu, kā kaut ko, kas ir slēpjams, kā kaut ko, kas mūs izslēdz kaut kādā ziņā no sabiedrības, vismaz cilvēki, kas ar to saskarās, to sajūt un bieži saka, vai šajā ziņā kaut kas ir mainījies kopš 2004. gada?
1: Es domāju, ka noteikti mainījies, jo mans minētais piemērs arī bija no kāda 2010. gada varbūt. Tas bija ļoti sen, un tagad jau tomēr mūsu informācijas laikmetā ārkārtīgi strauji viss mainās, attīstās, un informācija ir tik daudz, ka aizvien vairāk cilvēki saprot, ka tas vēzis, te, protams, tā ir slimība, tā ir smaga slimība, un nevienam nenovēl ar to saskarties, bet tajā pašā laikā arī pēc šīs slimības, pēc vēža dzīve turpinās un mainās. Ja, piemēram, tajā pašā 2004. gadā, tad, kad mēs meklējām, vajadzēja veidot dzīvības kokam arī, tā teikt, publiskās attiecības, ja tā var teikt, ja, meklējām cilvēks ar pozitīviem piemēriem, lai publicētu intervijas ar to, ka, ir slimība pārvarēt, un es dzīvoju veiksmīgi. Mēs varējām tādu cilvēku atrast, bet tikai neviens nerunāja ar savu vārdu. Fotogrāfiju vispār nevarēja. Ja bija video, tad video aizklāts tā, lai nevar atpazīt cilvēku. Cilvēki nevēlējās identificēt sevi ar šo slimību, jo projām pastāvēja, un tagad jau mazāk pastāv šī stigma, ka tā slimība, tas nozīmē viss, tās ir dzīves beigas. Un tāpēc, ko mēs dzīvības kokā mēģinam darīt, un kāpēc mēs arī velkam visus cilvēkus, kas ir ap mums, un paldies visiem tiem cilvēkiem, kas ir ap mums, ka vienkārši mēģināt pārlaust to. Jā, ir traģiski, un nevar, tā slimība ir ļoti smaga, un nevienmēr tas ir naudas jautājums, jo tad Stīvs Džobs būtu joprojām ar mums un viss pārējais, bet lielākoties tā tomēr ir ārstējama, to var apturēt, un cilvēks var dzīvot kvalitatīvi tālāk. Un mūsu biedri, mūsu biedrība atbalstītāji, kas mēs un arī mūsu, kas roda, nāk uz psihosociālās rehabilitācijas programmām, tie ir dzīvie piemēri, ka tas tiešām ir, un ka dzīve turpinās, un viņi varbūt pat ir pilnīgāka un saturīgāka kā līdz slimībai, jo tu apjautās dzīves vērtību. Tu
0: apzinātāk.
1: Jā, apzinātāk. Tu apzinies šodien un tagad. Tu spēji novērtēt katru, nezinu, saules stariņu, putnu, dziesmu, jā, katru labu vārdu, katru smaidu, un es tagad tā vulgarizēju drusku, bet tu vienkārši apzinātāk un pilnvērtīgāk dzīvo. Un ko vēl es esmu novērojusi, ka ļoti daudz cilvēku, tie, kas ir spēcīgi cilvēki, viņi maina savu dzīvi diezgan bieži. Maina profesiju, maina nodarbošanos, atsakās no kaut kā, kas viņam liekas nevērtīgs un kas viņam kā personībai nedod to pilnīgumu sajūtu. Ja? Mums ļoti daudz pasniedzēja, piemēram, ir, kas paši izgājuši cauri slimībai, un tad viņi ir sapratuši, ka viņi grib paši kļūt pasniedzēji, ir apguvuši noteikts profesijas, sertifikāts un šobrīd strādā pie mums. Iedomājieties, kas tā ir par vērtību, ka cilvēks pats, kas ir izgājis cauri slimībai, viņš ir sapratis tās nianses, kas notiek ar viņu šīs slimības un pēcslimības laikā, ir iegūs profesionālās zināšanas, un tagad šīs te ir gatavs dalīties un palīdzēt otram, trešam, ceturtajam, tikt ar to galā.
0: Tas, kas man šo klausoties nāk prātā, ir, cik tas ir jocīgi un savādi, ka mēs tie, kuriem vēl nav šādu pārbaudījumu dzīvē, mēs šīs izvēles atliekam domāt par to, kas mēs esam, ko mēs gribam darīt, ka tas nav mūžīgs, kas mums ir piešķirts. Cik bieži tu sastopi cilvēkus, kas nāk pie dzīvības koka, kuriem pašiem nav saskare ar vēzi, ar onkoloģiju?
1: Pie mums nāk arī tuvinieki. Viņiem arī saskare ir savu caur tuvinieku. Nāk arī cilvēki, kur vienkārši ir kaut kur dzirdējuši vai grib būt noderīgi. Tā kā nav jau obligāti, lai kļūtu apzināts un spētu novērtēt, nav jau obligāti tik lielam pārbaudījumam jāiet cauri kā slimība. Slimība šajā gadījumā, tev vienkārši nostāda izvēles priekšā, vai no es apzināts un apzinies savu dzīvi, vai nezinu, beidz šo dzīvi, jā, tas ir tāds obligāts tāds jautājums un nosacījums. Bet cilvēki nāk un
0: man ir grūti stūri.
1: Jā, bet no tā stūra vienmēr ir izēja. Tas nav tāds, tas ir tā pirmajā brīdī ir stūris, jā, ka liekas bez izēja. Bet tad tu paskaties apkārt, ir daudz cilvēku, kas tevi gatavi atbalstīt. Ir
0: un
1: cilvēki
0: vienas no durtiņām stūri, uz vienām ir rakstīts dzīvības
1: jā,
0: koks.
1: Jā, noteikti, jā,
0: tur,
1: dzīvības
0: kur
1: koks.
0: Tu vari satikt kādu.
1: Psihosociālā rehabilitācija kopš 2009. gada. Mēs esam par viņu runājuši un ieviesuši, un kopš 2018. gada tā ir valsts programma, kur var saņemt ik viens, kurš ir saskāries ar vēzi kopā ar tuvinieku. Kāpēc es minēju tuvinieks? Tāpēc, ka runājot par onkoloģiju un vispār par smagām hroniskām slimībām, tuvinieki arī ir cieši īstenībā iesaistīti un ļoti bieži pat vēl viņam ir grūtāk, jo viņš nezin, kā palīdzēt, kamēr tas cilvēks iet cauri un cīnās ar savām nelabajām dūšām vai tas, kas viņam nepatīk, tikmēr tas tuvinieks bezpalīdzīgs stāv blakus un jūtās vēl nederīgāks, neliederīgāks un sliktāk vēl par to cilvēku, kuram ir tā slimība.
0: Šajā brīdī man gribas mazliet aizdomāties, padomāt, un tas būs īstais brīdis ielaist mūsu sarunā vēl kādu runātāju, vēl kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par Gunitu Bērķi.
2: Anita ir mērķtiecīga, darba spējīga, uzņēmīga, vienmēr gatava mācīties ko jaunu, gudra, arī tieša, labs organizators un ļoti labi māk nomotivēt. Kad es pirmo reizi ieraudzīju Dignājas mūžu, tas bija grausts, un Gunitē bija ideja, ka šeit vajadzētu veidot rehabilitācijas centru. Tajā brīdī man tas likās kaut kas neiedomājams. Bet ir pagājuši 12 gadi, un visnotaļ, pateicoties Gunitē, ir tapis šis brīnišķīgais projekts. Projekts ir noslēdzies, centrs ir gatavs, un nu, nevar salīdzināt, kā tas bija iepriekš un kāds tas ir šobrīd. Un Gunitē, manuprāt, nu tāda galvenā īpašība varētu būt tā, ka viņa ir gatava mesties nezināmajā, mesties jaunos projektos, un es domāju, ka Dignājas mūža, kāda viņa ir šobrīd, tam ir pierādījums.
1: Jā, protams, es atpazinu, tā ir mūsu ārsta psihoterapeita Maija Kārkliņa. Starp citu, Maija ir viens no tiem cilvēkiem, kurš kopš pirmās programmas ir kopā ar dzīvības koks, jo uz viņu arī tika būvēta programma, jo sākotnēji visi, kas piedalījās, visi pasniedzēji programmās bija brīvprātīgie. Mums jau nebija daudz ko izvēlēties, jo tāda psihosociālā rehabilitācija vēl nepastāvēja, bet Māja noticēja, ka tāda var būt. Tad noticēja kolēģi Ramona Kokina, kur prata mākslas terapiju veikt. Ramona šobrīd ir aizsaulē, lai viņai viegli smilts. Un tad pārējos pasniedzējis profesoru Baltiņu, kur bija gatava nākt un runāt un stāstīt un viss. Un tā mēs tad tāds cilvēku pulciņš ar jau iemaņām tajā brīdī sākām to rehabilitāciju pēc noteiktas schēmas veidot. Tā kā jā, Māja ir no tiem cilvēkiem, kas no pirmsākumiem ir bijusi.
0: Cik daudz ir sanācis skatīties, ko pasaulē dara? Un mācīties no tā.
1: Ir tā, ka vispār mūsu programma ir būvēta uz Norvēģu pieredzi. Ja, varbūt, ja nebūtu atbraucis no Norvēģijas Montebello centra, cilvēks, kurš stāstīja par tādu rehabilitāciju, varbūt mēs būtu izvēlējušies citu modeli. Tāda rehabilitācija, kāda ir mums, tā ir īstenībā diezgan unikāla. Nu, pat kā arī bija kolēģi plaušu vēžu konferencē un prezentēja mūsu rehabilitācijas programmu un arī centru, un tur saņēma tādas labas atsauksmes. Tieši tāda, tā ka mums ir uz 6 dienām ir unikāli. Vairāk ir tāda nozi ilgtermiņa vai arī diezgan daudz uz prerehabilitāciju un tādas vērsts. Bet, nu jā, tā.
0: Bet tad, kad Gunita Bērķa ierauga Dignājas mūžu, tas jau ir apzināts meklējums, meklējot vietu, kurā kaut ko darīt.
1: Ar Dignājas mūžu mums vispār bija ļoti interesants stāsts, kas arī ļoti labi raksturo par tām izvēlēm, it kā nejaušajām, no kurām tu vairs nevar. Bija mums to laiku notika, es vairs neatceros, kur mums notika rehabilitācijas programmas, un es vienmēr teicu, cik labi būtu, ka mums būtu pašiem savus rehabilitācijas centrus. Mums no Jēkabpils novada bija viena ļoti jauka sieviete, un viņa bija apzinājis Jēkabpils novada pašvaldību, un pašvaldība bija izdomājusi, ka viņiem ir vairākas tādas pamestas cēkas, ko viņi gribētu atdot rehabilitācijas centram. Viņiem bija jau pieredze ar Mārtiņu fondu dujām. Un es, tā kā man zvanīja, man vienmēr bija tāds princips, ja cilvēks pats nāk, ir jāatbalsta, nevar teikt nē un nogriezt saknē nepaskatoties, un mēs ar savu kolēģi nolēmām aizbraukt paskatīties, un tad tie jēkapilieši mūs veda apkārt pa visu, tur kāds 5 vietas viņi bija atraduši, un atved pēdējā bija Dignāja. Tā Dignāja bija tik skaista, toreiz ziedēja ābeles, toreiz bija arī, tas bija arī kaut kad aprīļa beigas, maija sākums, vienkārši agrāks pavasars bija ziedēja ļoti skaisti, bet mēs ar kolēģiem bijām nolēmuši tā, ka mēs apskatīsimies, un tad mēs pateiksim, ka mēs padomāsim, un tad mēs pateiksim, ziniet, tomēr pa tālu. Tāda bija apņēmība, kas, protams...
0: Interesanti, ka Maija teica, ka jūs satikāt graustu, bet tu stāsti par skaistām pienenēm un
1: skaistām. Nē, nu, graustu, es nerunāju par Māju šobrīd, es runāju par sajūtu tur, jā.
0: Un kurā brīdī?
1: Graustu tas bija pēc tam, kad mēs sākām remontu, tad viņi tiešām pārvērtās par graustu.
0: Kurā brīdī tomēr tas lēmums, ka mēs pēc tam pateiksim, ka piedodiet par tālu?
1: Tas bija tad, kad mēs ieraudzījām to māju, mums jau likās tā dīvaini, ka mums būs grūti pateikt, bet mēs ļoti, tas tiešām ir tālu, tas no Rīgas ir kāds 170-180 km.
0: Daugavas krastā.
1: Daugavas krastā, jā, bet nu, tur bija, mēs ļoti ilgi, bet mēs vienkārši nespējām atteikt, jo tā vieta bija vienkārši perfekta rehabilitācija. Tur ir Daugava, apkārt parks 5 hektāri, arī to māju varēja atjaunot. Tā bija arī tā māja, bija ar to savu stāstu, 1927. Gadā būvēt pagastēki, jā, ar visu to. Tikai pēc tam, kad mēs sākām būvēt, mēs sapratām, ko tas viss nozīmē, ka būtu bijis labāk viņu nojaukt un no jauna celt, bet tas jau atkal bija izvēle, no kuras tu nevarēji nolikt. Pēkšņi tad, kad ir sāks, tu nevar nolēmt viņu nojaukt un celt no jauna.
0: Tā mēs par daudz ko varētu domāt. Mēs droši vien arī dzīvības kokā, kā struktūrā varētu atrast ķībeles un domāt, vai nevajag nojaukt un sākt no jauna, bet tā pacietība ar kādu tu un komanda esat auguši un veidojušies ar nodaļām novados, ar Dignājas mūžas stāstu. Tas viss kopumā, manuprāt, Latvija ir radījis par labāku vietu.
1: Un, es ļoti ceru.
0: Un es domāju, kā tu, kā cilvēks, kurš ar savu darbu ir Latviju radījis par labāku vietu, kā tu skaties kopumā uz Latviju, vai mums tajos 36 gados ir izdevies kļūt par labāku vietu?
1: Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Es noteikti neesmu pie tiem nepiedaru, kas kritizē un uzskata, ka Latvija nekas nav. Es tomēr uzskatu, ka mēs esam ļoti daudz ko sasnieguši, mēs esam ļoti attīstījušies un ka Latvija patiešām ir gan ar saviem cilvēkiem, gan ar veiksmes stāstiem un arī ar neveiksmēm. Mēs tomēr esam tā vieta, kur mēs katrs jūtamies labi un mēs... Tā ir mana vieta. Es nespēju iedomāties.
0: Mēs ļoti strauji aizmirstam 90. Jā. Gadu vaiprātu.
1: Jā. Es domāju, ka mēs vienkārši šobrīd dzīvojam labāk kā nekad, neskatoties visām ķibelēm, kuras mums ir.
0: Paldies, Gunita, tev katrad laiku sarunai.
1: Paldies,
0: man,
1: ka uzaicinājāt.
0: Man radio klausītājiem vien jānovēl priecīgus svētkus. Un jāatgādina, ka monopola ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio mājaslapā, kādu laiku nu jau arī straumēšanas platformās, bet tur jūs nedzirdēsiet mūziku. Par šī raidījuma labskaņu rūpējās Sendī Burkšē-Cānova, vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!
1: Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liebzerē. ASV slapenā dienesta aģenti Vašingtonas centrā nošāvuši bruņotu vīrieti, paziņojuši amatpersonas. Apšaudi notika netālu no Nacionālās alejas neilgi pēc tam, kad garām pabraukusi auto kolanda ar ASV viceprezidentu Džeimsu Deividu Vencu, paziņoja ASV slapenā dienesta direktora vietnieks Matthew Quinns. Viņš žurnālistiem sacīja, ka netic, ka viceprezidents bija plānotais mēķis un sacīja, ka nevar spekulēt, vai tas ir saistīts ar nesenajiem mēģinājumiem atentātam pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja par tā saukto pamieru par godu padomju tautas uzvaras lielajās tēvijas kara svinībām. Pamieris būšot spēkā no 8. līdz 9. maijam. Mēs sagaidām, ka Ukrainas puse sekos šim pamieram, tā telegrama ierakstā norādījusi aizsardzības ministrija atsaucoties uz Krievijas diktatora lēmumu. Vienlaikus ministrija atsauc uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izteikumiem Eiropas politiskās kopienas samitā Erevānāks notika vakar, tos interpretējot kā draudus uzbrukt Maskavai tieši 9. maijā. Ja Kijevas režīms mēģināšot īstenot savus noziedzīgos plānus, lai traucētu lielā tēvijas kara uzvaras 81. gadadienas svinības, Krievijas federācijas bruņotie spēki veikšot atriebīgu masīvu raķešu triecienu Kijevas centram. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks vakar pavēstīja, ka izsludina klusuma režīmu, kas notika naktī uz 6. maiju. Divi cilvēki gājuši bojā un vēl divi guvuši smagus ievainojumus pēc tam, kad vakar Vācijā Leipcigas centrā automašīna ietriecās vairākos cilvēkos, paziņoja pilsētas domas pārstāvis. Automašīnas vadītājs aizturēts un vairs nerāda draudz, informē policija. Igaunijā vakar sākās militārās mācības, pavasara vētra 2026, mācības ilgs gan izmēnesi, un to intensīvajā fāzē piedalīsies vairāk nekā 12 tūkstoši karavīru no Igaunijas un tās sabiedrotajiem. Mācību mērķis ir praktizēt aizsardzības operāciju plānošanu un veikšanu kopīgi ar Igaunijas sabiedrotajiem, ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs RRR. Tālāk par notikumiem pašmājās. No 1. jūnija pie Raunas Taburak ieviezīs mākslas autostāvietu un ieies mākslu Raunas pilstrupu tornī. Noteikumi paredz vienreizēju diennakts mākslu, kas sniedz tiesības lietot autostāvietu 24 stundas no apmaksas brīža. Viegliem automašīnām līdz 8 sēdvietām neskaitot vadītāju maksa būs 2 eiro, transportlīdzekļiem ar vairāk nekā 8 pasažieriem būs 5 eiro. Stāvvieta jāapmaksā izmantojot mobilo lietotni vai SMS pakalpojumu, stāvvietā būs pieejama arī katru dienu bez laika ierobežojuma. Tikmēr turpmāk ieeja Raunas pilstrupu tornī būs par maksu. Vienai personai tā noteikta 1 eiro un piemērota sākts ar 1. jūniju, bet personām līdz 18 gadu vecumam ieeja arī turpmāk būs bez maksas. Nākamgad neatkarīgās